မုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာရဲ့သာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ယသောဗျာဟောပြောတဲ့ထေသနာတော်ဟာအမျိုးပေါင်းကိုမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရမျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်ကိုမျိုးပါရိသုံးရင်သုတ်တရဲသုတ်တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာမင်္ဂလာသုတ်တို့ရဏသုတ်တို့ဘုဇင်္ဂသုတ်တို့အဲ့သုတ်တဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ သုတ်တဆိုတာလူလောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ဘုသူတ္တတွေကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းတွေတောင်းဝန်တရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့သုတ်တရနောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်ကပြပါတယ်ကပြာနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာနဲ့စုံနိယမြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြာနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုးဒါလည်းပဲလောကရဲ့မှတ်သားစရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏဝေယကရဏဆိုတာဟောကြားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူးကပြာမပါဘူးတရားသက်သက်စုံနိယသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတမဆက်ကြမှာဣမသမိသပါဏဝေယကရဏသမိပညာမာနေဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်စကပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအရဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့စကားတွေပမာလို့တော့ဥဒန်းကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥဒန်းကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒနာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာယသဗျာကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်တွေဒီသုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတဦးပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မိကိုတော့ကြားဦးကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြည်ဟာဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမဝတီထိုသမဝတီတို့စီမဝေယဝိသလုပ်ပေးရတဲ့ခုံးဆုံးတရားဆိုအမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်။သူကဉာဏ်ပညာအမတမကြီးတယ်။ပြည်ပြားတွေဆိုတာကเจ้าကိုနေတိုင်းသွားလို့မရဘူး။ဘရင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားတယ်။အဲ့တော့ပြည်ပြားတွေရဲ့ကိုစားသူကဖះเจ้าတော်ကိုနေတိုင်းသွားတရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတာ။အဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ကျစ်လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒကာဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြလေးတွေအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒါကခုံးဆုတ်တရာဆိုတဲ့ဒေါ်ဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ခါလေးကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံးဆာဆိုတဲ့အကလုံးရှေ့ထက်တုံးတာဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဉာဏ်ပညာမတမ်းမှကြီးတယ်ရသဗျာဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အသူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိတက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဝုဒ္ဒကာလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အယီသွေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အယီသွေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မတော့တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့သာတကလို့ခေါ်တယ်။သာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ
ဘဝတန်လျာဆိုတာအမတမရှိလျာတော့အဖြစ်ပြက်တည်းလည်းအမတမထူးခြားတယ်တခါတည်းကျတော့ပြောကြတယ်လေစိတ်ကူးရင်ဝှထုတဲ့တောင်ဆန်းကျယ်နေတာဆိုပါစို့တရားတွေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်းပါမှရေးချထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကဒီဇိုင်းဆရာတွေတဲ့တားနေတယ်သူလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဥတော်ငက်တည်းရဲ့ရေးဆံမှပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရေးရလောက်အောင်လှပါတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့တဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလူဟာတွေကအဘုဒ္ဓဓမ္မထူးဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဓမ္မအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အမတမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုသာတကလို့ခေါ်တာသာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိသာတကောသတ္တဗုဒ္ဓံကတိတိတိသာတကောတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်္ကန်းစွာယူရလောက်အောင်သန္နမူနာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါသာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ခြေနှက်မှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင့်

ရဏဥရဏဣတိဥဒကစာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရလာလို့ကိုမျိုးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်ကြီးရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးကြတယ်ပေါ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၉မျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်၉မျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တစ်မျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးရန်နေလိုက်ရမယ်စီမင်းစီကံနေရန်တော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြညတ်ထားတဲ့စီကံဥရိဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့တုတ်တဆိုပြီးတော့တုတ်တတပိဋကဆိုပြီးနောက်တဘာဝတရားသက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖက်ဖက်နဲ့တဘာဝတရားတက်တဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာကြမှာအဖြစ်ဓမ္မအဲ့ဒါကြတော့တဘာဝတရားတက်တဲ့ကိုဟောတာသုတ္တန္တကြတော့တဘာဝတရားနဲ့လူတွေရဲ့အချင်းစရိုက်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဟောတာသုတ္တန္တအဲ့တော့တချို့လည်းအဘိဓမ္မာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးမြင့်ဒီစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကသုတ်တန်အများတယ်နော်ချွတ်သုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအထိပဲမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကြီးပဲကောအမှန်တရားလေးချက်ကိုတော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံတာလဲလို့အချင်းချင်းပြောပါဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲသစ္စာလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါတော့လောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးဆံရအကြောင်းနေရှိနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရည်ကြည်တယ်မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပို့ပို့ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လဲဘာကြောင့်တစ်ပင်တွေကအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်တစ်ပတ်နေဒီလိုပေါက်နေတယ်လဲဘာကြောင့်ရည်ရည်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြတယ်ဒါအများစုကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေလာတာဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ယာတိဥဒုပြောင်းလဲကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အရာလေးကြီးပဲအလုံး။အဲ့တော့လောကမှာရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရသက်ရှိတရားတွေမှာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရသက်မဲ့တွေကြတော့ဥဒုဟာအဓိကဥဒုကြောင်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဥဒုကြောင်ဖြစ်တဲ့အရာလေးဒီပဲနဲ့တရားတွေရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတဲ့နော်တရားတွေအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ကံအခြေခံတဲ့ဥဒုတွေဖြစ်လာတာဒါဥဒုအနေထားပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ရေတွေခန့်သွားတယ်အတောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မာတဲ့နေရာမာတဲ့ပြောတဲ့နေရာပြောတယ်ဆိုတာဒါရာဒီဥဒုခြောက်ဖြစ်သွားတာလေနော်ဥတုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရောသွားလို့ရှိရင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိဆုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲနော်အပူကအရှိပဲအပူရောကြာသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာဒါအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာအေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး temperature ဆိုတာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောတာအဲ့တော့အပူချိန်ရောသွားတာ
တော့အပူရှင်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဟိုအပူရှင်ကြောင့်အရေးပြောသွားတာရှိတယ်။အပူရှင်ကြောင့်အခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်။ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုရင်မတမ်းမထင်ရှားပါတယ်နော်။ကြောင်တုံးကြောင်ခဲကြီးတွေပါကြောင်မာသွားလဲအပူရှင်ကြောင့်မာသွားတယ်။အရေးပြောသွားတာပါကြောင်အရေးပြောဥရုကြောင်အပူရှင်ကြောင့်ပဲသူကအပူရှင်ရော့သွားလို့ရှိရင်အရေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိ ंछ ုပ်နေတာအကြောင်းတရားတွေဥဒုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့အရာရှင်ဥဒုတိအကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟောပြောတဲ့ဒေသနာတော်တပုတ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုကဘယ်မှာများတယ်လို့ပြော90ဇက်တိတဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကြီးတယ်မြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးဟာ90ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ထိဇာတကတွေကရလာတဲ့စကလုံးပဲပါမောက္ခဆိုတဲ့သကလုံးကလည်းတရားကြတဲ့သကလုံးပဲ။နော်။အဲ့တော့ပါမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာဓိတပါမောက္ခဆိုတာဒီတက်ဒီကတုံးနေပဲပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ပြည်မှာသိပ္ပတို့ဝိစာဆိုတဲ့ပညာရက်တွေကလည်းပဲတရားလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံး။အထရတမဟာသိပ္ပဆို18ရသောအတ္တကြီးတွေအတ္တပညာဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကခွဲတယ်ဗမာပြည်မှာအခုလည်းခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာကျတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်ဟိုတူအောင်သင်လို့မရဘူး तू ကဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရက်ကအမတ္တမ၄နဲ့တော့တပည့်ကဆရာတဲ့နဲ့တာကျင်သွားတာတယ်အခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီးဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီးသင်္นานသာသင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့ဘူးတုံးတဲ့သူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြလက်ထပ်တင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့သိပ္ပဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ရှေးတုန်းကတော့လက်မှုအတတ်တွေကိုသိပ္ပလို့သုံးတယ်ပြည်ရင်တို့ပါတို့အဲ့ဒီလိုအတတ်တွေဆေးပညာတွေကြဝိစာလို့သုံးတယ်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းဝိစာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာပတ္တဝေယမြောက်များစွာရှိတယ်တဲ့မယ်အခြေခံကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယသောဗျာဟောတာသာတကဆိုတာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံအတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်သို့တော့ဒီတရားတော်အဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားတော့မဟုတ်ဘုရားဗလာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားအသစ္စာ၄ပါးပဲဖြစ်တယ်။အသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှတကယ်ကိုယသောဗျာရဲ့တရားအစစ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲ။ကျန်တာတော့ဖျားမပွင့်လည်းပဲဒါတွေကရှိတယ်။နော်။သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်။ဒါနာလုပ်တာတို့သီလလုပ်တာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲရှိတယ်။စီးပွားလုပ်ကုန်လုပ်နည်းတွေကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေကရှိတယ်။အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားပွဲမှာပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲအဲ့ဒါတော့ဒီဖျားပွဲမှာထူချလာတမထတောင်မှဖျားမပွင့်ငင်လည်းရှိတယ်တမထကျင့်စဉ်นี่ဇာဘိညာဉ်นี่တကူဣတိပတ်တွေကငိုထက်ရှိတယ်ရသော်ဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုပြည့်ပြတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်ညှင်းပဲ့တဲ့နာကိုညှင်းပဲ့တယ်
အဲ့တော့ဖျားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမာရွင်နေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲအဲ့တော့အဆင့်မြင့်တရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ချစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိညူဆိုသူများတွေပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလည်းတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောကိုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားပဲဖရာတရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဒီသုံးခုပဲပန္နိတဝေရဏီယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေစွာသောဘာပြောတာတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောပြောဆုံးမချက်တရားငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တသက်များသာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attvaအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တက်တက်များတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိကယုံနဲ့နန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသိတယ်ဟာဒီဒါတွေကဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်မှဟောတဲ့တရားတွေကိုဂံပီရာတဲ့နည်းနည်းတယ်လက်လို့မထောင်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနည်းနည်းဆုံးတရားတွေပဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဆိုတာထပ်ချုံလိုက်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလေ။သစ္စာလေးပါကတခြားပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ကတခြားတွေလို့မဟုတ်ဘူး။အမြော့အခေါ်သာပြောထားတာနော်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလို့ပြောမှအကျိုးတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတယ်ပရိစ္ဆရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့အဘိဓမ္မာတော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့သူ့ဟာသူအကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူးတခုခုကိုမှီပြုပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်ဥပမာမဲ့သစ်ပင်မျိုးစိလေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစိလေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမှီပြုရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မြေရေပပရင်သူ့ဟာဒီမျိုးစိလေးကအပင်ကိုမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာ။ဆိုအပ်သောမိတော့ကလေးအခုလို့လင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုတော့မိတော့ကလေးအလင်းရောင်ပေးတယ်။မိတော့ကလေးကလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်။အဲလျှက်စစ်မိကလည်းအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်။လျှက်စစ်မိကတခြားအလင်းရောင်ကတခြားတို့မှတ်သား။လျှက်စစ်မိချောင်းမလို့အလင်းရောင်ထွက်လာတာ။အဲ့ဒီလျှက်စစ်မိလေးကဆရာအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးမှဒီအလင်းကိုထုတ်ပေးလို့ရတယ်။သူကသူမထုတ်နိုင်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မိလေးကလည်းဖျောင်းစီတို့မိဆန်တို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသူကယက်တီတယ်။ယက်တီပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးမှသူကအလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆို။ရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်။အကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်နိုင်တဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်။သူထုတ်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္န
တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူးနော် first course မရှိဘူး costless course မရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုပရိသတ်သဘောပါတာလို့သုံးတာတော့အဲ့ဒီတရားတွေကျတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာဇာရကတိသနာတော့ခေါ်ပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်ဇာရကတိသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ခါရနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုတ်ပေးတာဒါကြောင့်ဇာရကတိသနာတော့တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဘဝအတွက်နေစဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမတမအသုံးဝင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇာလံလေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇာလံကတော့ယူပါတဲ့သူတွေကြားဘူးနေတဲ့ဇာလံပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇာလံကပမတကားလို့ဖြစ်နေပါပြီပါဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဒီဝါဒဆိုတာ policy ပဲသူပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲနော် democracy ဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေ socialist ဝါဒပြောစီဥစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ policy တွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါဝိဝါဒအဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါဒပြောဆိုမှုအယူဝါဒကွက်ပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်တော့တရားရုံးရောက်ကြတယ်ညင်ကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးဆုံးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့ဒါဒီသင်္ကန်းစပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခံဆိုတရားယုံရောက်ရင်နှစ်ဘက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေဟိုလူလည်းကုန်ပြီဒါမှတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီဒါမှတ်သို့သောလူတွေကမာနရီတို့ဒေါသရီတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တဲ့ငင်းခုန်တာဟာယင်းထဲမှာပါရရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားဝိဝါဒမူလသုတ်တံမှာဟောထားရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တွေကဒေါသရီရှိတယ်အညှိုးတေးတွေရှိတယ်ရှင်တွေကဒေါသရဲ့အညှိုးတေးရဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာကျေးဇူးတရားကိုမသိတတ်လို့ကျေးဇူးကမ်းတာတွေတို့ဂုံတို့ကုန်ပြိုင်လှုပ်ချင်တာတွေတို့မနာလိုစိတ်တွေတို့ကိုယ်သာကြီးပွားချင်တဲ့စိတ်တွေတို့အိတ်တမစ္စရိယအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကအငင်းပွားနေတာအဓိကအငင်းပွားခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဝိဝါဒမူလသုတ်တမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခုနမခံခြင်းစိတ်တွေတို့အညှိုးတေးတွေတို့နောက် jealousy တွေတို့ကိုယ်သာလှုပ်ခြင်းနဲ့ selfishness တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကငြင်းပွားနေကြတာဟာလေအဲ့ဒါလို့ငြင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းပွားသူနှစ်ယောက်စလုံးဒီအရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာဘသူမှအမြတ်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစာပေးထားတာ။နှစ်ယောက်စလုံးအရှုံး။ဘသူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတယောက်ကရသွားတယ်။လက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားရင်ဘယ်ရောက်တရားရုံရောက်တရားရုံရောက်တော့ဘသူတွေစသွားကြတော့
ဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြတယ်ဘသူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေအနှစ်ယောက်စလုံးမပေးလိုက်ရပြီလေဘသူမှအမြတ်မရအောင်စလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတေယုတ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဖျားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဘုံဘုံเนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဇလမှာဒီကုန်းချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယတ္ထသာတိလူလောကအတိုင်းဝန်းကြီးတွေမှာတဲ့တုံးနဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မထံပฏิဝေဒံတိဓမ္မထဆိုတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တဲ့တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မထံပฏิဓာဝန္တိတဲ့ဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်သောဟိနေတံဝိနယကောတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာအမှားမှန်ကိုသူကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်သူစီပြေးကြရတယ်တဲ့အဲ့ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုနော်တဏှာပိတ္တသီယန္တိတဲ့ပဆံကုန်ရပြီတဲ့အဲ့ကြံတရားသူကြီးပေးရမယ်ရှင်းနေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးကြရည်အများကြီးဖြစ်လာပဲပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလိုလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဌနာပိတ္ထသီယန္တိတဲ့အဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့တဲ့အခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်ဌနာပိတ္ထသီယန္တိတဲ့ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲခဏိခေတ်မူတူဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဗျာဒီအကျင့်တွေရှိမှာပဲနော်အဲ့တော့တဏှာပိတ္တသီယန္တိရာဇကောသောပဝတ္တိတဲ့ဘုရင်ကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားရုံးကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘာတော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်သို့သောမရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲအမှုတွေကိုအများကြီးပဲနေစင်နေမြအမှုတွေချော့ပေးကြတာဆိုပေးကြအောင်ကုံမသာကုံရောအဲ့တော့လူလောကကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပါဒီသုတ်တာဒီတရားတော့ဒီစိတ်ရဲ့နာမည်ကတော့ဓဗ္ဗပုပ္ပသာတကဓဗ္ဗပုပ္ပဆိုတာငွေဟိုမြေငွေတကောင်ရဲ့နာမည်ဓဗ္ဗပုပ္ပဆိုသူ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇလံမှာအတိဇလံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ကမြေကမ်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြေကန်းကြီးကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာယုတ်ကစိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲတော့သူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကစိုးအဲတော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာမြေကွေးပုံနဲ့မြေကွေးမမြေကွေးဒီနဲ့မြေကွေးမသူတို့နှစ်ကောင်ရှိကြအဲ့မြေကန်းကြီးမြေကန်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတာမြေကန်းကြီးမှာလက်လက်ပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့မြေကွေးနှကောင်ကတနေ့ကျတော့မြေကွေးမကမြေကွေးကြီးကိုပြောတယ်တဲ့သူမချင်းသားစားခြင်းနဲ့ပေါ့သူတော့လေကန်းကြီးမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါသာခဏခဏစားပုံရတယ်ငါ့ကိုရှည်ရဲငါဆိုတာလေတစ်ခါတည်းရည်ရဲနေခုံပြီးကိုယ်မရောက်ချင်းရောက်လာတာလေအဲ့တော့ကန်းဆက်မှာသူတို့ကနာတာခဏခဏစားတော့အဲ့တော့ငကျင်သားကိုစားတဲ့နယ်လို့ပြောတော့ဤကွေးဘူကကဲအေးစစ်စစ်နေငါရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မြေကန်းကြီးကိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားတာမြေကန်းကြီးကိုသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြေကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာတွေ့တော့ဆို
သဲတောင်ပြေပေါ်မှာဖြန့်နှကောင်းသွားတွေ့တယ်ဖြန့်နှကောင်းသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဖြန့်နှကောင်းကရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားပြီးတော့ဖြန့်နှကောင်းကတော့ကန်းကြီးမှာချက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲချက်စားတဲ့ဖြန့်ကိုခံပီရာစာရီလို့ခေါ်တယ်ကန်းကြီးမှာချက်စားတဲ့ဖြန့်ကိုတော့အနုတီရာစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရေနှစ်ထဲမှာကျက်စားတဲ့ဖြန်းတကောင်ကရေထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငချင်းကြီးတကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားတယ်ရသွားငချင်းကြီးကခြီးတဲ့အခါကျတော့သူတကောင်လည်းမနိုင်ဘူးငချင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြန်းကမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့သူ့ငချင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တာနော်ဝိုင်းကူအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ဗောအတယောက်တည်းမရဘူးဝိုင်းကူသမားလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူတော့ဗောနော်ဝိုင်းပြီးတော့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြန်ရလာဖြန်ကအဲ့ဒီငါကြီးကိုပြီးလာခဲ့တယ်ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တဲတောင်မြေပေါ်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့မိလာတာအဲ့လိုမိလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငချင်းကြီးတကောင်ကိုခွဲကြမယ်လို့ဆိုတော့အချင်းများပြီအဲ့ကျတော့ तू ကခေါင်းပိုင်းလိုချင်တယ် तू ကအပီးပိုင်းလိုချင်တယ်ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာဒီကလည်းမင်းငါကူလို့ရတာဟောဘာမှတွေ့တဲ့ကောင်လည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟိုကလည်းပဲမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလေလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့ခွင့်ရေးတရားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော်မလျှော့ဘူးဟိုကလည်းငချင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်။ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူး။ရိုးများတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချင်းများနေကြတာ။ခေါင်းပိုင်းမိပိုင်းခွဲဝေဖို့ခက်နေတာ။ငကျင်းနာကိုထိုင်ပြီးတော့ဖြန့်နှကောင်ကအဲ့ဒီလိုအချင်းများနေတဲ့ခါမှာခုနကငကျင်းသားရှာရင်ကန်းကြီးကိုရှောက်လာတဲ့မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တယ်။ဒီကွေးနဲ့သွားတွေ့တော့ဖြန်းနှကောင်ကပြောတယ်တဲ့ဒီငချင်းကျွန်တော်တို့မိထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်ဘူးအချင်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသားမှာကံပီရာစာရိတ္တရင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်းကဒါသူပထမဆုံးသူတွေ့တာသူတွေ့လို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရီဆိုရရင်နဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲသူလည်းအကောင်းရသင့်တယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတဗ္ဗပုပ္ဖာသူနောဟိမိပြေကွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမေဟိမေတကံတမ္မဝိဝါဒောဥပတမတံကျွန်တော်တို့နေ့ောက်အချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာဂိုတကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ငါတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိအရင်တော့ငါတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တာဘဟုအတ္တပေတိရိတာငါတရားတပေါင်းလေးအရင်ပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေရကံတမ္မဝိဝါဒောဥပတ္တမတ
မင်းတို့အကျဉ်းမွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။ငါဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကြွန့်ကျင်တယ်ပေါ့။ရင်းတော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့။သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကပြောတော့ဆို။အနုတီရစာရိနင်ဂုဋ္ဌံတိတံကမိရစာရိနော။ငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့နားထောင်တယ်ဒီရင်နဲ့ပိုင်းဆက်ချက်စားတဲ့ဖြံကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကံမိရစာရီနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ချက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ခေါင်းနဲ့ငါကခေါင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်ဟိုခေါင်းကအမိကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းအမိပိုင်းယူတဲ့တစ္ဆာယံမစ္စည်းမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိကျန်တဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ပဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးဆုံးပြလိုက်တာရေကွေးတရားသူကြီးဆုံးပြတဲ့ဟာနော်မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အနက်ခေါင်းပိုင်းယူအလယ်ပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားရည်ကြီးပဲနိခေါင်းဆိုလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအပြီးဆိုလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလေသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါကိုကြိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးပုံပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးဖြတ်ပြီးအလေပိုင်းအကောင်းစားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန့်အမီးရတဲ့ဖြန့်ကောင်းရတဲ့ဖြန့်ကလည်းပဲခေါင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းလဲပိုင်းလိုချင်တာအမီးရတဲ့ဖြန့်ကလည်းပဲသူကလည်းပိုင်းလိုချင်တာနှုတ်စလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကဲ့၍သာသူတို့မြတ်မြတ်တရာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြအောင်စားရမယ်ပေါ့ငါးကကြီးတော့တော်တော်ကြအောင်စားရမယ်တနက်တည်းမကဘူးနှစ်နက်သုံးနက်စားရမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကရေကွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလဲသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကြတော့ညီးတွားကြတယ်တဲ့စိတ္တပိဘခောအဘဝိဒသသေနဝိဝရေမတိငါတို့ဟာညီညာညာနဲ့ညောစလုံးကောင်းလဲစားအမိလဲစားအလဲသားလဲခွဲဝေပြီးတော့ညီသူညီမြစားမယ်ဆိုရင်တို့အကြီးစားနိုင်တယ်တရားစားနည်းစားတော့တို့ရတယ်အခုကြတော့မှငါတို့ဟာအသားများတဲ့ကောင်းမပါအမီးမပါတဲ့အလဲပိုင်းကိုတော့မြေခွေးကယူသွားလေဆိုပြီးအဲ့ကြတော့မှသူတို့ဟာညီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလန်နေရတော့950တဲ့မှာဆက်400မြောက်ဆက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေကွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေကွေးမှရှိတဲ့စီကိုသွားလာအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိစ္ဆာလတ္တနာခတိယဧဝဟမစ္ဆာနန္ဒပိဒိဋ္ဌဘပုံနာမူခံပတိန်မြေကွေးမှကသူပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဆိုးရသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငကြင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရှင်လာတယ်လို့ပဲ
ဒီကလေးကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလသောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာအခါဟိကထာအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျဆားတဲ့မြေခွေတကောင်အနေနဲ့ရှည်ထဲမှာရှိတဲ့ငချင်းသားကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ယူခဲ့သလဲမြေခွေမှာမေးတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတာဟောတိဝိဝါဒေနဓနခယာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနပုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရီဟာတဲ့တုံးတဲ့သူအငင်းပွားနေကြလို့သူကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတနာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနဖြန့်နှကောင်းဟာငင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်သလောက်စားစမ်းဆိုပြီးတော့ငချင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူဝေမတဲ့လို့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမျက်ထုတ်သွားလေးရှိတယ်သို့မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ဂျားလူတွေကစားရအဲ့လိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာအကျိုးအမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇလန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့ရသော်ဗျာဒီဇာလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခဏဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယထာသာယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအငင်းပွားပွားဘယ်သူတွေပဲအငင်းပွားပွားအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကိုသွားကြရတယ်တရားယုံရောက်လို့ရှိရင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယန္တိငွေကြေးတဏှာတွေကုန်ကြပြီသားမှတ်ပြီတော့ဖာသာကောသောဘဝတ္တိမင်းရဲ့ဖန်တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ငွေကောင်းသွားပြီတရားယုံတွေကိုကြောင်းပြပြီတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကထိဇလန်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇလန်းထဲမှာမြေခွေးဟာအဝိဓမ္မလဲရဲပေါ့သူကအဝိဓမ္မလဲရဲအဲ့တော့အဝိဓမ္မလဲတဲ့မြေခွေးဟာဒီဘွားမှာယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွဲကဥပနန္ဒတဲ့တာယုဝိမင်းသားယဟန်တစ်ပါးပဲသူကလည်းအလွန်လဲရဲရတဲ့ရလို့တဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့သူ့ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇာလန်လေးကိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဘုရားမှာဒီဇာလန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလူလေလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘဝလည်းလူလေလုံးခဲ့တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ် ਨੇ အခုကဖြန်ကအာသွားတာပေါ့ရေခွေးလောက်မလဲဘူးလို့ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကားဘုံတော်ပြောင်းရမလို့ဖြစ်နေဖြန်ကြတယ်ဆဲစကားလုံးကဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကမြေခွေးကစားသွားတာလေဖြန်ကရှုံးသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မြေခွေးဟာတဲ့အခုဥပဒန္နဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ဖြန်နှကောင်ကတော့အခုဒီဘဝမှာအသက်ရကြီးမှရဟန်းဝတ်လာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ရိုက်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုပ်ကစိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုယ်ရိုက်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောကဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းသူ့အကြောင်းနေပါတယ်သူက
ဘုန်းကြီးတွေမှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လဲဝါဆိုလို့ဖြစ်တယ်လောဘကြီးတဲ့ကိုရောလောဘဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူလောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောသူလောဘကြီးကြောင်းကအမတန်မှထင်ရှားတယ်ဝါဆိုချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုတဲ့เจ้าဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะပုံမှန်เจ้าဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူလေတန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ကဒီเจ้าဟာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုပြီးတိတန်လှူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကဝါဆိုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ねเจ้าနှစ်เจ้าသုံးเจ้าကို तू ပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တเจ้าကိုတော့ ठी တို့ဖဏတ်တို့ထားလိုက်တယ်လူကိုယ်တိုင်းမနေဘူး तू ठी လေးဖဏတ်ကလေးထားလိုက်တယ်ဒါလည်း तू နေတာပေါ့နောက်တကြောင်တော့တောင်ဝေးလေးထားနောက်တကြောင်ကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားအဲ့သူထားတဲ့အကြောင်းအတာသူ့ကြောင်းပဲရှင်တော်ရတန်ကြီးကကြောင်းနေရှိတာဟုတ်အဲ့လိုထားသွားပြီးတော့သူကတနည်းအားမှနေတယ်ဝါကျွတ်လို့ဒီကြောင်းပေါ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းရပြီဆိုရင တောင်ဝေးထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်ရှေဘူးထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်ဖနတ်ထိုထီးတို့ထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရအဲ့ဒီရတဲ့ရှယ်ယာသင်္ဃန်တပိတ်တွေကိုသူကစုပြီးတော့ယူသွားတာလောဘကြီးတော့စုပြီးတော့ယူသွားတာရသော်ဗျာဒါကြောင့်ဟိုယန်းတွေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာနဲ့ချိန်နိုင်ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိရနေပဲကျင်းနာမယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါမကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေတပိတ်တွေပရိခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလို့ရှိတယ်အဲသွားတော့သူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာကြီးလာတပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေဘယ်အရာလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတဲ့ကြောင်းသူရောက်သွားတာရောက်သွားတဲ့အခါခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အကြောင်းမှာရှူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြံကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးရှူထားတယ်အဲဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလိုချင်တာဖြင်ကြံကြီးကိုမလိုချင်အဲသူရတတ်တယ်ငါရတတ်တယ်နဲ့အငင်းပွားကြတယ်အဲ့လိုငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာဥပနန္ဒယဟန်ရောက်လာတော့သူတို့ငင်းပွားနေလို့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမို့ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာလေးပေါ့ဟောသူတို့ရထားတာဖြင်ညာကနှစ်ထဲနဲ့ကပလာတစ်ထဲနော်ဖြင်ညာကနှစ်ထဲကပလာတစ်ထဲရထားအဲ့လိုရထားတော့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါဥဇင်းကြီးနှပါးကိုတပါးကိုဖြင်ညာတစ်ထည်စီပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကပလာကတော့ငါနဲ့ပဲတော့ပါတယ်ကိုရောတို့အဲ့တော့ဖြင်ညာနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးပြပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော့ပါတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဇလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့သူညင်းခုမှုအညင်းပွားမှုဟာကောင်းယူမပေးတဲ့အကြောင်းဆံတွေကိုအများအားဆုံးမတယ်ဝိဝါဒံပယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတော်ဝိဝါဒဆိုတဲ့အညင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အညင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုသာငါတို့အတွက်အနေရကြီးတစ်ခုကျုံလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်ကြိုးစားကြရမယ်တရားရုံမသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြနော်အဲ့လိုမညှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်အရင်ပွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့လိုလောရမှာဖြစ်တယ်လေဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအရင်ပွားမှုကိုကျောက်ဆရာပေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့
အဝိဝါရင်စခေမတော်အငင်းမပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြည့်တယ်အောင်ဆောင်ရခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအနိယကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ညာသမက်ခါသခိလာဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညင်ညာတဲ့စိတ်တက်ညင်ညွတ်တဲ့စိတ်တက်ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့မိတ်ဆွေစိတ်တက်တွေမွေးဖို့ယဟန်ဒီကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြားဟောတယ်သမက်ခါသခိလာဟောတာညင်ညွတ်ကြရရခတ်သိမ်းပါမိတ်ဆွေစိတ်တက်မွေးပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေထိုင်ကြဧတဗုဒ္ဓနုတတနီဒါငါဘုရားရဲ့သုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့ဆက်စောဘုရားအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်တော်တော်လေးဆက်စောဘုရားဘလောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေကရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရက်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရက်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ကြဘူးပေါ့တော့လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါရသော်ဗျာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်လူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကွာဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလူတွေလည်းအားလုံးဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်သိဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပဲဆန်တွေလည်းရပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အားလုံးဟာဘယ်အရာမှဒီထာဝရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထာဝရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာမတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဘုရားရှင်ကြီးတို့ဒုက္ခနေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏှာသဘူရိယကြောင့်ရတယ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာနှမျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဂိရှိဘအจิตတရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအจิตပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာလက်သေးရှာလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာတဏှာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိရိတာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာဒါမို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒိယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတဏှီစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းခြင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့နိလန်းရဲ့ဒါသစ္စာလေးပါပဲလေဘဝကပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြဿနာပြေငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကဘက်ကသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော် problem the cause of problem နော် cessations of problemthe way leading to cessations of problem ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီငြိမ့်ဖို့အတွက်သူကသူတော့ငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးငြိမ့်တဲ့နီလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်နော်သစ္စာလေးပါးမှာပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအကျင့်ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်ဖယ်လိုက်တော့မှနိရောဓဆိုတဲ့လောကချုပ်ငြိမ့်တဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်သာဒီဝေးကိုဖော်ပြတာဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားရင်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်လို့ဤပြီးတော့ဘုရားမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘုရားမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရှိပြီးမှန်ကန်တဲ့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုမှသာလဲဖြေရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချာယံအရှင်ဖေယာ
1: ဘုရား
0: တပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရှားရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်ဓမ္မအတိ

0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: တတဝဝုဒ္ဓ

0: အမြအမြအမြအမ
1: ြ
0: ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီအားကြကုန်သည့်ဖြစ်၍
1: ကိုယ်စီအားကြကုန်သည့်ဖြစ်၍
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်10ရက်2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း24ရက်အင်္ဂါနေ့နနခင်းခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာပြင်စမကြီးမြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့သုံးရက်မြောက်နနခင်းအခါကာလတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတတရားဖြင့်ခွန်အားဖြစ်စေကြမည်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်ငြိမ်အေးစေကြမည်တော့ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒါန်းကြတဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတစုဒေါ်အေးမိုးတာထွေးတဲ့ဒေါ်လက်လက်ဝင်းဒေါ်အေးမမထွန်းဒေါ်အေးသူစာလိုင်ဒေါ်ရှင်ရှင်အောင်ဒေါ်နမ်းမိုးခန်းဒေါ်အီအီခေဒီတငယ်ချင်းတစုတို့ရဲ့စွမ်းအလိုအာရအလိုကိုလည်းပဲအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့နာယူကြည်ညိုကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကုသိုလ်ရှင်များရောယောဂီများကိုရောဘလို့တရားစကားမျိုးကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်သဟတဝဲမှာလာရှိဂါထာတော်တပုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဘဝမှာတံဘိုးအရှိဆုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုရရှိပြီးတော့နေနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းတို့ပတ္တာစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဒီဟာဒါလေးကဒါကြောင့်ပတ္တာစာရီဝတ္ထုနေတံလို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတ္တံဥဒယပေယံဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတောဥဒယပယံအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ယောဇကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တေကဥဒယပယံခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုအပတ္တအပတ္တံတော့မတိမမြင်မှာပဲနဲ့ဝတ္တတံအနှစ်တရားကာလကြာအောင်ဇီဝေဇီဝေယအကယ်၍အသက်ရှင်ညာအံတတထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာနတေယောမမြတ်ဘူးတဲ့။ဟောလူတယောက်လူလောကကြီးမှာရှင်ဘွားကတိလကောင်းငယ်လို့အသက်ကတော့ရှည်လိုက်တာဘလောက်ထိအောင်နေရနှစ်တရာတဲ့နော်အနှစ်တရာလူလောကကြီးမှာနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်သူငါလို့မာယွန်းစွာဆွဲလန်းမှတ်တင်ထားတဲ့ရှုံဏတရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သူမရခဲ့ဘူးတဲ့အတက်ကတော့ဘလောက်ရှိတာတော့တရားဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သူမရလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ဘဝရဲ့အသက်ရှင်တန်ခြင်းဟာတန်ဖို့မရှိပါဘူးတဲ့ဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတောဥရယပယံဥရိယပေယခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပတ်သက်တော့သိမြင်နားလည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဧကဟံတည့်ရဲ့မြဇီဝိတာအသက်ရှင်တတ်ရခြင်းကသာလေတေယောမြတ်လာသည်သာတည်းဟုတ်လားဘဝမှာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တွေရာအလွန်ကြီးမားတဲ့အမှားနဲ့မှားထားကြတယ်အမြင်နဲ့ဘလို့မှားထားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုကြီးနဲ့နေနေလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီအမားကဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုကိုကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်နေတဲ့အမားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမိဖမ်းကြည့်မယ်နော်ကိုဘဝလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲလို့ထင်နေတယ်ကြားထဲမှာပြတ်တောက်သွားတဲ့အနေအထားကိုမမြင်ဘူးမပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးမရှိတော့တာနဲ့အခုဖြစ်နေတာနဲ့
ဖြစ်ပြီးသားနဲ့အခုဖြစ်နေတာနဲ့မဖြစ်သေးတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမပိုင်းဖြတ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလို့နှိစ္စအစွဲပေါ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်နဲ့ညာမရှိဘဲနဲ့ပဲဘဝမှာနေနေကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမကိုရလို့ဩဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့အမှန်ကိုသိရမြင်ရနားလည်ရတာဒီပညာရတာအလွန်တရာမှတမိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်

အခုပဲအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟာဒီလိုလေးတိတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်အဲ့ဒါကိုရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုတိတဲ့ဉာဏ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုသာရပြီးတော့ရှင်သန်ရမယ်ဆိုရင်တရက်ပဲရှင်ရရှင်ရသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိမမြင်ပဲနဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနော်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားမလည်ပဲနဲ့နေသွားရတာနော်အနှစ်တွေဘလောက်ပဲအကြာကြီးနေရနေရဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးပြောရရင်အမှိုက်တွေစုပြီးတော့ထားတာဟုတ်လားနော်အသိဉာဏ်ပညာကိုရအောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာမှသူ့မှာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါလေးကိုပြောတော့ရောစရောဘုရားကြီးရဲ့စကားတခွန်းတော့သူအမှတ်ရတယ်။လောကမှာတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှိုက်တွေကြီးကျန်တော့တယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အခုလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာကိုဘဝအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်အားထုတ်လို့ရရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားမှရှိအောင်လုပ်ထားမှဘုံတို့ရဲ့ဘဝလေးကတန်ဖိုးရှိရလို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူဘလောက်ဖဲအကြာကြီးနေရနေရဘလူကြီးပဲနေရနေရဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာကင်းကွာပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနှိုင်းရှင်းပြနော်အဲ့တော့ဒီကဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတုံးဆိုတော့ဘုန်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေတယ်မကပါဘူးလေဘာသာတရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတော့ကြားဘူးကြားမယ်လို့ထင်နော်ပဒါစာရီဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူငယ်လေးတွေအထိုင်လေးအောင်ကြာဘူးနာဝရှိအောင်နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်ပဒါစာရီရဲ့အကြောင်းနော်ပဒါစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကထာကဟောခဲ့တာပြောရရင်ပဒါစာရီထေရီမယန္နာအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဒီကထာလေးကိုနားပြီးတော့ရောက်သွားတာဟုတ်လားပဒါစာရီဆိုတာကသူ့မိဘကပေးထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးပဒါစာရီဆိုတာအဝမကတ်တဲ့လူလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်။ယူသွတ်သွားတာဒီပိသက်အလုံးတည်တယ်ပရာစာရီအကြောင်း။နောက်တာဝတိမြို့မှာအလုံးမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယတူရဲ့သမီးပဲ။သူမှမောင်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကနော်အမျိုးတူတတိယသားတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ကြိုးစားကြတာ။အဲ့ဒါလိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်ကကျွန်တယောက်နဲ့သူကရင်းငန်းနေပြီးသားမိဘတွေမသိအောင်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါကအိန္ဒိယမှာဇက်မြင့်ဇက်နှိမ့်ဆိုတာအလွန်တရာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားထားတာတော့ကျွန်ဆိုတာကိုဒီအိမ်ကလူကတတ်ချင်ရင်တတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအလောက်ထိအစဉ်အတန်းချင်းကကွာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပေးတဲ့လူတည်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တော့နော်မိဘပေးစားတဲ့လူမယူနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်နဲ့ပြေးကြတာပေါ့နော်ဝေးကြီးတနေရာကိုရောက်အောင်ပြေးကြတာအနည်းနာမှရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအသက်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်ကိုယ်ဝင်ရလာတဲ့အခါမှာနော်မိမသားတို့ရဲ့ထုံးစံဒီတားဖွာရမယ့်ကိစ္စအလွန်တရာမှစိတ်ကိုချင်းချောက်တယ်တဘာဝတန်းပြီးတော့သူအမှတ်ရတော့ဆိုတော့မိဘတွေကိုပဲအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ဆိုတော့လင်းဖြစ်တဲ့လူကဘယ်လိုက်ရဲမလို့သူ့တည်တွင်သူတူးသလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမိမကိုတားရတယ်မရနောက်တော့ယောက်ျားမသိအောင်မွေးကနေမှာအဲ့ဒါသူ့မိဘတွေရှိရမိဘဟာဘလောက်ဖယ်သားသမီးကိုမုန်းတယ်ပြောပြောနော်တကယ်အေးရဲ့ကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမိဘတွေရှိရကိုသူသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကမိမမရှိဘူးဆိုတော့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကမွေးပြီးနေပြီဘယ်မှာမွေးတုံးဆိုတော့လမ်းမှာပဲမွေးရတယ်ဟောအဲ့တော့မွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလင်းယောက်ျားကဒီကလေးလေးမွေးဖို့အတွက်မင်းဟာမိဘအိမ်ကိုပြန်လာပဲမဟုတ်လားအခုကလေးလေးမွေးပြီးပြီဆိုတော့မိဘအိမ်ပြန်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိမကိုချော့မော့ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားသူကလည်းဟုတ်တယ်ကလေးမွေးခြင်းလို့သာမိဘသည်သွားတာမိဘသည်သွားဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်လှဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်ကြီးကဘလို့မှခွတ်မလွတ်နိုင်စရာကြီးဆိုတာကို तू သိဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးနော်မတ်တပ်ပြေးအရွယ်လေးမရောက်တရောက်မှာဒုတိယကိုရပြန်တယ်
ဒုတိယကိုယ်ဝန်ရတော့လဲဒီလိုပဲအမေကိုပဲအမှတ်ရတယ်ပထမကလေးမွေးပြီးတဲ့ကစားသူအများကြီးနားလေသွားပြီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်လားအဲ့တော့မေကိုပဲအမှတ်ရတယ်မအေ့ဒီပဲသွားပြီးတော့မွေးမယ်ယောက်ျားတားတယ်မရဘူးတားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါနောက်ကြတော့မွေးကန်ဒီဒီလိုပဲပထမအချိန်ကလို့သူသွားတယ်သွားတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲဒီမိန်းကလေးသွားလိုက်မယ်ဒီမိန်းမသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မိန်းမမရှိတော့မရှိတော့လိုက်ရှာစောစောကလမ်းအတိုင်းပဲတွေးပြန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးကမမွေးရစေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့သူကလည်းဟိုသွားဖို့လူပြောနေကြတော့မှဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာတယ်တဲ့။နော်ကန်စိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြရနော်စကားလေးတစ်ခုဖြစ်လာပုံရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကနော်ပြန်ဖို့ပြောပြန်လိုက်ဖို့ပြောနေတော့မိုးကရွာတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးလွတ်ရနေရာလေးမှာမိုးခိုကြရင်းနဲ့မိမဖြစ်တဲ့လူကကံစားလေးလှုပ်အဲ့ဒီကြတော့မှတခါလေဒီမိုးရွာထဲမှာပဲเนาะအရေးရှိတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်တယ်လို့လေးပဲဘာလို့ရတော့မိဖွားရတယ်အဲ့ဒါမိဖွားပြီးပြီဆိုတော့သွေးနှုတ်သားနှုတ်နဲ့เนาะဒီမိမဖြစ်တဲ့လူကမိလှုံဖို့အတွက်အနှွေးဓာတ်ရဖို့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဘာလို့ရတော့ထင်းရှားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်းရှားတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကငွေကြိုက်တယ်ငွေကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားရင်ယောက်ျားသေးနေပြီမိမဖြစ်တဲ့လူကတော့ကလေးလေးတယောက်ကလည်းနှုတ်ညာလေးရလဲငငယ်လေးရတစ်ဖက်အခုမှမွေးကင်းစားလေးရဲရဲလေးရလဲတယောက်ဘလို့ဒုက္ခများမလဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စီတွေမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကိုမျောရင်းမျောရင်းမျောရင်းနဲ့မိုးသာလင်းသွားတယ်ယောက်ျားပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာတော့အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အားလဲထိုင်းလျောက်လေးရှိလာပြီဆိုတော့မှယောက်ျားကိုလိုက်ရှာယောက်ျားတိတ်ဝေးတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့နော်ခြုံတစ်ခုရဲ့အနာမှာပဲလဲပြီးတော့သေးဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်တုံဆိုတော့သူ့မှာအားကိုးရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မျက်ရည်ရှူရွှဲတဲ့မျက်နှာနဲ့မိဘတွေကသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာ။မိဘတွေသွားတဲ့အခါကျတော့နော်အရင်နေ့ကမိုးကတီးထန်စွာရွာထားရွာထားတော့ဒီတောင်ညာချောင်းလေးကိုသူတို့ဖျက်ရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတောင်ညာချောင်းကိုဖျက်ရမယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးနဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နော်ရေကနော်ခစောင်းလောက်တော့တန်တန်စီးနေတို့တော့ခုမှမိမွားပြီးကသာသွေးနှုတ်သားနှုတ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်လုံးကတော့သူယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရအောင်မသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တော့တအားကြီးလေးကိုနားစကားလေးနားမလဲတလေအရွယ်လေးပဲအဲ့ဒါတဒီနာနေရဲ့နောက်တစ်ခေါက်အမေလာခေါ်မယ်ဒီကလေးလေးကိုအရင်ပို့လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းရည်လေးတဲ့ခါးဆောင်လောက်ရှိတဲ့ချောင်းရည်လေးဖြတ်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုသူပို့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကန်းကိုကလေးကိုတခါတည်းတိရွယ်ကလေးလေးဗာလေးလေးခုပြီးတော့ပါသာချထားခဲ့တိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နော်ရေတံတွေကလည်းစူးနေတယ်ဒီကလေးကိုသူစိတ်မချဘူးနော်ဟိုအကြီးလေးသွားပြီးတော့ခေါ်ရမယ်စိတ်မချတော့လည်းပဲသွားခေါ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လှဲကြီးလှဲကြီးနဲ့ဒီချောင်းထဲကိုပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီတဝက်လောက်အရောက်မှာပဲသူစိတ်မချစိတ်မချတဲ့အတိုင်းပဲထားခဲ့တဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးကစွန်တကောင်ကတားတက်အမှန်နဲ့လာပြီးတော့ခြိတယ်ဟောခြိတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တားတက်ဆိုတော့ကလေးကိုခြောက်တာပေါ့စွန်ကိုခြောက်တယ်စွန်ဝေ၆တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကမှကလေးကလည်းမအေယိုပဲမျောနေတယ်မေရသူ့ကိုလာခေါ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကို तू ကမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မေအေကလက်တွေပါရင်မြောက်ပြီးတော့စွန်ဝေ၆တာကလေးကပါတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းတယ်အဲ့တော့မေအေဖြစ်တဲ့သူကဘလောက်ဖြာခတ်နေလဲတော့ဟိုဘက်ကစွန်ဝေလည်း၆တဲ့ဒီကကလေးကလည်းသူ့ခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းတယ်ဟဲ့တာမဆင်းခဲနဲ့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတန်လဲဟိုကဘာမှနားမလဲဘူးတခါတည်းဆင်းချလိုက်တော့ခစောင်းလောက်ရှိတဲ့ရေကကလေးအတွက်တော့ကောင်းကောင်းနှစ်သက်ဖို့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းရေကြီးနဲ့မျောပါသွားရောအဲ့တော့မအေးရစွန်းနောက်လိုက်ရမှာလားရေထဲမျောသွားတဲ့ตาကြီးလေးသွားเสียရမှာလားဟိုပြေးရမလားဒီပြေးရမလားမဝေခွဲနိုင်မင်းနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့တယောက်မှမရလိုက်ဘူးဟုတ်လားဘလောက်ကြီးမားတဲ့တောကပရိဒေဝဟာသူ့ရင်ကိုလောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကံပေါ်တက်လာမျက်ရည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးသူငိုကြွေးလို့မျက်ရည်လည်းမထွက်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်မတော့ဒီအမေဖေအိမ်ကိုပဲသွားမှာဒါပဲသူ့မှာသွားเสียရရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါလမ်းတစ်လျှောက်လည်းပါးစပ်ကတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ငါသားငယ်လေးက
စွန့်ချီသွားတာငါသားကြီးလေးကရေထဲမျောသွားတာငါလင်ကတော့မွေးကြိုက်လို့ဆုံးပြီဘယ်သူမှမေးတာမဟုတ်သူ့သူပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူနေတဲ့နေရာတာဝတိမျိုးကိုသူရောက်လာလူကလည်းအာအလွန်နဲနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူမေးတာပေါ့နော်ဒီမျိုးနော်ဒီတတိကြီးနော်မိသားစုနေထိုင်ကောင်းကြရဲ့လားအာမင်းဒီပြင်အကြောင်းမေးသမ်းပါကွာငါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းပဲသိချင်တာငါမှလည်းပဲပြောစရာတွေအများကြီးပဲနော်ငါအကြောင်းကိုလည်းမင်းကိုပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါကိုအရင်ပြောစမ်းပါအဲ့လိုမေးလို့မကမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကဒီပရာဇာရီရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့နော်ထင်းမုံတစ်ခုမှာနော်မီးရှို့ထားတယ်နော်မိကိုငွေမသေးသေးတဲ့ထင်းမုံတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြတယ်။ဟုတ်လား။မင်းညကရွာတယ်မိုး။နော်ရာသီဥတုအကြီးအကျယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရွာလိုက်တယ်မိုး။အဲ့ဒါဒီမျိုးတွေမှာနော်တိုက်အိုတွေအိမ်အိုတွေအများကြီးပြိုကြတာ။အဲ့ဒါမင်းကမင်းမေးတဲ့မိသားစုတိုက်အိမ်ကြီးပြိုကြလို့နော်မိဘနှစ်ယောက်ကောနော်တားလေးတစ်ယောက်ကောသုံးယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းထဲပွေချင်းပြီးသေးကြတယ်။ဟုတ်ဒီထင်းမုံဟာသူတို့သုံးယောက်ကိုရှို့ထားတဲ့ထင်းမုံပဲလို့ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလဲပြလိုက်ရောပရာဇာတိလုံးဝအဝတ်မကန်နိုင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားရတော့ယူတော့သွားပြီဟုတ်လားစိတ်ကဘလို့မှထောက်တီးရမရတော့သူ့ဘဝမှာဘာမှမကြံတော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ဘဝလေးကြံနေသေးတာကိုတော့သူသတိမရဘူးနော်ကြံတဲ့အဟာတွေငါဟာဆိုတာတွေမကြံတာကိုပဲသူဘာလို့နေတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုတော့သတိထားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသွားမိသွားသွားနေတော့လားတွေ့သည်မကလေးတွေသူသားလို့ထင်မဲဟုတ်လားသူ့ယောက်ျားအရွယ်ဆိုသူ့ယောက်ျားလို့ထင်မဲသူ့အဖေအရွယ်ဆိုသူ့အဖေလို့ထင်မဲတွေ့သည်မလူကိုပြေးဖက်မဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်မဲဘာဖြစ်နေပြီတော့ယူနေပြီအဝတ်လည်းမကတ်နိုင်ဘူးအဝတ်တွေကကျဉ်ကျက်တယ်ပူလောင်တယ်အကုန်လုံးဆွဲကျွပစ်လိုက်ဟုတ်လားအရာစာရီရဲ့အဖြစ်အပျက်နော်ဒါဒီဘုရားမှာပစ္စည်းမဘဝိကသာနောက်ဆုံးဘုရားယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းဖြစ်ချင်ရတွေဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်နောက်ကိုယ်မှာဘာမှမဖြစ်လို့လောကကြီးကတာတာရာရာလို့မထင်လေနဲ့နော်ဟုတ်လားအများစုကိုခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးချင်ရတွေလှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေကြတဲ့တရားဝါတွေကပဲအပုံကြီးမများဘူးလားများ၏ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ယူတော့ပြီးတော့နေလိုက်တာနော်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အချိန်ကမရောက်သေးဘူးဘယ်လောက်ကာလကြာအောင်သူဟာနော်စိတ်ကူးရင်တော့မှမျောနေမလဲသူစိတ်ထဲမှာတက်တာခွင့်ဘယ်ချိန်မှရမလဲဘယ်ချိန်မှမရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပူလောင်ရင်းနဲ့ပင်ပန်းရင်းနဲ့ပဲသွားနေတာအချင်းကြလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပဲရောက်သွားတော့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်မြင်တယ်ဒါဘုဒ္ဓမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ဆူတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဝီနီးယာမှာနော်ဣတရေရဖို့ဆူတောင်းခဲ့တာရှိတယ်။သူ့မှာယဟန္တာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအစွမ်းတတ္တိဟာနော်သူ့ယင်ထဲမှာနော်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားပါတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစောင့်မျှော်တော်မူတယ်။တရားနာပေးသက်တယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပေးသက်စီကိုမယောင်မလဲနဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါလူတွေကဟဲ့ဒီယူမကိုလာခံလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားလာပါစေယူမကိုမတားကြနဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မတားကြနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရကိုပဲစိုက်စိုက်စိုက်စိုက်နဲ့လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနော်တတိန်ပတိလဘဗကိနိနော်နှမတတိကိုရပါတတိရပါတတိယခိုင်းရနော်တတိယပါစီအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ချိုးအေးတဲ့အတန်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့စိတ်မှာပူးနေတဲ့လောင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုအကုန်လုံးဖြောက်ပြစ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေဖြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတတိပြန်ရလာတယ်တတိရလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကကွက်ကွက်ကွင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်မြင်ရတော့မှငိုးယိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်သူလျှောက်တယ်မလျှောက်ခင်မှာသူ့ကိုယ်သူအရှက်အကြောက်အရင်ဝင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘေးကလူကနော်အဝတ်ထည်တစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတတ်တည့်ရချုံပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်
ရသော်ဗျာတပည့်တော်ตาလေးတယောက်ကစွန့်ချီသွားတယ်တယောက်ကတော့ရေထဲမျောသွားတယ်ဖျက်လင်းယောက်ျားကတော့မွေးကြိုက်လို့သေရှာတယ်ဖျက်နော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးကတော့တိုက်ပြီးလို့တခါတည်းသေရှာတယ်ဖျက်တပည့်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဒါတွေဟာအခုမှဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဘုံဘုံကယောဂီတို့ရွတ်ပြခြင်းစတုတုသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံတတောဘဟုံအတုဇလံအနပကံဒုက္ခိနာဖုဒ္ဓတနရတတောသနာကိင္ကရဏအမတုဟံပမိစတိတဲ့ဒီကထာလေးကကောင်းအိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့စတုတုသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံသမုဒ္ဒေရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနဲတယ်တဲ့များတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုအရင်ပြောတာတော့ဆိုတော့တတောဘဟုံအတုဇလံအနပကံဒုက္ခိနဖုဒ္ဓတနရတသောစနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရလို့နော်လူတယောက်ရဲ့ယူစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်အဆုနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်သိုးရည်ရလေးစင်းမှရှိတဲ့ကြီးဟာနဲတယ်တဲ့တတောဘဟုံအတုဇလံအနပကံယူစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကသာလင်းပါလွန်ပြီးတော့များတယ်နော်ဒုက္ခိနဖုဒ္ဓတနရတသောစနာနော်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့လို့ယူကြလာတဲ့မြေကြီးခုတနေ့ကလည်းဒါလေးပြောပြတယ်နော်ဟိုတို့ငိုကြရတယ်စွရင်ညရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ပေါ့နော်ခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတမျိုးလေးပြောတယ်ဒုက္ခိနဖုထတနရတသောစံတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ယူကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသဘုရား၄သိန်းကရေထက်တာလွန်ပြီးတော့များတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီဒေသနာလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်လည်းပဲအသုံးချတဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲပုထုသင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေစိတ်တိုင်းမကြမှုလေးတွေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့လည်းမျက်ရည်ကျနေကြတော့မဲထင်တယ်နော်အသက်တာကြီးပြီငါတော့မငိုတော့ဘူးဒီချိန်ဒီရှိရစပြီးတော့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့ကြားထဲကပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကျမိနေတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဟိုတနေ့ကဆိုတကမာကြီးတရားသက်80ရှိပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘွားလည်းပဲဆက်စုတာဝါဒနာပါတဲ့ခါကျတော့ရှောင်းမေးနောက်ရှောင်းမေးတဲ့ခါကျတော့ตาကကင်စာနဲ့တေးတယ်တဲ့တကကြီးကဟောလို့မေးလိုက်တော့မှမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုတော့တာဟုတ်လားမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုတော့တာပဲအသက်80လဲပါတော့ငိုရတော့မဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကဘုံဘွားဩငါလဲသိရှိတော့အမေးအမြန်းနေလျှော့မှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲလည်းအဲ့လိုလဲတွေးမိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုငိုရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရရင်မျက်ရည်တိတ်နိုင်ကောင်းနေလို့ဘုံဘုံကတွေးမိတာတရားလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျပြီဆိုဩငိုမနေပါနဲ့အားရသေးဘူးလားတတန်စရာလုံးငိုလာတာဖခင်သမုဒ္ဒရာ၄စင်းပါရှိတယ်ရေးထက်တော့များတယ်လို့ပြောတာဒီတစ်ဆက်နဲ့တော့တို့ပြီးတော့များတော့ပါဘူးဟုတ်လားငိုမနေပါနဲ့လို့ကိုကိုကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့နှစ်သိမ့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးတမုဒ္ဒရာ၄သိန်းပါရှိတဲ့ကြီးကနဲတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုရတဲ့မြေကြီးတွေကများတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးပါတာလေးပါပြောတော့အဲ့ဒါလေးကအဓိကအချက်ကလေးပါနော်ကိင္ကရဏအမတုဝံပမိစတိယဒီသဘာဝတွေကိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုသိပါလက်ကနေကိင္ကရဏဘယ်အကြောင်းကြောင့်အမတုဝံသင်သည်ပမိစတိမေလျော၍နေပြီတနည်းတဲ့ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းဘာလို့မေ့နေတာလို့လို့ပြောအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကဖတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲလို့ဒါတွေကိုမေ့နေလို့သာအခုကိစ္စတွေကိုအရေးကြီးထင်ပြီးတော့ငိုနေတာငကိုတော့ငိုခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေငိုခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြန်အမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကဘယ်လောက်ငိုစရာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွတ်တော့မေ့ခဲ့ကြတာနော်ငိုတော့တကယ်ငိုခဲ့ကြတာပဲနော်အရင်ဘဝကလည်းငိုရတယ်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်တကယ်ကိုအကြီးအကျယ်မြည်ကြီးမှလူလှိမ့်ပြီးတော့ငိုခဲ့တယ်ငိုရင်းနဲ့သေခဲ့တဲ့ဘဝတောင်ရေတွက်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျုပ်တို့ဘာဖြစ်ပြလိုက်တာတော့မေ့ပြလိုက်တာနော်ပရိသေနေတဲ့ကိစ္စအလွန်ဆင်းရဲတာသေတဲ့ကိစ္စလည်းအလွန်ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ဘဝချသွားပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဘဝကဘာတော့အမေကြီးမေ့ပြလိုက်တာပြန်စင်စားရလဲမပေါ်တော့တကယ်လို့သာအရင်ဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုမြတ်ဘုန်းတို့ပြန်ပြီးတော့တိနိုင်မယ်မြင်နိုင်မယ်အမှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတန်ဝေကရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဘုံဘုံကဘာတွေးမိတော့ဆို
ကင်ထားပါလေအရင်ရင်ဘွားငိုခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိတာကင်ထားပါတော့ဒီဘွားငိုခဲ့တာတွေကိုအမှတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းအောင်ပဲဒါလည်းယောဂီတို့ဘုံဘွားကိုတွေးတာလေးကိုမျှဝေကြည့်တာပါဒီဘွားလည်းပဲအချိန်မောင်းများဆိုတာမငိုခဲ့ဘူးလားနော်ဘယ်ရွက်စားငိုတာတော့အမိဝမ်းကထွက်တဲ့စားငိုတာဟုတ်လားငိုတာနော်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းငိုတာကလေးဘွားငိုတာငိုတာငိုတာငိုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သားဒီဒေသနာကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်စေခြင်းလားဘာလို့ငိုတာတော့အခုချိန်ကြတော့လည်းပဲဩဘာလို့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရှောက်ပြီးတော့ငိုခဲ့တာပဲလို့များတွေးမလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့တကယ်ကိုငိုစရာထင်ပြီးတကယ်ကိုခံစားပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေကငိုစရာမဟုတ်ပါဘူးငါဒါပေမဲ့ငါသူသူ့ရွယ်နဲ့သူအသိဉာဏ်လေးနဲ့သူကသူအဲ့ဒီတုန်းကတော့ငိုသင့်တယ်ထင်လို့ငိုလောက်လို့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဖုန်းဖုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလေဖို့စ조사တဲ့နေရာမှာတသိတတေသကနေပြီးတော့နားလေအောင်조사ရရောက်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲเนาะတရားရတယ်ဆိုတာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာเนาะဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်ဖုန်းဖုန်းတို့တွေကရှုထောင့်မျိုးစုံနေရာမျိုးစုံကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းเนาะတရားထိုင်ရင်းနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုကြည်ပြီးတော့ဘဝအကြောင်းနားလည်အောင်လှုပ်တာကလှုပ်တာတပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုတံဝေကဉာဏ်နေရင်တန်အောင်調査အထုတ်တဲ့အပိုင်းကတပိုင်းပေါ့အကုန်လုံးဟာအသိဉာဏ်ကိုရအောင်調査အထုတ်နေကြတာကြီးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကထားလေးကိုဖုံဖုံကပြောပြတာဟုတ်လားသုဒ္ဓရာ၄ဈင်းမှာရှိတဲ့ကြီးကနေတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာများတယ်နော်ဘလို့အကြောင်းအကြောင်းသင်ဟာမေ့လျော့ခြင်းကထိုက်တန်မလဲမမေ့နဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာသုတ္တန္တံမှာလောင်နေတဲ့တောကပရိဒေဝမိဟာငြိမ့်တယ်တောကပရိဒေဝမိငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ကအတန်အသင့်ကြီးလာတယ်အေးလာတယ်ပေါ့နော်ပတာစာဒီအဲ့ဒီကြီးလင်းလာတဲ့ချိန်မှာအေးလာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဂါထာနှစ်ပုဒ်ဟောတယ်အေးတဲ့အဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကသူ့ကိုသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောရတယ်အဲ့ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်နတန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိနာဒီပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတအိတမထံဝတဉ္ဇတဝပန္တိတောသီလတံဟုတောနိဗ္ဗာဏကမဏမကံခိပ္ပမေဝဝီတော်ရေတဲ့ကာထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်နော်အသုံးဝင်မယ်လို့ဆိုခြင်းလေဟုတ်လားဘုံတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်။ဘာပြောတော့ဒိဗေကနတ္တန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိနာဒိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတ။ကိုဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခတွေ့လာပြီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်အာကိုးစရာမိဘဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။အာကိုးစရာသားသမီးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။နော်အာကိုးစရာမိဘတွေတာသမီးတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစကားကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာကိုတက်တည်ပြတော့ဆိုတော့အန္တကေနာဓိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတအန္တကေနာဓိပန္နတတိမင်းယုတ်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်နတ္ထိညာတိတုတာနတဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေချစ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်အတွက်အာကိုးရာဖြစ်နိုင်မယ်လေတဲ့တို့တရားဓမ္မတို့ပုံမှန်တို့မှာစစ်မှန်တဲ့အာကိုးရာနော်အာကိုးစရာလူမရှိဘူးဆိုတာဘယ်ချိန်မှာသိတာသလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားသလဲလို့မေးရင်သေမင်းရုပ်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးတင်စားဟောတယ်နော်သေမင်းရုပ်လို့သုံးတယ်နော်တကယ်တမ်းကသေမင်းကကိုယ်ခန္ဓာကလွဲလို့ဘယ်နားမှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသေမင်းဆိုတာတနေရာမှာတစ်ခုခုအနေနဲ့တယောက်အနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတည်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတတ်တဲ့ဘဝခန္ဓာဒီပင်လည်းဘာကြီးတော့သေမင်းကြီးပဲဟုတ်လားအချိန်မီးပစ္စည်းနိုင်တဲ့အနေထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာသေမင်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကို့မှာတကယ်အာကိုးရာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာဟာသေခြင်းတရားနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတတ္တဝါတွေအတွက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဘုံဘုံတို့ကနော်အာကိုးရာရှိတယ်လို့စင်ကြီးတွေပြီးမှာပေါ့နော်ကိုရေတောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုရေခတ်တိုင်းပဲစားဆရာမရှိဘူးဆိုကျွေးမယ်ကိုကိုအပေါ်ရန်ကိစ္စတွေစောင့်ရှောက်နိုင်တာဖေးမနိုင်တာကုညီနိုင်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားလေးကိုဖုံဖုံတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဩလောကကတယောက်တယောက်အမိပြုတ်ပြီးတော့
တယောက်တယောက်အာကိုအာရပြုပြီးတော့သွားနေကြတာလို့မြင်ရတာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနေထားလေးလောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝမှာအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒုက္ခတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေမှာအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအပေါ်ရန်အာကိုရတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝကအပေါ်ရန်ကိစ္စတွေလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြရမယ်ဟုတ်လားဟိုတည်တဲ့အချိန်ကိုမဆိုထားပါနဲ့တကယ်နာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှတောင်ဘုရားမဘုံဘုံတို့အာကိုလို့မရဘူးကိုနာရင်ကိုပဲအော်နေရတာပဲဘေးကလူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးကြည်ပဲကြည်နေရတဲ့အနေအထားတွေဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်တက်ဖို့လို့တော့စဉ်းစားမိဖို့စဉ်းတော့စဉ်းစားတတ်ပါလေပြဿနာကမစဉ်းစားမိတာမစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမတွေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးမတွေးမိတာမတွေးမိတော့နော်တည်တင်တည်တိုက်တဲ့အရာကိုမတည်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတမဲဆွာဗျာဒါပထမကထာနဲ့နော်လောကကြီးကဒဇိမ့်တက်တက်ပဲဘဇုဘဇုမှာအားကိုးလို့မရသူ့ကိုလည်းကိုအားကိုးလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအားကိုးလို့မရဘူးဒါကိုလည်းဘုံဘုံတို့ကအပြန်လန်နားလေဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားသူ့ဟိုသာငါအားကိုးလို့မရဘူးငါ့ဟိုတော့သူအားကိုးလို့ရတယ်လို့တချို့ကထင်နေတာရှိသေးတယ်တကယ်တော့ငါလည်းသူအားကိုးလို့ရလားအဲ့တော့ကိုလည်းပဲအာကိုရမဲ့တယ်သူလည်းပဲအာကိုရမဲ့တယ်ဘယ်အနေထားမျိုးမှထင်ရှားလဲသေမင်းရုပ်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့ချိန်မှာထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သေအံစဲစဲလူနာတွေတော့သေဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းပဲလိုတော့တဲ့လူတွေမြင်ရတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကြီးကိုသူတို့ကလှစ်ဟပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ဘုံဘုံကအဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲမှာတော့ခံစားမိတယ်နောက်ရှင်ဖုံးကွယ်နေတယ်ကျွတ်တော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြပြဆုံးဆုံးမသိဘူးသွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပြောမယ်ရှုံမယ်ဘဝကဘာလို့တာတာရာရာကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်တည်းကအဲ့လိုနဲ့ပြီးသွားသလားပြီးမသွားပါဘူးနာကျင်သဘောတရားကတော့အချိန်မရွေးတချို့ဆိုရင်ရောက်လဲရောက်နေတယ်နော်လာလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့မပြန်တော့ဘူးသူကဘာလုပ်နေတော့အိမ်ရှင်လို့မင်းမူနေပြီနော်နာကျင်တရားနှိမ့်ဆက်နေပြီဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲမလုပ်တော့မလို့ပျက်စီးသွားကြမယ်အဲ့ဒီပျက်စီးအံ့စဲစဲအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားတော်ကိုစိတ်ထဲကအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့ဘုံဘုံတို့မလုပ်ကြမလို့စူးစမ်းကြရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာအနေနဲ့အဖြေထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်နတ်တန်တိဗုဒ္ဓတာဏယနတ်ပိတာနတ်ပိပန္နဝအန္တကိဏဒီပန္နတာနတ်ထိညာတိတုတာဏတာတော့တကယ်အကြီးတကယ်ပေးမှာအာကိုးစရာမိဘလည်းမရှိဘူးသာသမီလည်းမရှိဘူး။တင်မင်းရုပ်နှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကအာကိုရဖြစ်နိုင်မယ်လေ။အဲ့ဒါလိုလေးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုတိယကထာဘာပြောလို့ဣဒမတ္ထဝတ္တဉ္ဇတောပန္တိတောသီလတံဘုတောနိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခခိပ္ပမေဝဝီတော်ရေ။ဒါကဘုံဘုံတို့အတွက်အဖြေပေါ့။ဟုတ်လား။ဣဒမတ္ထဝတ္တဉ္ဇတောလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုအမှန်ကန်သိပြီးတော့တဲ့။အဲ့ဒီသဘောတဘာဝဆိုတာဘာတော့ဘသူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းကိုအာကိုလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအမှန်ဒီသဘာဝအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလို့သိရမယ်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါသိပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်ဘာလို့မလို့အာကိုရရှာမှာပေါ့နော်အာကိုရကိုရှာဖို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလေးသင်ပေးတော့ပန္တိတော်သီလတံဟုတော်တဲ့ပထမအဆင့်လောကမှာဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိလတံဟုတော်ကိုချင်းတိလကိုဖြူစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ဒါကအခြေခံပဲအာကိုရအစစ်ကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘယ်ရစမှာတော့ကိုချင်းတိလစမှာမဟုတ်တာမလုပ်ဖို့မဟုတ်တာမပြောဖို့ငါဒီရှိဘသူ့ကိုမှထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေမလုပ်ဘူးမပြောဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုကိုကိုဘာလို့မလုပ်အရင်တန့်ရှင်းသွားအောင်တန့်ဆင်သွားအောင်ဘာလို့မလုပ်တိလနဲ့ဆေးကြောနော်ဣဒံမထဝတ္တဉ္ဇတောပန္တိတောသီလတံဟုတောလောကရဲ့နော်ဘုစုမအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိဟာသီလကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလို့နိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခခိပ္ပမေဝဝိသောတိနိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခနိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခငြင်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကိုခိပ္ပမေဝအစောတလျင်ဝိသောတိတန်ရှင်းသွားအောင်တုတ်တယ်မှာတိလကိုဖြူရှင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်စီကိုဆိုက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကဘာလမ်းတော့
မဂ်ဂင်၈ပါးလမ်းအခုယောဂီတို့ကျင့်သုံးနေရတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဂမနမဂ္ဂเนาะငြိမ်းအေးမှုအစစ်စီကိုဆိုက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုဘာလို့ရမှာလဲတော့เนาะသုတ်တင်ရမေးတဲ့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကလေးเนาะဖြူနေအောင်မလုပ်ထားရမှာတော့တန်ရှင်းနေအောင်သွားလို့လားလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားမှာဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားလမ်းကိုသုတ်တင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะကွာဒီလမ်းကိုသွားမယ်အဲ့ဒီလမ်းကတရားနိုင်သွားတရားကျိုးနေတယ်ဟာသွားမရဘူးလို့လုပ်မှာတော့ကိုသွားမယ်လမ်းလေးကိုကျိုးတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမှာတော့သုတ်တင်ထားရမယ်ဖြူနေအောင်လုပ်ထားရမယ်အရန်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပါမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာနော်ခိပ္ပမေဝအစောတလင်ရဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသုတ်တင်မှာဘလို့ပုံစံနဲ့သုတ်တင်ရမှာတော့အစောတလင်ရဲ့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းမဖြည်းဖြည်းစီစီလေးလေးကွေကွေလုပ်မနေနဲ့လို့ပြောတာဘာဘူးလိုတော့ဆိုတော့ခုနတုန်းကတေမင်းယုတ်ကအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရောက်ခင်မှာတော့ကိုလန်းလေးကိုကိုရှောင်းလန်းတဲ့အောင်တုတ်တင်ထားတဲ့အလုတ်ကဥထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘောအတွက်အာကိုရအစ်စ်ပဲပြန်ပြောမယ်နော်တက္ကလောကလုံးမှာဘသူကမှဘသူအတွက်အာကိုလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလို့နံပါတ်1တိလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်တင်းရမယ်နံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ဂမနမဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့တော့ငြိမ်းအေးမှုအစစ်ပြေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစေကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတတိပဌံတရားအကျင့်မြတ်တရားတွေဒီဟူသောလမ်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းသုတ်တင်ရမယ်တဲ့တော့ငြိမ်းအေးမှုစီကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့လမ်းဆိုတာဘာလို့မဂ္ဂင်၈ပါးတတိပဌံတရားဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးရှုတော်မှာနေကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာဘာကောင်းဆောင်တာလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့မတီးမြဲသောသဘာဝတရားများကိုမတီးမြဲသောသဘာဝတရားတွေလို့အမှန်ကန်သိတာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာသဘာဝတရားဆိုတာအခုတွေ့နေကြုံနေရတဲ့အရာတွေပဲအခုဘာတွေ့ကြုံနေရတော့အတန်ပေါ့မိုက်ကရိုဖုန်းကြီးနဲ့ပြောတယ်အတန်မှာအကျယ်ကြီးကြားနေအဲ့ဒါဘာတော့သဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတာကိုကြောင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကားတဲ့တွေးမယ်ကြံမယ်ခန်းစားမယ်အမျိုးမျိုးမှတ်ထင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်သဘောတွေပါလုံနေတာတော့အလုံးလုံးနေတာဒါတွေကဘာတွေတော့သဘာဝတရားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဘယ်သဘာဝတရားမှရက်နေတယ်တီးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတောင်းလျှောက်ပဲပြောင်းလဲအသည့်ဖြစ်တယ်အောင်ပျောက်တယ်အသည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှေ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ကဟာဖြောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝအမှန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကျွတ်တို့တတ္တဝါတွေကတယောက်ကိုတယောက်အာခိုးလို့မရဘူးဆိုတာလေအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအမှန်တရားတွေကခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတာတော့ယုံနံတဘာဝတရားတွေကဖြစ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာလေဘာတော့အမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သမာဓိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးသည်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းမေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအစောတလျရင်တန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားရမယ်ဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ရှောက်တတ်အောင်ချောရှူရှူသွားတတ်လာတတ်အောင်မလုပ်ထားဘူးလေ့ကျင့်ထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခု9ရက်တည်းအချိန်ယူပြီးတော့ဒီလိုလာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကလေးကိုနော်ကျင့်သုံးတတ်အောင်ရှောက်လန်းတတ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ကြတာတော့လေ့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှကျွမ်းကျင်ပါနော်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုပဒါစာရီကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတော့တောတပံဖြစ်သွားတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုတိတဲ့မြင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်တောကပိတိဝါတွေလုံးဝအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူဘာလုပ်တော့ဘိက္ခုနီမလေးဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဘိက္ခုနီမလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ဆိုတယ်။အလွန်မှအကျင့်ပြင်းထန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးလို့သူတို့ဘိက္ခုနီလောကမှာထင်ရှားတယ်တဲ့ပဒါစာရီက။ဟုတ်လားနာမည်ကတော့ပျောက်မသွားဘူးသူပဒါစာရီလို့ပဲခေါ်တာနော်။နာအဝတ်တော်ကတ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဝတ်မကတ်ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ရဲ့တမိုင်းကဖြောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီပဒါစာရီထီထီမကကြောင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်မယ်ဆိုတော့လေကအတက်ကလေးပါ။န
အမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ကိုရေးဆေးပြီးမှတက်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြည့်ညတ်ထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခြေတော့ခြေဆေးအေးပြန်ဆိုတာအကြောင်းဘဝတွေမှာထားရတယ်။အခုခေတ်ကအဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုကလည်းလည်းပျောက်တယ်နော်။ဘုရားလက်ထက်ကညာတော်အဖြစ်ဖက်နှက်ကလည်းမရှိဘူး။ဖက်နှက်ရှိတယ်ဆိုတာကိလနာတို့ပါတို့ဒါတွေကဝိနည်းကြောင့်ရပြောရရင်အများကြီးရှိ။အဲ့ဒါဖက်နှက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတော့မှာဘုံတို့တဲတို့ဟာရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင်အကြောင်းပေါ်မှာဝင်ပြီဆိုရင်အကြောင်းကိုတန့်ရှင်းအောင်မလုပ်အောင်ခြေတော့ကိုဆေးသွားရတယ်။အဲ့ဒါခြေဆေးအင်းမြင်နေရရေကွက်ကလေးနဲ့ခပ်ပြီးတော့သူ့ခြေတော့ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်။ရေလောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေကနော်ခြေဆေးအင်းမြင်တစ်လျှောက်အောက်မြေကြီးပေါ်တကားတဲ့စီးသွားအဲ့ဒါကိုသူမြင်နေရမြေကလည်းနှိမ့်မြင်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါရေကတစ်ခွက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲစီးသွားပြီးတော့ရေကမြေကြီးထဲဝင်သွားအဆိုးတက်ကလေးပဲရှိ။အဲ့ဒါနဲ့သူသိမစင်းသားမိသေးဘူး။နောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းလိုက်တယ်ထက်စီးတယ်ထက်စီးတော့ရေရတခါတည်းစီးကြသွားတယ်စီးကြသွားပြီးတော့ပထမရေကြီးချောင်းအဆုံးတတ်ထားတာရဲ့ခိုးဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့စီးတယ်လွန်စီးပြီးတော့တော်တော်လေးလေးစီးပြီးတော့သူကလည်းပြီးသွားရက်သွားတယ်ပြီးသေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းပြီးတော့စီးလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီတစ်ခွက်ကရေရလည်းပဲရေကြီးချောင်းလျှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဒုတိယရက်သွားတဲ့နေရာရဲ့တော်တော်လေးလွန်ပြီးတော့မှသူကလည်းရက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာညံပွင့်သွားတယ်။ဒါမျိုးယောဂီတို့တရားအမြဲတမ်းမှတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ညံပွင့်နေတဲ့ချိန်ပွင့်တာနော်။အခြေအနေပေးတဲ့ချိန်မှာအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာထပြီးတော့အတိညာဟာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘော။ဘယ်ချိန်မှာအကြောင်းကစုံလဲဆိုတာကျတို့ကသိနေတာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအယံသင်းဖြစ်နေအောင်တတိကလေးနဲ့အာယုံရှုဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းမလုံးမလို့လေ့ကျင့်ရမယ်။အဲ့တော့သူအဲ့ဒါကိုကြည်ရင်းနဲ့ဩဘာစဉ်းစားမိတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပါပဲ။ဘာစဉ်းစားမိတော့အော်လူလောကကြီးရောက်လာကြတာတချို့ပထမအရွယ်တွင်သေးသွားကြတာမရှိတော့ပထမတစ်ခွက်ရေလောင်းလိုက်တာနော်နည်းနည်းလေးပဲစီးပြီးတော့ပြီးသွားရောဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့လည်းပဲဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့ဟာမရှိတော့ဘူးသေးသွားကြပြန်ပြီဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့တတိယအရွယ်မှာသေးတယ်တတိယအရွယ်ဟိုဘက်တော့သွားတယ်ဟာမရှိတော့ဘူးနော်အရွယ်မျိုးစုံမှာတရဝါတွေဟာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပြစီပြောက်ွယ်သွားနေကြတာပါလားဆိုတာယူသူသွားမြင်တာတဲ့အတော့ဒါကဓမ္မပဒတက္ကရာထဲမှာပြောထားတဲ့စကားလေးပေါ့အတော့အလွန်ကြီးကိုစိတ်စိတ်အနုစိတ်မြင်တဲ့အမြင်လို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘဝနဲ့ခြုံပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ရေခွက်၃ခွက်လောင်းချလိုက်တဲ့ရေဟာနော်နေရာမတူဘဲနဲ့ဘာလို့သွားတော့ခန်းချောက်သွားအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတဝါတွေဟာအချိန်ကာလမတူဘဲနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပျောက်ပြက်သွားကြတယ်။တချို့တတဝါတွေကပထမအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်။တချို့တတဝါတွေကဒုတိယအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်။တချို့တတဝါတွေကတတိယအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်။အဲ့ဒီအမြင်လေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်သူ့ဉာဏ်ကိုအလွန်တရာမှလင်းသွားစေတယ်ပေါ့။ဒါတရားလို့ရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူဉာဏ်ပွင့်သွားတာမြင်သွားတယ်လောကရဲ့သဘောသဘောပေါက်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါယောဂီတို့မှလည်းပဲအကြောင်းအမြင်မျိုးကြောင့်သဘောပေါက်မှုတွေရှိနိုင်မှာပဲကို့မှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုနမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြင်မိမြင်မိသွားတာလေးတွေအခါအလျော်ဆိုတာရှိနိုင်မှာတယ်သတိသာထားကြည့်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးညံလေးပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကိုးနဲ့ရောင်ကြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရင်တော့ဖုံဖုံပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥရိယပေယဧကဟံဇီဝိတာတိယောပတ္တတောဥရိယပေယလူတယောက်ဟာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတဘာဝဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းတရာလောက်အသက်ရှင်နေတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာမမြတ်ဘူးနော်ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်တဘာဝတရားတို့ရဲ့တော့မတီးမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းတည်းရဲ့နေရတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့နေထိုင်ရှင်သန်ရတာအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်တယ်လို့ဒါလေးကိုပြောလိုက်တာ။ဘယ်သူကစောစောမှသူဘာသိထားတာတော့အော်ဒီလိုပဲပျောက်ွယ်သွားနေတာပဲလို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပဲမြင်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။ပြီးတော့သူကသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲလေ။ဟုတ်လား။တသူ့ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြက်စားရင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းနေမယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်လေ။ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူကမလုပ်နေတော့အလွန်တရာမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလင်းလက်နေလိမ့်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားက
ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ရတာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတော့အတောကုန်ခယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားတော့စုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကဘယ်မှာအခြေခံလဲလို့မင်းယောဂီတို့ဒါလေးကိုလည်းဘုံဘုံကအမှန်ကန်တွေးမိတတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်မှာအခြေခံတော့ဆိုရင်တတိမှာပဲအခြေခံနေတယ်သူကသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူအမြဲတမ်းတတိရှိနေတယ်ဟုတ်လားတတိရှိနေရင်အတိဉာဏ်ပညာကအလိုလျောက်စီမျောပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာလို့ခမန်းလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်အာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးလည်းပဲအမြဲတမ်းလိုလိုအမိန့်ရှိတာရှိတယ်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအတိလေးနဲ့နေဘယ်ချိန်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့နေဟုတ်လို့ဆိုအချိန်နေတိုင်းမှာအချိန်ခါတိုင်းမှာအခွင့်အလန်းဆိုတာရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒယန္တာဖြစ်သွားတာဘယ်အနေထားလေးမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဖို့တော့အဲနော်တော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးလွတ်ပြီးတော့တောင်ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ကြတာဟုတ်လားမနေ့ဖြန်မှာတန်ခါနာတင်ပွဲကြီးရလဲကျင်းပါတော့မယ်ယန္တာမဖြစ်သေးတာဆိုလို့လည်းသူတစ်ပါးပဲရှိတော့တယ်တချို့ကလည်းကဲ့ရဲ့နေကြပြီးအညီတောင်မကင်းတဲ့ယန္တာပါပါနေတယ်သူ့ကိုကြည်ွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာကျန်တဲ့ယန္တာတွေအကုန်လုံးကယန္တာတွေဒါမဲ့သူမပါလို့လေတန်ခါတာတင်ပွဲရမပြီးဘူးသူကပဲပိဋကသုံးဖို့ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်းထားတာအတူတူမှာယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဟိုလိုဘုံတို့အရက်စကားလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်နည်းနည်းလောနေတယ်ပေါ့နော်ယဟန္တာဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့သူဟာအလွန်ထက်ထက်တန်တန်လုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအိမ်မနေကိုစူးစမ်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယနည်းနည်းလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေအကြောင်းအရာအရက်ရက်ကနော်အရန်တဲ့အနေထားကိုဖြစ်မနေဘူးလို့ဒါဘုရားတော့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အံမဝင်ခွင့်မကြလေးနည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုမိတဲ့လောက်ညံလေးနဲ့တွေးကြည့်တာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအလွန်ပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ဩငါနည်းနည်းတော့နားအောင်မှဖြစ်မယ်ငါအများကြီးစူးစမ်းထားတာခဏလောက်နားလိုက်အောင်မယ်စိတ်ကိုမလုပ်လိုက်မယ်ထင်တော့ရှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ခဏလောက်နားအောင်မယ်ဆိုတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာတင်မလွဲလေးထိုင်ပြီးတော့နော်ကောင်းပုံမှာကောင်းလှဲကောင်းချဆိုတော့လှဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေတော့ကလည်းအကြွားလေခေါင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းပုံကိုမရောက်သေးခင်တစောင်းအနေထားလေးမှာပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီ message ကြရတယ်ဆိုတော့ဘာမှအချိန်ကာလကြာတာမှမဟုတ်တာပေါ့နော်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာ तू ကဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်လားဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ရှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးကဘလို့ခဲ့ရတော့ကြိုးစားခဲ့ကြရတယ်ဒါကိုမြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားတကယ်အမကန်ရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရသွားတဲ့အချိန်ကာလကတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်တာကအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာနော်အနေထားတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိနေတာတွေကိုကိုယ်ဟာယူမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒီသဘာဝလေးအခုသူဘာလို့ရင်းနဲ့အတိညာကနော်မြင့်မြင့်သွားတဲ့သဘောကိုရောက်သွားတယ်လေနော်ခြေဆင်းရင်းနဲ့ရောက်သွားတာနော်အဲ့ကောခဏကိုရဲ့ဝေယဝစ္စကိုလုံရင်းနဲ့အတိညာကအဲ့လိုမျိုးတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒီလိုတိုးတက်တာကိုသိလို့လဲမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ခါထားကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွေ့အကြောင်းကြီးတက်တက်ရန်တာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူရှိကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုအများကြီးမြင့်ထားတဲ့အပိုင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားနော်ကိုယ့်ဘက်ကရောမြတ်စွာဘုရားဘက်ကရောအကုန်လုံးအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာနော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုဟာပြီးစီးသွားတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပဒါစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဘုံဘုံကပြောပြတာနော်အတော့ဒီကလက်ရှိရချက်ကဘာတော့နော်ဘုံတို့တွေဟာဘဝမှာတကယ်ရေးတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာတဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းကိုယ့်ကိုအာကိုလို့မရဘူးအဲ့ဒီတကယ်ရေးတကယ်ဘေးဆိုတာကတေချာပေါက်တွေ့ကိုတွေ့ရမှာဘယ်ချိန်တွေ့မလဲဆိုတာသာဘုံဘုံတို့မသိနိုင်တာဟုတ်လားဒီအချက်ကိုဘုံဘုံတို့ဟာအမှတ်ရပြီးတော့သိပြီးတော့တကယ်ရေတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလို့ကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထင်းပြီးတော့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သူဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းသုတ်သင်ထားရမယ်လို့ဒီကထာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာဒီကထာနှစ်ပုဒ်ကိုနားပြီးတော့ပဒါစာရီဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်တရာမှနော်နီးယူရမယ်နော်ဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာကြွန့်ကျင်အောင်နားလည်ထားရမယ်ဒေသနာတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လား
နောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်တာကဘေကာထာနဲ့ယန္တာဖြစ်တာတော့အဲ့လူတရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိမမြင်ပဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိနေရတာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုတဘာဝအမှန်တွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာနော်တင်းတည်းရဲ့များရှင်ရတာဖြစ်စီကံကိုသူ့ရဲ့ရှင်တန်ကြီးကတာလွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ယန္တာဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကဘုမုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာနော်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်အများကြီးသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဒေသနာတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့မတွေ့သေးမကြုံသေးခင်မှာပြင်ဆင်ခြင်းရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထိန်ကြခြင်းဖြင့်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သို့ဆက်ရောက်သွားစေတဲ့တမာတိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်ရှိပါအရှင်းမြတ်တရားတတိပဌံတရားတွေကိုနော်အစောတလျင်နော်တုတ်တင်ပြီးတော့ပွားများပြီးတော့ကြိုးစားရှုမှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်သုတ်တင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရ

အနှစ်သာသနာတော်နှစ်2548မြန်မာနှစ်1366ခရစ်နှစ်2004ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နာယီရလည်းပဲအချိန်ကွာနေပါလားဘုနာယီက၄နာရီထူကိုမိနစ်20အုန်နိုင်က၄နာရီထူ10မိနစ်အမလေး10မိနစ်တောင်ကွာဒီတော့ဒီကနေ့မေတ္တာစကားပြောရအောင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးခု9နှစ်လောက်ရှိပါပြီပြည်ပတရားစခန်းနေမှာတရားစခန်းတိုင်းမှာဆယ်ရက်တရားစခန်းဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ရက်ရက်ပြည့်အားထုတ်ခိုင်းတယ်တတိယရက်ကမှစပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ခိုင်းတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းအစဦး15မိနစ်မိနစ်20မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားတရားစခန်းကရက်နှစ်ပတ်ပဲရက်20ပဲဆိုလို့ရှိရင်အစာဦးပထမဒုတိယတတိယ3ရက်အချိန်ကြီးမေတ္တာဘာဝနာပဲပွားစတုထရက်ကစပြီးဝိပဿနာပွားပွားတဲ့အခါလဲခုနပြောသလိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းထိုင်စ15မိနစ်မိနစ်20မှာမေတ္တာပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ပွားအဲ့ဒီလိုပဲတရားစခန်းတိုင်းမှာဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ယောဂီတွေတော်တော်အကျိုးများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာကစိတ်ကိုကြည်လင်စေဖြူစင်စေရွှင်လန်းစေငြိမ်းအေးစေစိတ်ကြည်လင်ဖြူစင်ငြိမ်းအေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲငြိမ်းအေးတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တယ်ရလွယ်တယ်မေတ္တာပွားနေရတဲ့အချိန်ကိုယောဂီကပျော်နေတာမေတ္တာစိတ်များများဖြစ်လေပျော်လေနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုတွေပီတိတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ယတိမွင်ရင်နေထားလို့အခုမကြာခင်ကအမေရိကမှာဘော့စတန်မြို့ Insight Meditation Society မှာရက်20တရားပြတော့မော်ဘီမှာနေတဲ့ဆွေတီလာရှင်ဒေါ်ရိယညာနေသူကလည်းပဲအဲ့ဒီရောက်နေသူလည်းဝင်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာအားထုတ်တယ်အဲ့သူကြတော့ကြည်လင်ငြိမ်းအေးရောမဟုတ်တော့ဘူးအလင်းအောင်နေပါသူကရသမာဓိကြောင့်ဖြစ်တဲ့လင်းပေါ်အဲ့ဒါဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းသူကအလင်းအောင်ရသူမေတ္တာဘာဝနာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဒါလည်းမကသေးပါဘူးသူကတော်တော်ကောင်းတာတွေအများကြီးပါပဲ။ဘုန်းကြီးကသူတရားလျှောက်တဲ့အတိုင်းတရားမှတ်စုရေးစေတယ်အင်္ဂလိပ်လို။အဲသူရေးတယ်။သူတွေ့သမျှတရားတွေသူရေးတယ်မေတ္တာဘာဝနာတွေ့ကြုံတယ်။အဲဒါကိုလို့နောက်ကြတော့တီးဖြတ်ပြီးသုတ်တင်တီးဖြတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေတ္တာဘာဝနာတရားအတွေ့အကြုံအဲ့ဒါစာအုပ်ရရမယ်စာအုပ်ထိုးရမယ်သူပြောတာသူတွေ့တာအမှန်ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအမှန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာကြီးပဲအထောက်ရတာကောင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူကိုဆက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေပွားနိုင်သည်အထိဆက်ပြီးအထောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဇန်နေကိုလည်းသူပွားလို့ရဇန်ဆိုတာကအများသိတချို့သိချာတာမြေရှို့မိုးပြန်တာကိုဇန်လို့သိထားကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဇန်ဆိုတာအင်မတန်တည်ငြိမ်စူးစိုက်တဲ့တမာရီကိုဇန်လို့ခေါ်တာ
အရှုခံအာယုံပေါ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတည်နေတာမလုံမရက်တည်နေတဲ့စိတ်တမာရီကိုအဲ့ဒါဇန်လို့ခေါ်တယ်ဇာယတိဥပနိဿာယတိတိဇာနာဇာယတိဥပနိဿာယတိတိအာယုံကိုကပ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်ဇာနာဇန်နေ၏ဆိုလိုတာကအရှုခံအာယုံပေါ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတော့မလုံမရက်တည်နေတဲ့တမာရီအဲ့ဒါကိုဇံလို့ခေါ်တာသို့တော်လည်းတကူအဘိညာနေလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတမာရီပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆူတောင်းအဋိဋ္ဌံပြီးတော့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီကနေဆက်အထုရတော့လေအဲ့ဒီဟာကြရင်တော့တကူဘိညာဉ်ဆိုတာတွေရတော့ဇံတက်ကတော့တကူဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဇံတက်ကတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီပဲအာယုံကိုကပ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်ဇံလို့ကျန်ကန်ကဖွင့်ပြတယ်ဆိုလိုတာကတော့အရှုခံအာယုံမှာစိုက်ပြီးကပ်ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်တမာရီကိုဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျန်ကန်ကအပ္ပနာလို့သုံးတယ်အပ္ပနာလို့သုံးတော့အဲ့ဒီအပ္ပနာကတော့ဇံကျမ်းဂန်များမှာတော့အာယုံ၌တက်ဝင်နေခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ပါတယ်အယတ်ကံနဲ့ဆိုရင်တော့ရှုစိတ်ဟာအရှုခံအာယုံထဲမှာမြုပ်ဝင်နေတာကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲစာကတော့တက်ဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြုပ်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအပြင်းထွက်အောင်မလားထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာအပ္ပနာအဲ့ဒီအပ္ပနာကိုအင်္ဂလိပ်က absorption လို့ဘာသာပြန်နေ။အဲဒါတော်တော်ကောင်းနေအဲ့ဒါကတော့ဒီစကားလုံးကအပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှီတယ်။ absorption the mind is totally absorbed into the object စိတ်ဟာအရှုခံအာယုန်ထဲမှာလုံးဝမြုပ်ဝင်နေတယ်absorption အဲ့ဒါအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဇာမဲအတူတူပဲအာယုန်ထဲမှာစိုက်မြုပ်ဝင်နေတော့ဒီစိတ်ဟာတခြားအာယုန်စီမရောက်တော့အဲ့ဒါတမာရီပဲဒါကြောင့်ဇံတမာရီလို့သုံးတယ်အပ္ပနာတမာရီလို့သုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်ကျောင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးကတိတိကြကြတရားဟောတဲ့အချိန်ကနည်းနေတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပုံကိုသေသေးချာချာကြီးတိတိကြကြကြီးမပြောဘူးပြောတော့ပြောပါတယ်ရှေးကပြောဘူးပါတယ်ဘယ်လိုပွားဆိုတော့ပြောတော့ပြောဘူးတယ်အဲလေးလေးနက်နက်သာတိတိကြကြမဟုတ်ဘူးပွားတတ်လောက်အောင်တော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲတချို့ယောဂီများစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီများတရားစစ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတလားခွဲနှစ်လအထုပ်ပြီးရင်မေတ္တာဘာဝနာဘုန်းကြီးပွားခိုင်းပါတယ်ဥရောဘုန်းကြီးကဟိုနိုင်ငံသားသားပဲကြောင်းရောက်ပြန်တော့လေနိုင်ငံသားသားပဲတရားစစ်ရတာဖြစ်နေကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတရားမစစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကြာကြာနာနာအပွားမခိုင်းနိုင်ဘူးရှေးကတော့အပွားခိုင်းပါတယ်အပွားခိုင်းလို့တချို့မေတ္တာဘာဝနာရဲ့အရသာတွေ့တဲ့ယောဂီတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ရှေးကယောဂီတွေဒါတော့အခုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီပွားနိုင်အောင်လို့ပွားပုံလေးဟိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောမလို့ပါမေတ္တာပွားပုံလေးမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာစိတ်ကိုမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားစေခြင်းဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ခြင်းအဲတော့မေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်အာထုတ်တာလားသူတော်ဘာတဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်အာထုတ်တာလား
အဲမိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပွားအောင်အာထုတ်တာဒီတော့မိမိသဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာစိတ်တပွားပွားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းရွှမ်းသာလူလာတဲ့စိတ်တတ္တဝါတွေချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အင်္ဂေါအာဂေါနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဟာသူတော်ဘာကိုကောရောင်ပြန်မဟနိုင်ဘူးလားဟန်နိုင်တယ်ရောင်ပြန်ဟန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာအကျိုး30တပါးထဲမှာမေတ္တာပွားသူကိုလူတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့လူမှတပါးတခြားတ attva တွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့လူမှတပါးတခြားတ attva သန္တပြမတရိသံအဘယ်ဘုံသူဘယ်ဘုံသားအလုံးပေါ့ချစ်ခင်ရတယ်နတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အကျိုးတစ်ဆယ်တော်မှာရတာဟောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာစိတ်တကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နဲ့ပြောလဲသူတစ်ပါးအပြစ်ပြောပါမလားမပြောဘူးသူတစ်ပါးထိခိုက်စေမဲ့ဟာမပြောဘူးသူတစ်ပါးအကျိုးရှိစေမဲ့ဟာမထိခိုက်မဲ့ဟာပဲပြောတယ်ကိုယ်ကပြုတ်လို့ပြန်တော့လေသူတို့ဘာထိခိုက်မဲ့ဟာတော့မှမလုပ်ဘူးအဲစိတ်ထားကူကလည်းပဲတ attva အလုံးချမ်းသာစေခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားလားကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ထားလားနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့တော့နူးညံ့တဲ့စိတ်ထားမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိရုပ်တဏ္ဏကရောနူးညံ့သိမ့်မွေ့မလားခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမလားနူးညံ့သိမ့်မွေ့ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့ကိုယ်ကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့နှုတ်ကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချစ်ခင်တဲ့ပုလူရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲမချစ်ခင်တဲ့လူမရှိဘူးဒီတော့အထူးသူတစ်ပါးဟိုကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစသည်သူတို့ဘာကိုအများထင်တယ်လို့မေတ္တာပို့ဖို့လိုသေးသလားကို့မှာမေတ္တာရှိနေဒီမေတ္တာကပို့ပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားအဲပို့ပြီးသားဖြစ်နေတာပဲအဲထူးပို့เสียမလို့ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတာမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာမေတ္တာစိတ်မိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပွားအောင်အကျဉ်းငိမ့်အဖန်ပန်ဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းလေ့ကျင့်ပွားများတာဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့မှာပေါ့ချမ်းမြေတာကြောင့်မေတ္တာပို့ရန်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလားဟဲ့ပို့ရန်လားပွားရန်လားဟဲ့အဲဒီလိုလောက်တော့ပွားရန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီစကားလုံးကသေးသေးချာချာဂယုစိုက်သုံးထားတာမေတ္တာပို့ရမဟုတ်ဘူးဘွားရံပို့ရင်လည်းလူကကိုယ်မရှိတာပို့လို့ရမလားမရဘူးပထမဆုံးကိုယ်ရှိအောင်ဘွားရအောင်မှာမဟုတ်လားအဲကိုယ်ရှိအောင်ဘွားလို့ကိုယ်ရှိပြီဆိုတော့အထူးပို့เสียလို့သေးလားအဲသူဟာသူမေတ္တာရှံကြနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မေတ္တာဘွား

0: ဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့စိတ်သီးတာနဲ့ပါလေမေတ္တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်မိမိတဏ္ဍာတဖွာဝဖြစ်ပေါ်အောင်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပွားများရသည်ဆိုမေတ္တာဆိုသည်မှာ
1: သတ
0: ္တဝါများကိုကြည်ဝါချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: မေတ္တာဆိုသည်မှာ
1: သတ
0: ္တဝါများကို
1: သတ္တဝါများကို
0: ជីវွားချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

0: တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို
1: လိုလား
0: သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်

0: တတ္တဝါတို့ကိုမငိတွယ်ပဲချစ်ခင်သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါတို့ကိုမငိတွယ်ပဲချစ်ခင်သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

0: မြည်တွယ်လျက်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကတော့ပါတော့အဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကမြည်တယ်မေတ္တာကမမြည်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတို့ကိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါတို့ကိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

သတိရလို့စိတ်ထဲပေါ်လာတာပြောရအောင်မကြာခင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံလော့စ်အိန်ဂျယ်စ်မြို့မှာတရားစခန်းဖွင့်ပြီးတရားပြအဲ့ဒီမှာမြန်မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအားထုတ်ကြတာပါအမျိုးသား35ဦးဒုံလဘယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အားထုတ်တယ်35ဦးကဒုံလဘယဟန်ဝတ်တယ်ပြီးတော့နှစ်ဦးကတော့ရှင်သာမဏေအဲလောစင်ဂျယ်ရီမျိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးအဝေးကြီးမိုင်မောင်း2300လောက်ဝေးတဲ့နေရာအမျိုးသားတွေကလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝတ်ပြီးအားထုတ်ကြသူတို့တော်တော်စိတ်ပါလက်ပါရှိကြတို့လည်းဟိုဆရာတန်ရောစင်တော့ရှိတာပေါ့လေမြတ်သောအဖြစ်ဆရာတန်ရောစင်နဲ့လာကြတာပေါ့အဲ့ဒါယဟန်နေရောရှင်သာမဏေရောအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီရောသောသောကဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့နှစ်ရက်မေတ္တာဘာဝနာအပြည့်အထုတ်ခိုင်းတယ်။နောက်တတိယရက်ကစပြီးတော့ထိုင်နိုင်ထိုင်နိုင်မေတ္တာဘာဝနာ15မိနစ်20ပွားပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားလက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါဒကာတယောက်အဲ့50လောက်ပေါ့လေယဟန်ဝတ်ပြီးအာထုတ်တာတရားလျှောက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြောက်လဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ရက်အာထုတ်မိပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဖြောက်လဲလို့ဆိုတော့တဲအစွမ်းထက်တာပဲတဲ့ဆိုတော့တရားလျှောက်တော့အဲ့ဒီကစားတယ်တဲအစွမ်းထက်တာပဲတဲ့ဘာအစွမ်းထက်တာလဲမေတ္တာပါဗျာတဲ့အစွမ်းထက်လိုက်တာတဲ့ဘယ်လိုလဲပြောသမ်းမအောင်စိတ်แท้မှပျော်ပြီးတော့နှစ်သိန်း900နေတော့မကဘူးဖေရတဲ့စိတ်ကဖြူပြီးကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့လာတယ်ပေါ့လာရောမကဘူးဖေရတဲ့ကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအထက်ရွေ့အထက်မြောက်လာသလိုခံစားရတယ်တကယ်မြောက်လားမမြောက်လားတော့မသိဘူးတဲ့ဒါမင်းလို့တပည့်တော်အထက်မြောက်လာသလိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်แท้မှအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကမေမေတ္တာတဲအစွမ်းထက်ပါလားလို့စိတ်แท้ကအောင်းမေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တပည့်တော်ထိုင်နေထိုင်နေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအာရောမေတ္တာသမารီရဲ့စွမ်းအာရောနှစ်ခုပေါင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူခံစားတကယ်အာထုတကယ်ပွားရင်တကယ်ကိုအကျိုးများတာအမနာအကျိုးများတယ်ဒီတော့ကျမ်းဂန္ဓာကျန်ကန်ကဘလို့ဆိုရဲဘာညာဆိုရဲဆိုတာအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဒီလိုပွားရတယ်လို့ပွားဖို့ပြောခြင်းမဟုတ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဝါတွေကောင်းစားချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ကြီးပွားစေလို့တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလို့တဲ့စိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်မိမိတဏ္ဍာမှာတဖွာပွားဖြစ်ပွားအောင်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပွားများတာကိုမေတ္တာဘာဝနာခေါ်တယ်အဲ့လိုဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပွားများတဲ့အခါစိတ်အဆူလေးကပါရစိတ်အဆူလေးကလမ်းကြောင်းပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အဆူကရှေးနေရင်ဖြစ်စေမြားနေရင်ဖြစ်စေမေတ္တာစိတ်မဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်အဆူမှာပဲစကလုံးတင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတာခီးမရောက်ဘူးပေါ့ယွယွမြားပဲဖြစ်နေတယ်အဲဟိုမြန်မာပြည်မှာယူဆကြရသလိုမေတ္တာပို့တာပဲဖြစ်နေတယ်စိတ်နှုတ်ကယွပြီးတပိတ္တတာအဝေရာဟွန်တုအပြပိဇာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုခိအတနံပရိဟရန္တုအဲတချို့ကအဲ့ဒီပါဠိရွတ်တဲ့အသားကျနေတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပွားတာပါဠိရွတ်ပွားတယ်ပါဠိရပေါ်တော့အဲ့ဒီပါဠိသူနားလည်သလားဆိုတော့နားမလည်အဲ့တော့သကလုံးပေါ်မှာပဲသူစိတ်တင်းနေတာပေါ့အဲမြန်မာသကလုံးနဲ့ဆိုပြီးပွားတဲ့အခါမှာလဲ
ဆိုတဲ့စကားရှည်နေရင်ဖြစ်စေများနေရင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီစကားလုံးပုံစကားပုံမှာပဲစကားဝကြပုံမှာပဲစိတ်ကတင်းနေတော့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်စကားဝကြနည်းနည်းတူတူနဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးရတယ်လမ်းညွှန်ပေးရအလုံးသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းကြပါစေအဲ့ဒါလောက်ဆိုလဲရပြီအဲတိတဲ့တို့ရဲ့အစစာအရာရာဆင်ပြေကြပါစေဖွားနိုင်တယ်တိတဲ့တော့မပူနဲ့အဲများတော့လိမ့်မယ်များတော့ရင်စကလုံးပေါ်ပဲစိတ်တင်တော့အဲ့ဒီစကားဝဲကြတာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လမ်းမညွန်နိုင်မနှိုးဆွနိုင်တော့အလုံးသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းကြပါစေစသစင်ပြေကြပါစေသတ္တဝါအလုံးကိုမေတ္တာပွားတာသတ္တဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းစေလို့တဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဒါတချို့အယူရှိတယ်မေတ္တာပွားတာဟာအပွားကံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်แท้မြင်ရမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မြင်အောင်ကြည့်လို့စိတ်แท้မြင်မှပွားရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောကြတယ်ကျမ်းဂန်ကတော့အဲ့လိုမဆိုပါဘူးအပွားကံပါအာယုံပုဂ္ဂိုလ်စီစိတ်အာယုံပြုစိတ်ညွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမှာချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပဲစင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများဖို့မိန့်ပါတယ်ပုံပေါ်အောင်ကြည့်ဖို့မမိတ်ပါဘူးဒီကအဲ့ဒီပုံပေါ်မှပွားရမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကိုအမေဖေကိုပွားတယ်ဆိုရင်အမေဖေစိတ်ထဲမြင်အောင်ကြည့်ရကြည့်ပြီးမှပွားရတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့အမေဖေကိုစဉ်းစားတာတောင်စိတ်ထဲမပေါ်တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့မပေါ်ပေါ်အောင်စိတ်ကကြည်လေစဉ်းစားလေမပေါ်လေနဲ့နောက်ကြချွေတီးတီးကြတာအဲ့ဒီခါကျတော့မေတ္တာစိတ်ကဘယ်ရောက်မှမသိဘူးတခါနောက်တစ်ခုကအပွားကံအာယုံပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအာယုံမိမိစိတ်ထဲပုံမှန်ပွားရမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုခြုံပြီးတော့တပိတ္တာအဝေရာဟွန်တုသတ္တဝါမှန်သမျှဘေးရန်ကင်းရပါစေလို့တလောကလုံးမှာရှိရှိသမျှသတ္တဝါတွေကိုအနောဓိမေတ္တာအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲပွားတော့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်ကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှာမလားမမြင်နိုင်ဘူးတချို့သတ္တဝါကြမြင်ဘူးရဲ့လားအမမြင်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်မြင်အောင်ကြည့်ဦးလဲမြင်ဘူးလားတောင်မြင်ဖို့မလွယ်တာမဟုတ်လားမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအခုဒီဓမ္မယုံကပရိသတ်ပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မယုံအတွင်းမှနေအာလုံးသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေသာသာအရာရာအစဉ်ပြေကြပါစေဓမ္မယုံလေးကြီးကြီးလေးပဲစိတ်ထဲမှာဒီထဲရှိတယ်လူတွေအကုန်ပေါ်ပါမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုပေါ်မှသာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားလို့ရတော့မလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျန်းကန်ကလည်းပေါ်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့မပါပါဘူးအပွားကံပုဂ္ဂိုလ်စီကိုစိတ်ညွတ်ထားပြီးသူ့အာယုံပြုပြီးတော့သူ့ကိုချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဍဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဟာအဘယ်ဘုံသူဘုံသားတွေပွားတဲ့အခါကျတော့လေအဘယ်ဘုံသူဘုံသားတွေငရဲကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေအဲ့ဓာတွေပွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအနောဓိဘောတ ত্ত্ব ဝါအလုံးခြုံပွားတော့တိုင်ကိုကအပေဘုံသူဘုံကမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမင်းလည်းစိတ်แท้ပေါ်မနှုံးဟုတ်ကဲ့လားနတ်ကောမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးပွဲတယ်ပဲတွေ့ဘူးလားမဟုတ်လားပွဲတယ်ပဲအချွန်တက်တယ်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်
အယုတ်တွေတည်းပဲချွန်တက်တွေနဲ့တွေ့ဘူးတယ်တကယ်နတ်စစ်စစ်ကအခုတွေ့ဘူးတာမဟုတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမမှားစေရဘူးမြင်မှပွားရမှာမဟုတ်ဘူးပွားလို့တဲ့ပုံကိုစီစိတ်ညွတ်ထားပြီးတော့သူ့အာယုံပြုပြီးသူ့ချမ်းသာစေလို့ချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဏတပွားပွားဖြစ်ပွားအောင်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပွားများတာအဲ့ဒါမေတ္တာဘာဝနာဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဩဒိတောဖရဏမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဖြန့်လာတဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့ဆိုတာဓမ္မယုံထဲကပရိသတ်ရမှာပါစေဆိုတော့ဓမ္မယုံပြင်ကပရိသတ်မပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားချမ်းမြေဣဒ္ဓရဲကပရိသတ်ကျမ်းမှာပါစေဆိုတော့ဟိုလမ်းပေါ်ကပရိသတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုဩဒိမေတ္တာခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒါကိုပဲကျမ်းဂန်ကတော့ဩဒိတောဖရဏမေတ္တာလို့ခေါ်သုံးတယ်အဲတူတူကတော့ဩဒိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိတဲ့မေတ္တာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကမှာရှိရှိသမျှသတ္တဝါအလုံးသက်ရှိသတ္တဝါအလုံးကိုခြုံပွားတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဟမ်သတ္တဝါအလုံးကိုပွားတာလေရှိသမျှသတ္တဝါတွေပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့အခါကျတော့အနောဓိမေတ္တာခေါ်တယ်ဓိကဓာတ်အောက်ခြိုက်သာတွေမဟုတ်ဘူးကျမ်းဂန်ကတော့အနောဓိတောဖရဏမေတ္တာလို့ဒီလိုအရှိသုံးတယ်အတူကတော့အနောဓိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘူးတရှိတ attva အာလုံးပိုးရွာခြားဘုံဇဘူးချင်းသာစစင်ကောင်ကြီးဝေရငါကြီးနတ်ပြန်မာသူအပေဘုံသူပေဘုံသားအာလုံးအနောဓိမေတ္တာဩဓိမေတ္တာကပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိတဲ့မေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားတယ်ဆိုတော့တူတူယောက်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလို့လည်းရတယ်မိသားစုတစုကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်လည်းပွားလည်းရတယ်တအိမ်တောင်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်တရွာတစ်မြို့ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်တနိုင်ငံပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်ဓမ္မမဟုတ်အယက်မျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေလို့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးပွားလဲရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဩဒီမေတ္တာကြီးပဲဒါပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ပွားတဲ့မေတ္တာနဲ့မပိုင်းခြားမသတ်မှတ်ဖက်သတ္တဝါအားလုံးရည်ရွယ်ပြီးပွားတဲ့မေတ္တာဘာထူးသလဲဆိုတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားတော့အာယုံပြုရတာနယ်ချင်းတဲ့အတွက်လွယ်ကူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်လွယ်တယ်စိတ်လည်းငြိမ်လွယ်တယ်ပေါ့အနောဓိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲပွားတဲ့အခါကျတော့တလောကလုံးရှိတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ်စိတ်ကဖြန့်ပြီးထားရတဲ့အခါကျတော့နေကြတာပေါ့နေကြတော့စုစည်းစုဆိုင်တဲ့တမာရီအာသေးတယ်ပေါ့မေတ္တာစိတ်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်သို့သော်လည်းစုဆိုင်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကြတော့မဖြစ်ဘူးသမารီဆိုတာအာယုံတစ်ခုထဲမှာစုစည်းစူးစိုက်တည်နေတာကိုသမารီလို့ခေါ်တယ်အာယုံတစ်ခုထဲမှာစုစည်းစူးစိုက်ပြီးတည်နေတာကိုသမารီခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သတ္တဝါအလုံးကိုအပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ဖြန့်ရတဲ့အခါကျတော့အာယုံနဲ့ပဲကျဲနေတဲ့အတွက်စုစည်းစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုအာမရှိဘူးမကောင်းသူတော့မေတ္တာစိတ်ကတော့ဖြစ်တယ်။တမာရီအာနဲ့လည်းပေါ့။ဩဓိမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တဦးသမပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစသည်အဲ့လိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံပြုရတာနယ်ချင်းတဲ့အတွက်စိတ်စုစည်းစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုအကောင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကြွားခြားတဲ့ဒါကြောင့်တမာရီဖြစ်ခြင်းလို့ပွားရင်ဩဓိမေတ္တာပွားမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိမှာမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကြည်လင်မှုကြည်နူးမှုငြိမ်းချမ်းမှုအေးမြတ်မှုခံစားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
အနောဒီမေတ္တာတတ္တဝါအလုံးပွားအဲသူကတော့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လွန်ကြည်နွမှုဉာဏ်ဉာဏ်အေးမြတ်မှုပျော်မှုနှစ်သိမ့်အာရမှုဒါတွေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တည်ငြိမ်မှုအားသေးတယ်ပေါ့အဲဩဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပိုင်းခြားသမှတ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြူရတဲ့အာယုံကနေခြင်းတဲ့အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းသလောက်မေတ္တာအားကလည်းပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာမေတ္တာပွားနေပြီလို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်အဆူလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အဆူကိုယက်ထားလိုက်မထဲနဲ့မထဲပဲနဲ့စိတ်ကတဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတတ္တဝါတွေကြံ့မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ပဲစိတ်အနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ကမဆူနေတော့သို့တော်လည်းပဲဆိုးပွားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်အဖြစ်များတယ်တမာရီအားကောင်းနေတာတော့သိကြတယ်ဆိုပွားနေအဲတခါတရံလေးပဲအဲ့ဒီစကလုံးမောတင်းတင်းနေတတ်တယ်ဒီအဲ့လိုပွားတဲ့အခါမှာဩဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ခြားသတ်မှတ်ပွားရင်ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကျန်ကန်ကသတိပေးထားတယ်သတိပေးထားတော့အဲ့ဒီဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုသတိထားရတယ်မုန်းတဲ့လူကိုအစဆုံးပွားရင်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အလွန်ချစ်တဲ့လူကိုပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲပထမဆုံးပွားရင်ပထမဆုံးပွားတာပြောတာပထမဆုံးပွားလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုကိုယ်ကအင်မတန်ချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြီးတွယ်ပဲချစ်ခင်တာပေါ့လေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလူကြီးကမောင်နှမတို့လို့အဲ့လိုချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့သူ့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေငါမိတ်ဆွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစားစားအဆင်ပြေပါစေငါမိတ်ဆွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ပွားရင်ပွားရင်နဲ့စိတ်ကသူခံစားရတဲ့ပြဿနာတို့ဒုက္ခတို့ဆုံးရှုံးမှုတော့အဲ့လိုရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူ့ကိုချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုရင်းစားပြီးတော့ကိုယ်ပါစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးစိတ်မချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာဆုံးနေသောဒေါသခေါ်တယ်မေတ္တာစိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဆုံးနှစ်တော်ဒေါသရောတက်ကြွသောဒေါသရောမေတ္တာရဲ့အနိကယံသူပဲစိတ်မချမ်းသာခြင်းဒေါမနတ္တဆိုတာဆုံးနှစ်တော်ဒေါသမေတ္တာရဲ့ယံဒီတခါအမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒေါသဆုံးနှစ်တက်ကြွတဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသလည်းမေတ္တာရဲ့ယံသူပဲအဲ့ဒီဒေါသနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမိအလွန်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစအဦးဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့အခုပြောသလိုပွားရင်ကနေပြီးမိမိစိတ်ကသူ့ရဲ့ဒုက္ခတွေသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေစသည်ပွားစဉ်းစားမိရင်စိတ်မကြမ်းမသာဖြစ်မှာမို့ဖြစ်တတ်တာမို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တတ်ဘူးအစဆုံးမပွားပါနဲ့သို့တော့ကိုမေတ္တာပွားလို့နိုင်နေတဲ့အခါကျရင်တော့သူကိုပွားပါရပြီထို့သူပဲမုန်းသူလည်းဒီတိုင်းပဲကိုမေတ္တာပွားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာနိုင်နေတဲ့အခါပွားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဖြစ်နိုင်ပြီပွားလို့ရတယ်သို့သောပထမဆုံးအနေနဲ့တော့မပွားပါနဲ့မဖြစ်ဘူးနောက်မချစ်မမုန်းအလေအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိကျွမ်းယုံမြပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မေဇတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်သူကိုချစ်သည်လည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းသည်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုသိနေတာပဲရှိတယ်အခုတရားထည့်နေလို့သူကဘယ်နေရဘယ်အင်္ဂနေတာပဲဘယ်ဘယ်ယုံသွားတဲ့ဘယ်လှုပ်သွားလိမ့်ရှိတဲ့ဒီလောက်ပဲသိတယ်
သူ့ကိုကိုယ်ကမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချစ်မမုံအလဲအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်မစ္ဆတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့သူ့လည်းပဲပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့ပွားရင်ကိုကသူ့ကိုချစ်သည်လည်းမဟုတ်မုံသည်လည်းမဟုတ်အလဲအလတ်ပဲသဘောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ဖို့ရတော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်ဒါကြောင့်ပင်မနဲ့တဲ့အဲဒါကြောင့်သူလည်းပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့အမိမိမေတ္တာပွားတာနိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားပါသူပွားလို့လည်းရတယ်တဲ့ထို့သူပဲယံသူကိုလည်းပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့ယံသူပထမဆုံးပွားရင်မေတ္တာအစာဒေါသပဲဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့မိမိမေတ္တာပွားမှုနိုင်နေလာတဲ့အခါကျရန်သူလည်းပွားပါမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပွားတဲ့ယောဂီတွေကိုတွေးပါပဲဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာလေးခြင်းပေးတဲ့ယောဂီတွေတချို့အဲ့ဒါကိုတွေးအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကိုတွေးလေးတောင်မှဘုန်းကြီးအခြေပြုဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာဘာဝနာအခါမှာထည့်ပြီးရေးထားတယ်မေတ္တာဘာဝနာအခါမှာဒီတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအစာအုပ်ဆုံးမပွားရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဒါကြောင့်မုံသူစင်စစ်အလွန်ချစ်မချစ်မမုံသူရန်သူထဲက၄ယောက်မှစစွာမပွားဘူးအဲ့ဒါပြောတာ gain ဆိုတော့မုံသူ

0: သိပ္ပယ်ပါတယ်တော့အစာဥဆုံးမပါပါနဲ့မေတ္တာပွားမှုနိုင်နေတဲ့အခါကျမှပဲပွားပါလိမ့်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီအနေနဲ့သီးသန့်ပိုင်ခြားမပွားပါနဲ့တဲ့လိမ့်ဆိုတာအသွင်အပြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအသွင်အပြင်မတူတဲ့ပုံကိုယ်ကိုသွားပြီးတော့ဩဒီအနေနဲ့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမပွားပါနဲ့တဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအသွင်ပြင်တူသလား
1: မ
0: တူတော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုသီးသန့်ပိုင်ခြားပြီးဩဒီအနေနဲ့မပွားပါနဲ့တဲ့ပွားလို့ရှိရင်မေတ္တာအစာတတ်မဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မပွားပါနဲ့တဲ့သို့တော်လည်းမေတ္တာပွားမှုနိုင်နေတဲ့အခါကျရင်တော့ပွားလို့ရပါတယ်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမေတ္တာပွားတဲ့ယောဂီတွေကိုတွေးပါပဲနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တမ္မစိတ်မဖြစ်ပါဘူးမေတ္တာစိတ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲကျန်ကန်ကတော့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တာသတိပေးထားတာလိမ်မတူပါသီးပိုင်ချမပွားရသည်သူသေတဲ့လူကိုလည်းပဲဩဒီအနေနဲ့ပိုင်ချသတ်မှတ်မပွားပါနဲ့တဲ့သူ့ بوا လို့တမာရီမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သေတဲ့လူသေသွားဘယ်ဘုံဘယ် بوا ဖြစ်တယ်လို့ကိုသိလား
1: ။
0: မသိဘူး။ तू ကနတ်ပြည်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလူပြည်မှာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးလူပြည်အာယုံပြုသူ့ကို بوا နေတယ်။ခौရာတခြားရှာရာတလွယ်ဖြစ်မနေဘူးလား။အဲ့တော့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါမလား
1: ။
0: မဖြစ်ဘူး။ဩဒီအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မပွားပါနဲ့ဆိုဒါဖြင့်အနောဒီအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိတဲ့မေတ္တာအနေနဲ့တော့ပွားရမလားမပွားရဘူးလားပွားရတာပေါ့သူတ္တဝါအာလုံးနဲ့မပါဘူးလားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာဖြစ်နေနေတ္တဝါအာလုံးနဲ့ပါတယ်အာလုံးတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစားစားအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့ထဲတော့သူပါမလွားဘူးလားဘုရားအနောဒီအနေနဲ့တော့ပါနေပြီဩဒီအနေနဲ့သာမပွားနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေသူဝိထုတရကအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါမဲ့တဘောပေါက်နေတဲ့သဝတ္ထုသာရကမလိုပါဘူးအချိန်ရရင်တော့လည်းပဲနားထောင်ရတာဘ ਹੁ တုတ္တဖြစ်တတ်ပါလေအချိန်တိုးလို့ဆိုတော့ဝတ္ထုသာရကမလိုပါဘူးလိမ်မတူကတိပိုင်ချမပွားရသည်သူသေးသူမှန်ကဘယ်တော့မှပွားရမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကဩဒီအနေနဲ့ပွားတာ gain အစကပြန်ဆိုသမှမုံသူစင်

ဒီတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကစပွားရပါမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုသက်သေထားပြီးပွားပါတဲ့။ရဟန်းကသက်သေလို့ပဲဆိုပါတယ်။လူရင်းကတော့ကိုခြင်းသာစိတ်ဖြစ်အောင်ပွားရပါပဲ။ငါကျမ်းမှချမ်းသာခြင်းသလိုတတ္တဝတွေကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ငါကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့မရှိခြင်းလို့တတ္တဝါတွေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့မရှိပါစေနဲ့ကိုယ်ရင်းစာစိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားမေတ္တာစိတ်ပေါ်အောင်လို့တည်တည်ဖြစ်ပွားရတာဟံအဝေရောဟောမိငါဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤအဟံအပြပစ္စောဟောမိငါစိတ်စင်ရဲ့ကင်းရပါလို့ဤအဟံအနိရောဟောမိငါကိုယ်စင်ရဲ့ကင်းရပါလို့ဤအဲ့လိုပွားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုပွားပြီးတော့မှသူတစ်ပါးတွေပွားပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပွားလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းရတယ်လို့တတ်တော်ရည်လဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လွယ်လဲတဲ့အဲတတ်တည်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်းစာစိတ်ပေါ်အောင်လုပ်တာပရမဇုံမိမိကိုယ်ကိုပွားပါတဲ့သို့တော်လည်းအကြကြီးမပွားပါနဲ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုပွားခြင်းအားဖြင့်အာကောင်းတဲ့တမာရီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့စိတ်မငြိမ်းနိုင်ပါဘူးဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုဆိုကြပါစို့တမိနစ်မနှမိနစ်လောက်ပွားလိုက်ပြီးတော့မှအမေပွားတယ်ဆိုအမေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆက်သာဆင်းပြေပါစေအမေဘေးကင်းပါစေရန်ကင်းပါစေဆွေရင်ကင်းပါစေ၊ကိုဆွေချင်းကင်းပါစေ၊ကြည်လင်ရွှင်လန်းအမေချမ်းမြေပါစေ။အဲ့ဒါလို့ဘွားထို့တူပဲအနောဒိခေါ်တဲ့တတ္တဝါအလုံးဘွားလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ပထမကိုကိုကိုတသေဖြစ်ဘွားလိုက်ကိုချင်းစာစိတ်ပေါ်အောင်။နှမီးနှစ်လောက်ပြီးတော့တတ္တဝါအလုံးဘွား။အခုဩဒိအနေနဲ့တစုံတူကိုပိုင်းခြားတတ်ဘွားသတ်မှတ်ပြီးဘွားတဲ့ခါလေဒီလိုပဲ။ပထမမိမိကိုယ်ကို2မိနစ်လောက်ပွားလိုက်ပြီးရင်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပွားတဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းစီစိတ်အာယုံပြူပြီးတော့သူကျမချမ်းသာစီဖို့ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပွားဒီလိုမဟုတ်လို့ကိုကကိုဆရာသမားကိုရဲ့ဆရာတော်ကိုရဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်ပွားရင်လည်းဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးယဟန်စီအာယုံပြူစိတ်အာယုံထားပြီးတော့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ကင်းပါစေစသဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါလိုထက်ခါထက်ခါဆိုပြီးထက်ခါထက်ခါစင်းရဲ့နှလုံးသွင်းပွားများတော့မိမိတာနာမှာသူ့ချမ်းသာစေလို့တဲ့မေတ္တာစိတ်စင်းရဲ့ကင်းစေလို့မေတ္တာစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်ပွားလာတာကိုဟာကိုအဲ့ဒီခါကျတော့သိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်စိတ်ကပြောလာတယ်ကြီးလာတယ်ကြီးနူးလာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်စင်ကြဲလာတယ်ဒီစုံတစ်ခုသောအတိုင်းထားသည့်တည်ငြိမ်လဲတည်ငြိမ်လာတယ်အထူးသဖြင့်တော့မေတ္တာစိတ်တကယ်ဖြစ်ပြီးဆိုအမြဲတမ်းပြောနေတာမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းရန်ဆိုလို့ရင်ထိုင်းပြီးမေတ္တာပွားရင်လည်းသူကပြုံးနေတာဘေးကနေကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ဒီယောကဒီယောကြီးကလည်းတရားထိုင်မှဆိုပြုံးနေတယ်အဲ့လိုထင်ရတယ်တရားထိုင်မှဆိုပြုံးနေတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကြောင့်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းအေးမြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲရုပ်ပါငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့အခါကျတခါတည်းရန်တကယ်တောင်ချမ်းလာတာရှိတယ်။ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကိုပဲအဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားရင်ຫນွေခါပဲချမ်းလာလို့မလို့အနန္တတပည့်ကောက်ချုံနဲ့ယောဂီတောင်ရှိတယ်။အဲ့လိုတောင်ရှိပါလေ။မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောနေတာရှင်းနေတာကြီးနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ထားကြပါစို့မိမိကိုယ်ကိုပွားလိုက်ပြီးတော့မှမိမိပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပွားအာယုံပြုပွားတဲ့အခါကျတော့စကားဝကြတွေများလဲမများစေနဲ့ရှင်းမနေစေနဲ့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံလောက်ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေထဲရင်တော့ထဲဥမလေးအစသာအဆင်ပြေပါစေထသာအဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါလို့စကားဝဲကြကလမ်းကြောင်းပေးပြီးမေတ္တာစိတ်ကိုဖော်ပေးရတယ်ဖော်ပေးရင်အဲ့လိုဆိုမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာတယ်
အဲ့ဒါသူလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာအစဉ်စဉ်ရှိတာပေါ့နည်းနည်းတည်ငြိမ်တာများများတည်ငြိမ်တာသိတည်ငြိမ်တာအလွန်အလွန်တည်ငြိမ်တာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အစဉ်လိုက်ပြီးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်လို့ခွဲတာတည်ငြိမ်တဲ့အစဉ်ခွဲတာပဲဒါရောရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါကတည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်စိတ်ဟာစိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့သဘောပေါ်မှာပဲစိုက်တီးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်သိတယ်အဲ့ဒါဇံပဲနမေတ္တဇေယမလို့ပါဘူးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစသည်တတ်ဇေယမလို့ပါဘူးစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကုသနာမှာမေတ္တာစိတ်တွေတပွားပေါ်ဖြစ်နေဖို့ပဲဒါပဲလူရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဒီလောက်ဆိုပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းဒါဖြင့်ပွားကြည့်အောင်ကိုယ်ဟာကိုအောဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပွားရင်လည်းပွားအနောဒီအနေနဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုချုပ်ပွားရင်လည်းပွားနေရာပြင်းထိုင်ချောင်းချောင်းချီချီတက်တက်သာသာထိုင်ကြွတ်ကြော်ရေလျှော့တင်းမနေစေနဲ့စိတ်လည်းတင်းမနေစေနဲ့ကိုယ်လည်းတင်းမနေစေနဲ့စိတ်ကလည်းပြေပြေရွရွပျော့ပျော့အလိုက်တင်းနေလေကိုယ်ကလည်းပြေပြေရွရွပျော့ပျော့အလိုက်တင်းနေလေအဲဒါလို့ထားပြီးတော့မှပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ပွားလို့လည်းသူကိုပွားဒါတော့စိတ်အားနေသည်မဘယ်အချိန်မှစူပွားလို့ရတာလမ်းတော်ရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲထမင်းချင်လည်းပွားလို့ရတာပဲအဝတ်လျှော်ရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲအဲစိတ်အလုမလုသည်မပွားလို့ရနေတာပဲပွားနေလည်းကောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီပွားတဲ့အလေးချင်းများများလို့နောက်ကြတော့တလလောက်ရှိတဲ့ခကြအချိုးထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့လိမ့်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်ရတဲ့အချိုးတစ်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါချမ်းချမ်းသာသာနှင်းနှင်းချဲ့ချဲ့အိပ်ပျော်တယ်တဲ့အိယာရနိုးတဲ့အခါလဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းချမ်းချမ်းသာသာနိုးတယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုမမက်ဘူးအိမ်မက်ကောင်းမက်မက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချစ်ခင်တယ်တဲ့လူမတပါးတခြားသတ္တဝါတွေလည်းနတ်ပြည်မှာဆိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေလည်းချစ်ခင်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နဲ့အစိတ်မီးမထိခိုက်နိုင်ဘူးတဲ့လက်နဲ့လည်းမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆေးလည်းမမီးနိုင်ဘူးမီးလည်းမလောင်နိုင်ဘူးမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မြန်မြန်တည်ငြိမ်လွယ်တယ်သမာဓိရလွယ်တယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာကြည်လင်တယ်တဲ့ကျက်တည်းရှိတယ်မျက်နှာမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကြည်လင်ပြီးတော့ကျက်တည်းရှိတယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့အခါတွေ့တွေ့မတရားဘူးတဲ့မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတတိယစီရဲ့ပဲဇီဝိတ္တိန်တွေချုပ်ငြိမ်သွားရတယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဘဝမှာမြမဘုံမှာလာရရောက်ရတယ်မြမဖြစ်ရတယ်မြမဖြစ်တော့လေမြမဝိဟာရတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခပွားနေရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတစ်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဂိုင်းဆိုပါအိတ်လဲချမ်းသာနိုးချမ်းသာကောင်းရာအိမ်မဲ့တီလူရောနှစ်ပါချစ်ခင်သာစောင့်ရာနတ်တို့တီလက်နဲ့စိတ်မီမဖြည့်စီ

အဲ့ဒီမေတ္တာအကျိုး12ပါးဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတွေရရှိအောင်ဒီနေ့အပြင်လည်းမိမိသဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေမိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ရအောင်မေတ္တာတရားပေါ်များအထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာတမာရီအခြေခံလဲဝိပဿနာတရားပေါ်များအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင်တန်ပြီးလင်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကို

0: မြရဏမြန်သုံးမာတို့အားယူယူတည်တည်မြမြန်တို့လို့လန်ဆုံးမိုးရရှိခိုးပူဇော်ဘုမြောမန်ရှော့ကရောလာယာတို့ကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုညာမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဟံဗန္ဒီ
1: အဟံဗန္ဒီ
0: တန်ခတော်ရှင်မြတ်များဆိုစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ

တံဘောဓတ္ထသီလံဓာတုကံကတ္တဝါဓမ္မာအပမာဒိနသီလံတံပါတိတာဒီကနေ့လာသနာတော်နဲ့2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပြာစုပြာသူလာဇန်တရက်တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်နှစ်က17ရက်2024ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်း၌မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိတရားအတိုင်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပအပ်သောဝိပဿနာအလုပ်ပြီး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤရှင်းရမြောက်တနေ့နာနဲ့8နာရီမှာတေသရိယရိနာဝိပဿနာတရားဤကျူးသာပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အားအတဝိတောပမတုတ်တံဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောပြီးပါတော့လားအိုလူသာတတိယပိုင်းတရားတော်ဇိရန္တိဝေရဇရထာသူစိတ်ဓာထောတရိဂံပိသရံဥပေတိတတင်္စဓမောနသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တိဘဝေတယံတိဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုသူစိတ်ဓာလွန်တရားစံကြယ်စွာပြုလုအကုံသောရဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇိရန္တိဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းကြရလေကုန်ဤအထောထူမတပါတတိရံပိတူတူငါငါတို့ဤခန္ဓာသည်လည်းပဲဇရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့ဥပေတိကံရောက်ရပါပေတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတံမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကဇရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြည်တတမာထို့ကြောင့်တန်တာဖျားဆာများလားအတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတပ္ပိသူစီအတရား7ပါးဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဝိပဿနာတရားမတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဘဝေတယံတိနှစ်လူအာယံချင်းမွန်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနတ္တိစေနဣဒီတနာတစ္ဆာစကားကြောင့်သူဝ

ကျေးဇူးတော်ရှင်လက်ရှိတော်ဖရာကြီးဆုံးမစကားလေးတပုတ်ကိုနားထောင်ကြည့်ညိုကြည့်ကြအောင်မကွေမကောက်လမ်းဖြောင့်တရားရှိပါသားနဲ့အများမှုတိုင်းနင်မယူးနဲ့သူသည့်အခါဝိပဿနာကိုအခါခါပွားမှတွားမြင့်တန်တရားအစင်ပါမည်နင်သာတတိထားတဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်လက်ရှိတော်ဖရာကြီးဆုံးမခဲ့တာပေါ့မကွေမကောက်လမ်းဖြောင့်တရားရှိပါသားနဲ့သူတို့ကောင်းတော့မညံ့ပူညာမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာပေါ့လိုချင်လို့သူတို့ကောင်းတော့ပင်ပန်းခံပြီးအားထုတ်နေကြအဲ့တော့မညံ့ပူညာအကျိုးတရားဆိုရင်သူ့အကြောင်းတရားဘာပါလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်အမှန်အကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်လူလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဉ္ဇဉ်နေအာကောင်းရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉ္ဇဉ်အာကောင်းရမယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ခဏထားလိုက်သူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးလာတာဝိပဿနာဉ္ဇဉ်နေအာကောင်းမှုအရေးကြီးလာတယ်မလားဝိပဿနာဉ္ဇဉ်နေရလဲသူ့လိုလိုဖြစ်လာပါမလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့သူလဲဝိပဿနာဉ္ဇဉ်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားမရှိဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့တမ္မာတတိတမ္မာတတိအာကောင်းမှဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအာကောင်းမယ်ရှေ့ရှေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥပမာလေးပေးထားတယ်အဲ့နဲ့အချီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုအဝိထေတွေကိုချုပ်တဲ့အခါမှာအကလေးရရှေ့ရနေသွားပြီးတော့သူ့အနောက်မှာဟိုအချီလေးကသူ့ဖောက်သွားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းအလိုက်သိမ့်ဒီလိုလိုက်လာတယ်မလားအဲ့ဒီအဟာတမ္မာတတိပဲတဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့အချီဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပဲတဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တတိပညာတတိဒီအာကောင်းမှဉာဏ်ပညာအာကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာတွေအာကောင်းမှမဉဏ်ဘုံဉဏ်ရမယ်ဒါလို့မလားတမတတိအာကောင်းတာကအကျော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျိုးတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျောင်းတရားဆိုရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်ကအကျိုးတရားပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးလာတာဗာလဲဆိုတော့မိမိတန်တန်မှာတမ္မာတတိတွေအကောင်းလာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါမဲ့တမ္မာတတိကလည်းအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခီရအတင်ညာဆိုပြီးတော့စာလူသုံးတဲ့အမှန်မြဲခြင်းဟာတတိအကောင်းလာဖို့အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားပဲတဲ့ယင်နဲ့ရောက်ပါစေဗျာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တမ္မာတတိအကောင်းလာဖို့အတွက်ဗာမြဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်အမှန်မြဲဖို့လိုအပ်တယ်ကျန်တာနေခဏလာရှုပ်နေနေအောင်မလွတ်တမ်းမှတ်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုမှတ်မှာမလားအဲထိုင်ပြီးတော့လည်းမှတ်မယ်ဇင်းညာလျှောက်ပြီးတော့လည်းမှတ်မယ်စွမ်းနိုင်မတည့်ရပြီးတော့လည်းမှတ်မယ်အဲ့ပြီးမှတ်တာကိုတော့ရှောင်နေတယ်တိုးတိုးလည်းညာပဲကြတော့မလွဲမရှောင်တာအဲ့တခါကျတော့အဲ့တတိနဲ့ဘัวရှုမှတ်သွားပြီးအဲ့ကျော်သွားမှာပေါ့ဒီလိုမလားဂျာတမ်းမှာအသေးစိတ်မူရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲဒါတွေလည်းမှတ်မှာပဲနော်သူတို့ကောင်းတို့အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရအောင်မလွတ်တမ်းဇက်တိုက်မှတ်နေတာကပစ္စုပန်တဲတဲ့ကိုပြောတာနော်သူတို့ကောင်းတို့ပစ္စုပန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရထင်ရှားရကိုမလွတ်တဲ့နာမလေးခေါ်ပြီးဇက်တိုက်မှတ်နေတာကအကျောင်းတမတတိအကောင်းကအကျိုးတမတတိအကောင်းလာတာကအကျောင်းဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကောင်းလာတာကအကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကောင်းလာတာကအကျောင်းဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကအကျိုးတရားအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိကဆုံးဘာတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်ရတာလဲဆိုတော့ပေါ်ရထင်ရှားရထင်ရှားရကိုမလွတ်တမ်းမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်အားထုတ်နေရတာမလားတဘောပါရဲ့လာ

ကြီးကျယ်ပိုင်ဆိုင်နာပိုင်ဆိုင်နာအပေတကားကိုပိတ်ထားလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါတကယ်အပေတကားကိုပိတ်ထားနိုင်တာကယာယီပိတ်တာတော့ဒါနသီလသမထတွေပေါ့ဗျာတကယ်အပီးတိုင်ပိတ်သွားနိုင်တာကမဉဏ်ဖွဉဏ်မလားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံကျောင်းသားပွားများအားထုတ်ခွင့်ရတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေဒီတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်တွေအမတန်တန်မောမကြည့်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရမယ်မလားဘဝဘဝအဲ့လိုဇက်တိုက်ရှုမှတ်နေတာဟာကောက်ကွေ့နေတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတင်ဝေမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟိုမှတ်သားပြစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ယထာထွက်တော်မယ်ထွက်တော်မယ်တဲ့အဲ့ဒါယထာထွက်တော်မယ်ဆိုတော့ခကြီးဆုံးကြီးလိုက်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြေးလိုက်သွားမှာပေါ့လက်တစ်ဖက်တည်းမှီတယ်ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းမှီတယ်မိမိရရကန်သွားတဲ့ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းဆိုပြီးတော့သူတို့ကတော့ပြန်ပြီးမဆင်းရဘူးတဲ့ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းမိတယ်လိုက်သွားတဲ့လက်တစ်ဖက်တည်းမိတယ်မြဲမြဲကန်ထားတဲ့ပြုံးမကြဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့သူတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်အောင်သွားတာနော်အဲမယထာကြီးကထွက်တော့မလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့အနေရအမတန်ကြက်တယ်ကြီးမများနဲ့တဲ့နေရကြက်တယ်ဆိုပြီးကြီးမများနဲ့တဲ့ကမန္တန်ပြည့်ပြည့်တက်သွားမိရကိုဆွဲကန်ထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆွဲကန်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကတစ်ဖက်တည်းမိတယ်တစ်ဖက်တည်းမိနဲ့ကန်တာမြဲဖို့လိုတာဒါလိုမလားအဲခြေတော်ကလည်းတဖက်တည်းမိတယ်တဖက်တည်းမိလည်းလိုက်သွားမြဲဖို့လိုတာအထီးကကဒလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲအဲ့တော့မြင့်သားတော့ထွက်ပြီတဲ့အချိန်ဟုန်ကောင်းလာတဲ့အမြသူတော်ကောင်းတို့လေကွန်းတွေဘာတွေပတ်တတ်မအောင်မဲတဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးကိုပတ်တတ်မအောင်မဲတဲ့လှုပ်မဲခါမဲတဲ့လှုပ်မဲခါမဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်မလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်မမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားအဲအဲ့ဒါလေတို့လေအဲ့ဒါလေတိုက်လဲလဲတာပဲသူ့အမှတ်ကအဲ့ဒါကျတိုးလဲခွေးတိုးလဲငါတို့တွေကမမှတ်ချင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယထာတော်ထွက်နေပြီပြုတ်ကြကြငဲတာနဲ့မတူဘူးလားဟိုတွေးလိုက်နာရာဟိုတွေးလိုက်အဲ့ဒါဖောင်းနာဟိုတွေးလိုက်ပိန်နာဟိုတွေးလိုက်မှတ်လို့မကောင်းဘူးဟာခန္ဓာကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ်မှတ်လို့ကောင်းတာတွေပေါ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးမယုံသိစက်တာကိုယ်မကြိုက်အောင်စက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးထညံ့ချိုတာကိုယ်ကြိုက်အောင်ချိုပြနေတာမဟုတ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်နေတာမဟုတ်လားကိုယ်ကကြိုက်မကြိုက်သွားခံစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကဘာလို့ခိုင်းပါလဲမှတ်ခိုင်းနေတာမှတ်ခိုင်းနေတာမှတ်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါအဲ့တော့မြည့်ထားတော့လှုပ်ပါပဲအဲ့ဒါမြမပြည့်မြည့်ထားပိုးတော်ထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ဝင်းတို့တရားစခန်းမှာဆရာတော်နဲ့သွားတော့တပိတ်တင်ထားတာပြုတ်ကြတာခုံတာခုံတာဂုံဂုံဂုံဂုံနဲ့ဒါလို့ခုံတာခုံခုံသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမြဲမြဲမြဲမြဲကင်ထားအဲ့ဒါမလွတ်တမ်းပေါ့ဗျာကင်ထားအချိန်နေပေးပြီဆိုကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်မှာပြန်ကင်ထားဒါမှငဲမှာဒါလို့မလားအဲ့ဒီလိုအမှတ်ငဲဖို့အတွက်စိတ်အဆိုးကအကူညီပေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်အဆိုးဆိုတာမောတယ်ဆိုပြီးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မထားဘူးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောက်ကင်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ကင်တာသိမ့်မမြဲဘူးပလေယာကြီးနဲ့ညက်ကင်တော့မမြဲဘူးလားအဲ့ပလေယာကြီးနဲ့တူတယ်စိတ်အဆိုးကအဲ့ဒါဥမာအတက်ယူအမတန်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဟာလမ်းထိပ်ကိုလမ်းထိပ်ဆေးဆိုင်မှာဆေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုချင်းတရင်တရင်တရင်တရင်ဟိုနားနားလိုက်ဒီနားနားလိုက်အဲ့ဒါရောက်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ကောင်းကောင်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးတင်းပြန်နေရောက်သွားတာဒါလို့မလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတောင်မူးလေးမြန်ပါမယ်ဆိုရင်တောင်မူးလေးထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ပြီးသွားရင်သူ့လိုရအောင်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆိုရလဲအဲ့ဒီတောင်မူးလေးနဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါခုသမ္မကသာယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ဟာအဖိုးကြီးနဲ့တူတယ်မလားတရင်တရင်တရင်တရင်နဲ့တရင်တရင်တရင်တရင်ဖြစ်နေလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နာမည်လေးနဲ့တူတဲ့တောင်မူးလေးသူ့လက်ထဲထည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရအရှုခံဘောကိုမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားအာဟိုမှာဖောင်းတာလေးပေါ်လာပြီဒီတန်းရောက်သွားတာနဲ့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုပြီးစိတ်ဆူလေးအကူနဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တူပါမလားဟိုမှာဖောင်းနေပြီမသေးချာသွားမှာဟိုမှာဖောင်းနေပြီသေချာသွားမှာမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာစိတ်ဆူလေးကိုပြောတာနော်အာနောက်ပိုင်းစိတ်ဆူလေးကအရှင်ရလာတဲ့ခါကျဆိုပြီးသားဆိုပြီးသားဆိုပြီးသားဆိုပြီးသားဆိုပြီးသားဆိုပြီးသားသူတော်ကောင်းတို့ကမြတ်တာမြန်တခုတည်းကခတ်လို့လားမခတ်ပါဘူးသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ခတ်နေတာမလားမြတ်တောင်တစ်ချက်ခါတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးခတ်ကျင်စေကြောက်ခတ်တာဗျာဒါလို့မလားခတ်ကျင်စေကြောက်ခတ်လိုက်ခတ်ကျင်စေကြောက်ခတ်လိုက်ဒါပေမဲ့လုံတာများလာတဲ့အခါကျကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲအလိုလိုခတ်ပြီးသားပဲဒါလို့မလားကိုကအဲ့နေပေမဲ့ဖောင်းတာပိန်တာလေအဲ့လိုလားမအိပ်ပါဘူးသူတော်ကတော့သူ့ချိန်နေတဲ့သူကသူဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်နေတာပဲဒါခန္ဓာသဘောတွေမလားစိတ်အဆိုးသဘောလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတော်ကောင်တို့နောက်ပိုင်းကျတော့အချိန်ရလာရင်မှတ်လို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်မှတ်လို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာတကူတကအီဆိုနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အချို့ချို့မှလည်းသူတော်ကောင်းတို့နာမည်ကိုစဉ်းစားနေတယ်စစ်စစ်စစ်စစ်စစ်စစ်စစ်ဒီတော့ဘယ်လိုမှမှလည်းနာရနာမှမှလားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မှမှလားစစ်စစ်စစ်မှမှလားအဲ့လိုလည်းမေးတာရှိဘူးတယ်အဲတိတိကျကျမှလိုက်မရဘူးလားစိတ်ဆိုတာအဓိကမှမဟုတ်ပဲအရှုခံကြီးကိုအရှုညာရောက်တော့အောင်အကူညီပေးုံလေးပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားဒါပေမဲ့ဖောင်းတာတော့နာတယ်လို့မမှန်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလားပိန်တာတော့စက်ကူးတယ်လို့မမှန်းနဲ့ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရာဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့
တလောက်တော့

လူလေကြရတယ်တို့တော့ဘာလို့နိဗ္ဗာန်သွားမှလူလေကြရတယ်နော်ဒါတော့ဝါရီကအများအပြည့်ဒေဝရဲရောက်ဖို့တော့လူလေကြရတယ်ဒေဝရဲသွားဖို့တော့အမတန်လူလေကြရတယ်လူလေကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားလူဘွားမှလူလေဘယ်လိုမျက်စာပြည့်နေတာလဲဆိုတော့ဒေဝလှမျက်စာပြည့်နေဟုတ်တယ်မလားခုသူတော်ကောင်တို့အဲ့လူလေအဲ့လေတာကမညံ့ပုံညံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေလေဝဲဝဲမကောင်းဘူးလားအဲဒါကြောင့်မြဲမြဲကြင်တာယထာထွက်နေပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့ယထာထွက်တာခုသူတော်ကောင်းတို့ရှေ့ရဲ့မြောက်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲခုံတာပဲသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ချင်တာနဲ့မှမှတ်ချင်တာနဲ့ဆိုမမှတ်ချင်တာများဘူးလားများတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားခုဆိုရင်ပဲလက်ချိုးရည်တာဒီနေ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမမှတ်ချင်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မမှတ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်လို့မမှတ်ချင်တာလဲဒုက္ခနဲ့တွဲနေလို့ပေါ့ဗျမဟုတ်ဘူးလားအဲရွှေရင်ကိုလည်းတွေ့နေဆက်မအောင်မှမလားအဲဒါဆက်မလို့ရွှေရင်ကိုလည်းတွေ့နေမှဆိုဆက်မအောင်မှပဲသူတို့ကောင်းတို့ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဆိုဘာဖြစ်လို့မမှန်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့နေလို့ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကလွန်ခဲ့တဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဟိုးရက်တွေလားတွေနှစ်တွေတုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့သိရလားဟာသူသိတယ်ဆိုတာဘာတက်လာတာလဲညံတက်လာတာသဘောပါရဲ့လားအဲညံတက်လာတာညံတက်လာတာသူတော်ကောင်းတို့ဟိုနန်ရိုးကြားလေးကလည်းအောင်းတာပဲခါကလည်းအောင်းတာပဲဇက်ရောကလည်းအောင်းတာပဲအဲ့ဒါနဂိုရဲကအောင်းနေတာစိတ်နဲ့ခန္ဓာလေးကမကတ်တော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေမှဖောက်ပြန်နေမှမသိဘူးလေဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့သူစိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ်တာကရှေ့လောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှိအမှန်တရားတွေကိုသိလာတာဗာတက်လာတာပါလေညံတက်လာတာဒါလိုမလားညံလည်းတက်လာပြီးမမှတ်ချင်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါရည်နဲ့တွေးနေလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့တွေးနေတယ်မလားအဲတိကံမိမဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမကွေမကောက်လမ်းဖြောင်းတရားတွေးပါတာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲအဲ့တော့မြစ်သားကခုံမှာပဲသူ့သဘောအတိုင်းပဲဒိတာကခန္ဓာသဘောခုံမှာပဲအနာရင်ပြင်းပြင်းနမှာပဲစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါအေးသေးမှရှင်ပြီမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်နာနာနာတယ်မှဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးဆိုးရတာတစ်မျိုးနာနာနာတယ်မှတာတစ်မျိုးနာတာကိုအောင့်ခံနေရတာတစ်မျိုးအချုပ်ချက်ခံနေတာပဲအဲချုပ်ချက်ခံနေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အရှုပ်ရှိလို့အရှုပ်တွေးတာမလားခန္ဓာကအရှုပ်တရားပြနိဗ္ဗာန်ကအရှင်တရားရှုပ်တာကိုများများသိနေခန္ဓာအကြောင်းကိုများများသိနေပဲသူတော်ကောင်းတို့အရင်တော့ရှင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်မလားအဲခုတော့ရှုပ်တာသိတယ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ရှုပ်တာသိတယ်အရှင်နဲ့အဲ့ဒါဟိုအာယုံပြုခြင်းလေးပဲအရှုပ်ထဲကထွက်ခြင်းလေးပဲတလို့မလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ရှုပ်တာတွေ့လေစိတ်မချမ်းသာစရာတွေတွေ့လေအဲ့ဒီအရှုပ်တွေစိတ်မချမ်းသာစရာတွေနဲ့ဝေးဝေးသွားခြင်းလေးမလိုခြင်းလေးတလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့အဲဥပမာအဖိုးတွေအဖွားတွေသူ့သမီးသူ့တမက်အိမ်အလဲသွားတယ်ဆိုကြပါသူဗျာအဲ့ဒါမိလေးသတိရလို့သွားတာဟိုရောက်တော့ချောက်ချက်ခံတာပဲလင်မယားချင်းအိမ်နောက်ခွေးမကျင်းချင်းချင်းနဲ့ရံဖြစ်တယ်အဲ့နင်းအဖေမိတယ်လေအလိုက်မသိဘူးမပြန်သေးဘူးလားခုခေတ်ကစိတ်ပိုင်းရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမလာနင်းအဖေမိတယ်ဒီမှာတော်ဖို့လင်းငါရဲ့ကိုမိရဲ့သတိရလဲခုတော့တရလောက်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါဆန်သေးရကြီးဟိုအကြီးဒီအကြီးနဲ့နင်းအဖေမိတယ်အလိုက်ကိုမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခတွေမလားသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါတွေကိုများများကြားရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာနေခြင်းပါတော့မလားအဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ထွက်ခြင်းတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့အိမ်ထဲကပြဿနာတွေအဲ့ဒုက္ခပေါင်းတောင်းချောက်ထောင်ကိုသီးခံမှတ်မှသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအစဉ်ပြေလိုက်မယ်ဒါလိုမလားအဲ့ဒါချမ်းသာတာတော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနေမှတွေးမှာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုရှင်ဝင်းမှန်နဲ့ချမ်းသာတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ပြရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ယထာထွက်နေပြီလိုက်သွားလိုက်သွားလက်တစ်ဖက်ရရမြင်းမြင်းကြိုင်တာနောက်တဲ့တစ်ဖက်ရအောင်ကြိုင်တာနောက်ထပ်တစ်ဖက်ဘယ်ဝညာရောပေါ့ဗျာခြေတော့ကတစ်ဖက်တည်းမိတယ်ကြီးမများနဲ့အဲ့ဒါလိုက်သွားရအောင်နောက်ထပ်ခြေတော့တစ်ဖက်လည်းနင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါရုပ်တင်တန်လေးကိုပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှန်မမှဖဲမနေနဲ့မမှဖဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုတ်ကြကြံခဲ့တဲ့လူပဲဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတဏှာရောက်ချိန်ဆိုယထာရသွားလိုက်မယ်တဲ့ဆင်းကြည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ဘာမှမရှုပ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးပြောသွားတာကရှုပ်တာပါလို့လားမပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခတ်တာရောပါလားမပါဘူးမလုချင်တာပါတာဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့မညံ့ပုံညံ့ရဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့ဒါရတရားအမတန်အရေးကြီးတာပဲယုံကြည်ချက်အရေးမကြီးဘူးလားယုံကြည်မှရဲရင်တယ်ယုံကြည်တာကဒါရတရားရဲရင်တာကဝရိယတရားဒါကဝရိယဟာအခြေခံပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုံ့မှန်နေရတာဒီလိုချင်မှာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးမှတ်ပြီဆိုရင်စိတ်ကိုကထောင်ကြိုက်ပြီးမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ကိုကတောင်းကြိုက်ပြီးမှတ်တယ်။ဩဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်တာပဲ။ရှုမှတ်လို့သူတော်ကောင်းတို့မညံ့ဖုန်ညာရတာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးကမှတ်ဖို့ပဲပြောမှာပဲတလဲစားဒါလို့မလား။ရိုးရိုးမမှန်နဲ့တဲ့စိတ်ကိုကတောင်းကြိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတာတင်းတင်းရင်းမှတ်မလွတ်စေနဲ့ဒါလို့ပြောတာပဲမလား။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာနဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီမှာဗောဓိမံဆရာတော်ကြီးပြောတာနဲ့
အဲ့ဒါခုကျေးဇူးတော်ရှင်အများသိနောက်ဆရာကြီးပြောတာနဲ့တခြားထဲကြာမနေဘူးလားအဲကြာနေတာဘောသူတော်ကောင်းတော့ကိုကလိုက်လို့ဖို့ပဲလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမကွေးမကောက်လမ်းပြောင်းတရားတွေးပါသားနဲ့အများမူးတိုင်းနေမယူးနဲ့တဲ့မူးတယ်ဆိုတာမေ့တာဟုပြောတာအများကမေ့နေတယ်တဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးလူပြည်မှာနေလို့လားလို့ထုံးတောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့မေ့နေတဲ့ပုံစံတွေများဘူးလားအဲတာမျက်နှာကြည့်မေ့တမိမျက်နှာကြည့်မေ့အဲစနီးခင်မုန်းခြင်းပဲအကုန်မေ့တာပဲသူတော်ကောင်းတို့အကုန်မေ့နေကြတာပဲအဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးသိန်းတို့တရားတော့မမေ့ကြဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာမမေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့အဲအများမေ့နေတိုင်းကိုကရောရောင်ပြီးမမေ့နဲ့တဲ့လူသသိန်းတယောက်သူတတိမရောက်တဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ကြကုန်တာဒါလို့မလားကိုပါရောရောင်ပါသွားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နာရာဦးသိခံမှန်သူတော်ကောင်းတို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့နာရာဦးတိခံမသေကံနီးမှာအဲ့ဒါပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတို့သေကံနီးမှာရွှေရင်ငွေတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအသက်တစ်ချောင်းထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသက်ထွက်တဲ့အသက်ထွက်တဲ့ဆိုတာပန်းမွေရာလေးပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့အသက်ကြီးဖြတ်ဆိုထွက်တာမဟုတ်ဘူးပြပေလောက်အောင်နာပြီးမှသေတာဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုသူတော်ကောင်းတို့နာရာဟာသေအောင်နာသေးတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တော့ခံရတယ်မလားအဲအဲ့ဒါသူကောင်းတို့သေကံနေ့မှာသေလောက်နာပြီးသေမယ်ဆိုတော့ခုတောင်းတောင်းပြင်လိုက်လှုပ်လိုက်နဲ့စိတ်ပြက်လိုက်ပေါ့နာရာဦးနာရာဦးအဲအဲ့လိုစိတ်ပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကံနေ့ဝေဒနာပေါ်လာမဲ့ဝေဒနာတောင်းတောင်းရင်ဆိုင်ဖို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့မရင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ပြီးသေးမလားမဲ့ပြီးသေးမလားအဲဒါနသီလအကုသိုလ်တွေမရှိလို့ထိုးကြတာမဟုတ်ဘူးမဲ့သေးလို့ထိုးကြတာသဘောပါရဲ့လားအဲမဲ့မဲ့သေးလို့မဲ့သေးလို့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါကိုယ်တော်တွေကိုတတိမရနိုင်ဘူးလေမဲ့နေတာ ਉਹ ဒါလို့မလားဖြစ်မဖြစ်ရလေဆိုတာမဲ့နေတာမလားအဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒဲနုဆရာတော်ဖရာကြီးကမဲ့တဲ့ဘူတွေခဏထားกว่าအသေးလေးကြည့်နေတာလေမှန်ဦးလားဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်ဖို့နှလုံးသွင်းပုံလေးကိုဆရာတော်ဖရာကြီးဩဝါဒပေးခဲ့တာမှတ်သားဘူးတဲ့တခိုးနောက်ကပိုင်းလိုက်နောက်ကိုစုံထောက်လိုက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့ကပိုင်းလိုက်ကပိုင်းလိုက်လောက်နောက်ကိုစုံထောက်လိုက်တယ်လို့တဲ့ဒီလူကနာမည်ကြီးနေတယ်ခုချိန်ကြီးတော့မမီသေးဘူးပေါ့ဗျာဒီကပိုင်းလိုက်ကနာမည်တော့ကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့တော့ဖမ်းလို့ပဲရမလဲလက်ဘူးလက်ကြမိမှရမှာမလားအဲ့တော့စုံနောက်ကသူတော်ကောင်းတို့အရွက်ဝွက်ဝွက်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ရမယ်တို့မလားအဲဒီကပိုင်းနိုင်ကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုတခိုးချဖို့ရုပ်မဟုတ်ဘူးကပိုင်းနိုင်ကဟန်ဆောင်အမတန်ကောင်းတာအမဲလူကြီးလူကောင်းပုံစံနဲ့သူတိုက်ဖို့အင်ဂျင်နဲ့လေကတော့ငါဘာနဲ့ညာနဲ့သူကယုံယုံတဲ့မဲ့အရာရှိလို့လို့ဘာလို့လို့တို့မလားဒါပေမဲ့လင့်ခိုးမလို့သူတို့အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါ तू လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ထောင်လိုင်းရရလဲအဲ့ဒါမယောင်မလဲနဲ့သူ့နောက်မှာကပ်ပြီးပါနေရမယ်သူ့ကိုသူတော်ကောင်းတို့မျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလား तू တကွေးကွေးမှာဒီကောင်ခိုးမှာခိုးတဲ့အခါကျမှဖမ်းလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မမီဘူးလားအမီးမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ကကွန်းရဆိုင်ထဲဝင်ပြီးတော့ကွန်းရဝယ်စားရဲဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့တွားပြီးတော့လိုက်သွားဖို့မလိအရင်မကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတဲ့သူတော်ကတ်ပြီးလိုက်သွားမယ်ဟိုမှာကွန်းရဝယ်နေတဲ့ဝယ်နေနဲ့လိုက်သွားမယောင်မလဲနဲ့ကြည့်နေတော့ဘာလုပ်နေတာလဲနာရာကိုမှတ်ပုံပြောတာတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲအဲ့ဒါနာရာကကပိုင်းနိုင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှတ်နေတာကစုံတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရှုမှတ်နေတာကစုံတော့အဲ့ဒါကွန်းရလေးပါလေးမှာဝဝပစံလေးပါလေးပေးပြီးကွန်းတရားရကွန်းတရားပစံတဲ့ထက်ညာနဲ့ကွန်းတုတ်လေးအဲ့ဒါလွယ်လေးတဲ့ထည့်ပြီးတော့အတော့ခနဲ့လှဲ့ပြီးဈေးထဲဝင်သွားပြီသူတော်ကောင်းတို့ကြံနေခဲ့ရပါလားနော်လိုက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါဒီလိုမှဒီကောင်းဘာလုပ်မလဲနောက်ခံလိုက်ရမယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားမိနစ်20မှာနိုင်လဲနာနေနာနဲ့မှတ်မှာပဲအဲ့ဒါမိနစ်40မှာနာလဲနာနေနာနဲ့မှတ်မှာပဲဈေးထဲရောက်သွားတဲ့လိုက်ကြည့်ရမှာပဲဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့အဲဟိုဆိုင်မှာဈေးဝယ်တယ်လို့လို့ကုန်စင်းလုံးနဲ့ဟောကျက်သွန်းကြီးရဘလောက်လဲကျက်သွန်းထူရဘလောက်လဲလင်းရင်သူကအဲ့ဒါဟိုဟာကပိုင်းတိုင်းမျိုးကပိုင်းတိုင်းမျိုးဟိုဆိုင်ဈေးဝင်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုင်ဈေးဝင်ပေးလိုက်လိုက်ရမှာပဲဒါလို့မလားအဲအဲ့ရနေထွက်ပြီးရွှေဆိုင်ထဲဝင်သွားလဲလိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒါမလိုက်သူဘာလို့မှန်းဘလို့လို့သိနေလက်တူးလက်ကြံမမီဘူးဆိုဖမ်းလို့မရတော့ဘူးဒေသတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားအဲအဲ့လိုတောင်းလျှောက်နောက်ရောက်ခံပြီးအပင်ပန်းခံပြီးလိုက်ရမယ်တော်ကောင်းတို့တက်ကြံခဲ့လို့မရဘူးတနေရာမှာသူအခွင့်အရေးပေးတဲ့အခါတနေရာမှာသူအဲ့ဒါအပစာအကြီးပါလို့ဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးသူနှိုက်နေတဲ့ချင်းကြမှာခွားကနေဆိုဖိုင်းလိုက်မမိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသူ့နောက်ကတောက်လျှောက်လိုက်သွားလို့မလားဒါကြောင့်မို့ဒုက္ကပုရိနာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ကပိုင်းနိုင်နောက်ကိုစုံတော့လိုက်တယ်လို့တဲ့စုံတော့လိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲ
မှတ်ပါမကွေမကောက်လမ်းဖြောင်းတရားရှိပါသားနဲ့အများမူတိုင်းနေမယူနဲ့တဲ့သူတော်တို့အများဖြင့်သက်သာခိုးကြတာပဲလေသူတော်တို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်ရာကြိုက်လဲဆိုဒုက္ခဝေဒနာကြိုက်တာဘောပြတယ်လို့မလားဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုကျင်ပါမလဲအဲ့ဒါကမိမိသဘောလေခန္ဓာရောသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပါပဲမင်းကြိုက်တာကိုထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့အရှိတိုင်းပဲပြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲသူတော်ကတော့အရာဝင်မြကြီးရေရစီနေတယ်ဆိုကြပါစို့အရာဝင်မြကြီးကရေရစီနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကန်းသက်ပေါ်မှာလူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့အရာဝင်မြကြီးကိုကြည့်နေတယ်ဩရေရစီနေပါလားရေရစီနေပါလားရေရစီနေပါလားမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိလာတာဘာလဲဆိုဇတ်ဆိုထပြီးတော့မင်းဖြည်းဖြည်းစီဟုတ်တယ်မင်းဖြည်းဖြည်းစီမင်းကုစီလာမင်းမြန်နေတယ်မင်းဖြည်းဖြည်းစီဟိုးရှေ့ကျရင်မင်းညာဘက်ကိုကိုယ်ပြီးစီအဲ့ဒီအဖြောင်မစင်းနဲ့ညာဘက်ကိုကိုယ်ပြီးစီဟိုးရှေ့ကျရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကိုယ်လို့ပြောလာပြီဆိုအဲ့ဒီလူဘယ်လိုပြောမလဲအယူလို့ပြောမှာပေါ့ဒါလိုမလားတို့ကောင်တို့အဲတို့တော်ကောင်တို့အရာဝင်းမြင့်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာရုပ်တည်နံနေရေစိတ်မနေဘူးလားအဲစီးနေတယ်သူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှတ်ရမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအနာတော်မမချင်ဘူးရပါမလားရပါပါအရင်တော့ကတော့ပေါင်တိတ်ပဲနာတယ်ခုနိုင်ရိုးရပါနာလာတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲအယူရောကထားရလေသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲအယူရောကထားလားအရာဝင်းမြတ်သူ့ဘသူစီးနေမှာကိုအမိန်ပေးလို့ရတာပါမဟုတ်ပဲဗျဒါလို့မလားအဲအယူရောကအထားကြီးတလောင်းကနေတော့စိတ်ကူးကလည်းထွက်တာပဲထွက်မှာပေါ့စိတ်ကူးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ကိုရိုးရိုးသေးသေးမှအယူမထနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးသူဖြစ်နေတဲ့တိုက်တော်တော့မှတ်မှာတလို့နော်သူများမူးတိုင်းနေမယူနဲ့သူသည့်အခါဝိပဿနာကိုခါခါပွားမှသွားမြင့်တန်တရာအစဉ်ပါမြင့်နင်းသာတတိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်ပဲအကြောင်းတရားနဲ့မပါလာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတနေ့တရားလာအောင်ထုတ်ပါကွာဒေါ်လာ100ပေးမယ်တနေ့ကို100တနေ့ကို100ပေးမယ်ဆိုတော့မလားဘူးမေယုံခေါ်ကြည့်အဲ့ဒါကိုဖေးတင်ပေးတော့အတကြီးပြီဒီတရားအရာတကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားဖေရီမေရီဒါနလည်းပြူတယ်ဒီနာလည်းစောက်တည်ပူတယ်ပရိပိုင်လည်းအိမ်မှာတော့စိတ်ပါတယ်ဒီသစ္စာတရားလေးမနာဘူးဘုပ္ပငါတရားလေးအာမတုတ်ဘူးအာမတုတ်ဘူးဘူးတချို့သားလေးမှာသမီးလေးမှာလေးကြဒါလိုစိတ်မျိုးတွေရှိတယ်လေသူတော်ဟောင်းတို့အဲ့တော့အမေစကန်းဝင်စကန်းဝင်နေတော့ငါမျက်နှာမကြည့်ကျင်လို့လားတော့ဒါမျိုးတွေလာတာဟုတ်အဖေစကန်းဝင်ပါလားအဖေစကန်းဝင်လေအဖေအဲ့ဒါဒီတရားဒီစစ်မှန်တဲ့တရားတွေရှိတယ်မညံပုံညာမရတာတော့ပါရမီမျိုးတွေသမီးတို့သားတို့ကပါစေခြင်းလို့ပါနင်တို့ငါတို့မကြွေးနိုင်တော့ဘူးမလားသကနာထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့သားသမီးဆိုတာဘာပြန်ပြောလို့ရတော့မှာလဲသူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါအကြောင်းမပါလို့မလားအကြောင်းပါတဲ့ပုံကိုကြတော့ဓမ္မသူတို့ကောင်းတို့တားတာတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့မလားထူးတာကိုပြောရတာနော်သူတို့ကောင်းတို့ထူးသည့်အခါဝိပဿနာကိုဒါကိုပြောရတာနော်သူတို့ကောင်းတို့အဲဟိုမှာညောင်လုံးမျိုးမှာအဲ့ဒါတခါကြီးတယောက်ရှိတယ်အရှင်ပန္နိတပေါ့မညံဖွညာရာသွားတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့လေအရင်တော့ကသင်္ဘောတွေပေါ်မှာလာရတဲ့ရဲပဲတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာလာရတဲ့ရဲဆိုတော့ဂုံတွေပိုးသားတွေနဲ့အကုန်အစင်ပြင်းတော့အယသမားကြီးဖြစ်သွားအယကတားတောက်တဲ့အခါကျတော့သူဝင်နှန်းဘွားလည်းထုတ်ပယ်ပလိုက်တယ်တဲ့အဲသားတွေသမီးတွေဇနီးတွေကလည်းအညောင်တုံးမျိုးမှာထားပြစ်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးကုန်ပေါ့အဲ့လောက်ဆိုးတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးကဘာလုပ်ရတာလဲဆိုရေထမ်းရောင်းစားရတယ်တဲ့ရေထမ်းရောင်းစားရတယ်တိမ်တဲ့တိမ်စင်းရေထမ်းရောင်းစားရတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲရေထမ်းနေတာရေထမ်းနေရင်တိမ်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားလားမသူဖွင့်တာကိုကြားတာရေထမ်းရဲ့ကြီးနဲ့နားနေတာတို့ကောင်တို့အကြောင်းပါလာပြီဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းပါလာပြီအဲ့ဒါရေဘုံကြီးဘုံဆိုပြစ်ချပြီးတော့ဘုံကြောင်သွားဘုံကြီးပြီးအာထုတ်လိုက်တာသူပြောတဲ့စကားလေးဦးသိန်းကယင်ထဲမှာတိတ်ထားတယ်တနေ့လုံးကတော်နေတဲ့ကျဥ်တလုံးပါကွာတဲ့တနေ့လုံးကတော်နေတဲ့ကြည့်တယ်ဥတော့ဘာဖြစ်တာလဲတလုံးသေးပဲနာနာနာနာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးထိုင်နေထီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်ဆိုတာကတော်နေတာပဲသူတော်ကအဲ့လိုမလားဥတော့ဘာဖြစ်တာလဲတလုံးသေးပဲတဲ့တစ်ချက်သေးပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝိဝဏ္ဏဉာဏ်ဒီမဲ့တိဘူးလို့ဆိုတာ
ဟိုညံသင်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ဘုံမကုံဘူးညံချင်းကြီးတယ်လို့ပေါ့ဖြစ်တော့ခဏလေးမလားသူတော်ကောင်းတို့ပထမတန်ဃာယနာတင်တဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာအာထုတ်ပုံကိုနည်းနည်းလေးလာကြည့်လိုက်တန်ဃာနာတင်တော့ယဟန်900ပေါ့499ပါးကယဟန်နာအရှင်သူမြတ်ကြီးတွေအဲ့မှာသောတာပန်ကအရှင်အနန္ဒာတပါးတည်းလေသူတော်ကောင်းတို့ဟာကိရိတာဆိုနန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိရိတာကင်းစင်တော်မူတဲ့ယဟန်နာအရှင်မြတ်499ပါးရဲ့ဂျားထဲမှာသူကသောတာပန်ကိုဗျာကိလေသာဆိုနိုင်တယ်ဒီညာတော့အပြတ်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးကြွရဲလမ်းနဲ့ချတယ်ဒါလိုမှတ်တာနော်တို့ရောကောင်းလို့ကြွရဲလမ်းနဲ့ချတယ်ကြွရဲလမ်းနဲ့ချတယ်တညာလုံးမှတ်တာမိုးလင်းကန်ပြီးကြတော့ဩော်ဒါဝရိယလွန်နေတာပဲသိတယ်ဝရိယလွန်နေတာပဲဆိုတော့ဒါတုံးလုံးလဲပြီးမှတ်မယ်ဆိုပြီးဂရင်ပေါ်မှာတို့ရောကောင်းလို့အตาလေးထိုင်ချလိုက်တယ်အမှတ်မလွတ်ဘူးနော်အဲဥသင်သတိပေးပါတယ်အသေးစိတ်အမူအရာတွေမှတ်မယ်တရားဖြုတ်ခန့်နည်းတွေပါပြတာလဲမှတ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြုတ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာမှတ်မယ်နော်တို့ရောကောင်းလို့ဂျိုးပြန်နဲ့မဖြုတ်လိုက်နဲ့ပိတ်နှမျောဖို့ကောင်းတာဗျအကြောင်းတရားတွေဆိုတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားတမာရီလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝရိယလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမတော်တဆမြန်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာပြန်အကြလေးမှမတွေးနိုင်ဘူးလားတွေးနိုင်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါလျှောဝက်ချက်တွေပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ခုချင်းအနန္ဒာမထင်မြတ်ကြတော့သိတယ်လေသူတော်ကောင်းတို့အတွေ့အကြုံကရင့်ကျက်နေတာဟောဒါဝရိယတွေလွန်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဂရင်းမှာအตาလေးထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်တုံးလုံးလဲမဲ့အခါကျတော့လဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကလည်းသူတော်ကောင်းတို့အောက်ကခေါင်းမဟုတ်မရောက်သေးဘူးခြေတော့ကလည်းလွတ်ထွက်သွားပြီလေထဲမှာကာယာကြီးသုံးမှတ်သုံးဖို့ရတာအဲ့ဒါခဏလေးမလားအလုံးလုံး20စက္ကန့်30စက္ကန့်45စက္ကန့်ပေါ့ဗျာသုံးမှတ်သုံးဖို့ရသွားတာနော်တို့ရောင်းတို့အဲအဲ့ဒါတတိထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့အကြီးအကြာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခဏတပြုတ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဒိုးပြန်နေဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တို့ရောကောင်းတို့အားကောင်းတယ်အဲ့ဒါအသိရစူးရှတယ်မမေ့ဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်လုံးတွန်းလိုက်ရင်တကယ်ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မမေ့ဘူးတို့ရောကောင်းတို့ဥမာဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့စွန့်နေအောင်စားဘူးတဲ့ဒီစွန့်တနတ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဆံလင်းကားနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာပြန်စမုတ်ပြန်လဲသူတော်ကောင်းတို့ဩအဲ့ဒီတော့ကဒီလိုကစားကောင်းခဲ့တာကိုလို့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းမရနိုင်ဘူးလားအဲဒါပေမဲ့တကယ်လောလောဆယ်မှာတော့တကယ်ကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလောက်ကိုမှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့စူးစားပွားများအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မလားထူးတဲ့ပုံကိုဒီဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတို့တရားနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်မလားเออทูรอทูนี่มีญัดผู้ปลี่ยนได้เหรอครับมั้ยล่ะตรัวกาวนี่ไม่ญัดผู้ญาญัดไปญัดตัวพี่มั้ยล่ะวิปัตตนาญาณนี่ผิดแต่ยอกีเดชาญัดตาบาเวตรัวกาวนี่กิริยาป้าหลุผิดล่ะทูได้ปกโตตองๆเบ็ดผิดป่ะมั้ยบาเวเปียวๆทูๆป้าๆตรัวกาวนี่ดอกจอกบาผิดล่ะหม่นเลยอ่ะเบ้เด้ไม่หม่นลูกไม่ผิดหูมิมิรุอนาคุหมูอีเลกองก็แลไล่ณีพี่ลูตตมะ5รอบก็แลบาผิดล่ะไล่ณีพี่ตรัวกาวนี่รูปะขันธ์แลลูตตมะเบ้သူတို့ကောင်းတို့အေးပတ်ပြီးလဲသေးတတ်တာပဲအပူရှက်ပြီးလဲသေးတတ်တာပဲလေဖြတ်ပြီးလဲသေးတတ်တာပဲဖောရောင်ပြီးလဲသေးတတ်တာပဲအဲ့တော့ရူပခန္ဓာလူတသမားဆိုတာမသေးကြဘူးလားဝေဒနာခန္ဓာလည်းလူတသမားပဲနှလုံးရောကရှိတဲ့အဖေလွန်ခဲ့တဲ့တရလောက်ကအထီထိုးထားတယ်မလားအဲ့သမီးထိုးထားတယ်လေအာအဖေဝန်သားဆရာစကားပြောအောင်မအေးပြောသမ်းပါလေပင်ငါးတောင်သူပေါက်တယ်ဆိုတော့ဂိတ်ဂိတ်ဂိတ်ဂိတ်ဝန်သားလုံးဆုပ်ပြီးသေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာပြောပြတာအဲ့ဒါသူကဝေဒနာဘာလို့တာလဲတလိုက်တာအဖေကတရားသမားပဲမလေးငါတရားအထုတ်တာငငယ်လေးတွေကပါနှစ်ဆက်ဒုက္ခအနတ္တငါချွန်းနေအောင်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့အရှိ့အရှိအတိုင်းတမီးကဖွင့်ပြောတော့မှာအဖေအသေးတင်စာဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အကိကိကိဆိုသေသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဖြစ်တာလေတတ်လိုက်ကြအဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာလူသားသမားဆိုတာမသေးကြဘူးလားဖေအောင်ရှင်းမတိုက်တော့မယ်တိုက်တော့မယ်ပြိမ့်မြန်မြန်နင်းဆိုတော့ပြိမ့်နင်းမှဆိုမှလီပါဆွန့်နေလိုက်တော့ကားခေါင်းမုံဖြစ်သွားတော့မသေးဘူးလားအဲ့ဒါသင်ရခန္ဓာကတတ်လိုက်ကြသဘောပါရဲ့လားအဲအကျွေးရဝိုင်းဝိုင်းလေနေတယ်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးသူများကြီးကချင်းငါပြီးလုတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာတော့မနေရဘူးအဲ့ဒါဟိုအကျွေးသမားလာတော့ဟိုအကျွေးတော့ပြည်ဘုန်းကလည်းပိတ်ထားလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာဒီဘုရားကစိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအစိတ်တော့သေးလိုက်တာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာအတတ်လိုက်တာပဲဒါလို့မလားတော်ကောင်းတို့လူသားသမား9ယောက်အကြောင်းပြောနေတော့အဲဟိုတော့ကတော်ထဲမှာလွတ်လွတ်တဲ့တခါကြီးတယောက်အဖျားတွေငှက်ဖျားတွေပြီးတော့မြို့တက်လာပြီးဆေးကုတယ်ပေါ့လေလူကလည်းပိန်ချောက်ဝါဖန်းနေရပဲအနှွေးညီလေးဝေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါစေကံသွားမလို့မြို့သွားမလို့အဲ့ဒါပြေးလိုင်းပေါ်မှာကားသင်းလာတယ်တားတယ်မရပေးဘူးကားသမားတွေတချို့တချို့ကလည်းဟာဒီပုပ်ကူဒါ तू ပတ်စံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့လေမောင်းထွက်သွားမောင်းထွက်သွား तू တားတိုင်းမရတဲ့အခါကျတော့နောက်နောက်ကားစီးလာတာကိုအဲ့ထွက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီးပြီးတော့တားတယ်တဲ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဟိုကဖြတ်တိုက်သွားရောတေးတဲ့အခါကျတော့သွေးမထွက်ဘူးဗျာအဲ့ဒီတခါကြီးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်လိုက်တာမလားစိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဖြစ်တာလေလူသားသမားပဲ
မင်းထွက်ပြေးတဲ့တော်သားမင်းသိတယ်မလားထွက်ပြေးသွားတဲ့တော်သားငွေငွေအစာကျွေးနေတဲ့တော်သားဟာသိတယ်ငွေလေးကောင်တည်းကလိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီမင်းတို့ငါရောက်လဲတွားတလွတ်ကင်ပြီးလိုက်ရောက်တယောက်ကိုတသောသလောက်ယူသွားတွေ့တဲ့နေရာမှာငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမနေတဲ့မင်းတို့တတ်တာတပ်ပလိုက်တော့ဆိုတော့ပြေးတဲ့လူကဘာဖြစ်တာလဲတရားဥသေးသူတော်ကောင်တို့သူ့ကိုတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေလေးကောင်ရဲ့လူသက်သမား၅ယောက်ကဲဒါပေမဲ့မမီသေးဘူးသူတော်ကောင်တို့ပြေးနေတယ်မလားအဲဒီနေတဲ့ဒီနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆွန်တိုင်းလည်းပြေးရေတောင်းလည်းပြေးအပေါ်ပါသွားရင်လည်းပြေးမှတ်တာဦးပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်ပြီးတော့လည်းပြေးဈေးညံလျှောက်ပြီးတော့လည်းပြေးမတ်တရက်ပြီးတော့လည်းပြေးဟိုမိမိဆောင်တုံးလုံးလေးလှဲပြီးတော့လည်းနားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပြေးရမှာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲနားတာတော့နားပေါ့ဗျာအမှန်မနာဘူးဒီလိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်ပန်းလို့နားကျင်တာဘာဖြစ်တာလဲအမှန်မနာဘူးအဲ့ဒါပြေးနေရမှာပဲအဲ့ဒါနားတာကြာသွားရင်သူတို့အောင်တော့အနောက်ကလိုက်တာပါဖြစ်တယ်မိနိုင်ကိုကျိုးနေသွားမယ်သူတို့အောင်တို့ဒါလိုမလားအဲ့တော့သူတို့အောင်တော့ပြေးနေရမှာပဲဟိုတော်သားလွတ်နေတယ်အသင်မင်းကြီးအေးအရင်လူတွေနဲ့မတူဘူးဘယ်တူမလဲဟုတ်တယ်သူ့မှာကိုသောတတ်တွေရှိတာကိုသောတတ်ကိုသောတတ်ကရှိနေတော့အတင်းသတိပေးနေတာဟုတ်ဗျအတင်းသတိပေးနေခါကျထားတာပြေးတော့လွတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ငွေချင်းကိုသွားစီယုံပြီးတတ်ခိုင်းဆိုတော့သူ့ငွေချင်းကိုသူတို့အောင်တို့စီယုံပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီသူတို့အောင်တို့ဒါလိုမလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နန္ဒီရာဂအဲ့ဒါသူအတွင်းတငယ်ချင်းပေါ့ဗျာအတွင်းရန်သူလို့စာပါတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါအာယုံအမျိုးမျိုးကိုနှစ်သက်တမဲ့နှစ်သက်တတ်တဲ့တဏှာအဲ့ဒါဥမာအဖေအရင်မတောက်တဲ့ရောနည်းနည်းရှော့တောင်းနေတော့ခုဆယ်ဝန်းရှိမှသွားစစ်တာအဖေအသေးအဖျားကြီးကအစ6လာပြီ66ဘာဖြစ်လဲ6ယုံမကားလို့ကျွတ်ပဲကျွတ်ပြီးအမုံပဲဖြစ်သွားငါတော့တော့မှာပဲဆိုတာအရဲပေါ်မှာတက်မဲ့နေတာမလားအလွန်ညွန်တောက်လိုက်တော့မသေးသွားဘူးလားသေသွားတာဘောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဟာနန္ဒီရာဂဆိုတဲ့အတွင်းလူယုံကသူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲတက်လိုက်တာပဲအမေသွေးတော့ရှိတယ်အမေကငငယ်လေးတွေအာငါတော်သူတောင်းသားငန်းမပါမစားတတ်ဘူးငပိကျက်ကငါတို့ရဲ့အဖော်ပဲအဲဟိုတော့ကတော့ဟုတ်တယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဆရာဝန်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နေတဲ့ပြတာတဲ့အခါကျတော့သွေးတော့ရှိတယ်အမေအငန်လျှော့စားလာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါငါတို့ကအငန်မဲစားတာအဲ့ဒါငါတို့ပသက်ကဆွန့်နေပြီအိုးမမဟုတ်အဲ့ဒါတို့ချင်းသွေးတိုးမှာမတိုးတိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲပိတ်စားတော့သွေးတွေရတိုးပြီးတော့အုံနောက်ကြော်တွေပြက်ပြက်ပြီးသေးတာမရှိဘူးလားအတွင်းလူယုံကတတ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဒါလိုမလားအဲအဲ့ဒီအတွင်းလူယုံကလည်းရှိသေးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ကပ်ပြီးတော့တတ်မှာကြော်လေးကိုတတ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးမှာဒါလိုမလားသဘောပါရဲ့လားအဲအမင်းငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့မှာဓမြောင်ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကြော်တတ်ပြီးတတ်မှာသူတို့သူတော်ကောင်းတို့စမ်းကြည့်တဲ့တော့ဓမြောင်သွေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရက်နေမှာလားပြေးရမှာလားပြေးရမှာပြေးရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖြတ်တတ်ပြေးတော့မမျောလင်ပဲနဲ့ဟိုတော်ထဲမှာ6အိမ်စုရွာလေးကိုတွေ့တယ်တဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အာကိုရရှာကျင်တာပေါ့ဗျာပြေးလာတာရှေ့ရရှိပြီလေဟုတ်တယ်မလားရှေ့ရရှိပြီသူတော်အာကိုရလေးပါလိမ့်မယ်အဝတ်စားလေးလည်းဆုပ်ပြတ်စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိဘူးတောက်စရာရေတောင်မရှိဘူးအခလုတ်တိုက်တကိုင်းနေတဲ့ညီသူတော်မထိုင်ရလေးလည်းအများကြီးပဲဒုက္ခတွေကြီးပဲမလားသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းရဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကရှင်းရဲ့မတိုင်ခင်တဲ့ပုံမသိဘူးလားအေးအဲ့ဒါညံတက်တာပဲအဲ့ဒါညံတက်တာပဲညံတက်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့နောက်ပြောပြပါအောင်မယ်ပေါ်လာရင်နောက်ပြောပြပါအောင်မယ်အဲ့ဒါအော်ဒဏ်ရာရီကလည်းများနေပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီအိမ်လေးမှာအာကိုစရာများရှိမလားဆိုပြီးအိမ်တိုင်တက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီ6ဟိန္ဒူရွာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အာယတနအတွင်းအာယတန6ပါတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်တခြားဟုတ်ပြောနေတာလားခန္ဓာဟုတ်ပြောနေတာခန္ဓာဟုတ်ပြောနေတာမျက်စိကိုသေသေရှာရှာကြည့်ကြည့်လိုက်သူတော်ကောင်းတို့ချွေရင်ငွေတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအာကုန်းတရားဘာရှိလို့လဲမယုံကွမျက်လုံးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်ချွေရင်ငွေတွေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာလည်းမှမသိဘူးဟိုပြချွဲချွဲလို့ဘာလို့ဒီလိုတွေထွက်လာမှာမလားအဲ့ဒီပြချွဲချွဲတွေဘာတွေကအာကုန်းတရားလားအဲတိမ့်ထားတရားလားမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီလိုမလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကောင်တို့ငယ်တုန်းကတော့မျက်စိကကြည့်ကောင်းတယ်အဲ၄50လောက်ဆိုရင်စာတန်းလေးကြည့်လို့ရှင်ပုံဝေါးဝါဖြစ်နေပြီတရားတက်ပေးလိုက်တယ်မြန်မာတက်တာကိုပြောတာနော်အာကိုးတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတာနော်သူတို့ကောင်တို့တရားတက်ပေးလိုက်တော့ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်နေဖိုင်ရင်ဖိုင်ရင်စာရီကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နဲ့သူတို့ကောင်တို့၃လနှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့တရားလည်းမရတော့ဘူးသူတို့ကောင်တို့50လောက်ထပ်တိုးရတယ်အဲ့တော့ပြတ်သွားလို့မလားအဲအရင်တုန်းကသူတို့ကောင်တို့ကြီးကြီးလင်းလင်းရနေပြီးတော့မြန်မာတက်ရတယ်အဲ့တော့ပြည့်စည်နေတာပဲအဲ့ဒါမြန်မာတဲ့အနေပြီးဒီဂရီတွေထက်တိုးပြရတယ်ဆိုတာမျက်စိရတဖြည်းဖြည်းပိုးပိုးပြည့်စည်သွားလို့မလားဒီအိမ်မှာအာကိုးစရာလေးများရှိမလားဆိုပြီးတက်ကြည့်လိုက်တယ်သူတော်ကတော့စားစရာလေးများရှိမလားဆိုပြီးအိမ်နောက်ဝဲဝင်လိုက်တယ်အကုန်လုံးပွားစားကျဲနေတာပဲအဲ့ဒါဘာမှအာကိုးစရာမရှိဘူးအဝယ်စားလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးသူတော်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမျက်လုံးကို
တရေချာချာစီစစ်ကြည့်လိုက်နဲ့ဘာမှအာကိုးစရာမရှိဘူးသူ့ကိုယ်သူ့တောင်အနိုင်နိုင်မျက်လုံးကိုပြောရတာနော်အဲသူတို့အားလုံးမျက်တောင်ခက်ခက်ပေးရတယ်မလားမခက်ပေးဘဲနဲ့ကြောင်တောင်လေးထားကြည့်လိုက်ငားမလဲလောက်ရရဲ့လားသူတို့အားလုံးပူဆက်ပူဆက်ကျင်းဆက်ကျင်းဆက်မဖြစ်လာဘူးလားအဲမျက်စိရဲ့အပေါ်ယံမျက်ကြည်လွာလေးအမတန်နူးညံ့တဲ့အခါကျတော့လေးလေးအထီးကိုတောင်တောင်မှာဖြစ်တာလေမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့အားလုံးဟိုဟိုဝိုင်ပါလို့မျက်တောင်ကနေပြီးတော့တုတ်ပေးနေရတာဟိုဟိုအရေးလေးတွေနဲ့သူတို့ကောင်တို့တုတ်ပေးနေရတယ်ပူလို့သူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒါလေလေးတွေထိတဲ့အခါလေပူလေးတွေထိတဲ့အခါကျတော့ကြမ်းတမ်းသွားတယ်လေကျွတ်ခောက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဟိုအရေးလေးနဲ့တုတ်ပေးပြီးတော့ရိုက်တည်နေရတဲ့ဘဝလေးသူတို့ကောင်တို့မှုတ်ဘူးလားကဲအဲနားလဲထုံနီး၎င်းမချက်ကြည့်လိုက်တော့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဘိန်တက်တက်သူတော်ကောင်းတို့နားမှလဲနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲနားမရှိရင်နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမရှိဘူးလေမျက်လုံးကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲလက်ခံမှာပဲဒါသူ့အကြောင်းပဲလေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကိုယ်လုံးကကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲအဆုံးရှိရင်အဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲမသေးကြဘူးလားအဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အာယတန6ပါးတိုင်း6လုံးမှာအကုသရာလိုက်ကြည့်လိုက်ဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးသူတို့အတွက်ဂုံပေါက်ပဲရှိတာရပေါက်ရလန်းဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဂုံပေါက်ပဲရှိတယ်ရပေါက်ရလန်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာတိုးတော်လည်းပဲတရားနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမျက်လုံးတွေအာယတနာတွေအသုံးချမှဆိုတော့ကုသိုလ်အမတန်ကြီးတာပေါ့သူတို့ကောင်းလို့ဟာခုကတော့သူတို့ကောင်းလို့အပြစ်ကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေါ်ဆိုမျက်လုံးပေါ်မှာတက်မှန်နေမယ်လေသူတို့ကောင်းလို့ဩငါမျက်မှန်လေးနဲ့မှကိုခံရသွားတယ်တလူလည်းရှိမလားအဲဒီမျက်မှန်ခိုင်းမကြိုက်ဘူးဒီမျက်မှန်ခိုင်းလေးနဲ့မှန်ထဲမှာဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဆိုပြီးတော့မျက်မှန်လေးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုตาရနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျက်လုံးအကြောင်းအမှန်မသိလို့မလားမျက်မှန်တက်တာအလှတက်တာမဟုတ်ဘူးကန်းလို့တက်တာတလူမလားသူတော်ကောင်းတို့ကန်းလာလို့တဖြည်းဖြည်းမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့အရှိမန်တရားလေးကိုမသိပဲနဲ့ဟောမျက်မှန်လေးနဲ့မှတော်တော်ခံရတော့တာပဲမျက်မှန်မတက်တော့ပုံစံလေးကတစ်မျိုးချစ်စရာကောင်းတယ်မျက်မှန်တက်လိုက်တော့တစ်မျိုးချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့၅ပါးမောက်ပါပြီဟုတ်တယ်၅ပါးမောက်ကောဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့တော့၅ပါးမမောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့မျက်လုံးမှာပိုင်ရှုမှတ်အမှန်နော်အဲမျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်အမှန်ပဲအဲ့ဒါအမင်းဘာလုပ်နေတာလဲတိမ်တက်တဆိုင်တိမ်ဆင်းနဲ့ကိုတောင်းတက်ကပေါ်လာပြီလေဟိုအိမ်တက်လိုက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်မင်းဆင်းလာတော့လက်ထဲဘာမှမပါဘူးကိုအိမ်တက်လိုက်ဆင်းလာလိုက်ဟိုအိမ်တက်လိုက်ဆင်းလာလိုက်ဘာရှောက်လုံနေတာလဲအာကိုရံလေးမြန်ရမလားဆိုပြီးဘိုက်ကလည်းစားတယ်စားစရာလေးမြန်ရမလားအင်ဂျီဝစားရီကလည်းအဲ့ဒါဆုတ်ပြတ်နေပြီလေအဝစားလေးမြန်ရမလားတောက်စရာရေလေးမြန်ရမလားအနာလေးပါလေးဆေးတဲ့စရာဆေးလေးပါလေးမြန်ရမလားဆိုပြီးတိမ်သက်တိမ်သင်းရှာနေတာပါကိုသောက်နဲ့ကဲဘာဖြစ်လို့လဲအမင်းအိမ်နေမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဓမြတွေကနေတိုင်းလာတာတိုက်နေတာဓမြ6ယောက်ကအဲ့အိမ်6လုံးကို6ယောက်ယူရအောင်နေတိုင်းလာတိုက်နေတာရသမအကုန်သိမ်းကြုံဒီကောင်လေးယူသွားတာမင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးဟောပြောရင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးလာတန်းလာခန်းနင်းနေမြန်မြန်လေးမင်းဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းတတ်ပြစ်မှာဒါလိုပြောတာမလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ဓမြ6ယောက်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ဓမြ6ယောက်က6ယောက်ယူရလို့တောက်လျှောက်တိုက်နေတယ်ဆိုတာကဓမြ6ယောက်ဆိုတာအစင်းအတန်အနတ်အရတာထိတွေ့စရာကြံသွေးစရာအပြင်အာယတနာ6ပါးတိတ်6လုံးဆိုတာကအတွင်းအာယတနာ6ပါးမျက်လုံးဖုံးလိုက်တာနဲ့လာတိုက်တော့တာပဲဒါလိုမလားအဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်နေဆိုကြပါစို့ကြိုက်တော့လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်မသိတော့မောဟဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပျက်စီးနေတာပဲဒါကိုလည်းပြောခြင်းနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့အပျက်စီးနေတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးတပါမင်းတို့မျိုးလုံးမဖွင့်ကြနဲ့ကွာမင်းတို့မျိုးလုံးဖွင့်မှငါကြောက်တယ်ဦးစင်းကကြိုက်လို့ဩဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီအဲ့ဒါပလင်မော်တက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့မင်းတို့မျိုးလုံးမဖွင့်ကြပါနဲ့မြလုံးဖွင့်မှာငါကြောက်တယ်ဟိုထွန်ထောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တူတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဥတရားမြန်ရတဲ့ခါတပြည့်တော်တို့အိမ်ကိုတရားလာဟောပါဆိုတော့ဩအဲ့အိမ်ကပင့်ထားပဲတရားသွားဟောဦးမှာပဲအင်းဘာဟောမှလည်းမသိဘူးတရားလည်းငါမဟောတာဘာဟောမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့အိမ်ကိုလာတယ်လမ်းမှာကြက်တစ်ခေါက်မှဖြတ်ပြီးဩကြက်ကြက်ကြက်ဩအာကုသူကြောင့်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းခွေးတစ်ခေါက်မှဖြတ်ပြီးတယ်ဩခွေးခွေးခွေးအာကုသူကြောင့်ဖြစ်တာပဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အာကုသူတွေမလုတ်ကြနဲ့ကြက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့အာကုသူတွေမလုတ်ကြနဲ့ရှောင်ညခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်တော့အောင်လို့မှန်ဘူးလားအဲဟိုပါဠိပတ်တာဘာမှတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်မလားယင်ထဲတော့စောင့်ထိုးလိုက်သလိုပဲယင်ထဲရောက်ဖို့ပဲလိုတာမလားအဲဦးမင်းကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါဦးမယ်စာဥတ္တမဟင်္သနာဘက်ကဆရာတော်ကြီးတပါအဲ့ဒါသူတကားတွေကအဲအဆရာတို့ယူဘူးကျင်လို့ဆိုပြီးတခါတယောက်ကအမဘူးကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲသူတခါကြီးကခေါ်လာပေါ့အဆရာတော်ဒီတခါကတော့ဘယ်ရွာဘယ်ရွာကဥဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သူမျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့၃ချိန်ပါးစပ်ကဆူတယ်တဲ့ဥဖြူ
ဥဖြူဥဖြူသူကတလူဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဥဖြူနဲ့အမှစကားသမီးပြောပြီးတော့ကွဲသွားပြီဆိုကြပါဆိုအနည်း30ကွဲလဲဥဖြူလာတာနဲ့ဟန်ဥဖြူအဲ့တန်းသိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်အဆူနဲ့မှတ်တာသိလို့ပါဖြစ်တာလေလွယ်တယ်အဲ့လိုပြောကျင်တာတဘောပါရဲ့လားအဲသူတော်ကောင်းတို့ငငငကလေးငငလေးစာအုပ်အော်ကြက်တယ်မလားအဲအော်ကြက်တာပါဖြစ်တာလေအသိလွယ်တယ်အပြင်ဘက်ကတောင်းတောင်းအာယုံတွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးတားဆီးထားလိုက်တာဒါလိုမလားအဲတောင်းတောင်းအပြင်ဘက်ကအာယုံတွေမဝင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမိမိစိုးတတ်တဲ့တဘောပေါ့အရှုညာလွယ်လွယ်ကူကူပါဖြစ်တာလေရောက်တယ်စိတ်အဆူလေးကိုပြောရတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်နေရာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်ဆိုးကြီးကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့ခါကျအမတန်ထူးကြတာအဲ့ဒါအမတန်ထူးကြတဲ့အဆိုးလေးအဲ့ဒါသူပင်နေလဲဝိုင်းဆိုးတာပဲဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ပိတ်နဲ့ပိတ်နဲ့ဆိုရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်တကယ်ကိုကြားတာတကယ်ကိုကြားတာအဲ့ဒါတွေတော်နေတောင်းနေလဲဝိုင်းဆိုးတာပဲတဝုံတဝုံနဲ့ဝိုင်းဆိုးတာဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းပိတ်နဲ့ပိတ်နဲ့ပိတ်နဲ့ပိတ်နာရနာရနာရနာရနာရနာရနာရနာဩတရားထူးတာမထူးတာခဏထားအောင်ဘာထူးတာလဲဆိုတော့ဆိုင်ဆိုထူးလာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလိုမလားဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့အထူးရှုမှန်မှအထူးသိတယ်ဒါလိုပြောကျင်တာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့စူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ဆိုဆိုပြီးမှတ်ဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မှတ်မယ်ဒါလိုမလားအဲဆိုပြီးတော့မှတ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့မျက်လုံးကြည့်လိုက်တော့လည်းမျက်လုံးမှအာကုန်စရာမရှိအဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်အဲ့ဒါနားလည်းအတန်ကောင်းကောင်းလေးဆိုတိတ်ကြိုက်တာပဲအဲ့ဒါအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေကြိုက်တဲ့ခါကျတော့လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ကျတော့ဒေါသဖြစ်တယ်မသိလိုက်တဲ့အတန်ကျတော့မောဟဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့မျက်လုံးမှလည်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိုက်နားမှလည်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိုက်နှာခေါင်းမှလည်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိုက်ပါးစပ်မှလည်းလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လိုက်အားတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးကလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ပြည့်စုံနေတာမလားဓမ္မ6ယောက်ကတဲရင်6လုံးကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလာပြီးဓမ္မတိုက်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်တို့အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတိုးပွားလာတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလူယူဖြည့်ဆည်းကြတာမလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်တို့အဲ့နှစ်6ပါးမြန်ပြညံသက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာပြည့်စုံနေတာမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ကောင်တို့စူဘူးကြီးစူဘူးကြီးအဲ့အသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစူဝီးရစူဝူကြီးကိုကံနေဆုံနေတာနှစ်ပေါင်း60ရှိနေပြီသူတို့ကောင်တို့အဲနှစ်ပေါင်း80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူစူဝူအကြီးတဲကိုကံနေဆုံနေတာနှစ်ပေါင်း80ရှိနေပြီဆိုတော့စူဝူကြီးမှာသူတို့ကောင်တို့ဆုနေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအများကြီးကိုကံနဲ့ခွဲကြည့်လိုက်သူတို့ကောင်တို့ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘယ်ဟာများမယ်ထင်လားအကုသိုလ်ကံများမှာပေါ့သူတို့ကောင်တို့သင်္ကန်းကြီးမှာအဲ့စူဝူရအပေါက်တစ်ပေါက်လေးဖောက်ပြီးဇောက်ထိုးထားပြီးလှုပ်ချလိုက်ရမှာဒါလိုမလားအဲကံတစ်ခုကြရတယ်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုပဲဒါလို့မလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်တို့ကိုစီကိုစီစူဝီးကိုသူတို့ကောင်တို့ခုတေကံနေကြရင်သူတို့ကောင်တို့ဒါခွဲရမှာပဲဖောက်ရမှာပဲကံတကံဘဝတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ရဲ့အဲ့တော့တေကံနေမှာသူစူဝီးကိုအပေါက်တစ်ပေါက်တည်းဖောင်ပြီးတော့သူတို့ကောင်တို့ထောက်ပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်ကြလာတာဟာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့များဘူးလားများတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူသိသိတယောက်သူပြိမရောက်တယ်စူးတာကိုကအကုသိုလ်တွေစူးနေတာများဘူးလားအဲဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကုသိုလ်တွေလုံးများမကုသိုလ်ကတစ်ခါတလေလုံးတာသူတို့ကောင်တို့ကျိုးပြန်နေဖြစ်သွားတဲ့အာဟုသူတွေကနည်းနည်းတော့မှမဟုတ်တာတယ်လို့မလားအဲတော့ရှုံးမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အာဟုသူတွေဝင်ခွင့်ရပါမလားမရဘူးမရဘူးသူတို့ကတော့မြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေဘာမြင်းမြင်းအဲ့ဒါတခါတခါမှသူတို့ကတော့သတိတမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါတမ်းမမသူခွင့်ရှုွက်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကောင်းငင်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဆောင်ပြီးတော့ယန္တာအရှင်မြတ်တန်းစီပြီးကြွနေမျက်စိနဲ့တကယ်မြင်ရတယ်လို့မြင်ရတာအိမ်မက်မက်လို့ထင်ပါသလိုပြောတာနော်သူတို့ကတော့အဲအဲ့တော့လောက်နေပါတယ်ခြိချက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံပူဇင်းပြီးဆိုပြီးတော့ကြည်နေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုကြည်နေလို့အဆင်ပြေပါမလားအဲမြင်ဘယ်လိုမှမဲ့မြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေမှမဲ့အဲ့ဒါအဆင်နဲ့ပြင်တာမောင်းတင်တာအဲ့ဒါအစမှတော့နာရီကျင်နေကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နဲ့ပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာအလယ်နဲ့အဆုံးနေတာအမှန်တန်ကောင်းတာအဆုံးကတော့ဦးသိန်းတို့လည်းမဆုံးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသဘောပြောပြတာအဲ့ဒါရှင်းပါမှားတာဒီအမှန်တန်ခက်ခဲတာဒါကြောင့်မို့တရားဖြုတ်တဲ့အခါမှတ်ပါတရားဖြုတ်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့အမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ခဏလေးမှတ်လိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့တရားဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျကောင်းတာလေးမပေါ်ဘူးလားအဲကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့မှတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိတိကျကျလေးတွေမှမှတ်နိုင်ဟိုးရှင်းပါဗျာအမတန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မရတ္တလို့အဲ့လိုခေါ်တဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရာတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့လူတန်မှန်မပြောနဲ့တဲ့နတ်တန်မှန်ကိုပြောပြလို့တော့နားမလည်ဘူးကဲ့နတ်ကာမဂုဏ်ကြီးကအမတန်ကောင်းတာဟုတ်ဗျာတန်မှန်နတ်တော်နားမလည်ဘူးကဲ့ဟာနာရောင်မှတ်တာအမှန်တန်ကောင်းတာပဲဆိုရင်ဂျာလက်ပတ်လက်တွေကဘာလဲနာရောင်မှတ်တာကောင်းတယ်ဘလို့လို့ကောင်းပါလဲဒါလို့ထင်သွားမယ်လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတမာရီကောင်းကောင်းမရှိသေးလို့တမာရီကောင်းကောင်းရှိတာတဲ့ခါကျနာနာနာနဲ့မှတ်တာစီးပိုင်နေတာကောင်းမှာကောင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့မဟာပလင်တို့ကြာဘူးတို့ခြေတော့ကိုခွေခွက်ခောက်ခက်ထိုင်တာဟာနာရောင်မှတ်ချင်လုံးလို့ဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ဥမာငွေဥတီနဲ့စားတဲ့ခါကျဆက်တယ်မစားချင်ဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားမဆက်တဲ့ဟင်းနေတယ်ပဲဆိုင်းဆိုင်းဆိုင်းတယ်ဩငွေဥတီကြော်လေးနဲ့စားရင်ကောင်းမှာပဲမမျော်ဘူးလားအဲနာရာမရှိတဲ့ခါကျတော့နာရာကိုပြတ်မှတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပေါ်အောင်မယ်အ
လူတွေဟာကိုလိုကန့်လန့်ပဲကိုလိုကန့်လန့်ကိုလိုကန့်လန့်သူတို့ကောင်တို့အရင်တုန်းကပဲသူတို့နာရမမတ်ချင်ဘူးအခုလည်းနာရမမတ်ချင်ပြန်ပြီဆိုတော့ခြေတော့တွေခွေခွေကောက်ခက်သူတို့ထိုင်တာတွေရှိတယ်လေသူတို့ကောင်တို့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကျတော့နာရဟာမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်သူတို့ကောင်တို့တိခါမီမှတ်ပြီးရောဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကောင်တို့နာရနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗျာနာရနဲ့တတ်တာရာလေးကောင်းတာလေးနဲ့ဘယ်ဟာတိခါရာခက်မထင်လဲအဲတတ်တာရာလေးကတိခါရာခက်တယ်ပြင်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတိခါရာမခက်ဘူးလားအဲအမှန်ခက်တယ်သူတို့ကောင်တို့နာရာတိခါမိမလို့ဆိုပြီးရောအဲဒါဒုက္ခဝေဒနာကြတော့တိခါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမပေါ်ဘူးဗျမမှန်ဘူးလားအဲမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကမင်းကြီးနဲ့စိတ်ပဲပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မင်းကြီးပါသွားရောမင်းကြီးပါသွားပြီဆိုရင်အရှုခံဘောသိရတော့မလားမသိဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအဲဒါဒါကသူ့လုပ်ငန်းအသိမဲ့သူတို့ကောင်တို့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အားတဲ့နှစ်ဆသုံးဆတိုးပြီးတော့သေရေးရှင်ရေးလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကောင်တို့နိဗ္ဗာန်လိုက်မလားလိုက်မလားတကယ်သူတို့ကောင်တို့ခေါ်ပြီးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါမလိုက်ချင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကပြောတာနော်သူတို့ကောင်တို့ဥမဒီအိမ်မှာဗျာအကုန်လုံးကဒုက္ခပဲဆိုရင်အဲ့မှာမနေချင်တော့ဘူးလေသူတို့ကောင်တို့ဒါလို့မလားအဲ့ညာအဲ့မှာတုံတုံတုံတုံနဲ့နေနေတာအထိုင်းလေးရောက်ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလို့နေနေတာမလားအဲတရဝါရီလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့သူတို့ကောင်းလို့30ပုံနဲ့တူတဲ့အိမ်ထဲမှာဟိုနာရှောင်းနေလိုက်ဒီနာရှောင်းနေလိုက်ဟိုနာရှောင်းနေလိုက်ဟိုနာရှောင်းနေလိုက်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုရှောင်းနေတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်လေကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လေသူတို့ကောင်းလို့ဒါဆိုကောင်းတာတွေဘလို့သိရမှာလဲဆိုတော့ကောင်းတာတွေလည်းမမြဲဘူးလို့သိရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတာတွေမြဲပါမလားအဲမမြဲဘူးလို့သိရင်ဒီတိုင်းမင်းနေလို့မရဘူးလေတင်းတင်းဆက်မှန်းမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်10မိနစ်လောက်ဆိုပြန်နာပြန်နာပဲမှလားအဲပြန်နာပြန်နာပဲအဲကောင်းတာတည်းကလည်းဖြည်းဖြည်းလုံးမပါပြီးတော့ဟိုဗစက်ထဲမှာငုံထားတဲ့ဟိုတကြားလုံးလို့ပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းလုံးမပါပါပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကနာရာပြန်ပေါ်ပြန်တာပဲဩဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းမမြဲလို့သိမ့်ပတ်ရမယ်တရားမဟုတ်ပါလားဆိုတာသူတို့ကတော့သူများပြောပြတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းသိတာမလားအဲတော့မျိုးလုံးမှာအဲ့ဒါပေါ်ရင်လည်းမှတ်တည်ရမှာလည်းနားမှာပေါ်ရင်လည်းမှတ်အမှာပဲကြားတကြားတကြားတကြားတကြားနဲ့နှာခေါင်းမှာပေါ်လည်းမှတ်အမှာပဲပြဇက်မှာပေါ်လည်းမှတ်အမှာပဲဘာပေါ်လာပေါ်လာအကုန်မှတ်အမှာပဲမလားမင်းပြေဟိုမှာဓမ္မချောက်ကလိုက်လာပြီဟုတ်တယ်ဓမ္မချောက်ကလိုက်လာစီတော့ဟာမဟုတ်ကောင်ငါတို့နေတိုင်းနေတိုင်းဝင်ပြီးတော့တောင်းကျန်နေတယ်၆ရင်သူရွာလေးကိုဟာဒီကောင်ဘာလာလောက်တာလဲဟင်းပြောနေကြတယ်အဲ့ကောင်တပ်လိုက်လားရှုပ်တဲ့ကောင်တို့သူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကောင်ညင်ရမှာလားပြေးရမှာလားပြေးရမှာမျက်စိမှာပေါ်ရင်မျက်စိမှာမှတ်သူတို့ကောင်တို့ဘာပေါ်လာပေါ်လာတခါတခါဝိပုစင်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းအတွင်းယောဂါရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းဝိပုစင်ကျင်တဲ့ပေါ်လာတယ်ဩငါအတိတ်ကပထမဆုံးကြောင့်အခုတို့ကောင်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာငါအထက်တရယောဂါဆရာဝန်တွေကုလို့မရတဲ့ယောဂါကိုကုဖို့ဆေးပေးဖို့လာတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေးပြီအဲ့တော့အဘဆေးလေးပေးခဲ့ပါဆိုတော့လက်ကြီးဖြန့်ဟုတ်တယ်ထိုင်နေတာကတရားနော်သူတို့ကောင်တို့မြင်ဘလို့မှတ်မယ်မြင်နေမြင်နေမြင်နေမှတ်မယ်သူတို့ကောင်တို့တခါတခါချင်းညာကိုဘူးပေါင်းအနဲ့ရောက်အေးပြားကြီးပတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေလည်းတခါတခါရောက်လာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်တို့တနာစရာဒါလိုမလားဘာဖြစ်လို့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာလာပြီးတော့အရှိမထိုင်နေရတာလဲဆိုတော့အမျှလိုခြင်းလုံးလုံးသူတို့ကောင်တို့မှန်ဘူးလားအဲစင်ကာပူမြို့ကြီးထဲမှာသွားမယ်မအမျှဝင်နေတာရှိလို့လေလောဘဒေါသမောဟလေးနဲ့အကြီးကျယ်လုံးတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုနေရာမှာတက္ကမအမြပေးဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုချင်းကြောက်ဘူပေါင်းနဲ့ရောက်အရေးပြပတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားမျက်လုံးဟောက်ပဲနဲ့သပင်ကတွန့်တိန်ကောက်ကွေးပြီးတော့လာနေတယ်ဆိုတော့တနာစီရမလားသူတို့လိုချင်စရာရှိလို့မဟုတ်ဘူးလားနာလူတွေကိုအမြပေးရင်လူတွေကတာရုတာသူတို့တိတ်မပြောင်းလဲဘူးကုသိုလ်တော့ရတယ်နော်သူတို့ကလို့သူများအမြပေးတော့တာရုခေါ်ရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားအဲရတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်တို့ချက်ချင်းတော့မပြောင်းလဲဘူးကိုတော်မြတ်တွေကြတော့တာရုတာသူတို့ချက်ချင်းဘဝပြောင်းတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ဖို့လူတွေတဲ့အဲ့ဒီကိုတော်မြတ်တွေကပုံသိတယ်ဘယ်လိုမှလားသူတို့ကောင်တို့အဲအဲ့တော့မြင်းနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဆရာသမားတွေကမြင်းနဲ့မှတ်ပါဆိုလို့ဟိုစိတ်ဆိုးတော့မြင်းနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတချို့ကြတော့လည်းတွေးတယ်ငါဖေရမရှိတော့ဘူးငါဒီလရှင်ဝင်တယ်လို့ငါဖေရငါချီလာတာပဲဖြစ်မှာပဲအတွေးတွေကသူတို့ကအယူရောကအစလာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာရောအဲ့ဒီလိုမှန်းရင်မြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာမြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာရောနော်သူတို့ကောင်းလို့အဲ့လိုမြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာလို့မမှတ်နဲ့တော့တော်ကြကုန်းခေါင်းလာပုတ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုပြစ်ထားလိုက်တော့သူတို့ကောင်းလို့အဲ့ဒါခန္ဓာမပြန်မှတ်မယ်ဒါလိုမလားသူတို့ကောင်းလို့အဲခန္ဓာမတားလိုက်ကျင်တာကြိုက်တာခဲရတယ်မရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါသူတို့တော့တနာပါတယ်အမြပေးဝင်လိုက်ကြောပြီးကျန်တာအယောမဝင်နဲ့အယောဝင်တိတ်ရှုပ်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတိတ်ရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ကောင်းလို့သုံးတဲ့ဘုံမှာတန်တနာလဲနေတာကိုအမျိုးကြီးရယ်လေသူတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲ
အဲ့အဲ့ဒီမျိုးတွေတရားနာတရားအထုတ်ပါဆိုတော့ရှောင်းနေလေမရှောင်းဘူးလားကဲအဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြပါတရားနာကြပါတရားအထုတ်ပါဆိုဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့အခုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကိုသားတွေကိုသမီးတွေကအတိတရားမှန်ကန်တဲ့အတိတရားတွေရပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့လာပြီလေအဲ့ဒါတနာပါတယ်အများပေးလိုက်အဲ့ဒါတော်တော်ပေးတော့ပေးလိုက်နော်မစွဲနေနဲ့ဒါကိုပြောချင်တာစွဲတဲ့ခါကျတော့တရားထိုင်နှစ်ပင်လိန်ရောဟုတ်တယ်ပရေရည်နဲ့တောက်လို့မရနှစ်ပင်လိန်တာဟုတ်တယ်နှစ်ပင်လိန်တာဦးဇင်းကတော့ဓာဘူးနန်းနာယူတာပရေရည်နဲ့တောက်လို့မရရေနွေးနဲ့လောင်းချရမှာဒီမှာမလို့နဲ့ short တာလားဟုတ်တယ်လားဒါကိုနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးကိုထေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအတော်ကြတခါမှဆရာတော်ကြီးဒီမှာတရားစကမ်းဝဲလာတိုင်းတခါမှမပါဘူးလေအရက်ရှိချင်းနဲ့ဦးစင်ရရေနွေးမှုနဲ့လောင်းနေဆိုတော့တက်နာတက်ပါလို့ဟုတ်တယ်မလားအသာလေး short ပြီးတော့နွားကြောင်းလို့လိုက်ကြောင်းနေရအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတရားပို့ရသေးတယ်ဟိုတိပြောင်လည်းပြေးရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတပြောင်လဲပြေးပြီးဟိုမှာကြောင်းတယ်ပြုတ်ပြသွားရင်တော့ပြဿနာပဲဟိုလဲစိတ်မချဒီလဲစိတ်မချအဲ့ဒါအဲနွားကြောင်းလိုလိုက်ကြောင်းနေရတော့ငါဒုက္ခလဲကြီးပါလားဟာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကတော့ဒီနေ့တော့လွတ်ပါဒီနေ့တော့လွတ်ပါပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုဟိုမှာမင်းပြေးနေပြီလိုက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတော့ကိုယ်တက်မဲ့လူလိုက်လာရင်ညီညီရမှာလားပြေးရမှာလားပြေးရမှာပဲသူတို့ကောင်းတို့အများကြီးတော့ပြောပြခြင်းပါလေပြေးရမှာပဲသူတို့ကောင်းတို့အဲ့လိုပြင်းရင်လွိုင်းပြင်းလွိုင်းပြင်းလွိုင်းနဲ့ရှေ့မှာမြင့်တင်ကြဲတခုကိုရောက်သွားပြီတဲ့သူကမြစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လှိုင်းကလည်းအမတန်ကြီးရဲ့ရေစီးကလည်းအမတန်တန့်နေပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့သရဝရိယအမတန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြေးတော့ပြေးလာတာပဲဒီမြစ်ကြီးကတော့သူမကျော်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကုသောနကဖွားကနေပေါ်လာပြီဘာစိတ်သက်ကြနေတာလဲအမလှိုင်းကအမတန်ကြီးရဲ့ရေစီးကလည်းအမတန်တန့်နေအဲ့တော့ဘာလို့ကမှလဲအဲ့ဒါဒီမှာထိုင်မနေလို့ကုလို့မှမရတာဟာနီးလန်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့နီးလန်းမရှိဘူးလားအဲနီးလန်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမနိုင်မနှင်းဖြစ်တဲ့နီးလန်းရှိတယ်။အနာတော်သိမခံနိုင်ဘူးနီးလန်းရှိတယ်သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါအထူးထူးကြကြတွေအများကြီးပဲတော်တဲ့ရောက်သွားတယ်မှတ်ရင်းနဲ့နီးလန်းရှိပါတယ်သူတို့ကောင်းတို့ရောက်တတ်တယ်တော်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒါတမာရီသဘောတွေပဲမှတ်ရင်းမှန်တယ်ဟိုတော်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်တော်ကြီးတွေမှာတောင်ထိတ်ကလေးမှာဟုတ်တယ်တောင်ထိတ်ကလေးမှာသူတို့ကောင်းတို့ပြုတ်ကြမှာဆိုလို့အနောက်ကိုလန်းလန်းလန်းလန်းမှတ်နေရတာအောက်ကိုကြည့်ရကျော်လဲမှတစ်ပင်အပေါ်တစ်ပင်တော်ဟုတ်တွေအပေါ်ပြီးကနေကြည့်နေရလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါတမာရီလွန်နေတာနော်သူတို့ကောင်းတို့အကားတော့ဒုက္ခပဲတောတဲ့ရောက်သွားပြီဘလို့ဘလို့ဒီတောတဲ့ရောက်သွားပါလေငါထိုင်နေတဲ့ဆိုင်ညွန်ကျွန်းကဓမ္မယုံထဲမှာထိုင်နေတာဘလို့ပြေလို့တောတဲ့ရောက်သွားပါလေကြောက်ရင်ဘလို့မှတ်မဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့မှတ်အမှာပေါ့တွေးရင်ဘလို့မှတ်မဲ့တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်အမှာပေါ့မိုးလင်းကန်ကြီးတွေကသူတော်ကောင်းတို့တရားစတိုင်ကြီးကပြိကံယူပြီးပြီလေခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားလှူဒါန်းပါအရှင်ဘုရားဆိုတကယ်လှူလိုက်ရတာမလားတောတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလှူတာတော့ပြန်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြန်ယူလိုက်တယ်ဩအဖြစ်မှဖြစ်ရလေပြန်ယူလိုက်ပြီးတော့ငါပဲရောက်သွားပါလိမ့်အတော်နဲ့ရောက်နေတာကိုဘလို့ရောက်တယ်လည်းမသူဘလို့ပြန်မှလည်းအမလေးလုံးကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဗဇက်ဖွင့်ပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗဇက်ကနေအတန်ထွက်သွားတတ်တယ်ဒါလေးတွေကဘဟုတုဒ္ဒနော်သူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဗဇက်ကိုအသာရစီးပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလဲမှတ်ရမယ်ဟာပြီးမှတ်မယ်ဆိုတိတ်အချက်ရင်ကောင်းလာနာမယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲရင်ကောင်းလာနာတာမှတ်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့နှာခမ်းလေးကိုတီးပြီးတော့လှုပ်ကြီးလှုပ်ကြီးနေဒီကောင်ကြီးကလည်းခြိမ်းတာတော်ပြင်းတာအဲ့ဒါခြိမ်းတာဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့နင်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတင်းချက်ကရင်ကောင်နားမယ်သူတို့ကရင်ကောင်နားတော့မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးနှင်းချက်ကစိတ်ကူးကိုမမှတ်နိုင်တွေးတာမမှတ်နိုင်အတန်ထွက်သွားနှစ်ချက်တော့သူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နှာခမ်းလေးစီမှတ်ပါအဲ့ဒါနှာခမ်းလေးစီမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဟာဒီမြက်ကမဖြတ်ကူးနိုင်တော့ဘူးအမတန်ဒါရေစီးရတန်နေတယ်အရေစီးတန်ပေမဲ့နီးလန်းရှိတာပဲလိုင်းကြီးပေမဲ့နီးလန်းရှိတယ်ဟိုမှာဒါသွားသွားယူအဲ့ဒါရှင်လုံးပေါင်းခန်းခန်းခန်းခန်းခုတ်အမဝါလုံးကြီးရှင်လုံးခုတ်ခုတ်ပြီးတော့အမလွယ်ကျိုးတွေချိန်ကျိုးတွေနဲ့တီးအဲ့ဒါတီးပြီးလှော်တဲ့တွေပါတွေကြခုတ်တစ်ချောင်းနဲ့မခုတ်နဲ့ဆယ်ချောင်းအောင်ပိတ်ခုတ်အဲ့ဒါခုတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းပြန်လှော်တော့မင်းနောက်မှမင်းတို့တတ်မဲ့လိုက်လာလူရန်သူတွေကအများကြီးပဲငွေကြီးလေးကောင်ရဲ့လူသားသမား9ယောက်ကဲသူ့တငယ်ချင်း1ယောက်ကဲဓာမ6ယောက်ကဲသူတော်ကောင်းတို့များဘူးလားအများကြီးပဲသူတော်ကောင်းတို့လိုက်လာတာအဲ့ဒါဟိုမင်းကနဲ့မင်းတတ်မှာမင်းသေးမှာအဲ့တော့မင်းအသေးခံမလားကုမလားသူတော်ကောင်းတို့အသေးခံမလားကုမလားအဲကူဝမှာပေါ့ဗျာဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဒါလို့မလားအဲအပေတော့မခံနိုင်ဘူးကူးမှာပဲကူးလို့မြုပ်ခါမှာမြုပ်တော့နောက်တော့ဝဆက်ကူးမှာပဲနောက်တော့ဝလည်းမြုပ်နောက်တော့ဝဆက်ကူးမှာပဲကူးနေတဲ့ပြေတော့နိမိသွားမှာပဲတနေ့ရောက်မှာပဲမသေးကြဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့ဗျာငကိုတွေကတော်ပါပြီကြောက်ပါပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလို့ဟိုဘက်ရောက်တော့မလဲမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ထားကြသူတော်ကောင်းတို့အမတန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်နေတာဒါလို့မလား
အဲအဲ့ဝါးလေးပါလေးပိတ်ပက်ဖောက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့လှော်ပြီးဆိုကြပါစို့လှော်ပြီးလှော်ပြီးသူတို့ကတော့ကျုံယုံလှော်ပြီးအဲ့လိုလှော်တဲ့အခါမှာဥပမာလေးကဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဇပွဲတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဇပွဲကိုကြည့်နေသူတို့ကတော့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာ10တန်လေးတစ်ချလိုက်ရင်10တန်10တန်10တန်ဒါလိုမှတ်ခိုင်းနေတာလေကောင်းကားချွေလဲဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာပေါ်မှာပွန်ရပေါ်ရအောင်မှတ်ခိုင်းနေတာခလားဇပွဲကကောင်းကားချွေလဲဆိုတဲ့ပညာလို့ထားလိုက်သူတို့ကတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကြလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေဟာဒါဟိုပေါ်ရပေါ်ရအရှုခံလေးတွေလို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တစ်ဆယ်တန်ကြလိုက်အစရာတစ်ဆယ်တန်တစ်ဆယ်တန်ဒါလိုမှတ်မယ်လေတို့ကောင်တို့50တန်ကြလိုက်တေချာကြည့်ပြီ50တန်50တန်50တန်50ဒါလိုမှတ်မယ်နော်တို့ကောင်တို့တချက်တန်ကြလိုက်တချက်တန်တချက်တန်တချက်တန်တချက်တန်အဲ့ဒီလိုတို့ကောင်တို့တဖွဲဖွဲကြလာတာလေးတို့သူ့နာမည်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုတောက်လျှောက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသိပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကတူတူပြောတာအသိပြောင်းလာလိမ့်မယ်တို့ကောင်တို့ဟာဒါဆိုဘလို့ပြောင်းလာမှလဲဆိုတော့တချက်တန်တချက်တန်တချက်တန်90 90 90အဲ့လိုမှန်ရင်လေချလာတာလေးတွေကိုသိလိမ့်မယ်။ဘာလို့မသိဘူး။ချလာတာသိလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကပထမမှတ်တဲ့အစမှာမတူတာတွေသိတယ်ဒါလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါသူတို့ကတော့10တန်းလေးလဲဇဝဲဘောကိုချလာတာပဲမလား။90တန်းလေးဇဝဲဘောကိုချလာတာပဲမလား။ချလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတာကိုပြောတာ။တကြက်တန်းလေးလဲဇဝဲဘောကိုချလာတာပဲ။တရာတန်းလဲချလာတာပဲ။ချလာတာတွေမှာတော့မတူနေဘူးလား။အဲအစမှာညင်ဟာမတူတာသိတယ်။အလယ်လောက်မှာတူတာကိုတော့သိလိမ့်မယ်။အကုန်လုံးကပေါ်ပြီးတော့ဗာပြတာလေပျောက်တာပဲဒါလိုမဲ့ဟာအဲဒါပေမဲ့လောတော့မကြီးနဲ့သူတို့ကောင်တို့လောမကြီးနဲ့ခိုလိုလားဒီလိုလားခိုလိုလုံးဝမလားငါမှတ်နေတာလွဲမြန်လွဲမလားအဲ့ဒါတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဒါလိုမဲ့လားသူတို့ကောင်တို့ပေါ်ဟာပေါ်ဟာမှတ်နေတဲ့ရွေးသူတို့ကောင်တို့မိမိအရှိန်ရှိနေတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေဟာသူတို့ကောင်တို့ပုဂ္ဂလပြဘာရတတိနဲ့ဓမ္မပြဘာရတတိဒီနှစ်ခုမှာဓမ္မပြဘာရတတိနယ်မှာဖြစ်ကုန်တာအရှိန်ရလာတဲ့နယ်မှာဖြစ်တာမပိတမပိတမပိတမပိတမပိတမပိတပေါ်လာမြောက်မပိတမပိတမပိတမပိတမပိတမပိတတခါတခါအရှုကံနေ3 5ခုအရှုမြန်ရှုပြေးပြေးလာတယ်စီးပြီးတော့မှတ်ချလိုက်တာစိတ်ဆိုကတော့မဆိုးဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာအသိတင်ချရတယ်စောင့်ပြီးတော့သိချလိုက်တာဖဲပြတ်ကြသွားတခါတခါအရှုမြန်ခုံထွက်ပြီးတော့ပေါ်လာသည်မြတ်အရှုခံတွေကိုဟိုဘုံလေးတွေကိုမြမဆိုင်ဆိုင်မှာဘုံလေးတွေကိုတီးထလိုက်သူပဲမှတ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့အိမ်ဒီရရပဲအဲ့ဒါအရှိန်ကောင်းလာပြီပဲတခါတခါအိမ်မက်တွေထဲမှာလည်းမှတ်တယ်အိမ်မထဲမှာမှတ်ဖို့ကိုတတိယနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အမှတ်ဆွဲလာတာမလားအဲသူတို့ကောင်တို့ခုအိတ်ခံဒီမှာအိမ်မထဲမှာမှတ်မယ်အိမ်မမှန်ရင်မှတ်မယ်အဲ့လိုစိတ်အားတင်းပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်ရပါမလားအဲအမှတ်မဆွဲသေးလို့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေမဲ့တေဘူးတွေတော့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နေကမှတ်အားအဲ့ဒီတော့ကောင်းမှဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့တောင်းတောင်းအောက်ချိန်မှာကြီးများမမြင်နဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပါလို့ရမလဲမှတ်မယ်ဒါပဲလမ်းကြောင်းကရှင်းနေတာပဲသူတို့ကောင်တို့ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလိုလားဒီလိုလားဒီလိုလားဟိုလိုလားဟိုလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီလိုများလားမသိဘူးဆိုတာကဝီစီကိစ္စမလားအဲအဲ့ဒါမရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမေးလျှောက်ခိုင်းပြီးဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းဇွတ်လောက်ထလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဇွတ်တရွတ်ဆိုတာကတင်းတင်းရင်းနာမှတ်ချလိုက်ကွာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်သူတို့ကောင်တို့အဲအဲ့ဒါတင်းတင်းရင်းနာပိတ်မှတ်ချလိုက်အဲ့လိုမှအိမ်မနဲ့အတိတွေသူတို့အောင်တို့ထူးကြလိမ့်မယ်ပထမမတူတာသိလိမ့်မယ်နောက်တူတာသိလိမ့်မယ်သူတို့ကောင်တို့တခါတခါမှအရှုခံနေပြက်ပြက်ပြက်သွားတာမြင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘာသူဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုသိလိုက်ပြီပြီးပြီးဆမဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအရေးရှိနေပြီးတော့ဟာအိဋ္ဌဆိုတာဒီလိုပါလားဒုက္ခဆိုတာဒါကိုပြောတာနဲ့တူဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါအရင်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်တာလဲဆိုတော့တွေးရင်ဘယ်လိုမှတ်မယ်တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်မယ်အတွေးသိတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းရင်ချသွားလိမ့်မယ်ဗျာစာရေးမှတ်တာအတွေးသိတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးသိတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတဲ့ကိုအတွေးကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါထိုးတာချိန်တာပေါ်လာတဲ့ကမှတ်ချပလိုက်ပါပေါ်လာပေါ်လာစိတ်ဆူလေးနဲ့မှတ်မှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုပွားပွားမှန်းမှန်းမှန်းအဲ့ဒါအခက်ခဲကြတော့အများကြီးပေါ့အလင်းရောင်တွေပေါ်လာမယ်မိမိမျက်စိကိုရှေ့ကနေဓာမီနဲ့ထိုးသလိုအဲ့ဒါမြင်ဘယ်လိုမှတ်မယ်နင်းနေမြင်နေမြင်နေမှတ်မယ်လင်းဘယ်လိုမှတ်မယ်နင်းနေလင်းနေမှတ်မယ်အဲ့ဒါကမျက်စိနှစ်ကွင်းထဲမှာလင်းတာအရှိကဓာမီနဲ့ထိုးသလိုတစ်ခုလုံးခြုံပြီးလင်းတာလည်းရှိတယ်တစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့လင်းနေတာအဲ့ဒါကိုယ်အားထုတ်တဲ့ကြောင်းတစ်ခုလုံးခြုံပြီးလင်းနေတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်အားထုတ်တဲ့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးလင်းနေတာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကအယောင်အလင်းတွေဝူးဝူးနဲ့သုံးလေးပဲလောက်ထွက်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်တူနဲ့တူတူပါမလားမတူဘူးမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမတူတဲ့အခါမှာသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှာဘာဖြစ်တာလဲမှန်မှာပဲတခါတခါကြက်သိန်းလေးဟိုနားတော့ကဒီနားတော့ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်မှတ်လိုက်ခံစားမနေနဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတိုင်းခံစားနေရမှသူရှေ့ရောက်ပါတော့မလားမရောက်ဘူးသူတို့ကောင်တို့ဟိုမှာလိုင်းနေလေအမတန်ကြီးတယ်မလားအဲရေစည်းတန်နဲ့လိုင်းလုံးနဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကဒီကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကပေါ့လေကာမကုံအာယုံလိုင်းနေရလဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ချပြမှာပဲအဲ့ဒါဘဝောက
ဘဝကိုတက်မတက်လှိုင်းလုံးနေရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ချဖို့အတွက်အစဉ်အဆက်စောင့်နေမှာပဲအဲ့ဒါနောက်ဒိတ်သောကအယူအဆမှားတဲ့လှိုင်းလုံးနေရဲ့အမှန်မသိဘူးလှိုင်းလုံးနေရဲ့တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးလာမှာပဲအဲ့ဒါတင်းတင်းရှုမှတ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပြရမယ်ဒါလိုတော့တော်ကောင်းလို့အဲအလင်းရောင်တွေပေါ်လာတဲ့ခံစားမနေတဲ့စက်သိန်းလေးတွေဟိုနားတစ်ခွက်ဒီနားတစ်ခွက်ပေါ်အဲတခါတခါမှသူတို့ကစက်သိန်းစီးရောင်းကြီးဟုန်းကနေအနောက်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုဖောက်ထွက်သွားတာမျိုးပေါ့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုဝူးလို့ဖောက်ထွက်သွားတာမျိုးပြောတော့ကြောက်စရာကြီးခံစားလို့ကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါစက်သိန်းပီတိသဘောတွေပေါ့လေတခါတခါမှကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ရောက်သွားပြန်ဟောနှစ်ပေသုံးပေလေးပေငါးပေ၆ပေ၆ပေလောက်မှစိတ်ရက်ပြီးကြည့်နေဟာအပေါ်၆ပေလောက်ဖြစ်နေပြီပဲပြုတ်ကြရင်တော့ကျိုးပဲ့ကုန်တော့မှာပဲသူကဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်တွေးရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲတွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်မလဲတခါတခါလက်ကလေးမှပြီးအသာလေးကြမ်းမြင်ဆန်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြမ်းမြင်ဆန်းကြည့်လိုက်တော့ဒီတိုင်းပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီတိုင်းပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာတိသဘောတွေနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြောပြစရာတော့အများကြီးပေါ့တမ်းမမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုအရှုခံနေပေါ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတင်းတင်းရှုမှတ်ပြီးကြော်ပြရမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖိုင်းလုံးနေပဲလေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါตาရတိုင်းကမိတ်နေမှဆိုချင်းရှေ့ရောက်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲအများကြီးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပရိယပိပတ်ပရိဝေဒကျန်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒအတိုင်းဦးစင်ဩဝါဒကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့တော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒကိုတိတိကျကျနာယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးတလုံးတလုံးလာတိုင်းကိုအဲ့ဒါဇွန်းနဲ့ဒါလိုကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အတိတ်တိတ်တုန်းကပါရမီလက်နှိုးလဲနှိုးစော်လိုက်ကောအရှုခံကောအရှုညံကောချုပ်သွားတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားပြီတရားထဲမှာတော့ရောက်မှဖြစ်မှာရောက်သွားပြီမလားတို့တော်ကောင်းတို့တရားထဲမှာနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားခုသူတော်ကတော့မနေ့ကမနေ့ဆိုနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်တော့မယ်လေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကန်းရောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရေလဲကောင်ကနေပြန်လဲကြည့်တာလာခဲ့ပါမယ်လာလဲခဲ့ပါမယ်အရှင်းတော့ပါဆိုအနောက်ပြန်တော့တယ်ကျန်ဟုတ်တယ်မလားအနောက်ကိုပြန်လှော်တော့မယ်မနေ့ကဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်တော့သူတော်ကောင်တို့ဒုက္ခတွေနဲ့ဝေးရတတ်တက်စီဖြစ်သွားပြီလေသူတော်ကောင်တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲမွေးကြီးလေးကောင်လည်းရောက်လာပြီဟာဒီလိုအမတန်လှင်တာပဲလှင်မှာပေါ့ကိုတောင်းတဲ့နေရှိတာသူကဟုတ်တယ်မလားအားကိုးရာရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးညဟန္တာရှင်သူမြတ်တွေဟာကိုသောနတ်တွေပဲမလားသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကူးမှုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆိုတော့ဒီလိုကုဒီလိုလုပ်ဒါမလုံးနဲ့မင်းမွေးလေးအောင်လိုက်နေညံ့ညံ့ပြေးသူတန်တမအဲ့ဒါ၅ရောက်လိုက်နေညံ့ညံ့ပြေးအန်ဒီရီတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အန်ဒီရီနဲ့၆ပြားထုတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တရားတွေကိုပြောပြနေတာမလားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်လို့လေသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုမလားအဲအဲ့ဒါနဲ့မွေးလေးကောင်ကလည်းစိတ်သက်ကြသွားပြီအဲ့ဒါတမ ्या ကြီးဒီသူတန်တမ၅ရောက်ကလည်းအဲ့ဒါဓာရီတို့ချပြောဒီကောင်တော်တော်လှင်တဲ့ဒေါသပဲလူကြည့်တော့တမားကနာနဲ့ဒီမတန်ကျဲတဲ့မြစ်ကြီးကို तू ဖြတ်ကူးနိုင်တယ်တပည့်တော်ကြမ်းတမ်းတဲ့မြစ်ကြီးကို तू ဟာဇွဲနဲ့ဖြတ်ကူးသွားနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကန်းကငါတို့ကဘလို့မှလိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဓာရီပြချပြီးတော့စိတ်သက်တည်ကြသွားတယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့လူယုံတယောက်ကလည်းဓမြောင်လေးပြချပြီးဩလိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့လေအဲဓမြောင်ချောက်ကလည်းဒုတ်ဒီဓာရီအကုန်လုံးပြချပြီးဒီလူတော်တော်လှင်တာပဲအရင်လူတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့လေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ကန်းကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကန်းကဒုက္ခတွေနဲ့ကင်းသွားလို့ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားကျိုးသားပွားများအားထုတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဇာတဘိကွေမပမတ္တမပစ္ဆဝိပတိဒါရိနောဟူထအယံဝမကံအတုသာတနေသာတို့နှလုံးပြော့ပြောင်းဟူသူတော်ကောင်းတို့ဇာတရှုကြကုန်တော့မှတ်ကြကုန်တော့ပွားများအားထုတ်ကြကုန်တော့မပမတ္တမေမေလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြကုန်လေပစ္ဆာအခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော့နောက်အခါကာလ၌ပစ္စတေယညောင်ဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်အခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေ့ယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရာလေခြင်းဟူ၍ရှေ့ယခင်ခါကမညံဘုံညံတွေရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရာလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မာအာဟုဝထမဖြစ်ကြစေကုန်လင်အယံအေဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမာကံစူးစူးထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတို့အနုသာသနီအဆုံးအမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမ

0: အမြတ်ကိုရအောင်နော်ဥစဉ်တိုင်ပြင်မယ်အရှင်ဖေယအ
1: ရှင်
0: ဖေယတပိတော်တို့သည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍
1: နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍
0: တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကား

0: မယ။မေယ
1: ။
0: ဤမှန်သော
1: တစ
0: ္ဆာစကားကြောင
1: ့်တ
0: တိတော်တို
1: ့
0: အာလုံး
1: ဘေ
0: းရန်ခတ်သိမ
1: ်းအန
0: ္
1: တရ
0: ာယ
1: ်ခတ
0: ်သိမ
1: ်
0: းပါပြောင်းငြိမ်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပြီလျှင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့
1: အ
0: လိုရှိအပ်သော

0: မြတ်တောင်းဆောင်နှံမြတ်တောင်းဆောင်နှံမြတ်တောင်းဆောင်နှံမြတ်ကျွန်းဆောင်နှံမြတ်ကျွန်းဆောင်နှံမြတ်ပင်လေဆောင်နှံမြတ်ပင်လေဆောင်နှံမြတ်သာသနာတော်ဆောင်နှံမြတ်သာသနာတော်ဆောင်နှံမြတ်ကဘာဆောင်နှံမြတ်နှင့်တကဝက
1: ဘာဆောင်နှံမြတ်နှင့်တကဝ
0: 31ဘုံ31ဘုံကျင်းလေကြကုန်သော

0: ပါဗျာ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1383ခုနှစ်တဘောရလတန်10ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကျောင်းသားဝရနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအဇတ်တသမင်းအားဟောကြားသည့်ဝိပဿနာတရားအဇတ်တသမင်းကြီးနောက်တရလာပြီးတဲ့အခါမှာရသဗျာကိုစီကလာအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ရသဗျာတက်တော့82နှစ်တက်တော့82နှစ်မှာအဇတတကနန်းတက်တာရသဗျာတက်တော့82နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားဟောတဲ့အခါမှာရသဗျာရဲ့တက်တော့အား82နှစ်ကနေ80ကြာတဲ့မှာဖြစ်တယ်ဇန္တမင်းကနန်းတက်ပြီးပြီးချင်းရသဗျာကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတိဝရကိုကိုးွယ်ပြီးတော့တိဝရခိုင်းတာတွေကိုလှုပ်နေတယ်ရသဗျာကိုမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်တိဝရခိုင်းသမျှလိုက်လို့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ပေါ့။နောက်တိဝရကနောင်တရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးလာကြတော့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့

ဆွေတော်ကြောင်းထဲမှာပဲပြေးမြို့သွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့ခမန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရား80မပြည့်ခင်သို့မဟုတ်85 86တက်တော့88ဆိုတဲ့အရွယ်ပိုင်းနေမှာဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့ဒီဝရပြေးမြို့သွားတဲ့အခါမှာသန္တသကလည်းအကြီးကျယ်တုံ့နှုတ်သွားတယ်သူသူလည်းဒေဝရနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒေဝရမျိုးမျိုးသွားတယ်ဆိုငါနဲ့ဘယ်တော့ရောက်မလဲလို့သူခပြီးတော်ဖြစ်တဲ့ဗိဗိဒရာမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတဲ့နောက်မှာအစာရေးစားဖြတ်ပြီးခြေတော်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဆားနဲ့တုပ်အဲ့ဒီပြင်းမှုကိုကျွလွန်ခံပြီးတဲ့နောက်ခပြီးတော်ဤဘိဝိတာရမင်းကြီးနဲ့ဆိုသွားတဲ့နောက်မှာအစာတသညအဲ့လိုမပြောတဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုက်လို့မိခနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်သူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနဲ့ထိုးတယ်လို့ရန်သူတွေဝိုင်းလာတယ်ဆိုတော့အိမ်မဲဆိုးတွေမက်ပြီးတော့ထထပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ဩနေတယ်အဲ့တော့သူအိတ်ရမှာစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒီတော့ကတုံ့နှုတ်ပြီးဒီရက်ပြင်းပြူတယ်လဲကြာရောသူဟာဒီပြမှုကသူစီပြတော့ရောက်လာမလဲဆိုပြီးအကြီးကျယ်စိတ်နှလုံးတုံ့လှုပ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ဖူးတွေ့ခြင်းတော်လည်းပဲသူလှုပ်ထားတဲ့ပြမှုတွေကြောင့်မလို့မသွားရဲဘူးပေါ့နောက်တစ်ဆောင်ဝန်လည်းပြီးနေ့တစ်ခုသောညမှာလာပြီးနေ့ညမှာသူကအိမ်မပြောလို့သူသောမလာပြီဆိုတာကျက်တာရရီအဆုံးထွက်ပြီးတော့လာပြီနေညာအဗဓမ္မကြည်လင်တန်ရှင်းပြီးနက္ခတ်ဆုံးနဲ့ညာဆိုတော့ပွဲသွေနေတဲ့ကျင်းပါနေတာဖြစ်တယ်တမျိုးလုံးတစောင်းနိုင်ပွဲထိန်ထိန်ထွန်းပြီးတော့မိထွန်းပြီးတော့တမျိုးလုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲနန်းတော်ကသာသာဆောင်မှာအမတ်တွေနဲ့ဆံရံပြီးတော့တတော်မလာပြီနေ့ရက်ပါရလှပမှုကိုချီးရှူရင်းကနေပြီးဒီလိုနေမျိုးမှာသူတို့စဉ်သူတို့မြတ်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝေစိတ်ကရရင်ကောင်းပါပဲတရားနာရင်ကောင်းပါပဲလို့တကယ်တော့သူဖျားကိုသွားတွေ့ချင်တယ်ဖျားရှိသွားခြင်းအဲ့လိုဘုရင်ကြီးကသူတော်စင်သူတော်မြတ်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်တရားနာကျင်တယ်ဆိုတော့စကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါပူရဏကသဘာကိုးခွေတဲ့အမတ်တွေပဂရိကောသလကိုးခွေတဲ့အမတ်တွေတိဋ္ဌိဇာကြီး6ယောက်ကိုးခွေတဲ့အမတ်တွေကသူတဲ့ငါဥဟောင်လျှောက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကြံကောင်းပါတဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာတကယ်ကိုသူတော်စင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပူရဏကသမစီသွားရင်ကောင်းပါတယ်ဘဂရိကောသလစီသွားရင်ကောင်းပါတယ်နဲ့အသီးသီးကိုကိုးွယ်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုညွန်ပြပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုရှောက်ကြကြတယ်သို့သောဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီပူရဏကသမတို့မဂ္ဂလိကောသလရို့ဆိုရဲအညာဒိဋ္ဌိယဆရာကြီး6ယောက်စီကိုသွားခဲ့ဘူးတဲ့သွားပြီးတော့သူပြည့်ကျင်တဲ့မေခွန်ကိုမေးခဲ့တာအဲသူပြည့်ကျင်တဲ့မေခွန်ကဘာလို့ဆိုရင်လူလောကမှာတဲ့အတ္တပညာသင်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
သူအတတ်ပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ခံစားကြရတယ်ဥပမာမဲဓာခုတ်လန်တို့အတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘယင်းရဲ့မြောက်စားမှုခံရတယ်စင်စီမြင်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယင်းထံခါးစားပြီးတော့ဒါကကောင်းကောင်းရတယ်အချက်ပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဖျင်းရဲ့စားတော်ကျက်အဖြစ်လာကတွေကောင်းကောင်းရကြတယ်ဖျင်းရဲ့ချီးမြှင့်မှုတွေကိုရတယ်အဲ့တော့ကိုတတ်တဲ့အတတ်ပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ဘဝမှာခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့အတတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်ရှိဘဝမှာနေမဲ့ခံစားရတယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့မိသားစုဝမနေပဲနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝိနာဟာလည်းပဲလက်တွေ့အကျိုးရနိုင်သလားဘယ်လိုလက်တွေ့အကျိုးတွေရတော့လို့ဒီမေးခွန်းမေးတာသာမင်ညဖလားလို့ခေါ်တယ်သာမင်ညဖလားဆိုတာသာမင်ညဆိုတာဒီနေရာမှာဝိသေသနဲ့ကွဲတဲ့သကလုံးမဟုတ်ဘူးဗောဒီနေရာမှာသာမဉ္ဇရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမဏဘာဝရဟန်းဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်။ဟိုဝိသေသနဲ့သာမဉ္ဇကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။ဝိသေသကအထူး။သာမဉ္ဇဆိုတာအာလုံးနဲ့တူတာဝိသေသဆိုတာအာလုံးနဲ့မတူတာ။အဲ့လိုခွဲတာရှိတယ်။သာမဉ္ဇနဲ့ဝိသေသ။ဒီသာမဉ္ဇကတော့တမဏဘာဝရဟန်းဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးသမဉ္ဇဘာဝဖလားသမဉ္ဇဖလားရှင်းဝလာတဲ့ဖြင့်လက်ရှိတက်တွေ့ဘောရနိုင်တာတွေရှိသလားဆိုအဲ့ဒီမေးခွန်းမေးဖို့သူစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါလေတကြောင်ယသဝဘုရားစီသွားကြတာနဲ့ယသဝဘုရားစီတူတူနဲ့မသွားရဲဘူးစိတ်မလုံးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာအမတ်တွေသီးသီးကနေပြီးတော့ပူရဏကသောစီသွားဖို့မဂရိကောသလစီသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြပြီမဲ့ဘုရင်ကြီးကအဲအဲမလို့ဘူးညင်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုအမတ်တွေလည်းဆက်မလျှောက်တော့အဲ့လိုညင်နေအလုံးညင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမင်းစုရာဇာပိဋ္တတ်တဲ့ပူမတ်တွေထဲမှာရသော်ဘုရားကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါတယ်ဆရာဇိဝကပဲဖြစ်တယ်သူလည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအမကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့သူလည်းအဲ့ဒီမင်းစုရာဇာပိဋ္တတ်တဲ့မှာပါလာတော့သူကဘာမှမလျှောက်တဲ့အခါကျတော့အဇတတမင်းကထုတ်ပြီးတော့ဟာတငယ်ချင်းဇီဝကမင်းကဘာလို့ငြိမ်နေတာတုံးဘာလို့ငြိမ်နေတာတုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဇီဝကကမြတ်စွာဘုရားယဟန်150နဲ့အတူသူ့ဆောက်လို့လူတန်းထားတဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာတရင်သုံးနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုရှင်ဝင်းကြီးသွားရောက်ပြီးတော့စီကပ်ပါလို့အဲ့ဒီကျမသူကပြောဘာဖြစ်လို့ဇီဝကကနောက်ဆုံးမလျှောက်ရလဲဆိုလို့ရှင်ဖရာရဲ့တပည့်တော်ကတွေဟာစိတ်ကန်းရှိကြတယ်သူများနဲ့လူပြီးတော့မပြောဘူးသူများတွေပြောပြီဆိုမှပြောမယ်ဆိုပြီးဒါလည်းတတိထားစရာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ပဲလူတွေကသူ့ကိုလူပြီးတော့ပြောလို့ပြထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စကားရောသူစကားရောရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခြေအနေတကူစောင့်ပြီးတော့သူကမပြောဘဲနဲ့နေတာ။ဘီယန်ကြီးကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာပြောတော့သူစကားအောင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဘီယန်ကြီးကသူ့ကိုပဲတောင်းအောင်ပေးပြီးတော့ချက်ချင်းဖျားဘူးထွက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတည်းသာမုန်းလာပြီးနေမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတကူ။အဲ့လိုသတ္တမင်းကြီးပထမဆုံးအချိန်နောက်နေရပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ဖူးမြော့တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ဘဝမှာယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းပြတဲ့ထင်မယ်ဒီဝိပဿနာတရားကိုထဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့သတ္တသမင်းကြီးကဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်ဒီဝိပဿနာတရားလေးကလူတိုင်းလူတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆင်ခြင်မှုလည်းအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိပဿနာတရားလေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဝိပဿနာတရားဆိုတာစိတ်ဝင်စားတတ်ကြလို့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဝိပဿနာတရားလေးဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေနိုင်တယ်။အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းရားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိပဿနာတရားလေးမှတ်သားထားပြီးတော့ဆင်ခြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရနိုင်တယ်ပေါ့။ယေရှုဘုရားကဟောတာကတော့ယံပြောခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမှာအလွန်နှိမ့်ချွယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတဲ့အထက်မှာထည့်ပြီးတော့ဒါဟောတာသံတရားတွေရတယ်အဘိညာဉ်တွေရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်နောက်ဆုံးမှရတ္တဝေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီထိရောက်သွားတာဉာဏ်ပြခြင်းရဲ့အကျိုးဟာနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားပြီကိလေသာတွေကကိုယ်စိတ်လေးလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရတာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလောဘရဲ့အဆုံးမှုဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမောဟရဲ့လွှမ်းခြုံထားမှုကြောင့်လူရဲ့စိတ်တွေဟာပုံမှန်စိတ်မဖြစ်နိုင်ကြဘူး။တမာအဖြစ်လူတွေကကိုယ့်ကိုပုံမှန်စိတ်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်။သို့သောဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပုံမှန်နေထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။လောဘဖြစ်လာရင်လည်းပုံမှန်နေထားမဟုတ်ဘူး။ဒေါကဖြစ်လာရင်လည်းပုံမှန်နေထားမျိုးမဟုတ်ဘူး။လောဘကြောင့်လည်းယူသွတ်သွားတယ်ဒေါသကြောင့်လည်းယူသွတ်သွားတယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာ crazy ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်လူတွေကလောဘကြည့်ရင်လည်း crazy ဖြစ်တာပဲဒေါသကြောင့်လည်း crazy ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယူသွတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေထီအောင်ဒေါကကြောင့်လည်း crazy ဖြစ်တယ်ယူသွတ်တယ်အဲ့ဒီယူသွတ်မှုတွေကကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မယ်အမှန်တရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပုရုဇဉ်ဆိုတာလောဘကြောင့် crazy ဖြစ်မယ်ဒေါသကြောင့် crazy ဖြစ်မယ်အိတ်သားတွေပမနာတွေကြောင့် crazy ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတရားလေးကိုဆင်ញင်လိုက်ပေါ့ဆင်ញင်လိုက်ရင်အလုံးကြုံမဖြစ်ဘူးတောကဆိုရလဲလူတိုင်းမှာကြုံရတတ်တယ်ခဏိခေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြုံရတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနတဥပယတဆိုတာဒီဒုက္ခတွေဟာဆင်ခြင်မှုတွေဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံနေကြတာကိုဆင်ရမှုကလည်းကြုံနေယောဂဖြစ်တော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်စိတ်ကမချမ်းသာဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်နော်စိတ်ပူပန်နေကြရတာပစ္စည်းဆုံးရှုံးလို့စိတ်ပူပန်ရတာနေမကောင်းတဲ့အသာဖြစ်လို့စိတ်ပူပန်ရတယ်ဆိုတော့တောကတွေဖြစ်တယ်တောကဖြစ်လာလို့မထိနိုင်ရင်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးရတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာမှုဥပယတဆိုတော့သောတာတွေထွက်လွန်ပြီးတော့တကောလုံးတုံတုံဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပင်မမှုအဲ့ဒါတွေကလူလောကမှာကြုံကြရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြုံလိုက်ရင်လူဟာယူသွတ်သွားတာပဲပုံမှန်နေထားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးယူသွတ်သွားတယ်ငကောလုံးကသဘောကောင်းတဲ့လူကလည်းသဘောမကောင်းတော့ဘူးအပြောချိုတဲ့လူကလည်းအပြောမချိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါပြောင်းလဲသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဟာကိရိတာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကိရိတာတွေကိုကိုယ်ချိုးနှိမ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာပုံမှန်အနေထားဖြစ်ပြီး crazy ဖြစ်စရာမလိုဘူးယွတ်သွတ်စရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးဟာပုံမှန်အနေထားမျိုးနေထိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့သာသနာမင်းကြီးကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးမို့
လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလေးဖြစ်လို့ဒါလေးကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်အောင်စံတရားတွေကိုဟောရင်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားကိုညှက်ပြီးတော့ထည့်ဟောတာအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တမာတိထူထောင်ပြီးမှအားထုတ်တာကတစ်ခုတမာတိမထူထောင်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရရှုတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရရှုတာကြတော့ဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်တယ်တမထကိုတိတတ်မထူထောင်တော့ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံကိုအာယုစိုက်ပြီးတော့ရှုတာကြတော့ဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထက်လေဝင်လေတို့မှတ်ပြီးတော့ထက်လေဝင်လေပေါ်မှာတမာရိယအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီတမာရိကဥ္စရတမာရိအဝနာတမာရိလို့နှစ်ခုရှိတယ်ထဲမှာဇာအဆင့်ရောက်လောက်အောင်မခိုင်မာတော့လည်းပဲဇာအနိကတ်သွားလောက်အောင်စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတဲ့တမာရိမျိုးရင်ထူတော့တာဥပ္ပစာရတမာရိအဲ့ဒီဥပ္ပစာရတမာရိလောက်ရတာနဲ့ဝိပဿနာကူရလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇာအဆင့်ထီအောင်ခိုင်မာတဲ့တမာရိရသွားပြီအပ္ပနာတမာရိလို့ခေါ်တယ်ဇာအဆင့်ရောက်တဲ့တမာရိထီအောင်ထူတော်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးကတော့သမထယာနိကလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ဝိပဿနာယာနိကနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တိတံသမထကိုဝိပဿတမာရိကိုထူတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာတည့်ရဲသွားတယ်နိအခုအဲ့ဒါတော့မင်းကြီးကိုဟောတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကတော့သမထကိုထူထောင်ပြီးတော့ဇံရပြီးမှရှုတဲ့ပုံစံမျိုးဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဇံမရလည်းပဲရှုလို့ရတယ်။ဇံမရလည်းရှုလို့ရတယ်။ဘယ်လိုဆိုပြရပါဟောတော့ဆိုတော့အေဝံသမဟိတိစိတ်တိလူစိတ်တွေကတမာရိရလာပြီဆိုရင်ငြိမ်သွားတယ်တမာရိအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပြီဘယ်လောက်ထိအောင်ငြိမ်သွားတော့ဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိတော့ဆိုစိတ်ရဲ့အရေးချင်းကအရှင်းမျိုးထုတ်ပြထားတယ်ဒီမြေဒီတော့တမ်းတမာရိရသွားတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိတော့ဆိုပရိတုဒ္ဓဒီဝရဏတွေနဲ့ရောရှိခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိတ်ကိုစင်ကြယ်တယ်ကိလေသာတွေမရောရှိပဲနဲ့စိတ်ဟာအလုံးကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတယ်။ပရိယောဓာတအဖြူတည်းတတ်တတ်ဖြစ်လာတယ်။အနိင္ကနလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကင်းစင်တယ်။ဝိကတုပကိလေသာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်တယ်။မုထုပုဒ္ဒစိတ်ဟာကိုကြည့်တဲ့အာယုံပဲကိုညွတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာမနေပဲနဲ့ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဘုထုဘူတာစိတ်လေးကခိုင်းလို့ပြုလို့အမြဲတမ်းလွယ်နေတယ်ပျော့ပြောင်းနေလို့ဆိုလို့စိတ်ပျော့ပြောင်းသွားတာပုရုဇဏီရဲ့စိတ်ကမာကျော်နေတယ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်ခိုင်းနေပါမှသူကထွက်ထွက်သွားတယ်ထွက်လေဝင်လေကိုမမှတ်နိုင်ပဲနဲ့တခြားအာယုံတွေဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်အေးဘုဒ္ဓဂူတဆိုထလေဝင်လေးဘက်ကိုပို့လိုက်ရင်ထလေဝင်လေးဘက်ကိုသွားတယ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်သူပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်တွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းမှနေတတ်တယ်ပေါ့ကိုပို့တဲ့စီမသွားခြင်းဘူးစိတ်ကအဲ့တော့ခုကတော့တမာရိယထာတိအတွက်ကြောင့်ဘုဒ္ဓဂူတစိတ်လေးကပျော့ပြောင်းနေတယ်ကမ္မနိယကိုပို့လို့တဲ့အာယုံပေါ်မှာသူအလုတ်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေအလုတ်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေထိတာအာယုံပေါ်မှာသူကယက်တန့်နေတယ်။ကိုပို့ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တန့်နေတယ်။အာနိစ္စပတ္တာလှုပ်ရှားရဲ့ညမရှိဘူးကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံသွား။စင်ကြယ်တယ်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းတယ်ဥပိ္ပကိလေသာဆိုတဲ့ညဉ့်ညူမှုတွေကင်းတယ်
ပျော်ပြောင်းတယ်အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်တည်ငြိမ်တယ်တုံ့နှုံးမှုကင်းတယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်စိတ်လေးရဲ့အနေထားအခုလို့အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့ညာနာတတနာသတ္တနာယစိတ်တံအပိနိရတိအပိနိနာမေတိစိတ်လေးကိုထားတဲ့အနေထားတိုင်းစိတ်လေးကငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပုတ်လို့တဲ့အယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုညွတ်ပေးလိုက်တယ်ဥလဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့အပိနိနာမေတိဆိုတာအဲ့ဒီအယုံဘက်ကိုလှည့်ပေးတယ်ဒုရိယာကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံမဲ့ကိုလှဲ့ပေးနေတယ်ဆိုတာသိတာလေလေသူကသူလှဲ့နေတာကိုလှဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကြတော့ဒါကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုကိုယ်ကဆက်ခိုင်းလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုအာယုံဆက်လိုက်တယ်ညာတော့ပြင်လူရဲ့စိတ်တရားအလတ်ပြင်တဲ့အချိန်ကလွဲရင်ကိုယ့်ကိုသိတတိပဋ္ဌာဟုလူကတော့ထိုင်းနေတယ်တခြားအရေးစဉ်းစားနေတယ်လူကအိတ်နေတယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားတယ်မနည်းဟာတွေစဉ်းစားတယ်နောက်ရဟာတွေစဉ်းစားတယ်တွေးကြတာတွေစဉ်းစားတယ်မတွေးသေးတာတွေကြိုတွေးတယ်အဲ့တော့ဒီခါလေးစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်စိတ်တွေကကိုယ်ထဲမှာရှိနေလားမရှိဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ကိုအရင်သိအောင်လုပ်ကိုယ်ကိုမင်တော်ချက်ကပ်ပေါ့စိတ်ကိုချက်ကပ်လုပ်ကြည့်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံရောက်တာဘယ်နှခါရှိတယ်လဲသမင်းဆိုင်ရင်လည်းသမင်းစီအာယုံရောက်သွားတာရှင်ငဲ့ရင်လည်းရေစီအာယုံရောက်သွားကြတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းတာဟုတ်အာယုံနေပဲရောက်တယောက်တည်းနေရတာပြင်ဖုံးထကိုင်းဖုံးဆက်ပဲပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းနေရရင်ပြင်းလို့ဆိုတက် Facebook ထကိုင်းပြီးဖွင့်အဲ့ဒါဒီပြင်းပြန်တော့တယ်လီဗီရှင်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့စိတ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အာယုံဆိုင်တာအမှန်တမ်းနေတယ်အလုံးပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းစိုက်မယ်အပြောပွားပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းစိုက်မယ်ဟိုတတိယအတိတတိယသိရှိမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အာရုံစိုက်တာသိမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဥလဲ့ပြရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဥလဲ့ပြရအလားပြင်းတဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်အာရုံစိုက်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ကြည့်ပြီးတော့လှလားမလှလားကြည့်တာအဲ့ဒါအရှင်းပြေလားမပြေလားကြည့်တာအဲ့တော့တဏှာပဲပွားတာပဲရှိတယ်။ကိလေသာစိတ်နဲ့ပဲရှိတယ်။အစိတ်ကတန်ရှင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ကိုကိုကြည့်တယ်။ပြင်းလို့ရှိရင်သူများစီကဓာတ်ပုံလေးကြည့်တယ်။စာလေးတွေဖတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတွေဟာအချိန်ကိုကုန်သေးနေကြတာပဲ။အချိန်တစ်ခုဖြတ်သန်းနေကြတာ။တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဖြတ်သန်းတာအမတ္တမကိုနည်းတယ်အဲ့တော့အခုလို့စိတ်ကလေးတမာရီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာနာသတ္တနာယစိတ်တံအဖိနိဟရိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်တဲ့ကဲအာယုံဆိုင်ပုံဆိုင်ဒီလေးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ကိုကိုဘလို့တတိယမယ်ဆိုမှန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါသူဆိုင်ပုံလေးကိုမျက်စောပြားဘလို့ဟောတော့ဆိုအယံခောမိကာယောကိုကိုအာယုံဆိုင်တာငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရှုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီကိုယ်ကာယဟာကိုယ်ကာယဆိုတာမျက်စိနာနာလျှာကာယအကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းကနေပြီးခြေဘွားအထိပေါ့ငါရဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာရူပီရှုပ်တရားတွေရှိနေတယ်ဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်တခြားမမြင်ရတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ရူပီရှုပ်တွေနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုမျက်စိရှိတာကြည့်လို့ရမယ်နားရှိတာကြည့်လို့ရမယ်ဒါတွေကအာယုံတစ်ခုကိုမသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အရာတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
နော်သကုပ္ပတာရသောတာပတာရကာနာပတာရစိဘောပတာရကာယပတာရဟရိယဝုထုဆိုတဲ့ယုတ်တိရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိထဲမှာထူးခြားတာဘာလို့ဆိုစတုမဟာပုတိကောမဟာဘုလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ထူးခြားတဲ့ယုတ်ကိုယဉ်ချိခိုင်းတာရုပ်ရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုတ်တွေထဲမှာထူးခြားတာတွေပါလေတော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ကြည့်လိုက်စတုမဟာဘူတိကောစတုဆိုတာ၄မဟာဘူတဆိုတာမဟာဘုတ်၄ပါမဟာဘုတ်နောက်ကဣကဆိုမဟာဘုတ်၄ပါနဲ့တိဆောက်ထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဟာဘုတ်၄ပါနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်တယ်အိန္ဒိယကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တို့သဲတို့တိုင်တို့ထဲနော်အသားနဲ့ဆောက်ရင်အသားနဲ့သွတ်တေးနဲ့အဲ့ဒါတွေကုံပေါင်းပြီးတိဆောက်ထားတာထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလည်းပဲတမဟာပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားပုံနဲ့အဋ္ဌိနံနဂရံကတံလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စကယ်တန်ကြီးရှိတယ်အယိုးစုကြီးစကယ်တန်ကြီးမှာဘာတွေလုပ်တာတော့ဆိုရင်အသားတွေအသွေးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အပေါ်အရေးလေးဖုံးအောင်ထားတာဘာမှမထူရိုဘော့ဆိုရယ်ဆဲရုံနဲ့တူတူပဲထဲထဲကစက္ကရိယာတွေနဲ့ပြင်မကအုပ်ထားတာအရေးလေးနဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့တိုင်ပဲအယိုးစုကြီးကိုအပေါ်အရေးလေးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာအမွှေးလေးတွေတင်မျက်လုံးပေါ်မှာမျက်ခုံးလေးတွေတင်မျက်တောင်မွှေးလေးတွေတင်အဲ့လိုအသက်ဖြူအသက်မဲအသက်ဝါကာလာလေးမျိုးစုံတင်ပေးထားတယ်အတွင်းကစကတံအတူတူပဲလေအဋ္ဌိနံနဂရံကတံမန္တလောဟိတဒေဝနံအသားတွေအသွေးတွေတုတ်လိမ့်ပြီးတော့အပေါ်အနေပြီးအရေးပြားလေးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာဆင်ယုတ်တူပါတော့အပေါ်ကအဝုတ်အုပ်ပြီးဆေးချေတာတည်းတူတူပဲပေါ့အဲ့လိုဒီယုတ်ကြီးဟာမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်တည်ကမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ကဲမဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာဘာတွေတုံးလို့အယတ်တကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်အပူငွေးတွေရှိတယ်လေရှိတယ်ပထဝီစရာအတုံးခဲတွေအာဘောစရာပျော်ဝင်နေတဲ့အရေးတွေတေဇောစရာအပူတွေခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ရင်ပူငွေးတွေရှိတယ်အပူတွေဝါယောစရာရှူရှိုက်နေတဲ့လေတွေပိုက်ထဲကသွာလာနေတဲ့လေတွေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်တာ။အများကြီးမမှတ်နိုင်လို့ရှင်။အတုံးခဲကတပုံအရေတွေကတပုံအပုငွေးကတပုံလေကတပုံအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့တိဆောက်ထားတာဆိုတာဒီ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအပြန်လန်လန်သဘောပေါက်နေအောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါသတ္တမဟာဘူတိကောဒီစကလုံးတစ်လုံးလေးနဲ့ပြောတာညစွာဗျာအဲ့သတ္တမဟာဘူတိကောဓလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားရဲဆိုတော့ဒီမှာတော့တာမန်လေးတလောက်ပဲပြောတာတခြားသုတ်တန်တွေမှာတော့ဓလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်ချဲဟောတာရှိတယ်ဒီအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာလေးကိုရှင်းပြောပြီးတော့မှဓလေးပါးကိုရှုပုံထပ်ပြောသတ္တမဟာဘူတိကောမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တဲ့မာတာပိဋိကတံဘောမာတာဆိုတာအမေပိတပိတာဆိုအဖမာတာပိဋိကဆိုတာမိဘရဲ့သွေးသားမာတာပိဋိကတံဘောမိဘရဲ့သွေးသားကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒါသူ့ဘဝပါဘယ်လိုစလာတယ်ဆိုတာပြောပြစပန်နဲ့အိုဘန်ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါက
စွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာမျိုးစေ့ကြလာလားနော်မျိုးစေ့ကြလာမိဘရဲ့သေးသားကတရားမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့သေးသားပေါ်မှာပြီးပြီးတော့တရားရောက်တာဒါဖြင့်ဒီတရားဘယ်ဟာရောက်လာတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နာယီနဲ့အမြမိနစ်နဲ့အမြကမ္ဘာလောကကြီးမှာသိဆုံးနေတဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဆိုပါစို့ကောင်းကင်ကမိုးပေါက်တွေကျလာတဲ့အခါမှာမိုးပေါက်ဘယ်နှပေါက်လုံးလို့ရေတွက်လို့မရတယ်လို့ပဲတနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာသိဆုံးနေတာတွေကမိုးပေါက်တွေလို့ပဲအဲ့ဒီအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်မိုးပေါက်တစ်ပေါက်ကတော့ကုတ်ပေါ်ကျမှာပဲတိကျအဲ့လိုပဲသိဆုံးနေတဲ့တရားလေးဟာဒီဆိုင်ပေါ်မှာလာရောက်လာမျိုးစေ့ကျလာဟိုတိပိနေကလည်းပဲတိပိနေပိနေကသူတို့မျိုးစေ့တွေကိုဖြန့်ဖြူးတာသူစနစ်နဲ့သူရှိတယ်နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူကသူတဘာဝကဒီမျိုးစေ့တွေကိုတစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုလူကျဲစရာမလိုဘူးသူတို့ကလည်းကျဲပေးသွားတချို့တစ်ပင်ကရှင်းလာပြီးတော့မျိုးစေ့သေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုလမ်းကွယ်ပြီးအစီလေးတွေကဝေးကြီးရောက်ကုန်တာလွင့်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးစေ့တစ်ခုပဲတဘာဝကျဲပြစ်တာဖြတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့အသီးကနေပြီးတော့ကွဲထွက်သွားပြီးတော့မျိုးစေ့သေးတွေဟာလွင့်ကြပြီပြည်ကြီးကရောက်သွားကြတာအဲ့ဒါလိုပဲသေတဲ့သတ္တဝါတွေကလည်းပဲသေပြီးတော့မိဘရဲ့သေသားမှရောက်လာကြတာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တချို့မျိုးစေ့ကြတော့သူကတောင်ပန်လေးပါတယ်တချို့ကြတော့လေဒီလေးပါတယ်ဆိုတော့မှုတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲထဲမှာစိတ်လေးနဲ့အဲ့ဒါသူကလည်းကောင်းကင်မှာဖြတ်ခနဲ့ပောက်ကွဲပြီးတော့သူကလေဒီလေးနဲ့သူကသူလွင့်သွားပြီအဝေးထောင်သွားတာသူကဒါသူ့ရဲ့ဟိုဖြန့်ဖြူးတဲ့စနစ်ပဲလက်ပတ်မင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကသူဖြန့်ဖြူးသွားတာတချို့ပင်နေကြတော့တောင်ပန်လေးတွေလိုဟာလေးတွေပါအဲ့ဒါလေးနဲ့လွင့်ပြီးတော့ခလန်လန်းလေးထောင်ရောက်တယ်မို့ကြတော့တမိုင်းနှမိုင်းထောင်ရောက်မယ်လေးရှိရင်နော်အပင်တွေဟာအဲ့လိုအဝေးရောက်ပြီးတော့ပေါက်ကုန်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကသူအဲ့လိုပဲတရားရီဟာသိဆုံးပြီးတော့ခုနမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့သွေးသားပေါင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာရရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဘလို့ခေါ်တယ်သိဆုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိခင်ဝမ်းထဲကိုရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန္ဓာဘခန္ဓာဘာဆိုအမိဝမ်းတိုင်းတို့အမိဝမ်းတိုင်းတို့ဝင်ရောက်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဝင်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့မဝေတင်းလစ်မရှိပါဘူးနော်ပတ်စိုးမလျှောက်ရဘူးဗီဇာမယူရဘူးဖြတ်ခနဲ့ဆိုရောက်လာမှာပဲသူကမတည်ခင်ကအာယုံပြုပြီးသားဖြစ်လို့ရောက်သွားတယ်သူကဘယ်လိုလာတယ်လို့တော့မပြောနဲ့တော့အခုတရားနာရင်အိမ်ကိုတတိယကြည့်လိုက်စိတ်ကအိမ်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတာပဲလေဘယ်လိုသွားတာတုံးလို့မေးကြမလို့အိမ်ရောက်သွားပြီလေအိမ်ရောက်သွားအိမ်ပါရှိရတဲ့တော့မြင်နေသေးတယ်သူကအဝေးကြီးတဲ့သွားလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားထိသွားလို့ရတယ်ဟုတ်စိတ်ကအပြုလိုက်တာနဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ပဲမိခင်ဝမ်းနဲ့ကိုဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့မတွေးလည်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာတာပဲလားပြောပြီစိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးရင်းနဲ့ရသွားသလိုပဲစိတ်ရောက်သွားသလိုပဲနန္တရားရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကအလွန်သိမ်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်မိဘနှစ်ဦးရဲ့သေးသားပေါင်းစုံပြီးတဲ့အခါလေးမှသူကရောက်သွားအဲ့တော့သုံးခုပေါင်းတဲ့အခါမှာထီတရေဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သုံးခုစားပါတော့မိခင်ရဲ့သွေးနဲ့ဖခင်ရဲ့တုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကခန္ဓာဘာဆိုတဲ့တရေလောင်းရဲ့အဲ့သုံးခုဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်တရေရတော့ဒါဖ
ဖယ်တ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးလာတဲ့ကဒီပုံစံဒါဟိုဆလာပူဇာတွေပေါ့လေအန္တဇာဆိုတဲ့ဥရဲ့မွေးတဲ့တ္တဝါတွေလည်းအဲ့ဒီပုံစံပဲတန်သေးတ္တဇာတို့ကျတော့ခုနမိဘမလို့ဩပပတိကဆိုတာကျတော့ခုနရီမလို့ကံရဲ့စွာအားနဲ့သူတို့ဘွားနဲ့ဖြစ်လာတာအန္တဇာနဲ့ဆလာပူဇာကတော့ခုပုံစံနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုလူသတ္တဝါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမာတာပိဋိကတံဘောမိဘတွေရဲ့သေတာကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာတဲ့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမိဘတွေရဲ့သေတာကိုအမိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်ရမှာကအယံကာယောဒီငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရူပီရုပ်တရားတွေရှိတယ်သတ္တမဘုဒ္ဓီကောမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်မာတာပိဋိကတံဘောမိဘတွေရဲ့သွေးသားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီချက်ကိုဆင်ញင်ကြလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလူဘဝရောက်လာတော့ဒီယောခဏကိုကြီးကြီးလာဖို့ကိုပြောတာဒါရှင်းရှင်းလေးရဲ့သရဝါရီဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုပြောတာဩဒနာကုမသူပစယောတမင်းနေမုတ်နေစားပြီးတော့ကြီးလာတာတဲ့ဟုတ်လိုက်လေပေါ့နော်ဒီထဲမှာ노노ဆိုတာလည်းပါမှာပေါ့သို့သောရေပွင့်ရာအဖြစ်ပြောလိုက်တာပေါ့လူဟာဘလို့လို့ပြီးတော့ကြီးလာတာတော့ဆိုရင်ထမင်းမုံနေစပြီးတော့ကြီးလာတာထမင်းစပြီးတော့ကြီးလာတာပေါင်မုံစကြီးလာတာခောက်ဆွဲစပြီးတော့ကြီးလာတာနော်ကြီးဝင်ကြီးနေရတော့မြေမြေပေါ့သူစားတဲ့အာဟာရကိုချုံုံပြောလိုက်တာအိန္ဒိယမှာစားလို့ရှိတာတော့ဩရဏကောမတုပ္ပစယောဆန်စားတဲ့နိုင်ငံကိုအဲ့ဒါကြောင့်မဟောတာဥရောပနိုင်ငံဟောလို့ရှိရင်တော့အာလူးစားပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ဂျုံစားပြီးတော့ကြီးတယ်ပေါင်မုံစားကြီးတယ်ဒီလိုပြောမှာပေါ့သူတေသာနဲ့သူဟောတာပဲဖေ။အစာအာဟာရစားပြီးတော့ချီထွားလာခဲ့ကြတာတဲ့ဒါလည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှင်းရှင်းလေးသိအောင်ဒါပြောတာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာပြောတာ။ဩဒနာသမင်းကုမာတာမယောမယောဆိုတာဂျုံဆန်တို့ဂျုံတို့စားပြီးတော့ကြီးလာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။ကုမာတုပဆယောအနိစ္စအဲ့လိုကြီးလာတာသူကတည်ပြဲပြီးတော့ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်နဲ့ကြီးလာတာဟုတ်တယ်လေငငယ်လေးကနေပြီးတော့အကြီးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာငငယ်တော့ကယုတ်ကအကြီးလာတာမှမဟုတ်တာဘွေပြားလိုပဲအေးလဲသလိုပဲလူခန္ဓာကောလည်းပြောင်းလဲမှုနဲ့လာတာဘွေတွေကျတော့ပိုးထင်ရှားတာပေါ့အေးလဲအေးလဲပြီးတော့သွားတာပိုးဟတ်တွေလည်းအေးလဲတာပဲဘွေတွေလည်းအေးလဲတာလူတွေအေးလဲတာတော့မမြင်ရလို့ဒါပေမဲ့လူတွေမှလည်းပဲဆဲလေးတွေကစက္ကန့်အစိတ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်သွားတယ်ဆယ်လေးတွေကစက္ကန့်အစိတ်လောက်ဆိုတစ်ခါတည်သွားတယ်အစ်ဖြစ်ပြီးတော့လာတာဒါကြောင့်မို့အနိစ္စတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ချင်းနော်ဝေးလာတော့ကဆယ်လေးတွေကပြောင်းသွားပြီးမရှိတော့ဘူးအစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကြီးလာတယ်နဲ့အနိစ္စသာရဏအဲ့လိုမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥ္စာရဏအနန္တတည်းကမကောင်းတော့ရှည်ချိုးပြရတယ်နှမ်းသာလိမ့်ပြရတယ်မှန်လိုက်လေပေါ့နော်ရသော်ပြဟောတာစုံအောင်ဟောတာဥ္စရဏအပေါ်ရဟန်းนี่ဖြူပြီးတော့လိမ့်ကြံပြရသေးတယ်အရင်ချောက်လို့လည်းပဲလိုရှင်းတွေပဲလိမ့်ရတယ်နော်မိက္ခတွေပဲလိမ့်ရတယ်အမွေနှမ်းသာတွေနဲ့ရှည်ချိုးရတယ်ဒါအနန္တဖြောင်းအောင်လုပ်တာဥ္စရဏပရိမတနာဒုက္ခနာကိုနှိမ့်နေပေးရတယ်အင်္ဂါရတေကိုပြုပြင်ပေးရတယ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းတို့နှာခေါင်းတို့နှာခေါင်းကြီးကပြားချက်ကြီးဖြစ်နေပါဆိုတော့လုံးပေးရသေးတယ်တချို့ကြတာအလောက်တင်မကျိနှလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံညာတော်ပြီ plastic surgery လုပ်ပြန်တာပေါ့ပါးစပ်ပြင်နှာခေါင်းပြင်မျက်လုံးပြင်မကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်ခုချင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာပရိမတနာအဲ့လိုပြုပြင်ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်နေပြင်ဆင်ပြီးတယ်
ဖေဒနာဝိဒန္တနာဓမ္မောနောက်ဆုံးစကားလုံးနှစ်ခုကဖေဒနာဒီလိုပြုပြင်ပြီးဒီလိုစားအစာတွေကျွေးပြီးထားပေးမယ်လို့ဖေဒနာပြုကွဲလာတယ်ဖြည်းဖြည်းသွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခါးတွေကုန်းလာတယ်နော်လက်ပြင်ကြော်လေးကုန်းလာတယ်ဆပင်းတွေဖြူလာတယ်ဆိုရယ်ဖေဒနာဝိဒန္တနာဓမ္မောပြင်းပြင်းနဲ့ပြက်လာတယ်လို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်တယ်ဗောဘလောက်ပဲမိက္ကတိလိုင်းလိမ့်ပြေတော့နာပဲလေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့တွန့်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ပိုတောက်ထိုးတယ်ခဏပဲရတာပြန်တွန့်နာပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဘာမှမကဲနိုင်တဲ့အတွန့်ဖြစ်သွားတာပဲဖေဒနာဝိဒန္တနာဓမ္မောဖြစ်ရှိခံလဲရတဲ့အနေဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါရုပ်ပိစံရအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုပြန်ပြောပြမယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမှငါရဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုကြီးဟာရှုံးတဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ရုပ်တရားများတဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်နဲ့တိဆောက်ထားတာ။မဟာဘုံ၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။မိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့မှဖြစ်လာရတာဖြစ်တယ်။ထမင်းမုံတွေစားပြီးတော့ကြီးလာရတာဖြစ်တယ်။မတိမြဲပဲနန္ဒာဖြူနန္ဒာလေးပေးရနှိမ့်နေပေးရခြင်းသဘောရှိတယ်ဒီထဲမှာပြုတ်ကွဲခြင်းပျက်စီးခြင်းရှည်ရွယ်ခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်ဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယူကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားတဲ့နေ့ဦးမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်အဲ့တိုင်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့တိုင်းနှလုံးသွင်းကြည့်အာရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်ရှိတယ်တကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အမေဖေးရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အစာအစာတွေစားပြီးတော့ကြီးထွားလာရတယ်နော်ပတိပြဲတဲ့သဘောရှိပြီးအနန္တတွေပြောက်အောင်လှုပ်ပေးနေရတယ်နှိမ့်နေပေးနေရတယ်ဒါမှမဆတ်ဆတ်တွေပဲတောင်မလေးထွင်ထားကြတယ်လေပြိမတနာအတွက်နေဆက်တွေပါတွင်တာကြပေရဏဝိဒ္ဓသမနာဓမ္မောဘလောက်ပဲပြုစုယူရယူရသူကချိုးတယ်ပြက်တယ်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားမှုမြတ်စွာဘုရားကပြေးပြီးတော့နန္ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမလို့ဣတိသပန္နပေဝိညာဏဣထတိတံဣထတိတံဣထပฏิပတံအသိစိတ်လေးကတော့ဟောဒီယုတ်ကာယကြီးပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ယုတ်ကာယကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒါနန်းကိုကြည့်တာအဲ့တော့ယုံနဲ့နာနှစ်ခုယုတ်ကိုရှင်းရှင်းလေးရသော်ပြကြည့်ခိုင်းတာမာဘုတ်လေးပါးကိုအာပြုတ်ခိုင်းတယ်နောက်ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကြည့်တယ်ပါတာပိဋိကတမောမိဘရဲ့သေတာမိဖြစ်တယ်မွေးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထမင်းမုံကစားပြီးတော့ကြီးလာတယ်မမြဲတဲ့သဘောနန္ဒလိမ့်ချပေးရတဲ့သဘောအနန္တတွေဖြောင်းနေရတယ်နှိမ့်နေပေးနေရတယ်ပြုတ်ကွဲပြည့်စည်ခြင်းသဘောတွေရှိတယ်ဒါရုပ်ရဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အနေထားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပေးသေးတယ်ဒီယုံနဲ့နံကိုနံတရားကိုသူရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရတယ်ယုတ်ခန္ဓာကတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့လည်းမြင်ရတာပဲစဉ်းစားလို့လည်းရနံတရားကျတော့မမြင်ရမမြင်ရတော့နံတရားကျတော့ဣတိသပနဝိညာဏဒီအသိစိတ်လေးကတော့တဲ့ဒီယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလောက်ပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဖေဟာဥပမာပေးထားတာရှင်းမြောက်တွေးထားတဲ့ပရမယယရဏလှပါတဲ့ပရမယယရဏလေပင်ကိုဆွဲဖို့အတွက်ကျိုးလေးထည့်ရတယ်သူကရှင်းမြောက်ပရမယယရဏကိုအလဲကောင်ဖောက်ပြီးတော့ကျိုးတည်တယ်ရောင်စုံကျိုးလေးထည့်တယ်အဲ့ဒီလိုရောင်စုံကျိုးထည့်ထားတဲ့ရှင်းမြောက်ပရမယအလှပါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ
ဒါကဗရမယဒါကကျိုးဆိုတာနှစ်ခုမထူးခြားထူးထူးခြားခြားကွဲကွဲပြားမြင်နိုင်တယ်လေဒါကတော့ဒီဗရမယယရနာမှာဟောဒီကျိုးလေးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရသလိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအသိစိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ဟောဒါယုတ်နဲ့နာရှုခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့သတ္တသမီးကြီးကိုဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားဒီလောက်ပဲဟောတာများဆိုဗျာအဲ့လောက်ပဲဟောတာအဲ့လိုရှုမှတ်စဉ်းကျင်ခြင်းဖြင့်ညာနာတသနာလို့ဆိုရဲဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဤဖြစ်သွားပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာရှုဖို့ဒီလောက်ပဲဟောထားတာသူကတခြားသုတ်တန်တွေမှာကြတော့သဒ္ဓမဟာဗုဒ္ဓကောဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာသရိဂရဏသုတ်မှာကြတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအထုတတိအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှုမှတ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ကြလူရဲ့အနေထားရှိနေတဲ့အတိုင်းဥမာမဲလမ်းသွားရင်သွားနေတဲ့အတိုင်းထိုင်နေရင်ထိုင်နေတဲ့အတိုင်းလျောင်းရင်လျောင်းနေတဲ့အတိုင်းမတရရင်မတရနေတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုစဉ်းကျင်ရမယ်ရှိတဲ့ယထာထိတံယထာပနိဟိတံဆိုပြီးဓာတုသောပစ္စဝခတိအရှိတိုင်းပဲသတ္တဘောနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ဒီထဲမှာငါဆိုတာမပါဘူးငါဆိုတာလည်းမပါသေးရဘူးတဘာဝတရားတက်တက်အဖြစ်ကိုနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအတုံးခဲသဘောတွေရှိတယ်အေးသဘောတွေရှိတယ်အပူအေးသဘောတွေရှိတယ်လေသဘောတွေရှိတယ်ဒါလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးနော်လူရဲ့လျှောက်ပြီးနာမပေးထတာဒါကောင်းဒါချေလက်ဆိုနာမပေးထတာအလုံးပေါင်းလိုက်ရအတုံးခဲရဲ့အေးရဲ့အပူအေးရဲ့လေးရဲ့ဒီလေးခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပထဝီရဟောဒီတော့ရောဒီတက်ကြီးလေးပါးကိုအချင်းဆုံးရှုလိုက်တာအဲ့ဒီမဟာသရီဝိရဏတော့ပါမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်အယုံဆိုင်ပြီးတော့ဓာတ်၄ပါးကိုအခုလို့အကျဉ်းဆုံးရှုပါတဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ရှုရမလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်နွားသားတမားတယောက်ဟာနွားတစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့တစ်ကောင်လုံးဖြက်ဖြက်ပြီးအမဲဖော်လိုက်တယ်အမဲဖော်ပြီးအမဲစီပို့လိုက်တယ်အမဲစီပို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူကသူ့ရင်ထဲမှာနွားရောက်နေတယ်လို့မသိတော့ဘူးအမဲစီရောက်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ငါအမဲသားရောက်နေတယ်အသားရောက်နေတယ်လို့ပဲသိတော့တယ်တတ်တုံးကတော့နွားတက်နေတယ်နွားတက်တယ်နွားကိုဖြတ်တယ်နွားတရေခွာနေတယ်နွားယိုးတွေဖဲနေတယ်အဲ့တော့ကနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမပြောက်သေးဘူးစီရောက်သွားလို့အမဲသားပုံနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူနွားဆိုတာမရှိတော့သူကောင်းတယ်အမဲသားပဲဒါကတော့အသားဒါကတော့အယွတ်ဒါကပါညာအဲ့လိုတော့ခွဲရင်ခွဲမှာပေါ့နော်နွားဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲဖြကြီးလေးပါဆင်ရင်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာပျောက်သွားရမယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားဒီတကြီးလေးပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ငါဆိုရက်ဆွဲရမှာမပြင်းထန်နဲ့မပြောက်ဘူးငါငါဟာဆိုရက်နှစ်ခုပြောက်သွားပြီတော့တကြီးလေးပါတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်သိထအောင်ပွားရမယ်ပွားတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားတာကိုပြောတာဘုရားကသိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်းများလှမ်းလှမ်းစိတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရမှာဆင်ခြင်နေရမှာဖြစ်တယ်ပြင်းလို့တော့မရဘူးတဏှာကြီးလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်နာရီလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကုန်ဆင်ញင်ရမှာပဲဘာပြောက်အောင်ဆင်ញင်ရမလို့ဆိုငါပြောက်သွားအောင်ဆင်ញင်ရမယ်တရဝါဆိုတာပြောက်သွားသည့်ချီအောင်ဆင်ញင်ရမယ်တဘာဝတရားတက်တက်အတုံးခဲကတက်တက်အရေးတွေကတက်တက်အပူအေးတွေကတက်တက်နေရာတက်တက်ဆိုတာကိုပြန်လာအောင်ဆင်ញင်ရမယ်ဒါထပ်ဓာတုကမ္မထာဆိုတာအချင်းဆုံးကအဲ့ဒါပဲ
လောဆိုတဲ့အမတ်ညာပျောက်သွားသလိုတရဝါဆိုတဲ့အမတ်ညာတော့ပျောက်သွားစေရမယ်ပျောက်အောင်ချေရမယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါနဲ့နေမယ်တမာတိတွေအားကောင်းပြီးအသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့တရားရူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဓာတ်ကမ္မထာဓာတုကမ္မထာနိကဓာတ်ကမ္မထာစတုဓာတုဟောဌာနဓာလေးပါးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့အာယုပြုတဲ့ကမ္မထာဓာတုပနတိကာရဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းနေဆိုတော့ဒီကမ္မထာနဲ့အကျွတ်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲမဟာသရီဝရဏတော့မှာအကျဉ်းလေးပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတခါဟဋ္ဌိပရောပမတော့ကြတော့အထည်တယ်နည်းနည်းကျဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပထဝီဓာတ်က20ရှိတယ်အာဘောဓာတ်က12ခုရှိတယ်တေဇောဓာတ်က4ခုရှိတယ်။ဝါယောဓာတ်က6ခုရှိတယ်။အလုံး42မျိုးရှိတယ်။နော်။အလုံး42မျိုး။အဲ့ဒါနည်းနည်းထပ်ချဲလိုက်တာ။တခြားမဟုတ်ဘူး။ပထဝီဓာတ်20ဆိုတာသံမင်း၊မွေးညင်း၊ခြေသက်လက်သက်၊သွား၊အရေး၊အသား၊အကျော်၊အယူ၊ခြေစည်း၊အညွတ်၊နှလုံး၊အသည်၊အမိဖြင့်အဆုတ်ဥမာဥသိင်းစာသစ္စာဟောင်းအုံနောက်အဲ့ဒီ20ကပထဝီဓာတ်အတုံးခဲတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုသဘင်ကနေစပြီးတော့ကြည့်ဒါပထဝီဓာတ်သက်သက်များတာဖြစ်တဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီဓာတ်သက်သက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖမ်းမှန်ထက်ထက်စိတ်ထဲမှာဆွဲသွားသည့်ထီအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကအဘောဓာတ်12ခုကနောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေပိဋကံတိမပုပ္ပောလောဟိတံသေရောပေရောအတုဝတာခေလောတေကတိကလတ္တိကဗုဒ္ဓံစွာတိကျေတိကျေတလေးတိကျေတလေးပြီးသွေးချွေအစီကဲမျက်ရည်စီကြီးတန်တွေနှက်အစီကျင်ငယ်စွာအဲ့ဒါကအဘောဓစနစ်ပေါင်းလိုက်တော့32ခေါဒတာအဲ့ဒီမဲ့တေဇောတေဇောကို၄မျိုးခွဲလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့အပူ၄မျိုးခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီ၄မျိုးတွေ့တယ်ဖြားတဲ့အခါကိုစမ်းကြည့်ရင်ပူတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တပ္ပနာတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဖြားတဲ့အခါပူတာတန်တပ္ပနာတေဇောကိုပြီးကူးရင်ဖြားတယ်တဲ့တတိထားပေါ့ကိုပူလားအဲ့တော့တန်တပ္ပနာတေသောနောက်တစ်ခုကသီရဏတေသောဒါလူမမြင်ရဘူးလူကဏကကတဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးအိုးလာတာအဲ့ဒါသီရဏတေသောအိုးစီရတဲ့အပူလို့ပြောတာပရေတွန့်တာသူ့ကြောင့်အလကားတွန့်တာမဟုတ်ဘူးသဘင်ဖြူတာလည်းသူ့ကြောင့်အလကားဖြူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တေသောကြောင့်ဖြူတာနော်တေသောကြောင့်ဖြူတာအဲ့ဒါကိုသီရဏတေသောလို့ခေါ်တယ်။ဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူပေါ့။အဖျားရဲ့အပူအဖျားလို့ဖြစ်တဲ့အပူဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူနောက်တစ်ခါကျတော့တရဏတေသောလို့ခေါ်တယ်။တရဏတေသောဆိုတာတခါတည်းကခန္ဓာကိုယ်မှာအပူတက်တာရှိတယ်။ကိုယ်ကိုပူလာတယ်ပူလာတယ်နဲ့ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီပူတယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတရဏတေသောအဲ့လိုက်တာပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာနဲ့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့လူမြင်ရတဲ့အပူမဟုတ်ဘူးစားလိုက်တဲ့အစာတွေဟာကျေသွားတယ်ပါစကတေသောလို့ခေါ်တယ်ပါစားစားပါတော့တော့ရေတွေလည်းခန့်သွားတယ်အစာတွေလည်းဘယ်တော့ထီအောင်အပူပြင်းတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာတစ်ခုတွေကခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အစာအိမ်ထဲရောက်သွားရင် acid တက်ပြောကြတာပေါ့နော်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောတာ acid တက်အဲ့ဒီဘိုက်ထဲကအစာအိမ်ထဲက acid တက်ကသူနီယာသူပနေဝဲနဲ့ပါးစပ်ကထွက်လာပြီးမျက်လုံးထဲဝင်မျက်စိကန်းနိုင်တယ်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပြောတာအဲ့လိုထီအောင်ပူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်စက်သားစားစားဘာရွက်ဒီစားစားဘာရီစားစားမှုန့်ညက်နေတာပဲ
ော်ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်တွိုင်းလက်ထဲကြပြင်မလို့ညက်တော့အကုန်

ဒါကြောင့်ဒီပါစကတိသောလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့ဝါလာစေတတ်တယ်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပါစကတိသောသိမများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားပွဲတရားအထုတ်ဖို့ရတဲ့အောင်မြင်တဲ့လို့ခေါ်တာပရဏိယံကတရား၅ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ခဏခဏစားနေရင်သူကဘယ်လိုလုပ်ဥပုသ်ဆောင်ခဏခဏစားနေလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တရားထုတ်အဲဒါကြောင့်မို့ hungry ghost တွေတရားထုတ်လို့သိမလွယ်ဘူးပေါ့တောကြစားတောကြစားနဲ့ဆိုစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသဘာဝဖြစ်လာတာပြောလို့တော့မရဘူးရဟန်းတော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဩစံဥဒ္ဓဘိကိုတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ရှင်ပိန်နောလပါရတော်ကသူကအစာရင်ခဏလို့ဝမ်းမိကောင်းမှုရတယ်သူတို့ကြအကြီးကြီးအဲ့တွေတဲ့ပါတဲ့ဆုံးနေကုံစားတာတဖြည်းဖြည်းကျမသူနည်းနည်းအစာတဖြည်းဖြည်းရော့သွားအစာပရမအစာတားကြည့်တယ်ဒါမို့သူ့ကိုခွင့်ပြုထားတာသွေးကြီးအကြီးကြီးအခုဗမာပြည်ကဟိုလောက်တော့မကြည့်တော့ပါဘူးမနူဟာဖရားကသွေးကြီးတော့တော့ကြီးပါတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့အစာကြီးလို့အစာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့ကောင်မှမျက်တာတဲ့ဝမ်းမိရှိရမယ်မမြတ်တဲ့ဝမ်းမိဝမ်းမိညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေယောဂဖြစ်တယ်ဝမ်းမိထက်လွန်ကြီးရင်လည်းယောဂဖြစ်တယ်ကျမရေးကောင်းမှုအတွက်ကဝမ်းမိကမြတ်တတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပရဏိယံကတရား၅ပါးထဲမှာဝမ်းမိမြတ်တတ်ဖို့ဆိုလေရအောင်မြင်မှုအတွက်အင်္ဂါရတစ်ခုပဲအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဓလေးပါကမ္မထံကိုမဟာသရိပ္ပဏသုံးပါလို့ပဲတလေးပါးတွင်ရှုလို့လည်းရတယ်မဟာဟဋ္ဌိပရောပမသုံးပါလာသလိုပထမီတန်20အာဘောဓ12ပါတိဇောဓ4မျိုးနောက်တခါဝါယောကျတော့6မျိုးရှိတယ်ဝါယော6မျိုးကလွယ်ပါတယ်ခက်လေးဝင်လေးကတခုနှခေါင်းကရှူဆိုင်နေတာလေးရတခုနော်နောက်ထဲမှာဖိုက်ထဲမှာတကုတ်ကိုမြည်တဲ့လေးရတခုဥထဲမှာရှိတဲ့လေးရတခုနောက်အင်္ဂါကြီးကလက်ပတ်သွေးတွေလက်ပတ်နေတာလည်းပဲလေးချောင်းလက်ပတ်တယ်လို့ဆိုတယ်သွေးတွေခဏကိုအနှံ့သွေးလက်ပတ်နေတာလည်းပဲလေကြောင့်လည်းပတ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါဇက်ကနေပြီးတော့အေးလို့ထွက်လာတဲ့လေအထက်ဆန်တဲ့လေအောက်ဆုံးတဲ့လေဟုတ်လားအထက်ဆန်တဲ့လေအောက်ဆုံးတဲ့လေဥထဲမှာရှိတဲ့လေဥအပြင်မှာရှိတဲ့လေအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုသွေးလက်ပတ်စေတဲ့လေရဲ့ဒီလေတွေကိုလေ6မျိုးနော်တလေဝင်လေးရဲ့အထက်တက်လေးအောက်ဆုံးနဲ့လေးဝမ်းမိုက်ထဲမှာတီးနေတဲ့လေးဥထဲမှာရှိတဲ့လေးအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုချက်တဲ့လေးထွက်လေးဝင်လေးအသက်ရှူတဲ့လေးပေါ့အဲ့ဒီ6ခုအဲ့ဒါဝါယတ6ပါအလုံးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့42မျိုးအဲ့ဒါမဟာရိဟာရိပရောပမတုတ်ကြတော့ဓာတုကမ္မထံကိုအဲ့ဒီ42မျိုးနဲ့ရှုပွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကမ္မထံတွေပွားလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့ကရမတရားဆိုတဲ့အမှတ်ညာပျောက်သိထီအောင်ပွားရမယ်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတမာရိစွာရီတက်လာမယ်တမာရိစွာရီတက်လာပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စင်နေတက်လာမယ်ပဿနာဉာဏ်နေတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာရှုံးတဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတွေပေါ်မှာညီးခွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်။တို့မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်။နောက်

ဥမာတွက်တာမှုတွေကကင်းလွတ်သွားပြီးတော့တရားဥတ္တရမြတ်ရရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသမဏေမလာတော့မှာဟောတာကတော့ခဏအကျဉ်းလေးပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှုံးတဲ့နံကွဲရုံလေးပဲဟောတာအဲ့ဒါလေးသိပြန်နေမယ်တကယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတန်မှုရှိပါတယ်သာတသမဏေကြီးကိုခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်တရားတွေရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။နော်။မိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာ။အစာအာဟာရတွေစားပြီးတော့ကြီးလာတာဖြစ်တယ်။မမြဲတဲ့သဘော။အနန္တတိဖြောက်ပေးနေရတဲ့သဘော။နှိမ့်နယ်ပေးရတဲ့သဘော။ပျက်စီးယိုယွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးပေါ်မှာအသိစိတ်လေးဟာတည်ရှိနေတယ်လို့ဩယုံနေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုဒီလိုဒါလေးပဲပြန်လာမှဆင်ញင်လို့ရှိရင်တဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ယုံနေတာကွဲလာတယ်တရားဆိုရဲအတွေးဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်တရားဆိုရဲအမှတ်တင်ညာပျောက်သွားပြီးတော့တရားတော်မှတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းတန်းဆင်လာပြီးတော့မင်္ဂနဲ့ဉာဏ်မြင့်လေးရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမဖို့ထီအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အဇဒသမင်းအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုယခုလို့နိုင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရှားရှိလာမဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်သိရှိကြမှာဖြစ်လို့ဒီတရားဓမ္မကိုနိုင်ယူမှတ်သားကြတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အနေနဲ့ဝိပဿနာတရားအလွယ်ဆုံးဒီနဲ့တိဗရမလာတဲ့ဓကမထံမဟာဓိပရောဘုမတ်သုံးပါလာတဲ့ဓကမထံတို့ရှုပွားခြင်းအပြင်မိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးမောဟရီမမနာရီအိဒါမစ္စည်းရီစတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားတွန်းလှန်ပြီးတသင်မုံမြတ်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှားရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်တသင်မုံမြတ်ကျုပ်စင်တန်ရှင်းတဲ့လွမြောက်တဲ့စိတ်ရမှသာလေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ချာအောင်အရှင်ဖေယား ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: ယ
0: မောပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မတပင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်
1: အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။မိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။အဲဓမ္မရသေးတဲ့တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသမေချာဇာတိမိကလောင်းကရာမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်းရောပြိကာလယောက်ချင်းပြုံးရင်းဆုံးရင်းပါလေသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီ
2: း
1: ဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပြီးကြလားမြဲလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတာ။ဘာမှဝင်တဲ့မှာဒုက္ခလည်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မှဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက
2: ်
1: ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရကြီးဖြစ်ပြီးကြလားနေတော့ကြောင့်ဩဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကြဘူးတော့တရားကျွဲတော့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ကကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
2: မှန်ပါ
1: ပါဘုရားမိလောင်ကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်ဘုံရောက်လို့ရှင်ပြန်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘယ်ဘဝရောက်လို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့နေရာမသိလို့သုံးတာလို့အလုံးမှတ်ချက်တော့မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘယ်ဘုံရောက်လို့မောမတရားလို့ရှိရဲ့
2: ။
1: ဒါကြောင့်လားဘုရားပတ်ဆရာကဩရိကံသာကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိုက်။မှန်ပါပါဘု
2: ရား။
1: တောင်းမိတယ်မီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှင်းခင်းနောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးဟေ့
2: ။
1: နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးဟေ့ဆိုတဲ့ညံလေးရဖို့ရည်ရှိ
2: ပါပါဘုရား
1: ။နောက်လောင်စာတခါသစ်တို့ကမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးဖြစ်မှမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲ
2: ။ပါပါဘု
1: ရား။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဘုံဘောကဘယ်တန်းကရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဘယ်နည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မဲအေးနိုင်မဲဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးမသွင်းမှန်းနေမှန
2: ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီကဲဆိုသိတော့မှအခုဘက်နဲ့ကြောက်ဒီလောင်စာမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရတွတ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ငယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာလေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကတွတ်သိပါလေလောင်ဖို့ရာကြောင်းလေတွတ်ကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတွတ်ကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါဒီကဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရရောင်ကျိုးစားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာခြင်းဖြစ်ဖို့ကိုအထုတ်တဲ့အိဗေပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရ
2: ပါပါဘုရား။
1: အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေကယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းကပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှင်သိမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းတဲ့တရားနာရောင်
2: သင
1: ်လည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူးဒီနေ့သိမ့်လို့ရှင်ပြင်းကြီးမရစီတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပါတိနော တဏှာပဝတိဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာနဲ့ကြည့်ရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ်မကံမလူဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာကြီးအာယုံမဖြစ်ဘူးလ
3: ားဖြစ်ပါပါဘုရား
1: ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကြီးငါပဲလို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံရော
3: ဖြစ်ပါပါ
1: ဘုရား။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ။ခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ
2: ။
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရား
2: ။မှန်ပါပါဘုရား
1: ။တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီ
2: း
1: အာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုစွတ်တို့မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒိဋ္ဌနာနဲ့ဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးမှာမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂါကျောတကသက်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါကြောင့်ဥပါဒံတို့အာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခမရတို့ယခုတဏှာနဲ့ခင်းရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလွန်ကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဒါကြစ်တို့သီဝိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲလက်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလ
2: ား
1: ဩဒါဖြင့်မူလရထားတဲ့မေလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသနာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝသနာဒိဋ္ဌိသနာဥပါဒံကံတွေကိုရာဇောကသစ္စာဥလာဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောင်သာကြီးပဲပြန်ရအောင
2: ်မရ
1: ပါဘူးမရပါဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုခင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲ
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: လောင်စာမီးရမငြိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကခင်ထဲ့တယ်မှာမှန
2: ်ပါပါဘုရား
1: ခင်ထဲ့တော့ဒီကန္နာမီးဘုံကြီးမငြိမ့်ခင်နောက်ကန္နာမီးဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလား
2: ဆက်ပါပါဘုရား
1: ဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီခြင်းတဲ့ဓမ္မအလုပ်တွေကိုစိတ်တို့ကလုပ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူ
2: းပေါ်လာပါ
1: ဘူး။အင်းဗြဟ္မမိဘုံနဲ့ဒုတိယသိကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းနေပြီ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဝှွှဲလန်းဆွဲလန်းတော့အထုတ်။ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်သဘောကြပါလား
2: တ
1: ဏှာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတာတဏှာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအထုတ်တယ်အထုတ်လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒီဝိသာအတိုင်းဒကာကျိုးတို့ဒီဝိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးလဲတော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလားပေါ်ပါ
2: ဘူး
1: ဗျာအဲယမိဘုံလည်းအဲဒကာရမတို့မငြိမ့်သေးဘူးနောက်မျိုးဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံခြင်းတဲ့ဓမ္မကြောင့်နောက်မျိုးဘုံကြီးနဲ့အရင်မျိုးဘုံဆက်သွားရတယ
2: ်
1: ခွန်နိုင်ရ
2: န
1: ောက်မျိုးဘုံနဲ့အရင်မျိုးဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တို့ကကြိုးစားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မရေတဏှာဥပါဒံကံတွေဆက်ပြီးကြိုးစားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အရင်မျိုးဘုံကြီးကိုမျိုးဘုံရေလို့မမြင်ပဲနဲ့ငါပဲနောက်ချာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းနောက်မေးဖို့ပေါ်ရပါလေအရင်မေးဖို့ကငါပဲနောက်ချာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းပါလို့နောက်မေးဖို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဖို့ပြီးဒုတိယမေးဖို့ဖြစ်ရဒုတိယမေးဖို့ပြီးတတိယမေးဖို့ဖြစ်ရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ရတာလားကျွတ်တို့ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလ
2: ား
1: အဲဒါဖြင့်ဖြစ်မဲ့လို့ရှင်းဖြင့်နောက်မျိုးဘုံပေါ်ပါအရင်မျိုးဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မျိုးဘုံကအရင်မျိုးဘုံငြိမ်းပြီးနောက်မျိုးဘုံမပေါ်လာတော့ဩကျွတ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့အခါအရင်ဟာမိဘုံမသိလို့နောက်မိဘုံထပ်ပေါ်ရတယ
2: ်
1: အရင်ဟာမိဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာဟင်းတဲကြီးတိုက်ဆင်္ဃကြီးတိုက်မိဘုံကြီးချို့သွားတဲ့ချို့ပြီးကြတာပရမရှုတယ်ချို့တော့မေယုံတော့နေတယ်မေယုံတော့တဲ့ကာကြရတယ်မိသေးကျင်တာနဲ့အနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ကြောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘဟာမငိမ့်တဲ့ပြန်မှာပူတော့မငိမ့်တဲ့ပြန်မှာ
2: ပူတော့
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်ပူတော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါငကုန်းမိဘကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့ရှိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘဟာဘေခါကလည်းမရှင်းမတော့ခဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောကြတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမျိုးကြီးဒီတဏှာဥပါဒဏ်ဤဟူသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံဤဟူသောတရားတွေကသင်္တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခံတာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းနဲ့နောက်ခံတာဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းခင်းချင်းစုတောင်းပြန်တာသဘောက
2: ျ
1: မတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းဖြင်းလို့လုပ်ပြန်တာမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည
2: ်း
1: အင်းတောင်းပြန်တော့လည်းချင်းစုတောင
2: ်း
1: နောက်ချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်မိဘုံတဲ့ချင်းဖြစ်နေအင်းကြရပါလိမ့်ရောက်ရပါလိမ့်တောင်းစားမသိမဲနဲ့မငိမ့်မဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိမ်ပဲတွေကဒီမြောက်ကြ။ရောက
2: ်ပ
1: ါပါ။အဲဒါလေးတေချာကြည့်တော့ဟိုးတဲ့ယခုပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်တိုင်းတဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီဘဝပစ္စုပ္ပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမရတို့ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမရတို့ကဒါကြတဲ့အပြည့်စုံထဲတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူ
2: း
1: ။ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးသင်ထဲအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာစက်တရားရှိ။ငင်းကြရက်လက်ကွက်ပါသေးတယ
2: ်
1: ကတိဒါဖြင့်တို့သံဃာရံဘယ်လိုနေခဲ့ရအောင်ဗြဟ္မမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံဆင်းထက်ခဲ့ရတယ
2: ်
1: အဲဒုတိယမိဘုံကုံပွားပြန်လို့ရှိရင်တတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီးဆင်းထက်တယ်လို့တို့လုပ်ပြန်တယ
2: ်
1: ဘုရားဘုရားကဘုရားကတဲဆိုးပါဘုရား
2: အ
1: ဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်းကြပြီးဆုမဖြင့်ငါတို့ပြုတဲ့ဇနာဥပါဒံကံဒီလေးကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တခြားအောင်မြင်နေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသိအယမိဘုံကြီးမသိခင်နောင်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ
2: ်
1: ဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတစ်ခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီသိနေသေးတယ်လို့မိဘုံမသိခင်သိနေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်ကောင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရဇရဇဖြစ်တော်မူလာဘုရိုသင်တဲ့တဲ့အလုပ်ကြီးကျွတ်တို့ရောရအလုပ်လို့ပြောမှာလေ
2: ဒ
1: ီကံကခင်းတဲ့အလုပ
2: ်
1: ဒီကံကဆိုးလမ်းတဲ့အလုပ်ဒီကံကအတွက်ကာယကံမရှိကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးတွင်းမွင့်နေကြတဲ့အလုပ်ဟာနောက်ကံကဘောဘအလုပ်ဟာမသေးကြဘူးလ
2: ား
1: ဒီကံကဘုခင်းဒီကံကဆိုးလမ်းဒီကံကဘုတွင်းမွေတုတ်တင်ပြီးကာလကာယကံမရှိကံနေနဲ့ကျိုးစားနေတဲ့အလုပ်ဟာဒါတိတုပဲစဉ်းစားဒါကကျွယ်လို့ပဲစဉ်းစားနောက်ခန္ဓာပေါ်ဖို့လို့မှန်ပါပါဘု
2: ရား
1: ဒီခန္ဓာအတွက်ကိုလုံရင်မှတ်တယ်နောက်ခန္ဓာအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ
2: ့
1: ်ဒုတိယမိဘုံကိုမင
2: ြိမ့်ပါဘူး
1: နောက်ခပေါ်လာပေါ်လာကံကကနာဥပါဒံကံနေတဲ့ဒါကတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံပြန်ဘူးလား
2: ဖ
1: ြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်တို့ခန္ဓာကြီးကမေးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါ
2: ဘူးဖြစ်ပါဘူး
1: မေလသအစမပြအောင်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့လေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရှင်မှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအနန္တရပြီးဒီကရဟေးလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီမျိုးကကြီးမင်းဘာလို့ကျုပ်ဒီကရဥပါဒံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေကျုပ်ဒီမျိုးကတည်းက သနာဥပါဒာနေဥသောလက်နဲ့ကံနေဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံနေဥသောခြင်းတွေကိုကျုပ်ပြီးဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါင်းတာ
2: ပေါင်းပါဗျာ
1: ဒါပြန်သနာဥပါဒာကံနေသည်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ရောက်လို့ဆိုရင်လောဘ
2: မရှိပါဘူး
1: ဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ချင်းဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲတခါတော့သူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာခြင်းတွေထပ်ထပ်ထည့်ဘာခြင်းတွေထည့်ပါလိ
2: မ့်
1: ခန္ဓာခြင်းတွေကြီးထပ်ထည့်နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ်းလို့ပြိဿပြူပါ့မလဲဒီရေမယားခင်ကိုယ်တော်ကြီးပွင့်လာတာဓမ္မတွေမှတ်ပါဟေးသင်္ကေတဓမ္မဘာလို့နေတာကောင်းกว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားပြောရင်နော်မင်းတရားလို့ခြင်းထဲနေတယ
2: ်
1: မလွယ်ဘူးလားလွယ
2: ်
1: မင်းပြေကြလို့ရှင်ခဲမတယ်ဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကငိမ့်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာခဲမတယ်ဘယ်နဲ့
2: ထိုင်နေလို
1: က်ပါဘုရားဘုရားထိုင်နေဦးဒနာဥပါဒာနေဦးတော့တရားတွေနဲ့ကံနေဦးဒါလို့တွေလုတ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့ဝတ္တကံနေရူတော်လုတ်တယ်လို့တော့ပရိသေခြင်းနေအံဇာတိခြင်းသရာခြင်းနေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာတွေတော့ခြင်းလုံးကြီးတွေအဲဘောလို့ကြီးပေါ်မလားဟုတ်ပါဘ
2: ူ
1: းအဲဒါနောက်ကျသူခြင်းတဲ့တယ်အဲ့ဒါမရဘူ
2: းအ
1: ဲဒါလူမိဇာပြီးလို့ရှင်နတ်မိဇာဖြစ်ရနတ်မိဇာပြီးဇမားမိဇာဖြစ်ရဇမားမိဇာပြီးစေကျော်ရဲ့မန္တမိဇာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသနာဥပါဒံခံနေဥသောခြင်းတွေကခြင်းနေကြမယ်ခြင်းဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ခြင်းမိလက်စသတ်เสียမြင်သေးရဲ့
2: မြင်ပါဘူးဗျာ
1: ဒေရမိုက်ချက်သံမာလာဆိုတာပြောရင်ပြောရိုက
2: ်ပြောရပါဘူးဗျာ
1: ဒါကြောင့်နောက်ကသံမယမဆုံးခန္ဓာကြီးမိုံတော့ပြီးဒီကားလားမငိမ့်ခဲ့မသိမ့်ခဲ့တာကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ခြင်းကျွတ်တို့ရင်မိဘရိုးရဖြစ်နေကျတော့မျိုးကခြင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးမိသေးရင်ခြင်းတဲ့ရတဲ့မျိုးဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ကျတော့ပါရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မဆုံးနိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးအဲခြင်းတဲ့ဓမ္မမင်းကဘာလုပ်နေတာတော့မိကိုဘယ်နဲ့ရမယ်လှုပ်ကျွေးရကြတော့လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ကျတော့မျိုးရိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်ပြီမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: တသံမယားလုံးကျတော့ဘာလို့လှုပ်ကျွေးလာခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ကြည့်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြပါဘုရား တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ခြင်းကြီးထက်ကြတယ်ဆိုတာသဘောကျအင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားမိဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကားလို့ရှင်ဒီမိစ္ဆာမပြောင်းတဏှာဥပါဒံကံနေလုံးမဲ့ခြင်းထင်းတဲ့လည်းလုံးလုံးမှာပဲ
2: တမန်ပါဘုရား
1: လုံးလေလေလေဥလာကိုရေမင်းမငိမ့်လေလေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတိုင်းမနေဘူ
2: းရှင်းပါဗျာ
1: ဒါပြန်ကျတော့ဒီဘောမြတ်စွာသံဃာကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရလဲ
2: မ
1: ိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလေလို့သံဃာမှာအဲ့တူရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာမန္တဖြစ်ခဲ့လေလာသူကြဗမာရစ်ဖြစ်ခဲ့လေလာအဲ့ဒါတော့ပြအပါထိုင်းသမမိလုံကျွေးတဲ့မျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ
2: ်မှန်
1: ပါဗျာသဘောကျက
2: ြ
1: ပါဖြစ်ခဲ့ပါမိလု
2: ံကျွေးတ
1: ဲ့မျိုးသားအင်းဒီကံပါးဟိုကံပါးဖြင့်တဲ့ပေါ့ဗျာဒီကံပါးဟိုကံပါးဖြင့်တဲ့ဒီကံပါးဟိုကံပါးဖြင့်တဲ့သုဘိကလနကံပါးရှင်လုံးကြီးဝိမခန္ဓာခြင်းလုံးကြီးတွေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငြိမ်းနောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လဲဖတ်တော့ဆိုတော့ဒကာသိရင်ဉာဏ်ရေးပါသေး
2: မပါဘူ
1: းဘာလို့နေကြတော့လို့မမီးလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးနေကြရဲ့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမီးလုံကျွေးတဲ့အလုပ်လုံးနေတော့จิตတို့မှာမီးဆိုတာလုံကျွေးဖို့ဝတရားလားမြင့်တော်ဘုရားတရားလားဆိုလဲစတုကဖွဲချရဲ့မသိကြပဲဖြစ
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတုဒကာကျော်တို့ဦးလာဘုရားစတုဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလည်းမတွေ့ဆရာတော်တော်ကောင်းလည်းမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလုပ်ဟာစတုရိုးရဖြစ
2: ်
1: သူတယ်မလေးသေးလုံးရလို့ရှိလင်းသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျုပ်ပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ ဣဒနာဣတိလာတို့ကြောင့်နောက်ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြည်ရမချမ်းသာပြည့်ရပါလို့ဣဆိုတော့လူသင်လုံးနတ်သင်လုံးဒေအယံမိဘုံတဲ့ပါထဲ့ပေါ်ဗျာထဲ့တာဟိုတကဓမ္မရရဆဲသေးရမိတော့ကြည့်ရဘယ်မဲ့ကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မလဲတော့ကဲခတ်တော့စွတ်တို့ကသင်ထဲ့တယ်အမျိုးယုံမစွန့်ညံဘူ
3: း
1: ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီကဖြင့်ရရရသေးဦးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခမည်းတော်တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့
3: ပါဘုရား
1: နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိမ့်တာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူ
3: းလုတ်ခဲ့ပါဘုရား
1: ပေသိချာချာမှတ်သားမှာဒကာရမတို့နော
3: ်
1: ဒါလည်းဒီခန္ဓာကြီးရနော
3: ်
1: ဒကာရမတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ
3: ်
1: ဆိုတော့ဒကာရမကပါသစ္စာဆိုကြနေတုံးသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးကိုပေါ့ဗျာရှင်းညသုတိမနေဆွဲလန်းတော့ပါသစ္စာခေါ်လန်
3: းဒုက္ခသစ္စာ
1: အေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ပရမမိဘုံကြီးကိုစွတ်ကဲမိမမိကျင်နာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျင်းမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွား ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလ
3: ား
1: ဩဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အဓိပ္ပာယ်မကြဘူးလ
3: ား
1: ပရမမိဘုံမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တော်မိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမရောက်ဘူးလ
3: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တော်တာကတော့သမုဒိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တော့သံဃာလုံးလက်ရှိကံတာအကြောင်းရင်းခံပြီးကတော့သမုဒိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တနေတာကျွတ်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့သင်တကားတက်မလွဲတော့
3: ဘူး
1: လွဲတယ
3: ်
1: ဒေသိချာချာဉာဏ်နာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလဲခင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဆွဲလွန်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒ
3: ်
1: လက်ရှိခန္ဓာကြီးအတွက်ကိုကြွေးရမွေးရအာထုပ်ရတဲ့ခန္ဓာကသင်ဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝခန္ဓာကြီးမလာဘူ
3: း
1: ဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခုပါပ
3: ါ
1: နောက်လာမဲ့ခန္ဓာကြီးကဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဘုရားဘာလို့နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်နောက်မွေးဖို့ကြီးတဲ့ချင်းတဲ့ရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တွဲပါအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကသာတရားကျော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဥလားဘုလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလို့ဘောဗျာဘယ်တော့မှညောရသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးကျွတ်တို့လောက်ခုကိုမရပါဘူ
3: းလောက်ပါဘူးဗျာ
1: ဥလားဘုသိကြရပြီ
3: သိကြပါ
1: ဗျာသိကြတယ်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသုံးခုကအနာဂတ်အကြောင်းကလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံကြီးပေါ်လာဘူးလ
3: ား
1: အဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောက်တရားဓမ္မလည်းဒီမိဘုံမသေးရအောင်မိမရသေးအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုပ်ပြန်တယ
3: ်
1: နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန
3: ်
1: ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရစင်းမှုပါသေးတယ
3: ်
1: တဟုံးတော့တဲ့မှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြမလို့တော့လို့သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားဩတို့တသံတရားတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲဘာသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ
3: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။မရဘူးလား
3: ။မှန်ပါဗျာ။
1: တဲ့လေပြတ်တော့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါလားဆိုရင်ဥလာဘူးကြီးခြူတယ်အားတယ်လို့သရဝံခယံဝဲရှိမှာပဲ
3: ။
1: မှန်ပါဗျာ။ဝံခယံဝဲရှိမှာပဲဒကာရမတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားကြပါ။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ဒါရင်သတ္တန်တရားလုံးပဲသိသံဃာနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့ကြရုံ
3: ။
1: သမုဒိယသစ္စာထုတ်လိုက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
3: ်
1: ဒီဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယပြန်လို့ ပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
2: ်
1: အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျေတော့မှာဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဆိုတော့ဒီကကြွယ်တာနဲ့မဂ္ဂနဲ့နိရောဓပါကြသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩငါတို့ဒီကလည်းသရိုက်ခြင်းပဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပဲနေခဲ့ကြတာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့နေခဲ့ကြလဲအမိုက်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့သာချိန်နေကုန်ပြီးဒီကလားခင်းဖြယ်ရင်အဲမိဟုံးတောက်ရင်တော်ရင်နှိမ့်ကလေးလုံးနဲ့ဖြင်းထည့်ရင်းနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါလည်းသိုးရပါ။သိုးရ
2: ပါ
1: ဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ကျွတ်တို့ဒီတသောင်းနေရာလုံးမှာဖြင်းထည့်တဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: ဒီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ကုန်ခဲ့။မှန်ပါဗ
2: ျာ။
1: ဖြင်းထည့်တဲ့သစ္စာကသနာဥပါရကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပ
2: ါး
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒီသစ္စာကခုပဲနဲ့ဟု
2: တ်
1: ကဲ့အမှုရာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: အမှုရာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန
2: ်
1: ဟောတာနဲ့အမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခဒါကကျွတ်တာပဲရွံ့နေဘူ
2: း
1: ဘယ်တော့မှညီရောတာနဲ့မက္ခဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့တယ
2: ်
1: မရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
1: ဘာရင်တပည့်ရတို့ဘယ်တော့နောက်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပါတော့ခင်းတဲ့သမားရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံသမားရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲရှင
2: ်း
1: တဲ့သမားအဲအတိတ်ဘဝကခင်းတဲ့တည်းလိုက်ရောက်ရမှာအလောင်းကံလိုက
2: ်
1: အလောင်းကံရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့မှတခါထင်းချပြီးအဲ့တော့ဘုရားဒီကံဒီအလောင်းခန္ဓာကြီးမငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ဖြင်းချလိုက
2: ်
1: ဖြင်းချပြီးထဲလိုက
2: ်
1: ဒီလိုကြည့်မနေဘူ
2: းရပါပြီ
1: အဲဒါဆိုဒကာရမတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့ပန်ယုတ်ပါဠိတော်နိဒနာဝကပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဒကာကျွယ်သေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလား
2: ကျင့်တ်ပါပါဘု
1: ရားကြာကြဉာဏ်နဲ့ထောင်ပြီးသိစိတ်ကြပါသည်အလုံးကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းတခါသိသိောက်သေးဘူးသိပ
2: ါပါ
1: ဘုရားသက္ကမေယျအလုံးကြည့်တော့ပါဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဩဒနာဥပါရံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောရက
2: တ
1: ခါဒီခန္ဓာဘောတော့ဒီခန္ဓာကိုဆွဲလာလိုက်ဒနာဥပါရံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကန္နာဒုက္ခသစ္စာမိလောက်နေကြီးပေါ်မလ
2: ား
1: ဟာကြပြန်ဓရမတွေအင်းထင်ထလိုက်မိဘကြီးရလည်းမငြိမ်းလိုက်ထဲကလည်းထဲလိုက်မိဘကလည်းမငြိမ်းနိုင်ငြိမ်းမလားလို့အေးမလားလို့လောက်တာပဲမငြိမ်းတဲ့ကိုယ်ကထင်းချောက်ကြီးထဲဝါချောက်ကြီးထဲပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရကတောက်ပြီးဒီကာလကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းသွားရှင
2: ်း
1: ပါဗျာမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးတော့
2: ဘယ်တော့မှ
1: ဘယ်တော့မှမသိတာရတိတကကျွဲတော့သိသိရှာရှာမှတ်ပြီတော့
2: မှန်
1: ပါဗျာဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဒနာဥပါရံကံသမှုရိယသစ္စာကြောင့်အနာဂတ်ပြည့်ဖို့ကြီးပေါင်းလာဘူ
2: း
1: ပြည့်စုံပါမေးဖို့ကြောင့်ဒီလိုပါမိဘဘုရားဓမ္မတွေကအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘပေါ့ဒီလိုပါခန္ဓာအပြစ်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မိဘကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မိဘကြီးကြတယ်လည်းအနာဂတ်ဘဝမှာအပြစ်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ပြီးမိဘကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆိုလို့ဟောတာဖြင့်အဲဒါပဲဘုရားဓမ္မတို့ပစ္စုပန်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာ
2: ။
1: နောက်မိဘုံပေါ်လာတာကပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယ။အဲသမှုရိယသစ္စာလို့လည်းကောနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာ
2: ။
1: ဒုက္ခမိဘုံသစ္စာ
2: ။
1: ဒီလိုကြီးပဲကသစ္စတို့ထောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ခေရလုံးနဲ့မေးလောင်တဲ့အလုံးနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ရှိရဲ့
2: ။သမှုရိယ။
1: ဒါပြန်တပည့်တို့တန်တရားပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရသမု ဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒဂရမတို့ဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: သမုဒိယသစ္စာက
2: ဆင်းရဲကြောင်း
1: ဒုက္ခသစ္စာက
2: ဆင
1: ်းရဲကြောင်းဆိုတော့အော်တပည့်ရေဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့တုံးလို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြောင်းလဲနေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ပေါ်က
2: ြ
1: ဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကြိုးမပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားဘုရား
2: မပေါ်ပါဘူး
1: ချမ်းသာကြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးဘု
2: ရား
1: ချမ်းသာကြိုးလည်းမရဘူးဘုရ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့ကြောင်းမရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးဆုံးကြကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: သင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးမိသိအောင်လုပ်တာသင်္ချာခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့မျိုးမကြီးရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါမှန
2: ်ပါပါအ
1: ဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလုပ်နေကြတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ပါဗျာဘာများလုပ်နေလ
2: ဲ
1: သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလုပ်နေကြတော့ဒါကသေးပဲတော့ဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာရဲ့ဆင်းရဲခြင်းသစ္စာရဲ့နောက်ကဘာလို့ပြန်လဲဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြတယ
2: ်
1: ဘုရားလုတ်တာလည်းဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာလည
2: ်
1: းအဲကိုယ်တိုင်လုတ်တာကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကဆင်းရဲခြင်းသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာပေါ့ဗျာသင်ရဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင့်နဲ့ဆင်းရဲကြောင့်မပွဲဘူးပါကလားဆိုတာဒါဥပါရဏိယတုတ်ပါသေချာလာတာဘုရားဘုရားပေါ်လာတ
2: ယ
1: ်နောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကံတာကိုကြီးခင်နေဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဗာသစ်သာပါတယ
2: ်
1: အဲ့တော့ဒုတိယမနေ့သင်္လန်းတော့ဒီကံနာကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံနာတစ်ခုမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: နောက်ကံနာပေါ်တာကဘာသစ္စာအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင
2: ်း
1: ဒါဖြင့်ဒါကြီးဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မပါပါဘူးမပါပါဘူ
2: း
1: ပါတယ်မ
2: ပါပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ဒီကံဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာကရပ်ပြီးဟေးမင်းပါလုံးနေတော့လို့ပြေးလိုက်တယ်နော
2: ်
1: မိဘုံကြီးတွေပြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေပါလေဆိုတော့ဒီသမှုရသက်တာဒီကန္နာကြီးကတော့မိတွေရဆက်သွားမှဆိုလို့ကန္နာကြီးကတော့မိဘုံကြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေလေဆိုတော့ကန္နာဥပါဒံကံနေပဲသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟေးဘုရားကမိသေးသေးချင်းသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမသေးရဘူးกว่าသူဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပါမင်းကမင်းအေးအေးနေကန်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကငိမ့်နေငိမ့်နေချင်းတယ်ရှားပြီးဒီကရတယ်တဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြသိငိမ့်ပြာလာသေးရဲ့ဒါပြန်ငယ်ဓမ္မလို့နေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာရှင်းရှာတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမျိုးကကြီးမိရတဲ့ကောင်မှစိုးလို့တပည့်တော်အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရဘူးရှင်းရှာနေရပါလေခင်ဗျာ
2: ဘ
1: ုရားဗျာတပြင်းတခြားပြောကြရမရှိ
2: ပါဘ
1: ူးဘုရား
2: ဘ
1: ာကြ။အဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေကဘာလို့ကြတာ
2: ။
1: အခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ
2: ့။ငိမ့်ပါဘူး။
1: ဘုရားခန္ဓာဆိုသိငိမ့်ပါဗလား ။အဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်ပြန်ဒီမိဘုံမျိုးနောက်မိဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မိဘုံပေါ်လို့အရင်မိဘုံနဲ့မိစ္ဆာမပြအောင်ဒီမျိုးကြီးဆက်နေတဲ့ခဲမှာဖြင့်ခင်းကြပြီးဆက်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။ဩတရားတစ်တို့မသိပြီဆိုမှဖြင့်ရာကျွဲတို့အလွန်ဆိုးတဲ့အလုပ်ကြီးငါလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးနေတယ
2: ်။ရိတ်ပါဘူးဗျာ
1: ။ဘုရင်နဲ့ရိတ်နေကြ။ရိ
2: တ
1: ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မဥပါဒံကမလာလို့ရှင်နောက်မေးဖို့ပေါ်ပါအောင်။မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒါပြန်ရေမေးဖို့သိမ်းသွားလို့ရှင်နောက်မေးဖို့ငင်းရတော့မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အခုတော့အရင်မိဘုံမသိခင်ကနေဖြင့်ကြပြီးဒီကလာဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မိဘုံနဲ့နောက်မိဘုံဆက်ရမရှိ
2: ပါဘူး။
1: သဘောပါကြ။အဲ့ဒါကြောင့် သမီးများဓရမလေးတဲ့ခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ချင်းကြတဲ့အလုပ်ဇတ်သိမ်းလို့ရှင်းရင်မင်းကြီးမှာပဲမှန်ပါဗျာချင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဩဒနာလုပ်နေတယ်လို့ပါချင်းကြတဲ့အလုပ်ပါလားတော့တော့မှောရရပါလို့ပြလုပ်ပြပါလိမ့်ဒီမင်းကြီးတို့ချင်းကြတာလားတဲ့မိစ္ဆမေအောင်လို့သေသွားမှဆိုလို့ချင်းကြတာလားမိစ္ဆမေအောင်လို့ချင်းကြတာဗျာအရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်အောင်လို့အရင်ခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာဆက်ရအောင
2: ်
1: မဆက်ရဆ
2: က်ရအ
1: ဲဆက်ပုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကသုတိနောက်ခန္ဓာကပရိသေအဲသုတိခန္ဓာကြီးရဲ့မိလောင်မှာပရိသေခန္ဓာကြီးရဲ့မိဖို့မြည်ထားထားလာရမှာလာမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ချင်းကရှာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဆဲဖို့ရှင်မဲလောက်သွားတော့ကိုသင်္ကြန်ဓမ္မကအယမီးဘုံတေဂာကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လည်းနောက်မျိုးဇာတိခန္ဓာကြီးရဟုံးနဲ့ထတော့
2: မှန်ပါ
1: ဗျာရလို့ဆဲလို့ရသေးရ
2: ပါဗျာ
1: ဟာဒီကတည်းကြောက်เสียကောင်းရင်ကောင
2: ်းပါ
1: ဗျာပေါ်ကြပါလား ဟုတ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဟောလာတို့ဒီကလာရှင်ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့ဘัวရောင်တရားလောက်ဘัวစင်းချုပ်တရားစင်းတွေဟိုပို့ဘာများလုပ်နေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ရှင်းရှားတာဗျာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ရှင်းရှားတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လား ဒီမိဘုံသေးကံကြီးမှာတပြည့်တော့နောက်ကျန်ပြန်ထည့်မယ်ဗျာဒီကံသာသေးကံကြီးကသေးကံကြီးကနောက်ကျန်ပြန်ထည့်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲမိတော့ရက်သေးရလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပ
2: ါ
1: ဘာလဲဒါဖြင့်ဓရမတို့သစ္စာလိုဖွဲ့တော့ခမားတို့နေတိုင်းပါလို့နေကြကြုံလို့ဆိုတော့ယခုတမှုရိယသစ္စာလုတ်ပါလေဗျာနောက်ဒုက္ခသစ္စာမိဖို့ပေါ်အောင်လို့
2: မှ
1: န်ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: နေတိုင်းရောက်ပါကနေကြပါသစ္စာလုတ်တော့ဟာရယာသစ္စာကြကြရပါလို့ဒါရီကျိုးစားနေဘယ်နှကြောင့်ချင်းချနေပါလဲလို့အိုးအရင်မိဖို့နဲ့တောင်းမိဖို့မိကြီးဆက်အောင်လုပ်ရတာဗျာနောက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့လွဲပ
2: ါ
1: ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိလို့ကျွေးတဲ့အမျိုးပါခင်ဗျားတို့မျိုးရိုးပါလား
2: မှန်ပါပါ
1: ကိုယ်လုံးလုံးချင်းမရှိဘူးမိလို့ကျွေးနေတာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရှာတဲ့အမိလို့ကျွေးတဲ့အမျိုးတဲ့တွေ့ရောက်နေတဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: သဘောပါကြမှန်ပ
2: ါပါ
1: တဲ့လဲဆိုပါလား
2: ဆိုပါပါ
1: ဒါဒါဖြင့်ဒီကံမျိုးရုံးနေတဲ့ဘဝတကယ်တည်းတော့တကယ်ကျိုးတော့ကုလားဘူးဆိုဇာမသိမ့်လို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေကြရောမယ
2: ်
1: မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးရုံးကိုကျွတ်တော့ဇာမသိမ့်တော့ပါဘူးရှင်ကိုကျိုးနေရတဘွားကြအဲ့တော့မိမိမမသိလို့ဒါရတာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးဇာသိမ့်ရင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေမှာဗာဒတိခန္ဓာကြီးကအပြစ်ကိုမြင်ရမယ
2: ်
1: ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ
2: ်
1: သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မလားဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတတကမြင်ပြီးဒီကရမနေပေဘူးလ
2: ား
1: အဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးဒီကလည်းဆန်တုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာကဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလား
2: ပါပါပါ
1: အမိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်ဟမ
2: ်
1: ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီကံကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ကြည့်နေကြပ
2: ါ
1: အပြစ်မျက်ကြည့်နေကြပါလို့တရားဓမ္မတွေဟောတာကတရားဥပ္ပါယုလားဝိပဿနာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးအပြစ်မြင်ပြီးဒီကရာနေတာဘာလို့ပါလဲ
2: ဝိပဿနာ
1: အဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သိအောင်လုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
2: ါ
1: မိဘုံမိဘုံမှန်သိတော့ဒီစားရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့ဓနာဥပါဒံကံနေလာသေးရလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲမိဘုံမှန်သိနေတဲ့တွေ့ခြင်းမရှာတော့နောင်မိဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလား
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအရင်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘုံကခြင်းရှာတဲ့ဇတ်ထုတ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ခြင်းထဲတဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မိစက်ပြတ်
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမိစက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကံကြီးကို ဒဂါရမတော့ဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြာ
3: ပြန်ပါဘူး
1: ဘောရ
3: ဘ
1: ောရအေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ဖြစ်ကမမြင်တဲ့ဒဂါရမတွေများပါသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမှာ
3: ဖ
1: ြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်တဲ့သုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မကသစ္စာကသူဒီသူကံကြံရတော့တယ
3: ်
1: သဘောကျအာဖြစ်တဲ့သုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်သုံးကနိရောဓသစ္စာမိငိမ့်တဲ့သစ္စာဖြစ်ဖြစ်သုံးကမိငိမ့်တဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
1: မိငိမ့်တာကိုသိတာကဘာလဲအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးတော့ပွင့်လာတာဟုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကခင်းရှာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာခင်းရှာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှစ်ပ
3: ါ
1: းရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသဘောက
3: ျ
1: ဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများတန်းကျွတ်လို့ရှိနေတာကဒါပဲခင်းရှာတယ်မိဘုံကမိဘုံကမိဘုံဖြစ်ရတယ
3: ်
1: ဘုရားတိတိပါရှိသေးတယ
3: ်
1: ခင်းရှာတဲ့အလုတ်ကမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကဒါပဲကျွတ်လဲ့နေတယ်ဆိုတော့ညှင်းဖို့များလူသေးလား ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတရားတော်မှာဒီကိစ္စလေးမင်းရဲ့မင်းမမီလို့ကျသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ
3: ်
1: ဒီရောဓသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တော့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲသိရတော့မယ်ဆိုရင်ငင်းနေဖို့လိုသေးလား
3: လိုပါ
1: ဘူးဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လုပ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါ
3: ပေါ်လာပါ
1: ဗျာခေတ္တဤနေ့တရားသိဖို့တန်တယ
3: ်တမန်ပါဗျာ
1: သာသနာ့ဘာသာမြန်မာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လို့
3: မှ
1: န်ပါဗျာနေနိရောဓနဲ့မဲ့ကအပံမြတ်မှာဖြစ်သေးရ
3: ဲ့ဖြစ်ပါဗျာ
1: အတော်မြတောင်မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကတရားကျွယ်ဝေးဖြစ်ပ
3: ါဗျ
1: ာမဝေးဘူးလား
3: ဝေးပါဗျာ
1: ဒါပြေအခုအခုတရားနာလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုတာဒီကားလို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာပါလားရှုရဆုံးသွားလို့ရှင်နိရောဓသစ္စာပါလားဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာသာလျှင်သူတို့ကယ်ယူမဲ့သစ္စာဘူးဗျာခေါနကုသောသစ္စာကတော့ကျွတ်လို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူ
3: း
1: ဒီဟာကတော့မဂ္ဂသစ္စာကချမ်းသာကြောင
3: ်
1: းအဲဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာကျူ
3: း
1: သဘောပါကြအ
3: ဲ
1: ဒါဖြင့်သက်သံတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူးသာလာခဲ့ကြရယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကျူးလေးဟာခင်ဗျားတို့ရတဲ့တဲ့ခါပဲ
3: မှန်ပါပါ
1: တပည့်က
3: ြ
1: ဆံပါကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆံပါယူဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီကရနေသောကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ဟာဘာလုပ်ပါလဲမလုံးမေးရမှာဆံပါကြောင်းနဲ့ဆံပါယူကိုရအောင်လုပ်တဲ့လို့ပေါ်ကြပေါ
3: ်ပါပါ
1: ဘယ်လိုဆိုကြပါ
3: ဆံပါကြောင်း
1: သမ္မာကြောင့်လည်းသမ္မာကျိုးရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတရားမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်ဟိုဟာလုပ်တော့ပါမှန်ပါဗျာ
3: တ
1: ရားမလုပ်ရင
3: ်ဟိုဟာလုပ်တော့ပါ
1: ဟိုဟာဆိုတော့တရားဖြစ်တဲ့သိပြီဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကျိုးလုပ်ပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့냐
3: ဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကျိုးလုပ်ပါတော့မယ်
1: လောက်ကြီးတကယ်မျက်စိလည်းမကြောက်တော့ပါဘူ
3: း။
1: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါဖြစ်နေကြပါလိမ့
3: ်။
1: ဟင်းဗိုက်သမီးစီပွားရေးလုပ်တာအရှင်းအကြောင
3: ်း။
1: နောက်ကလာကြီးပေါ်လာတာ
3: ။
1: အဲ့ဒါမလုပ်ပါလုပ်မနဲ့ကျွတ်တူဒီကိုတီတော်ကားတာပဲ။ဒါတွေမကျုံမွေးလို့မလုပ်မကိုင်းလို့ရှင်းနေဘယ်နဲ့လုပ်မလို့။အဲ့တော့ကျွတ်တူအမျိုးရိုးတိုင်းမဲ့ဘိုးရင်ငယ်ဒီလိုလုပ်တာဗဒိငယ်ဒီလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးရိုးပါတိုင်းအမျိုးရိုးကဒီမျိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ
3: ဆ
1: င်းရဲလုပ်တဲ့အမျိုးနဲ့
3: ဆ
1: င်းရဲကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလ
3: ား
1: အဲဒါတော့တရားမဖြစ်တော့ဒီတသံတရားလုံးဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးတွေပါ
3: ပါ
1: ဗျာဘယ်လိုများပါပါလိမ့
3: ်
1: ဘုရားသူသူလေးနဲ့လာလဲတဲ့မျိုးတွေပါနေတယ်သူမျက်နှာလွဲမှာပဲခင်းရှာတော့သူမလျှော့ဘူ
3: း
1: မိခဲ့တဲ့လောက်ကို
3: မလျှော့ပါဘူး
1: မလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေး မင်းတရားလို့ဆိုရင်ဖြတ်မတဲ့လဲกว่าမိပြီစဉ်သရိုးစုတို့ကမျိုးရိုးဖဲရတယ်နဲ့သဗ္ဗိတနာဥပါဒံကံနေနဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်ရနဲ့ဒီလောက်တာလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားခိုင်ပေါက်မှာလားမှန်ပါပ
2: ါ
1: တဘောက
2: ြ
1: ဘာနဲ့ခိုင်ပေါက်မှာပါ
2: မျိုး
1: မျိုးတို့တို့ကသင်္ချာသမီးဖြစ်ရတယ
2: ်
1: မိသေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလောက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လား
2: မှန်ပါပါ
1: ဘုရားပြန်မတယ်ပဲထားလိုက်ရင်အရင်မိကခုံသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲမိငိမ့်သွားမယ်လို့ဟာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ဘုရားခိုင်ပေါက်ပြီးကာလနေတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဂိုင်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂိုင်ပေါက်နေတာရှိတာပဲ
2: မှန်ပါ
1: ဘုန်းကြီးများကတော့လွယ်သားပဲဗျာကိုတရားကိုယ်တော်ဆွနေတော့တပည့်တော်ကတော့ဒီအောင်သားရကြီးကရှိနေတော့ဖြစ်မကြလည်းမဖြစ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါမင်းတို့ကြီးငိမ့်သွားတယ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူ
2: း
1: တပည့်တော်ကငါတို့ဘုရားကဒီလိုဥသာခဲ့တာဆိုသူမျိုးမျိုးသူပေါ်လာ
2: မှန်ပါ
1: ဘာပေါ်လာသူမျိုးမျိုးကသင်္ချာပြီးမိခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုရတို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တပည့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့တော့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မှာမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒကာသက်ကော
2: မှန်ပါ
1: ပါရှင်ပြားတို့တော့ကိုဘူးကိုလိုကိုလုံးနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်ရတော့သာရခင်ကသာရဆွေကသာသာလို့လည်းအထောက်ရတယ်ဆိုတော့ဖြင်းချရတယ်ဗျာဓမ္မပြီးတော့ခန္ဓာဇတိကမိအောင်တော့ပ
2: ါ
1: တပည့်တော်ဖြင်းချမိခဲ့တဲ့မျိုးကတပည့်တော်ရိုးရရှင်ပြားတို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေဒါဖရားရင်ဂိုင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: သုံးမကြောင့်လည်းနှိပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဂိုင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာသက်လွယ်ပ
2: ါ
1: ဘူးဒါကြောင့်များတို့တခါတလေကျထွက်လာတာပဲဒီသာဘောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်တာတော့ဒီလိုလုပ်ရပါပဲမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါမျိုးရုပ်ကိုင်တာမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဘာကိုင်တာလဲရှင်ပြ
2: ား
1: တို့မျိုးရုပ်ကိုင်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါသေးတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: သင်္ချာမိတဲ့ကဥစ္စာမျိုးရုပ်မဟုတ်ဘူးပြမိသေးပြန်လို့ရှင်ပြန်သင်္ချာမထည့်ရဘူးမီးပေခြင
2: ်း
1: သိချာမထည့်ရဘူးမီးပေခြင်းလို့ရှင်နေဒီမီးကိုကြည့်ပြီးဒီကလာမေ့ရင်နဲ့လားနှင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမီးကြည့်ပြီးဒီကလာမ
2: ီးပေ
1: ခြင်းဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်ဒီမီးကမသိဘူးလားအခုတော့မီးပေခြင်းကသင်္ချာတဲ့ဟုံးတော်လုံးနေပြန်တော့မသေးတဲ့ပြင်မီးပုံသာကြီးတော့တယ်ဆိုတာကငင်းစရာမရှိအောင်မှန်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘလောက်များသိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လား ဟုတ်ပါဘူးဒါပြအရဟံဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မီးပုံကြီးဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းနေမီးပုံကြီးမြင်းမီးပုံကြီးမုံမီးပုံကြီးနဲ့ဖြင့်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မီးပုံအပြည့်မြန်လိုက်ပြန်တော့လေမီးပုံကြီးချုပ်သွား
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ရည်ရှင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့မှန်ပါဘုရားမဲ့ရည်ရှင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့မီးပုံကြီးပါပြည့်ရမှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားချုပ်ရတယ်ငင်းရတယ်သိင်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားဒါဖြင့်ဒီသစ္စာအပါကကိုယ်ပိုင်လို့ပါဟမ်မှန်ပါဘုရ
2: ား
1: ခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရာနဲ့ခြင်ခါပြန်တော့အဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တန်နေရာလုံးငါခဲ့ရမနာဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရာကြောင်းပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဆမ်းမဆင်းရဲခွဲပြီးကာလအဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုစစ်တို့ကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလောက်ဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတာပဲဘောပ
2: ါ
1: ဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတာဘာလို့မရမှာ
2: က
1: ဲအဲဦးလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လား
2: ပေါ်ပါဗျာ
1: တို့တသာမြာလုံးနေကြတာကရှင်ရောင်သစ္စာနဲ့

0: ဒီခတ်မှုလုံးကြီးကိုရကန်းကားတဲ့အလုံးကြီးကိုတကယ်လည်းလွတ်လပ်ရင်များရရသွားမယ်ဆိုရင်ပြကိုကျူးနေရကြီးရဲ့ဒီလေးပဲကြားနေဘူးလား
1: ကြားပါဘ
0: ူးရကန်းပြန်ရှိတိုင်းငွေအောင်ပြန်လုံးလိုက်ပြန်ရှိတိုင်းငွေအောင်ပြန်လုံးလိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးကနေကြည့်လို့ရှင်းနေတကယ်ကျဲအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒေကံမြန်ခေတာဘာလို့ဘုရမွေရကျွန်တော်မွေရဘာလို့မလ
1: ား
0: ဒေကံမြန်ခေတာသူပဲခါရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲမွေရတော့သူပဲကြားမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲယကံကလည်းသူမွေရတယ်လည်းသူဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့စားချင်းတောက်ချင်းဝတ်ချင်းပါလိမ့
1: ်မပါပါဘူး
0: ဒေကံကလည်းအမောဒေကံကထွက်လာတဲ့အခါမွေလိုက်စားရတော့
1: မဟုတ်ပါဘူ
0: းဒီမောတစ်ခုကြားမှာဘယ်တော့အသက်ရှိပေါက်ပါလိမ့
1: ်မပါပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဆေးအကြောင်းလုပ်လိုက်ဆေးအကျိုးကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက
1: ်
0: ဆေးအကြောင်းကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက
1: ်
0: ဆေးအကျိုးကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဆေးအကြောင်းကိုယ်
1: တိုင်လုပ်လို
0: က်ဆေးအကျိုးကိုယ်
1: တိုင်ခံစား
0: ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီကပဲရကန်းရှိတဲ့ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတဲ့ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောက်နေချက်ငွေရပြီကလည်းငွေရအေးနေပါလားလို့မေးပြန်မှုရှိအောင်ပဲမလာပဲဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးခဲကျပြင်းစရာမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မုန်းစရာတော့
1: ကောင်းပါဘူး
0: ဘယ်ကနေကြည့်လဲမုန်းစရာဒီမှာသူကဒုက္ခကြီးရှားနေတာပဲဘုလိုကျွန်တော်ကငွေရရင်တော်ရောပေါ့မင်းတို့ဘာလို့ငွေရလို့ရှင်ရောကပြန်ရှိဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဥလားဘုရားဒီပြညာမှာဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားသိသေးမမီတိုင်းမှာငွေရမမီတိုင်းမှာဆိုတာနဲ့ကဗျာကရားတောင်းအရင်ဒုက္ခတဲ့ဘုရဲ့ဒုက္ခခံရည
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: ဘလို့ချင်းရှာตั่วเลยตั่ว
1: บ่
0: าอย่างน้องซุนี้บ่งามๆแม่นี้บ่มีงามๆงิ้งตั่วเลยจึงแท้ชีเยครับครับถ้าว่ามีบ่มีตองชี้เกเรทอดใจแม่นี้ตอกผู้อยู่ดูปลาละเลยตัวเลยได้แต่ก็บ่ออูล่ะ
1: คร
0: ับเอ้ยจ้าเชยจ้องเนี่ยเชยจ้องมาปลาละตัวเลยลงไหนตาดิเด้ခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်လို့ပါပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါခန္ဓာရဲ့အတွက်ကိုမမြင်တာလေဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါဦ
1: း
0: ဆံပါကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူ
1: း
0: ဆံပါရဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကလည်းမခံစားဘူ
1: း
0: အင်းရေးတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့တတ္တံတရားလုံးဟာဖြင့်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကျိုးတာလည်းကိုယ်ပိုင်ကြည့်ရှိဖြင့
1: ်မှန်ပါပါ
0: ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးဝရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်သေးဘူးလားမြင
1: ်ပါပါ
0: ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတ
1: ယ်
0: အနိစ္စမှာတစ်ပါးပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒုက္ခမှာတစ်ပါးအနတ္တမှာတစ်ပါးအတုပမှာတစ်ပ
1: ါး
0: ဒုက္ခသစ္စာမှာတစ်ပါးအဲ့ဒီလိုကြည့်ပေးပါတဲ့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်ပေးကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပြပြတိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားရှိတာမဂ္ဂသစ္စာလို့ကြည့်ပြီးတော့မက်ကလီဘုန်းနဲ့ရောက
1: ်
0: ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာသနာဥပါဒံကံနေထင်းကြတဲ့လူတွေကနားမရဘူးအဲ့ဒီသက်တာကလည်းရှုနေတာကထင်းကြတာသက်တာနေ
1: တ
0: ဘာက
1: ြ
0: ရှုနေရင်မတ်တာနဲ့ဘာသက်တာနေ
1: ဒ
0: ီကောင်ကလည်းကာလုတ်တွေလုတ်ဖြစ်သေးတယ်။အဲ့ဒါထင်းရှားတဲ့လူကိုမရသေးသွားဘူ
1: း
0: ။ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေလို့ချင်းထင်းရှားတဲ့လူကလည်းနေတ
1: ယ်။အ
0: ဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေလို့ရသေးသွားတာ
1: ။
0: ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမိနေတဲ့ပြင်လေတဲ့တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးကငြိမ်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်တော့မိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘ
1: ူ
0: းအဲတသမယလုံးဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုတော့မညာကြီးကမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့မိသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးပြီးဒီကာလအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတာဖြစ်အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝမ်းနဲ့မက်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးတဲ့ကာလမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ
1: ်
0: ပြင်းမလားဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမိကိုယ်သိဉ္ဇဉ်လို့ရှိရင်ကိုမိကိုငိမ့်ဉ္ဇဉ်လို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြိုင်းဖြိုင်းလုပ်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာဖ ဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမုံတဲ့ဉာဏ်ကသုံးသွားပြန်တော့ဗာသစ္စာဖြစ
1: ်
0: အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့မိသိနေအေးချမ်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူဇတ်ကြီးတသမရာလုံးခင်းလာတာယနေ့စကားပတ်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမလား
1: က
0: ဲယနေ့

စုအပုံကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအဖြစ်အပျက်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်ရင်ထိုရှုခဲ့ရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကလပသမထဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအဖြစ်အပျက်ဒီနေ့တဲ့ဝေဒနာအစုပုံတစ္ဆေတမျိုးသောအဖြစ်အပျက်ဒီနေ့တဲ့ပညာတရားအစုပုံတစ္ဆေတမျိုးသောအဖြစ်အပျက်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုပုံတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအပုံပေါင်းလိုက်တော့အစုအပုံ၅ခုအဲ့ဒီအစုအပုံ၅ခုကိုခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသတ်တဲ့အပိုင်းကခြုံငုံပြီးရှုတာဖြစ်လို့သူ့ကိုကလပသမတ္တနာရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလပသမတ္တနာရှုပွားနည်းကနေစပြီးတော့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးယုံနာတ္တမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏပစ္စုပန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိမြင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့ခဏပစ္စုပန်ကိုစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရိယပြညာအနုပိုင်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဥရိယပြညာအနုပိုင်းကနေပြီးတော့နောက်တော့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်ခြင်းပုံစတဲ့ဥဒိယညာ25ဝေယညာ25လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥဒိယပြညာအရင်ပိုင်းရောက်အောင်ကုပြရတယ်။အဲဒီလိုကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီလက်ခဏလက်ခဏရင်သုံးတန်းတို့အာရောပိတဝါတင်၍ဥဒိယပြအနုပါဒနာယဥဒိယပြအနုပါဒနာညာဤပုဗ္ဗဘာဂေရှေ့အဖို့၌ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်၍နေသောဥဒိယဗျာ అను ဘာဒနာယတရုဏဥဒိယဗျာ అను ဘာဒနာညာဤပုဗ္ဗဘာဂေရှေအဖို့၌ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောဩဘာဒတယောဩဘာဒအစာရှိကုန်သောဒါတဝိပသနုပက္ကိလေသေးဆေဘကုန်သောဝိပဒနာယညညွကြောင့်ဥပက္ကိလေသာတရားတို့ကိုပဟယပယ်စွန့်၍ဥဒိယဗျာညာအရင်ပိုင်းလောက်မှာဥပက္ကိလေသာတရားဩဘာဒအလင်းရောင်စတဲ့ဥပက္ကိလေသာတရားဆေဘပေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပက္ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဥပက္ကိလေသာဝိမုတ်တဥပက္ကိလေသာအညစ်အကြေးတို့မှကင်ဝေစင်ပလျက်ရှိသောပฏิပဒဉာဏံပฏิပဒဉာဏ်သည်မေဃောတိမေညာဟူ၍ဣတိဤသောဝတ္ထပိတ္တဝပိုင်းချမှန်သွား၏ဥဒိယဗယံဥဒိယံဖြစ်ခြင်းကိုပဟာယပယ်စွန့်၍ဥဒိယံသင်္ခါရတရားတို့၏ဖြစ်မှုကိုပဟာယပယ်စွန့်၍ဘင်္ဂနုပါတနသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမံအထက်ထရှုခြင်းတို့ပတ္တဝါရောက်ရှိ၍နိရန္တရံအမျက်မပြဘင်္ဂနုပါတနေနသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်ဘင်ကိုအဖမံအထက်ထရှုပွားသုံးသပ်၍နေခြင်းဖြင့်ဝေယတော်အပြည့်တဘောအဖြစ်ဥပါတိထေသူထင်လာလကုန်သည်ရှိသောဥပါတိထေသူယောဂဝဆရယဟန်တော်ဤအတိညာဏ်၌ထင်လာမြင်လာကုန်သည်ရှိသောသဗ္ဗသင်္ခါရေသူ30ဘောအတွင်း၌တည်ရှိကြဂုံသောခတိဥတ္တလုံးစုံကုန်သောယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားစုတို့အပေါ်၌နိဗ္ဗိန္တံတော်ညီငွေလျက်နိဗ္ဗိန္တံတော်ညီငွေလျက်ဝိရိဇံတော်တွေ့တာတမဲ့ချင်းကင်းလျက်နိဗ္ဗိန္တံတော်ညီငွေလျက်ဝိရိဇံတော်တွေ့တာတမဲ့ချင်းကင်းသည်ဖြစ်ပေဝိမုတ်ဇံတော်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလိဖြစ်ပေယထကမေနအစဉ်အတိုင်းအဖြင့်သတ္တရော၄ပါးကုန်သောအရိယာမက်ကြီးအရိယာမက်တို့ကိုအရိယာမက်ကြီးအရိယာမက်တို့သို့ပါပုနှိတ်တဝါရောက်ရှိ၍ရထဖလေရထဖို့၌ပဋိဌာယတည်သည်ဖြစ်၍ဧကုဏဝိတ္တိဗေဒတတခုယုံ20အပြားရှိသောဝါ16မျိုးအပြားရှိသောပိဿဝေခဏညာနာပိဿဝေခဏညာဤပရိယန္တအဆုံးအပိုင်းအခြားသို့ဘတ်တော်ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍သတိဝကတာလောကတာနဲ့နှင့်တကွာသောတလောကလုံးဤအေကတခိနေယောအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလှကိုခံယူတတ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်၍သွားပေ၏အရဟတဖို့ဘောက်ဖွင့်သွားတာနော်ဒီတော့ဒီအရဟတဖို့ဘောက်ဖွင့်တဲ့ဇဂါရကလေးကတော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးပဲနံပါတ်၁သူကဘာပြောလဲအာနာပါနကမ္မထံကနေပြီးတော့သရုတ်ဒဇံသမာဓိစိုက်အောင်ပွားတယ်သောသရဒဇံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်အတိတ်နာကပြီး

ကလသုံးမဉာဏ်ကိုအရှင်ကောင်းအောင်ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ခဲ့တော့ထိုချင်းကမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ညီငွေနေတဲ့နိဗ္ဗိဒအဉ္စတို့အဖို့ပေါ့ရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါအာနာပါနလမ်းကနေဖွင့်ဆိုထားတယ်ဖွင့်ဆိုထားတော့ဒီဥစ္စာကအလုံးအာနာပါနကျင့်စဉ်ပြီးပလားလို့မေးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံလေးကအကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုပထမပြောတယ်ပြီးတော့မှအကျဉ်းချက်ပြီးထပ်ပြောတတ်ပါတယ်ဒါကအကျဉ်းချုပ်ကလေးပဲနော်ပြီးတော့ဒီအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာယုံနာသိသိပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့ကတော့ဝိထအယမိထသင်္ခေပဝိထရာတောပဏနာမရူပဝဝဌာဏပရာတောအဝိဝိတတိခုပြောနေတာကတော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးပါတဲ့အကျယုံနာသိသိပုံတွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာလာရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ယုံနာသိသိပုံအာနာစနပါးနည်းနဲ့ယုံနာသိသိပုံဓာတ်၁၈ပါးနည်းနဲ့ယုံနာသိသိပုံယုံနာ၂ပါးနည်းနဲ့ယုံနာ၃သိပုံစသဖြင့်ယုံနာသိသိပုံတွေကိုအကျယ်အသေးစိတ်သူကဖွင့်ဆိုမှဖြစ်ပါတယ်နော်ခုကတော့တမာတိဘိုင်းမှာသူကအကျဉ်းချုပ်လှမ်းပြီးပြောနေတာအာနာပါနကျင့်စဉ်ကအရတ္တဘုဘောဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာဒါကပထမစတုကရဲ့ဝဏ္ဏနာဆိုပြီးတော့သူကပထမစတုကခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ရဲ့အဖွင့်ပဲဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွင့်မှာယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းနဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်

0: နော်ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်လေးကိုနည်းနည်းအာရုံယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးရုပ်ပြမယ်ဟာတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီပထမစရုပ်ကကိုဟောထားပါတယ်နော်ဟောတာတဲ့အပိုင်းမှာသောတတော်ဝအတ္တသမိတိပဇာနာတိဒီကံဝပတ္တတံတောဒီကံပတ္တသမိတိပဇာနာတိအရှိဝင်လေရှိရင်ရှိတယ်တွင်ရင်ထွက်လေရှိရင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တသမိတိပဇာနာတိရတံဝပတ္တတံတောရတံပတ္တသမိတိပဇာနာတိဝင်လေတွင်ရင်တွေ့တယ်ထွက်လေတွင်ရင်တွေ့တယ်အရှိကတခုအတူကတခုနောက်တစ်ခုကြတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအစအလည်းဆိုဝင်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ရှင်းရမယ်ပြီးပြီနောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဝင်လေထွက်လေတွေငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင့်ဆင့်တိမ်မွေရကနေနောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားအောင်သရုတ်ဒဇံပေါအောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုပထမစရုတ်ကခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပထမစရုတ်ကထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာတွေထည့်သွင်းပြီးဖွင့်ထားလဲ။အဲ့ဒါပထမစရုတ်ကဖြင့်သရုတ်ဒဇံတမာတိစိုက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတမာတိကိုအခြေခံ၍ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိရမယ်။အကြောင်းတရားရှာဖို့ရမယ်။အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကတရားဥဏ္ဏီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးသပ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှုဘသုံးသပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရဟတဖို့ဘောအဋ္ဌိသူကအထွတ်တတ်ထားတယ်။အဲ့အထွတ်တတ်တဲ့ဖွင့်နဲ့ဖွင့်ချက်ကိုသူကဘယ်လိုရေးထားလဲ။ဣဒ္ဓဝတ္တသတ္တကဏဏံအာရိင္ခတဝဝိပဒနာပရိယောဒနာအာနာပါနာတတိသမာတိဘာဝနာသမတဟောတိတိအယံသဘာဂရတောပထမစဒုက္ခဝဏနာကိုပြောကြတာဟာတဲ့ခဏနာနီးရေတွက်တဲ့နီးကိုအစပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအဆုံးတိုင်အောင်အာနာပါနတတိသမာဓိဘာဝနာလုပ်ငန်းရပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ပွားများအထုပ်ပေါ်ဘယ်ဘာဝနာလဲလို့ပြီးတော့အယံသဘာဂရတောပထမစတုက္ကဝဏနာပထမစတုက္ကရဲ့အဖွင့်မှာပဲဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပထမစတုက္ကထဲမှာယုတ်တိနန္ဒီသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရမပါဘူးလားပါနေတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကတရားဥဏ္ဏီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးတန်တဲ့အပိုင်းလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီလောက်သာဟောပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖြစ်လို့ယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိတဲ့အပိုင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းတွေထိသွင်းပြီးဖွင့်နေရတယ်လို့ဒီလိုငော့เสียရှိလာနော်အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းပါဠိတော်ကြည့်ပြီးငော့တာပါနော်ပါဠိတော်ကြည့်ပြီးဖွင့်ထားတာမဟာသတိပရဏသုတ်တံမှာခဏကပထမစရုပ်ကလေးကိုဟောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရှေ့ဆက်ပြီးအရတ္တဘုဘောကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုဥထေယျပန်းစင်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုသတ်မှတ်ချက်မှာဘုရားရှင်ကသဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီအယပတ္တံဗျာကာယသင်္ခါရံအယဝင်လေထွက်လေတွေကိုညင်းအောင်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိုက်အောင်ကျင့်တတ်ပြီးဆိုရင်ရှေ့တစင်းတက်ပြီးထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်။ဘယ်လိုညွှန်ကြားလဲ။ဣတိဣဇ္ဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျင်ဣဇ္ဇဒဝါကာယေဣဇ္ဇဒဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလိကာယ ानु ပတိကာယဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဝိဟရတိနေလေ၏ဘာကရလဲပြောပြီးပြီအတ္တတပတ္တကာယ၃မျိုးနံပါတ်၁ကအတ္တတပတ္တတကာယဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကာယနော်ဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဒါလီဘာဆိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုဒါလီဘာအမုံနေဖြစ်တဲ့ဒါလီဘာဆိုက်ကြည့်အမုံနေကိုတက်ခွဲလိုက်တော့အတန်ပေါင်းနဲ့ပေါင်းရင်6ခုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာသဘောတရား6ခုနော်အတ္တတပတ္တတကာယနံပါတ်1နံပါတ်2ကအတ္တတပတ္တတကာယရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကရဇကာယဟောနံပါတ်2ကကရဇကာယကရဇကာယဆိုတာကကံစိဥဒ္ဒဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့မိမိခန္ဓာအိမ်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့သတ္တုဇယုတ်တွေဘူဒယုတ်ဥပါဒယုတ်ယုတ်28ပါးအလုံးကုန်ပါနော်နောက်တစ်ခုကြတော့နံပါတ်3ကနာမကာယ ဘာနာမခាយလဲလို့မေးရင်တော့ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးယုတ်တရားကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာမခាយလဲပါတယ်အတ္တတပတ္တတကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့နာမခាយတွေလဲပါတယ်အဲ့ဒီနာမခាយအလုံးပဲနော်အဲ့ဒီလိုအတ္တတပတ္တတခាយရဲ့နံပါတ်1ကအတ္တတပတ္တတခាយနံပါတ်2ကကရဇခាយနံပါတ်3ကနာမခាយပေါင်းလိုက်တော့ခាយဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီခាយ3မျိုးအတ္တပတ္တကာယနဲ့ကရဇကာယကတော့ရူပကာယဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်စတ္တသိတ္တိကနာမကာယပေါင်းလိုက်တော့ရူပကာယနာမကာယအဲ့ဒီကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုဒီဘက်မှာဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဣတိဤသောလျင်အစ္ဆတဝါကာယအစ္ဆတဖြစ်တဲ့ကာယနုကာယနိုင်မူလီကာယနုပါတိကာယဟုအဖမံအထက်တအစုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေဤအဲ့ဒီအပိုင်းကိုခဏကပြည့်ပြည့်စုံစုံအနဲ့ပြန်ပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြရမလဲဣတိဤသောလျင်အစ္ဆတဝါကာယအစ္ဆတာဖြစ်တဲ့ရူပကာယအနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ပါတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံထတ်တာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေဤဗဟိဒဝကာယေဗဟိဒဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ပါတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံထတ်တာရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေဤဣဇ္ဇဒဗိဓဝါကာယေဣဇ္ဇဒဗိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီဣဇ္ဇဒဗိဓဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ပါတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံထတ်တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဘဝိဟရတိနေလေဤဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအနေပေးရတယ်နော်ပြီးတဲ့ထရကရူပကာယပြီးတဲ့ထလို့ကာယ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဒါဟိုတနေ့ကရှင်းပြပြီနော်ဒါကြောင့်ရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုသိသိရတော့သိသိပုံကလည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီတိပ္ပဏ္ဏအကျင့်စဉ်မှာဟောထားတယ်။ဟောပြီးတော့ရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တိနန္ဒီသိသိပြီလို့ရှိရင်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာအစ္ဆဒတက်တယ်လားဗိဒ္ဓတက်တယ်လားမဟုတ်ဘူး။အစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ခုလုံးနော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာအစ္ဆဒမှလည်းသိသိပါဗိဒ္ဓမှလည်းသိသိပါအစ္ဆဒဗိဒ္ဓမှလည်းသိသိပါဆိုသုံးချက်ဘုရားကဟောတယ်။ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ။ဣဇ္ဇဒာကြီးပဲပိုင်အောင်သိသိခြင်းလဲသိသိဗိဓာကြီးတက်တက်ပိုင်အောင်သိသိခြင်းလဲသိသိအဲ့ဒီလိုသိသိလို့အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အချိန်ခါမှာတထိုင်အတွင်းမှာဣဇ္ဇဒတလဲသိသိလဲဗိဓာတလဲသိသိလဲထက်ခါထက်ခါသိသိရတယ်အဲ့ဒီလိုထက်ခါထက်ခါတထိုင်အတွင်းလေးမှာကောကကျင်းဖန်များစွာဣဇ္ဇဒဗိဓာနှစ်မျိုးလုံးကိုသိသိစေခြင်းနဲ့အတွက်တတ္တယနည်းကိုဘုရားကဟောထားတာဣဇ္ဇဒဗိဓာလဲသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုနှစ်ခုပူးတွဲပြီးဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဣဇ္ဇဒမှာလည်းရူပကာယကိုသိသိရတယ်နာမကာယသိသိရတယ်ဗိဓာမှာလည်းရူပကာယနာမကာယသိသိရတယ်ဣဇ္ဇဒဗိဓာမှာလည်းရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုသိသိရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းဒီနာမရူပပြိစီတဲ့ဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီသတိပ္ပဏ္ဏကျင့်စဉ်မှာဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနပတ်ပါကနေပြီးတော့ရတ္တဖို့ပေါက်သွားပုံကိုတတ္တယမြောက်အဆင့်အဖြစ်နဲ့ထည့်ပြီးဟောတယ်တတ္တယမြောက်အဆင့်ဆိုတာကပရမအဆင့်ကတော့ခုနကသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်လေးချက်အရှိရဲ့အတူရဲ့အစလဲဆုံးရင်ငြင်းအောင်ကျင့်နိုင်ရင်ဒါကသမာဓိပိုင်းပေါ့ဒုတိယပိုင်းမှာကတော့ဣဇ္ဇဒကာယဗိဓကာယတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းဒါဒုတိယဆင့်ခုတတိယဆင့်ကြတော့ဘုရားရှင်ဘာဟောလဲသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေဤဘယ်မှနေလဲကာယဒါကြောင့်ကာယသမီးကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဓမ္မ ानु ပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေဤကာယသမီးကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောကိုဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေဤကာယသမီးကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဝယဓမ္မ ानु ပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေဤတတိယအဆင့်ဒီအဆင့်ထဲမှာဘာတွေထည့်ထားလဲအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးရူပကာယနာမကာယထင်ရှားဖြစ်ပုံ အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်အကျိုးရူပကာယနာမကာယခြုံငိမ့်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်နော်အကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေလဲဆိုတာကိုအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားနော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့အခါရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုပုံနံတရားအစုပုံတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အချိန်အခါရူပကာယနာမကာယတွေခြုံငိမ့်သွားပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှာဆိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုဖြတ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည့်စရာပရိက္ခညာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်မမတနာညာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဥဒိယဘိယညာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။ညာသုံးခုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းစုပြီးဟောထားတယ်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲ။သတ္ထုဒ္ဒအဆင့်နော်။ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောတာကအစည်းအစဉ်တစ်ချက်ပါနော်။ဟိုဘူးလုံးနံမထွေးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဟောလဲ။အဋ္ဌိကာယောဒီဝပဏ္ဏတတတိပိစုဗတ္တိတာဟောတိယဝဒေဝညာနာမတ္တယပရိသတ္တိမတ္တယအာတ္တောယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့အတိညာ၌ကာယောဝကာယတိတာလင်းဝရူပကာယနာမကာယတိတာလင်းအဋ္ဌိရှိပေ၏ဣတိဤသို့လျင်အာတ္တောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တန်၌ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏မတ္တတိထိုတတိသည်ယတတိတတိသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏သာတတိထိုတတိသည်ယဝဒေဝညာနာအမတ္တယဝိပါဒနာညာအစဉ်စဉ်တိုးပေါ်ရန်အလုံးခါသာလျင်ယဝဒေဝပရိတတိမတ္တယဝိပါဒနာညာနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိအစဉ်စဉ်တိုးပေါ်ရန်အလုံးခါသာလျင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ယောဂဝဆရယန်းတော်ကနေပြီးတော့ခဏကဥရိယဗျာညာအကြေပိုင်းအထိနော်အကြောင်းတရားတွေသင်ချပြီးအကျိုးရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းသင်ချဖြစ်ပေါ်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားကြရင်အကျိုးရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းတို့ခြုံငိမ့်ပုံတွေကိုစနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်လို့ဥရိယဗျာညာအရင်ပိုင်းရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကခொနကပြောကြတဲ့အထက်ခရဆရာတော်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြက်ကိုပဲတစ်ဖက်သက်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရှုလိုက်အပြက်ကိုအဖမှန်အထက်ထက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုမတွေ့တော့ပဲအပြက်တက်တက်မြင်သွားပြီမြင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီရဲ့သန္တန်မှာမန္တန္တရသဝေကလို့ခေါ်တဲ့သန္တန္တရအလုံးပြောက်သွားတယ်။ပရမသဘောတည်းတည်းကျန်နေတယ်။ဉာဏ်ကတိတ်ထက်သွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကမှအသေးဆုံးသန္တန္တရဒီပါလဲလို့မေးရင်ယုတ်ကလပဲ။အဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းပြောက်။ယုတ်ကလတည်းကွယ်ပြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှယုတ်ပရမနံပရမနယ်မြေကိုဆိုက်သွားပြီ။ပရမတည်းတည်းပဲကျန်ပြီးထိုပရမတည်းတည်းကထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးလားလို့ယောဂီတွေကိုတတော်ခမများများဥစဉ်သူတေသနာပြုပြီးမေးကြည့်ပါလေနော်။ယောဂီတွေကတော့အလုံးလုံးလို့အဖြစ်ဒီနေရာမှာတော့တူသွားတယ်။ယုတ်ကလတည်းမြင်းစဉ်အခါတုန်းကယုတ်နံပရမတ်ကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကလတည်းပျောက်သွားပြီးတော့အခုလိုအပြက်နေတဲ့ကုလာတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်နံပရမတ်ကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်ရင်ကနေပို့ပြီးထင်ရှားတယ်လေလို့မေးလိုက်ရင်တော့အပြက်နေတဲ့ကုတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်နံပရမတ်သဘောတရားပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်လို့သူတို့အဖြစ်ပေးကြတယ်နော်။ကလတ်တွေမမြင်မင်းနဲ့ယုတ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့ကတော့ကြံနေတယ်အဲ့ဒီသဘောတက်တဲ့ကြံနေတဲ့အပိုင်းမှာသန္တန္တရတွေအလုံးပြောက်သွားတဲ့အတွက်ရူပကာယတက်တဲ့နာမကာယတက်တဲ့ပဲကြံမလားဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကအဋ္ဌိကာယောဒီဝပဏ္ဍတတတိပိစုပတ္တိတာဟောတိအတ္တထောယောဂဝဆရယံတော်ရဲ့သန္တန်၌ကာယောဝါရူပကာယနာမကာယတိတလင်အဋ္ဌိရှိပေဣတိဤသို့တတိတတိသည်ပိစုပါတိတရှေရှုတည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီတတိသည်ဘာလို့လဲယောဝါဒေဝညာနာမတ္တယပတိတတိမတ္တယဒီတတိလေး သင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်တို့ပါလာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိလည်းအစဉ်စဉ်တို့ပါလာလိမ့်မယ်ဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာမယ်ရင့်ကျက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲအနိတိတောဇဝိဟရတိနသကိဉ္စီလောကေဥပဒိယတိအနိတိတောဇတဏတိတိတို့ဖြင့်မိတွဲမှုမရှိသည့်ဖြစ်ရလျက်ဝိဟရတိနေလေ၏ကိဉ္စီလောကေယောဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစုံတစ်ခုသောလောက၌နာဇာဥပါဒိယတိငါငါဟာဟု၍တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲယူမှုမရှိတော့ပေအစွဲအလုံးပြုတ်တယ်တဏှာနဲ့မှီနေမှုဒိဋ္ဌိနဲ့မှီနေမှုမရှိတော့ဘူး30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေအပေါ်နဲ့ငါပဲငါဟာပဲလို့ဆွဲယူနေရင်တော့ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မှီပြီးနေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လှမ်းပြီးဆွဲယူနေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီမှီတဲမှုအစွဲတွေအလုံးပြုတ်သွားတယ်ဘယ်ခါမှလဲမလေးစင်ဖိုလေးစင်တို့အစဉ်စဉ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှနောက်ဆုံးအရတ္တဘက်ကဒီကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်သတ်ပေးတယ်နော်ဉာဏ်နေတဲ့မဉဏ်တွေကလည်းဆញ្ញာဆញ្ញာကိလေသာတွေကိုအစဉ်စဉ်ပယ်သတ်ပါတယ်အရတ္တမဲ့ရောက်ရင်တော့ကိလေသာအလုံးကကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှ30ဘုံအတွင်း၌အစွဲဟူသည်မယအလုံးပြုတ်သွားပြီအစွဲပြုတ်ရင်တော့အရတ္တဖို့ဆိုက်ပြီလို့ဒီလိုဘုရားကဟောတာနော်ယောကဘိက္ခေကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုအာနာပါနပပလမ်းကနေဒီလိုပွားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအရတ္တဖို့ကိုအထွတ်တက်ပြီးဒေသနာတော်ကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်။အဲဒီအဆုံးသတ်ချက်ကိုဥဋ္ဌိရွဲ့ပန်းစင်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းဒီပထမစတုကမှာအရတ္တဖို့ပေါ့ပဲဖွင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ပထမစတုကကိုတော့နားလည်ပြီးအရတ္တဖို့ပေါက်သွားရင်တော့ဒုတိယစရုပ်ကတတိယစရုပ်ကစရုပ်ဓာတ်စရုပ်ကတွေဟောတာအကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဝိပါဒနာဘိုင်းထဲမှာသူတို့ကအကျိုးဝင်နေတယ်နော်ခုကအချင်းချင်းကိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဝိပါဒနာဘိုင်းထဲမှာဝိပါဒနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့နန္တရားစင်းဘိုင်းထဲမှာဘာတွေပါနေလဲလို့မေးရင်ဒုတိယစရုပ်ကမှလမ်းမဲ့တရားတွေဇန်တရားတွေတတိယစရုပ်ကမှလမ်းမဲ့ဇန်တရားတွေပါနေတယ်ဟောစရုပ်ဓာတ်စရုပ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မ ानु ပါဒနာပပအနေနဲ့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဌာန်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ပကိဏကသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ပါလာတယ်။နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုတိယစရုပ်ကနဲ့တတိယစရုပ်ကတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နာယူကြည့်ကြအောင်နော်။ပိဋိပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြန်ကြည့်နော်။စပြီးပြည်တယ်ထားတာကဘာကပြည်တယ်ထားလဲပိဋိပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ္တသင်္ခါရပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ္တသင်္ခါရပရိသဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံစိတ္တသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုတိယစတုကနော်ဒုတိယစတုကလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နာယူကြည့်နော်နည်းနည်းလေးပြန်အာယုံယူကြည့်ကြဘာပြောလဲပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤဒုက္ခပရိသဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤဒုက္ခပရိသဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပါဒသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတင်္ခါရပရိသဝေတိစိတ်ဓာတင်္ခါရကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတင်္ခါရပရိသဝေတိစိတ်ဓာတင်္ခါရကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပါဒသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတင်္ခါရံစိတ်ဓာတင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတင်္ခါရံစိတ်ဓာတင်္ခါရကိုပတ္တံဖယံပတ္တဖယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤ၄ချက်ပဲနော် အဲ့ဒီလေးချက်ကိုဘာပြောသလဲပိဋိပရိသဝေတိနော်ပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတိတိဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒုက္ခတိချင်းဤပိဋိပရိသဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားတိတိဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียဣတိဤသောဒုက္ခတိချင်းဤအသက်ရှူပုံနီးစနစ်ဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်နော်ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်เสียမယ်ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်။ဝင်လေကိုသိအောင်ကျင့်ရမယ်ထွက်လေကိုသိအောင်ကျင့်ရမယ်ဒီလိုညွှန်ကြား။ဘယ်လိုထင်းထင်းရှားရှားသိတာလဲလို့မေးစရာမလိုဘူးလား။လိုလားတယ်။ဒီဘက်မှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်စာမျက်နှာ289မှာဖွင့်ထားတယ်နော်။တထဒွိဟာဂရေဟိပိဋိပိဋိပရိတဝိဒိတဟောတိအာရမဏဒောဇအတံဘောဟဒောဇနှမျိုးသောအချင်းအားဖြင့်ပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိတာဖြစ်ပေါ်လာပါလေနော်နှမျိုးသောအချင်းအားကဘာလဲလို့မေးရင်အတ္တမောအာရမဏဒေါသအတ္တမောဟဒေါသတထထိုပိဋိပိဋိပိဋိတံနေအဝေဒီပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိသည်ဟူသောစကားရ၌အာရမဏဒေါသအာယုံအဖြစ်၎င်းအတ္တမောဟဒေါသမတွေးဝေခြင်းအတ္တမောဟသဘောအဖြစ်၎င်းဣတိဣဒ္ဓဝိဟာကာရေဟိနှမျိုးဂုံသောအချင်းအားတို့ဖြင့်ပိဋိပိဋိတိပရိတံဝိဒိတထင်းထင်းရှားရှားအတိကောင်းစွာတိယတိဟောတိပိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားကွဲကွဲပြားပြားအတိတိတယ်ဆိုတာကနှမျိုးတဲ့အာယုံအနည်းနဲ့တိတာလည်းရှိတယ်အတ္တမောဟအနည်းနဲ့တိတာလည်းရှိတယ်အာယုံအနည်းနဲ့တိတာကဘယ်လိုတိတာကိုပြောတယ်လို့မေးရင်တော့သဗ္ဗိနိကေဒွေဇာနေသမဘိစတိသဗ္ဗိတိကေပိတိရှိကုံသောဒွေဇာနေဒုတိယပထမဇန်ဒုတိယဇန်နှစ်ပါးတို့ကိုသမဘိစတိဝင်စား၏ဇန်အင်္ဂါတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမဇန်မှာဝိတေဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂရဟိုဇန်မိုင်းတို့ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဖြစ်တယ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇန်ကပိတိရှိတဲ့ဇန်အလားတူပဲဝိတဝိဇာရကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ဒုတိယဇန်ကျတော့ပီတိဒုက္ခဧကဂရဇန်က3ပါးရှိဒါကြောင့်ပီတိပါနေတဲ့ဇန်ကဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မေးရင်နှစ်ခုပထမဇန်ဒုတိယဇန်အဲ့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဇန်နှစ်ပါးကိုသမာပိစတိဝင်စားပါဟောဝင်စားပြီးပြီဘာလို့လဲတတသမာပတိခဏိဇာနပတိလာဘေနအာရမဏတော်ပီတိပရိသဝိတိတဟောတိအာရမဏတပတိတံဝိတိတတ္တတတ္တထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်သမာပတိခဏိဇန်သမာပတ်ကိုဝင်စားစေခဏ၌ဇာနပရိလာဘေနဇာနသမင်ကြီးဘဝေနဇန်တရားနှင့်ပြည့်စုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်အာရမဏတအာရမဏမူခေနအာယုံဟူသောအကြောင်းဖြင့်ဝါအာယုံကိုအကြောင်းပြု၍တနည်းအာရမဏတောပရိဘာဂာရမဏပရိဂဟနာမုခေနပရိဘာပရိဘာဂာအာနာပါနပရိဘာဂာနမိတ်အာယုံကိုအာယုံယူခြင်းကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ပိတိထိုပရိဘာဂာနမိတ်လင်းအာယုံရှိသောဇန်တရား၌အကျုံးဝေနေသောပိတိကိုပရိတံဝိတိတထင်းထင်းရှားရှားအတိကောင်းစွာသည့်အတိဟောတိဖြစ်၏ကာတမအဘေကြောင့်ဤဟူမူကအာရမဏတအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံဤပရိသံဝိတိတတထင်းထင်းရှားရှားကွက်ကွက်ပြားပြားထွင်းဖောက်သိမြင်နေသည့်အတွေ့အကြုံဒီအာယုံအနေနဲ့ဒီပီတိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိတာလည်းရှိဇံဝင်စားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်လိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့တမာတိလေးထူထောင်ကြည့်အာနာပါနာပရိဘာဂအကြီးကြီးလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်ကိုပြန်အာယုံယူလိုက်ပရမေဇံတမာတိကိုဝင်စားကြည့်ပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကတိတ်ထင်ရှားနေရင်ဒီပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇာယင်္ဂါတွေလည်းထင်ရှားတယ်။အဲဒီဇာယင်္ဂါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပီတိလည်းထင်ရှားနေတယ်။ဒုတိယဇာကိုဆက်ပြီးဝင်စားကြည့်ဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားကြည့်အဲ့ဒီဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတဝိဇ္ဇာရပြုတ်သွားမယ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံက3ပါးကျမ်းမယ်အဲ့ဒီဇံက3ပါးကလည်းဒုတိယဇံတမာတိဒုတိယဇံတမာဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခိုက်ထင်ရှားနေတယ် ဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဆိုင်ငါတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေတဲ့အဲ့အတွက်ထိုသိမှုရဲ့နှက်ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီဆိုင်ငါတွေကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိမှုထင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုသိပြီးထင်ရှားနေပြီဆိုရင်တော့ဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမှုလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်သိမှုရှင်သိမှုနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီပိဋိဒုက္ခဧကဂရဆိုင်ငါ၃ပါးကဖြစ်နေတော့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဈာန်က၃ပါးတော့မှအကျုံးဝင်နေတယ်ဒီပိဋိဟာလည်းထင်ရှားနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုပိဋိကိုထင်ရှားအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဘုရားကတည်းကညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဒါကသမထပိုင်းညွှန်ကြားချက်ပဲဒါကြောင့်ဒါကအာယုံအနေနဲ့ပိဋိထင်ရှားဖို့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုအတ္တမဟောအနေနဲ့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းထင်ဒီပိဋိကထင်ရှားလဲဒါကတော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာပိုင်းအနမောဟဆိုတာကတော့မောဟကင်းပြီးတဲ့အသည့်ဘယ်ခါမှမောဟကင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်နေရင်ထိုးချင်းခါ၌ဒီရင်ကအဖြစ်မောဟကင်းနေပါလေအဲ့ဒီမောဟကင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတဲ့သိနည်းမျိုးကိုအတ္တမောဟအနေနဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကထံအတ္တမောဟတော့အတ္တမောဟအဖြစ်ဘယ်လိုသိတယ်သဗ္ဗိတိကေတွေဇာနေတမပိစိတ်တဝဝုထာယဇာနာတံပြုတ်တံပိတိခရတောဝရတောတမ္မတတိသဗ္ဗိတိကေတွေဇာနေပိတိရှိတဲ့တွေဇံဇာနှစ်ပါးတို့ကိုတမပိစိတ်တဝဝင်စားပြည့်ရွယ်ဝုထာယထိုဇံမှထ၍ဇာနာတံပြုတ်တံဇန်နှင်းရှင်သောပိတိပိတိကိုခရတောကုံတာသောအဖြစ်ဝရတောပြတ်တတ်သောသဘောအဖြစ်တမ္မတတိသုံးသာရှုပွား၍နေ၏ကတ္တဒေနာယောဂီနာထိုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိပဿနာခဏေပိဋိကိုဝိပဿနာရှုမြင်သောခဏ၌ဝိပဿနာခဏေပိဋိကိုဝိပဿနာရှုသောခဏမြင်နေသောခဏ၌လက္ခဏာပရိဝေဒေနာပိဋိဤသဘာဝလက္ခဏာသမညလက္ခဏာကိုထိုးထွင်း၍အသိမြင်နေခြင်းဖြင့်အတ္တမောဟတောမတွေ့ဝေသောအဖြစ်ပိဋိသည်ပဋိသင်္ဝီတ္တထင်ထင်ရှားရှားသိရသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဤသစ္စာမှန်၏ပဋိသင်္ဝီတ္တယံပဋိသင်္ဝီတ္တမေပါဠိတော်၌ဒီကံအတ္တတဝတိနာတိအာတိဒီကံအတ္တတဝတိနာအစရှိတဲ့စကားကိုအာဟဟောကြားထားတော်မူ၏ပဋိသင်္ဝီတ္တမေပါဠိတော်ကိုပြန်ကိုးထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီအကိုးလေးကိုမပြောမီနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးရှင်းပြအောင်ထက်ကထဆရာတော်ဆိုလိုရင်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတ်တဆံအထိအဝဝဇသူကလေ့ကျင့်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအချိန်ကမှပထမဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်။ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇံကထပြီးတော့ဒီပထမဇံနန္တရားဒီနေ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပိဋိကိုပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိမှဉာဏ်ဒီကရင့်ကျက်လဲလို့နောက်ဆုံးခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘင်းကအပြစ်နေတယ်ကုသွားပြီ။ကိုယ်သွားတဲ့အချိန်ကမှကုံတပြတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့လက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသတ်တယ်။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသတ်တဲ့အပိုင်းမှာကိလေသာတွေကတတိငါအဖြစ်ကွာတယ်။ရှေ့ဘင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာလည်းမကွာဘူးလားလို့မေးတော့ကွာပါတယ်။တော်တော်ဒီဘင်းကဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ဘင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခိုက်မှာကိလေသာတွေရဲ့ကွာမှုကတော့မဟုတ်ကိလေသာတွေရဲ့ကုံမှုကပိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အကောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီခရဝဲရအဖြစ်သုံးသတ်တဲ့ဘင်းကညံဘင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထက္ကရာဇာတော်ကဖွင့်နေတယ်။တခါအဲ့ဒီမှာဇန်နန်တရားတွေကြည့်လိုက်ရင်တော့ပထမဇန်မှာသစ္စရိတိတ်ကဇောတွေမှာဆိုရင်34လုံးရှိတယ်။မနောရထဝဇန်မှာသစ္စရိတိတ်7လုံးရှိပါတယ်။ဒါကြတော့နန်ကမထမ်းဘင်းမှာဇာနဲ့ချပြီးဒီမှာသင်ပေးနေပါတယ်နော်။ဒီ34လုံးတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားကမဆုံးတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီမနောရထဝဇန်နဲ့ဇောအကျင့်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီဇန်တမပဇာနာတမပဝိထိအတွင်းရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကပီတိကိုဥတည်ပြီးတော့အခုကဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်နော်ပီတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပီတိလေးကိုလည်းသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ထင်ရှားရှားသိတယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီပီတိရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုဆက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းနောက်ဆုံးပြည့်နေတဲ့ဘင်္ဂညံပိုင်းထိုက်သည့်တိုင်အောင်သိတယ်။အဲဒီကနေကြောပြီးတော့လည်းသိချင်းသိတယ်နော်။အဲဒါအပြည့်နေတဲ့ကုသသည့်တိုင်အောင်သိတယ်။သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြည့်နေတဲ့ဒီပီတိကိုသို့မဟုတ်ပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်နော်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမောဟအဖြစ်ဒီပိဋိကိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တမောဟအနေနဲ့ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့မှအသက်ရှူနေစမ်းပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအသက်ရှူပုံစနစ်ကိုသင်ပေးတာပဲနော်ဒီတော့သမထပိုင်းအသက်ရှူနည်းဝိပဿနာပိုင်းအသက်ရှူနည်းနှစ်နည်းသင်ပေးတယ်နော်ကဲပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာဘယ်လိုဟောလဲဒီကအတ္တဒဝတိနာစိတ်ဒါဒဧကကတံအဝိခေပံပဇန္ဒတောတတိဥပါတိတဟောတိဒါယတဏိယဒေနညာနေနသာပိတိပရိသဝိတိတဟောတိဒီကံပတ္တဒဝတိနာဒီကံပတ္တဒဝတိနာစိတ်ဒါဒဧကကတံအဝိခေပံပဇန္ဒတောတတိဥပါတိတဟောတိဒါယတဏိယဒေနညာနေနသာပိတိပရိသဝိတိတဟောတိရတံအတ္တဒဝတိနာရတံပတ္တဒဝတိနာသဘာဂာယပရိသံဝေတိအတ္တတဝတ္တပတ္တအတ္တတပတ္တဝတိနာပတ္တံဘယံကသင်္ခါရံအတ္တတပတ္တဝတိနာစိတ်ဓာတဧကကတံအဝိခေပံပဇန္ဒတောတတိဥပတိတဟောတိတယတတိယဒေနညာနေနသာပိတိပရိသံဝိတိတဟောတိအဝုဇ္ဇတောသာပိတိပရိသံဝိတိတဟောတိသန္ဒတောပတ္တတောပိစ္ဆဝခတောစိတ်ဓာအတိတဟတောတတယအတိမဟုဇ္ဇတောဝရိယံပကနာတောတတိဥပါထဘယတောစိတ်တံသမထဟတောပညာယပဇန္ဒနတောအဘိညေယပရိညေယပဟာဒဗံဘဝေတဗံသစ္စိကတဗံသစ္စိကရောတောသာပိတိပရိသံဝိတိတဟောတိအေဝံသာပိတိပရိသံဝိတိတဟောတိတိတော်တော်လေးတော့ရှိတယ်ကဲလူကြီးလေးဘာပြောတယ်လဲဒီကအတ္တနာဝတိနာအာယုံဖြစ်သောစီသောဝင်ဝင်းလေးဤအစွမ်းဖြင့်ဇာနာပရိယပဏ္ဏံဇာနေအကြောင်းဝင်သောအဝိခေပံအဝိခေပအမိရတဲ့မပြတ်လွင်သောစိတ်ဓာတ်တစေဧကဂတံတည်ကြည်မှုကိုဝါအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်တခုဒီဘော၌ကြာရောက်နေမှုကိုတန်တံမြုဒ္ဒဉာဏယတန်တံမြုဒ္ဒဉာဏယထိုစိတ်နှင့်ရှင်သောဉာဏ်ဖြင့်ပဇနာတော်အပြအဖြင့်တိတာသူအားတတိရှိသောဝင်းလေဤအစွမ်းအဖြင့်ဇန်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ဖြစ်သောတတိသည်တတိရှိသောဝင်းလေဤအစွမ်းအဖြင့်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံပြုလျက်ရှိသောဇန်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိသည်တတ္တထိုဇန်တတ္တထိုတတိနှင့်ရှင်သောဇန်ဤအာရမဏိအာယုံဖြစ်တဲ့ပရိဘာဂနမိတ်၌ဥပါထိတာထင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဆိုလိုရင်းလေးကတော့ဦးဇင်းတို့အသက်ကိုခုနကရှိရှိအသက်ရှူတယ်ဆိုကြစို့နော်ရှိရှိအသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝင်လေရှိတယ်ရှိတယ်ထွက်လေရှိတယ်အသက်ကိုရှိရှိရှူနေတဲ့အပိုင်းမှာဇံကိုကုဏကဆိုက်သွားပြီအာနာပါနပရိဘကနှမိတ်ကိုအာယုံယူလိုက်ပြီဒီဘက်ကတော့ဇံရပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်အာနာပါနပရိဘကနှမိတ်ကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသက်ရှိရှိရှူပြီးတော့အာယုံယူလိုက်တယ်အဲဒီတော့အာယုံယူလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအာနာပါနပရိဘကနှမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇံတမာတိပေါ်လာပြီးဇံအင်္ဂါတွေလည်းထင်ရှားလာပြီနော်ဇာယင်္ဂါတိလက်ထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကပြန့်လွင့်ပြီးမသွားတော့ပဲနဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိလည်းပါတယ်။ဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိကလည်းဒီအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီတော့တတိရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထွင်းဖောက်ပြီးတည်နေတဲ့ပညာလည်းပါတယ်ဒါစိတ်စရစ်တွေ34လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာတတိနဲ့ပညာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒီတတိနဲ့ပညာကအားကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိခေပလို့ခေါ်တဲ့ပြန့်လွင့်မှုသဘောတွေမရှိတော့ဘူးဥဒိစ္စမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလည်းမပြန့်လွင့်ဘဲနဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာကျနေပြီကျနေလိုက်တဲ့အတွက်တတိကသိပ်ပြီးတော့အားကောင်းပြီးတော့ထင်ရှားနေပြီကပ်ပြီးတည်နေတာ ਉਹ တတိကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုန်ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဒီပရိဘာကနမိတ်ကလေးကိုပဲထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်နေတယ်တခြားဘယ်အာယုံကိုမှပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတာယတတိယထိုတတိဖြင့်ဒေနညာနေနထိုအာနာပါနာပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထွင်းပေါက်သိနေသောဉာဏ်ဖြင့်သာမီတိထိုရှိသောဝင်းလေထွက်လေလေအာယုံရှိတဲ့ပိဋိတိပိဋိတံဝိတိတထင်းထင်းရှားရှားသိရသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီပိဋိလေးကိုထင်းထင်းရှားရှားလှမ်းကြည့်ရင်သိနေတယ်သိနေတဲ့အချိန်ခါမှာ ဒီညာနဲ့လက်ဒီပိဋိကရှင်ထွက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုရင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးခက်ရှင်းရှင်းပြန်ပြောမယ်နော်အာနာပါနကခုနကအသက်ခက်ရှင်းရှင်းလေးရှုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုကြည့်ပရိဘာဂနမိတ်ကချက်ချင်းပေါ်တယ်ဒါလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပရိဘာဂနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူလိုက်ဆက်ပြီးတော့အာယုံယူပြီးတတိကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောကတ်သွားတာနဲ့ဒုတိယနေ့တည်းပထမဇံပေါ်လာမယ်ဒုတိယဇံလည်းပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပထမဇံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဇံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားပြီးဇံမထပြီးဒီဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇံအင်္ဂါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟထင်ရှားနေတယ်ဘာကြောင့်ထင်ရှားလဲဒီဇံအင်ဥစ္စလို့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာပိဋိတုကဧကခရခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးအပေါင်းကိုတော့ဇံလို့ခေါ်တယ်နော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတော့ဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါသို့မဟုတ်ဇံထဲမှာပိဋိကပါနေတော့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတွေဒီတတိနဲ့ကင်းပြီလို့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဒီအချိန်ခါမှာပရိဘကနိမိတ်ကိုထွင်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကင်းပြီဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိဘူးထွင်းဖောက်သိတဲ့ဆိုတာကတော့ရှင်းရခင်အသက်ရှုစဉ်အခါကဘာဝနာအမထုတ်ခင်အမထုတ်ခင်အချိန်ခါတုန်းကဒီလိုပရိဘကနိမိတ်မျိုးကိုသိဘူးတာမရှိဘူးဘာဝနာအထုတ်လိုက်မှသာလျှင်ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဒီပရိဘကနမိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခါဒီပရိဘကနမိတ်ကိုထွင်းဖောက်သိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်နဲ့ကင်းပြီးတော့လည်းဖြစ်လို့မရဘူး။ဒီတတိနဲ့ဒီဉာဏ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီပိဋိဟာလည်းဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်နဲ့ကပ်နေတဲ့တတိအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထွင်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီတတိနဲ့ဉာဏ်တို့ရဲ့အကူအညီကိုရရှိနေတယ်။ဘာအကူအညီလဲ။သာဇာတအညာမညာနိတ္တယဆိုတဲ့အကူအညီတွေပဲနော်။အဲ့ဒီအကူအညီကိုခံရတဲ့ဒီပိဋိဟာလည်းသိပြီးတော့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားနေပါတယ်လို့ဒါပြောတာနော်ဒီကံပတ္တာဝတိနာရှိသောထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်ပုံစံတူပဲရတ္တအတ္တတာဝတိနာတို့သောဝင်လေဤအစွမ်းဖြင့်ရတ္တပတ္တာဝတိနာတို့သောထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်လေထွက်လေဤအစအလည်းအဆုံးဖြစ်သောအလုံးစုံသောဝင်သက်ထွက်သက်အပေါင်းကိုထင်စွာပြုလျက်အတ္တတာပတ္တတာဝတိနာဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်ကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံနေတဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ်သံပြန်ပတ်သံပြန်တော့ငြိစီလျက်အတ္တတာပတ္တတာဝတိနာဝင်လေထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်ဆိုလိုရင်းကတော့အရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလည်းဆုံးရဲ့နောက်တစ်ခုငြိအောင်ကျင့်နိုင်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေနော်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဘာဖြစ်လဲလန့်ပြီးရှုတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဝေခေပါမပြောင်းလဲသောစိတ်ဓာတ်သာစိတ်ဧကကတံတည်ခြင်းမှုကိုပဇာနာတော်သိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးသွားပြီးသရုတ်ဒသံသမารိဆိုင်တဲ့အထိပဲဆိုကြပါစို့ရှုထားဖို့တဲ့ယောဂိကညီဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်မိမိစိတ်သည်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၌ကပ်ပြီးတည်နေတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောပြထိုယောဂိသူတော်ကောင်းကမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီသိနေတာပြောတာနော်ဧကကတံတိကြည်ဖို့ကိုပသနာတော်တိ၍နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားတတိတတိသည်ဥပါတိတာထင်ရှားသည်ဝါကပ်၍တည်နေသည်ဟောဒီဖြစ်ဘယ်မှာကပ်တည်နေလဲမိမိရှုနေတာကအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်ထိုပရိဘာဂနမိတ်အာယုံ၌ဒီတတိကကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ရှေ့ရှုတည်နေတယ်ဒါယတတိယထိုတတိဖြင့်တေနညာနေနထိုညာဖြင့်သာပိတိထိုပိတိသည်ပရိသဝိတိတာထင်ရှားရှားသိရသည်ဟောဒီဖြစ်၏အဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီရဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီပိဋိကိုထင်ရှားချပြန်ပြီးတော့သိနေတာနော်နောက်တစ်ခုအဝဇ္ဇတောဇံကိုဆင်ခြင်းသောယောဂီတိသာသနာပရိယပန္နထိုဇံ၌အကျုံးဝင်သောပိဋိပိဋိသည်ပရိသဝိရိတာထင်ထင်ရှားရှားသိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ခုနကဇံဝင်စားတဲ့အခိုက်သိဖို့နော်ခုကတော့ဇံဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းကြည့်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဇိုင်းငါတွေကိုပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ရင်ဇိုင်းငါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိကိုလည်းထင်ရှားရှားမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်နော်ဇာနာတောသမပန္နခဏိအာရမဏမုခေနဇာနန္တတဇန္တမဘာကိုဝင်စားသောအချိန်ခါ၌အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုအာယုံမှုသည်ဖြင့်ခွင်းပေါ်၍သိနေသောသူသည်သာပိဋိပရိသဝိတိတဟောတိသဗ္ဗိတိထိုဘောပိတိကိုပရိသဝိတိတထင်းထင်းရှားရှားသိရသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဇံကိုဆင်ញင်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်ဇံအင်္ဂါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိတိကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်
1: ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်သမဘာအတွင်းမှာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သိနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာမှာဒီပိဋိဟာထင်ရှားနေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီထင်ရှားနေတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်လို့မြင်နေပါတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပတ္တဒောဒတနာဘုဒေနညာနေနဇာနာတောဟုတ်ထာယပတ္တန်တတပတ္တဒောဒတနာဟုခေါ်ဆိုဒတနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဇာနာတောသမဟုတ်ထာယထာ၍ပတ္တန်တတရှုတော်တယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်ပစ္စဝေခပစ္စဝေခယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗိတိထုံမိတိကိုပရိသဝိတိတထင်ရှားရှားတိအတိဟောတိဖြစ်၏ပတ္တတော်ဒီတစ်ခါကြတော့သူကဒီဇန်အင်္ဂါကိုဆင်းခြင်းနဲ့အပိုင်းဖို့ဘူးပိဋိကိုရွတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးရှုတာရှုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြတော့သူကဝိပဿနာအပိုင်းရောက်သွားပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒသနာအမိယနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သို့မဟုတ်မဉာဏ်တွေကိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်တွေနဲ့ဒီပိဋိကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မဉ္ဇဉ်ကမြင်တယ်ဆိုတာကတော့မဉ္ဇဉ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပါသို့တော်လဲဇံကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအတ္တမောဟပရိဝေဒအနေနဲ့ဟဲ့နော်အကျွဲ့မဲ့ပယ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်အတ္တမောဟပရိဝေဒအဖြစ်သိတာကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြင်တတ်တဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဇံမထပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဒီပိဋိကိုရှုရင်လည်းရှုလို့မရဘူးလားရနေတယ်နော်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမလည်းပိဋိထင်ရှားတယ်ပိစ္ဆဝကတောဇဏပိစ္ဆဝကန္တတဇံကိုဆင်းခြင်းတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌သဗ္ဗိတိထုပိပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံအတိတ်ဟတောဣတကံကာလဇာနာတမင်ကိဝိသမိတိဇာနာစိတ်တံအတိတ်ဟတတဤမြတ်လောက်သောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးဇံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်စေအံ့ဟုဇံစိတ်ကိုအတိတ်တံတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤတတရာတရာဖြင့်အတိမဟုတ်သတ္တတတဟံတတယုံကြည်သသို့သည်တမထဝိပဿနာဉာဏ်တမထဝိပဿနာဘာဝနာဤအစွမ်းအဖြင့်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗိတိထုပိတိတိထင်ရှားကြသည့်ပရိသဝိရိတထင်ရှားကြသည့်အတိဟောတိဖြစ်၏အဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့အဒိဋ္ဌဟတောဇံကိုဒိဋ္ဌံနဲ့တဏှာဤဝင်စားခြင်းတဏှာဤဒိဋ္ဌံကြည့်တယ်နှစ်နာရီဝင်စားခြင်းနှစ်နာရီဒိဋ္ဌံကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှလည်းဒီပိဋိမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုသတ္တယအတ္တိမုစ္ဆတောတဲ့သရာဖြင့်တကယ်ယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရာနဲ့ယုံကြည်နေဆိုတာကဘယ်လိုသရာလဲလို့မေးတော့သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့သရာဒီတော့သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဒီသရာတရားဖြင့်ယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဒီပိဋိကိုလှမ်းပြီးဆင်ခြင်လိုက်လို့ချင်းလေဒီပိဋိထင်ရှားတယ်။နောက်တစ်ခုဝရိယပက္ခဏတော်ဝရိယကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်တော့သမထဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဝရိယကိုချိမြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယအဲ့ဒီဝရိယရဲ့အစွမ်းအဖြစ်လည်းပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရင်လေဒီတတိဟာထင်ရှားတယ်။နောက်တစ်ခုအဓိတတိယဥပထာပယတော်နောက်တစ်ခုကတော့တတိယဥပထာပယတော်တတိယတတိယကိုဥပထာပယတော်ဖြစ်စေတတ်သူသည်ဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာတတိယကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကဒီတတိယကလည်းခုနကဝိပဿနာဉာဏ်တမထဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ရှင်းတွင်းနေတယ်တတိယပဲအဲ့ဒီတတိယကိုထင်အောင်ပြုလုပ်နေရင်လည်းတို့တတိယထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေပါတယ်နော်စိတ်တံတမထဟတော်စိတ်တံတမတဟတော်စိတ်ကိုအယုံနဲ့ကောင်းစွာထားတယ်ဘယ်အယုံလဲအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အယုံဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရနမိတ်အယုံအဲ့ဒီအယုံသင်္ခါရနမိတ်ကလည်းခုနကဇန်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြန်ရှုမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအယုံမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေတယ်နော်ပညာယာပဇာဏတော်ပညာနဲ့ကောင်းစွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထင်ရှားတယ်ဘယ်လိုပညာလဲလို့မေးရင်လည်းဒီမှာသမထဝိပဿနာပညာတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်သမထဘိုင်းမှလည်းဒီဇာဏံတရားတွေထဲမှာ34ထဲမှာဉာဏ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှလည်းဝိပဿနာဉာဏ်34ရေပုံရအဖြစ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဉာဏ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမထဝိပဿနာဉာဏ်တွေနဲ့ သမထဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပညာဖြင့်ထွင်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့ဒီပီတိကိုထွင်းဖောက်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲဒီပီတိသည်ထင်ရှားနေတယ်နော်အဘိညာဉ်ထူသောပညာဖြင့်သိရသောသုတ္တသစ္စာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုအဘိဇာနာတော့အဘိဝိသေထာယဝိပါဒနာပညာပုပ္ပင်္ဂမယမကပညာယပါဇာနာတော့ဟုတ်ပြည့်စုံသိလိုက်တဲ့သစ္စာလေးပါကိုဝိပါဒနာဉာဏ်ပညာရှည်သွားရှိနေတဲ့မိတ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်စုံသိလိုက်တဲ့အဘိညာဉ်တရားထဲမှာဒီပိဋိလည်းပါနေတယ်နော်သစ္စာလေးပါးထဲမှာဒီပိဋိကလည်းပါနေတယ်ပရိညာပိုင်းခြား၍သိအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဒိရဏပရိညာယဒိရဏပရိညာကိစ္စတတ်သောမေဃပညာယသမေပညာဖြင့်လီပရိဇာနာတောပိုင်းခြား၍သိနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သပိတိထုပိတိဒီပိတိတဝိတိဓာတ်ထင်ရှားရှားသိရသည်ဟောဒီဖြစ်သိသိသိလိုက်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒီရဏပရိညာပညာဖြင့်ဒီရဏပရိညာပညာကိစ္စတတ်နေတယ်ဒီရဏပရိညာဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုလောကီဘိုင်းမှာဒီရဏပရိညာခေါ်တယ်လောကုတ္တရာဘိုင်းမှာတော့အရိယမတရားဒီလေဒီရဏပရိညာလို့အမည်ရတယ်ကိစ္စတိတ်တိအားဖြင့်ဘာကြောင့်လဲဒီပီတိဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဆိုကြပါစို့ကုစကားကပီတိကိုပြည်တယ်ပြောနေတာဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအရိယာမတရားကအကျွတ်မဲ့ပယ်သတ်လိုက်ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဘယ်ချိန်ကမှဆိုပြန်ကြည့်မြင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမတိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတ္တမောဟပတိဝေဒအဖြစ်ထွင်းဖောက်သိထားတဲ့အတွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုသိမှုကိစ္စအလိုလိုပြီးသွားတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအလိုလိုကိစ္စအဖြစ်ပြီးစီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိစ္စအသေး

0: ကိစ္စဒီကိစ္စသိတ္တိအပြင်အလိုလိုပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိကိုဒီအရိယာသူတော်ကောင်းကလှမ်းပြီးရှုလိုက်ရင်ရှုလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမလဲဒီပိဋိသင်္ချာနေတယ်နော်။နောဘဝေတပံပောစီရသောမကသစ္စာတရားကိုဘဝရာတော်ပောမြအထုံ၍နေသောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်၏တန်တား၌ပောမြသည့်ပောမြထိုက်တဲ့မကသစ္စာတရားကိုပောမြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှလည်းဒီမကသစ္စာအဲဒီပိဋိဟာသင်္ချာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မကသစ္စာတရားကလောကီမကသစ္စာမှလည်းတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွတ်တယ်။အဲ့တော့လောကီမကသစ္စာရဲ့အာယုံကဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟာလည်းလောကီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှုရင်ရှုလို့ရတယ်။လောကုတ္တရာမဉ္ဇဏ်ကတော့ခုနကသစ္စာလေးပါးမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာစင်းထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟာအရိယသရောကောင်းအဖို့လဲသင်ရှားရှားပြန်ရှုရင်ရှုလို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘဝေတ္တနသစ္စီကံတပံမျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာတရားကိုသစ္စီကရောတော်မျက်မှောက်ပြုသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်း၌မာဇနာပရိယပန္နထောဇာနှင့်အကျုံးဝင်သောပိဋိပိဋိသည်ပိဋိတံဝိတ္တထင်းထင်းရှားရှားသိရသည်ဟောတိဖြစ်၏။ခொနကဏိရောဓသစ္စာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်းမှာဆိုရင်လည်းခொနကဏိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကအနည်းဆုံးမဉ္ဇဏ်ကစပြုတယ်။ဘုံဉဏ်ကပြုတယ်နော်။မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတန်လည်းဏိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရထပြီးရင်လေဒီမေတ္တရာကဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာစင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိကိုလည်းထင်ရှားရှားပြန်ကြည့်သိနေတယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသမ္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးရဲ့ဟောကြားချက်ပဲအဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုကိုးပြီးတော့မထေရရာဆရာတော်ကပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကသမထပိုင်းမှာဇန်ဒီကိုဝင်စားနေရင်လေထိုဇန်အခိုက်မှာပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိတယ်။တစ်ချက်ဒါကအခွင့်အကပဋိသမ္မိတာမဲ့ဘာဖြစ်တော့ရ။ဝိပဿနာဘိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဇန်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တွေကိုပြန်ဝင်စားလိုက်။ဇန်မထပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ပိဋိဟာရှုနေတဲ့ယောဂဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနန္တမှာထင်ရှားတယ်။ပိဋိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားတယ်ဗာမဉ္ဇလက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အနိစ္စအချင်းယဒုက္ခအချင်းယအနတ္တအချင်းယအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေလည်းထင်ရှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့မှအသက်ရှူပါလို့ဘုရားရှင်ကဒီမှာညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဒါဒုတိယသတ္တကမှာပါနေတဲ့ပထမနံပါတ်1ပဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဘာလဲဒုက္ခပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိတိခတိဒုက္ခပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိတိခတိအဲ့ဒီမှာကြတော့သူကထပ်ပြီးမဖွင့်တော့ဘူးတိဏံဇဏဏဝတိနဒုက္ခပရိသံဝေတိတိသဒုံနံမိဝတိနစေတသင်္ခါရပရိသံဝေတိတဝေတိတဗာဒုက္ခပရိသံဝေတိအယသဒုံနံပိတိဏံဇဏဏဝတိနသမထဘိမ့်မှကြည့်လိုက်ရင်ပထမဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်ဒုတိယဇံမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်တတိယဇံမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇံ၃ပါးကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါသမထအဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေသည်မိတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါဒါသမထပဲနော်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ပေါင်းပြီးဖွင့်မယ်ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်ကဲသတုံနာမိဝတိနာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသဝေတိတဝေတိတဗ္ဗစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောတယ်လဲသတုံနာမိဇာနဏဝတိနာပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဒဇံအဲ့ဒီဇံလေးပါတို့ရင်အစွမ်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရထင်ရှားရှားသိမှုကိုသိပါတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတိဝေဒနာတယောတွေးခန္ဓာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဆိုတာကဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအမိရတဲ့ဒီဝေဒနာပညာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရဥဒ္ဓတို့သမထဘိုင်းမှာဒီဝေဒနာပညာသဗ္ဗစိတ်ဓာတ်တဏ္ဍရဏသတိဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဒနာပညာနှစ်ပါးဒီသဗ္ဗစိတ်ဓာတ်တဏ္ဍရဏသတိဆိုတော့ကစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲတမ်းရှင်တွင်နေတဲ့စေတသိက် စိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အများအားဖြင့်တွဲနေတဲ့စိတ်သိတဲ့ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဗဒ္ဓမသံမှာလဲဝေဒနာပါတယ်ဒုတိယဇံတတိယဇံမှာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကဒုက္ခသရုတ်ဇံကြတော့စတုကနီးအဖြစ်ပြောရင်တော့ဥပက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်နော်နောက်သင်ညာအဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါကပရမေသံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံတွေကိုဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်ထိုဇံတွေဝင်စားနေတဲ့အချိန်အခါမှာဇံကိုဇံအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုယူပြီးတော့ဇံဃာတိထင်ရှားနေမယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဒီဝေဒနာတွေလည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားနေမယ်ဒါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကြတော့အဲ့ဒီပရမေသံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံခေါ်တဲ့ဒီဇံတရားတွေဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလည်းထင်ရှားမယ်စိတ်တသင်္ခါရတွေလည်းထင်ရှားနေလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပတ္တံဗျံစိတ်တသင်္ခါရံအတ္တတိတ္တမိတိတိခတိပတ္တံဗျံစိတ်တသင်္ခါရံပတ္တတိတ္တမိတိတိခတိအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ခုနကဝေဒနာနဲ့ပညာနှစ်ပါးကစိတ်တသင်္ခါရအဲ့ဒီစိတ်တသင်္ခါရနှစ်ပါးကိုယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရနှစ်ပါးကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ငြိမ့်အောင်ကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုငြိမ့်ရမလဲလို့မေးရင်တော့သောဝိထာရတောကာယသင်္ခါရယုဒ္ဓအနိနေဝဝိရိတဘောကာယသင်္ခါရတောကဖွင့်တဲ့အတိုင်းပဲဇန်ဒီမှာလည်းအစဉ်စဉ်သူကနုညံတဲ့နုညံသွားမယ်ဝိပဿနာဘိမှာလည်းအစဉ်စဉ်နုညံတဲ့နုညံသင်ဝိသွားမယ်အဲ့ဒီလိုနုညသင်မွေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှအသက်ရှူပါလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်နော်။ကဲနောက်တနည်းသူကဖွင့်တယ်အပိစေတပိတိပရိပိတိတေသနာဝေဒနာဟုတ်တာနောက်တနည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပိတိပရိတဝေတိပိတိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေတဲ့အပိုင်းမှာပိတိကိုဥဒေပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဘုရားကဟောနေတာတဲ့။ဒုက္ခပတိသရုပိနေဝဝေဒနာဒုက္ခပရိတဝေတိကြတော့တယုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုဟောတယ်။ဒီသူစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတိသူတင်ညာသဝေဒနာသစိရိတိကဣတိဓမ္မစိတ်ဓာတ်ပရိပါဒစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတိဝဆနာတောတင်ညာသံယုတ်တောဝေဒနာတိအေဝံဝေဒနာနုပါဒနာတိနဣဒံသရုတ်ကံဝါတိတံတိဝေဒိတပံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပတိတံဝေဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရအမိရတဲ့ဝေဒနာနဲ့သင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းပန္နဗျံစိတ်တသင်္ခါရံစိတ်တသင်္ခါရအမိရတဲ့ဝေဒနာသင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ပါဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကတော့ဘုရားရှင်သည်သင်ညာသဝေဒနာသစိတ္တိကဣတိဓမ္မစိတ်တပရိပါဒစိတ်တသင်္ခါရလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်။သင်ညာနဲ့ဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ္တိအဲ့ဒီတရားတွေသည်စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တသင်္ခါရအမိတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းညာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုသာလင်ဘုရားဥဒေပြီးတော့ဟောနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယစတုကသည်ဝေဒနာနုဘဒနာတတိပဌံပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါဆိုပြီးသူကရှင်းထားတယ်နော်။ဒီတော့ဆလိုရင်းကတော့ပီတိပရိတံဝေဒီမှာပီတိကိုထင်ရှားရှားသိရမယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပါသို့မဟုတ်ပီတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါလို့ဆိုလိုတယ်။ဒုက္ခပရိနာဝေဒီမှာတော့ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါစိတ်တသင်္ခါရပရိတံဝေဒီမှာတော့သင်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့တက်ရှုပါပတ္တဗျာစိတ်တသင်္ခါရံကြတော့လေဒီဝေဒနာသင်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုပဲအစဉ်စဉ်ငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယစရုပ်ကဒီဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဌံရဲ့အစွမ်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့မှတ်ဒုတိယစရုပ်ကပြီးတော့တတိယစရုပ်ကလာတယ်နော်
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရေ1383ခုနှစ်တူရဲနာဇန်2ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ပုရုဟုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအရင်ပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီးကြောင်တရားဒေသနာတော်ယသောဗျာရဲ့သာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကို လက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ယေຊုဗျာဟောပြောတဲ့သေဒနာတော်ဟာအမျိုးပေါင်း9မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရတယ်။မျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်9မျိုးပါရိသုရိတုတ်တာတဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာမင်္ဂလာတုတ်တို့ရှေရနာတုတ်တို့ဘုဇင်ကတုတ်တို့အဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ တုတ်တာဆိုတာလူလောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းနေတောင်းဝန်ဝတရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့တုတ်တာနောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်။ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်၊ကပြပါတယ်။ကပြနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်။ဂါထာနဲ့စုံနိယမြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုး။ဒါလည်းပဲလောကရဲ့မသားစရာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏဝေယကရဏဆိုတာဟောကြားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူးကပြာမပါဘူးတရားသက်သက်စုံနည်းသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတမဆက်ကြမှာဣမတမေသပါဏဝေယကရဏတမေပညာမာနေဆိုစကားလေးပါတယ်ဇကပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအဲ့ဒါဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့စကားတွေအမလို့တော့ဥရန်ကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာယသဗျာကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေဒီတုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတူပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့မိကိုတော့ကြားဝကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြာဥဒိနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမဝတီထိုသမဝတီတို့စီမဝေယဝိသလုပ်ပြရတဲ့ခုံဆုပ်တရာဆိုရအမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ပညာအမတမကြီးတယ်မိဖုရားတွေဆိုတာကကြောက်ဖို့နေတိုင်းသွားလို့မရဘူးဘယင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားအဲ့တော့ဘီဘီအားရဲ့ကိုစားသူကဖះကြောင်းတော်နေတိုင်းတော့တရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတာအဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ gist လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒကာဆိုပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒါကခုံးဆုတ်တရာဆိုတဲ့ဒေါ်ဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ခါလေးကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံးဆခုံးဆဆွဲတဲ့ကလုံးရှေ့အပ်ထဲတုံးဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဉာဏ်ပညာမတမ်းမကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အဲသူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိတက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဥဒ္ဒကာလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တယ်ထူးခြားတဲ့အကြီးအသေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အကြီးအသေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မ။နောက်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့ဇာတကလို့ခေါ်တယ်။ဇာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ဘဝတန်လျာဆိုတာအမတ္တမရှိတရားတော့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းအမတ္တမထူးခြားတယ်တခါတည်းကျတော့ပြောကြတယ်လေစိတ်ကူးရင်ဝှထုတဲ့တောင်ဆန်းကျယ်နေတာဆိုပါစို့တရဝါးတွေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင် လက်ပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်းပါမရေးချဲထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကဒီဇိုင်းဆရာတွေနဲ့တားနေတယ်သူလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကဥတော်ငက်တေးရဲ့ရေးဆံမှာပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရေးရလောက်အောင်လှပါတဲ့ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့တဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလူဟာတွေကအဘုဒ္ဓတမထူးဆန်းတယ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓတမအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ပြလာတဲ့အမတမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တိတ္တာတွေကိုသာတကလို့ခေါ်တာသာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိသာတကောသာတံဘူတံကတိတိတိသာတကောတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်္ကန်းစွာယူရလောက်အောင်ဆန္ဒမူတာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဇာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ခြေနှက်မှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင်ပြီးမေးသွားတဲ့စကားတွေနော်မေးသူကဖြေသူကဖြေလိုက်တဲ့အခါမေးသူကအသိဉာဏ်ညရပြီးတော့ဉာဏ်မှုနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးသွားတယ်။ဟောရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေကြသွားတယ်။အဲ့ဒီအမေးဖြေသေသနာမျိုးဝေရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသေသနာတော်တွေဟာအဲ့ဓမ္မပြရတယ်။ဒီအချိန်နေရဒီ၉ခုသုဒ္ဓကေယဂါထာဝေယကရဏဥရဏဣတိဟုတ်တကသာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလာလို့ကိုမျိုးဒါကိုပဲရသော်ဗျာအဆုံးမတရားတော်ကြီးရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးရတယ်ပေါ့သို့သောရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုမျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်ကိုမျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တမျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးဉာဏ်နေလိုက်ရမယ့်စီပင်စီကံနေဉာဏ်တော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြညတ်ထားတဲ့စီကံဥရိဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့တုတ်တဆိုပြီးတော့တုတ်တန္တပိဋကဆိုပြီး။နောက်တဘာဝတရားသက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဖက်ဖက်နဲ့တဘာဝတရားသက်သက်တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာကြမှာအဖိဓမ္မာ။အဲ့ဒါကြတော့တဘာဝတရားသက်သက်ကိုဟောတာ။တုတ်တန္တကြတော့တဘာဝတရားနဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဟောတာတုတ်တာအဲတော့တချို့ကလည်းအဘိဓမ္မာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးချင်းဒီစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကတုတ်တန်အများတယ်နော်ကျွတ်တုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်းမိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအသေးပဲမဟုတ်ဘူးသစ္စာပတိဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကျွဲကုန်အမှန်တရားလေးချက်ကိုအဲ့တော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံထားတာလုံးလို့အချင်းချင်းပြောပါဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်ဒါဘုရားပဒရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲသစ္စာလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါလောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးဆံရအကြောင်းတွေရှိနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အရေးကြီးတယ်မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာပြည့်ကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပို့ပို့ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လဲ။ဘ ဘာကြောင့်တစ်ပင်နေရအစင်းရောင်နေဖြစ်နေသလဲဘာကြောင့်တစ်ပတ်နေဒီလိုပေါက်နေသလဲဘာကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြဒါအများစုကဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေတာဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ယာတိဥဒ္ဓအပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာလေးကြည့်ပြအားလုံးအဲ့တော့လောကမှာရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေမှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရသက်မဲ့တွေကြတော့ဥဒ္ဓဟာအဓိကဥရုကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီပဲနဲ့တရဝါရီရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတဲ့။နော်။တရဝါရီအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ကံအခြေခံတဲ့ဥရုတွေဖြစ်လာတာ။ဒါဥရုအနေထားပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်၊ရေတွေခန့်သွားတယ်။အတောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်၊မာတဲ့နေရာမာရဲပြောတဲ့နေရာပြောရဆိုတာဒါရာဒီဥဒုချောင်းဖြစ်သွားတာလေနော်ဥဒုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရော့သွားလို့ရှင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိတုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲနော်အပူကအရှိပဲအပူရော့ကြသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာဒါအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာအေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ် temperature ဆိုအပူနဲ့သတ်မှတ်ပြောရအဲ့တော့အပူချိန်ရောသွားတာအဲ့တော့အပူချိန်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတပြိုးတည်းဖြစ်လာတယ်ဟိုအပူချိန်ကြောင့်အေးပြောသွားတာရှိတယ်အပူချိန်ကြောင့်အခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုမတမချင်ရှားပါတယ်နော်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးတွေပါကြောင့်မာသွားလဲအပူချိန်ကြောင့်မာသွားတယ်အေးပြောသွားတာဘာကြောင့်အေးပြောဥရုကြောင့်အပူချိန်ကြောင့်ပဲသူကအပူချိန်ရောသွားလို့ရှင်အေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာအကြောင်းတရားတွေဥရုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်အရဆိုရင်ဥရုသည်အကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တေသနာတော်ဟောပြောတဲ့တေသနာတော်တပုဒ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုမှုကဗုဒ္ဓမရားတယ်လို့ပြော950ဇတ်တိတဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်အမကြီးမှာတုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာ950ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်။ခြိစာရကတွေကရလာတဲ့သက္ကလုံးပဲ။ပါမောက္ခဆိုတဲ့သက္ကလုံးကလည်းတရားရတဲ့သက္ကလုံးပဲ။နော်။အဲ့တော့ပါမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာအဋ္ဌပါမောက္ခဆိုတာဒီတက်တရားတုံးနေပဲပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ပြည်မှာသိပ္ပတို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာရတ္တရလည်းပဲတရားလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံး။အထရတ္တမဟာသိပ္ပဆို18ရသောအတ္တကြီးတွေအတ္တပညာတွေဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းကခွဲတယ်ဗမာပြည်မှာအခုလည်းခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာကျတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်တူအောင်သင်လို့မရဘူးသူကဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရကအမတမ၄နဲ့တော့တပြေးကဆရာတဲ့နဲ့တာချင်းသွားတာအခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီးဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီးသင်နန်းသာသင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့ဘူးတုံးနဲ့တူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ထပ်တင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့ သိပ္ပဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ရှေးတုန်းကတော့လက်မှုအတတ်တွေကိုသိပ္ပလို့သုံးတယ်ပြည်တွင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုအတတ်တွေဆေးပညာတွေကြောင့်ဝိဆာလို့သုံးတယ်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းဝိဆာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမှတ်သားဖို့ရမြောက်များစွာရှိတယ်တဲ့မေအခြေခံကျင့်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာသာတကဆိုတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံအတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်သို့တော့ဒီတရားတော်ဟာအဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားလားမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားသစ္စာလေးပါပဲဖြစ်တယ်အသစ္စာလေးပါကိုသိမှတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစစ်ကတော့တစ္ဆာလေးပါပဲ။ကျန်တာတော့ဘုရားမပွင့်လည်းပဲဒါတွေကရှိတယ်။နော်။သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်။ဒါနလုတ်တာတို့သီလလုတ်တာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်။ငါကိုယ်တည်းရှိတယ်။စီးပွားလုပ်ကုန်လုံးနည်းတွေကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေကရှိတယ်။အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်မှပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲ။အဲ့တော့ဒီဖျားပွဲမှာထူချလာတမထတောင်မှဖျားမပွင့်ငင်လည်းရှိတယ်တပထကျင့်စဉ်นี่ဇာဘိညင်นี่တကူဣတိပတ်တွေကလည်းဟိုထက်ရှိတယ်ရသော်ဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုပယ်ပြရမှလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်ညင်းပယ်တဲ့နာကိုညင်းပယ်တယ်အဲ့တော့ဖျားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမှားရနေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲအဲ့တော့အဆင့်မြင့်တရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်။ပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့သက္ကလောကဝိညူဆိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလည်းတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်ပစ္စတံဝေရိတ္တဘောကိုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားပဲဖရာတရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတ္တဘောဝိညူဟိဒီသုံးခုပဲပန္နိတဝေရဏိယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေဆိုပါစို့ဗာပြောတာတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောပြောဆုံးမချက်တည်းဟာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမှမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တတ္တမြတ်တာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attvaအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆရာတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တက်တက်များတာဖြစ်တယ်တကယ်အရှိကယုံနဲ့နန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှတည်တယ်ဟာဒီဒါတွေကဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်မှဟောတဲ့တရားတွေကိုဂမ်ဘီရာတဲ့နည်းနည်းတယ်လက်လို့မထောက်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိစ္ဆသဘောပ္ပန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနည်းနည်းဆုံးတရားတွေပဲပရိစ္ဆသဘောပ္ပန်ဆိုတာထပ်ချုံလိုက်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလေသစ္စာလေးပါကတခြားပရိစ္ဆသဘောပ္ပန်ကတခြားတည်းလို့မဟုတ်ဘူးအမျိုးအခေါ်တာပြောထားတာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒာဆိုတာ အကြောင်းတခုကိုမိပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာလို့ပြောမှအကျိုးတရားနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတယ်ပရိစ္ဆရဲ့သမုပ္ပါဒရဲ့ပါအိဗေတော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့သူ့ဟာသူအကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူးတခုခုကိုမိပြုပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်ဥပမာမဲ့သစ်ပင်မျိုးစိတ်လေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမိပြုအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မြေရေပပရင်သူ့ဟာဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာဆိုတော့မိတော့ကလေးအခုလို့လင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုတော့မိတော့ကလေးအလင်းရောင်ပေးတယ်မိတော့ကလေးကလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်အဲလျှက်စစ်မိကလည်းအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်လျှက်စစ်မိကတခြားအလင်းရောင်ကတခြားတို့မှတ်သားလျှက်စစ်မိကြောင့်မို့လို့အလင်းရောင်ထွက်လာတာအဲ့ဒီလျှက်စစ်မိလေးကဆိုင်ရာအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးမှဒီအလင်းကိုထုတ်ပေးလို့ရတယ်။သူ့အတူမထုတ်နိုင်။ဖျောင်းနိုင်မိလေးကလည်းဖျောင်းစီတို့မိဆိုင်ရတို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသူကယက်တီတယ်။ယက်တီပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးမှသူကအလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆို။ရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်။အကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်နိုင်တဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်တယ်။သူထုတ်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နာ။တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူး။နော် first course မရှိဘူး costless course မရှိဘူး။အကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူး။နော်အားလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒလို့သုံးတာ။တော့အဲ့ဒီတရားတွေကြတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာ။ဇာတကတိသနာတော့ဟောပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်။ဇာတကတိသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ကန်းရနဲ့စိတ်ထက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုပ်ပေးတာ။ဒါကြောင့်ဇာတကတိသနာတော့တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဘဝအတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇလန်းကတော့ယူပါတဲ့သူတွေကြားဦးနေတဲ့ဇလန်းပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကပမတကားလို့ဖြစ်နေပါပြီပါဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဝါဒဆိုတာ policy ပဲသူပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲနော် democracy ဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေ socialist ဝါဒပြောစီဥစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ policy တွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါဝိဝါဒအဲ့ဒီတကလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါဒပြောဆိုမှုအယူဝါဒကွဲပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်တော့တရားရုံရောက်ကြတယ်ငင်းကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးစုံရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးတို့ကရောက်မယ်တဲ့ ဒီသင်္ကန်းစားပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခါဆိုတရားရုံးရောက်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီလားမှတ်ပြီတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေဟိုလူလည်းကုန်ပြီသားမှတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီသားမှတ်သို့သောလူတွေကမာနရီတို့ဒေါသရီတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တယ်ငင်းခုန်တာဟာယင်ထဲမှာပါရိရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ရသော်ဗျာဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဟောထားရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တွေကဒေါသတွေရှိတယ်အညှိုးတေးတွေရှိတယ်ရှင်တွေကဒေါသရဲ့အညှိုးတေးရဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာခြေဆုတရားကိုမသိတတ်လို့ခြေဆုကမ်းတာတွေလို့ကုန်တို့ကုန်ပြိုင်လှုပ်ချင်တာတွေလို့မနာလိုစိတ်တွေလို့ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေလို့အိတ်တာမစ္စရိယအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မို့လို့လောကကြီးကအငြင်းပွားနေတာအဓိကအငြင်းပွားအခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပဲဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခေါဏမခန့်ကျင်စိတ်တွေလို့အညိုးတေးတွေလို့နောက်ခြေလက်စီတွေလို့ကိုယ်သာလုပ်ချင်တဲ့ selfishness တွေလို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကငြင်းပွားနေကြတာဟာလေအဲ့လိုငြင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းပွားသူနှစ်ယောက်စလုံးဒီအရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဘယ်သူမှအမျက်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစားပေးထားတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးဘသူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတယောက်ကရသွားလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်အငင်းပွားရင်ဘယ်ရောက်တရားရုံရောက်တရားရုံရောက်တော့ဘသူတွေစားသွားကြတာဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြဘသူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေကနှစ်ယောက်စလုံးကပေးလိုက်ရပြီလေဘသူမှအမြတ်မရနှစ်ယောက်စလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတရုပ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒါဖျားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာပါဘုံဘုံเนาะမြတ်စွာဘုရားဒီဇလားမှာဒီကုန်းချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုဧဝမေဝမနုဿေသူဝိဝါဒောယထာစာတိတဲ့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေမှာတဲ့တုံးနဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မထံပฏิဝေဒံတိတဲ့ဓမ္မထာဆိုတာတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တဲ့တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့လေဓမ္မထံပฏิဌာဝန္တိတဲ့ဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်တောဟိနေတံဝိနယကောဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာအမှားမှန်ကိုသူကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာမို့သူစီပြေးကြရတယ်အဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုနော်တဏှာပိတ္တဇီယန္တိတဲ့ပဇံကုန်ရပြီတဲ့အဲ့ကြံတရားသူကြီးပေးရမယ်ရှင်းနေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးကြရည်အများကြီးဖြစ်လာပဲပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလူကလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတဏှာပိတ္တဇီယန္တိတဲ့အဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဇံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့တဲ့အခုခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါရသဖြင့်ဟောခဲ့တာတကယ်တဏှာပိတ္တသတ္တယံတည်းဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲခဏိခေတ်မူတူဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေ့နေတယ်လူတွေရှိနေသည်များဒီအကျင့်တွေရှိမှာပဲเนาะအဲ့တော့တဏှာပိတ္တသတ္တယံတည်းราษကောသောပဝတ္တတည်းဖျင်းကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားယုံကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘာတော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်သို့သောမရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲအမှုတွေကိုအများကြီးပဲနေစဉ်နဲ့များအမှုတွေชอบไปจ๋าละโดไปจ๋ากုံมาตากုံยอเออลูโลกอ่ะไอ้หลุผิดนี่แหละเจ้าโกเนี่ยสอบเปียติงกาซะไปได้อันนี้เนี่ยฮ้อด่าบาดิตุ๊ดตาดิเตยก็ดิ ဆရရဲ့နာမည်ကတော့ဓဗ္ဗပုပ္ဖစာတကတယ်ဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုတာငွေဟိုမြေခွေးတကောင်ရဲ့နာမည်ဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုသူ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇလန်းမှာအတိဇလန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှေးတုန်းကမြေကမ်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြေကမ်းကြီးကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာယုတ်ကစိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲဒီသူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကစိုးအဲဒီအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာမြေခွေးပူနဲ့မြေခွေးမမြေခွေးဒီနဲ့မြေခွေးမသူတို့နှက်ကောင်းရှိကြတယ်အဲ့မြေကမ်းကြီးမြေကမ်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတာမြေကမ်းကြီးမှာလက်လက်ပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့မြေခွေးနှက်ကောင်းကတနေ့ကျတော့မြေခွေးမကမြေခွေးဒီကိုပြောတယ်တဲ့သူမြချင်းသားစားကြတယ်ပေါ့။သူတော့လေကမ်းခြေမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါသားခဏခဏစားပုံရတယ်ငါ့ကိုရှေးတည်းကငါဆိုတာလေတစ်ခါတည်းရေးတည်းခုံပြီးကုန်းပေါ်ရောက်ချင်းရောက်လာတာလေအဲ့တော့ကမ်းဆက်မှာသူတို့ကငါသားခဏခဏစားတော့အဲ့တော့မြချင်းသားကိုစားကြတယ်လို့ပြောတော့ဤကွေးဘူကကဲเอซะดิเน่ก็ย่างออกชาแก่มั้ยสุบิ๊ดมิกั้นจี้โห่แห่เลยพี่แล้วตั๋วมิกั้นจี้โห่ตั๋วเลยเอริมิกั้นจี้ยောက်ได้ขาจ้ะรอตุบาตุ่ยรอซอเต้นตองพี่บ่มาဖြတ်นักกองตั๋วตุ่ยละဖြတ်นักกองตั๋วตุ่ยละเออဖြတ်นักกองก็ရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားပြီးတော့ဖြန်နှကောင်ကတော့ကမ်းခြေမှာချက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲချက်စားတဲ့ခြံကိုခံပီရစာရီလို့ခေါ်တယ်ကမ်းခြေမှာချက်စားတဲ့ခြံကိုတော့အနုတီရစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားတဲ့ဖြန်နှကောင်ကရှည်ထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငချင်းကြီးတကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားတယ်။ရသွားတယ်။ငချင်းကြီးကချီးတဲ့အခါကျတော့သူတကောင်လည်းမနိုင်ဘူး။ငချင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြန်ကမနိုင်ဘူး။မနိုင်တော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တော့။နော်ဝိုင်းကူအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ပေါ့။ငါတယောက်တည်းမရဘူး။ဝိုင်းကူသားမလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြန်ရလာဖြန်ကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုပြီးလာခဲ့တယ်ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တက်တောင်မြေမော်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့ပြီးလာတော့အဲ့လိုပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငချင်းကြီးတကောင်ကိုခွဲကြမယ်လို့ဆိုတော့အချင်းများပြီးရဲ့ကြတာ तू ကခေါင်းပိုင်းလို့ခြင်းနဲ့ तू ကအပီးပိုင်းလို့ခြင်းနဲ့ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာတရားလည်းမင်းငါကူလို့ရတာပရမတ်တွေ့တဲ့ကောင်ကလည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟုတ်လည်းပဲမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့ခွင့်ရေးတော့တပြားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော်မလျှော့ဘူးဟိုကလည်းငချင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူးเยอะมากเลยป่ะไอ้นี่ลูกอาชีพมากนี่จ้ะข้าวใบมีใบคว้าไว้ผู้แค่นี่ละเนจีนหน้าโกถ่ายพี่แล้ว ချက်နှကောင်ကအဲ့လိုအချင်းများနေတဲ့ခါမှာခုနကငကျင်းသားရှာရင်ကမ်းခြေကိုလျှောက်လာတဲ့မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တယ်မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တော့ချက်နှကောင်ကပြောတယ်တဲ့ဒီငကျင်းကျွန်တို့မိထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်ဘူးအချင်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသားမှာကမ္ဘီရာစာရိသယင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်ကဒါသူပထမဆုံးသူတွေးတာသူတွေးလို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရိဆိုရယင်းနဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲ့သူလည်းအကောင်းရတဲ့နယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတပ္ပပုပ္ဖာသူနောဟိမိပြေကွေးကိုကျွန်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမေဟိမိတကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတမတံကျွန်တို့နှစ်ယောက်အချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာကိုရကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိင်ငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ငါတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိင်အရင်တော့ငါတရားသူကြီးလှုပ်ခဲ့တာတဲ့ဘဟုအတ္တမေတိရိတာငါတရားတပေါင်းလေးအရင်ပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတ္တမတမင်းတို့အကျဉ်းပွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ငါအဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကြွန့်ကျင်တယ်ပေါ့ရင်းတော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကပြောတော့ဆိုအနုတီရစာရိနင်ဂုတ်ထံတိတံကမိရစာရိနောငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တဲ့မင်းတို့နားထောင်နေဒီရင်နဲ့ပိုင်းချက်စားတဲ့ဖြန်ကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကမိရစာရိနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ချက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ကောင်းနဲ့ငါကကောင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်ဟိုကောင်းကအမီးကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းအမီးပိုင်းယူတယ်တစ္ဆာယံမစ္စည်းမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိကျန်တဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ပဲအဲ့ဒါတရားသူကြီးကဆုံးပြလိုက်တာရေကွေးတရားသူကြီးကဆုံးပြတယ်မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အဲ့ခေါင်းပိုင်းယူအလဲပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားရည်ကြီးပဲနိခေါင်းဆိုလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအမီးဆိုလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလဲသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးပုံပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာဟာအဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးဖြတ်ပြီးအလဲပိုင်းအကောင်းစားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန့်အမီးရတဲ့ဖြန့်ကောင်းရတဲ့ဖြန့်ကလည်းပဲကောင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းလဲပိုင်းလို့ချင်တာအမီးရတဲ့ဖြန်ကလည်းပဲသူကလည်းပိုင်းလို့ချင်တာနှုတ်စလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကဲ၍သာသူတို့မျက်မျက်တာတာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြောင်စားရမယ်ပေါ့ငါကကြီးတော့တော်တော်ကြောင်စားရမယ်တနတ်တယ်မကဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်စားရမယ်ဟာအဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့က ရေခွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလဲသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနှစ်ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ညီးတွားကြတယ်တဲ့စိရံပိဘခောအပဝိဒသသေနဝိဝရေမတိငါတို့ဟာအညီညာညာနဲ့ရောစလုံးကောင်းလဲစားအမီးလဲစားအလဲသားလဲခွဲဝေပြီးတော့ညီသူညီမြစားမယ်ဆိုရင်တို့အကြာကြီးစားနိုင်တယ်တရားစာနိယစာတော်တို့ရတယ်အခုကြတော့မှငါတို့ဟာအသားများတဲ့ခေါင်းမပါအမီးမပါတဲ့အလဲပိုင်းကိုတော့မြေခွေးကယူသွားလိရဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကြတော့မှတို့ဟာကြီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလနေ့ကတော့950ထဲမှာဆက်400မြောက်ဆက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေခွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့မြေခွေးမှရှိတဲ့စီကိုတွားလာအဲ့တော့တွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိစ္ဆလတ္တနာခတိယောဧဝဟမစ္ဆန္တနာပိဒိဋ္ဌဝါပုံနာမှုခံပတိံမြေခွေးမကသူ့ပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဆိုးရသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငကြင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့အောင်ပွဲရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရွှင်လာတယ်လို့ပဲဒီကလေးကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလသောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာအခါဟိကထာအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျဆားတဲ့မြေခွေးတစ်ကောင်အနေနဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ငကြင်းသားကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ယူခဲ့တယ်လဲဒီကွေမကမေးတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတဟောတိဝိဝါဒေနဓနခယစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနပုံစမာယာဝိရောဟိတံဒီကွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရိဟာတဲ့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားနေကြလို့သူတို့ကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတနာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနဖြန့်နှကောင်ဟာငင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံရေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်သလားစားသမ်းဆိုပြီးတော့ငကြင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူဝေမတဲ့လို့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမြတ်ထုတ်သွားလေးရှိတယ်တော်မူအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ဂျာလူတွေကစားရအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာအကျိုးအမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇလန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခေါဏဧဝမေဝမနှုတ်တေသူဝိသူဝါတော့ယထာသယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲအငင်းပွားပွားဘယ်သူတွေပဲအငင်းပွားပွားအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးကိုသွားကြရတယ်တရားရုံးရောက်လို့ရှိရင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယံတိ ဝိจิตနာတွေကုန်ကြပြီသားမှတ်ပြီတော့သာသာကောသောဘဝတတိမင်းရဲ့ဖန္တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ဝေကောင်းသွားပြီတရားယုံတွေကိုကြောင်းပြပြီတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကထိဇလန်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇလန်းနဲ့မှာမြေကွေးဟာအဲ့ဒါမှလဲရဲပေါ့သူကအဲ့ဒါမှလဲရဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းလဲတဲ့မြေကွေးဟာဒီဘွားမှာယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘွဲကဥပနန္ဒတဲ့တာယုဝိမေနယဟန်တပါးပဲသူကလည်းအလွန်လဲတယ်ရတဲ့ရလို့တဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇလန်းလေးကိုဟောတာမျက်စောဗျာအဲ့တော့ဘွားမှာဒီဇလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလူလေလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘဝလည်းလူလေလုံးခဲ့တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ်နဲ့အခုကဖြန်ကအာသွားတာပေါ့ရေခွေးလောက်မလဲဘူးလို့ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကားပုံတော်ပြောရမှာလို့ဖြစ်တယ်ဖြန်ကြတယ်ဆဲစကားလုံးကဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကရေခွေးကစားသွားတာလေဖြန်ကရှုံးသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကမြေကွေးဟာတဲ့အခုဥပဒနာဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ဖြန်နှကောင်ကတော့အခုဒီဘဝမှာအသက်ရဲ့ကြီးမှရဟန်းဝလာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရိတ်မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုကဇိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုရိတ်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တည်းဘူးအဲ့လိုဟောတာအဲရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောကဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းသူ့အကြောင်းနေပါတယ်သူကဘုန်းကြီးတဲ့မှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လဲဝါဆိုလို့ဖြစ်တယ်လောဘကြီးတဲ့ကိုရောတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူ့လောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်သူလောဘကြီးကြောင်းကအမှန်မှထင်ရှားတယ်ဝါစုချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါစုရဲ့ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်ကြောင်းဝါစုရဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလှူလေတန်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီခက်ကဒီကြောင်းကနေတဲ့ပုံကိုယ်အတွက်ဆိုပြီးတိတန့်လှူတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝါစုနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကျောင်းနှစ်ကျောင်းသုံးကျောင်းကိုသူကပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တကျောင်းကိုတော့ ठी လို့ဖဏတ်လို့ထားလိုက်တယ်။လူကိုယ်တိုင်မနေဘူး။သူ ठी လေးဖဏတ်ကလေးထားလိုက်တယ်။ဒါလည်းသူနေတာပေါ့။နောက်တကျောင်းတော့တောင်ဝေးလေးထားတယ်။နောက်တကျောင်းကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားတယ်။အဲ့သူထားတဲ့ကျောင်းကဒါသူ့ကျောင်းပဲ။ရှင်းတော့တိုင်းကကျောင်းနေရှိတာဟုတ်။အဲ့လိုထားသွားပြီးတော့သူကတနေရာမှနေတယ်။ဝါကျွတ်လို့ဒီကျောင်းပေါ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းရပြီဆိုရင်တောင်းဝေးထားတဲ့ကျောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်။ရှေဘူးထားတဲ့ကျောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်။ဖနတ်ထိုထီးကိုထားတဲ့ကျောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရ။အဲ့ဒီရတဲ့ရှယ်ယာသင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုသူကစုပြီးတော့ယူသွားတာ။လောဘကြီးတော့စုပြီးတော့ယူသွားတာ။ရသဗျာဒါကြောင့်ဟိုယဟန်နေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာနဲ့ခြေနိုင်ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိတာနဲ့ပဲခြေနိုင်ရမယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါမခြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေသပိတ်တွေပရိက္ခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာကြီးလာတပိတ်တည်သင်္ကန်းနေဘုရားရလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လုပ်တာ။ဟာအဲ့လိုလုပ်နေရှိတာ။နောက်အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတကြောင်းသူရောက်သွားတာ။ရောက်သွားတဲ့အခါခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ကြောင်းမှာ ရှူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြံကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးရှူထားတယ်။အဲဦးဇင်းကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလိုချင်တာဖြင်ကြံကြီးကိုမလိုချင်ဘူး။အဲသူရတတ်တယ်ငါရတတ်တယ်နဲ့အရင်

ကတော့ငါနဲ့ပဲတော့ပါတယ်ကိုရောတို့အဲ့တော့ဖြင်းညာနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးပြပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော့ပါတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဇာလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့သူညှင်းခုန်မှုအငင်းပွားမှုဟာကောင်းယူမပေးတဲ့အကြောင်းဆံတွေကိုအများအားဆုံးမတယ်ဝိဝါဒံပယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတောဝိဝါဒဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုသာငါတို့အတွက်အနေအကြီးတစ်ခုကျုံလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်ကြိုးစားကြအောင်တရားရုံမသွားပဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြအောင်နော်အဲ့ဒါလို့မညှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်အရင်ပွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့ဒါလို့လောရမှာဖြစ်တယ်လေဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအရင်ပွားမှုကိုကျောက်ဆရာပေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့အဝိဝါဒင်္စခေမတော်အငင်းမပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြည့်တယ်အောင်ဆောင်ရခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအနေကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ကြတမက်ခါသခိလာဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညင်ညာတဲ့စိတ်တက်ညင်ညွတ်တဲ့စိတ်တက်ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့ဘိသေစိတ်တတ်ဒီမွေးဖို့ယဟန်ဒီကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြားဟောတယ်တမက်ကတခိလဟောတာညီညွတ်ကြအရာရာခတ်သိမ့်ပါဘိသေစိတ်တတ်မွေးပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေထိုင်ကြဧတဗုဒ္ဓနုတတနီဒါငါဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့ရသော်ပြားအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်သို့တော်လေရသော်ပြားဘယ်လောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေကရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရပ်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့တော့လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကျုံးနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်လူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ။ရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြီးပြက်နေတာกว่าဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာเนาะဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲလူတွေလည်းအလုံးဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်သိဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပဲဆန်တွေလည်းရပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အလုံးဟာဘယ်ရာမှဒီထาวရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထาวရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာမတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဝတ်စရာမရှိလို့ဒုက္ခနေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဘကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏှာတပူရိယကြောင့်ရတယ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်တဏှာနှမျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဂိရှိဘအจิตတရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်အจิตပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒုက္ခတွေဟာ
လက်သေးရှာလိုက်လို့ရှိ

0: င်တဏှာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာဒါမို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒိယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတဏှီစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြင်းငိမ့်ခြင်းရဲ့ပြဿနာပြင်းငိမ့်တဲ့နီလန်းရဲ့ဒါသစ္စာလေးပါပဲလေဘဝကပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြဿနာပြင်းငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြင်းငိမ့်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကဘက်ကသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော် problem the cause of problem နော် cessation of problemအဝေးဒီတင်းတူ situations of problem ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းဖို့အတွက်သူကသူတော့ငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူး။ငြိမ်းတဲ့နိလန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနိလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်။နော်။သစ္စာလေးပါးမှပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအကျင့်။ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်။တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်။ဖယ်လိုက်တော့မှนิโรธะဆိုတော့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီဝေးကိုဖော်ပြတာ။ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားရင်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဤတို့ဘုရားမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘုရားမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့ရှိပြီးမင်္ဂန်နဲ့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုမှသာလဲဖြေရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမတ္တာဘိကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းသာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှင်းသက်ချာအောင်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရ
1: ား
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှိမသာလင်ရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာ
1: န်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မြတ်

0: တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: ယွသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏
1: တရားတော
0: ်မြတ်ကို
1: တ
0: တဝဝတ္ထု

0: အမြအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျား

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်10ရက်2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း24ရက်အင်္ဂါနေ့နနခင်းခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာပြင်စမာကြီးမြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခொနည်းရတရားစကားမွဲဒီနေ့သုံးရမြောက်နနခင်အခါကာလတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတတရားဖြင့်ခွန်အားဖြစ်စေကြမေတည်မြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးစေကြမေတော့ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရာများလှူဒန်းကြတဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတစုဒေါ်အေးမိုးတာထွေးတဲ့ဒေါ်လက်လက်ဝင်းဒေါ်အေးမမထွန်းဒေါ်အေးသူစာလိုင်ဒေါ်ရှင်ရှင်အောင်ဒေါ်နမ်မိုးခန်းဒေါ်အီအီခင်ဒီတငယ်ချင်းတစုတို့ရဲ့စွမ်းအလိုအာရအလိုကိုလည်းပဲအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့နာယူကြည်ညိုကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကုသိုလ်ရှင်များရောယောဂီများကိုရောဘလို့တရားစကားမျိုးကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်သဟတဝဲမှာလာရှိဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဘဝမှာတံခိုးအရှိဆုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုရရှိပြီးတော့နေနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းတို့ပတ္တာစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဒီဟာဒါလေးကဒါကြောင့်ပတ္တာစာရီဝတ္ထုနေတံလို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတ္တံဥဒယပယံဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတောဥဒယပယံအဓိပ္ပာယ်ကပြောတော့ဆိုတော့ယောဇအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥဒယပယံခန္ဓာ၅ပါးယုံဏတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုအပတ္တံအပတ္တံတော့မတိမမြင်မှာပဲနဲ့ဝတ္တတံအနှစ်တရားကာလကြာအောင်ဇီဝေဇီဝေရအကေရွေအသက်ရှင်ညာအတတထိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာနတေယောမမြတ်ဘူးတဲ့လူတယောက်လူလောကကြီးမှာရှိဘွားကတိလကောင်းငယ်လို့အသက်ကတော့ရှည်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိအောင်နေရနှစ်တရာတဲ့နော်အနှစ်တရာလူလောကကြီးမှာနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်သူငါလို့မှားယွင်းစွာစွဲလမ်းမှတ်တင်ထားတဲ့ရုံဏတရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သူမရခဲ့ဘူးတဲ့အသက်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိတာတော့တရားဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ तू မရလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ဘဝရဲ့အသက်ရှင်တန်ခြင်းဟာတန်ဖို့မရှိပါဘူးတဲ့ဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတောဥရယပယံဥရယပယံခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပတ္တတောတိမြင်နားလည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဧကဟံတရမြဇီဝိတာအသက်ရှင်တန်ရခြင်းကသာလေတေယောမျက်လာတည်တာဒီဟုတ်လားဘဝမှာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တို့ရာအလွန်ကြီးမားတဲ့အမားနဲ့မှားထားကြတယ်အမြင်နဲ့ဘလို့မှားထားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုကြီးနဲ့နေနေတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီအမားကဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုကိုကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်နေတဲ့အမားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမိဖမ်းကြည့်မယ်နော်ကိုဘွားလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တိုင်း
ီတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲလို့ထင်းနေတယ်ကြားထဲမှာเนาะပြတ်တောက်သွားတဲ့အနေအထားကိုမမြင်ဘူးမပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးမရှိတော့တာနဲ့အခုဖြစ်နေတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားနဲ့အခုဖြစ်နေတာနဲ့မဖြစ်သေးတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမပိုင်းဖြတ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလို့နှိစ္စအစွဲပေါ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်နဲ့ညာမရှိဘဲနဲ့ပဲဘဝမှာနေနေကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုရလို့ဩဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့အမှန်ကိုသိရမြင်ရနားလည်ရတာဒီပညာရတာအလွန်တရာမှတမိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသည့်ဒီညာဒီပညာကိုရအောင်ကြိုးစားထားလို့တချို့လည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရထားကြတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒေသနာရအားရှိစရာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ရဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောဒါကိုဥဒိယဘေယဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတော့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်အကန်အတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဉာဏ်မျက်စိရှိတယ်အခုပဲဒါဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အခုပဲအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟာဒီလိုလေးသိတဲ့အတိဉာဏ်လေးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်အဲ့ဒါကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိဉာဏ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီအတိဉာဏ်ကိုသာရပြီးတော့ရှင်သန်ရမယ်ဆိုရင်တရက်ပဲရှင်ရရှင်ရသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိမမြင်မဲနဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနော်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားမလည်ပဲနဲ့နေသွားရတာနော်အနှစ်တွေဘလောက်ပဲအကြာကြီးနေရနေရဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးပြောရရင်အမိုက်တွေစုပြီးတော့ထားတာဟုတ်တာနော်အသိဉာဏ်ပညာကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာမှသူ့မှာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါလေးကိုပြောတော့ရောစလိုဘုရားကြီးရဲ့စကားတခွန်းတော့သူအမှတ်ရတယ်လောကမှာတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမိုက်တွေကြီးကြံတော့တယ်တဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာကိုဘဝကြောင့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်အားထုတ်လို့ရရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားမှရှိအောင်လုပ်ထားမှဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝလေးကတန်ဖိုးရှိရလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူဘလောက်ဖဲအကြာကြီးနေရနေရဘလိုကြီးပဲနေရနေရဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာကင်းကွာပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနှိုင်းယှဉ်ပြတာနော်တတိကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတုံးဆိုတော့ဘုန်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေတယ်မကပါဘူးလေဘာသာတရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတော့ကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်နော်ပတာစာရီဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူငယ်လေးတွေအထိုင်လေးအောင်ကြားဘူးနာဝရှိအောင်နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်ပတာစာရီရဲ့အကြောင်းနော်ပတာစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကထာကဟောခဲ့တာပြောရရင်ပတာစာရီထီထီမှယန္နာအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဒီဂါထာလေးကိုနာပြီးတော့ရောက်သွားတာဟုတ်လားပဒါစာရီဆိုတာကသူ့

တ္တစာရိဆိုတာအဝမကတ်တဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယူသွတ်သွားတာဒီပေသက်အလုံးသိတယ်ပရာစာရိအကြောင်းတော့တာပတိမျိုးမှာအလွတ်မှချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယတူရဲ့သမီးပဲသူမှမောင်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကနော်အမျိုးတူတတိယသားတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ကြိုးစားကြတာအဲ့ဒါလိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအိမ်ကကျွန်တယောက်နဲ့ तू ကရင်းငန်းနေပြီးသားမိဘတွေမသိအောင်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကအိန္ဒိယမှာဇက်မြင့်ဇက်နှိမ့်ဆိုတာအလွန်တရာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားတာလားနော်ကျွန်ဆိုတာကိုဒီအိမ်ကလူကတတ်ချင်ရင်တတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအလောက်ထိအစဉ်အတန်းချင်းကကွာတယ်ပေါ့ပြပေးတဲ့လူတည်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တော့နော်မိဘပေးစားတဲ့လူမယူနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်နဲ့ပြေးကြတာပေါ့နော်အဝေးကြီးတနေရာကိုရောက်အောင်ပြေးကြတာအနီးနားမှာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအသက်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်ကိုယ်ဝင်ရလာတဲ့အခါမှာနော်မိမသားတို့ရဲ့ထုံးစံဒီတားဖွားရမယ့်ကိစ္စအလွန်တရာမှစိတ်ကိုချိမ့်ချောက်တယ်။တဘာဝတန်းပြီးတော့သူအမတ်ရတော့ဆိုတော့မိဘတွေကိုပဲအမတ်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ဆိုတော့လင်းဖြစ်တဲ့လူကဘယ်လိုက်ရဲမလို့သူ့တည်တွင်သူတူးသလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမိမကိုတားရတယ်။မရနောက်တော့ယောက်ျားမသိအောင်ငွေကနေမှာအဲ့ဒါသူ့မိဘတွေရှိရမိဘဟာဘလောက်ဖယ်သားသမီးကိုမုန်းတယ်ပြောပြောနော်တကယ်အရေးရဲ့ကြောင်းရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမိဘတွေရှိရာကိုသူသွားတယ်။သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကမိမမရှိဘူးဆိုတော့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကမွေးပြီးနေပြီ။ဘယ်မှာမွေးတုံးဆိုတော့လမ်းမှာပဲမွေးရတယ်။ဟောအဲ့လိုမွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလင်းယောက်ျားကဒီကလေးလေးမွေးဖို့အတွက်မင်းဟာမိဘအိမ်ကိုပြန်လာပဲမဟုတ်လားအခုကလေးလေးမွေးပြီးပြီဆိုတော့မိဘအိမ်ပြန်เสียမလို့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိမကိုချော့မော့ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားသူကလည်းဟုတ်တယ်ကလေးမွေးခြင်းလို့သာမိဘသည်သွားတာမိဘသည်သွားဖို့ဆိုတာလည်းသိပြီးတော့မလွယ်လှဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်ကြီးကဘလို့မှခွတ်မလွတ်နိုင်เสียကြီးဆိုတာကိုသူသိဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးနော်မတ်တပ်ကြီးအရွယ်လေးမရောက်တရောက်မှာဒုတိယကိုရပြန်တယ်ဒုတိယကွန်ရတော့လေဒီလိုပဲအမေဟိုပဲအမှတ်ရတယ်ပထမကလေးမွေးပြီးတဲ့ကစားသူအများကြီးနားလေသွားပြီးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါမေဟိုပဲအမှတ်ရတယ်မအေ့ဒီပဲသွားပြီးတော့မွေးမယ်ယောက်ျားတားတယ်မရဘူးတားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါနောက်ကြတော့မွေးကန်ဒီဒီလိုပဲပထမအချိန်ကလို့သူသွားတယ်သွားတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲဒီမိန်းကလေးသွားလိုက်မယ်ဒီမိန်းမသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုရိတ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိန်းမမရှိတော့မရှိတော့လိုက်ရှာစောစောကလမ်းအတိုင်းပဲတွေးပြန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးကမမွေးရစေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့သူကလည်းဟိုသွားဖို့ဘလို့ပြောနေကြတော့မှဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာတယ်တဲ့နော်ကံစိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားเสียရနော်စကားလေးတစ်ခုဖြစ်လာပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကနော်ပြန်ဖို့ပြောပြန်လိုက်ဖို့ပြောနေတော့မိုးကရွာတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးလွတ်ရနေရာလေးမှာမိုးခိုကြရင်းနဲ့မိမဖြစ်တဲ့လူကကံစားလေးလှုပ်တယ်ဟာအဲ့ဒီကြတော့မှတခါလေးနော်ဒီမိုးရွာထဲမှာပဲနော်အရေးရှိတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်တယ်လို့လေးပဲဘာလို့ရတော့မိဖွားရတယ်။အဲ့ဒါမိဖွားပြီးပြီဆိုတော့သွေးနှုတ်သားနှုတ်နဲ့နော်ဒီမိမဖြစ်တဲ့လူကမိလှုံဖို့အတွက်အနှွေးဓာတ်ရဖို့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဘာလို့ရတော့ထင်းရှားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုထင်းရှားတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကငွေကြိုက်တယ်။ငွေကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားတွင်ယောက်ျားအသေးနေပြီ။မိမဖြစ်တဲ့လူကနော်ကလေးလေးတယောက်ကလည်းနှုတ်ညာလေးရလဲငငယ်လေးရတစ်ဖက်အခုမှမွေးကင်းစားလေးရေရေလေးရလဲတယောက်ဘလို့ဒုက္ခများမလဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စီတွေမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကိုမျောရင်းမျောရင်းမျောရင်းနဲ့မိုးသာလင်းသွားတယ်ယောက်ျားကပြန်ပြီးတော့ရောက်မလားတော့
အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အားလဲထိုင်းလျောက်လေးရှိလာပြီးဆိုတော့မှယောက်ျားကိုလိုက်ရှာယောက်ျားသိဝေးတာမဟုတ်သူသူနဲ့တော့ခြုံတစ်ခုရဲ့အနားမှာပဲလဲပြီးတော့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်တုံဆိုတော့သူ့မှာအားကိုးရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညည့်ရရှူရွှဲတဲ့မျက်နှာနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ရှူသွားမိဘတွေဒီသွားတဲ့အခါကျတော့နော်အရင်နေ့ကမိုးကတီးထန်စွာရွာထားရွာထားတော့ဒီတောင်ညာချောင်းလေးကိုသူတို့ဖြတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတောင်ညာချောင်းကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးနဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်ရေကနော်ခစောင်းလောက်တော့တန်တန်စီးနေသို့တော့အခုမှမိမွားပြီးကသာသွေးနှုတ်သားနှုတ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုတော့သူယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရအောင်မသွားနိုင်ဘူးမတော်နိုင်တော့တအားကြီးလေးကိုနားစကားလေးနားမလဲတလေအရွယ်လေးပဲအဲ့ဒါတဒီနာနေရဲ့နောက်တစ်ခေါက်အမေလာခေါ်မယ်ဒီကလေးလေးကိုအရင်ပို့လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းကြီးလေးတဲ့ခါးဆောင်လောက်ရှိတဲ့ချောင်းကြီးလေးဖြတ်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုသူပို့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကန်းကိုကလေးကိုတခါတည်းတိရွယ်ကလေးလေးဗာလေးလေးခုပြီးတော့တာတာချထားခဲ့တိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နော်ရေတံတွေကလည်းစူးနေအဲ့ဒီကလေးကိုသူစိတ်မချဘူးနော်ဟိုအကြီးလေးသွားပြီးတော့ခေါ်ရမယ်စိတ်မချတော့လည်းပဲသွားခေါ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လှဲကြီးလှဲကြီးနဲ့ဒီချောင်းထဲကိုပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီတဝက်လောက်အရောက်မှာပဲသူစိတ်မချစိတ်မချတဲ့အတိုင်းပဲထားခဲ့တဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးကစွန်တကောင်ကတားတက်အမှန်နဲ့လာပြီးတော့ခြိတယ်ဟောခြိတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တားတက်ဆိုတော့ကလေးကို၆တာပေါ့စွန်ကို၆တယ်စွန်ကို၆တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကန်းမှာကလေးကလည်းမအေးဘူးပဲမျောနေတယ်မေးရသူ့ကိုလာခေါ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကို तू ကမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မအေးကလက်တွေပါရင်မြောက်ပြီးတော့စွန့်ဝ၆တာကလေးရပါတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းတယ်အဲ့ဒါမအေးဖြစ်တဲ့သူကဘလောက်ဖြာခတ်နေလဲတော့ဟိုဘက်ကစွန့်ဝလဲ၆တဲ့ဒီကကလေးရလဲသူ့ခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းတယ်ဟဲ့တာမဆင်းခဲနဲ့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတန်လဲဟိုကဘာမှနားမလဲဘူးတခါတည်းဆင်းချလိုက်တော့ခစောင်းလောက်ရှိတဲ့ရေကကလေးအတွက်တော့ကောင်းကောင်းနှစ်သက်ဖို့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းရေကြီးနဲ့မျောပါသွားရောရမေးရစွန်းနောက်လိုက်ရမှာလားရေထဲမျိုးသွားတဲ့ตาကြီးလေးသွားเสียရမှာလားဟိုပြေးရမလားဒီပြေးရမလားမဝေခွဲနိုင်မင်းနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့တယောက်မှမရလိုက်ဘူးဟုတ်လားဘလောက်ကြီးမားတဲ့တောကပရိဒေဝဟာသူ့ယင်ကိုလောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကံပေါ်တက်လာမျက်ရည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးသူငိုကြွေးလို့မျက်ရည်လည်းမထွက်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်မတော့ဒီအမေဖေအိမ်ကိုပဲသွားမှာဒါပဲသူ့မှာသွားကြရရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါလမ်းတစ်လျှောက်လည်းပါးစပ်ကတွတ်နဲ့ငါသားငယ်လေးကစွန့်ချီသွားတာငါသားကြီးလေးကရေထဲမျောသွားတာငါလင်ရတော့မွေးကြိုက်လို့ဆုံးပြီဘယ်သူမှမေးတာမဟုတ်သူ့သူပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တွတ်ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့သူနေတဲ့နေရာတာဝတိမျိုးကိုသူရောက်လာလူကလည်းအာအလွန်နဲနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू မေးတာပေါ့။နော်ဒီအမျိုးနွယ်ကဒီတတိကြီးနော်မိသားစုနေထိုင်ကောင်းကြရဲ့လား။အာမင်းဒီပြင်အကြောင်းမေးသမ်းပါကွာ။ငါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောချင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းပဲသိချင်တာ။ငါမှလည်းပဲပြောစရာတွေအများကြီးပဲနော်။ငါအကြောင်းကိုလည်းမင်းကိုပြီးတော့ပြောပြမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါကိုအရင်ပြောစမ်းပါအဲ့လိုမေးလို့မကမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူကဒီပရာဇာရီရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့နော်ထင်းမုံတစ်ခုမှာနော်မီးရှို့ထားတယ်နော်မီးကိုငွေမသေးသေးတဲ့ထင်းမုံတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟုတ်လားမင်းညကရွာတဲ့မိုးနော်ရာသီဥတုအကြီးအကျယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရွာလိုက်တဲ့မိုးအဲ့ဒါဒီမျိုးတွေမှာနော်တိုက်အိုတွေအိမ်အိုတွေအများကြီးပြိုကြတာအဲ့ဒါမနေ့ကမင်းမေးတဲ့မိသားစုတိုက်အိမ်ကြီးပြိုကျလို့မိဘနှစ်ယောက်ကောနော်ตาလေးတစ်ယောက်ကောသုံးယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းထဲပွေချင်းပြီးတေးကြတယ်ဟောဒီထင်းမုံဟာသူတို့သုံးယောက်ကိုရှို့ထားတယ်ထင်းမုံပဲလို့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါလဲပြလိုက်ရောပရာဇာတိလုံးဝအဝတ်မကန်နိုင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားပြီတော့ယူသွသွားပြီဟုတ်လားစိတ်ကဘလို့မှထောက်တည်ရမရတော့သူ့ဘဝမှာဘာမှမကြံတော့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ဘဝလေးကြံနေသေးတာကိုတော့ तू သတိမရဘူးเนาะက
ကျန်တဲ့အဟာတွေငါဟာဆိုတာတွေမကျန်တာဘယ်သူဘာလုပ်နေတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုတော့တတိထားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသွားမိသွားသွားနေတော့တာတွေ့သမျှကလေးတွေသူသားလို့ထင်မဲဟုတ်လားသူ့ယောက်ျားအရွယ်ဆိုသူ့ယောက်ျားလို့ထင်မဲသူ့အဖေအရွယ်ဆိုသူ့အဖေလို့ထင်မဲတွေ့သမျှလူကိုပြေးဖက်မဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်မဲဘာဖြစ်နေပြီတော့ယူနေပြီအဝတ်လည်းမကတ်နိုင်ဘူးအဝတ်တွေဟာကျဉ်ကျက်တယ်ပူလောင်တယ်အကုန်လုံးဆွဲကျွပစ်လိုက်ဟုတ်လားအရာစာရီရဲ့အဖြစ်အပျက်နော်ဒါဒီဘဝမှာပစ္စည်းမဘဝိကသာနောက်ဆုံးဘဝယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်ရတယ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်ခဲတဲ့အတွက်

ေဖြစ်တယ်နောက်ကိုမှဘာမှမဖြစ်လို့လောကကြီးကတာတာရာရာလို့မထင်လေနဲ့နော်ဟုတ်လားအများစုကိုခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးချင်ရည်လှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေကြတဲ့တရားတွေကပဲအပုံကြီးမများဘူးလားများ၏ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ယူသွုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တာเนาะကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အချိန်ကမရောက်သေးဘူးဘယ်လောက်ကာလကြာအောင်သူဟာเนาะစိတ်ကူးရင်တော့မှမျောနေမလဲသူစိတ်ထဲမှာတက်တာခွင့်ဘယ်ချိန်မှရမလဲဘယ်ချိန်မှမရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပူလောင်ရင်းနဲ့ပင်ပန်းရင်းနဲ့ပဲသွားနေတာဒါအချင်းကြလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပဲရောက်သွားတော့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိရောက်သွားတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတည်တယ်မြင်တယ်။ဒါဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ဆူတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဝိနည်းယာမှာနော်ဣတရေရဖို့ဆူတောင်းခဲ့တာရှိတယ်။သူ့မှာယဟန္တာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအစွမ်းတတ္တရာနော်သူ့ယင်ထဲမှာနော်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားပါတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစောင့်မျှော်တော်မူတယ်။တရားနာပေးသက်တယ်လေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပေးသက်စီကိုမယောင်မလည်နဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါလူတွေကဟဲ့ဒီယူမဟိုလာခံလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားလာပါစေယူမဟိုမတားကြနဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မတားကြနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရဦးပဲစိုက်နဲ့လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနော်တတိံပတိလဘဗကိနိနော်နှမတတိကိုရပါတတိရပါတတိယခိုင်းရနော်တတိယပါစီအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမေတ္တာတော့ကရုဏာတော့ချိုးအေးတဲ့အတန်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့စိတ်မှာပူးနေတဲ့လောင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ပြောက်ပစ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေဖြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတတိပြန်ရလာတယ်တတိယလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်မြင်ရတော့မှငိုရိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်သူလျှောက်တယ်မလျှောက်ခင်မှာသူ့ကိုသူအရှက်အကြောက်အရင်ဝင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘေးကလူကနော်အဝတ်ထည်တစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတတ်တည့်ရချုံပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားလေးတယောက်ကစွန့်ချီသွားတယ်တယောက်ကတော့ရေထဲမျောသွားတယ်ဖျက်လင်းယောက်ျားကတော့မွေးကိုက်လို့တေရှာတယ်ဖျက်နော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးကတော့တိုက်ပြီးလို့တခါတည်းတေရှာတယ်ဖျက်တပည့်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဒါတွေဟာအခုမှဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဘုံဘုံကယောဂီတို့ရွတ်ပြခြင်းစတုတ္တသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံတတောဘဟုံအတုဇလံအနပကံဒုက္ခိနာဖုဒ္ဓတနရတသောစနာကိင္ကရဏအမတုပမိစတိတဲ့ဒီကထာလေးကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့စတုတ္တသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံသမုဒ္ဒေရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနဲတဲ့များတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုအရင်ပြောတာတော့ဆိုတော့တတောဘဟုအတုဇလံအနပကံဒုက္ခိနဖုဒ္ဓတနရတသောစနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရလို့နော်လူတယောက်ရဲ့ယူစည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်အစုနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်ဩရိယလေးစင်းမှာရှိတဲ့ကြီးဟာနဲတယ်တဲ့တတော်ဘုံအတုဇလအနပကံယူရှိကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကသာလင်းပါလွန်ပြီးတော့များတယ်နော်ဒုက္ခိနဖုထသနရတသောစနာနော်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့လို့ယူကြလာတဲ့မျက်ရည်ဟိုတနေ့ကလည်းဒါလေးပြောပြတယ်နော်ဟိုတို့ငိုကြရတယ်စွေ့ညရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကိုဒီမာရမြတ်စွာဘုရားတမျိုးလေးပြောတယ်ဒုက္ခိနဖုထတနရတသောစံတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ယူကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသဘုရိယာလေးသိန်းကရေထက်တာလွန်ပြီးတော့များတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီဒေသနာလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအသုံးချသင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲပုထုသင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေစိတ်တိုင်းမကြမှုလေးတွေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့လည်းမျက်ရည်ကျနေကြတော့မဲထင်တယ်နော်အတ္တတကြီးပဲငါတော့မငိုတော့ဘူးဒီချင်းဒီရှိရစပြီးတော့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့ကြားထဲကပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကျမိနေတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဟိုတနေ့ကဆိုတက္ကမကြီးတရားအသက်80ရှိပြီလေ
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုမောကလည်းပဲဆက်စုတာဝါသနာပါတဲ့ခါကျတော့ရှောင်းမေးတော့ရှောင်းမေးတဲ့ခါကျတော့ตาကကင်စားနဲ့တေးတယ်တဲ့ဒကာကြီးကဟောလို့မေးလိုက်တော့မှမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုတော့တာဟုတ်လားမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုတော့တာပဲအသက်80လဲပါတော့ငိုရတော့မရှိသေးဘူးအတော့ပြီးတော့ကဘုမောကဩငါလဲသိရှိတော့အမေးမြန်းနေလျှော့မှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲလဲအဲ့လိုလဲတွေးမိပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုငိုရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရရင်မျက်ရည်တိတ်နိုင်ကောင်းနေလို့ဘုံဘုံကတွေးမိတာတရားလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျပြီဆိုတော့ဩငိုမနေပါနဲ့အားရသေးဘူးလားတတန်တရားလုံးငိုလာတာဖခင်သမုဒ္ဒရာလေးစင်းပါရှိတယ်ရေးထက်တော့များတယ်လို့ပြောတာဒီတစ်ဆက်နဲ့တော့တို့ပြီးတော့များတော့ပါဘူးဟုတ်လားငိုမနေပါနဲ့လို့ကိုကိုကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့နှစ်သိမ့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေနော်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းပါရှိတဲ့ကြီးကနဲတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုရတဲ့မြေတွေကများတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးပါတာလေးပါပြောတော့အဲ့ဒါလေးကအဓိကအချက်ကလေးပါနော်ကိဉ္ကရဏအမတ်တုဝံပမိစတိဒီသဘာဝတွေကိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတိပါလက်ကနေကိင္ကရဏဘယ်အကြောင်းကြောင့်အမတုသင်သည်ပမိစတိမေလျော၍နေပြီတနည်းတဲ့ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းဘာလို့မေ့နေတာလို့ပြောအဲ့တော့ဘုမောကဖတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲလို့ဒါတွေကိုမေ့နေလို့ဒါအခုကိစ္စတွေကိုအကြီးကြီးထင်ပြီးတော့ငိုနေတာငကိုယ်တော့ငိုခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေငိုခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြတ်အမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကဒီလောက်ငိုစရာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွတ်လို့မေ့ခဲ့ကြတာနော်ငိုတော့တကယ်ငိုခဲ့ကြတာပဲနော်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်အရင်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်တကယ်ကိုအကြီးအကျယ်အမြင့်ကြီးမှလူလှိမ့်ပြီးတော့ငိုခဲ့တယ်ငိုရင်းနဲ့သေခဲ့တဲ့ဘဝတောင်ရေတွက်နိုင်မှမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျွတ်လို့ဘာဖြစ်ပြလိုက်တာတော့မေ့ပြလိုက်တာနော်ပရိသေတွေနေတဲ့ကိစ္စအလွန်ဆင်းရဲတာသေတဲ့ကိစ္စလည်းအလွန်ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ဘဝချသွားပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဘဝကပါတော့အမေကြီးမေ့ပြလိုက်တာပြန်စင်စားရလဲမပေါ်တော့တကယ်လို့သာအရင်ဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုမြတ်ဘုန်းတို့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်မယ်မြင်နိုင်မယ်အမှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတန်ဝေကရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဘုန်းကဘာတွေးမိတော့ဆိုကင်ထားပါလေအရင်အရင်ဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိတာကင်ထားပါတော့ဒီဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုအမှတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းအောင်ပဲဒါလည်းယောဂီတို့ဘုံဘဝကိုတွေးတာလေးကိုမျှဝေကြည့်တာပါဒီဘဝလည်းပဲအချိန်မောင်းများဆိုတာငိုခဲ့ဘူးလားနော်ဘယ်ရက်စငိုတာတော့အမိဝမ်းကထွက်တဲ့ရက်စငိုတာဟုတ်လားငိုတာနော်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းငိုတာကလေးဘဝငိုတာငိုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သာဒီဒေသနာကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်စေခြင်းလားဘာလို့ငိုတာရောအခုချိန်ကြတော့လည်းပဲဩဘာလို့ဘာမှမဟုတ်ဘဲငါရှောက်ပြီးတော့ငိုငိုခဲ့တာပဲလို့များတွေးမလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့တကယ်ကိုငိုစရာထင်ပြီးတကယ်ကိုခံစားပြီးတော့ဘာလို့ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာเนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေကငိုစရာမဟုတ်ပါဘူးငါဒါပေမဲ့ငါသူ့ရွယ်နဲ့သူ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့သူကသူအဲ့ဒီတုန်းကတော့ငိုသင့်တယ်ထင်လို့ငိုလောက်လို့ကိုဘာလို့ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဖုန်းဖုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာတသိတတေသကနေပြီးတော့နားလည်အောင်စူးစမ်းရရောက်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲเนาะတရားရတယ်ဆိုတာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာเนาะဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်ဖုန်းဖုန်းတို့တွေကရှုထောင့်မျိုးစုံနေရာမျိုးစုံကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းเนาะတရားထိုင်ရင်းနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုကြည်ပြီးတော့ဘဝအကြောင်းနားလဲအောင်လှုပ်တာကလှုပ်တာတပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုတန်ဝေကဉာဏ်နေရင်တန်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အပိုင်းကတပိုင်းပေါ့အကုန်လုံးဟာအသိဉာဏ်ကိုရအောင်စူးစမ်းအထုတ်နေကြတာကြီးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကထားလေးကိုဖုံဖုံကပြောပြတာဟုတ်လားသုဒ္ဓရာ၄ဈင်းမှာရှိတဲ့ကြီးကနေတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာများတယ်နော်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်သင်ဟာမေ့လျော့ခြင်းကထိုက်တန်မလဲမမေ့နဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာသူတန်တံမှာလောင်နေတဲ့တောကပရိဒေဝမိဟာငြိမ့်တယ်တောကပရိဒေဝမိငြိမ့်သွားပြီဆိုတော့စိတ်က
အတန်အသင့်ကြီးလာတဲ့အေးလာတဲ့ပေါ့နော်ဗဒါစာဒီအဲ့ဒီကြီးလင်းလာတဲ့ချိန်မှာအေးလာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဂါထာနှစ်ပုဒ်ဟောတယ်အေးတဲ့အဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကသူ့ကိုသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောရတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်နတ္တန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝါအန္တကိနာဓိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတဣဒ္ဓမထံဝတ္တညတဝါပန္တိတောတိလတံဟုတောနိဗ္ဗာန်ကမဏမေကံခိပ္ပမေဝဝိတောရိတဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်နော်အသုံးဝင်မယ်လို့ဆိုခြင်းလေဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြောတော့အိဗေကနာတန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိနာဓိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတကိုယ်ဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခတွေ့လာပြီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်အာကိုးစရာမိဘဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အာကိုးစရာသားသမီးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အာကိုးစရာမိဘတွေသားသမီးတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစကားကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာကိုတက်တည်ပြတော့ဆိုတော့အန္တကိနာဓိပန္နတနတ္ထိညာတိတုတာနတအန္တကိနာဓိပန္နတတိမင်းရုပ်နှိပ်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်နတ္ထိညာတိတုတာနတဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေချိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ့်အတွက်အားကိုးရဖြစ်နိုင်မယ်လေတဲ့တို့တရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့မှာစစ်မှန်တဲ့အာကိုးရာနော်အာကိုးစရာလူမရှိဘူးဆိုတာဘယ်ချိန်မှာသိတာသလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားသလဲလို့မေးရင်တေမင်းရုပ်နှိပ်ဆက်လာတဲ့အချိန်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးတင်စားဟောတယ်နော်တေမင်းရုပ်လို့သုံးတယ်နော်တကယ်တမ်းကတေမင်းကကိုယ်ခန္ဓာကလွဲလို့ဘယ်နာမှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတေမင်းဆိုတာတနေရာမှာတစ်ခုခုအနေနဲ့တယောက်အနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတည်တတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့ဘဝခန္ဓာဒီပင်လည်းဘာကြီးတော့တေမင်းကြီးပဲဟုတ်လားအချိန်မီးပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတေမင်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်မှာတကယ်အားကိုးရာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာဟာတည်ခြင်းတရားနှိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာတတ္တဝါတွေအတွက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာတော့ဘုံဘုံတို့ကနော်အားကိုးရာရှိတယ်လို့စင်ကြီးတွေပြောမှာပေါ့နော်နော်ကိုရေတောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုရေခတ်တိုင်းပဲစားဆရာမရှိဘူးဆိုကျွေးမယ်ကိုကိုအပေါ်ရန်ကိစ္စတွေစောင့်ရှောက်နိုင်တာဖေးမနိုင်တာကုညီနိုင်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားလေးကိုဘုံဘုံတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဩလောကကတယောက်တယောက်အမိပြုတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်အာကိုအာရပြုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတာလို့မြင်ရတာပေါ့တိုးတော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနေထားလေးလောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝမှာနော်အာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဒုက္ခတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေမှာအာကိုးရာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအပေါ်ရန်အာကိုးရာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝကအပေါ်ရန်ကိစ္စတွေလောက်နေနေပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြရမယ်ဟုတ်လားဟိုတည်တဲ့အချိန်ကိုမဆိုထားပါနဲ့တကယ်နာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှတောင်ဘယ်သူမှဘုံဘုံတို့အာကိုးလို့မရဘူးကိုနာရင်ကိုပဲအော်နေရတာပဲဘေးကလူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဘာမှလုတ်ပေးလို့မရဘူးကြည်ပဲကြည်နေရတဲ့အနေအထားတွေဒါဘုံဘုံတို့ကမလုတ်တက်ဖို့လို့တော့စဉ်းစားမိဖို့စဉ်းတော့စဉ်းစားတက်ပါလေပြဿနာကမစဉ်းစားမိတာမစဉ်းစားတက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမတွေးတက်တာမဟုတ်ဘူးမတွေးမိတာမတွေးမိတော့เนาะတည်တင်တည်တိုက်တဲ့အရာကိုမတည်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတမဲဆွာဗျာဒါပထမကထာနဲ့เนาะလောကကြီးကဒဇိမ့်တက်တက်ပဲဘဇုဘဇုမှာအားကိုးလို့မရသူ့ကိုလည်းကိုအားကိုးလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအားကိုးလို့မရဘူးဒါကိုလည်းဘုံဘုံတို့ကအပြန်အလှန်နားလည်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားသူ့ဟိုသာငါအားကိုးလို့မရဘူးငါ့ဟိုတော့သူအားကိုးလို့ရတယ်လို့တချို့ကထင်နေတာရှိသေးတယ်တကယ်တော့ငါလည်းသူအားကိုးလို့ရလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားကိုးရမဲ့တယ်သူလည်းပဲအားကိုးရမဲ့တယ်ဘယ်အနေထားမျိုးမှထင်ရှားလဲသေမင်းရုပ်နှိပ်ဆက်လာတဲ့ချိန်မှာထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တေအံစဲစဲလူနာတွေနော်တည်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းပဲလိုတော့တဲ့လူတွေမြင်ရတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်။
ဘဝရဲ့အမှန်တရားကြီးကိုသူတို့ကလှစ်ဟပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ဘုဘုံကအဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာတော့ခံစားမိတယ်။နောက်ရှင်ဖုံးကွယ်နေတယ်ကျွတ်တို့ကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြပြဆုံဆုံမသိဘူး။သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပြောမယ်ရှုံမယ်ဘဝကဘာလို့တာတာရာရာကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်တည်းကအဲ့ဒါလို့နဲ့ပြီးသွားသလားပြီးမသွားပါဘူး။နာကျင်သဘောတရားကတော့အချိန်မရွေးတချို့ဆိုရင်ရောက်လဲရောက်နေတယ်နော်လာလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့မပြန်တော့ဘူးသူကဘာလုပ်နေတော့အိမ်ရှင်လို့မင်းမူနေပြီနော်နာကျင်တရားနှိပ်ဆက်နေပြီဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲဘာလုပ်သွားမှာတော့ပျက်စီးသွားကြမေးအဲ့ဒီပျက်စီးအံ့ဇဲဇဲအနေထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားတော်ကိုစိတ်ထဲကအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ကြမှာတော့ကြိုးစားကြရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာအနေနဲ့အဖြေထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်နတ္တန္တိဗုဒ္ဓတာဏယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိဏတိပန္နတာနတိညာတိတုတာဏတာတော့တကယ်အကြီးတကယ်ပေးမှာအာကိုးစရာမိဘလည်းမရှိဘူးသာသမီလည်းမရှိဘူးတင်မင်းယုံနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကအာကိုးရာဖြစ်နိုင်မယ်လေအဲ့ဒါလိုလေးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုတိယကထာဘာပြောလို့ဣဒမထဝတัญညတောပန္တိတောသီလတံဘုတောနိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကခိပ္ပမေဝဝီတော်ရေဒါကဘုံဘုံတို့အတွက်အဖြေပေါ့ဟုတ်လားဣဒမထဝတัญညတောလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုအမှန်ကန်သိပြီးတော့တဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောတဘာဝဆိုတာဘာတော့ဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းကိုအာကိုလို့မရသလိုကိုယ်ကိုလည်းသူအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအမှန်ဒီတဘာဝအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့သိရမယ်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါသိပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်ဘာလို့မလို့အာကိုရရှာမှာပေါ့နော်အာကိုရာကိုရှာဖို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလေးသင်ပေးတော့ပန္တိတော်သီလတံဟူတော်တဲ့ပထမအဆင့်နော်လောကမှာဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလတံဟူတော်ကိုချင်းသီလကိုဖြူစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ဒါကအခြေခံပဲအာကိုရာအစ်စ်ကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘယ်ရစမှာတော့ကိုချင်းသီလစမယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဖို့မဟုတ်တာမပြောဖို့ငါဒီရှိဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေမလုပ်ဘူးမပြောဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုကိုကိုဘာလို့မလုပ်အရင်တန့်ရှင်းသွားအောင်တန့်ဆင်သွားအောင်ဘာလို့မလုပ်သီလနဲ့ဆေးကြောနော်ဣဒမ္ပတဝတ္တညတ်တောပန္တိတောသီလတံဟုတောလောကရဲ့နော်ဘုဇုမအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိဟာသီလကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကမဏမက်ကခိပ္ပမေဝဝိသောတိနိဗ္ဗာန်ကမဏမက်ကနိဗ္ဗာန်ကမဏမက်ကငြင်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကိုခိပ္ပမေဝအစောတလျင်ဝိသောတေရေတန့်ရှင်းသွားအောင်တုတ်တယ်မှာတဲ့ဟာတိလကိုဖြူရှင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းဘာလမ်းတော့မဲခင်ရှစ်ပါးလမ်းအခုယောဂီတို့ကျင့်သုံးနေရတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဂမနမဂ္ဂနော်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုဘာလို့ရမှာလဲတော့နော်တုတ်တင်ရမယ်တဲ့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကလေးနော်ဖြူနေအောင်မလုပ်ထားရမလို့တန်ရှင်းနေအောင်သွားလို့လားလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားလမ်းကိုတုတ်တင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကိုကဒီလမ်းကိုသွားမယ်အဲ့ဒီလမ်းကတရားနိုင်သွားတရားကျိုးနေတယ်ဟာသွားမရဘူးလို့လုပ်မှာတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းလေးကိုကျိုးတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမလို့တုတ်တင်ထားရမယ်ဖြူနေအောင်လှုပ်ထားရမယ်အရန်သင့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့လှုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပါမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာနော်ခိပ္ပမေဝအစောတလင်ရဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုတုတ်တင်မှာဘလို့ပုံစံနဲ့တုတ်တင်ရမှာတော့အစောတလင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းမဖြည်းဖြည်းစီစီလေးလေးကွေကွေလှုပ်မနေနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခုနကတည်းကတေမင်းယုတ်ကအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရောက်ခင်မှာတော့ကိုလန်းလေးကိုကိုရှောင်းလန်းတဲ့အောင်တုတ်တင်ထားတဲ့အလုတ်ကဥထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘောအတွက်အာကိုရအစ်စ်ပဲ။ပြန်ပြောမယ်နော်။တက္ကလော
ုံးမှာဘသူကမှဘသူအတွက်အားကိုးလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလို့နံပါတ်1သီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်တင်းရမယ်နံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကလို့ဆိုတဲ့တော့ငြိမ်းအေးမှုအဖြစ်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတတိပဌံတရားအကျင့်မြတ်တရားတွေဒီဟူသောလမ်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်သုတ်တင်ရမယ်တဲ့တော့ငြိမ်းအေးမှုစီကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့လမ်းဆိုတာဘာလို့မဂ်ဂင်၈ပါးတတိပဌံတရားဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မဂ်ဂင်၈ပါးရှုတော်မှနေကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ်ဂင်၈ပါးမှာဘာကောင်းဆောင်တာလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်နော်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့မတီးမြဲသောသဘာဝတရားများကိုမတီးမြဲသောသဘာဝတရားတွေလို့အမှန်ကန်သိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာသဘာဝတရားဆိုတာအခုတွေ့နေကြုံနေရတဲ့အရာတွေပဲအခုဘာတွေ့ကြုံနေရတာအတန်ပေါ့မိုက်ကရိုဖုန်းကြီးနဲ့ပြောတယ်အတန်မှာအကျေကြီးကြားနေအဲ့ဒါဘာတော့သဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတာကိုကြောင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခါတည်းတွေးမယ်ကြံမယ်ခံစားမယ်အမျိုးမျိုးမှတ်ထင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်သဘောတွေဘာလုပ်နေတာတော့အလုံးလုံးနေတာဒါတွေကဘာတွေတော့သဘာဝတရားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဘယ်သဘာဝတရားမှရက်နေတယ်တီးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတောင်းလျှောက်ပဲပြောင်းလဲအသည့်ဖြစ်တဲ့အောင်ပျောက်တယ်အသည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှေ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ကဟာပျောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝအမှန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကျွတ်တို့တတ္တဝါတွေကတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာလည်းအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအမှန်တရားတွေကခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတာတော့ယုံ난သဘာဝတရားတွေကဖြစ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ပြောက်ပွက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပါတော့အမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကင်ရှင်ပါတိငြင်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းမေးတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘုံဘုံတို့ကအစောတလေရဲ့တန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားရမယ်ဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ရှောက်တတ်အောင်ချောရှူရှူသွားတက်လာတတ်အောင်မလုပ်ထားဘူးလေ့ကျင့်ထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခု9ရက်တည်းအချိန်ယူပြီးတော့ဒီလိုလာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်လေးကိုနော်ကျင့်သုံးတတ်အောင်ရှောက်လမ်းတတ်အောင်ဘုံဘုံတို့ပါကြတော့လေ့ကျင့်ကြတာပေါ့

ကျင့်မှ join ကျင့်ပါနော်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုပဒါဇာရီကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတော့တောတပံဖြစ်သွားတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုတိတဲ့မြင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်တောကပိတိဝါတွေလုံးဝအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူဘာလုပ်တော့ဘိက္ခုနီမလေးဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဘိက္ခုနီမလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အလွန်မှအကျင့်ပြင်းထန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတစ်ပါးလို့သူတို့ဘိက္ခုနီလောကမှာထင်ရှားတယ်တဲ့ပဒါစာရီကဟုတ်လားနာမည်ကတော့ပြောက်မသွားဘူးသူပဒါစာရီလို့ပဲခေါ်တယ်နော်နော်အဝတ်တော်ကတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အဝတ်မကတ်ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ရဲ့တမိုင်းကဖြောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီပราဇာတိထေရီမကเนาะကြောင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်မေးဆိုလို့လေကအတက်ကလေးပါအမြတ်စွာဘုရားကြောင်းပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်ကိုရေးချေးပြီးမှတက်ရမေးလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြည့်ညတ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေတော်ခြေစည်းအပြင်ဆိုတာကြောင်းဘဝတွေမှာထားရတယ်အခုခေတ်ကအဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုကလည်းလည်းပျောက်เนาะဘုရားလက်ထက်ကများသောအားဖြင့်ဖက်နှက်ကလည်းမရှိဘူးနောက်ဖက်နှက်ရှိတယ်ဆိုတာကိလာနာတို့ပါတို့ဒါတွေကဝီနည်းကြောင့်ရပြောရရင်အများကြီးရှိဒါဖက်နဲ့မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတော်မှာဖုံလို့တဲလို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကြောင်းပေါ်မှာဝင်ပြီးဆိုရင်ကြောင်းကိုတန့်ရှင်းအောင်မလုပ်ရဘူးခြေတော်ကိုဆေးသွားရတယ်အဲ့ဒါခြေစည်းအင်းမြင်နေရရေကွက်ကလေးနဲ့ကပ်တော့သူ့ခြေတော်ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်ရေလောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေကနော်ခြေစည်းအင်းမြင်တစ်လျှောက်အောက်မြေကြီးပေါ်တကားတဲ့စီးသွားအဲ့ဒါကိုသူမြင်နေရမြေကလည်းနှိမ့်မြင်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးရတစ်ခွက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲစီးသွားပြီးတော့ကြီးကမြေကြီးထဲဝင်သွားအဆူတက်ကလေးပဲရှိအဲ့ဒါနဲ့သူသိမစင်းသားမိသေးဘူးနောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းလိုက်တယ်ထက်စီးတယ်ထက်စီးတော့ကြီးကတခါတည်းစီးကြသွားတယ်စီးကြသွားပြီးတော့ပထမရည်ကြီးချောင်းအဆုံးတတ်ထားတာရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့စီးတယ်လွန်စီးပြီးတော့တော်တော်လေးလေးစီးပြီးတော့သူကလည်းပြီးသွားရက်သွားတယ်မြေကြီးထဲဝင်သွားတော့နော်နောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းပြီးတော့စီးလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီတစ်ခွက်ကရေရလည်းပဲဒီတိချောင်းလျှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဒုတိယရက်သွားတဲ့နေရာရဲ့တော်တော်လေးလွန်ပြီးတော့မှသူကလည်းရက်သွားတယ်။အဲဒါကိုမြင်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာညံပွင့်သွားတယ်။ဒါမျိုးယောဂီတို့တရားအမြဲတမ်းမှတ်ဆိုအဲဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ညံပွင့်နေတဲ့ချိန်ပွင့်တာနော်။အခြေအနေပြီးတဲ့ချိန်မှာအဆင်ပြေတဲ့ချိန်မှာထပြီးတော့အသိဉာဏ်ဟာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘောဘယ်ချိန်မှာအကြောင်းကစုံလဲဆိုတာကျတို့ကသိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအယံသိင်းဖြစ်နေအောင်တတိကလေးနဲ့အာယုံရှုဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းဘလုံးတို့လေးချင်းရအဲ့တူအဲ့ဒါကိုကြည်ရင်းနဲ့အော်ဘာစဉ်းစားမိတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပါပဲဘာစဉ်းစားမိတော့အော်လူလောကကြီးရောက်လာကြတာတချို့ပထမအရွယ်တွင်သေးသွားကြတာမရှိတော့ပထမတစ်ခွက်ရေလောင်းလိုက်တာနော်နည်းနည်းလေးပဲစီးပြီးတော့ပြီးသွားရောဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့လည်းပဲဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့ဟာမရှိတော့ဘူးသေသွားကြပြန်ပြီဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့တတိယအရွယ်မှာတည်တယ်တတိယအရွယ်ဟိုဘက်တော့သွားတယ်ဟာမရှိတော့ဘူးเนาะအရွယ်မျိုးစုံမှာတရဝါတွေဟာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားနေကြတာပါလားဆိုတာယူသူသွားမြင်တာတဲ့အတော့ဒါကဓမ္မပဒထက္ကရာထဲမှာပြောထားတဲ့စကားလေးပေါ့အတော့အလွန်ကြီးကိုစိတ်စိတ်အမှုစိတ်မြင်တဲ့အမြင်လို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ तू ကဘဝနဲ့ခြုံပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ရေခွက်သုံးခွက်လောင်းချလိုက်တဲ့ရေဟာနော်နေရာမတူဘဲနဲ့မလုပ်သွားတော့ခန်းချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာအချိန်ကာလမတူဘဲနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပျောက်ပြတ်သွားကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကပထမအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကဒုတိယအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကတတိယအရွယ်မှာသေဆုံးကြတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်သူညာကိုအလွန်တရာမှလင်းသွားစေတယ်ပေါ့ဒါတရားလို့ရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူညာပွင့်သွားတာမြင်သွားတယ်လောကရဲ့သဘောပေါက်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါယောဂီတို့မှလည်းပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သဘောပေါက်မှုတွေရှိနိုင်ပါလေ
။ဥမာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုနမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြင်မိမြင်မိသွားတာလေးတွေအခါအလျော်ဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်။သတိလာထားကြည့်ပါဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုလေးညံလေးပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။တကိုးနဲ့ရောင်ကြီးတော့

เออโดดาเลโอပြောလိုက်တာဘယ်သူอ่ะซ้อซ้อมาตูบาตีทาราတော့โอ้ทีโลเว้ยเปี่ยวกวยตวานี่ดาเว้ยโหลผิดชิ้นเป็ดชิ้นโกเว้ยมีนนี่เด้โหลไม่สนใจมุล่ะสนใจเลยพี่แล้วตูอ่ะตอดตปริแม่ญาณผู่ญาณยัดทาพี่ตาปู่โกดูเดียวเว้ยเลยหุล่ะตะตุเยสิทธิ์หาเบยตบาวาเตียะเยปอมมาไอ้เฉยมาเจ็ดซ้ายเนี่ยญาณปัญญาป่วนเล่นနေเมย์โหลพ่อๆโนตีနိုင်တယ်လဲผิดชิ้นเป็ดชิ้นဆိုတဲ့อมันเตียะကိုตีတဲ့ญาณเนี่ยตูอ่ะบ่ลุနေတော့အလွန်တရာမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလင်းလက်နေလိမ့်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်ရတာဘလောက်တန်ဖိုးရှိသလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတော့အတောကုန်ခရဏဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားတော့စုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကဘယ်မှာအခြေခံလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဒါလေးကိုလည်းဘုံဘုံကအမှန်ကန်တွေးမိတတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်မှာအခြေခံတော့ဆိုရင်တတိမှာပဲအခြေခံနေတယ်သူကသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူအမြဲတမ်းသတိရှိနေတယ်ဟုတ်လားသတိရှိနေရင်းနဲ့အတိဉာဏ်ပညာကအလိုလျောက်စီးမျောပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာလို့ခမန်းလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ပါးကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးလည်းပဲအမြဲတမ်းလိုလိုအမိန့်ရှိတာရှိတယ်ဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်တရားအတိလေးနဲ့နေဘယ်ချိန်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူအနေထားမျိုးလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့နေဟောဆိုအချိန်နေတိုင်းမှာအချိန်ခါတိုင်းမှာအခွင့်အလန်းဆိုတာရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒယန္တာဖြစ်သွားတာဘယ်အနေထားလေးမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဖို့တော့အဲနော်တော့ဣရိယာပုတ်လေးပါလွတ်ပြီးတော့တောင်ယန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ကြတာဟုတ်လားမနေ့ပြန်မှာတန်ခါနာတင်ပွဲကြီးရလဲကျင်းပါတော့မယ်ယန္တာမဖြစ်သေးတာဆိုလို့လည်းသူတစ်ပါးပဲရှိတော့တယ်တချို့ကလည်းကဲ့ရဲ့နေကြပြီးအညီတောင်မကင်းတဲ့ယဟန်တပါပါနေတယ်သူ့ကိုကြည်ွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာကျန်တဲ့ယဟန်တွေအကုန်လုံးကယဟန်တာတွေဒါပေမဲ့ तू မပါလို့လေတန်ခါတာတင်ပွဲရမပြီးဘူး तू ਆ ပဲပြိတ္တကသုံးဖို့ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်းထားတာအတူတူမှာယဟန်တာဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဟိုလိုဘုံတို့အရက်စကားလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်နည်းနည်းလောနေတယ်ပေါ့နော်ယဟန်တာဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ तू ဟာအလွန်ထက်ထက်တန်တန်လုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအိမ်မနေကိုစူးစမ်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယအနေနဲ့လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေအကြောင်းအရာအရရကနော်အယံတဲ့အနေထားကိုဖြစ်မနေဘူးလို့ဒါဘုံဘွားတော့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အံမဝင်ခွင့်မကြလေးနည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုမိတယ်တောင်းညာလေးနည်းနည်းတွေးကြည့်တာပေါ့လေအချိန်မှသူအလွန်ပင်မှန်းတဲ့အခါကျတော့အော်ငါနည်းနည်းတော့နားအောင်မှဖြစ်မယ်ငါအများကြီးစူးစမ်းထားတာခဏလောက်နားလိုက်အောင်မယ်စိတ်ကိုမလုပ်လိုက်မယ်ထင်တော့ short လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ခဏလောက်နားအောင်မယ်ဆိုတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာတင်မလွဲလေးထိုင်ပြီးတော့နော်ကောင်းပုံမှာကောင်းလှဲကောင်းချလို့ဆိုတော့လှဲလိုက်တဲ့ခြေမှာခြေတော့ကလည်းအကြွားလေခေါင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းပုံကိုမရောက်သေးခင်တစောင်းအနေထားလေးမှာပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီ message ကြားတယ်ဆိုတော့ဘာမှအချိန်ကာလကြာတာမှမဟုတ်တာပေါ့နော်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာ तू ကဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ရှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးကဘလို့ခဲ့ရတော့ကြိုးစားခဲ့ကြရတယ်ဒါကိုမြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားတကယ်အမကန်ရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရသွားတဲ့အချိန်ကာလကတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်ဒါကအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာနော်အနေထားတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိနေတာတွေကိုကိုယ်ဟာယူမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒီတဘာဝလေးအခုသူဘာလို့ရင်းနဲ့အသိဉာဏ်ကနော်မြင့်မြင့်သွားတဲ့သဘောကိုရောက်သွားတယ်လေနော်ခြေဆင်းရင်းနဲ့ရောက်သွားတာနော်အဲ့ကောခဏကိုရဲ့ဝေယဝစ္စကိုလုံရင်းနဲ့အတိညာကအဲ့လိုမျိုးတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒီလိုတိုးတက်တာကိုသိလို့လဲမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ခါထားကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွေ့အကြောင်းကြီးတက်တက်ရမ်းတာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူရှိကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုအများကြီးမြင့်ထားတဲ့အပိုင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပေါ့မလိုဘူးလားနော်ကိုယ့်ဘက်ကရောမြတ်စွာဘုရားဘက်ကရောအကုန်လုံးအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာနော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုဟာပြီးစီးသွားတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပဒါစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဘုံဘုံကပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီက
နရည်ရွယ်ချက်ကဘာတော့နော်ဘုံတို့တွေဟာဘဝမှာတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာတဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘယ်သူမှလည်းကိုယ်အာကိုလို့မရအောင်အဲ့ဒီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးဆိုတာကတေချာပေါက်တွေ့ကိုတွေ့ရမှာဘယ်ချိန်တွေ့မလဲဆိုတာကဘုံတို့မသိနိုင်တာဟုတ်လားဒီအချက်ကိုဘုံတို့ဟာအမှတ်ရပြီးတော့သိပြီးတော့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့ကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထင်းပြီးတော့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သူဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းသုတ်တင်ထားရမယ်လို့ဒီကတာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာဒီကတာနှစ်ပုဒ်ကိုနားပြီးတော့ပဒါစာရီဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်တရာမှเนาะနီးယူရမယ်เนาะဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်အောင်နားလည်ထားရမယ်ဒေသနာတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်လေဟုတ်လားနောက်ဆုံးရန်တာဖြစ်တာကဘေကတာနဲ့ရန်တာဖြစ်တာတော့နော်လူတရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမသိမမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရားအသက်ရှိနေရတာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုတဘာဝအမှန်တွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာနော်တင်းတည်းရဲ့များရှင်ရတာဖြစ်စီကံကိုသူ့ရဲ့ရှင်တန်ကြီးကတာလွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ရန်တာဖြစ်တာဟုတ်လားတော့ဒါတွေကဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာနော်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်အများကြီးသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဒေသနာတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့မတွေ့သေးမကြုံသေးခင်မှာပြင်ဆင်ခြင်းရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထင်းကြရင်ဖြင့်အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သို့ဆက်ရောက်သွားစေတဲ့တမာတိတိကောင်းဆောင်တဲ့ဘဲခင်ရှင်ပါအချင်းမြတ်တရားတတိပဌံတရားတွေကိုနော်အစောတလျင်

ကိုယ်စားရှုမှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုဖြူရှင်တန်ရှင်းအောင်သုတ်သင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်ရှောက်တက်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုံညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

အနှစ်သာသနာတော်နှစ်2548မြန်မာနှစ်1366ခရစ်နှစ်2004ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နာယီတွေလည်းပဲအချိန်ကွာနေပါလားဘုနာယီက၄နာရီထိုးကိုမိနစ်20အုန်နိုင်က၄နာရီထိုးကို10မိနစ်အမလေး10မိနစ်တောင်ကွာဒီတော့ဒီကနေ့မေတ္တာစကားပြောရအောင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးခု9နှစ်လောက်ရှိပါပြီပြည်ပတရားစခန်းနေမှာတရားစခန်းတိုင်းမှာဆယ်ရက်တရားစခန်းဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ရက်ရက်ပြည့်အာထုတ်ခိုင်းတယ်တတိယရက်ကမှစပြီးတော့ဝိပဿနာအာထုတ်ခိုင်းတယ်ဝိပဿနာအာထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းအစဦး15မိနစ်မိနစ်20မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားတရားစခန်းကရက်နှစ်ပတ်ပဲရက်20ပဲဆိုလို့ရှိရင်အစာဦးပထမဒုတိယတတိယ3ရက်အချိန်ကြီးမေတ္တာဘာဝနာပဲပွားစတုထရက်ကစပြီးဝိပဿနာပွားပွားတဲ့အခါလဲခုနပြောသလိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းထိုင်စ15မိနစ်မိနစ်20မှာမေတ္တာပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ပွားအဲ့ဒီလိုပဲတရားစခန်းတိုင်းမှာဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ယောဂီတွေတော်တော်အကျိုးများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာကစိတ်ကိုကြည်လင်စေဖြူစင်စေရွှင်လန်းစေငြိမ်းအေးစေစိတ်ကြည်လင်ဖြူစင်ငြိမ်းအေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲငြိမ်းအေးတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာရီပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တယ်ရလွယ်တယ်မေတ္တာပွားနေရတဲ့အချိန်ကိုယောဂီကပျော်နေတာမေတ္တာစိတ်များများဖြစ်လေပျော်လေနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုတွေပီတိတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ယတိမွေးရင်နေထအခုမကြာခင်ကအမေရိကမှာဘော့စတန်မြို့ Insight Meditation Society မှာရက်20တရားပြတော့မော်ဘီမှာနေတဲ့ဆွေသီလရှင်ဒေါ်ရီယညာနေသူကလည်းပဲအဲ့ဒီရောက်နေသူလည်းဝင်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာအထုတ်တယ်အဲ့သူကြတော့ကြီးလင်းငြိမ်းအေးရောမဟုတ်တော့အလင်းအောင်နေပါသူကရသမာဓိကြောင့်ဖြစ်တဲ့လင်းပေါ်အဲ့ဒါဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းသူကအလင်းအောင်ရသူမေတ္တာဘာဝနာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဒါလည်းမကသေးပါဘူးသူကတော်တော်ကောင်းတာတွေအများကြီးပါပဲဘုန်းကြီးကသူတရားလျှောက်တဲ့အတိုင်းတရားမှတ်စုရေးစေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲသူရေးတယ်သူတွေ့သမျှတရားတွေသူရေးတယ်မေတ္တာဘာဝနာတွေ့ကြုံတယ်အဲ့ဒါကိုလို့နောက်ကြတော့တီးဖြတ်ပြီးသုတ်တင်တီးဖြတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေတ္တာဘာဝနာတရားအတွေ့ကြုံအခါစာအုပ်ရရမယ်စာအုပ်ထိုးရမယ်သူပြောတာသူတွေ့တာအမှန်ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာမှန်ကောင်းတယ်ဒါမေတ္တာဘာဝနာကြီးပဲအထောက်အရာကောင်းတော့ဘုန်းကြီးအသူကိုဆက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေပွားနိုင်သည်ယထိဆက်ပြီးအထောက်ခိုင်းတယ်
အဲအဲ့ဒီဇန်နေကိုလည်းသူပွားလို့ရဇန်ဆိုတာကအများသိတချို့သိချာတာကမြေရှုမိုးပြန်တာကိုဇန်လို့သိထားကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဇန်ဆိုတာအင်မတန်တည်ငြိမ်စူးစိုက်တဲ့တမာရီကိုဇန်လို့ခေါ်တာအရှုကအာယုံပေါ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတည်နေတာမလုံးမရက်တည်နေတဲ့စိတ်တမာရီကိုအဲ့ဒါဇန်လို့ခေါ်တယ်ဇာယတိဥပနိဇာယတိတိသာနာဇာယတိဥပနိဇာယတိတိအာယုံကိုကပ်၍ရှုရသောကြောင့်သာနံဇန်နေ၏ဆိုလိုတာကအရှုကအာယုံပေါ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတော့မလုံးမရှက်တည်နေတဲ့တမာရီအဲ့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တာသို့တော်လည်းတကူအဘိညာဉ်နေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတမာရီပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆူတောင်းအဋိဋ္ဌံပြီးတော့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီကနေဆက်အထုတ်ရတော့ဘို့လေအဲ့ဒီဟာကြရင်တော့တကူအဘိညာဉ်ဆိုတာတွေရတော့ဇန်တတကတော့တကူအဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဇန်တတကတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီပဲဒါအာယုံကိုကဲ့၍ရှုတတ်သောကြောင့်ဇံလို့ကျမ်းစာကဖွင့်ပြရတယ်ဆိုလို့ဒါကတော့အရှုခံအာယုံမှာ

တက်ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်ဓမ္မာရီကိုဇံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပဲကျမ်းဂန်ကအပ္ပနာလို့သုံးတယ်အပ္ပနာလို့သုံးတော့အဲ့ဒီအပ္ပနာကတော့ကျမ်းဂန်များမှာတော့အာယုံ၌တည်ဝင်နေခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်มาတယ်အရတ်သကံနဲ့ဆိုရင်တော့ရှုစိတ်ဟာအရှုခံအာယုံထဲမှာမြုပ်ဝင်နေတာကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲစာကတော့တည်ဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြုပ်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအပြင်းထွက်အောင်မလားထွက်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါပြောတာအပ္ပနာအဲ့ဒီအပ္ပနာကိုအင်္ဂလိပ်က absorption လို့ဘာသာပြန်တယ်။ဒါတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီစကားလုံးကအပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှီတယ် absorption the mind is totally absorbed into the object စိတ်ဟာအရှုခံအာယုန်ထဲမှာလုံးဝမြုပ်ဝင်နေတယ် absorption အဲ့ဒါအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဇာမဲအတူတူပဲအာယုန်ထဲမှာစိုက်မြုပ်ဝင်နေတော့ဒီစိတ်ဟာတခြားအာယုန်စီမရောက်တော့အဲ့ဒါသမာဓိပဲဒါကြောင့်ဇန်သမာဓိလို့သုံးတယ်အပ္ပနာသမာဓိလို့သုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်ကျောင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးကတိတိကျကျတရားဟောတဲ့အချိန်ကနည်းနေတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပုံကိုသေသေးချာချာကြီးတိတိကျကျကြီးမပြောဘူးပြောတော့ပြောပါတယ်ရှေးကပြောဦးပါတယ်ဘယ်လိုပွားဆိုတော့ပြောတော့ပြောဦးတယ်အဲလေးလေးနက်နက်သာတိတိကျကျမဟုတ်ဘွားတလောက်အောင်တော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှလည်းပဲတချို့ယောဂီများစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီများတရားစစ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတလခွဲနှစ်လအထုပ်ပြီးရင်မေတ္တာဘာဝနာဘုန်းကြီးပွားခိုင်းပါတယ်ဥရောဘုန်းကြီးကဟိုနိုင်ငံခြားသားပဲကြောင်းရောက်ပြန်တော့လည်းနိုင်ငံခြားသားပဲတရားစစ်ရတာဖြစ်နေကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတရားမစစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကြာကြာနာနာအပွားမခိုင်းနိုင်ဘူးရှေးကတော့အပွားခိုင်းပါတယ်ပွားခိုင်းလို့တချို့မေတ္တာဘာဝနာရဲ့အရသာတွေ့တဲ့ယောဂီတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ရှေးကယောဂီတွေဒါတော့အခုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီပွားနိုင်အောင်လို့ပွား

0: မေတ္တာပွားပုံလေးမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားအောင်အထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာစိတ်ကိုမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားစေခြင်းဖြစ်ပွားအောင်အထုတ်ခြင်းအဲဒါမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်အားထုတ်တာလားသူတစ်ပါးတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်အားထုတ်တာလားအဲမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တာဒီတော့မိမိတဏ္ဍာမှာမေတ္တာစိတ်တစ်ပွားပွားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းရွချမ်းသာလိုလားတဲ့စိတ်တတ္တဝါတွေချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အင်္ဂံအာကောင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဟာသူတော်ဘာကိုကောရောင်ပြန်မဟတ်နိုင်ဘူးလားဟတ်နိုင်တယ်ရောင်ပြန်ဟတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာအကျိုး30တပါးထဲမှာမေတ္တာပွားသူကိုလူတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့လူမှတပါးတခြားသတ္တဝါတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့လူမှတပါးတခြားသတ္တဝါသဏ္ဍာန်ပြမတရိษံအဘယ်ဘုံသူဘယ်ဘုံသားအလုံးပေါ့ချစ်ခင်ကြတယ်နတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အကျိုးတစ်ဆယ်တပါးမှအဲ့ဒါဟောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာစိတ်တကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နဲ့ပြောလေသူတစ်ပါးအပြစ်ပြောပါမလားမပြောဘူးသူတို့ဘာထိခိုက်စေမဲဟာမပြောဘူးသူတို့ဘာအကျိုးရှိစေမဲဟာမထိခိုက်မဲဟာပဲပြောတယ်ကိုကပြုတ်လို့ပြန်တော့လေသူတို့ဘာထိခိုက်မဲဟာတော့မှမလုပ်ဘူးအဲစိတ်ထားကလည်းပဲတတ္တဝါအလုံးချမ်းသာစေခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားဟာနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားလားကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ထားလားနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့ဒါနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိရုပ်တဏ္ဏကရောနူးညံ့တိမ်မွေးမလားခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမလားနူးညံ့တိမ်မွေးပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကလည်းနူးညံ့တိမ်မွေးကိုယ်ကလည်းနူးညံ့တိမ်မွေးနှုတ်ကလည်းနူးညံ့တိမ်မွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချစ်ခင်တဲ့ပုလူရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲမချစ်ခင်တဲ့လူမရှိဘူးဒီတော့အထူးသူတစ်ပါးကိုကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစသည်သူတစ်ပါးကိုအမြဲထင်သလိုမေတ္တာပို့ဖို့လူသေးသလားကိုမမေတ္တာရှိနေဒီမေတ္တာကပုပ်ဝိဒါဖြစ်မနေဘူးလားအဲပုပ်ဝိဒါဖြစ်နေတာပဲအထူးပို့เสียမလို့ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတာမေတ္တာပွားရဲဆိုတာမေတ္တာစိတ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်အကျဉ်းငိမ့်အဖန်ပန်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းလေ့ကျင့်ပွားများတာဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့မှာပေါ့ချမ်းမြေတာကြောင့်မေတ္တာပို့ရန်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလားဟဲ့ပို့ရန်လားပွားရန်လားအဲဒီလိုလောက်တော့ပွားရန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီစကလုံးကသေးသေးချာချာဂယုစိုက်သုံးထားတာမေတ္တာပို့ရမဟုတ်ဘူးပွားရန်ပို့ရင်လည်းလူကကိုယ်မရှိတာပို့လို့ရမလားမရဘူးပထမဆုံးကိုယ်ရှိအောင်ပွားရအောင်မှာမဟုတ်လားအဲကိုယ်ရှိအောင်ပွားလို့ကိုယ်ရှိပြီဆိုတော့အထူးပို့เสียလို့သေးလားအဲသူဟာသူမေတ္တာရှံကြနေတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မေတ္တာပွားသည်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတွေရဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြည်ပွားချမ်းသာစေလိုသောစိတ်တတ္တဝါတွေကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်တတ္တဝါတို့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ဒါမဟုတ်လားအဲ့ဒါမေတ္တာပဲဒီမေတ္တာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးချစ်ခင်တဲ့ဆိုတာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဘာတော့အဲတဏှာဘောဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါကိုကြီးပွားစေလိုတဲ့စိတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလေလိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့စိတ်သီးသာနဲ့ဘာလဲမေတ္တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်မိမိတဏ္ဍာတဖွာဝါဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းပွားများရသည်ဆိုမေတ္တာဆိုသည်မှာ
1: သတ္တဝါများကို
0: ကြည်ပွားချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်မေတ္တာဆိုသည်

တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

0: တတ္တဝါတို့ကိုမငြိတွယ်ပဲချစ်ခင်သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါတို့ကိုမငြိတွယ်ပဲချစ်ခင်သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်

0: မြည်တွယ်လျက်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကတော့ပါတော့အဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကမြည်တယ်မေတ္တာကမမြည်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတို့ကိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါတို့ကို
1: ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်

တတိယလူစိတ်ထဲပေါ်လာတာပြောအောင်မကြာခင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံလော့စ်အိန်ဂျယ်စ်မြို့မှာတရားစခန်းဖွင့်ပြီးတရားပြအဲ့ဒီမှာမြန်မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအားထုတ်ကြတာပေါ့အမျိုးသား35ဦးဒုံလဘယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အထုတ်တယ်35ဦးကဒုံလဘယဟန်ဝတ်တယ်ပြီးတော့နှုတ်ဦးကတော့ရှင်သာမဏေအဲလောစင်ဂျယ်လိမျိုးပါတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုးအဝေးကြီးမိုင်မောင်း2300လောက်ဝေးတဲ့နေရာအမျိုးသားတွေပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝတ်ပြီးအထုတ်ကြသူတို့တော်တော်စိတ်ပါလက်ပါရှိကြသူတို့လည်းဟိုဆရာတန်ရောစင်တော့ရှိတာပေါ့လေမြတ်သောအဖြစ်ဆရာတန်ရောစင်နဲ့လာကြတာပေါ့အဲ့ဒါယဟန်နေရောရှင်သာမဏေရောအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီရောစောစောကဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့နှစ်ရက်မေတ္တာဘာဝနာအပြည့်အထုတ်ခိုင်းတယ်။နောက်တတိယရက်ကစပြီးတော့ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းမေတ္တာဘာဝနာ15မိနစ်မိနစ်20ပွားပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားလက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါတကားတယောက်အသက်50လောက်ပေါ့လေ။ယဟန်ဝတ်ပြီးအထုတ်တာတရားလျှောက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြောက်လဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ရက်အထုတ်မိပြီးတော့ဘယ်နဲ့လျှောက်လဲလို့ဆိုတော့တဲအစွမ်းထက်တာပဲတဲ့သူတရားလျှောက်တော့အဲ့ဒီကစတယ်တဲအစွမ်းထက်တာပဲတဲ့ဘာအစွမ်းထက်တာလဲမေတ္တာပါဗျာတဲ့အစွမ်းထက်လိုက်တာတဲ့ဘယ်လိုလဲပြောသမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့နှစ်သိန်း900နေတော့မကဘူးဗျာတဲ့စိတ်ကဖြူပြီးကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရုံမကားဘူးခင်ဗျာတဲ့ကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအထက်ရွေ့အထက်မြောက်လာသလိုခံစားရတယ်တကယ်မြောက်လားမမြောက်လားတော့မသိဘူးတဲ့ဒါမင်းလို့တပည့်တော်အထက်မြောက်လာသလိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကမေမေတ္တာတဲအစွမ်းထက်ပါလားလို့စိတ်ထဲကအောင်းမိတယ်အဲ့ဒီနောက်တပည့်တော်ထိုင်နေထိုင်နေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအာရုံမေတ္တာသမารီရဲ့စွမ်းအာရုံတစ်ခုပေါင်းတာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ဒီလိုခံစားတကယ်အာထုတ်တကယ်ပွားရင်တကယ်ကိုအကျိုးများတာအမနာကျိုးများတယ်ဒီတော့ကျန်းကန်လာကျန်းကန်ကဘလို့ဆိုရဲဘာညာဆိုရဲဆိုတာအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဒီလိုပွားရတယ်လို့ပွားပုံပြောခြင်းမဟုတ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဝါတွေကောင်းစားချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ကြည်ပွားစေလိုတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်မိမိတဏ္ဏမှာတဖွာပွားဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများတာကိုမေတ္တာဘာဝနာခေါ်တယ်အဲ့လိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများတဲ့အခါစိတ်အဆူလေးကပါရစိတ်အဆူလေးကလမ်းကြောင်းပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အဆူကရှည်နေရင်ဖြစ်စေမြားနေရင်ဖြစ်စေမေတ္တာစိတ်မဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်အဆူမှာပဲသကလုံးတင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတာခီးမရောက်ဘူးပေါ့ရွတ်ရွတ်မြားပဲဖြစ်နေတယ်အဲမြန်မာပြည်မှာယူဆကြသလိုမေတ္တာပို့တာပဲဖြစ်နေတယ်စိတ်နှုတ်ကယွတ်ပြီးအဘိတ္တာအဝေရာဟွန်တုအပြပိဇာဟွန်တုအနိဂာဟွန်တုဒုက္ခိအတနံပရိဟရန္တုအဲတချို့ကအဲ့ဒီပါဠိယွတ်တဲ့အမှားကြနေတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပွားတာပါဠိယွတ်ပွားတယ်ပါဠိယွတ်ပွားတော့အဲ့ဒီပါဠိသူနားလည်သလားဆိုတော့နာမလဲအဲ့တော့သကလုံးပေါ်မှာပဲသူစိတ်တင်းနေတာပေါ့အဲမြန်မာသကလုံးနဲ့ဆိုပြီးပွားတဲ့အခါမှာလဲ
ဆိုတဲ့စကားရှည်နေရင်ဖြစ်စေမြားနေရင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီစကားလုံးပေါ်စကားပေါ်မှာပဲစကားဝကြပေါ်မှာပဲစိတ်ကတင်းနေတော့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်စကားဝကြနည်းနည်းတူတူနဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးရတယ်လမ်းညွှန်ပေးရအလုံးသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းကြပါစေအဲ့ဒါလို့ဆိုလဲရပြီအဲတီးတဲ့တို့ရဲ့အစစာအရာရာဆင်ပြေကြပါစေဖွားနိုင်တယ်တီးတဲ့တော့မပူနဲ့အဲများတော့လိမ့်မယ်များသွားရင်စကလုံးပေါ်ပဲစိတ်တင်တော့အဲ့ဒီစကားဝဲကြတာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လမ်းမညွန်နိုင်မနှိုးဆွနိုင်တော့အလုံးသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းကြပါစေစသစင်ပြေကြပါစေသတ္တဝါအလုံးကိုမေတ္တာပွားတာသတ္တဝါအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းစေလိုတဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဒါတချို့အယူရှိတယ်မေတ္တာပွားတာဟာအပွားကံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်แท้မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မြင်အောင်ကြည့်လို့စိတ်แท้မြင်မှပွားရမယ်လို့အဲဒါလို့ပြောကြတယ်ကျမ်းဂန်ကတော့အဲ့လိုမဆိုပါဘူးအပွားကံပါအာယုံပုဂ္ဂိုလ်စီစိတ်အာယုံပြုစိတ်ညှို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမှာချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပဲစင်ရှင်နှလုံးသွင်းပွားများဖို့မိန့်ပါတယ်ပုံပေါ်အောင်ကြည့်ဖို့မမိတ်ပါဘူးဒီကအဲ့ဒီပုံပေါ်မှပွားရမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကိုအမေဖေကိုပွားတယ်ဆိုရင်အမေဖေစိတ်ထဲမြင်အောင်ကြည့်ရကြည့်ပြီးမှပွားရတယ်တခါတရံကြတော့အမေဖေကိုစဉ်းစားတာတောင်စိတ်ထဲမပေါ်တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့မပေါ်ပေါ်အောင်စိတ်ကကြည်လေစဉ်းစားလေမပေါ်လေနဲ့နောက်ကြချွေတီးတီးကြတာအဲ့ဒီခါကျတော့မေတ္တာစိတ်ကဘယ်ရောက်မှမသိဘူးတခါနောက်တစ်ခုကအပွားကအာယုံပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအာယုံမိမိစိတ်ထဲပုံမှန်ပွားရမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုခြုံပြီးတော့တပိတ္တာအဝေရာဟွန်တုသတ္တဝါမှန်သမျှဘေးရန်ကင်းကြပါစေလို့တလောကလုံးမှာရှိရှိသမျှသတ္တဝါတွေကိုအနောဓိမေတ္တာအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲပွားတော့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်ကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါမလားမမြင်ပါဘူးမမြင်နိုင်ဘူးတချို့သတ္တဝါကြမြင်ဘူးရဲ့လားအမမြင်ဘူးတာဘယ်လိုလုပ်မြင်အောင်ကြည့်ရမလဲမြင်ဘူးတာတောင်မြင်ဖို့မလွယ်တာမဟုတ်လားမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအခုဒီဓမ္မယုံနဲ့ပရိသတ်ပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မယုံအတွင်းမှနေအာလုံသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအစကအရာရာအစင်ပြေကြပါစေဓမ္မယုံလေးကြီးညင်းလေးပဲစိတ်ထဲမှာဒီထဲရှိတယ်လူတွေအကုန်ပေါ်ပါမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုပေါ်မှသာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားလို့ရတော့မလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျန်းကန်ကလည်းပေါ်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့မပါပါဘူးအပွားကံပုဂ္ဂိုလ်စီကိုစိတ်ညွတ်ထားပြီးသူ့အာယုံပြုပြီးတော့သူ့ကိုချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဍာဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဟာငါအပေဘုံသူဘုံသားတွေပွားတဲ့အခါကျတော့လေအပေဘုံသူဘုံသားတွေငရဲကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေအဲ့ဓာတွေပွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအနောဓိဘောတ ত্ত্ব ဝါအလုံးခြုံပွားတော့တိုင်ကိုကအပေဘုံသူဘုံသားမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးမနှလုံးစိတ်ထဲပေါ်မနှုံးဟုတ်ကဲ့လားနတ်ကောမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးပွဲသေးပဲတွေ့ဘူးလားမဟုတ်လားပွဲသေးပဲအချွန်တက်တယ်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်အ
အယုတ်တွေပဲအချွန်တတွေနဲ့တွေ့ဘူးတယ်တကယ်နတ်စစ်စစ်ကကိုတွေ့ဘူးတာမဟုတ်တော့ဘလို့လောက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမမှားစရာဘူးမြင်မှပွားရမှာမဟုတ်ဘူးပွားလို့တဲ့ပုံကိုစီစိတ်ညွတ်ထားပြီးတော့သူ့အာယုံပြုပြီးသူ့ကြမ်းမစေလို့ချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဏတပွားပွားဖြစ်ပွားအောင်စဉ်းဉေနှလုံးသွင်းပွားများတာအဲ့ဒါမေတ္တာဘာဝနာဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာနှမျိုးရှိတယ်ဩဒိတောဖရဏမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဖြန့်နာတဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့ဆိုတာဓမ္မယုံထဲကပြိတ္တရမှာပါစေဆိုတော့ဓမ္မယုံပြင်ကပြိတ္တမပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားချမ်းမြေဣဒ္ဓရဲကပြိဿကျမ်းမှာပါစေဆိုတော့ဟိုလမ်းပေါ်ကပြိဿပါလားပါပါအဲ့ဒါကိုဩဒိမေတ္တာခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒါကိုပဲကျမ်းဂန်ကတော့ဩဒိတောဖရဏမေတ္တာလို့ခေါ်သုံးတယ်အဲတူတူကတော့ဩဒိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိတဲ့မေတ္တာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကမှာရှိရှိသမျှသတ္တဝါအလုံးသက်ရှိသတ္တဝါအလုံးကိုခြုံပွားတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဟမ်သတ္တဝါအလုံးကိုပွားတာလေရှိသမျှသတ္တဝါတွေပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့အခါကျတော့အနောဓိမေတ္တာခေါ်တယ်ဓိကဓာတ်အောက်ခြိုက်ဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးကျမ်းဂန်ကတော့အနောဓိတောဖရဏမေတ္တာလို့ဒီလိုအရှိသုံးတယ်အဲအတူကတော့အနောဓိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘူးတသိတ္တဝါအာလုံးပိုးရွာချဘုံဇဘူးချင်းသာစစင်ကောင်းကြီးဝေလာငါကြီးနတ်ပြန်မာသူအပေဘုံသူပေဘုံသားအာလုံးအနောဓိမေတ္တာဩဓိမေတ္တာကပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိတဲ့မေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားတယ်ဆိုတော့တဦးတယောက်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလို့လည်းရတယ်မိသားစုတစုကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်လည်းပွားလည်းရတယ်တိန်တောင်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်တရွာတစ်မြို့ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်တနိုင်ငံပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အရက်မျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေလို့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးပွားလဲရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဩဒီမေတ္တာကြီးပဲဒါပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ပွားတဲ့မေတ္တာနဲ့မပိုင်းခြားမသတ်မှတ်ဖက်သတ္တဝါအားလုံးရည်ရွယ်ပြီးပွားတဲ့မေတ္တာဘာထူးသလဲဆိုတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားတော့အာယုံပြုရတာနယ်ကျင်းတဲ့အတွက်လွယ်ကူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်လွယ်တယ်စိတ်လည်းငြိမ်လွယ်တယ်ပေါ့အနောဓိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲပွားတဲ့အခါကျတော့တလောကလုံးရှိတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ်စိတ်ကဖြန့်ပြီးထားရတဲ့အခါကျတော့နေကြတာပေါ့နေကြတော့စုစည်းစုဆိုင်တဲ့တမာရီအာသေးတယ်ပေါ့မေတ္တာစိတ်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်သို့သော်လည်းစုဆိုင်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကြတော့မဖြစ်ဘူးသမารီဆိုတာအာယုံတစ်ခုထဲမှာစုစည်းစူးစိုက်တည်နေတာကိုသမารီလို့ခေါ်တယ်အာယုံတစ်ခုထဲမှာစုစည်းစူးစိုက်ပြီးတည်နေတာကိုသမารီခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တဝါအလုံးကိုအပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ဖြန့်ရတဲ့အခါကျတော့အာယုံနဲ့ပဲကျဲနေတဲ့အတွက်စုစည်းစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုအာမရှိဘူးမကောင်းသူတော့မေတ္တာစိတ်ကတော့ဖြစ်တယ်။သမာဓိအားနည်းတယ်ပေါ့။ဩဓိမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တဦးသမပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစသည်အဲ့လိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံပြုရတာနယ်ကျင်းတဲ့အတွက်စိတ်စုစည်းစူးစိုက်တည်ငြိမ်မှုအကောင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကြွားချတဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိဖြစ်ခြင်းလို့ပွားရင်ဩဓိမေတ္တာပွားမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိမှာမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကြည်လင်မှုကြည်နူးမှုငြိမ်းချမ်းမှုအေးမြမှုခံစားလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့နော်အနောဓိမေတ္တာတ attva အလုံးပွား
အဲသူကတော့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လွန်ကြည်နူးမှုငြိမ်းချမ်းအေးမြမှုပျော်မှုနှစ်သိမ့်အာရမှုဒါတွေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တည်ငြိမ်မှုအားသေးတယ်ပေါ့အဲဩဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပိုင်းခြားသမှတ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြူရတဲ့အာယုံကနေခြင်းတဲ့အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအကောင်းတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအကောင်းသလောက်မေတ္တာအားကလည်းပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာမေတ္တာပွားနေပြီမယ်လို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်အဆူလေးတင်ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အဆူကိုရပ်ထားလိုက်မထဲနဲ့မထဲပဲနဲ့စိတ်ကတဲ့စင်ငင်နှလုံးသွင်းတတ္တဝါတွေကြံ့မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုစင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့မရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ပဲစိတ်အနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ကမဆူနဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဆိုးပွားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်အဖြစ်များတယ်တမာရီအားကောင်းနေတာတော့သိကြတယ်သုံးပွားနေအဲတခါတရံလေးပဲအဲ့ဒီသကလုံးမတင်းတင်းနေတတ်တယ်ဒီအဲ့လိုပွားတဲ့အခါမှာအော်ဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားရင်ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကျန်ကန်ကသတိပေးထားတယ်သတိပေးထားတော့အဲ့ဒီဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုသတိထားရတယ်မုန်းတဲ့လူကိုအစဆုံးပွားရင်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အလွန်ချစ်တဲ့လူကိုပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲပထမဆုံးပွားရင်ပထမဆုံးပွားတာပြောတာပထမဆုံးပွားလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုကိုယ်ကအင်မတန်ချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြီးတွယ်ပဲချစ်ခင်တာပေါ့လေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလူကြီးကမောင်နှမတို့လို့အဲ့လိုချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့သူ့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေငါမိတ်ဆွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ကင်းပါစေစသာအဆင်ပြေပါစေငါမိတ်ဆွေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ပွားရင်ပွားရင်နဲ့စိတ်ကသူခံစားရတဲ့ယတနာတို့ဒုက္ခတို့ဆုံးရှုံးမှုတော့အဲ့လိုရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒုက္ခကိုရင်းစားပြီးတော့ကိုပါစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးစိတ်မချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာဆုံးနေသောဒေါသခေါ်တယ်မေတ္တာစိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဆုံးနစ်တော်ဒေါသရောတကြွသောဒေါသရောမေတ္တာရဲ့အနိကယံသူပဲစိတ်မချမ်းသာခြင်းဒေါမနတ္တဆိုတာဆုံးနစ်တော်ဒေါသမေတ္တာရဲ့ယံဒီတခါအမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒေါသဆုံးနစ်တက်ကြွတဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသလည်းမေတ္တာရဲ့ယံသူပဲအဲ့ဒီဒေါသနှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမိအလွန်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစအဦးဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့အခုပြောသလိုပွားရင်ကနေပြီးမိမိစိတ်ကသူ့ရဲ့ဒုက္ခတေသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေစသည်ပွားစဉ်းစားမိရင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာမို့ဖြစ်တတ်တာမို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တတ်ဘူးအစဆုံးမပွားပါနဲ့သို့တော့ကိုမေတ္တာပွားလို့နိုင်နေတဲ့အခါကျရင်တော့သူကိုပွားပါရပြီတဲ့ထို့သူပဲမုန်းသူလည်းဒီတိုင်းပဲကိုမေတ္တာပွားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာနိုင်နေတဲ့အခါပွားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဖြစ်နိုင်ပြီပွားလို့ရတယ်တဲ့သို့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့မပွားပါနဲ့မဖြစ်ဘူးနောက်မချစ်မမုန်းအလေအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိကျွမ်းယုံများပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မေဇတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်သူကိုချစ်သည်လည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းသည်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုသိနေတာပဲရှိတယ်အာကိုတရားထက်နေလို့သူကဘယ်နေရဘယ်အင်္ဂနေတာပဲဘယ်ယုံသွားတယ်ဘယ်လှုပ်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒီလောက်ပဲသိတယ်သူ့ကိုကမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်
မချင်မမုန်းအလဲအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်မစ္ဆတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့သူလည်းပဲပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့ပွားရင်ကိုကသူ့ကိုချစ်သည်လည်းမဟုတ်မုန်းသည်လည်းမဟုတ်အလဲအလတ်ပဲသဘောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ဖို့ရတော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်ဒါကြောင့်ပင်မနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့အမိမိမေတ္တာပွားတာနိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားပါသူပွားလို့လည်းရတယ်ထို့အပြင်ယံသူကိုလည်းပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့ယံသူပထမဆုံးပွားရင်မေတ္တာအစာဒေါသပဲဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့မိမိမေတ္တာပွားမှုနိုင်နေလာတဲ့အခါကျယံသူလည်းပွားပါမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပွားတဲ့ယောဂီတွေကိုတွေးပါပဲဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာလေ့ကျင့်ပြတဲ့ယောဂီတွေတချို့အဲ့ဒါကိုတွေ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကိုတွေ့လေးတောင်မှဘုန်းကြီးအခြေပြုဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာဘာဝနာအခမ်းအနားထည့်ပြီးရေးထားတယ်မေတ္တာဘာဝနာအခမ်းအနားဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစာအုပ်ဆုံးမပွားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်မုန်းသူစင်စစ်အလွန်ချစ်မချစ်မမုန်းသူယံသူထဲ့က၄ယောက်မှစစွာမပွားဟုအဲ့ဒါပြောတာ။ gain ဆိုသမောင်မုန်းသူ

0: အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်တော့အစာဥဆုံးမပါပါနဲ့မေတ္တာပွားမှုနိုင်နေတဲ့အခါကျမှပဲပွားပါလိမ်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီအနေနဲ့သီးသန့်ပိုင်ခြားမပွားပါနဲ့တဲ့လိမ်ဆိုတာအသွင်အပြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအသွင်အပြင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့အော်ဒီအနေနဲ့ပိုင်မခြားကြမပွားပါနဲ့တဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအသွင်ပြင်တူသလား
1: မတ
0: ူတော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုသီးသန့်ပိုင်ခြားပြီးဩရိအနေနဲ့မပွားပါနဲ့တဲ့ပွားလို့ရှိရင်မေတ္တာအစာတတ်မဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မပွားပါနဲ့တဲ့သို့တော့လေမေတ္တာပွားမှုနိုင်နေတဲ့အခါကျရင်တော့ပွားလို့ရပါတယ်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမေတ္တာပွားတဲ့ယောဂီတွေကိုတွေးပါပဲနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တတ်မဲ့စိတ်မဖြစ်ပါဘူးမေတ္တာစိတ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲကျမ်းဂန်ကတော့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တာသတိပေးထားတာလိမ်မတူပါသီးပိုင်ချမပွားရသည်သူသေတဲ့လူကိုလည်းပဲအော်ဒီအနေနဲ့ပိုင်ချတတ်မှမပွားပါနဲ့တဲ့သူ့ဘွားလို့သမာဓိမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သေတဲ့လူသေသွားဘယ်ဘုံဘယ်ဘွားဖြစ်တယ်လို့ကိုသိတာ
1: ။
0: မသိဘူး။ तू ကနတ်ပြည်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလူပြည်မှာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးလူပြည်အာယုံပြုသူ့ကိုဘွားနေတယ်။ခौရာတခြားရှာရတလွယ်ဖြစ်မနေဘူးလား။အဲ့တော့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါမလား
1: ။
0: မဖြစ်ဘူး။အော်ဒီအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မပွားပါနဲ့ဆိုဒါဖြင့်အနော်ဒီအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိတဲ့မေတ္တာအနေနဲ့တော့ပွားရမလားမပွားရဘူးလားပွားရတာဘောသူတ္တဝါအလုံးနဲ့မပါဘူးလားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာဖြစ်နေနေတ္တဝါအလုံးနဲ့ပါတယ်အလုံးတ္တဝါတွေကြမ်းမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစားစားအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့ထဲတော့သူပါမလွားဘူးလားအရာအနော်ဒီအနေနဲ့တော့ပါနေပြီအော်ဒီအနေနဲ့သာမပွားနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေသူဝိထုတရကအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘောပေါက်နေတဲ့သဝုထုတာကမလိုပါဘူးအချိန်ရရင်တော့လည်းပဲနားထောင်ရတာဘ ਹੁ သုဒ္ဓဖြစ်တယ်ပေါ့လေအချိန်တိုးလို့ဆိုတော့ဝုထုတာကမလိုပါဘူးလိမ်မတူကတိပိုင်ချမပွားရသည်သူသေသူမှန်ကဘယ်တော့မှပွားရမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကဩရိအနေနဲ့ပွားတာ gain အစကပြန်ဆိုသမှမုံသူစင်

သေးဖြစ်ပွားရတာဟာအဝေရောဟောမိငါဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤအဟံအပြပိဇောဟောမိငါစိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါလို့ဤအဟံအနိရောဟောမိငါကိုယ်ဆင်းရဲကင်းရပါလို့ဤအဲ့လိုပွားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုပွားပြီးတော့မှသူတစ်ပါးတွေပွားပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပွားလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းရတယ်လို့တတ်တော်ရည်လဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လွယ်တယ်တဲ့အဲတတ်တည်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုရင်းစာစိတ်ပေါ်အောင်လုပ်တာပရမအဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပွားပါတဲ့သို့တော်လည်းအကြာကြီးမပွားပါနဲ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုပွားခြင်းအားဖြင့်အာကောင်းတဲ့တမာရီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့စိတ်မငြိမ်နိုင်ပါဘူးဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုဆိုကြပါစို့တမိနစ်မနှမိနစ်လောက်ပွားလိုက်ပြီးတော့မှအမေပွားရဲဆိုအမေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိမစေစသာဆင်းပြေပါစေအမေဘေးကိမစေရန်ကိမစေဆွေညင်ကိမစေကိုဆွေချင်းကိမစေကြည်လင်ရွှင်လန်းအမေချမ်းမြေပါစေအဲ့ဒါလို့ပွားထို့သူပဲအနောတိခေါ်တဲ့တတ္တဝါအလုံးပွားလဲအဲ့လိုပါပဲပထမကိုကိုကိုတသည်ဖြစ်ပွားလိုက်ကိုချင်းစာစိတ်ပေါ်အောင်နမိနေလောက်ပြီးတော့တတ္တဝါအလုံးပွားအခုဩဒိယအနေနဲ့တစုံတူဦးကိုပိုင်းခြားတပ်ပွားသတ်မှတ်ပြီးပွားတဲ့ခါလေဒီလိုပဲပထမမိမိကိုယ်ကိုနမိနေလောက်ပွားလိုက်ပြီးရင်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပွားတဲ့ဆမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းစီစိတ်အာယုံပြုပြီးတော့သူ့ကျမ်းမှာချမ်းသာစီဖို့ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပွား

တယ်စင်ကြဲလာတယ်ပဇုံတစ်ခုသောအတိုင်းထားသည်တည်ငြိမ်လဲတည်ငြိမ်လာတယ်အဲအထူးသဖြင့်တော့မေတ္တာစိတ်တကယ်ဖြစ်ပြီးဆိုအမြဲတမ်းပြောနေတာမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းရန်ဆိုလို့ရင်ထိုင်းပြီးမေတ္တာပွားရင်လည်းသူကပြုံးနေတာဘေးကနေခြင်းဖြစ်နေဒီယောကဒီယောကြီးကလည်းတရားထိုင်မှဆိုပြုံးနေတယ်အဲ့လိုထင်ရတယ်တရားထိုင်မှဆိုပြုံးနေတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကြောင့်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းအေးမြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲရုပ်ပါငြိမ်းချမ်းအေးမြတဲ့အခါကျတခါတည်းရန်တကယ်တောင်ချမ်းလာတာရှိတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကိုပဲအဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားရင်နွေခါပဲချမ်းလာလို့မလို့အနန္တတပတ်ကောက်ချုံနေယောဂီတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုတောင်ရှိပါတယ်ဒါမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောနေတာရှင်နေတာကြီးနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ထားကြပါစို့မိမိကိုယ်ကိုပွားလိုက်ပြီးတော့မှမိမိပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပွားအာယုံပြုပွားတဲ့အခါကျတော့စကားဝကြရဲများလဲမများစေနဲ့ရှင်းမနေစေနဲ့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ကိမသေးဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံလောက်တယ်ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ကိမသေးထဲရင်တော့ထဲအောင်မလို့အစသာအဆင်ပြေပါစေထသာအဆင်ပြေပါစေအဲ့ဒါလို့စကားဝကြကလမ်းကြောင်းပေးပြီးမေတ္တာစိတ်ကိုဖော်ပေးရတယ်ဖော်ပေးရဲအဲ့လိုဆိုမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်တာအစဉ်စဉ်ရှိတာပေါ့နည်းနည်းတည်ငြိမ်တာများများတည်ငြိမ်တာသိတည်ငြိမ်တာအလွန်အလွန်တည်ငြိမ်တာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အစဉ်လိုက်ပြီးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်လို့ခွဲတာတည်ငြိမ်တဲ့အစဉ်ခွဲတာပဲဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်စိတ်ဟာစိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့သဘောပေါ်မှာပဲစိုက်တီးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟာကိုသိတယ်အဲ့ဒါဇံပဲနမေတ္တဇေယမလို့ပါဘူးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစသည်တတ်ဇေယမလို့ပါဘူးစိတ်တီးငြိမ့်ပြီးတော့ကုသနာမှာမေတ္တာစိတ်တွေတပွားပွားဖြစ်နေဖို့ပဲဒါပဲလူရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဒီလောက်ဆိုပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းဒါဖြင့်ပွားကြည့်အောင်ကိုယ်ဟာကိုအောဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပွားရင်လည်းပွားအနောဒီအနေနဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုချုပ်ပွားရင်လည်းပွားနေရာပြင်းထိုင်ချောင်းညောင်ချီချီတက်တက်သာသာထိုင်ကြွတ်ကြော်ရေလျှော့တင်းမနေစေနဲ့စိတ်လည်းတင်းမနေစေနဲ့ကိုယ်လည်းတင်းမနေစေနဲ့စိတ်ကလည်းပြေပြေရွရွပြော့ပြော့အလိုက်တင်းနေလေးကိုယ်ကလည်းပြေပြေရွရွပြော့ပြော့အလိုက်တင်းနေလေးအဲဒါလို့ထားပြီးတော့မှပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုပွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ပွားလို့တည်းကိုပွားအဲတော့စိတ်အားနေသည်မဘယ်အချိန်မှစူပွားလို့ရတာလမ်းတော်ရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲထမင်းချင်လည်းပွားလို့ရတာပဲအဝတ်လျှော်ရင်လည်းပွားလို့ရတာပဲအဲစိတ်အလုမလုသည်မပွားလို့ရနေတာပဲပွားနေလဲကောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီပွားတဲ့အလေးချင်းများများလို့နောက်ကြတော့တလားလောက်ရှိတဲ့ခကြအချိုးထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့လိမ့်ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားခြင်းကြောင့်ရတဲ့အချိုးတစ်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတယ်အိတ်တဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာနှင်းနှင်းချဲချဲအိပ်ပျော်တယ်တဲ့အိယာရနိုးတဲ့အခါလဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းချမ်းချမ်းသာသာနိုးတယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုမမက်ဘူးအိမ်မက်ကောင်းမယ်မက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူချစ်ခင်တယ်တဲ့လူမတပါတခြားတ attva တွေလည်းနတ်ပြမဆိုင်တဲ့တ attva တွေလည်းချစ်ခင်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နဲ့အစိတ်မီးမထိခိုက်နိုင်ဘူးတဲ့လက်နဲ့လည်းမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆေးလည်းမမီးနိုင်ဘူးမီးလည်းမလောင်နိုင်ဘူးမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မြန်မြန်တည်ငြိမ်လွယ်တဲ့သမာဓိရလွယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာကြည်လင်တဲ့စိတ်တည်းရှိတယ်မျက်နှာမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကြည်လင်ပြီးတော့စိတ်တည်းရှိတယ်

0: မင်းသားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေတဲ့အခါတွေ့တူဝေမတရားဘူးတဲ့မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတတိယလျက်ပဲဇီဝိတ္တိန်တွေချုပ်ငိမ့်သွားရတယ်မင်းသားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဘဝမှာဗြမဘုံမှာလာရရောက်ရတယ်ဗြမဖြစ်ရတယ်ဗြမဖြစ်တော့လေဗြမဝိဟာရတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခပွားနေရတာပေါ့လေအဲ့ဒါတစ်ဆက်တစ်ပါးရှိတယ်တဲ့။ gain ဆိုဟာအိတ်လဲချမ်းသာ
1: အိတ်လဲချမ
0: ်းသာ
1: ငိုချမ်းသ
0: ာငိုချမ်းသာကောင်းရအိတ်မဲ့တီကောင်းရအိတ
1: ်မဲ့တီ
0: လူရောနှစ်ပါးလူ
1: ရောနှစ်ပါး
0: ချစ်ခင်သာ
1: ချစ်ခင
0: ်သာကောင်းရနတ်တို့တီလည်းနဲ့စိတ်မိ
1: လည်းနဲ့စိတ်မိ
0: မဖြည့်စီ

အဲ့ဒီမေတ္တာအကျိုး12ပါးဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့အညီမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတွေရရှိအောင်ဒီနေ့အားဖြင့်လည်းမိမိသဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေမိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပဲဖြစ်ရအောင်မေတ္တာတရားပေါ်များအထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာတမာရီအခြေခံလဲဝိပဿနာတရားပေါ်များအထုတ်နိုင်ရသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်နဲ့တဆင့်ရင်တန်ပြီးလင်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါ

0: တိတိမြမြန်လူတို့လက်ဆုံးမိုးရရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမန်းလျှောက်ကရောလာရတော်ကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်မဉ္စံဘုညာမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: တန်ခတော်ရှင်မြတ်များဆိုစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။အဟံ

0: ဒေ
1: ကံ
0: နတ်ပေစယော
1: ဟ
0: ောတုဣမာနိတိတရဏိနတ္တအထင်္ဂဓမ္မနံကတံဘောဓတ္ထတိလံတတုကံကတဝါဓမ္မာအပမာတိနတိလံတံပါတိတာဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပြာစုပြာသူလာဇန်တရက်တနင်္ဂနွေနေ့ခရစ်နှစ်က17ရက်2024ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်း၌မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိတ္တအတိုင်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပအပ်သောဝိပဿနာအလုပ်ပိ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤရှင်ရမြောက်တနေ့နာနဲ့8နာရီမှာတရားတရားရဏဝိပဿနာတရားဤကျူးစာပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အားအာတဝိတောပမတုတ်တံဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်တော်ပြီးပါတော့လားအိုလူသာတတိယပိုင်းတရားတော်ဇီဝံဒီဝေရဇရထာသူစိတ်ဓာထောတရိဂံပိသရံဥပေတိတတင်္ဆာဓမောနသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိဘဝေတယံတိဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုသူစိတ်တာလွန်တရားစံကြယ်စွာပြုလုပ်အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းကြရလေကုန်ဤအထောထုမတပါတတိရံပိတူတူငာငာတို့ဤခန္ဓာသည်လည်းပဲသရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့ဥပေတိကံရောက်ရပါပေတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတဒ္ဒမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကသရံဆွေမြေယိုယွင်းအိုမင်းချင်းတို့နာဥပေတိဘယ်သောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြည်တတမာထို့ကြောင့်တန်တာဖျားဆအများလားအတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပိသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတပိသူစီအတရား7ပါးဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဝိပဿနာတရားမတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လူအာယံချင်းမွန်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနတ္တိစေနဣတိတနာတစ္ဆာစကားကြောင့်သူဝတိဟော

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဆရာတော်ဖရာကြီးဆုံးမစကားလေးတပုတ်ကိုနားထောင်ကြည့်ညိုကြည့်ကြအောင်မကွေ့မကောက်လမ်းချောင်းတရားရှိပါသားနဲ့အများမှုတိုင်းနင်မယူးနဲ့သူသည့်အခါဝိပဿနာကိုအခါခါပွားမှတွားမြင့်တန်တရားအစင်ပါမည်နင်သာတတိထားတဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်လေဆရာတော်ဖရာကြီးဆုံးမခဲ့တာပေါ့မကွေ့မကောက်လမ်းဖြောင့်တရားရှိပါသားနဲ့သူတို့ကတော့မညံ့ပူညံမလို့ခြင်းဘူးလားလိုချင်တာပေါ့လိုချင်လို့သူတို့ကောင်းတော့ပင်ပန်းခံပြီးအားထုတ်နေကြအဲ့တော့မညံ့ပူညံအကျိုးတရားဆိုရင်သူ့အကြောင်းတရားဘာပါလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကျေလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်အမှန်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်လူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဉ္ဇဉ်နေအာကောင်းရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉ္ဇဉ်အာကောင်းရမယ်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ခဏထားလိုက်သူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးလာတာဝိပဿနာဉ္ဇဉ်နေအာကောင်းမှုအရေးကြီးလာတယ်မလားဝိပဿနာဉ္ဇဉ်နေလည်းသူ့လိုလိုဖြစ်လာပါမလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့သူလည်းဝိပဿနာဉ္ဇဉ်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားမရှိဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့တမ္မာတတိတမ္မာတတိအာကောင်းမှဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအာကောင်းမယ်ရှေ့ရှေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥပမာလေးပေးထားတယ်အဲ့နဲ့အချီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုအဝိထေတွေကိုချုပ်တဲ့အခါမှာအကလေးရရှိရနေသွားပြီးတော့သူ့အနောက်မှာဟိုအချီလေးကသူ့ဖောက်သွားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းအလိုက်သိမ့်အလိုက်သိမ့်ဒီလိုလိုက်လာတယ်မလားအဲ့ဒီအဟာတမ္မာတတိပဲတဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့အချီဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာပဲတဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တတိပညာတတိကြီးအာကောင်းမှဉာဏ်ပညာအာကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာတွေအာကောင်းမှမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရမယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဓမ္မတတိအာကောင်းတာကအကျောဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျိုးတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကအကျောင်းတရားဆိုရင်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ကအကျိုးတရားပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အရေးကြီးလာတာဗာလဲဆိုတော့မိမိတန်တန်မှာတမ္မာတတိတွေအားကောင်းလာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါမဲ့တမ္မာတတိကလည်းအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းမရှိဘူးလားထိရအတင်ညာဆိုပြီးတော့စာလူသုံးတဲ့အမှန်မြဲခြင်းဟာတတိအားကောင်းလာဖို့အတွက်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားပဲတဲ့ရင်ထဲရောက်ပါစေဗျာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တမ္မာတတိအားကောင်းလာဖို့အတွက်ဗာမြဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်အမှန်မြဲဖို့လိုအပ်တယ်ကျန်တာနေခဏလာရှုပ်နေနေအောင်မလွတ်တမ်းမှတ်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုမှတ်မှာမလားအဲထိုင်ပြီးတော့လည်းမှတ်မယ်ဈေးညံလျှောက်ပြီးတော့လည်းမှတ်မယ်စွမ်းနိုင်မတည့်ရပြီးတော့လည်းမှတ်မယ်အိတ်ပြီးမှတ်တာကိုတော့ရှောင်နေတယ်တိုးတိုးလည်းညာပဲကြတော့မလွဲမရှောင်တာအိတ်တက်ခါကျတော့အိတ်တတိတဲ့အိတ်တတိတဲ့နဲ့ဘัวဘัวရှုမှတ်သွားပြီးအိတ်ပြောသွားမှာပေါ့ဒါလိုမလားဈာတမ်းမှာအသေးစိတ်မူရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲဒါတွေလည်းမှတ်မှာပဲတော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရအောင်မလွတ်တမ်းဇက်တိုက်မှတ်နေတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ကိုပြောရတာတော့သူတို့ကောင်းတို့ဤဆုံးမှတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရထင်ရှားရကိုမလွတ်တမ်းနာမလေးခေါ်ခေါ်ပြီးဇက်တိုက်မှတ်နေတာကအကျောဓမ္မတတိအာကောင်းလာအကျိုးဓမ္မတတိအာကောင်းလာတာကအကျောဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းလာတာကအကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းလာတာကအကျောဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကအကျိုးတရားအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိကဆုံးဘာတွေကိုသူတို့ကောင်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်ရတာလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရထင်ရှားရကိုမလွတ်တမ်းမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်အားထုတ်နေရတာမလားတဘောပါရဲ့လားမကွေ့မကောက်လမ်းဖြောင့်တရားရှိပါသားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောရတာနော်အဲ့တော့ဘောဘောဇက်တိုက်မှတ်နေတာနိုင်မှသွားနေတာပဲသူတော်ကောင်းတို့မသေးကြဘူးလားနိုင်မှသွားနေဆိုဘာနဲ့ဝေးသွားပါလိမ့်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေးပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားဒါကြောင့်တစ်ချက်မှတ်တစ်ချက်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေးတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတစ်ချက်မှတ်တစ်ချက်အပယ်လေးပါးနဲ့ဝေးနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာအရင်နည်းနည်းနဲ့အမြတ်နမ်းမြရတာလောကမှာဒီတစ်ခုတည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲပတ်စံနေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအပယ်မကြဘူးဆိုပြီးတော့အပယ်တကားကိုစွဲပိတ်တာလို့ရပါမလားမရပါဘူးအမလေးအာနာရီအကြီးကျယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဘလောက်ပဲအာနာရီအကြီးကျယ်ပိုင်ဆိုင်တာပိုင်ဆိုင်တာအပယ်တကားကိုပိတ်ထားလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့တကယ်အပေတကားကိုပိတ်ထားနိုင်တာကအရာကြီးပိတ်တာတော့ဒါနသီလသမထတွေပေါ့ဗျာတကယ်အပီးတိုင်ပိတ်သွားနိုင်တာကမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မလားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံကျိုးနာပွားများ အားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေဒီတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်တွေအမတန်တန်ဖို့မကြည့်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့စူးစမ်းပွားများအားထုတ်ရမယ်မလားဘဝဘဝကိုအဲ့လိုဇက်တိုက်ရှုမှတ်နေတာဟာကောက်ကွေ့နေတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတော်ဝိမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟိုမှတ်သားပြစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ယထာထွက်တော်မယ်ထွက်တော်မယ်တဲ့အဲ့ဒါယထာထွက်တော်မယ်ဆိုတော့ခကြီးဆုံးကြီးလိုက်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းလိုက်သွားမှာပေါ့လက်တစ်ဖက်တည်းမှီတယ်ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းမှီတယ်မိမိရရကန်သွားတဲ့ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးမဆင်းရဘူးတဲ့ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းမိတယ်လိုက်သွားတဲ့လက်တစ်ဖက်တည်းမိတယ်မြဲမြဲကန်ထားတဲ့ပြုံးမကြဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာနော်အဲမယထာကြီးကထွက်တော့မလိုက်သွားလိုက်သွားတဲ့အနေရအမတန်ကြက်တယ်ကြီးမများနဲ့တဲ့နေရကြက်တယ်ဆိုပြီးကြီးမများနဲ့တဲ့ကမန်ကန်ပြည့်ပြည့်တက်သွားမိရကိုဆွဲကန်ထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆွဲကန်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကတစ်ဖက်တည်းမိတယ်တစ်ဖက်တည်းမိနဲ့ကန်ထားမြဲဖို့လိုတာဒါလိုမလားအဲခြေတော်ကလည်းတဖက်တည်းမိတယ်တဖက်တည်းမိနဲ့လိုက်သွားမြဲဖို့လိုတာအဓိကကဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲအဲ့တော့မြင်ထားတော့ထွက်ပြီတဲ့အချိန်ဟုန်ကောင်းလာတဲ့အမြတ်သူတော်ကောင်းတို့လက်ကွန်းတွေဘာတွေပတ်တတ်မအောင်မဲတဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးကိုပတ်တတ်မအောင်မဲတဲ့လှုပ်မဲခါမဲတဲ့လှုပ်မဲခါမဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်မလားဘယ်လိုပုံကမျိုးကပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်မမြဲတဲ့ပုံကသူတော်ကောင်းတို့သဘောပါရဲ့လားအဲအဲ့ဒါလေတို့လေအဲ့ဒါလေတိုက်လဲလဲတာပဲသူ့အမှတ်ကအဲ့ကျတိုးလဲခွတ်တိုးလဲငါကိုယ်တည်းကမမှတ်ချင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယထာတော်ထွက်နေပြီပြုတ်ကြကြငဲတာနဲ့မတူဘူးလားဟိုတွေးလိုက်နာရာဟူတွေးလိုက်အဲ့ဒါခေါင်းနာဟူတွေးလိုက်ပိန်နာဟူတွေးလိုက်မှတ်လို့မကောင်းဘူးဟာခန္ဓာကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမှတ်လို့ကောင်းတာတွေပေါ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးမယုံသိစက်တာကိုမကြိုက်အောင်စက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးထညံ့ချူတာကိုကြိုက်အောင်ချိုပြနေတာမဟုတ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်နေတာမဟုတ်လားကိုကကြိုက်မကြိုက်သွားခံစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ခိုင်းပါလဲမှတ်ခိုင်းနေတာမှတ်ခိုင်းနေတာမှတ်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါအဲ့တော့မြင့်သားတော့လှုပ်မှာပဲအဲ့ဒါမြမပြည့်ကမြင့်သားပိုးတော်ထုတ်သေးတယ်ဟုတ်ဝင်းတို့တရားစခန်းမှာဆရာတော်နဲ့သွားတော့တပိတ်တင်ထားတာပြုတ်ကြတာခုံတာခုံတာဂုံဂုံဂုံဂုံနဲ့ဒါလို့ခုံတာခုံခုံသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမြင်းမြင်းမြန်ကင်ထားအဲ့ဒါမလွတ်တမ်းပေါ့ဗျာကင်ထားအချိန်နေပေးပြီဆိုကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်မှာပြန်ကင်ထားဒါမှငဲမှာဒါလို့မလားအဲ့ဒီလိုအမှတ်ငဲဖို့အတွက်စိတ်အဆိုးကအကူညီပေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့စိတ်အဆိုးဆိုရတာမောတယ်ဆိုပြီးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မထားဘူးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောက်ကင်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ကင်တာသိမ့်မမြဲဘူးပလေယာကြီးနဲ့ညက်ကင်တော့မမြဲဘူးလားအဲပလေယာကြီးနဲ့တူတယ်စိတ်အဆိုးကအဲ့ဒါဥမာအတက်ယူအမတန်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဟာလမ်းထိပ်ကိုလမ်းထိပ်ဆေးဆိုင်မှာဆေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုချင်းတရင်တရင်တရင်တရင်ဟိုနားနားလိုက်ဒီနားနားလိုက်အဲ့ဒါရောက်တော့ရောက်သွားတဲ့ဆိုကြပါစို့ကောင်းကောင်းရောက်တာမဟုတ်ထင်းရည်နဲ့ရောက်သွားတာဒါလို့မလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတောင်မှုလေးမြန်ပါမယ်ဆိုရင်တောင်မှုလေးထောက်ပြီးသွားရင်သူ့လိုရအောင်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆိုရလဲအဲ့ဒီတောင်မှုလေးနဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါခုသမ္မကသာယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ဟာအဖိုးကြီးနဲ့တူတယ်မလားတရင်တရင်တရင်တရင်နဲ့တရင်ဖြစ်နေလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နာမည်လေးနဲ့တူတဲ့တောင်မှုလေးသူ့လက်ထဲထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရအရှုခံဘောကိုမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားအဲဟိုမှာဖောင်းတာလေးပေါ်လာပြီဒီတိုင်းရောက်သွားတာနဲ့ဖောင်းနဲ့ဆိုပြီးစိတ်ဆူလေးအကူနဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တူပါမလားဟိုမှာဖောင်းနေပြီမသေးချာသွားမှဟိုမှာဖောင်းနေပြီသေချာသွားမှမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာစိတ်ဆူလေးကိုပြောတာနော်အဲနောက်ပိုင်းစိတ်ဆူလေးကအရှင်ရလာတဲ့ခါကျဆိုပြီးသားသူတော်ကောင်းတို့ကမြတ်တာများတကူးတကခတ်လို့လားမခတ်ပါဘူးသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ခတ်နေတာမလားမြတ်တောင်တစ်ချက်ခါတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးခတ်ကျင်စေကြောက်ခတ်တာဗျာဒါလို့မလားခတ်ကျင်စေကြောက်ခတ်လိုက်ခတ်ကျင်စေကြောက်ခတ်လိုက်ဒါပေမဲ့လုံတာများလာတဲ့အခါကျကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲအလိုလိုခတ်ပြီးသားပဲဒါလို့မလားကိုကအဲ့နေပေမဲ့ဖောင်းတာပိန်တာလေအဲ့လိုလားမအိပ်ပါဘူးသူတော်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူကသူဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖြစ်နေတာပဲဒါခန္ဓာသဘောတွေမလားစိတ်အဆိုးသဘောလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နောက်ပိုင်းကျတော့အချိန်ရလာရင်မှတ်လို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်မှတ်လို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာတကူတကအဆိုးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အချို့အချို့မှလည်းသူတော်ကောင်းတို့နာမည်ကိုစဉ်းစားနေတယ်စစ်အပြီးတော့ဘယ်လိုမှားမှလဲနာရီမှားမှလားကြိုက်တဲ့မှားမှလားစစ်မှားမှလားအဲ့လိုလည်းမေးလာရှိဘူးတယ်အဲတိတဲ့တည်းမှားလိုက်မရဘူးလားစိတ်ဆိုတာအဓိကမှမဟုတ်ပဲအရှုခံကြီးကိုအရှုညာရောက်သွားအောင်အကူကြီးပေးုံလေးပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားဒါပေမဲ့ဖောင်းတာတော့နာတယ်လို့မမှတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်လားပိန်တာတော့စိတ်ကူးတယ်လို့မမှတ်နဲ့ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရာဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့တလောက်တော့လူလေကြတာရတယ်သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားမှလူလေကြရတယ်နော်တရဝါရီကအများဖြင့်ဒေဝိုးတဲ့ရောက်ဖို့တော့လူလေကြရတယ်ဒေဝိုးတဲ့သွားဖို့တော့အမတန်လူလေကြတဲ့လူလေကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားလူဘွားမှလူလေဘယ်လိုမျက်စာပြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒေဝိုးလှမျက်စာပြစ်နေဟုတ်တယ်မလား
1: ခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လူလေအဲ့လေတာကမညံ့ပုံညံ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလဲလဲဝဲဝဲမကောင်းဘူးလားအဲဒါကြောင့်မြဲမြဲကင်တာယထာထွက်နေပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့ယထာထွက်တာခုသူတော်ကောင်းတို့ရှေ့ရဲ့မြောက်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲခုံတာပဲသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ချင်တာနဲ့မှတ်ချင်တာနဲ့ဆိုမမှတ်ချင်တာများဘူးလားများတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားခုဆိုရင်ပဲလက်ချိုးရည်တာဒီနေ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမမှတ်ချင်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မမှတ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လို့မမှတ်ချင်တာလဲဒုက္ခနဲ့တွေးနေလို့ပေါ့ဗျမဟုတ်ဘူးလားအဲရွှေတံငွေနဲ့တွေးနေဆက်မအောင်မှမလားအဲဒါဆက်မလို့မြန်ရွှေတံငွေနဲ့တွေးနေမှဆိုဆက်မအောင်မှပဲသူတို့ကောင်းတို့ကဲမဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဆိုဘာဖြစ်လို့မမှတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့တွေးနေလို့ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကလွန်ခဲ့တဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဟိုးရက်တွေလားတွေနှစ်တွေတုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့သိရဲ့လားဟန်ခုတည်တဲ့ဆိုတာဗာတက်လာတာလေညံတက်လာတာတဘောပါရဲ့လားအဲညံတက်လာတာညံတက်လာတာသူတော်ကောင်းတို့ဟိုနန်ရိုးကြားလေးကလည်းအောင်းတာပဲခါကလည်းအောင်းတာပဲဇက်ကျော်ကလည်းအောင်းတာပဲအဲ့ဒါနှစ်ခုတည်းကအောင်းနေတာစိတ်နဲ့ခန္ဓာလေးကမကတ်တော့အဲ့ဓာရီဖြစ်နေမှဖောက်ပြန်နေမှမသိဘူးလေဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့သူစိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ်တာကရှေ့လောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှိအမှန်တရားတွေကိုသိလာတာဗာတက်လာတာပါလေညံတက်လာတာဒါလိုမလားညာလည်းတက်လာပြီမမချင်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါကြီးနဲ့တွေးနေလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေနဲ့တွေးနေတယ်မလားအဲတိကံပြီးမှတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမကွေ့မကောက်လမ်းဖြောင်းတရားတွေးပါသားနဲ့သူတော်ကတော့အဲ့ဒါကိုပြောရတာနော်အဲအဲ့တော့မြစ်သားကခုံမှာပဲသူ့သဘောအတိုင်းပဲလေဒါကခန္ဓာသဘောခုံမှာပဲအနာရင်ပြင်းညင်းနေမှာပဲစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါအေးသေးမှတ်ရှင်ပြီမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်နာတယ်မှတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးဆိုးရတဲ့မျိုးနာနေနာနေမှားရတဲ့မျိုးနာတာအောင်ခံနေရတာတမျိုးအချုပ်ချက်ခံနေတာပဲအဲချုပ်ချက်ခံနေတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတော့အရှုပ်ရှိလို့အရှုပ်တွေးတာမလားခန္ဓာကအရှုပ်တရားပြနိဗ္ဗာန်ကအရှင်းတရားရှုပ်တာကိုများများသိနေခန္ဓာအကြောင်းကိုများများသိနေပဲသူတော်ကောင်းတို့အရင်တော့ရှင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်မလားအဲခုတော့ရှုပ်တာသိတယ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့ရှုပ်တာသိတယ်အရှင်းတဲ့အဲ့ဒါဟိုအာယုံပြုခြင်းလေးပဲအရှုပ်ထဲကထွက်ခြင်းလေးပဲတလို့မလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ရှုပ်တာတွေ့လေစိတ်မချမ်းတရားတွေတွေ့လေအဲ့ဒီအရှုပ်တွေစိတ်မချမ်းတာတရားတွေနဲ့ဝေးဝေးသွားခြင်းလေမလိုခြင်းလေဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲဥပမာအဖိုးတွေဖွားတွေသူ့သမီးသူ့တမက်အိမ်အလဲသွားတယ်ဆိုကြပါသူဗျာအဲ့ဒါညီလေးသတိရလို့သွားတာဟိုရောက်တော့ရှုပ်ရခန့်တာပဲလင်မယားချင်းအိမ်နောက်ခွေးမှကြီးကြီးကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်နေအဲ့နင့်အဖေမိတယ်လေအလိုက်မသိဘူးမပြန်သေးဘူးလားကိုကစိပိုင်းရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမလာနေဖင်ပရိဒီမှာတောဘောလင်းငါရဲ့ကိုမြည်ရဲ့တရိယလဲခုတော့တလားလောက်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါသာသရကြီးဟွာကြီးဒီယာကြီးနဲ့နေဖင်မီတွေအလိုက်ကိုမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခတွေမလားသူတို့ကောင်းလို့အဲ့ဒါတွေကိုများများကြားရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာနေခြင်းပါတော့မလားအဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ထွက်ခြင်းတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့အိမ်ထဲကပြဿနာတွေအဲ့ဒုက္ခပေါင်းတောင်းချောက်ထောင်ကိုသီးခံမှတ်မှသူတို့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအစဉ်ပြေလိုက်မယ်ဒါလို့မလားအဲအဲ့ချမ်းသာတာတော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တွေးမှာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုရှင်ဝင်းမှန်နဲ့ချမ်းသာတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ပြရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ယထာအထွန်းနေပြီလိုက်သွားလိုက်သွားလက်တစ်ဖက်ရရမြင်းမြဲကြိုင်တာနောက်တစ်ဖက်ရအောင်ကြိုင်တာနောက်ထပ်တစ်ဖက်ဘယ်ဝညာဘောဗျာခြေတော့ကတစ်ဖက်တည်းမိတယ်ကြီးမများနဲ့အဲ့ဒါလိုက်သွားရအောင်နောက်ထပ်ခြေတော့တစ်ဖက်လည်းနင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါရုပ်တည်နံလေးကိုပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှန်မမှတ်ဖဲမနေနဲ့မမပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုတ်ကြကြံခဲ့တဲ့လူပဲဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတဏှာရောက်ချိန်ဆိုယထာရသွားလိုက်မယ်တဲ့ဆင်းကြည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ဘာမှမရှုပ်ဘူးဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးပြောသွားတာကရှုပ်တာပါလို့လားမပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခတ်တာရောပါလားမပါဘူးမလုချင်တာပါတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မညံ့ပုံညာရဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းတို့တရားတရားအမတန်အရေးကြီးတာပဲယုံကြည်ချက်အရေးမကြီးဘူးလားယုံကြည်မှရဲရင်တယ်ယုံကြည်တာကတရားတရားရဲရင်တာကဝရိယတရားတရားဝရိယဟာအခြေခံပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုံမှန်နေရတာရေတော့ခြင်းမှာဘောဒီမန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးမှတ်ပြီဆိုရင်စိတ်ကိုကထောင်ကြိုက်ပြီးမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ကိုကထောင်ကြိုက်ပြီးမှတ်တယ်ဩဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟုတ်တာပဲရှုမှတ်လို့သူတော်ကောင်းတို့မညံ့ဖုန်ညာရတာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်ဖို့ပဲပြောမှာပဲတလဲစဒါလို့မလားရိုးရိုးမမှန်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုကထောင်ကြိုက်ပြီးမှတ်ဆိုတာတင်းတင်းရင်မှတ်မလွတ်စေနဲ့ဒါလို့ပြောတာပဲမလားကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာကျေးဇူးတော်ဒီမှာဘောလုံးမြတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတာနဲ့အဲ့ဒါခုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်သိနှောင်းဆရာတော်ကြီးပြောတာနဲ့တစ်ချက်တည်းကြားမနေဘူးလားအဲကြားနေတာဘောသူတော်ကောင်းတို့ကကိုယ်ကလိုက်လို့ဖို့ပဲလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမကွေးမကောက်လမ်းပြောင်းတရားတွေးပါသားနဲ့အများမူးတိုင်းနေမယူးနဲ့တဲ့မူးတယ်ဆိုတာမေ့တာကိုပြောတာအများကမေ့နေတယ်တဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီး လူပြည်မှာနေလို့လားလို့ထုံးတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကောင်းတို့မဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေများဘူးလားအဲဒါမျက်နှာကြည့်ပြီးသမီးမျက်နှာကြည့်ပြီးအဲဇနီးချင်းမချင်းပဲအကုန်မဲလာပဲသူတို့ကောင်းတို့အကုန်မဲနေကြတာပဲအဲသူတို့ကောင်းတို့ဦးသိန်းတို့တို့ရတော့မမဲကြဘူးတဲ့သူတို့ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာမမဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာဒါလို့မလားသူတို့ကောင်းတို့အဲအများမဲနေတိုင်းကိုကရောရောင်ပြီးမမဲနဲ့တဲ့လူသသိန်းတယောက်သူတတိမရောက်တဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ကြကုန်တာဒါလို့မလားကိုပါရောရောင်ပါသွားမယ်သူတော်ကောင်းတို့နာရာဦးတိခံမှသူတော်ကောင်းအရေးမကြီးဘူးလားအဲအမှန်အရေးကြီးတဲ့နာရာဦးတိခံမှသေကံဒီမှာအဲ့ဒါပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတို့သေကံဒီမှာရွှေရင်ငွေတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအသက်တစ်ချောင်းထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသက်ထွက်တယ်အသက်ထွက်တယ်ဆိုတာပန်းမွေရာလေးပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့အသက်ကြီးကဖြတ်ဆိုထွက်တာမဟုတ်ဘူးပြသေလောက်အောင်နာပြီးမှသေတာဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့သူတို့ကောင်တို့နာရာသေအောင်နာသေးတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တော့ခံရတယ်မလားအဲအဲ့ဒါသူတို့ကောင်တို့သေကံဒီမှာသေလောက်နာပြီးသေမယ်ဆိုတော့အခုတောင်းတောင်းပြင်လိုက်လှုပ်လိုက်နဲ့စိတ်ပြက်လိုက်ပေါ့နာရာဦးနာရာဦးအဲ့လိုစိတ်ပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကံဒီဝေဒနာပေါ်လာမဲ့ဝေဒနာတောင်းတောင်းရင်ဆိုင်ဖို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့မရင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့သေမလားမဲ့ပြီးသေမလားအဲဒါနာသီလကုသိုလ်တွေမရှိလို့ထိုးကြတာမဟုတ်ဘူးမဲ့သေလို့ထိုးကြတာသဘောပါရဲ့လားအဲแม่เตလို့แม่เตလို့တော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကုတော်တွေကိုတတိမရနိုင်ဘူးလေแม่နေတာဟုတ်တယ်လို့မလားဖြစ်မဖြစ်ရလေဆိုတာแม่နေတာမလားအဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တဲမှုဆရာတော်ဖျားကြီးကမတ္တိဘူတွေခဏထားกว่าအသေးလေးကြည့်နေတာလေမှန်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်ပုံနှလုံးသွင်းပုံလေးကိုဆရာတော်ဖျားကြီးဩဝါဒပေးခဲ့တာမှတ်သားဘူးတဲ့တခိုးနောက်ကပိုင်းလိုက်နောက်ကိုစုံထောက်လိုက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့ကပိုင်းလိုက်ကပိုင်းလိုက်နောက်ကိုစုံထောက်လိုက်တယ်လို့တဲ့ဒီလူကနာမည်ကြီးနေတယ်ခုချိန်ကြီးတော့မမီသေးဘူးပေါ့ဗျာဒီကပိုက်လိုက်ကနာမည်တော့ကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့တော့ဖမ်းလို့ပဲရမလဲလက်ဘူးလက်ကြံပြီးမှရမှာမလားအဲ့တော့စုံနောက်ကသူတော်ကောင်းတို့အရွက်ဝွက်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ရမယ်ဒါလို့မလားအဲဒီကပိုက်လိုက်ကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုတခိုးချဖို့ရုပ်မဟုတ်ဘူးကပိုက်လိုက်ကဟန်ဆောင်အမှန်ကောင်းတာအမဲလူကြီးလူကောင်းပုံစံနဲ့သူတိုက်ဖို့အင်ဂျင်နဲ့လက်ကတော့နဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့သူကယုံတမယ်အရာရှိလို့လို့ဘာလို့လို့ဒါလို့မလားဒါပေမဲ့လင့်ခိုးလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ထောင်လိုက်ရရလဲအဲ့ဒါမရောမလဲနဲ့သူ့နောက်မှာကပ်ပြီးပါနေရမယ်သူ့ကိုသူတော်ကောင်းတို့မျက်ချင်မပြတ်ကြည့်နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတကွေးကွေးမှာဒီကောင်ခိုးမှာခိုးတဲ့အခါကျမှဖမ်းလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မမိဘူးလားအမိမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကပိုက်လိုက်ကကွန်းရဆိုင်ထဲဝင်ပြီးတော့ကွန်းရဝယ်စားတယ်ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့တွားပြီးတော့လိုက်သွားဖို့မလိအရင်မကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကပ်ပြီးလိုက်သွားမယ်ဟိုမှာကွန်းရဝယ်နေတယ်ဝယ်နေနဲ့လိုက်သွားမရောမလဲနဲ့ကြည့်နေတော်ဘာလုပ်နေတာလဲနာရာကိုမှတ်ပုံပြောတာတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲအဲ့ဒါနာရာကကပိုက်နိုင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှတ်နေတာကစုံတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရှုမှတ်နေတာကစုံတော့အဲ့ဒါကွန်းရလေးပါလေးမှာဝဲဝဲပစံလေးပါလေးပေးပြီးကွန်းတရားကြီးအားကွန်းတရားဥစ္စာတဲ့ထက်ကျန်တဲ့ကွန်းတုပ်လေးအဲ့ဒါလွယ်လေးတဲ့ထက်ပြီးတော့အတုံးခနဲ့လှဲ့ပြီးဈေးထဲဝင်သွားပြီသူတော်ကောင်းတို့ကြံနေခဲ့ရပါလားနာလိုက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါဈေးထဲမှာဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲနောက်ခံလိုက်ရမယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားမင်းနဲ့ဆက်မနိုင်လဲနာနေနာနဲ့မှားမှာပဲအဲ့ဒါမင်းနဲ့40မှာနာလဲနာနေနာနဲ့မှားမှာပဲဈေးတွေရောက်တော့လည်းလိုက်ကြည့်ရမှာပဲဒါလို့မလားသူတို့ကောင်းတို့အဲဟိုဆိုင်မှာဈေးဝယ်တယ်လို့ကုန်စင်းတုံးနေဟောကျက်သွန်ကြီးကဘယ်လောက်လဲကျက်သွန်သူကဘယ်လောက်လဲလင်းရင်သူကအဲ့ဒါဟိုဟာကပိုင်းနိုင်မျိုးကပိုင်းနိုင်မျိုးဟိုဆိုင်ဈေးဝင်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုင်ဈေးဝင်ပေးလဲလိုက်ရမှာပဲဒါလို့မလားအဲအဲ့ရနေထွက်ပြီးရွှေဆိုင်ထဲဝင်သွားလဲလိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒါမလိုက်သူဘာလို့မှန်းဘယ်လိုလို့သိနေလဲလက်တူးလက်ကြမမီဘူးဆိုဖမ်းလို့မရတော့ဘူးလေသူတို့ကောင်းတို့ဒါလို့မလားအဲအဲ့လိုတောင်းလျှောက်နောက်ရောက်ခံပြီးအပင်ပန်းခံပြီးလိုက်ရမယ်သူတို့ကောင်းတို့တက်ကြံခဲ့လို့မရဘူးတနေရာမှာသူအခွင့်ရေးပေးတဲ့အခါတနေရာမှာသူအဲ့ဒါပစာအိတ်ဒီပါတို့ဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးသူနှိုက်နေတဲ့ချိန်ကျမှခွားခင်းလို့ဖိုင်းလိုက်မမိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသူ့နောက်ကတောင်းလျှောက်လိုက်သွားလို့မလားဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခပူရဏကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ကပိုင်းနိုင်နောက်ကိုစုံတော့လိုက်တယ်လို့တဲ့စုံတော့လိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါမကွေမကောက်လမ်းဖြောင်းတရားရှိပါသားနဲ့အများမူတိုင်းနေမယူနဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့အများဖြင့်တက်တာခိုးကျင်တာပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်ရာကြိုက်လဲဆိုဒုက္ခဝေဒနာကြိုက်တာပေါ့ဗျာတို့လို့မလားဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုကျင်ပါမလဲအဲ့ဒါကမိမိသဘောလေခန္ဓာတော့သူသဘောသူဆောင်ပါပဲမင်းကြိုက်ကြဘူးထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအရှိတိုင်းမပြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲသူတော်ကောင်းတို့အရာဝင်မြည်ကြီးရေရစီနေတယ်ဆိုကြပါစို့အရာဝင်မြည်ကြီးကရေရစီနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကန်းသက်ပေါ်မှာလူတယောက်ကထိုင်ပြီးအေယာဝိမကြီးကိုကြည့်နေတယ်။အော်ရေတွေစီးနေပါလား။ရေတွေစီးနေပါလား။ရေတွေစီးနေပါလား။မှန်ဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်ပြဿနာမရှိဘူး။ပြဿနာရှိလာတာဘာလဲဆိုဇာဆိုထပြီးတော့မင်းဖြည်းဖြည်းစီးဟုတ်တယ်။ မင်းမင်းဖြည်းဖြည်းစီမင်းခုစီးတာမင်းမြန်နေတယ်မင်းဖြည်းဖြည်းစီဟိုးရှိကြမင်းညာဘက်ကိုကိုယ်ပြီးစီအဲ့ဒီအဖြောင်းမစင်းနဲ့ညာဘက်ကိုကိုယ်ပြီးစီဟိုးရှိကြဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကိုယ်လို့ပြောလာပြီဆိုအဲ့ဒီလူကိုဘယ်လိုပြောမလဲအယူလို့ပြောမှာပေါ့ဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့အဲသူတော်ကောင်းတို့အရာဝင်းမြင်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာရုပ်တေနံနေရေတွေစိတ်မနေဘူးလားအဲစိတ်နေတယ်သူတော်ကောင်းတို့သူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးလားအနာတော်မမှန်ချင်ဘူးရပါမလားအရင်တော့ကတော့ပေါင်တိတ်ပဲနာတယ်အခုနိုင်ရိုးရပါနာလာတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲအယူယောကထတာလေသူတော်တို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲအယူယောကထတာအရာဝင်းမြတ်သူ့ဘသူသူစီးနေမှာကိုအမိန်ပေးလို့ရတာပါမဟုတ်ပဲဗျဒါလို့မလားအဲအယူယောကအထဒီလောက်နဲ့နေတော့စိတ်ကူးကလည်းထွက်တာပဲထွက်မှာပေါ့စိတ်ကူးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မို့ရိုးရိုးသေးသေးမှအယူမထနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးသူဖြစ်နေတဲ့တိုက်တော်တော့မှားမှာတယ်လို့နော်သူများမူးတိုင်းနေမယူနဲ့သူသည့်အခါဝိပဿနာကိုခါခါပွားမှသွားမြင့်တန်တရာအစဉ်ပါမြင့်နင်သာတတိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်ပဲအကြောင်းတရားနဲ့မပါလာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတနေ့တရားလာအောင်ထုတ်ပါကွာဒေါ်လာ100ပေးမယ်တနေ့ဟို100တနေ့ဟို100ပေးမယ်ဆိုတော့မလာဘူးမယုံခေါ်ကြည့်အဲ့ဒါကို့အဖေအမေတို့အသက်ကြီးပြီဒီတရားတွေကတကယ်စိတ်မှန်တဲ့တရားတွေပဲအဖေတွေအမေတွေဒါနလည်းပြုတ်ပြီးဒီနလည်းစောက်တည်ပြုတ်တဲ့ပရိသတ်ပိုင်လည်းအိမ်မှာတော့စိတ်ပါတယ်ဒီသစ္စာတရားတွေမနာဘူးဘုပ္ပန္နတရားတွေအာမထုတ်ဘူးအာမထုတ်ဘူးတချို့သားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာလေးကြဒါလိုစိတ်မျိုးတွေရှိတယ်လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အမေစကန်းဝင်စကန်းဝင်နေတော့ငါမျက်နာမကြည့်ချင်လို့လားကွာဒါမျိုးတွေလာတာဟုတ်အဖေအဖေစကန်းဝင်ပါလားအဖေစခန်းဝင်လေအဖေအဲ့ဒါဒီတရားဒီစစ်မှန်တဲ့တရားတွေရှိတယ်မညံပညာမရတာတောင်ပါရမီမျိုးတည်းလေသမီးတို့သားတို့ကပါစေခြင်းလို့ပါနင်တို့ငါတို့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးမလားသက္ကနာထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့သားသမီးဆိုတာဘာပြန်ပြောလို့ရတော့မှာလဲသူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါအကြောင်းမပါလို့မလားအကြောင်းပါတဲ့ပုံကူကြတော့ဓမ္မသူတို့ကောင်းတို့တားထားတော့မရဘူးဟုတ်ပြီမလားထူးတာကိုပြောရတာနော်သူတို့ကောင်းတို့ထူးသည့်အခါဝိပဿနာကိုဒါကိုပြောရတာနော်သူတို့ကောင်းတို့အဲဟိုမှာညောင်တုံးမြို့မှာအဲ့ဒါတခါကြီးတယောက်ရှိတယ်အရှင်ပဏိတပေါ့မညံဖုန်ညာရသွားတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့လေအရင်တော့ကသင်္ဘောတွေပေါ်မှာလိုက်ရတဲ့ရဲပဲတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ရတဲ့ရဲဆိုတော့ကုံတယ်ပိုးသားတွေနဲ့အကုန်အစင်ပြင်းတော့အယက်သမားကြီးဖြစ်သွားအယက်ကတအားတောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဝန်ထမ်းဘုရားလည်းထုတ်ပယ်ပလိုက်တယ်တဲ့အဲသားတွေသမီးတွေဇနီးတွေရလည်းအိမ်ညောင်တုံးမြို့မှာထားပြစ်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးကုန်ပေါ့အဲ့လောက်ဆိုးတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးကဘာလို့ရတာလဲဆိုရေထမ်းရောင်းစားရတယ်တဲ့ရေထမ်းရောင်းစားရတယ်တိမ်တဲ့တိမ်စင်ရေထမ်းရောင်းစားရတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲရေထမ်းနေတာရေထမ်းနေရင်တိမ်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားလားမသူဖွင့်တာကိုကြားတာရေထမ်းရဲ့ကြီးနဲ့နားနေတာဘယ်ကောင်းလို့အကြောင်းပါလာပြီဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းပါလာပြီအဲ့ဒါရေဘုံကြီးဘုံဆိုပြစ်ချပြီးတော့ဘုံကြောင့်သွားဘုံကြီးပြီးအာထုတ်လိုက်တာသူပြောတဲ့စကားလေးဦးခင်ကယင်ထဲမှာတိမ်ထားတယ်တနေ့လုံးကတော်နေတဲ့ကျဲဥတလုံးမှကွာတဲ့တနေ့လုံးကတော်နေတဲ့ကျဲတဲ့ဥတော့ဘာဖြစ်လာလဲတလုံးတည်းပဲနာနာနာနာကိုက်တယ်ကိုက်တယ်ကိုက်တယ်ကိုက်တယ်စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ဆိုတာကတော်နေတာပဲသူတော်ကအဲ့လိုမလားဥတော့ဘာဖြစ်တာလဲတလုံးထဲပဲတဲ့တစ်ချက်ထဲပဲသူတော်ကောင်းတို့ဝိဝဏဉဏ်ဉာဏ်မက်တိဘူးလို့ဆိုတာဟိုဉာဏ်သင်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ဘုံမကုံဘူးဉာဏ်ချင်းကြီးတယ်လို့ပေါ့ဖြစ်တော့ခဏလေးမလားသူတော်ကောင်းတို့ပထမတန်ဃာယနာတင်တဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာအာထုတ်ပုံကိုနည်းနည်းလေးလာကြည့်လိုက်တန်ဃာယနာတင်တော့ယဟန်900ပေါ့499ပါးယဟန်နာအရှင်သူမြတ်ကြီးတွေအဲ့မှာသောတာပန်ကအရှင်အနန္ဒာတပါးတည်းလေသူတို့ကောင်းတို့အာကိလေသာသောနန်နယ်တဲ့အဲ့ဒါကိလေသာကင်းစင်တော်မူတဲ့ယဟန်နာအရှင်မြတ်499ပါးရဲ့ဂျားထဲမှာသူကသောတာပန်ကိုဗျကိလေသာသောနန်နယ်ဒီညာတော့အပြတ်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးကြွားကလန်းနဲ့ချတယ်ဒါလိုမှတ်တာနော်သူတို့ကောင်းတို့ကြွားလန်းနဲ့ချတယ်ကြွားလန်းနဲ့ချတယ်အတညာလုံးမှတ်တာမိုးလင်းငန်ကြီးကြတော့ဩဒါဝရိယလွန်နေတာပဲသိတယ်ဝရိယလွန်နေတာပဲဆိုတော့ဒါသုံးလုံးလဲပြီးမှတ်မယ်ဆိုပြီးဂရင်ပေါ်မှာသူတို့ကောင်းတို့အတားလေးထိုင်ချလိုက်တယ်အမှတ်မလွတ်ဘူးနော်အဲဦးသင်သတိပေးပါလေအသေးစိတ်မူရာတွေမှတ်ရမယ်တရားဖြုတ်ခန့်နည်းတွေပါပြလာလေမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါတရားဖြုတ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာမှတ်ရမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးပြန်နဲ့မဖြုတ်လိုက်နဲ့ပိတ်နှမျောဖို့ကောင်းတာဗျအကြောင်းတရားတွေဆိုတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားတမာရီလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝရိယလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမတော်တဆမြန်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာပြန်အကြလေးမှမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တာဗောသူတော်ကောင်းတို့ဒါလျှောက်ဝက်ချက်တွေပဲလေသူတော်ကောင်းတို့ကိုချင်အနာနာမထင်မြတ်ကြတော့သိတယ်လေသူတို့ကောင်းတို့အတွေ့အကြုံကရင့်ကျက်နေတာ။ဩတာဝရိယတွေလွန်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဂရင်းမှာအတားလေးထိုင်လိုက်တယ်။ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်။တုံးလုံးလဲမဲ့အခါကျတော့လဲတယ်လဲတယ်လဲတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကလည်းသူတို့ကောင်းတို့အောက်ကခေါင်းမဟုတ်မရောက်သေးဘူး။ခြေထောက်ကလည်းလွတ်ထွက်သွားပြီ။လေထဲမှာကာယာကြီးသုံးမှတ်သုံးဖို့ရတာ။ အဲ့ဒါခဏလေးမလားအလုံးလုံး20စက္ကန့်30စက္ကန့်45စက္ကန့်ပေါ့ဗျာ3မှ3ဖို့ရသွားတာနော်တို့ရောင်းတို့အဲအဲ့ဒါသတိထားဖို့ကပါလဲဆိုတော့အကြီးအကြာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခဏတစ်ပြုတ်ကဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ပြောပြန်နေဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့တို့ရောင်းတို့အားကောင်းတယ်အဲ့ဒါအသိရစူးရှတယ်မမေ့ဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တကယ်ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မမေ့ဘူးတို့ရောင်းတို့ဥပမာဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့စွဲနေအောင်စားဘူးတဲ့ဒီစွန့်တနတ်ဟာတို့ရောင်းတို့ဆံလင်းကားနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာပြန်စမုတ်ပြန်လဲသူတို့ကောင်းတို့အော်အဲ့ဒီကဒီလိုကစားကောင်းခဲ့တာကိုလို့သူတို့ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းမရနိုင်ဘူးလားအဲဒါပေမဲ့တကယ်လောလောဆယ်မှာတော့တကယ်ကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒီလောက်ကိုမှတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့သူတို့ကောင်းတို့စူးစမ်းပွားများအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မလားထူးတဲ့ပုံကူဒီဖြစ်လို့သူတို့ကောင်းတို့တရားနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်မလားအဲထူးတော့ထူးနေပြီညှက်ဖို့ကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကောင်းတို့မညှက်ဖို့ညာရသွားရင်ညှက်သွားပြီမလားဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေတာမြတ်တာပါပဲသူတို့ကောင်းတို့ကိရသာပါလို့ဖြစ်တာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတောင်းပဲဖြစ်ပါမယ်။ဘာပဲပြောထူထူပါပါသူတို့ကောင်းတို့တောက်ကြောက်ပါဖြစ်တာလေ။မှန်နေရပဲတဲ့မမှန်လို့မဖြစ်ဘူး။မိမိတို့အနာကိုမူကြီးလေးကောင်ကလည်းလိုက်နေပြီ။လူသက်သမား၅ယောက်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲ။လိုက်နေပြီသူတို့ကောင်းတို့ရူပခန္ဓာလည်းလူသက်သမားပဲ။သူတို့ကောင်းတို့အေးပတ်ပြီးလည်းသေတတ်တာပဲ။အပူရှက်ပြီးလည်းသေတတ်တာပဲ။လေဖြတ်ပြီးလည်းသေတတ်တာပဲ။ဖောရောင်ပြီးလည်းသေတတ်တာပဲ။အဲ့တော့ရူပခန္ဓာလူသက်သမားဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဝေဒနာခန္ဓာလည်းလူသက်သမားပဲ။နှလုံးရောကရှိတဲ့အဖေလွန်ခဲ့တဲ့တရလောက်ကအထီထိုးထားတယ်မလားအေးသမီးထိုးထားတယ်လေအာအဖေဝန်သားဆရာစကားပြောအောင်မအေးပြောသမ်းပါလေတိန်ငါးတောင်သူပောက်တယ်ဆိုတော့ဂိဂိဂိဂိဝန်သားလုံးဆိုပြီးသေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာပြောပြတာအဲ့ဒါသူကဝေနာဘာလို့တာလဲတတ်လိုက်တာအာအဖေကတရားသမားပဲမလေးငါတရားအထုတ်တာငငယ်လေးတွေရပါနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါချွန်းလျောင်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့အရှိအရှိအတိုင်းသမီးကဖွင့်ပြောတော့မှာအဖေအသေးကင်စာဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အကိကိကိဆိုသေသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဖြစ်တာလေတိုက်လိုက်ရအဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာလူသားသမားဆိုတာမသေးကြဘူးလားဖေအောင်ရှင်းမတိုက်တော့မယ်တိုက်တော့မယ်ပြိမ့်မြမြနင်းဆိုတော့ပြိမ့်နင်းမှဆိုမှလီဘာဆွန့်နေလိုက်တော့ကားခေါင်းမုံဖြစ်သွားတော့မသေးဘူးလားအဲ့ဒါသင်ညာခန္ဓာကတိုက်လိုက်တာသဘောပါရဲ့လားအကျွေးရဝိုင်းဝိုင်းလေနေတယ်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးသူများရှိချင်းငါပြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာတော့မနေရဘူးအဲ့ဟိုအကျွေးသမားလာတော့ဟိုအကျွေးတော့ပြေဘုံကလည်းပိတ်ထားလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားအာဒီဘွားကစိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်တော့သေးလိုက်တာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာအတက်လိုက်တာပဲဒါလို့မလားတို့ကောင်တို့လူသက်သမား၅ယောက်အကြောင်းပြောနေနော်အဲဟိုးတော့ကတော်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့တခါကြီးတယောက်အဖျားတွေငှဖျားတွေပြီးတော့မြို့တက်လာပြီးဆေးကုတယ်ပေါ့လေလူကလည်းပိန်ချောက်ဝါဖန်းနေရပဲအနှွေးကြီးလေးဝေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆေးကန်းသွားမလို့မြို့သွားမလို့အဲ့ဒါပြေလိုင်းပေါ်မှာကားသင်းလာတယ်တားတယ်မရပေးဘူးကားသမားတွေတချို့တချို့ကလည်းဟာဒီပုံကူဒါသူပတ်စံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့လေမောင်းထွက်သွားမောင်းထွက်သွားသူတားတိုင်းမရတဲ့အခါကျတော့နောက်နှကားစည်းလာတာကိုအဲထွက်ပြီးတော့လောက်ချီပြီးတော့တားရတယ်စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဟိုကဖြတ်တိုက်သွားဟုတ်တယ်ပေတဲ့အခါကျတော့သွေးမထွက်ဘူးဗျာအဲ့ဒီတကားကြီးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်လိုက်တာမလားစိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဖြစ်တာလေလူသားသမားပဲမင်းထွက်ပြေးတဲ့တော်သားမင်းသိတယ်မလားထွက်ပြေးသွားတဲ့တော်သားငွေမွေးအစာကျွေးနေတဲ့တော်သားသိတယ်မွေးလေးကောင်နဲ့ငါလိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီမင်းတို့ငါရောက်လဲတွားတလွတ်ကင်ပြီးလိုက်ရောတယောက်ကိုတသောတလောက်ယူသွားတွေ့တဲ့နေရာမှာငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားမနေတဲ့မင်းတို့တတ်တာတပ်ပလိုက်တော့ဆိုတော့ပြေးတဲ့လူကဘာဖြစ်တာလဲတယောက်တည်းသူတော်ကောင်တို့သူ့ကိုတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေကြီးလေးကောင်ရဲ့လူသက်သမား၅ယောက်ကဒါပေမဲ့မမီသေးဘူးသူတော်ကောင်တို့ပြေးနေတယ်မလားအဲပြေးနေတယ်ပြေးနေတယ်သူတော်ကောင်တို့ဆွန်တိုင်းလည်းပြေးရေတောင်းရင်လည်းပြေးအပေါ်ပါသွားရင်လည်းပြေးမှတ်တာဦးပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်တို့ထိုင်ပြီးတော့လည်းပြေးဈေးညံလျှောက်ပြီးတော့လည်းပြေးမတ်တရက်ပြီးတော့လည်းပြေးဟိုမိမိဆောင်တုံးလုံးလေးလှဲပြီးတော့လည်းနားအဲ့ဒါလည်းပြေးရမှာနော်သူတော်ကောင်တို့အဲနားရတော့နားပေါ့ဗျာအမှန်မနာဘူးဒါလိုပြောနေတာနော်သူတော်ကောင်တို့အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်ပန်းလို့နားကျင်တာဘာဖြစ်တာလဲအမှန်မနာဘူးအဲ့ဒါပြေးနေရမှာပဲအဲ့ဒါနားရကြာသွားရင်သူတို့ကတော့အနောက်ကလိုက်တာပါဖြစ်တာလဲမိနိုင်ကိုကျိုးနေသွားမယ်သူတို့ကောင်တို့ဒါလိုမလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်တို့ပြေးနေရမှာပဲဟိုတော်သားလွတ်နေတယ်အသင်မင်းကြီးအေးအရင်လူတွေနဲ့မတူဘူးဘယ်တူမလဲဟုတ်တယ်သူ့မှာကိုသောတတ်တွေရှိတာကိုသောတတ်ကိုသောတတ်ကရှိနေတော့အတင်းသတိပေးနေတာဟုတ်ဗျအတင်းသတိပေးနေခါကျတော့ထားတာပြေးတော့လွတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ငယ်ချင်းကိုသွားစီယုံပြီးတခိုင်းဆိုတော့သူ့ငယ်ချင်းကိုသူတို့ကောင်တို့စီယုံပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီသူတို့ကောင်တို့ဒါလိုမလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နန္ဒီရာဂအဲ့ဒါသူအတွင်းတငယ်ချင်းပေါ့ဗျာအတွင်းရန်သူလို့စာမတလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါအာယုံအမျိုးမျိုးကိုနှစ်တဲ့တမဲ့နှစ်တဲ့တတ်တဲ့တဏ္ဍာအဲ့ဒါဥမာအဖေအချင်းမတောက်တဲ့ရောနည်းနည်းရှော့တောင်းနေတော့ခုဆယ်ဝန်းရှိမှသွားစစ်တာအဖေအသေးအဖျားကြီးကစ6လာပြီ6 6 ဟုတ်လား6ယောက်ပါဖြစ်လဲ6ယောက်မကားလို့ကျုပ်ပဲကျုပ်ပြီးအမှုန်ပဲဖြစ်သွားဖြစ်သွားငါတော့တော့မှာပဲဆိုတာအရဲပေါ်မှာတက်မဲ့နေတာမလားအလွန်ညွန်တောက်လိုက်တော့မသေးသွားဘူးလားသေသွားတာဘောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဟာနန္ဒီရာကဆိုတဲ့အတွင်းလူယုံကသူ့ကိုပါဖြစ်တာလဲတတ်လိုက်တာပဲအာအမေသွေးတော့ရှိတယ်အမေကငငယ်လေးတွေအာငါတော်သူတောင်းသားငန်းမပါမစားတတ်ဘူးငပိကျက်ကငါတို့ရဲ့အဖော်ပဲเออโหร้องอ่ะတော့ဟုတ်တယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ယင်မဆရာဝန်နေနဲ့တွန်းကျင်နေဆရာဝန်နေနဲ့ပြသတဲ့အခါကျတော့သွေးတို့ရှိတယ်အမေအငန်လျှော့စားလာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါငါတို့ကအငန်မဲ့စားတာအဲ့ဒါငါတို့ပသက်ကဆွန့်နေပြီဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သွေးတို့မှာမတို့တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲပိတ်စားတော့သွေးတွေကတိုးပြီးတော့အုံနောက်ကျော်တွေပြက်ပြက်ပြီးသေးတာမရှိဘူးလားအတွင်းလူယုံကတတ်လိုက်ရသလိုကောင်းလို့ဒါလို့မလားအဲ့အဲ့ဒီအတွင်းလူယုံကလည်းရှိသေးတယ်နော်သလိုကောင်းတို့ကပ်ပြီးတော့တတ်မှာကျော်လေးကိုတတ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးမှဒါလို့တဘောပါရဲ့လားအမင်းငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့မှာဓမြောင်ပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကြောတတ်ပြီးတတ်မှဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့စမ်းကြည့်တဲ့တော့ဓမြောင်သွေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရက်နေမှာလားပြေးရမှာလားပြေးရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြေးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပြတ်တတ်ပြေးတော့မမျောလင်ပဲနဲ့ဟိုတော်ထဲမှာ6အိမ်စုရွာလေးကိုတွေ့တယ်တဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အာကိုရရှာကျင်တာဗောဗျာပြေးလာတာရှေ့ရရှိပြီလေဟုတ်တယ်မလားเสียยิบีตรออากุยาลีบาลีแมอเวซาลีก็เลยซုပ်ပြတ်ซาเซตောက်เสียแล้วไม่ชิวตောက်เสียเยรองไม่ชิวอคลุ่ไตตะไกนี่แล้วนี่ตรอมาทันยาลีก็เลยอันหมายอีเวดุขะฤอีเวมะล่ะตรอกองลูกชี้เยชุ่มัดแต่อาคาจ้ะတော့ชี้เยหลောက်မှတ်တော့หลောက်တော့ခန္ဓာအကြောင်းမသိဘူးล่ะตรอกองတို့ကชี้เยမတိုင်ခင်တဲ့ကိုမသိဘူးล่ะเอ๊ะအဲ့ဒါညံတက်တာပဲအဲ့ဒါညံတက်တာပဲညံတက်တာပဲตรอกองတို့နောက်ပြောပြပါအောင်မယ်ပေါ်လာရင်နောက်ပြောပြပါအောင်မယ်အဲ့ဒါအော်တန်ရီရလည်းများနေပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီအိမ်လေးမှာအာကိုစရာများရှိမလားဆိုပြီးအိမ်တိုင်တက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီ6အိမ်စုရွာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အာယတနအတွင်းအာယတန6ပါတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်တခြားဟုတ်ပြောနေတာလားခန္ဓာဟုတ်ပြောနေတာခန္ဓာဟုတ်ပြောနေတာမျက်စိကိုသေသေရှာရှာကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့ကောင်းတို့ရွှေရင်ငွေတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအာကိုစရာဘာရှိလို့လဲမယုံကွမျက်လုံးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်ชวยเรงโกเรถั่วล่ะมาหมอบูบาเรมาไม่ติโหติชวยชวยรู้บาโหลดิถั่วล่ะมาพล่ะอะดิติชวยชวยนี่บาเรียอาโกเสียล่ะเอ้ติ้งท้าเสียล่ะไม่หอบบูยะดิโหลมะล่ะตะเพียๆเนี่ยตัวกองเนาะเงยตรงก็เนี่ยสิอ่ะจี้กองเนี่ยเอ้ลิง50ลောက်ဆိုสารันเนี่ยจี้แล้วရှင်ม่วงว้าๆขึ้นดิเตียตัดไปไล่เนี่ยแม่นตัดตาอูပြောน่ะเนาะอาโกเสียไม่หอบบูสุดาပြောน่ะเนาะตัวกองเตียตัดไปไล่จ้ะจี้ๆเล่นๆเล่นๆขึ้นดิဖိုင်ဖိုင်စာရီကြည်ကြည်ကြည်ကြည်နဲ့သူတော်ကတော့၃လနှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့တရားလည်းမရတော့ဘူးသူတော်ကတော့90လောက်ထပ်တိုးရတယ်အဲ့တော့ပြတ်သွားလို့မလားအဲအရင်တော့ကသူတော်ကတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ရနေပြီးတော့မျက်မှန်တက်ရတယ်အဲ့တော့ပြက်စီးနေတာပဲအဲ့ဒါမျက်မှန်တက်ရနေပြီးတော့ဒီဂရီထက်ထက်ထက်တိုးပြရတယ်ဆိုတာမျက်စိရတစ်ဖြည်းဖြည်းပိုးပိုးပိုးပိုးပိုးပိုးပြက်စီးသွားလို့မလားဒီအိမ်မှာအားကိုးစရာလေးများရှိမလားဆိုပြီးတက်ကြည့်လိုက်တယ်သူတော်ကတော့စားစရာလေးများရှိမလားဆိုပြီးအိမ်နောက်ဝှက်ဝင်လိုက်တယ်အကုန်လုံးပွားစားကျဲနေတာပဲအဲ့ဒါဘာမှအာကိုစရာမရှိဘူးအဝယ်စားလည်းမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးရွေလည်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမျက်လုံးကိုတရေချာချာစီစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှအာကိုစရာမရှိဘူးသူ့ကိုယ်သူတော်အနိုင်နိုင်မျက်လုံးကိုပြောရတာနော်အဲသူတော်ကောင်းတို့မျက်တောင်ခက်ခက်ပေးရတယ်မလားမခက်ပေးဘဲနဲ့ကြောင်တောင်လေးထားကြည့်လိုက်ငားမလဲလောက်ရရဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ပူဆက်ပူဆက်ကျင်းဆက်ကျင်းဆက်မဖြစ်လာဘူးလားအဲမျက်စိရဲ့အပေါ်ယံမျက်ကြည်လွာလေးအမတန်နူးညံ့တဲ့အခါကျတော့လေးအထီကိုတောင်းတောင်းမှာဖြစ်တာလေမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုဟို Viber လို့မျက်တောင်ကနေပြီးတော့တုတ်ပေးနေရတယ်ဟိုဟိုအရေးလေးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တုတ်ပေးနေရတယ်ပူလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလေးလေးတွေထိတဲ့အခါလေးဘူးလေးတွေထိတဲ့အခါကျတော့ကြမ်းတမ်းသွားတယ်လေကျွတ်ခောက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နားလည်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဟိုအရေးလေးနဲ့တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်ပေးပြီးတော့ရိုက်တည်နေရတဲ့ဘဝလေးသူတော်ကောင်းတို့မှုတ်ဘူးလားကဲအဲနားလဲထုံနီး၎င်းမချဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဘိန်တက်တက်သူတော်ကောင်းတို့နားမှလဲနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲနားမရှိရင်နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမရှိဘူးလေမျက်လုံးကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲလက်ခံမှာပဲဒါသူ့အကြောင်းပဲလေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကိုယ်လုံးကကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲအဆုံးရှိရင်အဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်မှာပဲမသေးကြဘူးလားအဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အာယတန6ပါးတဲရင်6လုံးပါအာကိုစရာလိုက်ကြည့်လိုက်ဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးသူတို့အတွက်ဂုံပေါက်ပဲရှိတာရပောက်ရလန်းဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဂုံပေါက်ပဲရှိတယ်ရပောက်ရလန်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲတရားနာတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ဒီမျက်လုံးတွေအာယတနတွေအသုံးချမှဆိုတော့ကုသိုလ်အမတန်ကြီးတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာခုကတော့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ကိုပဲမြင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဆိုမျက်လုံးပေါ်မှာတက်မှန်နေမယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဩငါမျက်မှန်လေးနဲ့မှပိုခံ냐သွားတယ် ဒါလိုလည်းရှိတယ်မလားအဲဒီမျက်မှန်ခိုင်းမကြိုက်ဘူးဒီမျက်မှန်ခိုင်းနေတဲ့ဆိုမှန်တယ်မှာဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဆိုပြီးတော့မျက်မှန်လေးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာယာနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျက်လုံးအကြောင်းအမှန်မသိလို့မလားမျက်မှန်တက်တာအလှတက်တာမဟုတ်ဘူးကန်းလို့တက်တာဒါလိုမလားသူတော်ကောင်းတို့ကန်းလာလို့တဖြည်းဖြည်းမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့အရှိန်အမှန်တရားတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဟောမျက်မှန်လေးနဲ့မှတော်တော်ခံရတော့တာပဲမျက်မှန်မတက်တော့ပုံစံလေးကတစ်မျိုးချစ်စရာကောင်းတယ်မျက်မှန်တက်လိုက်တော့တစ်မျိုးချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့၅ဘာမောက်ပါပြီဟုတ်လား၅ဘာမောက်ကောဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့တော့၅ဘာမမောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့မျိုးလုံးမပိုင်ရှုမှတ်မှာနော်အဲမျိုးမကမျိုးလုံးမပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်မှာပဲအဲ့ဒါအမေအမေဘာလုပ်နေတာလဲတိမ်တက်တစိမ်တိမ်ဆင်းနေကိုတော်နဲ့ကပေါ်လာပြီလေဟိုအိမ်တက်လိုက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်မင်းဆင်းလာတော့လက်ထဲဘာမှမပါဘူးဟိုအိမ်တက်လိုက်ဆင်းလာလိုက်ဟိုအိမ်တက်လိုက်ဆင်းလာလိုက်ဘာရှောက်လုံနေတာလဲအာကိုရံလေးမြန်ရမလားဆိုပြီးဘိုက်ကလည်းစားတယ်စားစရာလေးမြန်ရမလားအင်ဂျီဝစ်စားတွေကလည်းအဲ့ဒါဆုတ်ပြနေပြီလေအဝစ်စားလေးမြန်ရမလားတောက်စရာရေလေးမြန်ရမလားအနာလေးပါလေးဆေးတဲ့စရာဆေးလေးပါလေးမြန်ရမလားဆိုပြီးတိမ်စက်တိမ်စင်အရှာနေတာပါကိုသောနဲ့ကဲဘာဖြစ်လို့လဲအမင်းအဲ့အိမ်ကြီးမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဓမ္မကြီးကနေတိုင်းလာတာတိုက်နေတာဓမ္မ6ယောက်ကအဲ့အိမ်6လုံးကို6ယောက်သူရောနေတိုင်းလာတိုက်နေတာရသမအကုန်သိမ်းကြုံဒီကောင်လေးယူသွားတာမင်းတို့ဘာမှမရှိဘူးဟောပြောရင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးလာတန်းလာကနီးနေမြင်းမြန်မြန်ပြေးမင်းဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့လို့ချင်းမင်းတက်ပြစ်မှာဒါလိုပြောတာမလားအဲသူတော်ကောင်တို့ဓမ္မ6ယောက်ဆိုတာကသူတော်ကောင်တို့ဓမ္မ6ယောက်က6ယောက်သူရွာလို့တောက်လျှောက်တိုက်နေတယ်ဆိုတာကဓမ္မ6ယောက်ဆိုတာအစင်းအတန်အနတ်အရတာထိတွေ့စရာကြံသွေးစရာအပြင်အာယတနာ6ပါတဲ့6လုံးဆိုတာကအတွင်းအာယတနာ6ပါမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့လာတိုက်တော့တာပဲဒါလိုမလားအဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မြင်နေဆိုကြပါစို့ကြိုက်တော့လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်မသိတော့မောဟဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပျက်စီးနေတာပဲဒါကိုလည်းပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အပျက်စီးနေတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးတပါမင်းတို့မျိုးလုံးမဖွင့်ကြနဲ့ကွာမင်းတို့မျိုးလုံးဖွင့်မှငါကြောက်တယ်ဦးစင်းကကြိုက်လို့ဩဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီအဲ့ဒါပလင်မော်တက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့မင်းတို့မျိုးလုံးမဖွင့်ကြပါနဲ့မျိုးလုံးဖွင့်မှာငါကြောက်တယ်ဟိုထွန်းအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တူတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဥတရားမြန်ရတဲ့ခါတပြည့်တော်တို့အိမ်ကိုတရားလာဟောပါဆိုတော့ဩအဲ့အိမ်ကပြင်ထားပဲတရားသွားဟောဦးမှာပဲအင်းဘာဟောရမလဲမသိဘူးတရားလည်းငါမဟောတာဘာဟောရမှာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့အိမ်ကိုလာတယ်လမ်းမှာကြက်တစ်ကောင်ကဖြတ်ပြီးဩကြက်ကြက်ကြက်ဩအာကုသူကြောင့်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းခွေးတစ်ကောင်ကဖြတ်ပြီးတယ်ဩခွေးခွေးခွေးအာကုသူကြောင့်ဖြစ်တာပဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အာကုသူတွေမလုတ်ကြနဲ့အကျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့အာကုသူတွေမလုတ်ကြနဲ့ရှောင်ညခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်တော်အောင်လို့မှန်ဘူးလားအဲဟုတ်ပါဠိပတ်တာဘာမှတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်မလားရင်ထဲကတော့စောင့်ထိုးလိုက်တယ်လို့ပဲရင်ထဲရောက်ဖို့ပဲလိုတာမလားအဲဦးမင်းကတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါဦးမယ်စာဥတ္တုံမှာဟင်္သနာဘက်ကဆရာတော်ကြီးတပါအဲ့ဒါသူတကားတွေကအဲအဆရာတို့ယူဖူးကျင်လို့ဆိုပြီးတခါတယောက်ကအမဖူးကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲသူတခါကြီးကခေါ်လာပေါ့အဆရာတော်ဒီတခါကတော့ဘယ်ရွာဘယ်ရွာကဥဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သူမျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့၃ချိန်ပါဇက်ကဆိုတယ်တဲ့ဥဖြူဥဖြူဥဖြူအဲသူကတလူဆိုတယ်တဲ့အဲဥဖြူနဲ့အမစကားသမီးပြောပြီးတော့ကွဲသွားပြီဆိုကြပါတော့အနည်း၃၄၀ကွဲလဲဥဖြူလာတာနဲ့ဟန်ဥဖြူအဲ့တန်းသိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်အဆူနဲ့မှတ်တာသိလို့ပါဖြစ်တာလေလွန်ရတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာတဘောပါရဲ့လားအဲသူတော်တို့ငငငကလေးငငလေးစာဦးအော်ကြက်တယ်မလားအဲအော်ကြက်တာဘာဖြစ်ရလဲအတိလွဲတယ်အပြင်ဘက်ကတောင်းတောင်းအာယုံတွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးတားဆီးထားလိုက်တာဒါလို့မလားအဲအတောင်းတောင်းအပြင်ဘက်ကအာယုံတွေမဝင်ဘူးသူတော်တို့အဲ့ဒါမိမိစိုးပတ်တဲ့တဘောအပေါ်ကိုအရှုညာလွယ်လွယ်ကူကူဘာဖြစ်ရလဲရောက်တယ်စိတ်ဆိုးလေးကိုပြောရတာနော်သူတော်တို့ဟိုနေရာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်ဆိုးကြီးကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့ကကြအမတန်ထူးကြတာအဲ့ဒါအမှန်တန်ထူးကြတဲ့အဆိုလေးအဲ့ဒါတပင်းလေးလဲဝိုင်းဆိုတာပဲဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်တကယ်ကိုကြားရတာတကယ်ကိုကြားရတာအဲ့ဒါလေတောလေးတောင်လေးလဲဝိုင်းဆိုတာပဲတဝုံတဝုံဝုံနဲ့ဝိုင်းဆိုတာဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောင်းပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နာရနာရနာရနာရနာရနာရနာရဩတရားထူးတာမထူးတာခဏထားအောင်ဘာထူးတာလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုထူးလာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့အထူးရှုမှတ်မှအထူးသိတယ်ဒါလို့ပြောချင်တာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲဒါကြောင့်မို့

0: ဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလူယူဖြည့်ဆည်းခဲ့တာမလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့နှစ်၆ပါးမြန်ပြညံသက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာပြည့်စည်နေတာမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့စူဘူးကြီးစူဘူးကြီးအဲ့ဒါအသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစူဘူးကြီးကစူဘူးကြီးကိုကံနေဆုတ်နေတာနှစ်ပေါင်း60ရှိနေပြီသူတော်ကောင်းတို့အဲ့နှစ်ပေါင်း80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူစူဘူးအကြီးတဲကိုကံနေဆုတ်နေတာနှစ်ပေါင်း80ရှိနေပြီဆိုတော့စူဘူးကြီးမှာသူတော်ကောင်းတို့စုနေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအများကြီးကိုကံနဲ့ခွဲကြည့်လိုက်သူတို့ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘယ်ဟာများမယ်ထင်လားအကုသိုလ်ကံများမှာပေါ့သူတို့ကောင်းတို့သင်္ကန်းကြီးမှာအိတ်စုကြီးကအပေါက်တစ်ပေါက်တည်းဖောက်ပြီးဇောက်ထိုးထားပြီးလှုပ်ချလိုက်ရမှာဒါလို့မလားအဲကံတစ်ခုကြားလိုက်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုပဲဒါလို့မလားအဲ့တော့သူတို့ကောင်းတို့ကိုစီကိုစီစုကြီးကိုသူတို့ကောင်းတို့ကုသေကံကြီးကြရင်သူတို့ကောင်းတို့ဒါခွဲရမှာပဲဖောက်ရမှာပဲကံတကံဘဝတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ရဲ့အဲ့တော့သင်္ကန်းကြီးမှာသူစုကြီးကိုအပေါက်တစ်ပေါက်တည်းဖောက်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းတို့ထောက်ပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်ကြလာတာဟာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့များဘူးလားများတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတသိမ့်တယောက်သူ့ပြတိမရောက်ပြန်စူးတာကိုကအကုသိုလ်တွေစုနေတာများဘူးလားအဲဒါပေမဲ့တတိတော်ကုသိုလ်တွေလုံးရမယ်ကုသိုလ်ကတခါတလေလုံးတာဆိုတော့ကောင်းတို့ချိုးပြန်နေဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းတော့မှမဟုတ်တာတယ်လို့မလားအဲတော့ရှုံးမှန်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အကုသိုလ်တွေဝင်ခွင့်ရပါမလားမရဘူးမရဘူးဆိုတော့ကောင်းတို့မြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေဘာမြင်းမြင်းအဲ့ဒါတခါတခါမှသူတော်ကောင်းတို့တတိတမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါတမ်းမှန်မသူကွင်းရှုွက်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကောင်းကင်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဆောင်ပြီးတော့ယန္တာအရှင်မြတ်တန်းစီပြီးကြွတယ်။မျက်စိနဲ့တကယ်မြင်ရတယ်လို့မြင်ရတာအိမ်မက်မက်တယ်လို့ထင်ပါသလိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့။အဲအဲ့ဒါကိုလှုပ်နေပါတယ်ခြိချက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံပူဇော်ပြီးဆိုပြီးတော့ကြည့်နေသူတော်ကောင်းတို့။အဲ့လိုကြည့်နေလို့အဆင်ပြေပါမလား။အဲမြင်ဘယ်လိုမှမဲ့မြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေမှမဲ့အဲ့ဒါအဆင်နဲ့မြင်တာမောင်းတင်တာအဲ့ဒါအစမှာတော့နာရီကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နဲ့ပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာအလယ်နဲ့အဆုံးနေရအမှန်တန်ကောင်းတာအဆုံးကတော့ဦးသိန်းတို့လည်းမဆုံးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသဘောပြောပြတာအဲ့ဒါရှင်းပါမှားတာဒီအမှန်တန်ခက်ခဲတာဒါကြောင့်မို့တရားဖြုတ်တဲ့အခါမှတ်ပါတရားဖြုတ်တဲ့အခါသူတော်ကောင်တို့အမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ခဏလေးမှတ်လိုက်အောင်သူတော်ကောင်တို့တရားဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလေးမပေါ်ဘူးလားအဲကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့မှတ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတည်တည်ကိုယ်ကိုယ်လေးတွေမှမမှတ်နိုင်ဟိုးရှင်းပါဗျာအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မရတ္တလို့အဲ့လိုခေါ်တဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရာတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်သူတော်ကတို့လူတန်မှန်မပြောနဲ့တဲ့နတ်တန်မှန်ကိုပြောပြလို့တော့နားမလဲဘူးတဲ့နတ်ကာမဂုဏ်ကြီးကအမတန်ကောင်းတာဟုတ်ဗျတန်မှန်နတ်တော်နားမလဲဘူးတဲ့ဟာနားတော်မှတ်တာအမတန်ကောင်းတာပဲဆိုရင်ဂျာလက်ပတ်လက်တွေကဘာလဲနားတော်မှတ်တာကောင်းတယ်ဘလို့လို့ကောင်းပါလဲဒါလို့ထင်သွားမယ်လေသူတော်ကတို့အဲ့ဒါတမာရီကောင်းကောင်းမရှိသေးလို့တမာရီကောင်းကောင်းရှိလာတဲ့ခါကျနားနားနဲ့မှတ်တာစီးပိုင်နေတာကောင်းမှာကောင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကတို့မဟာပလင်တို့ကြာဘူးတို့ခြေတော်ကိုခွေခွက်ခောက်ခက်ထိုင်တာဟာနားတော်မှတ်ချင်လုံးလို့ဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ဥမာငေုပ်သီးနဲ့စားတဲ့ခါကျတော့ဆက်တယ်မစားချင်ဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားမဆက်တဲ့ဟင်းနေတယ်ပဲဆိုင်းဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ဩငေုပ်သီးကြော်လေးနဲ့စားရင်ကောင်းမှာပဲမမြော်ဘူးလားအဲနာတာမရှိတဲ့ခါကျတော့နာတာကိုပြတ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်အောင်ပဲလူတွေဟာကိုလိုကန့်လန့်ပဲကိုလိုကန့်လန့်ကိုလိုကန့်လန့်သူတော်ကောင်းတို့အရင်တုန်းကပဲသူတို့နာတာမမှတ်ချင်ဘူးအခုလည်းနာတာမှတ်ချင်ပြန်ပြီဆိုတော့ခြေတော်တွေခွေခွက်ခောက်ခက်ဒါလိုထိုင်တာတွေရှိတယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တမ်းကျတော့နာတာဟာမှတ်လို့ကောင်းပါလေသူတော်ကောင်းတို့တိခါမီမှတ်ပြီးရောဟုတ်တယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့နာတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗျာနာတာနဲ့တက်တာတာလေးကောင်းတာလေးနဲ့ဘယ်ဟာသီးခံတာခက်မထင်လားအဲတက်တာတာလေးကသီးခံတာခက်တယ်ပြင်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသီးခံတာမခက်ဘူးလားအဲအမှန်တန်ခက်တယ်သူတော်ကောင်းတို့နာတာသီးခံပြီးမှမဆိုပြီးရောအဲဒါဒုက္ခဝေဒနာကြတော့သီးခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမပေါ်ဘူးဗျာမမှန်ဘူးလားအဲမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကမင်းကြီးနဲ့စိတ်ပဲပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားပိမိပါသွားရောပိမိပါသွားပြီဆိုရင်အရှုခံတဘောသိရတော့မလားမသိဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒါကသူ့လုပ်ငန်းအသိမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အားတဲ့နှစ်ဆသုံးဆတိုးပြီးတော့သေရေးရှင်ရေးလို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်လိုက်မလားလိုက်မလားတကယ်သူတော်ကောင်းတို့ခေါ်ပြီးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါမလိုက်ချင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့အိုးမဒီအိမ်ပါဗျာအကုန်လုံးကဒုက္ခပဲဆိုရင်အဲ့အိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့ဒါလို့မလားအဲအိမ်ဟာအဲ့အိမ်မှာတုံတုံတုံတုံနဲ့နေနေတာအထိုင်းလျောက်ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလို့နေနေတာမလားအဲသရဝါရီလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့သူတော်ကောင်းတို့30ပုံနဲ့တူတဲ့အိမ်ထဲမှာဟိုနာရှောင်းနေလိုက်ဒီနာရှောင်းနေလိုက်ဟိုနာရှောင်းနေလိုက်ဟိုနာရှောင်းနေလိုက်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုရှောင်းနေတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်လေကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဒါဆိုကောင်းတာတွေဘလို့သိရမှာလဲဆိုတော့ကောင်းတာတွေလည်းမမြဲဘူးလို့သိရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကောင်းတာတွေမြဲပါမလားအဲမမြဲဘူးလို့သိရင်ဒီတိုင်းမင်းနေလို့မရဘူးလေတင်းတင်းဆက်မှန်းမယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆယ်မိနစ်လောက်ဆိုပြန်နာပြန်နာပဲမှလားအဲပြန်နာပြန်နာပဲအဲကောင်းတာတွေကလည်းဖြည်းဖြည်းလုံးမပါပြီးတော့ဟိုဗဇက်ထဲမှာငုံထားတဲ့ ဟိုတကြားလုံးလို့ပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းလုံးမပါပါပါပါပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကနာတာပြန်ပေါ်ပြန်တာပဲဩဒုက္ခဝိညာဉ်လည်းမမြဲလို့သိမ့်ပတ်ရမယ်တရားမဟုတ်ပါလားဆိုတာသူတော့သူတော်ကသူများပြောပြတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်သိတာမလားအဲအဲ့တော့မျိုးလုံးမှာအဲ့ဒါပေါ်ရင်လည်းမှတ်တရမှာလည်းနားမပေါ်ရင်လည်းမှတ်အမှာပဲကြားတကြားတကြားတကြားတကြားနဲ့နှာခေါင်းမှာပေါ်လည်းမှတ်အမှာပဲဗျာမှာပေါ်လည်းမှတ်အမှာပဲဘာပေါ်လာပေါ်လာအကုန်မှတ်အမှာပဲမလားမင်းပြေးပြေးဟိုမှာဓမ္မချောက်ကလိုက်လာပြီဟုတ်တယ်တရားကြောင်အလိုက်လာစီတော့တော့ဟာမဟုတ်ကောင်းငါတို့နေတိုင်းနေတိုင်းဝင်ပြီးတော့တောင်းကျန်နေတဲ့6ရင်သူရွာလေးကိုဟာဒီကောင်ပါလာလောက်တာလဲဟောပြောနေကြတယ်အဲ့ကောင်တပ်ပလိုက်လားရှုပ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့သူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်ကြီးငြိမ်ရမှာလားပြေးရမှာလားပြေးရမှာမျက်စိမှာပေါ်ရင်မျက်စိမှာမှတ်သူတော်ကောင်တို့ဘာပေါ်လာပေါ်လာတခါတခါဝိပုစင်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းအတွင်းယောဂါရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းဝိပုစင်ကျင်တဲ့ပေါ်လာတယ်ဩငါအတိတ်ကပထမဆုံးကြောင့်အခုတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာငါအထက်တရယောဂဆရာဝန်တွေကုလို့မရတဲ့ယောဂကိုကုဖို့ဆေးပေးဖို့လာတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေးပြီအဲ့တော့အဘဆေးလေးပေးခဲ့ပါဆိုတော့လက်ကြီးဖြန့်ဟုတ်တယ်ထိုင်နေတာကတရားနော်တို့ကောင်တို့မြင်ဘလို့မှတ်မယ်မြင်နေမြင်နေမြင်နေမှတ်မယ်တို့ကောင်တို့တခါတခါချင်းညာကိုဘူးဘူးပေါင်းအနဲ့ရောက်အရေပြာကြီးပတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေရတယ်တခါတခါရောက်လာတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးတို့ကောင်တို့တနာစရာဒါလို့မလားဘာဖြစ်လို့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာလာပြီးတော့အရှိမထိုင်နေရတာလဲဆိုတော့အမျှလိုချင်လုံးလုံးတို့ကောင်တို့မှန်ဘူးလားအဲစင်ကာပူမျိုးကြီးတဲ့မှာသွားဗမာအမျှဝင်နေတာရှိလို့လေလောဘဒေါသမောဟလေးနဲ့အကြီးကျယ်လုံးတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုနေရာမှာတက္ကမအမျှပေးဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာချင်းကြောင်ဘူပေါင်းနဲ့ရောက်အရေပြားပတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားမျက်လုံးဟောက်ပဲနဲ့သပင်ကတွန့်တိန်ကောက်ကွေးပြီးတော့လာနေဆိုတော့တနာစီရမလားသူတို့လိုချင်စရာရှိလို့မဟုတ်ဘူးလားနာလူတွေကိုအမြအမြပေးရင်လူတွေကတာရုတာစုကိုတိတ်မပြောင်းလဲဘူးကုတုတော့ရတယ်နော်တို့ကောင်တို့သူများအမြပေးတော့တာရုခေါ်ရင်ကုတုမရဘူးလားအဲရတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့တို့ကောင်တို့ချက်ချင်းတော့မပြောင်းလဲဘူးကိုတော်မြတ်တွေကြတော့တာရုတာစုကိုချက်ချင်းဘဝပြောင်းတာဒါကြောင့်မို့ကုတုကောင်းမှုတန်ဖို့လူတွေတဲ့အဲ့ဒီကိုတော်မြတ်တွေကပိုသိတယ်ဒါလို့မလားတို့ကောင်တို့အဲအဲ့တော့မြင်းနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဆရာသမားတွေကမြင်းနဲ့မှတ်ပါဆိုလို့ဟိုစိတ်ဆိုးတော့မြင်းနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတချို့ကြတော့လည်းတွေးတယ်ငါဖေရမရှိတော့ဘူးငါဒီလက်ရှင်ဝင်တယ်လို့ငါဖေရငါချီလာတာပဲဖြစ်မှာပဲအတွေးတွေကတော့အယူရောကအစလာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာအဲ့ဒီလိုမှန်ရင်မြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာမြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့မြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တိုးလာလို့မမှတ်နဲ့တော့တော်ကြကုန်းခေါင်းလာပုတ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုပြစ်ထားလိုက်တော့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါခန္ဓာမှာပြန်မှတ်မယ်ဒါလို့မလားသူတို့ကောင်းတို့အဲခန္ဓာမှာတာလည်းကျန်ကြိုက်တာခဲရတယ်မရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါသူတို့တော့တနာပါတယ်အမြပေးဝင်လိုက်ကြောပြီးကျန်တာအယောမဝင်နဲ့အယောဝင်တိတ်ရှုပ်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတိတ်ရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ကောင်းတို့သုံးသက်တဲ့ဘုံမှာတန်တနာလဲနေတာကိုယ်အမျိုးကြီးရဲ့လေသူတို့ကောင်းတို့မှုလာကဲအဲအဲ့ဒီအမျိုးတွေတရားနာတရားအထုတ်ပါဆိုတော့ရှောင်းနေလေမရှောင်းဘူးလားကဲအဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြပါတရားနာကြပါတရားအထုတ်ပါသဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့အခုတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကိုသားတွေကိုသမီးတွေကအတိတရားမှန်ကန်တဲ့အတိတရားတွေရပြီးတော့တရားနာတရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းလာပြီလေအဲ့ဒါတနာပါလေအမြအပေးလိုက်အဲ့ဒါတော်တို့ပေးတော့ပေးလိုက်နော်မစွဲနေနဲ့ဒါကိုပြောချင်တာစွဲတဲ့ခါကျတော့တရားထိုင်နှစ်ပင်လိန်ရောပရေရည်နဲ့တောက်လို့မရနှစ်ပင်လိန်တာဟုတ်တယ်နှစ်ပင်လိန်တာဘုရားနာဓာဘူးနာနာယူတာပေးရည်နဲ့တောက်လို့မရရည်နှွေးနဲ့လောင်းချရမှာဒီမှာမလို့နည်းလျှော့တာလားဟုတ်တယ်မလားဒါကိုနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဒေသလည်းမဟုတ်ဘူးလေအတော်ကြတခါမှဆရာတော်ကြီးဒီမှာတရားစကမ်းဝဲလာတိုင်းတခါမှမပါဘူးလေအရက်ရှိချင်းနဲ့ဦးစင်ရရည်နှွေးဘူးနဲ့လောင်းနေဆိုတော့ပြန်လာတယ်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်မလားအသာလေးလျှော့ပြီးတော့နွားကြောင်းလို့လိုက်ကြောင်းနေရတာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတရားပူရသေးတယ်ဟိုတစ်ပြောင်လည်းပြေးရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားတစ်ပြောင်လည်းပြေးပြီးဟိုမှာကြောင်းတယ်ပြုတ်ကျသွားရင်တော့ပြဿနာပဲဟိုလည်းစိတ်မချဒီလည်းစိတ်မချအဲ့ဒါအနွားကြောင်းလို့လိုက်ကြောင်းနေရတော့ငါဒုက္ခလည်းကြီးပါလားဟာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဒုက္ခကြီးကတော့ဒီနေ့တော့လွတ်ပါပြီဒီနေ့တော့လွတ်ပါပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုဟိုမှာမင်းပြေးနေပြီလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တတ်မဲ့လူလိုက်လာရင်ညီညီရမှာလားပြေးရမှာလားပြေးရမှာပဲသူတို့ကောင်တို့အများကြီးတော့ပြောပြခြင်းပါလေပြေးရမှာပဲသူတို့ကောင်တို့အဲ့လိုပြေးရင်လွှိုင်းပြေးရင်လွှိုင်းပြေးရင်လွှိုင်းနဲ့ရှေ့မှာမြင့်တင်ကြဲတခုကိုရောက်သွားပြီတဲ့သူကမြစ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လှမ်းရလည်းအမတန်ကြီးရဲ့ရေစီးရလည်းအမတန်တန့်နေပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကောင်တို့သရဝတိရအမတန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြေးတော့ပြေးလာတာပဲဒီမြစ်ကြီးကတော့သူမကျော်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကုသောနကဖွာနေတဲ့ပေါ်လာပြီဘာစိတ်သက်ကြနေတာလဲအမလှိုင်းနေအမတန်ကြီးရဲ့ရေစီးရလည်းအမတန်တန့်နေ ဲ့ဘာလို့ ਆ မှလဲအဲ့ဒါဒီမှာထိုင်မနေလို့ကုလို့မှမရတာဟာနီးလန်းရှိတယ်သူတို့ကတော့နီးလန်းမရှိဘူးလားအဲနီးလန်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဟာမနိုင်မနှင်းဖြစ်တယ်နီးလန်းရှိတယ်အနာတော်အသိမခံနိုင်ဘူးနီးလန်းရှိတယ်သူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒါဟာထူးထူးခြားခြားတွေအများကြီးပဲတော်တဲ့ရောက်သွားတယ်မှတ်ရင်းနဲ့နီးလန်းရှိပါတယ်သူတို့ကောင်တို့ရောက်တတ်တယ်တော်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒါတမာရီသဘောတွေပဲမှန်ရင်မှန်တယ်ဟိုတော်ကြီးတွေရောက်သွားတယ်တော်ကြီးတွေမှာတောင်ထိတ်ကလေးမှာဟုတ်တယ်တောင်ထိတ်ကလေးမှာသူတော်ကောင်းတို့ပြုတ်ကြမှာဆိုလို့အနောက်ကိုလန်းလန်းလန်းလန်းမှတ်နေရတာအောက်ကိုကြည့်ရကြောလဲမှာတစ်ပင်အပေါ်တစ်ပင်တော်ဦးတွေအပေါ်ပြီးကနေကြည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါတမာရီလွန်နေတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ငါတော့ဒုက္ခပဲတော်တဲ့ရောက်သွားပြီဘလို့ဘလို့ဒီတော်တဲ့ရောက်သွားပါလေငါထိုင်နေတာဆက်ညွန်ကျွန်းကဓမ္မယုံထဲမှာထိုင်နေတာဘလို့ပြောလို့တော်တဲ့ရောက်သွားပါလေကြောက်ရင်ဘလို့မှတ်မဲကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့မှတ်အမှာပေါ့တွေးရင်ဘလို့မှတ်မဲတွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်အမှာပေါ့မိုးလင်းကန်ကြီးတွေကသူတော်ကောင်းတို့တရားစတိုင်ကြီးကပြိကံယူပြီးပြီလေခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားလှူဒါန်းပါအရှင်ဘုရားဆိုတော့တကယ်လှူလိုက်ရတာမလားတော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလှူတာတော့ပြန်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ယူလိုက်တယ်ဩအပြစ်မဖြစ်ရလေပြန်ယူလိုက်ပြီးတော့ငါပဲရောက်သွားပါလိမ့်အတော်တဲ့ရောက်နေတာကိုဘလို့ရောက်တယ်လည်းမသူဘလို့ပြန်မှလည်းအမလေးလုံးကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဗဇက်ဖွင့်ပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗဇက်ကနေအတန်ထွက်သွားတတ်တယ်ဒါလေးတွေကဘာဟုတုဒ္ဒနော်သူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကိုအသာရစီပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ဟာပြီးမှတ်မယ်ဆိုတိတ်အချက်ရင်ကောင်းလာနာမယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲရင်ကောင်းလာနာတာမှတ်ရခဲ့တယ်သူတို့ကောင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားနှခမ်းလေးကိုတီးပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်နေဒီကောင်းကြီးကလည်းခြိမ်းတော်တော်ပြင်းတာအဲ့ဒါခြိမ်းတော်ဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့နင်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်အချက်ကရင်ကောင်းနာမယ်သူတို့ကောင်းရင်ကောင်းနာတော့မှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးနှစ်ချက်ကစိတ်ကူးကိုမမှတ်နိုင်တွေးတာမမှတ်နိုင်အတန်ထွက်သွားနှစ်ချက်တော့သူတို့ကောင်းတို့အဲဒါကြောင့်နှာခမ်းလေးစိမ့်ပါအဲနှာခမ်းလေးစိမ့်မှအဲ့တော့ဟာဒီမြက်ကမဖြတ်ကူးနိုင်တော့ဘူးအမတန်ဒါရေစီးရတန်နေတယ်ဟာရေစီးတန်ပေမဲ့နီးလန်းရှိတာပဲလိုင်းကြီးပေမဲ့နီးလန်းရှိတယ်ဟိုမှာဒါသွားသွားယူအဲ့ဒါရှစ်လုံးပေါင်းခန်းခန်းခန်းခန်းခုတ်အမဝါအလုံးကြီးရှစ်လုံးခုတ်ခုတ်ပြီးတော့အမလွယ်ကျိုးတွေချိန်ကျိုးတွေနဲ့တီးအဲ့ဒါတီးပြီးလှော်တဲ့တွေပါတွေကြခုတ်တစ်ချောင်းတည်းမခုတ်နဲ့ဆယ်ချောင်းတော့ပဲခုတ်အဲ့ဒါခုတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းလှော်တော့မင်းနောက်မှမင်းကိုတတ်မဲ့လိုက်လာလူလိုက်ရန်သူတွေကအများကြီးပဲငွေကြီးလေးကောင်ရဲ့လူသားသမား9ယောက်ကဲသူ့တငယ်ချင်း10ယောက်ကဲဓာမ6ယောက်ကဲသူတော်ကောင်တို့များဘူးလားအများကြီးပဲသူတော်ကောင်တို့လိုက်လာတာအဲ့ဒါဟိုကမင်းလာနေမင်းတတ်မှာမင်းသေးမှာအဲ့တော့မင်းအသေးခံမလားကူးမလားသူတော်ကောင်တို့အသေးခံမလားကူးမလားကူးပါဘူးကူးပါမှာပေါ့ဗျာဒါမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဒါလို့မလားအသေးတော့မခံနိုင်ဘူးကူးမှာပဲကူးလို့မြုပ်ခါမှာမြုပ်ကောနောက်တော့ဝဆက်ကူးမှာပဲနောက်တော့ဝလည်းမြုပ်နောက်တော့ဝဆက်ကူးမှာပဲကူးနေတဲ့ပြေတော့နီးနီးသွားမှာပဲတနေ့ရောက်မှာပဲမသေးကြဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့ဗျငကိုတွေကတော်ပါပြီကြောက်ပါပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဟိုဘက်ရောက်တော့မလဲမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ထားကြသူတော်ကောင်းတို့အမတန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်နေတာဒါလိုမလားအဲအားနဲ့ဝါးလေးပါလေးပိတ်ပက်ခုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လှော်ပြီးဆိုကြပါစို့လှော်ပြီးလှော်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြုံယုံလှော်ပြီးအဲ့လိုလှော်တဲ့အခါမှာဥပမာလေးကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဇပွဲတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုကြဘူးဇပွဲကိုကြည့်နေသူတို့ကောင်းတို့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာ10တန်းလေးပြစ်ချလိုက်ရင်10တန်း10တန်း10တန်းဒါလိုမှတ်ခိုင်းနေတာလေခေါင်းကားချွေလဲဆိုတဲ့ပြညာခန္ဓာပေါ်မှာပုံရပေါ်ရအောင်မှတ်ခိုင်းနေတာခလားဇပွဲကခေါင်းကားချွေလဲဆိုတဲ့ပြညာလို့ထားလိုက်သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒီပုံမှာကြာလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေဟာဒါဟိုပေါ်ရပေါ်ရအရှုခံလေးတွေလို့သတ်မှတ်ထားလိုက်10တန်းကြာလိုက်10တန်း10တန်း10တန်းဒါလိုမှတ်မယ်လေသူတို့ကောင်းတို့50တန်းကြာလိုက်သေချာကြည့်ပြီ50တန်း50တန်း50တန်း50တန်းဒါလိုမှတ်မယ်နော်သူတို့ကောင်းတို့တစ်ချက်တန်းကြာလာတဲ့တစ်ချက်တန်းတစ်ချက်တန်းတစ်ချက်တန်းတစ်ချက်တန်းအဲ့ဒီလိုသူတော်ကတပွဲပွဲကြလာတာလေးတို့သူ့နာမည်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့တောင်းလျှောက်မှတ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုတောင်းလျှောက်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကတူတူပြောတာအတိပြောင်းလာလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်တို့ဟာဒါဆိုဘလို့ပြောင်းလာမှလဲဆိုတော့30တန်း30တန်း30တန်း50တန်း50တန်း50တန်းအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ကြလာတာလေးတွေကိုသိလိမ့်မယ်ဘာလို့မသိကြလာတာသိလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကပထမမှတ်တဲ့အစမှာမတူတာတွေသိတယ်ဒါလို့ပြောတာအဲ့ဒါသူတော်တို့30တန်းလေးလဲဇဝဲဘုံကြာလာတာပဲမလား50တန်းလေးဇဝဲဘုံကကြာလာတာပဲမလားကြာလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတာကိုပြောတာတကြတန်းလေးလဲဇဝဲဘုံကြာလာတာပဲ100တန်းလေးကြာလာတာပဲကြာလာတာတွေမှာတော့မတူနေဘူးလားအစမှာညံဟာမတူတာသိတယ်အလယ်လောက်မှာတူတာကိုတော့သိလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကပေါ်ပြီးတော့ဗာပြတာလဲပျောက်တာပဲဒါလို့မလားအဲဒါပေမဲ့လောတော့မကြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့လုံးမကြီးနဲ့ခိုလိုလားဒီလိုလားခိုလိုလုံးရမှာလားငါမှတ်နေတာလွဲမြန်လွဲမလားအဲ့ဒါတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဒါလို့မလားသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ဟာပေါ်ဟာမှတ်နေတဲ့ရွေးသူတော်ကောင်းတို့မိမိအရှိန်ရှိနေတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂလပြဘာရတတိနဲ့ဓမ္မပြဘာရတတိဒီနှစ်ခုမှာဓမ္မပြဘာရတတိနေမှာဖြစ်ကုန်တာအရှိန်ရလာတဲ့နေမှာဖြစ်တာ
1: မပိတမပိတမပိတမပိတမပိတမပိတပေါ်လာကြအောင်မပိတမပိတမပိတမပိတမပိတမပိတတခါတခါအရှုကံနဲ့၃၄ခုအရှုမြန်ရှုပြေးပြေးလာတယ်စီးပြီးတော့မှတ်ချလိုက်တာစိတ်ဆိုတော့မဆိုးဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာအသိကျင်ချရတယ်စောင့်ပြီးတော့သိချလိုက်တာဖြည်းကြကြသွားတခါတခါအရှုမြန်ခုံထွက်ပြီးတော့ပေါ်လာကြအရှုခံတွေကိုဟိုဘုံလေးတွေကိုမြန်မာဆိုင်ဆိုင်မှာဘုံလေးတွေကိုတီးထလိုက်သူပဲမှတ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့အိမ်ဒီရရပဲအဲ့ဒါအရှိန်ကောင်းလာပြီပဲတခါတခါအိမ်မက်တွေထဲမှာလည်းမှတ်အိမ်မထဲမှာပါမှတ်ဖို့ကိုတတိယနေတယ်အဲ့တော့တို့ကတော့အမှတ်ဆွဲလာတာမလားအဲတို့တော့ကောင်းတော့ခုအိတ်ခံဒီမှာအိမ်မထဲမှာမှတ်မယ်အိမ်မက်မှန်မှတ်မယ်အဲ့လိုစိတ်အားတင်းပြီးမှတ်ကြည့်လိုက်ရပါမလားအဲအမှတ်မဆွဲသေးလို့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေမက်တွေဘူးတွေတော့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နေကမှတ်အားအဲ့ဒီလောက်ကောင်းမှဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့တောင်းတောင်းအောက်ချိန်မှာကြီးများမမြင်နဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပါလို့ရမလဲမှတ်မယ်ဒါပဲလမ်းကြောင်းကရှင်းနေတာပဲတို့ကောင်းတော့ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလိုလားဒီလိုလားဒီလိုလားဟိုလိုလားဟိုလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီလိုများလားမသိဘူးဆိုတာဒါဝီစီကိစ္စမလားအဲအဲ့ဒါမရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမေးလျှောက်ခိုင်းပြီးဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းဇွတ်လောက်ထလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဇွတ်တရွတ်ဆိုတာကတင်းတင်းရင်းနာမှတ်ချလိုက်ကွာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်သူတို့ကောင်းတို့အဲအဲ့ဒါတင်းတင်းရင်းနာပိတ်မှတ်ချလိုက်အဲ့လိုမှအိမ်မနဲ့အတိတွေသူတော်ကောင်းတို့ထူးကြလိမ့်မယ်ပထမမတူတာသိလိမ့်မယ်နောက်တူတာသိလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့တခါတခါမှအရှုကံကြီးကပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတာမြင်လိမ့်မယ်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်သူ့ဘာသူဖြက်ဖြက်ဖြက်ကိုသိလိုက်ပြီပြီးပြီဆမဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအရေးရှိနေပြီးတော့ဟာအနိစ္စဆိုတာဒီလိုပါလားဒုက္ခဆိုတာဒါကိုပြောတာနဲ့တူဖြက်ဖြက်ဖြက်ဖြက်ဆိုပါအရင်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်တာလဲဆိုတော့တွေးရင်ဘယ်လိုမှတ်မယ်တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်မယ်အတွေးသိတ္တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းရင်ချသွားလိမ့်မယ်ဗျာစာရေးမှတ်တာအတွေးသိတ္တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးသိတ္တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတဲ့ကိုအတွေးကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါထိုးတာချိန်တာပေါ်လာတဲ့ကမှတ်ချပလိုက်ပါဘောလာဘောလာစိတ်ဆူလေးနဲ့မှတ်မှာဘောသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုပွားပွားမှန်းမှန်းမှန်းအဲ့ဒါအခက်ခဲကြတော့အများကြီးပေါ့အလင်းရောင်တွေပေါ်လာမယ်မိမိမျက်စိကိုရှေ့ကနေဓာမီနဲ့ထိုးသလိုအဲ့ဒါမြင်ဘလို့မှတ်မယ်မြင်နေမှတ်မယ်လင်းဘလို့မှတ်မယ်လင်းနဲ့မှတ်မယ်အဲ့ဒါကမျက်စိနှစ်ကွင်းထဲမှာလင်းတာအရှိကဓာမီနဲ့ထိုးသလိုတစ်ခုလုံးခြုံပြီးလင်းတာလည်းရှိတယ်တကူလုံးခြုံပြီးတော့လင်းနေတာအဲ့ဒါကိုအားထုတ်တဲ့ကြောင်းတစ်ခုလုံးခြုံပြီးလင်းနေတာလည်းရှိတယ်ကိုအားထုတ်တဲ့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးလင်းနေတာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအယောင်အလင်းတွေဝူးနဲ့သုံးလေးပဲလောက်ထွက်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ်တူနဲ့တူပါ့မလားမတူဘူးမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမတူတဲ့အခါမှာသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တာလေမှန်မှာပဲတခါတခါကြက်သိန်းလေးဟိုနားတော့ကဒီနားတော့ထားတယ်ထားတယ်မှတ်လိုက်ခံစားမနေနဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတိုင်းခံစားနေရမှသူရှေ့ရောက်ပါတော့မလားမရောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမှာလိုင်းနေလေအမတန်ကြီးတယ်မလားအဲအဲ့ရေစည်းတန်နဲ့လိုင်းလုံးနဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကဒီကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကပေါ့လေကာမကုံအာယုံလှိုင်းနေရလဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ချပြစ်မှာပဲအဲ့ဒါဘဝောကဘဝကိုတက်မတက်လှိုင်းလုံးနေရလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ချဖို့အတွက်အစဉ်စဉ်စောင့်နေမှာပဲအဲ့ဒါနောက်ဒိဋ္ဌောကအယူအဆမှားတဲ့လှိုင်းလုံးနေရအမှန်မသိဘူးလှိုင်းလုံးနေရတလုံးကြီးတလုံးလာမှာပဲအဲ့ဒါတင်းနေရှုမှတ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပြရမယ်ဒါလိုတော့တော်ကောင်းတို့အဲအလင်းရောင်တွေပေါ်လာတဲ့ခံစားမနေတဲ့ကြက်သိန်းလေးတွေဟိုနားတစ်ခွက်ဒီနားတစ်ခွက်ပေါ်အဲတခါတခါမှသူတို့ကြက်သိန်းစီးချောင်းကြီးဟုန်းကနေအနောက်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုဖောက်ထွက်သွားတာမျိုးပေါ့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုဝူးလို့ဖောက်ထွက်သွားတာမျိုးပြောတော့ကြောက်စရာကြီးခံစားလို့ကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြက်သိန်းပီတိသဘောတွေပေါ့လေတခါတခါမှကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ရောက်သွားပြန်ဟောနှစ်ပေသုံးပေလေးပေငါးပေ၆ပေ၆ပေလောက်မှစိတ်ရက်ပြီးကြည့်နေဟာအပေါ်၆ပေလောက်ဖြစ်နေပြီပဲပြုတ်ကြရင်တော့ကျိုးအပဲ့ကုန်တော့မှာပဲသူကဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်တွေးရင်ဘယ်လိုမှတ်မဲ့တွေးတယ်မှတ်မဲ့တခါတခါလက်ကလေးမှပြီးအသာလေးကျမ်းမြင့်ကိုဆန်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမ်းမြင့်ဆန်းကြည့်လိုက်တော့ဒီတိုင်းပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတိုင်းပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကတမာတိသဘောတွေနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြောပြစရာတော့အများကြီးပေါ့တမ်းမမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုအရှုခံနေပေါ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတင်းတင်းရှုမှတ်ပြီးကြော်ဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဆိုင်းလုံးနေပဲလေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါตาရတိုင်းကမိတ်နေမှဆိုချင်းရှေ့ရောက်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲအများကြီးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးပရိယပိပတ်ပရိဝေဒကျမ်းဉာဏ်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒအတိုင်းဦးဇင်းဩဝါဒကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒကိုတိတိကျကျနာယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးတလုံးတလုံးလာတိုင်းကိုအဲ့ဒါဇွန်းနဲ့ဒါလိုကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အတိတ်တိတ်တုန်းကပါရမီလက်နှိုးလဲနှိုးစော်လိုက်ကောအရှုခံကောအရှုညံကောချုပ်သွားတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားပြီတရားထဲမှာတော့ရောက်မှဖြစ်မှာရောက်သွားပြီမလားသူတော်ကောင်းတို့တရားထဲမှာနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မလားခုသူတော်ကောင်းတို့မနေ့ကမနေ့ဆိုနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်တော့မယ်လေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကန်းရောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရေလဲကောင်ကနေပြန်လဲကြည့်တာလာခဲ့ပါမယ်လာလဲခဲ့ပါမယ်အရှင်းတော့ပါဆိုအနောက်ပြန်တော့တယ်ကျန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအနောက်ကိုပြန်လှော်တော့မယ်မနေ့ကဆိုရင်အဲ့ဒါ
0: နောက်ဘုပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့သူတော်ကောင်တို့ဒုက္ခတွေနဲ့ဝေးရတသက်စီဖြစ်သွားပြီလေသူတော်ကောင်တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲမွေကြီးလေးကောင်လည်းရောက်လာပြီဟာဒီလူအမတန်လှင်တာပဲလှင်မှာတော့ကိုတောင်းတတ်နေရှိနေတာသူကဟုတ်တယ်မလားအာကိုရာရှိနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနာရှင်သူမြတ်တွေဟာကိုတောင်းတတ်နေပဲမလားသူတော်ကောင်တို့အမြဲတမ်းသတိပေးနေတယ်သူတော်ကောင်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကူးမှုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆိုတော့ဒီလိုကုဒီလိုလုပ်ဒါမှမလုံးနဲ့မွေကြီးလေးကောင်လိုက်ပြီးညံ့ညံ့ပြေးသူတန်သမားအဲ့ငါးယောက်လိုက်နေပြီညံ့ညံ့ပြေးအန်ဒီရီနဲ့သူတော်ကောင်တို့အန်ဒီရီနဲ့၆ပြားထုတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တရားတွေကိုပြောပြနေတာမလားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်လို့လေသူတော်ကောင်တို့ဒါလို့မလားအဲအဲ့ဒါနဲ့မွေးလေးကောင်ကလည်းစိတ်သက်ကြသွားပြီအဲ့ဒါဓမ္မကြီးဒီလူသမားငါးယောက်ကလည်းအဲ့ဒါဓာရီလွတ်ချပြောဒီကောင်တော်တော်လှင်တဲ့ဒေါသပဲလူကြီးတော့တမားကနာနဲ့ဒီအမတန်ကျဲတဲ့မြစ်ကြီးကို तू ဖြတ်ကူးနိုင်တယ်တပည့်တော်ကြမ်းတမ်းတဲ့မြစ်ကြီးကိုသူဟာဇွဲနဲ့ဖြတ်ကူးသွားနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကောင်ကငါတို့ကဘလို့မှလိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဓာတ်တွေပစ်ချပြီးတော့စိတ်သက်တွေကြသွားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတယောက်ကလည်းဓမြောင်လေးပစ်ချပြီးဩလိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့လေအဲဓမြောင်ချောက်ကလည်းဒုတ်ဒီဓာတ်တွေအကုန်လုံးပစ်ချပြီးဒီလူတော်တော်လှင်လာပဲအရင်လူတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့လေအဲ့တော့သူတော်ကောင်တို့ဟိုဘက်ကောင်ကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကောင်ကဒုက္ခတွေနဲ့ကင်းသွားလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားကျိုးသားပွားများအားထုတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားသာတဘိကွေမပမတထမပစ္ဆဝိပတိဒါရိနောဟူထအယံဝမကံအနုသာတနေသာတို့နှလုံးပြော့ပြောင်းဟူသူတော်ကောင်းတို့ဇာတရှုကြကုန်တော့မှတ်ကြကုန်တော့ပွားများအားထုတ်ကြကုန်တော့မပမတထမေမေလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြကုန်လေပစ္ဆာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော့နောင်အခါကာလ၌ပစ္ဆာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော့နောင်အခါကာလ၌ဝိပတိဒါရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရဲ့ယခင်ခါကမညံဘုံညံတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့အားလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မာအာဟုဝထမဖြစ်ကြစေကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမာကံစူးစူးထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားတို့အနုသာသနီအဆုံးအမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
2: မြတ်ကိုကြအောင်နော်ဥစဉ်တိုင်ပြင်မယ်အရှင်ဘုရား

0: ဤသ
1: တိရပါ၏
0: အရှင်ဘုရ
1: ား
0: ဤမှန်သော
1: ဤမှန်သော
0: တစ္ဆာစကားကြောင
1: ့်တစ္ဆာစကားကြောင
0: ့်တတိတော်တို့
1: တတိတော်တို့
0: အာလုံ
1: းအာ

0: ဒီကောင်းမှုနဲ့တကွဒီက
1: ောင်းမှုနဲ့တကွ
0: ပြုစုကြယ်ဘူးတော့
1: ပြုစုကြယ်ဘူးတော့
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: အစုစုတို့ဤ
1: အ
0: ဖို့ဘာကကို
1: အဖို့ဘာကကို
0: အမိအဖ
1: အမ
0: ိအဖဆရာသမား
1: ဆရာသမား
0: ကျေးဇူးရှင်များက
1: ျေးဇူးရှင်များ
0: အမှုထား၍ကိုယ်ဆောင်နတ်မြာ
1: ကိုယ်ဆောင်နတ်မြာ
0: ကျောင်းဆောင်နတ်မြာ
1: ကျောင်းဆောင်နတ်မြာ
0: စေရီဆောင်နတ်မြာ
1: စေရီဆောင်နတ်မြာ
0: ရွာဆောင်နတ်မြာ
1: ရွာဆောင်နတ်မြာ
0: မြို့ဆောင်နတ်မြာ
1: မြို့ဆောင်နတ်မြာ
0: တောဆောင်နတ်မြာ
1: တောဆောင်နတ်မြာ
0: တောင်ဆောင်နတ်မြာ
1: တောင်ဆောင်နတ်မြာ
0: ကျွန်းဆောင်နတ်မြာ
1: ကျွန်းဆောင်နတ်မြာ
0: ပင်လေဆောင်နတ်မြာသာသနာတော်ဆောင်နတ်မြာ
1: သာသနာတော်ဆောင်နတ်မြာ
0: ကဘာဆောင်နတ်မြာနှင့်တကဝ

0: ပါဗျာ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရစ်1383ခုနှစ်တဘောရလဇန်10ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကျောင်းသားဝရိနေ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအဇဒသမင်းအားဟောကြားသည့်ဝိပဿနာတရားသာတသမင်းကြီးနောက်တရလာပြီးတဲ့အခါမှာယသဗျာကိုစီကတ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ယသဗျာသက်တော်82နှစ်သက်တော်82နှစ်မှာအဇဒတကနန်းတက်တာမြတ်စွာဘုရားသက်တော်82နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သက်တော်ဟာ82နှစ်ကနေ80ကြာတဲ့မှာဖြစ်ဇန္တမင်းကနန်းတက်ပြီးပြီးချင်းရသဗျာကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတေဝရကိုကိုးွယ်ပြီးတော့တေဝရခိုင်းနာတွေကိုလှုပ်နေတယ်ရသဗျာကိုမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်တေဝရခိုင်းသမျလိုက်လို့ပြီးရသဗျာကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တိဝရကနောင်တရပြီးတော့သစ္စာပြာနောက်ဆုံးလာကြတော့ကြတော့တဲ့အချိန်မှာသစ္စာပြာနဲ့တွေ့ခွင့်မရတော့ပဲနဲ့စေတော်ကြောင်းထဲမှာပဲပြေးမြူသွားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့ခမန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စာပြာ60မပြည့်ခင်သို့မဟုတ်85 86သက်တော်88ဆိုရဲအရွယ်ပိုင်းနေမှာဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့တေဝရပြည့်မျိုးသွားတဲ့အခါမှာအစန္ဒသကလည်းအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်သွားတယ်သူသူလည်းတေဝရနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့ယသဗျာကိုပြမှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတေဝရမြူမြူသွားတယ်ဆိုငါ့နဲ့ဘယ်တော့ရောက်မလဲလို့သူခပြီးတော်ဖြစ်တဲ့ဘိဗိဒ္ဓရာမင်းကြီးကိုလမ်းချပြီးတော့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတဲ့နောက်မှာအစာရေးစားဖြတ်ပြီးခြေတော်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲဆားနဲ့တော့အဲ့ဒီပြမှုကိုကျွလွန်ခံပြီးတဲ့နောက်ခပြီးတော်ဤဘိဗိဒ္ဓရာမင်းကြီးနဲ့ဆိုတာတဲ့နောက်မှာအဇဒသညအဲ့လိုမပြောတဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုက်လို့မိခနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်သူတွေကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနဲ့ထိုးတယ်လို့ရန်သူတွေဝိုင်းလာတယ်ဆိုတော့အိမ်မဲဆိုးတွေမက်ပြီးတော့ထထပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့အောနေတယ်အဲ့တော့သူအိတ်ရမှာစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီတော့ကတုံ့နှုတ်ပြီးတေဝရပြင်ပြိုးတယ်လဲကြာရောသူဟာဒီပြစ်မှုကသူစီဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဆိုပြီးအကြီးကျယ်စိတ်နှလုံးတုံ့နှုတ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ဖူးတွေ့ခြင်းတော်လည်းပဲသူလှုပ်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကြောင့်မလို့မသွားရဘူးပေါ့။နောက်တစ်ဆုံးလည်းပြည့်နေတခုသောညမှာလည်းပြည့်နေညမှာသူကအိမ်မပြောလို့တစ်ဆုံးလည်းပြည့်ဆိုတာကျက်တရားရီအဆုံးထွက်ပြီးတော့လည်းပြည့်နေညကအဲ့ဒါမှကြည်လင်တန်ရှင်းပြီးနှက်ခတ်ဆုံးတဲ့ညဆိုတော့ပွဲသွေနေတဲ့ကျင်းပါနေတာဖြစ်တယ်။တ တမျိုးလုံးတစောင်းနိုင်ပွဲထိန်ထိန်ထွန်းပြီးတော့မိထွန်းပြီးတော့တမျိုးလုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲနန်းတော်ကသာသာဆောင်မှာအမတ်တွေနဲ့ဆံရံပြီးတော့တစောင်းမုန်းလာပြီးနေရဲ့ဘာရလှပမှုကိုကြည့်ရှုရင်ကနေပြီဒီလိုနေမျိုးမှာသူတို့စဉ်သူတို့မြတ်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝေစိတ်ကရရင်ကောင်းပါပဲတရားနာရရင်ကောင်းပါပဲလို့တကယ်တော့သူဖရာကိုသွားတွေ့ခြင်းတာဖရာစီသွားခြင်းတာအဲ့လိုဘုရင်ကြီးကသူတို့စဉ်သူတို့မြတ်နဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါပူရဏကသဘကိုယ်ွယ်တဲ့အမတ်တွေပဂရိကောသလကိုယ်ွယ်တဲ့အမတ်တွေတိဋ္ဌိဇာယီ6ယောက်ကိုယ်ွယ်တဲ့အမတ်တွေဟာသူတဲ့ငါဥအောင်လျှောက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကြံကောင်းပါတဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာတကယ်ကိုသူတော်စင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပူရဏကသဘစီသွားရင်ကောင်းပါတယ်ပဂရိကောသလစီသွားရင်ကောင်းပါတယ်နဲ့အသည်သည်ကိုကိုးွယ်တဲ့ဆရာသမားလေးကိုညွန်ပြပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလျှောက်ကြကြတယ်သို့သောဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီပူရဏကသဘာတို့မက္ခရိကောသလတို့ဆိုတဲ့အညာတိဋ္ဌိယဆရာကြီး6ယောက်စီကိုသွားခဲ့ဘူးတယ်သွားပြီးတော့သူပြည့်ကျင်တဲ့မိကွန်ကိုမိခဲ့တယ်အဲ့သူပြည့်ကျင်တဲ့မိကွန်ကဘာလို့ဆိုရင်လူလောကမှာတဲ့အတတ်ပညာသင်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့အတတ်ပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ခံစားကြရတယ်ဥပမာမဲဓာခုံလန်တို့အတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘုရင်ရဲ့မြောက်စားမှုခံရတယ်စင်စီမြင်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရင်ထံခါးစားပြီးတော့ဩလက်ကကောင်းကောင်းရတယ်အချက်ပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဖျင်းရဲ့စားတော်ချက်အဖြစ်လက်ကတွေကောင်းကောင်းရကြတယ်ဖျင်းရဲ့ချီးမြှင့်မှုတွေကိုရတယ်အဲ့တော့ကိုတတ်တဲ့အတတ်ပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ဘဝမှာခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေအတတ်ပညာရှင်တွေဟာသူတို့အတတ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်ရှိဘဝမှာနေမဲ့ခံစားရသလိုအရှင်ဘုရားတို့မိသားစုဘဝမနေဘဲနဲ့သာသနာ့ဘဝဝိနာဟာလည်းပဲလက်တွေ့အကျိုးရနိုင်သလားဘယ်လိုလက်တွေ့အကျိုးတွေရတော့လို့ဆိုဒီမေးခွန်းမေးတာသာမင်ညဖလားလို့ခေါ်တယ်သမိညာဖလားဆိုတာသမိညာဆိုတာဒီနေရာမှာဝိသေသနဲ့ကွဲတဲ့သကလုံးမဟုတ်ဘူးဟောဒီနေရာမှာသမိညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသမဏဘာဝရဟန်းဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဟောဝိသေသနဲ့သမိညာကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဝိသေသကအထူးသမိညာဆိုတာအလုံးနဲ့တူတာဝိသေသဆိုတာအလုံးနဲ့မတူတာအဲ့လိုခွဲတာရှိတယ်အဘိညာနဲ့ဝိသေသဒီသမဉ္ဇဏ်ကတော့တမဏဘာဝရဟန်းဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးသမဉ္ဇဏ်ဘာဝဖလားအဘိညာဖလားရှင်းဝလိုက်တဲ့ဖြင့်လက်ရှိလက်တွေ့ဘဝရနိုင်တာတွေရှိသလားဆိုအဲ့ဒီမေးကိုမေးဖို့သူစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါလေဒီကြောင်မြတ်စွာဘုရားစီသွားတဲ့နာနဲ့ရသဗျာစီတူတူတဲ့မသွားရဲဘူးစိတ်မလုံးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာအမတ်တွေအသီးသီးကနေပြီးတော့ပူရဏကသောစီသွားဖို့မဂရိကောသလစီသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောကြပြီမဲ့ဘီညာအဲမလုံးဘူးညင်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုအမတ်တွေလည်းဆက်မလျှောက်တော့ အဲ့လိုငြိမ့်နေအလုံးငြိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမင်းစုရာဇာပရိသတ်ထဲဘူးမတ်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါတယ်ဆရာဇီဝကပဲဖြစ်တယ်သူလည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာမကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့သူလည်းအဲ့ဒီမင်းစုရာဇာပရိသတ်ထဲမှာပါလာတော့သူကဘာမှမလျှောက်တဲ့အခါကျတော့အဇတသမင်းကထုတ်ပြီးတော့ဟာတငယ်ချင်းဇီဝကမင်းကဘာလို့ငြိမ်နေတာတုန်းဘာလို့ငြိမ်နေတာတုန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဇီဝကကမြတ်စွာဘုရားဟာယဟန်150နဲ့အတူသူ့ဆောက်လို့လူတန်းထားတဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုရှင်ဝင်းကြီးတွားရောက်ပြီးတော့စီကပ်ပါလို့အဲ့ဒီကျမသူကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဇီဝကကနောက်ဆုံးမလျှောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့တပည့်တော်ကတည်းကစီကံရှိကြတယ်သူများနဲ့လူပြီးတော့မပြောဘူးသူများတွေပြောပြီးဆိုမှပြောမယ်ဆိုပြီးဒါလည်းတတိထားစရာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ပဲလူတွေကသူ့ကိုလူပြီးတော့ပြောလို့ပြတ်ထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စကားရောသူစကားရောရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခြေအနေတကူစောင့်ပြီးတော့သူကမပြောဘဲနဲ့နေတာပြင်းကြီးကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာပြောတော့သူစကားအောင်တာပေါ့အဲ့တော့ပြင်းကြီးကသူ့ကိုပဲတောင်းအောင်ပေးပြီးတော့ချက်ချင်းဖျားဘူးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မုန်းလာပြီးနေမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတကူအဲ့လိုသတ္တသမင်းကြီးပထမဆုံးအချိန်နောင်တရပြီမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရောက်ဖူးမြော့တဲ့အခါမှာလက်တိဘဝမှာယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းပြတဲ့ထဲမှာဒီဝိပဿနာတရားကိုထဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သတ္တသမင်းကြီးကဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်။ဒီဝိပဿနာတရားလေးကလူတိုင်းလူတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆင်ခြင်မှုလည်းအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိပဿနာတရားလေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းဝိပဿနာတရားဆိုတာစိတ်ဝင်စားတတ်ကြလို့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဝိပဿနာတရားလေးဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေနိုင်တယ်အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းရစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိပဿနာတရားလေးမှတ်သားထားပြီးတော့ဆင်ခြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရနိုင်တယ်ရသဗျာကဟောတာကတော့ယံပြောခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတဲ့မှာအလွန်နှိမ့်ချိုက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒါဟောတာစံတရားတွေရတယ်အဘိညာဉ်တွေရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်နောက်ဆုံးမှရတ္တဝေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီထိအောင်သွားတာယံပြောခြင်းရဲ့အကျိုးဟာနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားပြီကိလေသာတွေကကိုယ်စိတ်လေးလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားတယ်။လွတ်မြောက်သွားတာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရတာ။လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလောဘရဲ့အုပ်ဆိုးမှု၊ဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှု၊မောဟရဲ့လွှမ်းခြုံထားမှုကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်တွေဟာပုံမှန်စိတ်မဖြစ်နိုင်ကြဘူး။တမန်အားဖြင့်လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ပုံမှန်စိတ်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်သောတော့ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပုံမှန်နေထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလောဘဖြစ်လာရင်လည်းပုံမှန်နေထားမဟုတ်ဘူးတောကဖြစ်လာရင်လည်းပုံမှန်နေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလောဘကြောင့်လည်းယူသွတ်သွားတယ်ဒေါသကြောင့်လည်းယူသွတ်သွားတယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာ crazy ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်လူတွေကလောဘကြည့်ရင်လည်း crazy ဖြစ်တာပဲဒေါသကြောင့်လည်း crazy ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယူသွတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေထီအောင်တောကကြောင့်လဲ crazy ဖြစ်တယ်ယူသွတ်တယ်အဲ့ဒီယူသွတ်မှုတွေကကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မယ်အမှန်တရားကိုစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ုရုဇင်ဆိုတာလောဘကြောင့်ခရိစီဖြစ်မယ်ဒေါသကြောင့်ခရိစီဖြစ်မယ်အိတ်သားတွေပမာဏတွေကြောင့်ခရိစီဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတရားလေးကိုဆင်ញင်လိုက်ပေါ့ဆင်ញင်လိုက်ရင်အလုံးစုံမဖြစ်ဘူးလောကဆိုတာလေလူတိုင်းမှာကြုံရတတ်တယ်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြုံရတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနတဥပယတဆိုတာဒီဒုက္ခတွေဟာဆင်းရဲမှုတွေဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံနေကြတာကိုဆင်းရဲမှုကလည်းကြုံတယ်ယောဂဖြစ်တော့ကိုဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်စိတ်ကမချမ်းသာဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်နော်စိတ်ပူပန်နေကြတာပစ္စည်းဆုံးရှုံးလို့စိတ်ပူပန်ရတာနေမကောင်းတဲ့အသာဖြစ်လို့စိတ်ပူပန်ရတယ်ဆိုတော့တောကတွေဖြစ်တယ်တော့ကဖြစ်လာလို့မထိုင်နိုင်ရင်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးရတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုရဲကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတဆိုရဲစိတ်မချမ်းသာမှုဥပါယတဆိုရဲထောသားတွေထွက်လွန်ပြီးတော့တစ်ခုလုံးတုံတုံဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုအဲ့ဒါတွေဟာလူလောကမှာကြုံကြရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြုံလိုက်ရင်လူဟာယူသွတ်သွားတာပဲပုံမှန်နေထားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးယူသွတ်သွားတယ်။ငကိုတော့ကသဘောကောင်းတဲ့လူကလည်းသဘောမကောင်းတော့ဘူး။အပြောချိုတဲ့လူကလည်းအပြောမချိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ။ဒါပြောင်းလဲသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေဟာကိရိတာရှိနေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒီကိရိတာတွေကိုကိုယ်ချိုးနိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဟာပုံမှန်နေထားဖြစ်ပြီး crazy ဖြစ်စရာမလိုဘူးယူသွတ်စရာမလိုတော့ဘူး။အလုံးဟာပုံမှန်နေတာမျိုးနေထိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့အဇဒတမင်းကြီးကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးမို့လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့စဉ်ရှင်သုံးသပ်မှုလေးဖြစ်လို့ဒါလေးကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်အောင်စံတရားတွေကိုခေါ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားကိုညှက်ပြီးတော့ထည့်ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိထူထောင်ပြီးမှအားထုတ်တာကတစ်ခုသမာဓိမထူထောင်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရရှုတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရရှုတာကြတော့ဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်တယ်သမထကိုတိတတ်မထူထောင်တော့ပဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံကိုအာယုစိုက်ပြီးတော့ရှုတာကြတော့ဝိပဿနာယာနိကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ထက်လေဝင်လေတို့မှတ်ပြီးတော့ထက်လေဝင်လေပေါ်မှာတမာရိယအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီတမာရိကဥ္စရတမာရိအပ္ပနာတမာရိလို့နှစ်ခုရှိတဲ့ထဲမှာစံအဆင့်ရောက်လောက်အောင်မခိုင်မာတော့လည်းပဲစာအနိကတ်သွားလို့အောင်စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတဲ့တမာရီမျိုးရင်ထူတော့တာဥပ္ပဆာရတမာရီအဲ့ဒီဥပ္ပဆာရတမာရီလောက်ရတာနဲ့ဝိပဿနာကူးတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စံအဆင့်ထိအောင်ခိုင်မာတဲ့တမာရီရသွားပြီအပ္ပနာတမာရီလို့ခေါ်တဲ့စံအဆင့်ရောက်တဲ့တမာရီထိအောင်ထူတော်ပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးကတော့သမထယာနိကလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ဝိပဿနာယာနိကနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တိတံသမထကိုဝိပသမာဓိကိုထူထောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာတည့်ရဲသွားတယ်နိအခုအစတသမင်းကြီးကိုခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကတော့သမထကိုထူထောင်ပြီးတော့ဇံရပြီးမှရှုတဲ့ပုံစံမျိုးခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇံမရလည်းပဲရှုလို့ရသမယလည်းရှုလို့ရ။ဘုရားဆရာဘုရားဘာဟောလို့ဆိုတော့ဧဝံတမာဟိတိစိတ်တိ။လူစိတ်တွေကတမာရိရလာပြီဆိုငြိမ်သွားတယ်။တမာရိအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်သွားပြီ။ဘယ်လောက်ထိအောင်ငြိမ်သွားတော့ဘလို့ရည်ချင်းနေရှိတော့ဆိုစိတ်ရဲ့အရည်ချင်းကအရှင်းမျိုးထုတ်ပြထားတယ်ဒီ။ဒီတော့တမာရိယသွားတဲ့စိတ်ဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိတော့ဆိုပရိသုဒ္ဓဒီဝရဏတွေနဲ့ရောရှိခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိတ်ကိုစင်ကြဲတယ်ဒီပိသားတွေမရောရှိဘဲနဲ့စိတ်ဟာအလုံးကိုစင်ကြဲတန်ရှင်းနေတယ်ပရိယောဒတာအဖြူတဲ့တသက်ဖြစ်လာတယ်အနိင်္ဂနာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိဋ္တာတွေကင်းစင်နေဝိကတုပကိလေသစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်နေမုထုပုဒ္ဒစိတ်ဟာကိုတည်ကျင်တဲ့အာယုံပဲကိုညွတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာမနေပဲနဲ့ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်မုထုပုဒ္ဒစိတ်လေးဟာခိုင်းလို့ပြုလို့အမြဲတမ်းလွယ်နေတယ်ပြောပြောင်းနေလို့ဆိုလို့စိတ်ပြောပြောင်းသွားတာပုရုဇဏီရဲ့စိတ်ကမာကြောနေတယ်ထွက်လေဝင်လေမှတ်ခိုင်းနေပါမှသူကထွက်ထွက်သွားတယ်ထွက်လေဝင်လေကိုမမှတ်နိုင်မနဲ့တခြားအယုန်ဒီဘက်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်အေးဘုဒ္ဓကူတဆိုထွက်လေဝင်လေဘက်ကိုပို့လိုက်ရင်ထွက်လေဝင်လေဘက်ကိုသွားတယ်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်သူပုရုဇဏီရဲ့စိတ်တွေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးခေါင်းမှနေတတ်တယ်ပေါ့ကိုပိုးရစီမသွားခြင်းဟုစိတ်ကအဲ့တော့ခုကတော့တမရိယထာတိအတွက်ကြောင့်မုဒုဂုဒစိတ်လေးကပျော့ပြောင်းနေတယ်ကမ္မနိယကိုပိုးလို့တဲ့အာယုံပေါ်မှာသူအလုတ်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေအလုတ်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေထိတအာယုံပေါ်မှာသူကယက်တန့်နေတယ်ကိုပိုးထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တန့်နေတယ်အာနိစ္စပတ္တလုံရှားရဲ့ညမရှိဘူးကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံသွားစင်ကြယ်တယ်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်ကိရိတာအညစ်အကြေးကင်းတယ်ဥပ္ပကိရိတာဆိုတဲ့ညင်ညူးမှုတွေကင်းတယ်ပျော့ပြောင်းတယ်အလုံးလုံးနိုင်စွာရှိတယ်တည်ငြိမ်တယ်တုံ့နှောင်းမှုကင်းတယ်ဆိုဒီကိုယ်စိတ်လေးရဲ့အနေထားအခုလို့အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံသွားအဲ့လိုအနေထားမျိုးရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့ညာနာတသနာတသနာယစိတ်တံအပိနိရတိအပိနိနာပေတိစိတ်လေးကိုထားတဲ့အနေထားတိုင်းစိတ်လေးကငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပုတ်လို့တဲ့အယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုညွတ်ပေးလိုက်ဦးလဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြိနေနာမေတိဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံဘက်ကိုလှည့်ပေးတယ်ဒုရီယာကိုစိတ်ကိုအာယုံဘက်ကိုလှည့်ပေးနေတယ်ဆိုတာသိတာလေသူကသူလှည့်နေတာကိုလှည့်တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကြတော့ဒါကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုကိုကဆက်ခိုင်းလိုက်တာကိုခန္ဓာကိုအာယုံဆက်လိုက်တယ်ညာတော့ဖြင့်လူရဲ့စိတ်တရားအလပြင်းတဲ့အချိန်ကလွဲရင်ကိုယ့်ကိုသိတတိပဋ္ဌာန်လူကတော့ထိုင်းနေတယ်တခြားအရေးစဉ်းစားနေတယ်လူကအိတ်နေတယ်တခြားအကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားတယ်မနည်းဟာတွေစဉ်းစားတယ်နောက်ရဟာတွေစဉ်းစားတယ်တွေးကြတာတွေစဉ်းစားတယ်မတွေးသေးတာတွေကြိုတွေးတယ်အဲ့တော့ဒီခါလေးစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးကကိုယ်ထဲမှာရှိနေလားမရှိဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ကိုအရင်သိအောင်လုပ်ကိုယ်ကိုမင်းတို့ချက်ကပ်ပေါ့စိတ်ကိုချက်ကပ်လုပ်ကြည့်တွေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံရောက်တာဘယ်နှခါရှိတယ်လဲ။သမင်းဆိုင်ရင်လည်းသမင်းစီအာယုံရောက်သွားတာ။ရေနှိုင်းရင်လည်းရေစီအာယုံရောက်သွားကြတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းတာဟုတ်။အာယုံတွေပဲရောက်တယ်။တယောက်တည်းနေရတာပြင်ဖုံးထားကိုင်းဖုံးဆက်ပဲပေါ့။အဲ့ဒီတိုင်းနေရရင်ပြင်းလို့ဆိုတက် Facebook ထားကိုင်းပြီးဖွင့်အဲ့ဒါဒီပြင်းပြန်တော့တယ်လီဗီရှင်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့စိတ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အာရုံစိုက်တာအမှန်တမ်းနေတယ်အလုံးပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းစိုက်မယ်အပျော်ပါပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းစိုက်မယ်ဟိုတတိယအတိတတိယသိရှိမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အာရုံစိုက်တာသိမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဥလဲပြရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဥလဲပြရအလားပြင်းတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်အာရုံစိုက်တယ်ဆိုတာမှန်လေကြည့်ပြီးတော့လှလားမလှလားကြည့်တာအဲ့ဒါအရှင်ပြေလားမပြေလားကြည့်တာအဲ့တော့တဏှာပဲပွားတာပဲရှိတယ်ကိလေသာစိတ်နဲ့ပဲကြည့်တယ်အ အစိတ်ကတန်ရှင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ကိုကိုကြည့်တယ်ပြင်းလို့ရှိရင်သူများစီကဓာတ်ပုံလေးကြည့်တယ်စာလေးတွေဖတ်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူတွေဟာအချိန်ကိုကုန်သေးနေကြတာပဲအချိန်တစ်ခုဖြတ်တန်းနေကြတာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဖြတ်တန်းတာအမတ္တမကိုနည်းတယ်အဲ့တော့အခုလို့စိတ်ကလေးတမာရီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယာနသဒ္ဒနာယစိတ်တံအဖိနိဟရိဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်တဲ့ကဲအာယုံဆိုင်ပုံဆိုင်ဒီလေးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ကိုဘလို့တတိယမယ်ဆိုတာမှန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါသူဆိုင်ပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့ဆိုအယံခောမိကာယောကိုယ်ကိုအာယုံဆိုင်တာငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရှုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီကိုယ်ကာယဟာကိုယ်ကာယဆိုတာမျက်စိနာနာလျှာကာယအကုန်လုံးပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းကနေပြီးခြေဘွားအထိပေါ့ငါရဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာရူပီရှုပ်တရားတွေရှိနေတယ်ဘာတွေတုံးဆိုမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်တခြားမမြင်ရတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ရူပီရုပ်တွေနဲ့အဲ့တော့ကိုမျက်စိရှိတာကြည့်လို့ရမယ်နားရှိတာကြည့်လို့ရမယ်ဒါတွေကအာယုံတစ်ခုကိုမသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အရာတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်သက္ကုပ္ပတာရသောတာပ္ပတာရကာဏပ္ပတာရစိဘောပ္ပတာရကာယပ္ပတာရဟရိယဝဋ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေထဲမှာထူးခြားတာဘာလို့ဆိုစတုမဟာပုတိကောမဟာဘုလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ထူးခြားတဲ့ယုတ်ကိုယဉ်ချိခိုင်းတာရုပ်ရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုတ်တွေထဲမှာထူးခြားတာတွေပါလေတော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ကြည့်လိုက်စတုမဟာပုတိကောစတုဆိုတာလေးမဟာဘုတ္တဆိုတာမဟာဘုတ်လေးပါမဟာဘုတ်နောက်ကဣကဆိုမဟာဘုတ်လေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်တယ်အိန္ဒိယကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အုတ်တို့သဲတို့တိုင်တို့ထဲနော်အသားနဲ့ဆောက်ရင်အသားနဲ့သွတ်တေးနဲ့အဲ့ဒါတွေကုန်ပေါင်းပြီးတိဆောက်ထားတာထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲတမဟာပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားပုံနဲ့အဋ္ဌိနံနဂရံကတံလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စကယ်တန်ကြီးရှိတယ်အယိုးစုကြီးစကယ်တန်ကြီးမှာဘာတွေလှုပ်ထားတော့ဆိုရင်အသားတွေအသွေးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အပေါ်အရေလေးဖုံးအောင်ထားတာဘာမှမထူရိုဘော့ဆိုတဲ့ဆဲရုပ်လည်းတူတူပဲထဲထဲကစကရိယာလေးနဲ့ပြင်မကအုပ်ထားတာအရေလေးနဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့တိုင်ပဲအယူစုကြီးကိုအပေါ်အရေးလေးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာအမွှေးလေးတွေတင်မျက်လုံးပေါ်မှာမျက်ခုံးလေးတွေတင်မျက်တောင်မွှေးလေးတွေတင်အဲ့လိုအသက်ဖြူအသက်မဲအသက်ဝါကာလာလေးမျိုးစုံတင်ပေးထားတယ်အတွင်းကစကတံအတူတူပဲလေအဋ္ဌိနံနဂရံကတံမန္တလောဟိတဒေဗနံအသားတွေအသွေးတွေတော့လိမ့်ပြီးတော့အပေါ်အနေပြီးအေးပြားလေးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာဆင်ရုပ်တို့ပါတော့အပေါ်အဝုတ်အုပ်ပြီးဆေးချေတာတာနဲ့တူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုဒီယုတ်ကြီးဟာမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်တည်ကမဟာဘုတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ကဲမဟာဘုတ်လေးပါးဆိုတာဘာတွေတုံးလို့အယတ်တကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်အပူငွေးတွေရှိတယ် လေရှိတယ်ပထဝီဆိုရာအတုံးခဲတွေအာဘောဆိုရာပျော်ဝင်းနေတဲ့အရေးတွေတေဇောဆိုရာအပူတွေခန္ဓာကိုယ်စမ်းကြည့်ရင်ပူမွေးတွေရှိတယ်အပူတွေဝါယောဆိုရာရှူရှိုက်နေတဲ့လေတွေပိုက်ထဲကသွာလာနေတဲ့လေတွေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တည်ဆောက်တာအများကြီးမမှတ်နိုင်လို့ရှင်အတုံးခဲကတပုံအရေတွေကတပုံအပုငွေးကတပုံလေကတပုံအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့တည်ဆောက်တာဆိုဒီဒီ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအပြန်လန်လန်သဘောပေါက်နေအောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါသတ္တမဟာဗုဒ္ဓကောဒီစကလုံးတစ်လုံးလေးနဲ့ပြောတာညစွာဗျာအဲ့သတ္တမဟာဗုဒ္ဓကောဓလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားရဲဆိုတော့ဒီမှာတော့တာမန်လေးတလောက်ပဲပြောတာတခြားသုတ်တန်တွေမှာတော့ဓလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်ချဲဟောတာရှိတယ်ဒီအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာလေးကိုရှင်းပြောပြီးတော့မှဓလေးပါးကိုရှုပုံထပ်ပြောသတ္တမဟာဗုဒ္ဓကောမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တဲ့မာတာပိဋကတံဘောမာတာဆိုတာအမေပိတပိတဆာအဖမာတာပိဋကဆိုတာမိဘရဲ့သွေးသားမာတာပိဋကတံဘောမိဘရဲ့သွေးသားကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒါသူ့ဘဝပါဘယ်လိုစလာတယ်ဆိုတာပြောပြစပန်နဲ့အိုဘန်ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဆွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာမျိုးစေ့ကျလာတာပဲနော်မျိုးစေ့ကျလာမိဘရဲ့သေးသားကတရားမဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့သေးသားပေါ်မှာပြီးပြီးတော့တရားရောက်တာဒါဖြင့်ဒီတော်ဘာဘုရားရောက်လာတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်나이နဲ့အမြမိနစ်နဲ့အမြကမ္ဘာလောကကြီးမှာသိဆုံးနေတဲ့တတော်ရည်အများကြီးပဲဆိုပါစို့ကောင်းကင်ကမိုးပေါက်တွေကျလာတဲ့အခါမှာမိုးပေါက်ဘယ်နှပေါက်တုံးလို့ရေတွက်လို့မရတယ်လို့ပဲတနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာသိဆုံးနေတာတွေကမိုးပေါက်တွေလို့ပဲအဲ့အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်မိုးပေါက်တစ်ပေါက်ကတော့ကိုယ့်ပေါ်ကြာမှာပဲတိတိကျအဲ့လိုပဲ

အသီးကနေပြီးတော့ကွဲထွက်သွားပြီးတော့မျိုးစိတ်တွေဟာလွင့်ကြပြီးပြည်ကြီးဘောရောက်သွားကြတာအဲ့ဒါလိုပဲသေတဲ့သတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲသေပြီးတော့မိဘရဲ့သေးသားမှာရောက်လာကြတာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်တချို့မျိုးစိတ်ကြတော့သူကတောင်းပန်လေးပါတယ်တချို့ကြတော့လေဒီလေးပါတယ်ဆိုတော့မှု၄ပါတယ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာစိတ်လေးနဲ့အဲ့ဒါသူကလည်းကောင်းကင်မှာဖြတ်ခနဲ့ပောက်ကွဲပြီးတော့သူကလေဒီလေးနဲ့သူကသူလွင့်သွားပြီးအဝေးထောင်သွားတာသူကဒါသူ့ရဲ့ဟိုဖြန့်ပြူးတဲ့စနစ်ပဲလက်ပတ်မင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကသူဖြန့်ပြူးသွားတာတချို့ပင်နေကြတော့တောင်ပန်လေးတွေလို့ဟာလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လွင့်ပြီးတော့ခလန်လန်းလေးထီအောင်ရောက်တယ်မို့ကြတော့တမိုင်းနှမိုင်းထီအောင်ရောက်မယ်လေးရှိရင်နော်အပင်တွေဟာအဲ့ဒါလို့အဝေးရောက်ပြီးတော့ပေါက်ကုန်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကသူအဲ့ဒါလို့ပဲတရဝါရီဟာသေဆုံးပြီးတော့ခုနမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့သေသားပေါင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာရရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဘလို့ခေါ်တယ်သေဆုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိခင်ဝမ်းထဲကိုရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန္ဓာဘခန္ဓာဘဆိုအမိဝမ်းတိုင်းတို့အမိဝမ်းတိုင်းတို့ဝင်ရောက်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဝင်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့မှာ waiting list မရှိပါဘူးနော်ပတ်ဖို့မရှောင်ရဘူးပြစားမယူပါဘူးဖြတ်ခနဲ့ဆိုရောက်လာမှာပဲသူကမသေးခင်ကအာယုပြုပြီးသားဖြစ်လို့ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုလာတယ်လို့တော့မပြောနဲ့တော့အခုတရားနာရင်အိမ်ကိုတတိယကြည့်လိုက်စိတ်ကအိမ်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတာပဲလေဘယ်လိုသွားတာတုံးလို့မေးစရာမလိုဘူးအိမ်ရောက်သွားပြီလေအိမ်ရောက်သွားအိမ်ပါရှိရတဲ့တော့မြင်နေသေးတယ်သူကအဝေးကြီးနဲ့သွားလို့ရတယ်။တန်ခါးချားထိသွားလို့ရ။စိတ်ကအပြုလိုက်တဲ့နဲ့ရောက်သွားတာ။အဲ့ဒါလို့ပဲမိခင်ဝမ်းထဲကိုဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့မတွေးလို့နဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရောက်လာတာလည်းပြောက်ပြီ။စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးရင်းနဲ့ရသွားသလိုပဲ။စိတ်ရောက်သွားသလိုပဲ။နန္ဒရားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကအလွန်သိမ်မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်မိဘနှစ်ဦးရဲ့သေသပေါင်းဆုံးပြီးတဲ့အခါလေးမှာသူကရောက်သွားအဲ့တော့သုံးခုပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီတရေဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သုံးခုဆိုတာဘာရောမိခင်ရဲ့သွေးနဲ့ဖခင်ရဲ့တုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခါခုနကခန္ဓာဘဆိုတဲ့တရေလောင်းရဲ့အဲ့သုံးခုဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်တရေရသွားဒါဖဲ့တော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးလာတဲ့ကဒီပုံစံဒါဟိုဆလာပူဇာတွေပေါ့လေအန္တဇာဆိုတဲ့ဥရဲ့မွေးတဲ့တော်ဝါတွေလည်းအဲ့ဒီပုံစံပဲတန်သေးတဇာတို့ကျတော့ခုနမိဘမလို့ဩပပတိကဆိုတာကျတော့ခုနအရေးမလို့ကံရဲ့စွာအားနဲ့သူတို့ဘွားနဲ့ဖြစ်လာတာအန္တဇာနဲ့ဆလာပူဇာကတော့ခုပုံစံနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုလူတော်အားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမာတာပိဋိကတံဘောမိဘတွေရဲ့သေတာကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာတဲ့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမိဘတွေရဲ့သေတာကိုအမိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်ရမှာကအယံကာယောဒီငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရူပီရုပ်တရားတွေရှိတယ်သတ္တမဘုဒ္ဓီကောမဟာဘုလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်မာတာပိဋိကတံဘောမိဘတွေရဲ့သွေးသားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီချက်ကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလူဘဝရောက်လာတော့ဒီယုတ်ခဏကိုကြီးကြီးလာဖို့မပြောတာဒါရှင်းရှင်းလေးသရဝါရီဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအောဒနကုမသူပစယောတမင်းနေမုတ်နေစားပြီးတော့ကြီးလာတာတဲ့ဟုတ်လိုက်လေပေါ့နော်ဒီထဲမှာနိုးနိုးဆိုးတာလည်းပါမှာပေါ့သို့သောရေပွင့်ရာအဖြစ်ပြောလိုက်တာပေါ့လူဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကြီးလာတာတော့ဆိုရင်ထမင်းမုံနေစပြီးတော့ကြီးလာတာထမင်းစပြီးတော့ကြီးလာတာ
ပေါမုံစားကြီးလာတာခောက်ဆွဲစားပြီးတော့ကြီးလာတာကြီးဝင်ကြီးနေရတော့မြို့မြို့ပေါ်သူစားတဲ့အဟာရကိုချုံုံပြောလိုက်တာအိန္ဒိယမှာစားလို့ရှိတာတော့ဩရဏကောမတုပ္ပစယောဆန်စားတဲ့နိုင်ငံကိုအဲ့ဒါကြောင့်မဟောတာဥရောပနိုင်ငံဟောလို့ရှင်တော့အာလူးစားပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ဂျုံစားပြီးတော့ကြီးတယ်ပေါင်မုံစားကြီးတယ်ဒီလိုပြောမှာပေါ့သူဒေတာနဲ့သူဟောတာပဲဖေဟာအစာအာဟာရစားပြီးတော့ချီထွားလာခဲ့ကြတာတဲ့ဒါလည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှင်းရှင်းလေးသိအောင်ဒါပြောတာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာပြောတာဩဒနာသမင်းကုမာသမယောမယောဆိုတာဂျုံဆန်တို့ဂျုံတို့စားပြီးတော့ကြီးလာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကုမာသူပဆယောအနိစ္စအဲ့လိုကြီးလာတာသူကတည်မြဲပြီးတော့ကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်နဲ့ကြီးလာတာဟုတ်တယ်လေငယ်ငယ်လေးကနေပြီးတော့အကြီးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာငယ်ငယ်တုန်းကယုတ်ကကြီးလာတာမှမဟုတ်တာငွေပြားလိုပဲအေးလဲသလိုပဲလူခန္ဓာကောလည်းပြောင်းလဲမှုနဲ့လာတာမွေတွေကျတော့ပိုးထင်ရှားတာပေါ့အေးလဲအေးလဲပြီးတော့သွားတာပိုးဟတ်တွေလည်းအေးလဲတာပဲမွေတွေလည်းအေးလဲတာလူတွေအေးလဲတာတော့မမြင်ရလို့ဒါပေမဲ့လူတွေမှလည်းဆဲလေးတွေကစက္ကန့်အစိတ်ဆိုရင်တစ်ခါသေသွားတယ်ဆဲလေးတွေကစက္ကန့်အစိတ်လောက်ဆိုတစ်ခါသေသွားတယ်အစ်ဖြစ်ပြီးတော့လာတာဒါကြောင့်မို့အနိစ္စရတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ချင်းနော်ဝေးလာတော့ဆဲလေးတွေကပြောင်းသွားပြီးမရှိတော့ဘူးအစ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ကြီးလာတယ်နဲ့အနိစ္စသာရဏအဲ့လိုမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥ္စရဏအနန္တတည်းကမကောင်းတော့ရေချိုးပေးရတယ်နှမ်းသာလိမ့်ပေးရတယ်မှန်လိုက်လေပေါ့နော်ရသော်ပြဟောတာစုံအောင်ဟောတာဥ္စရဏအပေါ်ရဟန်းနေဖြူပြီးတော့လိမ့်ကြံပေးရသေးတယ်အရင်ချောက်လို့လည်းပဲလိုရှင်တွေကလိမ့်ရတယ်နော်မိက္ခတွေကလည်းလိမ့်ရတယ်အမွေနန္ဒာတွေနဲ့ရေချိုးရတယ်ဒါအနန္တဖြောင်းလို့တာဥ္စရဏပရိမတနာဒုက္ခနာကိုနှိမ့်နေပေးရတယ်အင်္ဂရတ္တိကိုပြုပြင်ပေးရတယ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းတို့နှောင်းတို့နှောင်းကြီးကပြချက်ကြီးဖြစ်နေပါဆိုတော့လုံးပေးရသေးတယ်တချို့ကြတာအလောက်တင်မကျေနပ်လို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံညာတော်ပြီ plastic surgery လုပ်ပြန်တာပေါ့ပါးစပ်ပြင်နှောင်းပြင်မျက်လုံးပြင်မကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်ခုချင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာပရိမတနာအဲ့လိုပြုပြင်ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်နေပြင်ဆင်ပြီးတယ်ဗေဒနာဝိတ္တန္တနာထမောနောက်ဆုံးစကားလုံးနှစ်ခုကဗေဒနာဒီလိုပြုပြင်ပြီးဒီလိုစားစားလေးကျွေးပြီးထားပြီမယ်လို့ဗေဒနာပြုတ်ကွဲလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတွားတွေကလည်းကျိုးလာတယ်ခါးတွေကုန်းလာတယ်နော်လက်ပြင်ကျော်လေးကုန်းလာတယ်ဆဗေနေဖြူလာတယ်ဆိုရယ်ပေရဏဝိတ္တန္တနာတမပြင်းပြင်းနဲ့ပြက်လာတယ်လို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်တယ်ဗောဘလောက်ပဲမိက္ခတိလိုက်လိပြေရတွန့်လာပဲလေအခုခေတ်ဆိုရင်တော့တွန့်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ပိုတောက်ထိုးတယ်ခဏပဲရတာပြန်တွန့်လာပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဘာမှမကဲနိုင်တဲ့အတွန့်ဖြစ်သွားတာပေရဏဝိတ္တန္တနာဓမ္မောဖြစ်ရှိခံရတဲ့အနေဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါရုပ်ပင်ဆိုင်ရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုပြန်ပြောပြမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားမှငါရဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရှုံနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ရုပ်တရားများတဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်နဲ့တိဆောက်ထားတာ။မဟာဘုံ၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။မိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့မှဖြစ်လာရတာဖြစ်တယ်။သမင်းမုံတွေစားပြီးတော့ကြီးလာရတာဖြစ်တယ်။မတိမြဲပဲနန္ဒဖြူနန္ဒလိမ့်ပေးရနှိမ့်နေပေးရခြင်းသဘောရှိတယ်။ဒီထဲမှာ
ြုတ်괴ခြင်းပျက်စီးခြင်းရှည်ရွယ်ခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်ဒါယုတ်ခဏကိုယူကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာဒါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားတဲ့ဤဦးမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာเนาะယုတ်ပိုင်းဆိုင်အဲ့တိုင်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအဲ့တိုင်းနှလုံးသွင်းကြည့်အာယေခဏကိုကြီးဟာယုတ်ရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အမေဖေးရဲ့သေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်စာစာရေးစားပြီးတော့ကြီးထွားလိုက်ရတယ်နော်ပฏิပြဲတဲ့သဘောရှိပြီးအနန္တတည်းပြောက်အောင်လုပ်ပေးနေရတယ်နှိမ့်နေပေးနေရတယ်ဒါမှမဆတ်ဆက်တည်ပါတောင်မလေးထွင်ထားကြတယ်လေပရိမတ္တနာအတွက်နှိမ့်ဆက်တည်ပါထွင်ထားကြပေရဏဝိဒသမနာဓမ္မောဘလောက်ပဲပြုစုယူရယူရသူကချိုးတယ်ပြက်တယ်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားမှုရသော်ပြရတာပြီးပြီးတော့နန္ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမလို့ဣတိသပဏ္ဏပေဝိညာဏဣထတိတံဣထတိတံဣထပฏิပတ္တံအသိစိတ်လေးကတော့ဟောဒီယုတ်ကာယကြီးပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ယုတ်ကာယကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒါနန်းကိုကြည့်တာအဲ့တော့ယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုယုတ်ကိုရှင်းရှင်းလေးရသော်ပြကြည့်ခိုင်းတာမာဘုတ်လေးပါးကိုအပြုတ်ခိုင်းတယ်နောက်ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကြည့်တယ်ပါတာပိဋကတံမောမိဘရဲ့သေးတာကိုပြီးဖြစ်တယ်မွေးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာထမင်းမုံကဆွာပြီးတော့ကြီးလာတယ်။မပြဲတဲ့သဘော၊နန္ဒလိန်ချေပြရတဲ့သဘော၊အနန္တတွေဖြောင်းနေရတယ်၊နှိမ့်နေပြီးနေရတယ်။ပြုတ်ကွဲပြည့်စည်ခြင်းသဘောတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား၊ရုပ်ရဲ့သဘောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပေးသေးတယ်ဒီယုံနဲ့နံကိုနံတရားကိုသူရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရတယ်။ယုတ်ခန္ဓာကိုကတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့။မျက်စိနဲ့လည်းမြင်ရတာပဲ။စဉ်းစားလို့လည်းရ။နံတရားကျတော့မမြင်ရ။မမြင်တော့နံတရားကျတော့ဣတိသပဏဝိညာဏဒီအသိစိတ်လေးကတော့တဲ့ဒီယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါတော့ပဲပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဖခင်ဥပမာပေးထားတာ။ရှင်းမြောက်တွေးထားတဲ့ပရမယယရနာလှပါတဲ့ပရမယယရနာလေပင်ကိုဆွဲဖို့အတွက်ကျိုးလေးထည့်ရတယ်သူကရှင်းမြောက်ပရမယယရနာကိုအလဲကောင်ဖောက်ပြီးတော့ကျိုးတည်တယ်ရောင်စုံကျိုးလေးထည့်တယ်အဲ့ဒီလိုရောင်စုံကျိုးထည့်ထားတဲ့ရှင်းမြောက်ပရမယအလှပါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကပရမယဒါကကျိုးဆိုတာနှစ်ခုမထူးခြားထူးထူးခြားခြားကွဲကွဲပြားမြင်နိုင်တယ်လေဒါတော့ဒီပရမယယရနာမှာဟောဒီကျိုးလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအသိစိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဟောဒါယုတ်နဲ့နာရှုခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့သတ္တသမီးကြီးကိုဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားဒီလောက်ပဲဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်ပဲဟောတာအဲ့လိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ညာနာတဒနာလို့ဆိုရဲဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဤဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြန်ဆိုရဥပဒနာရှိပုံတလုံးပဲဟောထားတာသူကတခြားသုတ်တန်နေမှာကြတော့သဒုမဟာဘူတိကောဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာသရိဗရဏသုတ်မှာကြတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအထုတတိအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှုမှတ်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ကြလူရဲ့အနေထားရှိနေတဲ့အတိုင်းဥမာမဲလန်သွားရင်သွားနေတဲ့အတိုင်းထိုင်းနေရင်ထိုင်းနေတဲ့အတိုင်းလျောင်းရင်လျောင်းနေတဲ့အတိုင်းမတရရင်မတရနေတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုစင်ကြရမယ်အရှိတိုင်းယထာထိတံယထာပနိဟိတံဆိုပြီးဓာတုသောပိစ္ဆဝခတိအရှိတိုင်းပဲဓာတ်သဘောနဲ့စင်ခြင်းစင်စားကြည့်ဒီထဲမှာငါဆိုတာမပါဘူးငါဆိုတာလည်းမပါသေးရဘူး
တဘာဝတရားတက်တဲ့အဖြစ်ကိုနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအတုံးခဲသဘောတွေရှိတယ်အရေးသဘောတွေရှိတယ်အပူအေးသဘောတွေရှိတယ်လေသဘောတွေရှိတယ်ဒါလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးနော်လူရဲ့လျှောက်ပြီးနာမည်ပေးထားတာဒါကောင်းတာချေလက်ဆိုနာမည်ပေးထားအလုံးပေါင်းလိုက်ရအတုံးခဲရဲ့အရေးရဲ့အပူအေးရဲ့လေးရဲ့ဒီလေးခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပထဝီဟောတိသဝါယဒီတက်ကြီးလေးပါကိုအချင်းဆုံးရှုလိုက်တာအဲ့ဒီမာသရိဝိရဏသဝါမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်အယုံဆိုင်ပြီးတော့တက်လေးပါကိုအခုလို့အချင်းဆုံးရှုပါတဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ရှုရမလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်နွားသားတမားတယောက်ဟာနွားတကောင်ကိုပတ်ပြီးတော့တကောင်လုံးဖြက်ဖြက်ပြီးအမဲပေါ်လိုက်တယ်အမဲပေါ်ပြီးအမဲစီပို့လိုက်တယ်အမဲစီပို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရင်ထဲမှာနွားရောက်နေတယ်လို့မသိတော့ဘူးအမဲစီရောက်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ငါအမဲသားရောက်နေတယ်အသားရောက်နေတယ်လို့ပဲသိတော့တတုံးကတော့နွားတက်နေတယ်နွားတက်တယ်နွားကိုဖြတ်တယ်နွားတရေခွာနေတယ်နွားယိုးတွေဖဲနေတယ်အဲ့တော့ကနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမပြောက်သေးဘူးဆေးရောက်သွားလို့အမဲသားပုံနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူနွားဆိုတာမရှိတော့သူကအမဲသားပဲဒါကတော့အသားဒါကတော့အယွတ်ဒါကပါညာအဲ့လိုတော့ခွဲရင်ခွဲမှာပေါ့နော်နွားဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲထာကြီးလေးပါဆင်ញင်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာပျောက်သွားရမယ်ငါဆိုတာပျောက်သွားမယ်ဒီထာကြီးလေးပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုငါဆိုတဲ့ဆွဲရမှာဓမ္မပြင်းထန်တယ်မပျောက်ဘူးငါငါဆိုတဲ့အခုပျောက်သွားပြီတော့ထာကြီးလေးပါတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်သိထအောင်ပွားရမယ်ပွားတယ်ဆိုတာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားတာကိုပြောဒါကသိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်းများလှန်လှန်စိတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရမှာဆင်ញင်းနေရမှာဖြစ်တယ်အပြင်းလို့တော့မရဘူးတဏှာကြီးလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်နာရီလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကုန်ဆင်ញင်းရမှာပဲဘာပြောက်အောင်ဆင်ញင်းရမလို့ဆိုငါပြောက်သွားအောင်ဆင်ញင်းရမယ်တရဝါဆိုတာပြောက်သွားသည့်ချီအောင်ဆင်ញင်းရမယ်တဘာဝတရားတက်တက်အတုံးခဲကတက်တက်အေးရေကတက်တက်အပူအေးရေကတက်တက်လေကတက်တက်ဆိုတာကိုပြန်လာအောင်ဆင်ញင်ရမယ်လေဒါထဓာတုကမ္မထံဆိုတာအချင်းဆုံးကအဲ့ဒါပဲနွားဆိုတဲ့အမတ်တညာပျောက်သွားသလိုသရဝါဆိုတဲ့အမတ်တညာတော့ပျောက်သွားစေရမယ်ပျောက်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒါနေနေမယ်တမာတိတွေအကောင်းပြီးအတိညာနေဖြစ်လာပြီးတော့တရားရူးရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဓာတ်ကမ္မထာဓာတုကမ္မထာနိကဓာတ်ကမ္မထာစတုဓာတုဟောဌာနဓာလေးပါးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့အာယုပြုတဲ့ကမ္မထာဓာတုပနတိကာရဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းနေဆိုတော့ဒီကမ္မထာနဲ့အကျွတ်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲမဟာသရိဝရဏတော့မှာအကျဉ်းလေးပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတခါဟဋ္ဌိပရောပမတုတ်ကြတော့အထိတဲ့နည်းနည်းကျဲတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပထဝီဓာတ်က20ရှိတယ်အာဘောဓာတ်က12ခုရှိတယ်တေဇောဓာတ်က4ခုရှိတယ်ဝါယောဓာတ်က6ခုရှိတယ်အလုံး42မျိုးရှိတယ်နော်အလုံး42မျိုးအဲ့ဒါနည်းနည်းထပ်ချဲလိုက်တာတခြားမဟုတ်ဘူးပထဝီဓာတ်20ဆိုတာသမေမွေးញင်ခြေသက်လက်သက်သွားအေးအသာအကျော်အယူခြေသည်အညွတ်နှလုံးအသည်အမီးဖြင့်အဆုတ်ဥမာဥသိန်းစာသစ္စာဟောင်းအုံနောက်အဲ့ဒီ20ကပထဝီဓာတ်အတုံးခဲတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုသဘင်ကနေစပြီးတော့ကြည့်ဒါပထဝီဓာတ်တသက်များလားဖြစ်တဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီဓာတ်တသက်သာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကို
အကြိမ်ကြိမ်ဖမ်းမှန်ထက်ထက်စိတ်ထဲမှာဆွဲသွားသည့်ထီအောင်ချီဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အဘောဓာတ်ဆက်နှစ်ဆက်နှစ်ခုကနောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေပိဋ္တံတိမပုပ္ပောလောဟိတံသေရောပေရောအတုဝတခေလောတေကတိကလတ္တိကဗုဒ္ဓံစွာတိကြီးတိကြီးတလေးတိကြီးတလေးပြီးသွေးချွေအစီကဲမျက်ရည်စီကြီးတန်တွေးနှက်အစီကျင်ငယ်စွာအဲ့ဒါကအဘောဓစနစ်ပေါင်းလိုက်တော့32ခေါတ္တသာအဲ့ဒီမှာတေဇောတေဇောကို၄မျိုးခွဲလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့အပူ၄မျိုးခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီ၄မျိုးတွေ့တယ်ဖြားတဲ့အခါကိုစမ်းကြည့်ရင်ပူတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တပနာတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဖြားတဲ့အခါပူတာတန်တပနာတေဇောကိုပြီးကူးရင်ဖြားတယ်တဲ့တတိထားပေါ့ကိုပူလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတန်တပနာတေသောနောက်တစ်ခုကသီရဏတေသောဒါလူမမြင်ရဘူးလူကဏကတဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးအိုးလာတာအဲ့ဒါသီရဏတေသောအိုးစီရတဲ့အပူလို့ပြောတာပရေတွန့်တာသူ့ကြောင့်အလကားတွန့်တာမဟုတ်ဘူးဆပင်ဖြူတာလည်းသူ့ကြောင့်အလကားဖြူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တေသောကြောင့်ဖြူတာနော်တေသောရကြောင့်ဖြူတာအဲ့ဒါကိုသီရဏတေသောလို့ခေါ်တယ်။ဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူပေါ့။အဖျားရဲ့အပူအဖျားလို့ဖြစ်တဲ့အပူဥမင်းစေတတ်တဲ့အပူနောက်တစ်ခါကျတော့တရှနာတေသောလို့ခေါ်တယ်။တရှနာတေသောဆိုတာတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအပူတက်တာရှိတယ်။ကိုယ်ကိုပူလာတယ်ပူလာတယ်နဲ့ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီပူတယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒသနာတေသောအဲ့လိုက်တာပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာနဲ့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့လူမြင်ရတဲ့အပူမဟုတ်ဘူးစားလိုက်တဲ့အစာတွေဟာကျေသွားတယ်ပါစကတေသောလို့ခေါ်တယ်ပါစားစားပါတော့တော့ရေတွေလည်းခန့်သွားတယ်အစာတွေလည်းဘယ်တော့ထိအောင်အပူပြင်းတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာတခုတွေကခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အစာအိမ်ထဲရောက်သွားရင် acid တက်တယ်ပြောကြတာပေါ့နော်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောတာ acid တက်တယ်အဲ့ဒီဘိုက်ထဲကအစာအိမ်ထဲက acid တက်ကသူနေရာသူပနေဝဲနဲ့ပါးစပ်ကထွက်လာပြီးမျက်လုံးနဲ့ဝင်မျက်စိကန်းနိုင်တယ်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပြောတာအဲ့လောက်တရားပူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်စက်သားစားစားဘာရွက်ဒီစားစားဘာရီစားစားမှုန့်ညက်နေတာပဲနော်ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်တိုင်းလက်ထဲကျပြင်မလို့ညက်တော့အကုန်လုံးအချိန်ချင်းထောင်းထားသလိုပဲကိုညက်နေတာခွဲလို့ခြားလို့ဘယ်ရအောင်ကိုညက်တော့အဲ့ဒါပါစကတေသောလို့ခေါ်တယ်ပါစကတေသောကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့မြတ်တာတယ်အပူအေးမြတ်တာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ပါသကတေသောလွန်နေလွန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားကြီးတယ် hungry ghost အတူတူခေါ်တာအဲ့ဒါခဏခဏစားတယ်ခဏခဏစားရတယ်စားပါပြန်တော့ပိုက်တွေဖောင်းလာတယ်တင်မာတွေဖောင်းလာတယ်ဝိတ်တွေတက်လာတယ်အဲကြောင့်ဒီပါသကတေသောလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့ဝါလာစေတတ်တယ်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပါစကတိသောသိမ့်မများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားပွဲတရားအထုတ်ဖို့ရတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူခေါ်တာပရဏိယင်ကတရား၅ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ခဏခဏစားနေရင်သူကဘယ်လိုလိုဥပုသ်ဆောင်ခဏခဏစားနေလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလိုတရားထုတ်အဲကြောင့်မို့ hungry ghost တရားထုတ်လို့သိမ့်မလွယ်ဘူးတော်ကြစာတော်ကြစာနဲ့ဆိုစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသဘာဝဖြစ်လာတာပြောလို့တော့မရဘူး။ရဟန်းတော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစံတူသပိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ရှင်ပိန်တော်လာပါတော်ကသူကအစာရင်
ခဏလို့ဝမ်းမိကောင်းမှုရတယ်သူ့တွေ့ကြအကြီးကြီးအဲ့တွေ့တဲ့ပါတဲ့ဆုံးနေအကုန်စားတာတဖြည်းဖြည်းကျမသူနည်းနည်းအစာတဖြည်းဖြည်းရော့သွားတာအစာပရမအစာတားကြည့်တယ်ဒါမို့သူ့ကိုခွင့်ပြုထားတာတွေ့ကြည့်အကြီးကြီးအခုဗမာပြည်ကဟိုလောက်တော့မကြည့်တော့ပါဘူးမနူဟာဖရားကတွေ့ကြည့်တော့ကြည့်ပါတော့မဟုတ်အဲ့ဒီလိုအစာကြီးလို့အစာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာရှိတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့ကမှမျက်တာတဲ့ဝမ်းမိရှိရမယ်မမြတ်တဲ့ဝမ်းမိဝမ်းမိညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေယောဂဖြစ်တယ်ဝမ်းမိထက်လွန်အကြီးနဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ကျမရေးကောင်းမှုအတွက်ကဝမ်းမိကမြတ်တာရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပရဏိယင်္ဂတရား၅ပါးထဲမှာဝမ်းမိမြတ်တတ်ဖို့ဆိုလေရအောင်မြင်မှုအတွက်အင်္ဂါရတခုပဲအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဓာလေးပါးကမ္မထံကိုမာသရိဗရဏသုံးမှလို့ပဲဓာလေးပါးရင်ရှုလို့လည်းရတယ်မဟာဟဋ္ဌိပရောပမသုံးမှလာသလိုပထမတန်း20အာဘောဓ12ပါးတိဇောဓ4မျိုးနောက်တစ်ခါဝါယောကျတော့6မျိုးရှိတယ်ဝါယော6မျိုးကလွယ်ပါတယ်ထက်လေဝင်လေရတခုနှာခေါင်းကရှူဆိုင်နေတာလေးရတခုနော်နောက်ထဲမှာဖိုက်ထဲမှာတကုတ်ကိုမြည်တဲ့လေးရတခုဥထဲမှာရှိတဲ့လေးရတခုနောက်အင်္ဂါကြီးကလက်ပတ်သွေးတွေလက်ပတ်နေတာလည်းပဲလေးချောင်းလက်ပတ်တယ်လို့ဆိုတယ်သွေးတွေခဏကိုအနှံ့သွေးလက်ပတ်နေတာလည်းပဲလေးကြောင့်လည်းပတ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါဇက်ကနေပြီးတော့အေးလို့ထွက်လာတဲ့လေးအထက်ဆန်တဲ့လေးအောက်ဆုံးတဲ့လေးဟုတ်လားအထက်ဆန်တဲ့လေးအောက်ဆုံးတဲ့လေးဥထဲမှာရှိတဲ့လေးဥအပြင်မှာရှိတဲ့လေးအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုသွေးလက်ပတ်စေတဲ့လေးရဲ့ဒီလေးတွေကိုလေ6မျိုးနော်တလေးတလေးဝင်လေးအထက်တက်တက်လေးအောက်ဆုံးတဲ့လေးဝမ်းမိုက်ထဲမှာတီးနေတဲ့လေးဥထဲမှာရှိတဲ့လေးအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုရောက်တဲ့လေးတလေးဝင်လေးအသက်ရှူတဲ့လေးပေါ့အဲ့ဒီ6ခုအဲ့ဒါဝါယတ6ပါးအလုံးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့42မျိုးအဲ့ဒါမဟာရိဟာရိပရောပမတုတ်ကြတော့ဓာတုကမ္မထံကိုအဲ့ဒီ42မျိုးနဲ့ရှုပွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကမ္မထံတွေပွားလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့ရမ်းမှာတရဝါဆိုတဲ့အမှတ်ညာပျောက်သိထီအောင်ပွားရမယ်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတမာရိစွာရီတက်လာမယ်တမာရိစွာရီတက်လာပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဤတက်လာမယ်ပဿနာဉာဏ်စဉ်ဤတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာရှုဏ္ဏဓမ္မသင်္ခါရတွေပေါ်မှာညီးကွေးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်တို့မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေကကင်းလွတ်သွားပြီးတော့တရားရုတင်းမြတ်ရရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတမဉ္ဇမလာတော့မှာဟောတာကတော့ခုနအကျင်းလေးပဲဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှုံးတဲ့နံကွဲရုံလေးပဲဟောတာအဲ့ဒါလေးသိပြင်နေမယ်တကယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ဗဒ္ဓမတံမှုရှိပါတယ်သာတတမင်းကြီးကိုခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရုပ်တရားတွေရှိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်နော်မိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာအစာအာဟာရတွေစားပြီးတော့ကြီးလာတာဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့သဘောအနန္တတိဖြောက်ပေးနေရတဲ့သဘောနိုင်နေပြရတဲ့သဘောပျက်စီးယိုယွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးပေါ်မှာအသိစိတ်လေးဟာတည်ရှိနေတယ်လို့
ဟောယုံနေနာအဲ့ဒီနှစ်ခုဒီလိုဒါလေးပဲပြန်လာမှဆင်ញင်လို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ယုံနေနာကွဲလာတယ်တရဝါဆိုရဲအတွေးဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်တရဝါဆိုရဲအမှတ်ဉာဏ်ပျောက်သွားပြီးတော့တရားဓမ္မတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကတဖြည်းဖြည်းတန့်ဆင်လာပြီးတော့မင်္ဂနဲ့ဉာဏ်မြင့်လေးရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှမဖို့ထီအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဇတတမင်းအားမြတ်စွာဘုရားဟောချတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုယခုလိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာမဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်သိရှိကြမှာဖြစ်လို့ဒီတရားဓမ္မကိုနိုင်မှတ်သားကြတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အနေနဲ့ဝိပဿနာတရားအလွယ်ဆုံးဒီနဲ့တတိပဒမှာလာတဲ့ဋ္ဌကမ္မထံမဟာတိပရောဘုမတ်သုံးပါလာတဲ့ဋ္ဌကမ္မထံတို့ရှုပွားခြင်းအပြင်မိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးမောဟရီမမနာရီအိဒါမစ္စည်းရီစတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားတုံ့ပြန်ပြီးတန့်စင်မုံမြတ်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှားရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။တန့်စင်မုံမြတ်ချူစင်တန်ရှင်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရမှသာလေ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

0: ရှိတဲ့ချာအောင်အရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယဖ
0: ေယတိတော်တို့သည
1: ်ဖေယတိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓ
1: မ္မအတိညာ
0: ရရှိမသာလင
1: ်ရရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: ယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်ယမောပြုနိုင်ပါသော
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတိညာ
0: ရရှိစေရန
1: ်ရရှိစေရန်
0: ရှိသင်ကြလျက်ရှိသင်ကြလျက်ဓမ္မတပင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလောင်စာနှင့်မီးခွဲခြားပြပုံတရားတော်
1: အဲမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါမှန်ပါဗျာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုမိဖို့ကြီးလို့မှတ်ထားတော့မှဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဖို့ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဧရမရေသိတဲ့တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသမေချာဇာတိမိကလောင်းကရာမိကလောင်းမရဏမိကလည်းလောင်းနေတော့ဩရိကနာကိုကြီးကဒီနေ့တည်းနေ့ရင်ရောပြိကာလယောက်ချင်းပြောင်းញံဆုံးញံတာလည်းသူလမ်းဆုံးရှိပါကလားဆိုတော့ကြောင့်မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီ
2: း
1: ဒီကဲတော့မိလောင်လို့ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကစောစီသိထားတော့ဩရိကနာကြီးကဘယ်ရောက်ရောက်လောင်စာမိဟာဖြင့်တွဲပြီးကြတာမြဲလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်ထားတာ။ဘာမှဝင်တဲ့မှာဒုက္ခလည်းမရှိဘူး၊ပရိဒေဝလည်းမရှိဘူး၊ဒုက္ခလည်းမရှိဘူး၊ဒေါမနကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မှဇရာမိမရဏမိကတော့လောင်ရက
2: ်
1: ဇရာမိမရဏမိကတော့ဒီခန္ဓာကြီးလောင်ရက်ကြီးဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်ဩဘေဘုရားဘေဘုံဘေဌာနရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဘုရားတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဘယ်ကကာလမှဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့
2: မှန်ပါပါဘုရ
1: ားမိလောင်ဇာကြီးမိလောင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘေဘုံရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဖြင့်တော်လေးရဲ့ဘေဘုရားရောက်လို့ရှိရင်တော်လေးရဲ့ဒီတော်လေးရဲ့နေရာမသိလို့သုံးတာလို့အလုံးမှတ်ချက်သမ်းပါမှန်ပါ
2: ဘုရား
1: ဘယ်ဘုံရောက်လို့မဟုတ်မတည်ရလို့ရှိရဲ့
2: ဒ
1: ါကြောင့်လားဘုရားပတ်ဆရာကဩရိကံသာကြီးကလောင်စာမီးပါလားမီးလောင်စာကြီးပါလားဆိုတာသိထားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: တောင်းမိတယ်မီးလောင်စာကြီးသိထားတော့တတကဒီကလောင်စာမီးလောင်စာကြီးသိလို့ရှင်းခင်နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးဟေ့နောက်လောင်စာမလုပ်ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ညာလေးရဖို့ရည်ရှိ
2: ပါပါဘုရား
1: နောက်လောင်စာတခါသိတော့မရတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်အဲလောင်စာမီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့လောင်စာကြီးဖြစ်မှမိမိကြီးလွတ်သွားမှာပဲ
2: ပါပါဘု
1: ရားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဘုံဘောကဘယ်တန်းကရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မီးသိမ့်လိမ့်မယ်မင်းငိမ့်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းဘယ်နည်းနဲ့မှငြိမ့်နိုင်မဲအေးနိုင်မဲဆိုတဲ့သဘောဘယ်ခါကာလမှာနှလုံးမသွင်းမှန်းနဲ့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲဒီကဲဆိုသိတော့မှအခုဘက်နဲ့ကြောက်ဒီလောင်လာမီးကြီးနဲ့တပည့်တို့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်ဘဝကဒကာဓမ္မတွေကမသိခဲ့တော့သူဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲနဲ့မရရတွတ်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်လောင်စာဖြစ်အောင်လုပ်မှုလောင်ကယ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှုဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ယခုတကလောင်မြဲလောင်နေတယ်ဆိုတာတကတွတ်တွေသိပါလေလောင်ဖို့ရာကြောင်းလေတွတ်တွေကလုပ်ခဲ့တယ်လောင်စာဖြစ်မှုတွေကိုတွတ်တွေကကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လွဲပါ
2: လွဲပါ
1: အဲ့တော့ဒီခါဒီကနာကြီးမျိုးနောက်ကိုလည်းရရရရောင်ကျိုးစားအောင်မယ်ဆိုတော့ရှင်လောင်စာဖြစ်ဖို့ကျိုးစားလောင်စရာထင်းဖြစ်ဖို့ကိုအားထုတ်တဲ့အသေးပဲပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ရ
2: ောက်ပါပါဘုရား။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခြင်းလည်းပြန်မထည့်တော့ပါဘူး။ဒီမင်းကြီးလို့ရှင်သိမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချမ်းတဲ့တရားနာရအောင
2: ်
1: ဆင်းလက်ပြမထဲတော့ပါဘူးဒီမင်းသိလို့ရှင်ပြင်းကြီးမရစီတော့ဆိုတဲ့သိချားကိုဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပြပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကဥပါရဏိယေတုဓမ္မေတုအတ္တရာနုပါတိနော တဏှာပါဝတိဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဏှာရည်ရည်တွေအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဆိုကြမလဲတဏှာရည်ရည်လဲကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုယ်မကံမလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့တဏှာရည်အာယုံဖြစ်ဘူးလဲ
3: ဖြစ်ပါပါဘုရား
1: ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါကြီးငါပဲလို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအာယုံရော
3: ဖြစ်ပါပါ
1: ဘုရား။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ။ခန္ဓာငါးပါးဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ
3: ။
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့တရား။မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ။တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြီ
3: း
1: အာယုံဖြစ်တဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုတက်တို့မသောတဲ့ကာလပါလုံးဒီသနာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူလုံးမှာမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ဒီဒိဋ္ဌိကနောက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူတည်တော်မှာပဲဆိုတာဂါကြောတကားသက်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
3: ါ
1: ပါဘုရားဒါကြောင့်ဥပါဒံတို့အာယံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခမရတို့ယခုတဏှာနဲ့ခင်းရမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ဆိုရခြင်းဖြင့်လက်နောက်ကံကပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ရမှာဒါကြစ်တို့သီဝိဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောထားတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုရခြင်းဖြင့်အတူတူပဲတဏှာပစ္စယဥပါဒံဆိုရလာမှာဥပါဒနာပစ္စယကံဆိုရံကံဆိုရလာလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးလာမလ
3: ား
1: ဩဒါဖြင့်မူလရထားတဲ့မေလုံသာကြီးကလည်းနောက်ဘဝကသနာဒိဋ္ဌိကံတို့ကြောင့်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘဝသနာဒိဋ္ဌိသနာဥပါဒံကံတွေကိုရာဇောကတိတ္တဥလာဘုရုကမပြတ်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောင်သာကြီးပဲပြန်ရအောင
3: ်မရ
1: ပါဘူးမရပါဘူ
3: း
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုခင်ပြန်ထဲ့တာနဲ့ပဲလောင်စာမီးရမသိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲ
3: မှန်ပါပါဘုရား
1: လောင်စာမီးရမငြိမ့်မဲ့ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
1: ဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံတို့ကခင်ထဲ့တယ်မှာမှန်ပါပ
3: ါဘုရား
1: ခင်ထဲ့တော့ဒီကန္နာမီးဘုံကြီးမငြိမ့်ခင်နောက်ကန္နာမီးဘုံကြီးနဲ့ဆက်မတော်ဘူးလား
3: ဆက်ပါပါဘုရား
1: ဆက်သွားတာဒီခင်ဗျားတို့ကျတို့ကတဏှာဥပါဒံကံပြီးဟူသောဒီခြင်းတဲ့ဓမ္မအလုပ်တွေကိုစိတ်တို့ကလုပ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးဟာမပေါ်လာဘူ
3: းပေါ်လာပါဘူး။
1: အင်းဗြဟ္မမိဘုံနဲ့ဒုတိယသိကြဒုတိယမိဘုံကြီးဟာဝုန်းနဲ့ထပြီးတောက်ပြန်တာ။မှန
3: ်
1: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တောက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းနေပြီ။လက်ရှိခန္ဓာကြီးမိဘုံကြီးမှမသိတော့ခင်တယ်ခင်တော့ဝဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အာထုတ်။ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်သဘောကြပါလား
3: တ
1: ဏှာဥပါဒံကခင်တယ်ဆိုတော့တဏှာပေါ့ဗျာဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတယ်ကံဆိုတာကအ
3: ာ
1: ရုံပါဘုရားဒါတော့လေကြောဒကသစ်တို့ဒီပိသာအတိုင်းဒကကျိုးတို့ဒီပိသာအတိုင်းသူတည်းမနေသေးလဲတော့မိဘုံကြီးတစ်ခုပေါ်မလားပေါ်ပါ
3: ဘုရ
1: ားအဲယမိဘုံလည်းအင်းဒကရမတို့မငြိမ့်သေးဘူးနောက်မျိုးဘုံကြီးပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံခြင်းတဲ့ဓမ္မကြောင့်နောက်မျိုးဘုံကြီးနဲ့အရင်မျိုးဘုံဆက်သွားရတယ
3: ်
1: ခွန်နိုင်ရ
3: န
1: ောက်မျိုးဘုံနဲ့အရင်မျိုးဘုံဆက်သွားတာဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တို့ကကြိုးစားလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မရေတဏှာဥပါဒံကံတွေဆက်ပြီးကြိုးစားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အရင်မျိုးဘုံကြီးကိုမျိုးဘုံရဲ့လို့မမြင်မဲနဲ့နာဝဲနောက်ကြပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းနောက်မေးဖို့ပေါ်ရပါတယ
3: ်
1: အရင်မေးဖို့ကငါပဲနောက်ကြပဲလို့သိမ့်ပိုက်တော့ကြောင်းပါလို့နောက်မေးဖို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောက
3: ျ
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမမေးဖို့ပြီးဒုတိယမေးဖို့ဖြေရဒုတိယမေးဖို့ပြီးတတိယမေးဖို့ဖြေရဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာလားကျွတ်တို့ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ယောက်ကြောင့်ဖြစ်ရတာလ
3: ား
1: အဲဒါဖြင့်ဖြစ်မခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်မျိုးဘုံပေါ်ပ
3: ါ
1: အရင်မျိုးဘုံငြိမ့်ပြီးနောက်မျိုးဘုံကအရင်မျိုးဘုံငြိမ့်ပြီးနောက်မျိုးဘုံမပေါ်လာတော့ဩကျွတ်တို့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတဲ့အခါအရင်ဟာမီးဘုံမသိလို့နောက်မီးဘုံထပ်ပေါ်ရတယ
2: ်
1: အရင်ဟာမီးဘုံရဲ့လို့မသိလို့ပါလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကဘာလဲလူတယောက်ဟာဟင်း၁၀ကြီးလိုက်၁၅ကြီးလိုက်မီးဘုံကြီးချို့သွားတယ်ချို့ပြီးကြလားပရမချို့တယ်ချို့တော့မီးဝန်းတော့နေတယ်မီးဝန်းတော့တဲ့ကာကျတော့ဒီမီးသေးခြင်းနဲ့အနောရှိကြောက်တို့အဝါဒင်းကြောက်တို့ကြောက်ခဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသစ်ဒီမိဘဟာမငိမ့်တဲ့ပြန်မှာပို့တော့မငိမ့်တဲ့ပြန်မှာ
2: ပို့တော့ပါဘုရား
1: ဘယ်မဲ့ကြောင့်ပို့တော့ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါငကုန်းမိဘကမငိမ့်သူကငိမ့်နေခြင်းလို့လုံးပြန်တော့လေဘုရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနောရှိကြောက်တို့ဝါကြောက်တို့ခင်းကြောက်တို့တခါပြန်ပြီးထဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်မိဘဟာဘယ်ခါကလာမှာရှင်မသောခဲနဲ့တဟုံးတော့နေမယ်ဆိုတာဖြင့်အမှန်ပြောရတော့ပါပဲမဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမေဟုံကြီးဒီတဏှာဥပါဒဏ်နေဥသောတရားတွေဟာဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကံနေဥသောတရားတွေကသင်တဲ့ဓမ္မကတခါရင်အနောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်ခံတာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းနဲ့နောက်ခံတာဖြစ်ကြောင်းကဖြစ်နေပြန်တာပဲတောင်းလည်းခင်းခင်းစုတောင်းပြန်တာသဘောကျမတောင်းဝဲနေပြန်တော့လည်းဖြင်းလို့လုပ်ပြန်တာမတောင်းမဲနေပြန်တော့လည
2: ်း
1: အင်းတောင်းပြန်တော့လည်းခင်းစုတောင
2: ်း
1: နောက်ခင်းဖြစ်ရပါလိမ့်နောက်မိဘုံတဲ့ခင်းဖြစ်တဲ့အင်းကြရပါလိမ့်ရောက်ရပါလိမ့်တောင်းစားမသိမဲနဲ့မငိမ့်မဲနဲ့နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အိမ်ပဲတွေကဒီမြောက်ကြ။ရောက်ပ
2: ါပ
1: ါ။အေးအဲ့ဒါလေးတေချာကြည့်တော့ဟိုတဲ့ယခုပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးပေါ်တိုင်းတဏှာဥပါဒံကံတွေမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးဒီဘဝပစ္စုပန်မိဘုံကြီးမငိမ့်ခင်တခါတည်းကဓမ္မတို့ခမရတို့ကလည်းသင်နေအသင့်ချာပြီးဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့တခါတည်းဆက်သွားတော့ဒုတိယမိဘုံတခါတည်းဆက်ပြီးဒုတိယဘဝသင်နေကိုခမရတို့ကဒါကြတဲ့အပြည့်စုံထဲတော်လေဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူး။မ
2: လွဲပါဘူးဗျာ
1: ။ဒါဖြင့်ပရမမိဘုံကိုလည်းမိဘုံမှမသိဒုတိယမိဘုံကြီးကိုလည်းဆက်ပြီးသင်ထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိဘုံကျင်းတာစက်เสียရှိ။မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ငင်းကြရက်လက်ကွက်ပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါသေးဒါဖြင့်တို့တန်မြာတဲ့ဘယ်လိုနေခဲ့ရအောင်ပရမမိဘုံပြီးဒုတိယမိဘုံသင်ထည့်ခဲ့ရတယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: အဲဒုတိယမိဘုံကုံပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းတတိယမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီဖြင်းတယ်လေလို့တက်တော့လုတ်ပြန်တယ
2: ်ဟုတ်ပါပါဗျာ
1: ဒကာဥစ္စာကတဲဆိုးပါဟုတ်ပါပါဗျ
2: ာ
1: အဲ့ဒါညာနာနဲ့သေသေးချာချာထောင်ကြပြီရှင်မပြင်ငါတို့ပြုတယ်ဇနာဥပါဒံကံဒီဒီကားလို့ရှင်ဖြင်းတခြားလားအောင်းမဲ့နေတယ်အယမိဘုံကြီးကိုလည်းမသေးအယမိဘုံကြီးမသေးခင်နောက်မိဘုံကြီးဖြစ်ဖို့တို့ကြိုးစားကြတယ်ဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါညာနဲ့သေချာစဉ်းစားတော့မှဩငါတို့ဒီကတခါမိုက်လို့လည်းမပြီးငကမိုက်လို့လည်းမရီသင်နေသေးတယ်လို့မိဘုံမသေးခင်သင်နေသေးတယ်လို့ဟာဆရာတော်ကောင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ရာဇရုရာဇိတူလာဘုရိုသင်တဲ့တယ်လို့ဒီစွတ်တို့ရောရလို့လို့ပြောမှာလေ
2: ဒ
1: ီကံကခင်းတဲ့လို့ဒီကံလာဆိုလာနဲ့လို့ဒီကံကအတွက်ကာယကံမရှိကံနေနဲ့ပြောဆိုပြီးကျွေးမွေးနေကြတဲ့အလုဟာနောက်ကံကဘောကိုအလုဟာမသေးကြဘူးလား
2: သေးပါဘူး
1: ဒီကံကဟုတ်ခင်ဒီကံကဆွေးလန်းဒီကံကကိုကျွေးမွေးသုတ်တင်ပြီးကာလကာယကံမရှိကံနေနဲ့ကျိုးစားနေတဲ့အလုဟာဒါကသစ်တို့ပဲစဉ်းစားဒါကကျွေတို့ပဲစဉ်းစားနောက်ကံကဘောကိုလို့သေ
2: ပါဘူး
1: ဒီကံကအတွက်ကိုလုံရင်မှတ်ကြတယ်နောက်ကံကအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလ
2: ား
1: ဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်ပရမမိဘုံနဲ့မငြိမ
2: ်း
1: ဒုတိယမိဘုံက
2: မ
1: ငြိမ်းပါဘူး။နောက်ကပေါ်လာပေါ်လာကံကနာဥပါဒံကံနေတဲ့တခါတတိယမိဘုံဖြစ်အောင်လုံးပြန်ဘူးလား
2: ဖ
1: ြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်တို့ခန္ဓာကြီးကမီးလက်စအဆက်ပြတ်သေးရဲ့လား
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: ။မီးလက်စအဆက်မပြတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့လေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရှင်မှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနန္တယပိကလာဟေလူမိုက်မင်းဘာလို့နေတော့ဒီမိဘုံကြီးမင်းဘာလဲစုတ်တီကနာဥပါဒံကံကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေစုတ်တီဒီမိဘုံတဲကို သနာဥပါဒာနေဥသောလက်နဲ့ကံနေဥသောခြင်းတွေကိုဝတ္တကံနေဥသောခြင်းတွေကိုချုပ်ပြီးဝတ္တကံလုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ခြင်းဖြစ်ဖို့ပေါ်မလားပေါ်ပ
2: ါပါ
1: ဒါပြန်သနာဥပါဒာကံနေသည်ခြင်းတဲ့ဓမ္မ၃ရောက်လို့ဆိုရင်လောဘဒီကံနာခြင်းပြီးလို့ချင်းဒီကံနာလောင်းနေတော့ပဲအဲတခါတော့သူတို့ကခြင်းပြန်ပြီးထည့်လိုက်ပြန်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာခြင်းတွေထပ်ထပ်ထည့်ဘာခြင်းတွေထည့်ပါလိ
2: မ့်
1: ခန္ဓာခြင်းတွေကြီးထပ်ထည့်နေတော့ဘယ်တော့သတ်သိမ်းလို့ကိစ္စပြီးပါ့မ
2: လဲ
1: ဒီရင်မယားခင်ကိုယ်တော်ကြီးပွင့်လာတာဓမ္မတွေမှတ်ပါဟေးသင်္ကေဓမ္မဘာလို့နေတာကောင်းกว่าလို့ဘုရားကမေးလိုက်တယ်တကားပြောရင်မင်းတရားလို့ခြင်းထည့်နေတယ
2: ်
1: မလွယ်ဘူးလားလွယ
2: ်
1: မင်းပြောကြလို့ရှင်သမထေဘယ်နဲ့ထိုင်နေလိုက်တာကငိမ့်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။သမထေဘယ်နဲ့
2: ထိုင်နေလို
1: က်ပါဗျာ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဥဒနာဥပါဒာနေဥရောတရားတွေနဲ့ကံဒီဥကံလုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီကာလဝတ္တကံနေတော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ။ဝတ္တကံနေပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တော့ပရိသေချင်းနေအံဇာတိချင်းသရာချင်းနေဇာတိတွေဇာတိခန္ဓာတွေတော့ဖြစ်နှုံးကြီးတွေအဲဘောလို့ကြီးပေါ်မလားဘုရား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။အဲ့တော့နောက်ကျသူချင်းတဲ့တယ်အိဗယ်မရဘူ
2: း
1: အဲ့တော့လူမိစ္ဆာပြီးလို့ရှိရင်နတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရနတ်မိစ္ဆာပြီးဇမားမိစ္ဆာဖြစ်ရဇမားမိစ္ဆာပြီးစိတ်ကြိုးတွေမနတ်မိစ္ဆာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသနာဥပါဒံကံတိဥသောချင်းတွေကချဲ့နေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီမျိုးကြီးဒီကားလို့ရှိရင်မိလက်စသတ်စရာမြင်တယ
2: ်
1: တယ်ရမိုက်ချက်သံဃာလာဆိုတာပြောရင်ပြောရိုက်
2: ပြောရပါဘူး။
1: အဲဒီ

0: မျိုးမျိုးလို့သူကတောင်ရှင်းလိုက်ပြီ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တဏ္ဍာရုံကျွတ်တို့ဘာလို့လှုပ်ကျွေးလာခဲ့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်အောင်ခန္ဓာမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ကျွတ်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ရှင်းကြီးထက်ကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဏှာဥပါဒံကံနေနဲ့ရှင်းကြီးထက်ကြရဲဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။အင်းနောက်ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့အင်းဘာလို့မှတော့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားမိဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကလို့ရှင်ဒီမိစေမပြာခန္ဓာဥပါဒံကံနေလုံးမဲ့ရှင်ထင်းတဲ့တဲ့လုံးလုံးမှာပဲ
1: တမန်ပါဗျာ
0: လုံးလေလေလေဥလာကွေမင်းမငိမ့်လေလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတိုင်းမနေဘူ
1: းရှင်းပါဗျာ
0: ဒါပြင်ကျွတ်တို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ခဲ့တော့လို့မေးလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မေးလို့ရှင်မိလုံးကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချာ
1: မ
0: ိလုံးကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သံဃာမှာအသက်ကြွေးလေးဖြစ်ခဲ့လေလာမန္တဖြစ်ခဲ့လေလာသူကြားဗမာလေးဖြစ်ခဲ့လေလာအဲဒါတော့ပြအပါထိုင်သမမိလုံးကျွေးတဲ့အမျိုးသားဧကံဖြစ်ခဲ့တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သဘောကျက
1: ြ
0: ပါဖြစ်ခဲ့ပါ
1: မိလုံးကျွေးတဲ့
0: အင်းဒီကံတော်ပြီးဟိုကံတော်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့ဗျာဒီကံနာပိဟောခန္ဓာချင်းတဲ့ဒီကံနာပိဟောခန္ဓာချင်းတဲ့သုပိကလနာခန္ဓာချင်းလုံးကြီးမြေမခန္ဓာချင်းလုံးကြီးတွေလောင်စာကြီးတွေကြီးပဲจิตတို့ကပြစ်ပြစ်ပြီးထဲတော့အယမီကလည်းမငြိမ်းနောက်ထပ်ကံကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်တော့လဲဖတ်တော့ဆိုတော့ငါသိရင်ဉာဏ်ရေးပါသေး
1: မပါပါ
0: ဘာလို့နေကြတော့မမီးလုံးကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးနေကြတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမီးလုံးကျွေးတဲ့လုံးလုံးနေတော့စွတ်တော့မှာမီးဆိုတာလုံးကျွေးဖို့ဝတရားလားမြင်းသာကိုဝတရားလားဆိုတော့စွတ်တော့ခွဲခြားရဲ့မသိကြပဲဖြစ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ရတဲ့တို့ရကြရလို့ဥလာဘူးလို့စစ်တို့ဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးလည်းမတွေ့ဆရာတော်သမားကောင်းလည်းမတွေ့လို့ရှင်းဖြင့်မိလုံကျွေးတဲ့အလောက်ဟာစစ်တို့ရိုးရဖြစ
1: ်
0: သူဒေမလေးသေးတော်ရလို့ရှင်းလင်းသူပြီးဒါနသီလလေးတွေကနိဗ္ဗာန်ကျုပ်ပေးတိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဣဒာနာဣသီလတို့ကြောင့်တော့ဘုရားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဖြည့်စမချမ်းသာဖြည့်ရပါလို့ဤဆိုတော့လူသင်တော်နဲ့သင်တော်ဒီအရင်မိဘုံတဲ့ပါထဲ့ပေါ်ဗျာထဲ့တော်ဝိဒ္ဓဃာရမရရဆဲသေးလားမိတော့ကြီးကဘယ်မဲ့ကြောင့်မရဆဲပါလိမ့်မလဲတော့ကဲခတ်တော့စွတ်တို့ကထင်းထဲ့တဲ့မျိုးယုံမစွန့်ရှင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒါဖြင့်ဒီတကားဖြင့်ခရရသေးဘူးလားဘုရောသစ္စာဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအလုတ်တာခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးလုတ်လာခဲ့
1: ပါဘုရား
0: ။និရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မိဘုံသိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့ရေလောင်းတာဘယ်တော့မှမလုတ်ခဲ့ဘူ
1: း။လုတ်ပါဘုရား။
0: ပေသိချာချာမှတ်သမ်းပါဒကာရမတို့နော
1: ်
0: ။ဒါလည်းကြီးခန္ဓာကြီးရနော
1: ်။
0: ဒကာရမတွေကတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာငါးကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်သူ့ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မကပါသစ္စာဆိုကြနေတုံးသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းဆုံးဘူးပေါ့ဗျာရှင်းကြသူတည်နေသေးတယ်တော့ပါသစ္စာပေါ်လာ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အေးဒုက္ခသစ္စာမိဘုံကြီးပေါ်လာတယ်ပရမမိဘုံကြီးကိုစွတ်တော့ခင်မင်းမင်းမိရှင်းနာမိတာနဲ့သူ့ကိုမကျဲမိတာနဲ့ဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒုတိယမိဘုံကြီးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမတော်ဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်ပထမမိဘုံကိုလည်းမသိဒုတိယမိဘုံကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပြုစုမိတယ်အတိတ်ပဲမကြဘူးလ
1: ား
0: ပထမမိဘုံရဲ့လည်းမသိတော့ဒုတိယမိဘုံကြီးပဲဆက်ပြီးတည်တောင်းမိတယ်အတိတ်ပဲကောမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒုတိယမိဘုံတည်တောင်းတာကတော့သမှုရိယသစ္စာဒုတိယမိဘုံပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကျွတ်တို့တသံဃာလုံးလက်ရှိကံတာအကြောင်းရင်းခံပြီးကြတော့သမှုရိယနဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်လက်တတ်နေတာကျွတ်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြတယ်လို့ဆင်တကတက်မလွဲတော့ဘ
1: ူ
0: းလွဲတယ
1: ်
0: သေသေချာချာညာနာနဲ့ထောင်းကြည့်တော့ပါလက်ရှိကံတာကြီးခင်တယ်ဆိုတာကနာ ာဆွဲလွန်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒ
1: ်
0: လက်ရှိကံတာကြီးအတွက်ကိုကျွေးရမွေးရအားထုတ်ရတဲ့ကံတွေကအင်းဒီဘဝအကျုံမပေးတော့နောက်ဘဝကံတာကြီးမလာဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒါသမုဒိယသစ္စာ၃ခုနောက်လာမယ့်ခန္ဓာကြီးကဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဘဝဘာလို့နေတော့ချင်းချာနေတယ်ဘာလို့ဆိုနောက်နောင်မွေးဖို့ကြီးတယ်ဆင်းသက်ရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကဒါဒါကြောတော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလားဘူးလို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မလို့ပေါ့ဗျာဘယ်တော့မှညောရသစ္စာအလုံးမဂ္ဂသစ္စာအလုံးကျွတ်တို့လုတ်ဖို့ကိုမရပါဘူ
1: းလုတ်ရပါဘူးဗျာ
0: ဘုရားကသိကြရပြန်သိကြပါဗျ
1: ာ
0: သိကြတယ်လေလက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားဆုံးကအနာဂတ်အကြောင်းကလာဖြစ်လာတော့အနာဂတ်ကျိုးခန္ဓာကြီးကကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ခန္ဓာမိဘုံကြီးပေါ်လာဘူးလား
1: အ
0: ဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာမိဘုံတို့မသိတော့ကြောင်းတရားဓမ္မလေဒီမိဘုံမသိရအောင်မိမရဆဲရအောင်နောက်ထင်းခန္ဓာကြီးကိုပြန်လုတ်ပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်ထင်းခန္ဓာကြီးပြန်လုတ်တဲ့အတွက်အရင်မိဘုံနဲ့နောက်ထင်းနဲ့ပေါင်းပြန်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ရက်စင်းမှုပါသေးရဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဟုံးတောက်တဲ့မှုကြီးသာကြီးထွားနေတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြမလို့တော့မှန်ပါဗျာလို့သိရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးကြလားအော်တို့တသံတရားတော်ကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတာပဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဗာသစ္စာပါလေ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာဆက်လုံးနေတယ်။ညောကသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာများပါ။ဘက်ကကာလမှာညာထဲမှာမတန်းမှုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မရဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။တဲ့လေပြတ်တို့ဒီထုံခဲ့ပေခဲ့အားခဲ့ခြူခဲ့ပါလားဆိုရင်ဥလာဘူးကြီး။ดูแลอะไรลูกสระวงคายังเว้ยขึ้นมาเว้ยวงคายังเว้ยขึ้นมาเว้ยธรรมะรู้เตวีชาชาชินละจักบ่าครับครับไกลตะตันเตียรุงเปเทศานะบ้านเนี่ยชิงกงแก่จักรุงครับธรรมุริยะเทศาถูกไล่ทุกข์เนี่ยหนีไล่คร
1: ับ
0: ดีทุกข์ด้วยจังธรรมุริยะเปลี่ยนลุပြန်လို့တော့နောက်ဒုက္ခနဲ့နေလိုက
1: ်
0: အဲနောက်ဒုက္ခအတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြန်လို့ပြီးတော့နောက်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လိုက်ဆိုတော့ကျွတ်တော့မှဒုက္ခ

0: တော့ရင်နှင်းကလေးလုံးနဲ့ဖြင်းထည့်ရင်းနဲ့ပဲရှင်ကုန်ခဲ့ကြပါဘုရား
1: တ
0: ယ်လို့ဆိုရပါဘုရ
1: ား
0: ခရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချစ်တို့ဒီတသံနေရာလုံးမှာဖြင်းထည့်တဲ့သစ္စာရဲ့လောင်စာဖြစ်တဲ့သစ္စာရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဘုရားသင်္ခါရသစ္စာကသနာဥပါရကံလောင်စာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုရား
1: တ
0: ပည့်ကြာဒီသစ္စာနှစ်ခုပဲနဲ့အမှုရာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ကဘာလဲပြန်ဖြစ်ပြန
1: ်
0: ဘုရားအမှုရာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုရာအကြောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပါပေါ်ပြန
1: ်
0: ဟောတာနဲ့အမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခအမှုရာဒုက္ခဒါကကျွေးတာပဲရနေဘူ
1: း
0: ဘယ်တော့မှညောရတဲ့မက္ခဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးတဲ့ဒီပဲရှင်းလင်းပြီးသွားတော့တယ
1: ်
0: မရှင်းသေးဘူးလား ဘာရင်တပည့်တော်ဘယ်တော့နောက်တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့ပါတော့ထင်းတဲ့ဓမ္မရဲ့ဟုတ်လားအလောင်းကံဓမ္မရဲ့ဒါပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲရှင
1: ်းနေ
0: ပါဘူးအတိတ်ဘဝကသင်္ခေတလိုက်ရောက်ရမှာအလုံးခံလိုက
1: ်
0: အလောက်ခံရမှာတဲ့အမှန်တကထင်းရှားပြီးအဲနောက်ဘဝဒီကံဒီအလုံးခံတာရေးမငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ထင်းရှားလိုက
1: ်
0: ထင်းရှားပြီးသေးလိုက်ဒီလိုကြည့်မနေဘူ
1: း
0: အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါဥပါရဏိယတုတ်လို့ပန်ယုတ်ပါဠိတော်နိဒနာဝက်ကပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာတရားကျွဲသေးချာဟောလို့ဆရာချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျင့်တ်ပါလား
1: ကျင့်တ်ပါပါဘုရား
0: ကြကြညာနာနဲ့ထောင်ပြီးသိစိတ်ကြပါသည်အလွန်ကြီးတဲ့ရေးဆိုတာကိုလည်းတခါသိသိတော့သိဘူးသိ
1: ပါ
0: ပါဘုရားသတ္တမေယအလုံးစွတ်တော့မှာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဟောတနာဥပါရံကံတွေကသမုဒိယသစ္စာဗျာအခန္ဓာဘောဓာက
1: တ
0: ခါဒီခန္ဓာဘောဓာဒီခန္ဓာကိုဆွဲလာတဲ့တနာဥပါရံကံတွေဘာသစ္စာပေါ်လာကြသမုဒိယသစ္စာပေါ်လာဒီသမုဒိယသစ္စာကနောက်ကနာဒုက္ခသစ္စာမိလောက်ငယ်ကြီးပေါ်မလားဟ
1: ာ
0: ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအင်းသင်္ထေလိုက်သူ့ဘုံကြီးရလည်းမငြိမ်းလိုက်သင်္ခါလည်းထဲလိုက်သူ့ဘုံကလည်းမငြိမ်းနိုင်ငြိမ်းမလားလို့အေးမလားလို့လောက်တာပဲမငြိမ်းရရင်ကိုယ်ကသင်္ချောက်ကြီးသေးဝါချောက်ကြီးသေးပြီးနေပြန်တော့ဒေါက်တရကတောက်ပြီးဒီကာလကျတော့ဘယ်တော့မှမိစ္ဆာမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းပါရှင
1: ်း
0: ပါဘုရားမိစ္ဆာဘယ်တော့သိကြသေးတော့
1: ဘယ်တော့မှ
0: ဘယ်တော့မှမသိတာရတဲ့တကကျွဲတော့သိသိရှာရှာမှတ်ပြီတော့
1: မှန်
0: ပါဘုရားဩလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့ဓနာဥပါရံကံသမှုရိယသစ္စာကြောင့်အနာဂတ်ပြုတ်ကြီးပေါင်းတာဘုရားသစ္ဆုကမေးဖို့ကြောင့်သစ္စာမေးဖို့ဘုရားဓမ္မတွေကအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ပေါ့သစ္စာခန္ဓာအပြည့်မမြင်တာနဲ့အနာဂတ်မေးဖို့ကြီးပေါ်လာတော့အနာဂတ်မေးဖို့ကြီးကြတယ်လေအနာဂတ်ဘဝမှာအပြည့်မမြင်ပြန်တော့ဘူးအဲဘုရားအနာဂတ်ဆက်ပြီးမေးဖို့ကြီးတခုပေါ်ရမှာပဲမပေါ်ရပါနဲ့ဆို
1: တ
0: ော့ဟောဒါဖြင့်အဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပစ္စုပန်မိဘုံကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာ
1: ။
0: နောက်မိဘုံပေါ်လာတာကပစ္စုပန်ခန္ဓာကြီးကိုမိဘုံရဲ့လည်းမသိတာကသမှုရိယသစ္စာ။အဲသမှုရိယသစ္စာလို့လည်းကောနောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတာကမိဘုံသစ္စာ
1: ။
0: ဒုက္ခမိဘုံသစ္စာ။ဒီလိုကြီးပဲကသစ္စတို့ထောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှသင်္ခေတဲ့လုံနဲ့မေးလောင်တဲ့လုံနဲ့ရက်သေးတယ်လို့ရှိရဲ့
1: ။သမှုရိယသစ္စာ။
0: ဒါပြန်တွေ့ရတော့တန်တရားပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေခဲ့ရသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးနေခဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒဂါရမတို့ဆင်းရဲကြောင
1: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲကြောင
1: ်း
0: သမုဒိယသစ္စာက
1: ဆင်းရဲကြောင်း
0: ဒုက္ခသစ္စာက
1: ဆင
0: ်းရဲကြောင်းဆိုတော့အော်တပည့်ရေတို့ဘာမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြလို့လို့ဆိုဦးမလို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကြုံနဲ့နေတာလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြောင်းပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်တော့မှချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကျိုးမပေါ်ပါဘူးမပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားဘုရား
1: မပေါ်ပါဘူး
0: ချမ်းသာကြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးဘု
1: ရား
0: ချမ်းသာကျိုးလည်းမရဘူးဘုရ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင်းမရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ ခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးသုံးစားကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေလို့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သင်္ချာတဲ့အမျိုးမိမိအောင်လုပ်တာသင်္ချာတဲ့အမျိုးဖြစ်နေတော့သူ့အမည်ရတယ်မသေးပဲဖြစ်ပါမှန
1: ်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလုပ်နေကြတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ပါဗျာဘာများလုပ်နေလ
1: ဲ
0: သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလုပ်နေကြတော့ဒါကသေးပဲတော့သင်္ခေယံသစ္စာရဲ့သင်္ခေယုသစ္စာရဲ့
1: မှ
0: န်ပါပါဘုရားနောက်ကဘာလို့ပြန်လဲသင်္ခေယံသစ္စာကိုသင်္ခေယံသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ထားပြီးသင်္ခေယုသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ကြတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကိုယ်တိုင်လောက်တယ်လေသင်္ခေယံသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကလေအဲကိုယ်တိုင်လောက်တာကသင်္ခေယံသစ္စာကိုယ်တိုင်ခံရတာကသင်္ခေယုသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခေယုသစ္စာပေါ့လေသင်ရဘောပဲတော့မှဆင်းရဲကြောင့်နဲ့ဆင်းရဲကျိုးမခွဲဘူးပါကလားဆိုတာဒါဥပါရဏိယတုတ်ပါသေးချလာတာပါဘုရားဘုရားဘူပေါ်လာ
1: ပါဘုရ
0: ားနောက်ကတရားတော်မှလေသမင်းများနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့မိမိကံတာကိုကြီးခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာပါလဲအဲ့တော့ကျုပ်တို့မနေသင်လင်တော့ဒီကံလာကြီးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကံလာတစ်ခုမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: နောက်ကံလာပေါ်တာကဘာသစ္စာအဲယခုအထုတ်တာကသမုဒိယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင
1: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းဒါဖြင့်ဘယ်ကြေးဘယ်တော့မှကံကောင်းထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့မပါပါဘူးမ
1: ပါ
0: ပါဘူးပါရင
1: ်မပါပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီကံဒီချိန်မှာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကအနာရရပြီဟေးမင်းပါလုံးနေတော့လို့ပြေးလိုက်နော
1: ်
0: မိဘုံကြီးတွေပြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေပါလေဆိုတာဒီသမှုရတဲ့တော
1: ်
0: ဒီကန္နာကြီးကတော့မိတွေရဆက်သွားမှဆိုလို့ကန္နာကြီးကတော့မိဘုံကြီးရဆက်သွားမှဆိုလို့ရှင်းတဲ့နေလေဆိုတာကန္နာဥပါဒံကံဒီပဲသဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟေးဘုရားကမိသေးသေးချင်းသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးกว่าသင်တဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်ရဘူးအချောက်တွေမသေးရဘူးกว่าသူဟာသူဒီတိုင်းမင်းရနေပါမင်းကမင်းအေးအေးနေကန်းกว่าဒီမင်းကသူ့လောင်စာကုန်ငိမ့်သွားမှာပေါ့အခုမငိမ့်တာကမင်းကငိမ့်နေငိမ့်နေချင်းတယ်ရှားပြီးဒီကရတယ်တဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြသိငိမ့်ကြာလာသေးရဲ့
1: မှန်ပါပ
0: ါဒါပြန်ငယ်ဓမ္မလို့နေတိုင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးသွားလာနေကြတာဘာလို့ကြတာရှင်းရှာတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီမျိုးကကြီးမိရတဲ့ကောင်မှစိုးလို့တတိယတော့အရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်မရဘူးရှင်းရှာနေရပါလေခင်ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါပြင်တခြားပြောကြရမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဘာကြ။အဲဒါကဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့ရောင်းကြတယ်ဝဲကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတာတွေကဘာလို့ကြတာ
1: ။
0: အခုမင်းငိမ့်လို့လားတဲ့
1: ငိမ့်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာ။ဘုရားခန္ဓာဆိုသိငိမ့်ပါလား။ငိမ့်ပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျာ။အဲဒီမငိမ့်လို့ရှင်ပြင်ဒီမိဘုံမျိုးနောက်မိဘုံပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်မိဘုံပေါ်လို့အရင်မိဘုံနဲ့မိစ္ဆာမပြအောင်ဒီမျိုးကြီးဆက်နေတဲ့ခဲမှာဖြင့်ခင်းကြပြီဖြင့်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါဘူ
1: း
0: ဗျာ။ဩဒီဟာတက်တို့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ရာကျဲတို့အလွန်ဆိုးတဲ့အလုပ်ကြီးငါလုပ်နေပါလားဆိုတာကိုရိတ်ကိုမေးပြီ
1: ။ရိတ်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဘုရင်နဲ့ရိတ်မိကြ။ရိ
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဓမ္မဥပါဒံကမလာလို့ချင်းနောက်မီးဘုံပေါ်ပါအောင်မလား။ပ
1: ါပါဘ
0: ူးဗျာ။ဒါပြန်ရင်မီးဘုံသိမ်းသွားလို့ချင်းနောက်မီးဘုံငင်းရတော့မလ
1: ား။ပါပါဘူးဗျ
0: ာ။အခုတော့အရင်မိဘုံမသိခင်ကနေဖြင့်ကြပြီးဒီကလာဆဲဦးမယ်ဆိုတော့အရင်မိဘုံနဲ့နောက်မိဘုံဆက်ရမရှိမှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်သမီးများဓရမလေးတဲ့ခင်ဗျားတို့မနေကြပါနဲ့ဖြင့်ကြတဲ့အလုပ်ဇတ်သိမ်းလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကြီးမှာပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဖြင့်ကြတဲ့အလုပ်ကိုဩဒနာလုပ်နေတယ်လို့ပါဖြင့်ကြတဲ့အလုပ်ပါလားတော့ဗတာတော့မဟုတ်ရတယ်ဘာလို့ကြလုပ်ပြပါလိမ့
1: ်
0: ဒီမိမိတော့သင်္ချာရလားတဲ့မိစ္ဆမေအောင်လို့သေသွားမှဆိုလို့သင်္ချာရလား
1: မိစ္ဆမေအောင်ပါဘု
0: ရားမိမသေးအောင်လို့သင်္ချာရဗျာ
1: အ
0: ရင်မင်းနဲ့နောက်မင်းဆက်အောင်လို့အရင်ခန္ဓာနဲ့နောက်ခန္ဓာဆက်အောင
1: ်
0: မဆက်ရ
1: ဆက်ရ
0: ကဲဆက်ပုံလေးခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကသုတိနောက်ခန္ဓာကပရိစ္ဆေအဲသုတိခန္ဓာကြီးရဲ့မိလောင်မှာ ပရိသေခန္ဓာကြီးရဲ့လည်းမျိုးမြည်ထားတာလာပြန်တာလာမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံနေတဲ့ခြင်းကရှားပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီကလာဆဲဖို့ဆင်းမဲ့လောက်သွားတော့ကိုခင်ဗျားဓမ္မကအယမီးဘုံတေဂာကြီးဖြတ်ကနေဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လည်းနောက်မျိုးဇာတိခန္ဓာကြီးရဟုံးနဲ့ထတော့
1: ပါပါ
0: ရလို့ဆဲလို့ရသေးရ
1: ပါပါ
0: ဟာဒီကတည်းကြောက်เสียကောင်းရင်ကောင
1: ်းပါ
0: ဘူးပေါ်ကြပါလား
1: ပ
0: ေါ်ပါဘူးတိုင်းတာဖြင့်ဟောလာတို့ဒီကလည်းရှင်ဟိုပြည်ဒီလွားနဲ့ဘัวရောင်တရားလို့ဘัวစင်းချုပ်တရားစင်းနေဟိုပို့ဘာများလုပ်နေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ရှင်းရှားတာဖျားပါဖြစ်လို့ရှင်းကြတာတော့အခုမိဘုံသေးလို့လ
1: ား
0: ဒီမိဘုံသေးကံကြီးမှာတပြည့်တော့နောက်ကျန်ပြန်ထည့်မယ်ခင်ဗျာဒီကံနာသေးကံကြီးကသေးကံကြီးကနောက်ကျန်ပြန်ထည့်လိုက်တော့အသေးသေးတော့သေးတာပဲမိတော့ရက်သေးရလား အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒါရင်းသာဖြင့်ဓရမတို့သစ္စာတို့ဖွဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပါလို့နေကြကြုံလို့ဆိုတော့ယခုသမုဒိယသစ္စာလုတ်ပါလေဗျာနောက်ဒုက္ခသစ္စာမိဖို့ပေါ်အောင်လို့သဘောက
1: ျ
0: နေတိုင်းရောဘောက်ကနေကြပါသစ္စာလုတ်တော့ပါဟာရသစ္စာကကျော်တော့ဘောက်လို့ဓာရီကျိုးစားနေဘယ်နှကြောင့်ချင်းချနေပါလဲလို့အိုးအရင်မိဖို့နဲ့တောင်းမိဖို့မိခြင်းဆက်အောင်လုပ်ရတာဗျာနောက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်အောင်လုပ်ရတာဆိုတော့လွဲပ
1: ါ
0: ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိလို့ကျွေးတဲ့အမျိုးပါခင်ဗျားတို့အမျိုးရိုးပါလားကိုယ်လုံးလုံးချင်းမရှိဘူးမိလို့ကျွေးနေတာပဲ
1: သ
0: ေမဆိုလို့ချင်းရှာတဲ့သေမဆိုလို့ချင်းရှာတဲ့အမိလို့ကျွေးတဲ့အမျိုးတွေတွတ်ရောက်နေတဲ့သဘောပါကြ
1: တ
0: ယ်လဲဆိုပါလား
1: ဆိုပါပ
0: ါခိုင်းဒါဖြင့်ဒီကံမျိုးရုံးနေတဲ့ဘဝတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်တို့ကုလဘုဒ္ဓဇာမသိမ့်လို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေကြတော့မယ
1: ်
0: မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးရုံးကိုကျွတ်တော့ဇာမသိမ့်တော့ပါဘူးရှင်ကိုကျိုးနေရတဘွားကြအဲ့တော့မိမိမမသိလို့ဒါရပြန်ဘုရားခင်ကုရမကြီးကတမျိုးဟောလိုက်ကြတယ်မိလုံကျွေးတဲ့မျိုးဇာသိမ့်ရင်တော့တမျိုးဟောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမှာဘာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအပြစ်ကိုမြင်ရမယ
1: ်
0: ဒီကံကြီးကိုအပြစ်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကံကြီးကခဏခဏဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကမဲ့ကန်ဖြစ်တယ
1: ်
0: သူဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မလားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတတူကမြင်ပြီးဒီကံကမနေပေဘူးလ
1: ား
0: မြင်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်တော့ဩဒီကံကြီးဒီကလည်းဆန်တုံးတောက်ပြီးကလာပြောင်းလောင်းနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆရာဖြစ်တာလေးကိုလည်းဖြစ်တာကဖြစ်ချလိုက်တော့ရသည်ဘယ်တော့အကောင်းကိုနေခွင့်ပါသေးလား
1: ပါပါပါ
0: အမိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်မိတောက်လိုက်ပြချလိုက်ဟမ
1: ်
0: ဒီလိုကြီးပဲနေတော့ဒီကံကြီးမှာအပြစ်တွေမြင်လိုက်ပါအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမျက်ကြည့်နေကြပ
1: ါ
0: အပြစ်မျက်ကြည့်နေကြပါလို့တရားဓမ္မတွေဟောတာကတခြားဥပါယုလားဝိပဿနာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအပြစ်မြင်နေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးအပြစ်မြင်ပြီးဒီကရာနေတာဘာလို့ပါလဲ
1: ဝိပဿနာ
0: အဲ့ဒါမိဘုံမိဘုံမှန်သိအောင်လုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: မိဘုံမိဘုံမှန်သိတော့ဒီစားရှာတဲ့လုံကျွေးခြင်းနဲ့ဓမ္မဥပါဒံကံလာသေးရလား
1: ပါပါ
0: ဘုရားအဲမိဘုံမှန်သိနေတဲ့အတွက်ခင်းမရှာတော့နောင်မိဘုံကြီးတော့ပေါ်သေးရလားပါပါဘုရားအရင်မိသေးသွားရင်နောင်မိဘုံကခင်းရှာတဲ့ဇတ်ထုတ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ခင်းခဲ့တဲ့အလုပ်သိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်မိစက်ပြတ်ပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမိစက်ပြတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပေါ်က
1: ြပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီကံကကြီးကိုဒဂါရမတော့ဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါကျွယ်မိစေဘယ်တော့မှမပြာပါဘူး။ဟောကြ
1: ။ဟော
0: ပါဘူး။အေးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကမှအပြစ်ကိုမမြင်ဖြစ်ဖြစ်ကိမမြင်တဲ့ဒဂါရမတွေများမှာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါအထုံးမယ်။ဟောပ
1: ါ
0: ဘူး။ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ဖြစ်သုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာနဲ့မြင်တဲ့မဲ့ကသစ္စာကသူကြီးသူကကြံရတော့တယ
1: ်
0: သဘောကျ။အာဖြစ်ဖြစ်သုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်သုံးကနိရောဓသစ္စာမိငိမ့်တဲ့သစ္စာဖြစ်ဖြစ်သုံးကမိငိမ့်တဲ့သစ္စာဆိုတာသိကြလား မိငိမ့်တာကိုသိတာကဘာလဲ အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးတော့ပွင့်လာတာ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားဟိုသစ္စာနှစ်ပါးကချင်းရှာမိတဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာချင်းရှာပြီးမိဘုံဖြစ်ဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးမှန
1: ်ပ
0: ါရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဘ
0: ုရားဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတဲ့သစ္စာကညရောတဲ့သစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာသဘောက
1: ျ
0: ဘုရားမပွင့်ရင်တော့အများရန်ကျွတ်လို့ရှိနေတာကဒါပဲခင်းချရဲမိဘုံညာမိဘုံညာမိဘုံဖြစ်ရတယ
1: ်
0: ဘုရားတည်တည်ပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ခင်းချရဲအလုတ်ကဲမိဘုံဖြစ်ရတဲ့အလုတ်ကဲဒါပဲကျွတ်လဲနေတယ်ဆိုရင်ညှို့များလူသေးလား
1: ဘ
0: ာကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတရားတော်မှတွေဒီကိစ္စလေးမင်းရဲ့မင်းမမီလို့ကျသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မယ
1: ်
0: ဒီရောသစ္စာနဲ့မကသစ္စာကိုကျွတ်တော့မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့မိဘုံလုံကျွေးတဲ့အလုံးနဲ့မိဘုံကြီးပွားရေးဒါပဲဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ငင်းနေဖို့လိုသေးလား
1: လိုပါဘူ
0: းဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးသာသနာ့တွင်လုပ်ဆိုတာပေါ်လာပါ
1: ပေါ်လာပါ
0: ဗျာ။ခေတ္တဤနေ့တရားသိဖို့တန်တယ
1: ်။တမန်ပါဗျာ
0: ။သာသနာ့ဘာသာမြန်မာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဆက်လို့မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: နေဒီရတဲ့မြက်ကအပံမြတ်မှာဖြစ်သေးရဲ့
1: ။ဖြစ်ပါဗျာ
0: ။အပံမြတ်တော့မလာတော့အလုတ်ဆိုတာကတရားကျွယ်ဝေး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မဝေးဘူးလား
1: ။ဝေးပါဗျာ
0: ။ဒါလည်းအခုအခုတရားနာလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဩဝိပဿနာရှုကြဒီကားလို့ဆိုရင်မက္ကသစ္စာဘာလားရှုကြဆုံးသွားလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဘာလားဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မက္ကသစ္စာသာလျှင်သူတို့ကယ်ယူမဲ့သစ္စာဘူးဗျာဟောနှခုသောသစ္စာကတော့သူတို့ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူ
1: း
0: ဒီဟာကတော့မက္ကသစ္စာကချမ်းသာကြောင
1: ်
0: းအင်းဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကချမ်းသာကျူးသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်သက်သံတရားလုံးမှာဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျိုးသာလာခဲ့ကြရယခုအချိန်ချင်းမှာချမ်းသာကြောင်းချမ်းသာကျိုးလေးဟာခင်များတို့ရတဲ့တဲ့ခါပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးသဘောက
1: ြ
0: ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့မက္ကသစ္စာချမ်းသာကျိုးဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုရလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီကရနေသောကြောင့်ဒီကန္နာကိုဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ပါဘာလုပ်ပါလဲမလုံးမေးတော့မှချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကျိုးကိုရအောင်လုပ်တဲ့အလုပ
1: ်
0: ပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါဘူး
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲချမ်းသာကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကျိုးရအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒီအမမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဝင်ဟိုဟာလုပ်တော့ပ
1: ါ
0: ဒီအမမလုပ်ရင
1: ်
0: ဟိုဟာဆိုတော့တရားဖြစ်တဲ့သိပြီဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျိုးလုပ်ပါတော့မယ
1: ်
0: ဘာလို့냐
1: ဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျိုးလုပ်ပါတော့
0: နောက်ကြီးတကယ်မျက်စိလဲနေတာနော
1: ်
0: နောက်ကတရားဓမ္မတွေပါဖြစ်နေကြပါလိမ့
1: ်
0: မြင်ပါတယ်မေးစီပွားရေးလုပ်တာအချင်းချောင
1: ်း
0: နောက်ကလာကြီးပေါ်လာတာအဲ့ဒါမလုပ်ပါလို့မနဲ့ကျွတ်တူဒီကိုတီတော်ကားတာပဲဒါတွေမကြုံမွေးလို့မလုပ်မကိုင်းလို့ရှင်းတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အဲ့တော့ကျွတ်တူအမျိုးရိုးတိုင်းမဲ့ဘိုးရင်ရတဲ့ဒီလိုလုပ်တာဗရင်းငါးဒီလိုလုပ်ရတာပဲဆိုတော့သူတို့အမျိုးရိုးပါတိုင်းအမျိုးရိုးကဒီမျိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆင်းရဲကြောင်လုပ်တဲ့အမျိုးနဲ့ဆင်းရဲကျိုးကိုခံစားတဲ့အမျိုးမကြဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါတော့တရားမဖြစ်တော့ဒီတသံတရားလုံးဘုရားသူသူတို့မျက်နှာလွဲတဲ့အမျိုးတွေပါ
1: ပါ
0: ဗျာဘယ်လိုများပါပါလိမ့
1: ်
0: ဘုရားသူသူလေးနဲ့လာလွယ်တဲ့မျိုးတွေပါနေတယ်သူမျက်နှာလွယ်မှာပဲသင်ချာတော့သူမလျှော့ဘူ
1: း
0: မိခဲ့တဲ့လောက်ကို
1: မလျှော့ပါဘူး
0: မလျှော့တော့ဟေးဘုရားကပြောပါရဲ့ဟေးမင်းဒီကားလို့ပြန်ဖြတ်မထင်လဲကွာမိပြီစဉ်သရောသူတို့ကမျိုးမျိုးထဲရတယ်မယ်သဗ္ဗိတနာဥပါဒံကံနေနဲ့နောက်ဘဝဇာတိကရမဏခန္ဓာကြီးပေါ်ရမ်းနဲ့ဒီလောက်ကလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားခိုင်ပေါက်နေတာ
1: တ
0: ဘောက
1: ြ
0: ဘာနဲ့ခိုင်ပေါက်နေပါ့မ
1: ျိုး
0: မျိုးတို့တို့ကခင်းရှာရသမီးဖြစ်ရခဲ့မိသေးခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံးပါမယ်လို့ဟုတ်ပါရလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါဘုရားခင်းမတယ်ပဲထားလိုက်ရင်အရင်မိကခုံသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲငြိမ့်သွားမယ်လို့ဟာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးမျိုးနဲ့တော့ဘုရားခိုင်ပေါက်ပြီးဒီကလာနေတော့အခု ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဂိုင်ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂိုင်ပေါင်းနေတာရှိတာပဲ
1: ဘ
0: ုန်းကြီးများကတော့လွယ်တာပဲဗျာကိုတရားကိုသုံးသွင်းနေတော့တပည့်တော်ကတော့ဒီအောင်သားရကြီးကရှိနေတော့ဖြစ်မကြလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: မင်းတို့ကြီးငိမ့်သွားတယ
1: ်
0: မဖြစ်ဘူ
1: း
0: တပည့်တော်ကငါ့ဘုရားကဒီလိုဥသာခဲ့တာဆိုသူမျိုးမျိုးသူခေါ်လာမှာခေါ်လာသူမျိုးမျိုးကသင်္ချာပြီးမိခဲ့တဲ့မျိုးဒါတော့ဖြင့်ကိုရတို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပဲဒကာကျော်တို့ကဆရာသမားနဲ့မတွေ့ရင်ဒီစင်ကြီးနဲ့ခိုင်ပေါ့မယ
1: ်
0: ဒကာသက်ကော
1: တောက်ပါဘူ
0: းရှင်ပြားတို့လည်းကိုဘူးကိုလိုကိုလုံးနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်တော့သာရခင်ရသာရစေကနာသာသာဖို့လည်းအထောက်ရတယ်ဆိုတော့ဖြင်းချရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဓမ္မရိဒ္ဓခန္ဓာဇတိကမိအောင်တော့ပါမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ဖြင်းချမိခဲ့တယ်မြို့ကတပည့်တော်ရိုးရဖြင်းပြရတယ်လို့အေးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒါဖရဲတဲ့ဂိုင်ပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဆုံးမကြတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမျိုးရိုးနဲ့ဂိုင်ပေါက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာသက်လွယ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါကြများတို့တခါတလေကျထွက်လာတာပဲဒီသာဘောဘုန်းကြီးတွေတော့အေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကပြောတော့ရှင်ပြားတို့ရှင်ပြားတို့အေးတာကတော့ရှင်ပြားတို့လမ်းနဲ့ရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့မအေးတဲ့လမ်းဖွင့်တာတော့ဒီလိုလုပ်ရပါပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါမျိုးရုပ်ကိုင်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဘာကိုင်တာလဲရှင်ပြ
1: ား
0: တို့မျိုးရုပ်ကိုင်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ပါသေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သင်္ချာမိတဲ့ဥစ္စာမျိုးရုပ်မဟုတ်ဘူးပြောမိသေးပြန်လို့ရှင်ပြန်သင်္ချာမထည့်ရဘူး
1: မ
0: ိသေးခြင
1: ်း
0: သင်္ချာမထည့်ရဘူးမိသေးခြင်းလို့ရှင်နေဒီမိကိုကြည့်ပြီးဒီကကမဲ့ရင်နဲ့လားနှင်းရတယ်မှန်ပါဗျာဒီမိကြည့်ပြီးဒီကကမဲ့ရင်နဲ့လားအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှင်ဒီမိကမသိဘူးလား အခုတော့မိသေးခြင်းနဲ့သင်္ချာတဲ့ဟုံးတော်လို့နေပြန်တော့မသေးတဲ့ပြင်မိဘုံသာကြီးတော့တယ်ဆိုတာကငင်းစရာမရှိအောင်မှန်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်လောက်များသိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လားဟုတ်ပါပါဒါပြအရဟံဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မိဘုံကြီးဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းနေမိဘုံကြီးမြင်မိဘုံကြီးမုန်းမိဘုံကြီးနဲ့ပြင်မနေကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မိဘုံအပြစ်မြင်လိုက်ပြန်တယ်မိဘုံကြီးချုပ်သွား
1: မှန်ပါ
0: ပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလဲမျိုးဆိုတော့မဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာလို့မှန်ပါပါ။မဲ့ရင်ဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့မျိုးပြီပါပြည့်ရ။မှန
1: ်ပါပါ။
0: ချုပ်ရတယ်ငင်းရတယ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဒါပြန်ဒီသစ္စာအပါကကိုယ်ပိုင်လို့ ਆ ပါ။မှန
1: ်ပါပါ။
0: ခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆင်းရဲရုပ်သစ္စာကိုရိုးရာနဲ့ခြင်ခါပြန်တော့အဲဆမ်းမကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆမ်းမရုပ်သစ္စာကိုယ်ပိုင်မရပဲဖြစ်တာသတ္တန်တရားလုံးနာခဲ့ရ။မနာဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီကရှိရိုးရာကြောင်းပြီးဒီကာလဒကာရမတို့ဆမ်းသာဆင်းရဲခွဲပြီးကာလအင်းဆမ်းသာကြောင်းသစ္စာနဲ့ဆမ်းသာယူသစ္စာကိုစစ်တို့ကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာလုပ်ကြပါလို့ဆိုတာပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဘောပ
1: ါ
0: ဆမ်းသာကြောင်းသစ္စာနဲ့ဆမ်းသာယူသစ္စာကိုယ်ပိုင်ထားကြပါလို့ဆိုတာဘာလုံးမရမှာကဲအဲဦးလာကူတို့တရားကျွဲတို့ကောင်းကောင်းပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: သူတို့တသာမြာလုံးနေကြတာကရှင်ရောင်သစ္စာနဲ့ရှင်ရုပ်သစ္စာနဲ့ဒီပဲရှင်ရဲ့ကြောင့်ရှင်ရဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ကြောင့်ရှင်ရဲ့ရုပ်ဒါလည်းနေတာပဲဒီပြန်ပါပါသေးပ
1: ါပါ
0: ဒီလိုယကန်းခတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီအခုယကန်းရှိပြီဗျာမေဖဲဖဲရောင်းပြီဒီဖဲရောင်းပြီလို့ရှင်ဖြင့်ငွေရငွေရပါတော့ပါတော့ယကန်းပြန်ရှိမယ
1: ်
0: ယကန်းကရှိပြီဒီခါသာဖြည့်ဖြည့်အောင်တော့ဖြည့်ပြောင်းလို့ဆိုဘာဖြစ်လဲငွေရငွေရတော့ပါတော့ပါတော့ငွေရတော့ယကန်းပြန်ရှိယကန်းပြန်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြည့်ပြောင်းလို့ဖြည့်ပြောင်းလို့မယ်အဲဒီတော့ပါတော့ရောင်းမယ်ငွေရမယ်ငွေရလို့ရှင်ပါတော့ပါတော့အမရိတကတည်းကဒီခတ်ဖို့လုပ်ကြီးကိုယကန်းကတဲ့အလုပ်ကြီးကိုတကယ်လည်းလွတ်လပ်ရင်းများရသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကိုကျူးနေရစီဒီလေးပဲကြားနေဘူးလ
1: ား
0: ကြားပါဘူး။ငွေပြန်ရှိလိုက်၊ငွေအောင်ပြန်လုပ်လိုက်၊ပြန်ရှိလိုက်၊ငွေအောင်ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဩဒီလူကဘေးကနေကြည့်လို့ရှိနေတကယ်ကျဲအမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ။ဒီကံပြန်ရှိတာဘာလို့ပေါ်လို့ငွေရကျင်တော့ငွေရပါလို့ပါလားဒီကံကကြည်တော့သူပဲခါရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲငွေချတော့သူပဲကြာမှာမဟုတ်လားအဲယကံကလည်းသူငွေချတယ်လည်းသူဆိုတော့ ဘုရားဓမ္မတို့စားချင်းတောက်ချင်းဝက်ချင်းပါပြီ
1: မပါပါဘူး
0: ဗျာတကယ်ကလည်းအမောတကယ်ကထွက်လာတဲ့ခေငွေလိုက်ရှာတာရော
1: မောပါပါ
0: ဘူးဒီမောတစ်ခုကြားမှာဘယ်တော့အသက်ရှိပေါက်ပါသေး
1: မပါပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဆင်းရဲကြောင့်လုံးလိုက်ဆင်းရဲကျိုးကိုယ်တိုင်တွေးလိုက
1: ်
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုံးလိုက
1: ်
0: ဆင်းရဲကျိုးကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဆင်းရဲကြောင့်ကိုယ်
1: တိုင်လုံး
0: ဆင်းရဲကျိုးကိုယ်
1: တိုင်ခံစား
0: ကိုယ်တိုင်ခံစားတော့ရာသစ်တို့ဒီကပဲရကန်းရှိတယ်ငွေပြောင်းလုပ်တယ်နောက်ပြန်ပြီးရှိတယ်ခပ်ပြန်တယ်ဒါပေကလည်းငွေရောက်နေချက်ပြန်ငွေရပြီကလည်းငွေရအေးနေပါလားလို့မေးပြန်မူရှိအောင်ပဲမလာပဲဘူးလား
1: မလာပါဘ
0: ူးခဲကျဲပြင်းစရာမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: မုန်းစရာတော့
1: ကောင်းပါဘူး
0: ဘယ်ကနေကြည့်လဲမုန်းစရာဒီမှာသူကဒုက္ခကြီးရှားနေတာပဲဘုလိုကျွန်တော်ပြငွေရရင်တော်ရောပေါ့မင်းတို့ဘာလို့ငွေရလို့ချင်းရောကပ်ပြန်ရှိဦးမယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဥလားဘုရားဒီတော့ပြနေမှာဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားသိသေးမမီလိုက်မှာငွေရမမီလိုက်မှာဆိုတာနဲ့ခဗျာခဗျာတောင်းအရင်ဒုက္ခတဲ့ဘုရားဒုက္ခခံရည
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: ဘယ်တော့ချင်းရှာตั่วเลยสรั่น
1: บ่
0: าอย่างน้องซุมีบุญญาๆแม่มีบุญนี่ญาณๆงิ้งกว่าเลยจึงแท้ชีเยครับครับถ้าว่ามีบุญนี่ต้องชี้เกเรทอดใจเนี่ยนี่ตอกผู้อยู่ดูปยาล่ะเลยสรั่นนี่แหละก็บ่รู้ล่ะ
1: คร
0: ับเอ้ยจ้าเชยจ้องเนี่ยเชยจุมาปยาล่ะสรั่นลงไหนตาดิเด้ขันธ์ใดอึดกูไม่เห็นรู้บ่าเลย
1: คร
0: ับขันธ์ใดอึดกูไม่เห็นตาแล้วธรรมะเนี่ยมาเลยป่าวသံဃာကြောင့်သစ္စာကိုဘယ်တော့မှမကြားဘူ
1: း။
0: သံဃာရဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်ခါကာလမှမခံစားဘူ
1: း။
0: အင်းရေတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့တတ္တံတရားလုံးဝဖြင့်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်လည်းဆင်းရဲကျိုးတာလည်းကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖြစ်ဖြင့
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ။ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးဝရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တဲ့တရားရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အပြစ်မြင်သေးဘူးလား။မှန
1: ်ပါပါဘုရား။
0: ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြမှာတပါးပါရှိသေးတ
1: ယ်။မှန်ပါပါဘုရား။
0: အနိစ္စမာရဘာပါရှိသေးလ
1: ား
0: ဒုက္ခမာရဘာ
1: အ
0: နတ္တမာရဘာအတုဘမာရဘာဒုက္ခသစ္စာမာရဘာအဲ့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြပါတဲ့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ကြည့်ကြည့်ပ
1: ြ
0: ကြည့်ကြည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒီပြတိသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားကြည့်တာမဂ္ဂသစ္စာလို့ကြည့်ပြတော့မက်ကလီဘုန်းနဲ့ရောက်ဒီနေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာသနာဥပါဒံကံနေသင်္ကြရတဲ့လူတွေကနားမရဘူး။အဲဒီသက်သာကိုရှုနေတာကသင်္ကြရတာသက်သာနေ
1: ။
0: ဘာကြ
1: ။
0: ရှုနေရင်မှတ်တယ်ဗာသက်သာနေ
1: ။
0: သင်္ကြရဥပါဒံကံလုပ်ပြီးလုပ်ဖြစ်သေးတယ်။အဲဒါသင်္ကြရတဲ့လူကိုမရသေးသွားဘူ
1: း
0: ။ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေလို့ချင်းသင်္ကြရတဲ့လူကနေနေတ
1: ယ်။အ
0: ဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမုန်းနေရရဆဲသွားတာဖြစ်ပြဆုံးမိနေတဲ့ပြင်လေတဲ့ကျွတ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးကငြိမ်သွားတော့မိဘုံကြီးသိမ့်သွားဘူ
1: း
0: မိဘုံကြီးသိမ့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရဘ
1: ူ
0: းအဲတသမယာလုံးဒီမိဘုံကြီးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအခုတော့ဖြင့်မိသိမ့်မကွာလို့ဆိုတဲ့မညာကြီးကမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့မိသိမ့်တာဒီနိရောဓသစ္စာမိသိမ့်တာမြင်တာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့ဩယင်အေးပြီးဒီကာလအမြင်လဲအေးယင်လဲအေးဆိုတာဖြစ
1: ်
0: အမြင်အေးတာကမိသိမ့်တာယင်အေးတာကဝန်းနဲ့မက်ပေါ်တာအမြင်အေးတာကယင်အေးတာကအဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးရမှာခင်ဗျားတို့မိလုံကျွေးတဲ့အမျိုးမျိုးမှလွတ်ပြီးဒီကာလမိသိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးမိငိမ့်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေရောက်ပါတယ်ပြန်မလ
1: ား
0: ဒါပြန်လုံးပါတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့လူရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုမီးကိုသိင်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုမီးကိုငိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လုပ်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာရှုတာကမက္ကသစ္စာဖြစ်တဲ့မုံတော့မုံတဲ့သစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမုံတဲ့ညာကဆုံးသွားပြန်တော့ဗာသစ္စာဖြစ
1: ်
0: အဆုံးမြင်တဲ့ညာကအဲ့တော့မိသိမ့်တယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ခင်ဗျားတို့လုံးလို့ရှင်းဖြင့်မိဆင်းရဲကြောင်းနဲ့ဆင်းရဲကျူဇတ်ကြီးတသမယာလုံးခင်းလာတာယနေ့စကားပတ်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြန်မလား
1: က
0: ဲယနေ့

ုအပုံကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအဖြစ်အပျက်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်ရင်ထိုရှုခဲ့ရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကလပသမထဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အလားတူပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပျက်ဒီနေ့တဲ့ဝေဒနာအစုပုံတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပျက်ဒီနေ့တဲ့ပညာတရားအစုပုံတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပျက်ဒီနေ့တဲ့စတ္တိတ်သင်္ခါရတရားအစုပုံတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်အပျက်ဒီနေ့တဲ့အတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုပုံပေါင်းလိုက်တော့အစုအပုံ၅ခုအဲ့ဒီအစုအပုံ၅ခုကိုခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသတ်တဲ့အပိုင်းကခြုံငုံပြီးရှုတာဖြစ်လို့သူ့ကိုကလပသမတ္တနာရှုပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလပသမတ္တနာရှုပွားနည်းကနေစပြီးတော့လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တိပိရှုပွားသုံးသလလိုက်တာနောက်ဆုံးယုံနာတ္တမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏပစ္စုပန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိမြင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့ခဏပစ္စုပန်ကိုဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရိယပြညာအနုပိုင်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဥရိယပြညာအနုပိုင်းကနေပြီးတော့နောက်တော့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်ခြင်းပုံစတဲ့ဥဒိယညာ25ဝရညာ25လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥဒိယပြညာအရင်ပိုင်းရောက်အောင်ကုပြရတယ်။အဲဒီလိုကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီလက်ခဏလက်ခဏရေသုံးတန်းတို့အာရောပိတဝါတင်၍ဥဒိယပြနုပါဒနာယဥဒိယပြနုပါဒနာညာဤ။ပုဗ္ဗဘာဂေရှေ့အဖို့၌ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်၍နေသောဥဒိယပြနုပါဒနာယတရုဏဥဒိယပြနုပါဒနာညာဤပုဗ္ဗဘာဂေရှေ့အဖို့၌ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောဩဘာသာတယောဩဘာသာအစာရှိကုန်သောဓာတဝိပသနုပက္ကိလေသေဆဘကုန်သောဝိပဒနာရဲ့ညဉ့်ညွကြောင့်ဥပက္ကိလေသာတရားတို့ကိုပဟယပယ်စွန့်၍ဥဒိယပြညာအရင်ပိုင်းလောက်မှာဥပက္ကိလေသာတရားဩဘာသာအလင်းရောင်စတဲ့ဥပက္ကိလေသာတရားဆဘပေါ်တဲ့အဲ့ဒီဥပက္ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဥပက္ကိလေသာဝိမုတ်တဥပက္ကိလေသာအညစ်အကြေးတို့မှကင်ဝေစင်ပလျက်ရှိသောပฏิပဒာဉာဏံပฏิပဒာဉာဏ်သည်မေဃတိမေညာဟူ၍ဣတိဤသောဝဝထပိတ္တဝပိုင်းချမှန်သွား၏ဥဒိယဗယံဥဒိယံဖြစ်ခြင်းကိုပဟယပယ်စွန့်၍ဥဒိယံသင်္ခါရတရားတို့၏ဖြစ်မှုကိုပဟယပယ်စွန့်၍ဘင်္ဂနုပါတနသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမံထထရှုခြင်းတို့ပတ္တဝါရောက်ရှိ၍និရန္တရံအမျက်မပြဘင်္ဂနုပါတနေနသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်ဘင်ကိုအဖမံထထရှုပွားသုံးသပ်၍နေခြင်းဖြင့်ဝရတောအပြည့်သဘောအဖြစ်ဥပါတိထေသူထင်လာလကုန်သည်ရှိသောဥပါတိတေသူယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤအတိညာ၌ထင်လာမြင်လာကုန်သည်ရှိသောသဗ္ဗသင်္ခါရေသူ30ဘုံအတွင်း၌တည်ရှိကြဂုံသောခတိဥတ္တံလုံးစုံကုန်သောယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားစုတို့အပေါ်၌နိဗ္ဗိန္ဒံတော်ညီငွေလျက်နိဗ္ဗိန္ဒံတော်ညီငွေလျက်ဝိရိဇံတော်တွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းကင်းလျက်နိဗ္ဗိန္ဒံတော်ညီငွေလျက်ဝိရိဇံတော်တွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းကင်းသည့်ဖြစ်ပေဝိမုတ်ဇံတော်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်စေလိဖြစ်ပေယထကမေနအစဉ်အတိုင်းအဖြစ်သတ္တရော၄ပါးကုန်သောအရိယာမဂ်၏အရိယာမဂ်တို့ကိုအရိယာမဂ်၏အရိယာမဂ်တို့သို့ပါပုနှိတ်တဝါရောက်ရှိ၍အရဟတဖလေအရဟတဖို့၌ပဋိဌာယတည်သည်ဖြစ်၍ဧကုဏဝိတ္တိဘေဒသတခုယုံ20အပြားရှိသောဝါ16မျိုးအပြားရှိသောပိစ္ဆဝကနာညာနတပိစ္ဆဝကနာညာဤပရိယန္တအဆုံးအပိုင်းအခြားသို့ပတ်တော်ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍သတိဝကတာလောကတာနဲ့နှင့်တကွာသောတလောကလုံးဤအေကတခိနေယောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အလှကိုခံယူတတ်တဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်၍သွားပေ၏အရဟတဖို့ဘောက်ဖွင့်သွားတာနော်ဒီတော့ဒီအရဟတဖို့ဘောက်ဖွင့်တဲ့ဇဂါယကလေးကတော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးပဲနံပါတ်၁သူကဘာပြောလဲအာနာပါနကမ္မထံကနေပြီးတော့သရုတ်ဒဇံသမာတိစိုက်အောင်ပွားတယ်သောသရဒဇံသမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်
အတိတ်နာကပိစုံဗံကာလသုံးပါးလုံးအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားနှင့်တကွတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချင်းအပြည့်တည်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပ်ပေါင်းဝေဒနာတရားတင်ညာတရားသင်္ခါရတရားဝိညာဉ်တရားအစုပ်ပေါင်းတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်တယ်။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ရကနေနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာလို့ခဏပိစုံဗံဆိုင်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်မှုကိုမကြည့်တော့ပဲပြက်မှုဘင်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်လိုက်ခင်အပြက်ဘင်ကိုမြင်မယ်အပြက်ဘင်ကိုမြင်တဲ့ဘင်ကနုပါဒနာဉာဏ်ကိုအရှင်ကောင်းအောင်ထပ်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ခဲ့တော့ထိုချင်းကမှာသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ညီငွေနေတဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်တို့သင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှ၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့မှုကင်းသွားတဲ့ဝိရာဂခေါ်တဲ့မဉဏ်တို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အစဉ်စဉ်ပေါ်လာမယ်နော်ပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားမယ်နောက်ဆုံးမဲလေးစဉ်ဖိုလ်လေးစဉ်အထိအစဉ်စဉ်အောင်မြင်မှုရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရတ္တဖို့ပေါ့ရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါအာနာပါနလမ်းကနေဖွင့်ဆိုထားတယ်ဖွင့်ဆိုထားတော့ဒီဥစ္စာကအလုံးအာနာပါနကျင့်စဉ်ပြီးပလားလို့မေးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကြီးရဲ့စီကံလေးကအကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုပထမပြောတယ်ပြီးတော့မှအကျယ်ချက်ပြီးထပ်ပြောတတ်ပါတယ်ဒါကအကျဉ်းချုပ်ကလေးပဲနော်ပြီးတော့ဒီအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာယုံနာသိသိပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့ကတော့ဝိထအယမိထသင်္ခေဘဝိထရတောပဏနာမရူပဝဝဋ္ဌာနာပရတောအဝိဝိသတိကုပြောနေတာကတော့အချင်းချုပ်ကလေးပါတဲ့အကျယ်ယုံနာသုံးစည်းပုံတွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာလာရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ယုံနာသုံးစည်းပုံအာနာစနပါးနည်းနဲ့ယုံနာသုံးစည်းပုံဓာတ်တဆိုင်၈ပါးနည်းနဲ့ယုံနာသုံးစည်းပုံယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ယုံနာသုံးစည်းပုံစသဖြင့်ယုံနာသုံးစည်းပုံတွေကိုအကျယ်အသေးစိတ်သူကဖွင့်ဆိုမှဖြစ်ပါတယ်နော်ခုကတော့တမာဒီဘိုင်းမှာသူကအချင်းချုပ်လှမ်းပြီးပြောနေတာအာနာပါနကျင့်စဉ်ကအရတ္တဘောကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာဒါကပထမစတုကရဲ့ဝဏ္ဏနာဆိုပြီးတော့သူကပထမစတုကခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ရဲ့အဖွင့်ပဲဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွင့်မှာယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းနဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်လေးကိုနည်းနည်းအာရုံယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးရုပ်ပြမယ်မဟာတိပရဏသုတ်တံမှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီပထမစတုကကိုဟောထားပါတယ်နော်ဟောထားတဲ့အပိုင်းမှာသောတတဝါအတ္တတတိတတဝါပတ္တတတိယန္တော်တပါးကခုနကစိတ်ငြိမ့်တဲ့တဏှာသစ်ပင်တွင်အောက်သို့မဟုတ်စိတ်ငြိမ့်တဲ့တဏှာသို့မဟုတ်တောတောင်တစ်ခုခုမှချင်းကပ်ပြီးတော့တင်မလင်းခွေအထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းမြောင်ထားပြီးတော့မိမိရှုပါသုံးသပ်မဲ့အာနာပါနကမ္မထအာယုံတို့တတိကိုရှေ့ရှုတည်စေပြီးတော့တတိမြဲအောင်ဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့တတိမြဲအောင်ပထမလေ့ကျင့်တယ်ဒုတိယကျတော့ဒီကံဝအတ္တတန္တောဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီကံဝပတ္တတန္တောဒီကံပတ္တတမိတိပဇာနာတိအရှိဝင်လေရှိရင်ရှိတယ်တွင်ရင်ထွက်လေရှိရင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရတံဝအတ္တတန္တောရတံအတ္တတမိတိပဇာနာတိရတံဝပတ္တတန္တောရတံပတ္တတမိတိပဇာနာတိဝင်လေတွင်တွေ့တယ်ထွက်လေတွင်တွေ့တယ်အရှိကတခုအတူကတခုနောက်တစ်ခုကျတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိအစအလည်းဆုံးဝင်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ရှုရမယ်။ပြီးပြီနောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲ။ပတ္တံဗယံကယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကယသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိသိခတိဝင်လေထွက်လေတွေငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်။ဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဆင့်ဆင့်တိမ်မွေးရကနေနောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားအောင်သရုတ်တဆံပေါ့အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုပထမသရုတ်ကခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရမစတုကထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာတွေထည့်သွင်းပြီးဖွင့်ထားလဲအတပရမစတုကဖြင့်သရုတ်တဆန်တမာတိစိုက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုတမာတိကိုအခြေခံ၍ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိရမယ်အကြောင်းတရားရှာဖို့ရမယ်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရဟတဖို့ဘောအထိသူကအထွတ်တက်ထားတယ်အဲ့အထွတ်တက်တဲ့ဖွင့်တဲ့ဖွင့်ချက်ကိုသူကဘယ်လိုရည်ထားလေဧတဝတ္တသတ္တကဏဏအာရိင္ခတဝဝိပဒနာပရိယောဒနာအာနာပါနာတတိတမာတိဘာဝနာတမတ္တာဟောတိတိအယံသဘာဂရတောပထမစတုကဝဏနာခုပြောခဲ့ရဟာတဲ့ကဏဏဤရည်ထွက်တဲ့ဤကိုအစပြုပြီးတော့ဝိပဒနာအဆုံးတိုင်အောင်အာနာပါနာတတိတမာတိဘာဝနာလုပ်ငန်းရပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ပွားများအထုပ်ပေါ်
ဘယ်ဘာဝနာလဲလို့ပြီးတော့အယံသဘာဂရတောပထမစတုကဝန္နနာပထမစတုကရဲ့အဖွင့်မှာပဲဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပထမစတုကထဲမှာယုတ်တည်နန္ဒီသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရမပါဘူးလားပါနေတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့လုပ်ငန်းရလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုဘ၃တန်တဲ့အပိုင်းလည်းမပါဘူးလားပါတယ်ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီလောက်သာဟောပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖြစ်လို့ယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိတဲ့အပိုင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းနေဖြည့်သွင်းပြီးဖွင့်ရတယ်လေလို့ဒီလိုငော့စရာရှိလာတယ်နော်အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းပါဠိတော်ကြည့်ပြီးငော့တာပါနော်ပါဠိတော်ကြည့်ပြီးဖွင့်ထားတာမဟာသီရိပရဏသုတ်တံမှာခொနကပထမစရုပ်ကလေးကိုဟောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရှေ့ဆက်ပြီးအရတ္တဘုဘောကြည့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုဥထရပန်းဆင်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်ထို့သတ်မှတ်ချက်မှာဘုရားရှင်ကသဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီအယပတ္တံဗျာကာယတင်္ခါရံအယဝင်လေထွက်လေတွေကိုညှိအောင်သုဒ္ဓဇံသမာတိစိုက်အောင်ကျင့်တတ်ပြီးဆိုရင်ရှစ်တဆင့်တက်ပြီးထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဘယ်လိုညွှန်ကြားလဲဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဘိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣဇဒဘိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိဣတိဤသို့လျင်ဣဇ္ဇဒဝါကာယေဣဇ္ဇဒဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလိကာယ ानु ဘတိကာယဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေလေ၏ဘာကရလဲပြောပြီးပြီအတ္တတပတ္တကာယ၃မျိုးနံပါတ်၁ကအတ္တတပတ္တကာယဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကာယနော်ဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဓာလီဘာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုဓာလီဘာအမုံနေဖြစ်တဲ့ဓာလီဘာဆိုင်ကြည့်အမုံတွေကိုတက်ခွဲလိုက်တော့အတန်ပေါ့နဲ့ပေါ့ရင်၉ခုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာသဘောတရား၉ခုနော်အတ္တတပတ္တတကာယနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကအတ္တတပတ္တတကာယရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကရဇကာယဟောနံပါတ်၂ကကရဇကာယကရဇကာယဆိုတာကကံစိဥဒ္ဓအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့မိမိခန္ဓာအိမ်မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့စတုဇယုတ်တွေဘူဒယုတ်ဥပါဒယုတ်ယုတ်28ပါအလုံးကုန်ပါနော်နောက်တစ်ခုကြတော့နံပါတ်3ကနာမကာယဘာနာမကာယလဲလို့မေးရင်တော့ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးယုတ်တရားကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာမကာယလဲပါတယ်အတ္တတပတ္တတကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့နာမကာယတွေလဲပါတယ်အဲ့ဒီနာမကာယအလုံးပဲနော်အဲ့ဒီလိုအတ္တတပတ္တတကာယရဲ့နံပါတ်1ကအတ္တတပတ္တတကာယနံပါတ်2ကကရဇကာယနံပါတ်3ကနာမကာယပေါင်းလိုက်တော့ကာယဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီကာယ3မျိုးအတ္တတပတ္တတကာယနဲ့ကရဇကာယကတော့ရူပကာယဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်စတသိက်တွေကနာမကာယပေါင်းလိုက်တော့ရူပကာယနာမကာယအဲ့ဒီကာယနှမျိုးလုံးကိုဒီဘက်မှာဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဣတိဤသို့လျှင်ဣဇ္ဇဒဝါကာယဣဇ္ဇဒဖြစ်တဲ့ကာယနုကာယနိုင်မူလီကာယ ानु ဘတိကာယဟုအဖမံအထထအစုလေရှိသည်ဖြစ်၏ဝိဟရတိနေလေ၏အဲ့ဒီအပိုင်းကိုခொနကပြည့်ပြည့်စုံစုံအနဲ့ပြန်ပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြရမလဲဣတိဤသို့လျှင်ဣဇ္ဇဒဝါကာယဣဇ္ဇဒဖြစ်တဲ့ရူပကာယအနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ဘတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံအထထအစုလေရှိသည်ဖြစ်၏ဝိဟရတိနေလေ၏ဗိဓဝါကာယေဗိဓဖြစ်တဲ့ရူပကာယအနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ဘတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေ၏ဣဇ္ဇဒဘိဓဝါကာယေဣဇ္ဇဒဘိဓဖြစ်တဲ့ကာယ၌မူလီဣဇ္ဇဒဘိဓဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယ၌မူလီကာယ ानु ဘတိရူပကာယနာမကာယဟုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအနေပေးရတယ်နော်ပြီးတယ်ထားတာကရူပကာယပြီးတယ်ထားလို့ကာယ ानु ဘဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါဟိုတနေ့ကရှင်းပြီးပြီနော်ဒါကြောင့်ရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုသိသိရတော့သိသိပုံကလည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်စဉ်မှာဟောထားတယ်ဟောပြီးတော့ရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တိနန္ဒီသိသိပြီလို့ရှိရင်သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဣဇ္ဇဒတက်တယ်လားဗိဓတက်တယ်လားမဟုတ်ဘူးဣဇ္ဇဒဗိဓနှစ်ခုလုံးနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဣဇ္ဇဒမှလည်းသိသိပါဗိဓမှလည်းသိသိပါဣဇ္ဇဒဗိဓမှလည်းသိသိပါဆိုတော့သုံးချက်ဘုရားကဟောတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ
ဣဇ္ဇဒာကြီးပဲပိုင်အောင်သိသိခြင်းလဲသိသိဗိဓာကြီးတက်တက်ပိုင်အောင်သိသိခြင်းလဲသိသိဒါဒီလိုသိသိလို့အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အချိန်ခါမှာတထိုင်အတွင်းမှာဣဇ္ဇဒတလဲသိသိလဲဗိဓာတလဲသိသိလဲထက်ခထက်ခသိသိရတယ်ဒါဒီလိုထက်ခထက်ခတထိုင်အတွင်းလေးမှာကောကကျင့်ဖန်များစွာဣဇ္ဇဒဗိဓာနှစ်မျိုးလုံးကိုသိသိစေခြင်းနဲ့အတွက်တတ္တယနည်းကိုဘုရားကဟောထားတာဣဇ္ဇဒဗိဓာလဲသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုနှစ်ခုပူးတွဲပြီးဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဣဇ္ဇဒမှာလည်းရူပကာယကိုသိသိရတယ်နာမကာယသိသိရတယ်ဗိဓမှာလည်းရူပကာယနာမကာယသိသိရတယ်ဣဇ္ဇဒဗိဓမှာလည်းရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုသိသိရတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီသတိပ္ပံကျင့်စဉ်မှာဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနပတ်ပါကနေပြီးတော့ရတ္တဘောပေါက်သွားပုံကိုတတ္တိယမြောက်အဆင့်အဖြစ်နဲ့ထည့်ပြီးဟောတယ်တတ္တိယမြောက်အဆင့်ဆိုတာကပထမအဆင့်ကတော့ခုနကသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်လေးချက်အရှိရဲ့အတူရဲ့အစလဲဆုံးရင်ငြင်းအောင်ကျင့်နိုင်ရင်ဒါကသမာဓိဘိုင်းပေါ့ဒုတိယဘိုင်းမှာကတော့ဣဇ္ဇဒကာယဗိဓကာယတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းဒါဒုတိယဆင့်ခုတတိယဆင့်ကြတော့ဘုရားရှင်ဘာဟောလဲသမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထာရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေဤဘယ်မှာနေလဲကာယဒါကြောင့်ကာယသမိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထာရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍မူလီဝိဟရတိနေလေဤကာယသမိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောကိုဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေဤကာယသမိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဝယဓမ္မနုပါတိဝါပြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ပြည့်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေဤဒတိယဆင့်ဒီအဆင့်ထဲမှာဘာတွေထည့်ထားလဲအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြင့်အကျိုးရူပကာယနာမကာယထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်အကျိုးရူပကာယနာမကာယခြုံငိမ့်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတယ်နော်အကြောင်းအကျိုးနှစ်လုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြင့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေလဲဆိုတာကိုအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယတဏှာသမုဒယရူပသမုဒယစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့အခါရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုပုံနံတရားအစုပုံတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အချိန်အခါရူပကာယနာမကာယတွေခြုံငိမ့်သွားပုံကိုလည်းဟောတိုင်းမှာဆိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုဖြတ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်လည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။မမတနာဉာဏ်လည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဥဒိယဘိယဉာဏ်လည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။ဉာဏ်သုံးခုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းစုပြီးဟောထားတယ်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲ။စတုဒ္ဓအဆင့်နော်။ဥဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောတာကအစည်းအဝေးတစ်ချက်ပါနော်။ဟိုဘူးလုံးနာမထွေးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဟောလဲအဋ္ဌိကာယောဒီဝပဏ္ဏတတတိပိစုဗတ္တိတဟောတိယဝဒီဝဉာဏမတ္တယပဋိသတိမတ္တယအာတ္တောယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့အတိညာ၌ကာယောဝကာယတိသာလျင်ဝရူပကာယနာမကာယတိသာလျင်အဋ္ဌိရှိပေ၏ဣတိဤသို့လျင်အာတ္တောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏မတတိထိုတတိသည်ယတတိတတိသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏သာတတိထိုတတိသည်ယဝတိဝဉာဏအမတ္တယဝိပဒနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တိုးပေါ်ရန်အလုခါသာလျှင်
ယောဝတိဝပရိသတိမထာယဝိပါဒနာဉာဏ်နှင့်ရှင်းတွဲလျက်ရှိသောတတိအစဉ်စဉ်ဒုဗ္ဗယံအလုခသာလင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ယောဂဝဇရယံတော်ကနေပြီးတော့ဘုနကဥရိယပြညံအကြေပိုင်းအထိနော်အကြောင်းတရားတွေသင်ချဖြင့်အကျိုးရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းသင်ချဖြစ်ပေါ်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခရင်အကျိုးရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းတို့ခြုံငိမ့်ပုံတွေကိုစနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်လို့ဥရိယပြညံအရင်ပိုင်းရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘုနကပြောကြတဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြက်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြက်ကိုပဲတစ်ဖက်သက်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရှုလိုက်အပြက်ကိုအဖမှန်အထက်ထက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးအပြက်ကိုမတွေ့တော့ပဲအပြက်တက်တက်မြင်သွားပြီမြင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီရဲ့တန်တန်မှာမန္တန္တရသဝေကလို့ခေါ်တဲ့တန်တန္တရအလုံးပျောက်သွားတယ်ပရမသဘောတက်တက်ကျန်နေတယ်ဉာဏ်ကတိတ်ထက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအသေးဆုံးတန်တန္တရဒီပါလဲလို့မင်းယုတ်ကလပ်ပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလပ်တွေပျောက်ယုတ်ကရတေကွယ်ပြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ပရမနံပရမနယ်မြေကိုဆိုက်သွားပြီ။ပရမတတ္တပဲကြံပြီးထိုပရမတတ္တတွေကထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးလားလို့ယောဂီတွေကိုတော်တော်ခံမြောက်များဥစဉ်သူတေသနာပြုပြီးမေးကြည့်ပါလေနော်။ယောဂီတွေကတော့အလုံးလုံးလို့အဖြစ်ဒီနေရာမှာတော့တူသွားတယ်။ယုတ်ကရတေမြင်းစဉ်အခါတုန်းကယုတ်နံပရမကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကရတေပျောက်သွားပြီးတော့အခုလို့အပြက်နေတဲ့ကုလာတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်နံပရမကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်ရင်ကနေပိုးပြီးထင်ရှားတယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့အပြက်နေတဲ့ကုတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာပရမသဘောတရားပိုးပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်လို့သူတို့အဖြေပေးကြတယ်နော်ကလတ်တွေမမြင်မင်းနဲ့ယုံသဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့ကတော့ကြံနေတယ်အဲ့ဒီသဘောတက်တဲ့ကြံနေတဲ့အပိုင်းမှာတဏ္ဍရတွေအလုံးပျောက်သွားတဲ့အတွက်ရူပကာယတက်တဲ့နာမကာယတက်တဲ့ပဲကြံမလားဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကအဋ္ဌိကာယောတိဝဗန္ဓတာတတိပိစုပတ္တိတာဟောတိအတ္တထောယောဂဝဆရယံတော်ရဲ့တန်တန်း၌ကာယောဝါရူပကာယနာမကာယတိတာလင်အဋ္ဌိရှိပေ၏ဣတိဤသို့တတိတတိသည်ပိစုပတ္တိတာရှေရှုတည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီတတိသည်ဘာလို့လဲယောဝတိဝညာနာမတ္တယပတိတတိမတ္တယဒီတတိလေးထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်စဉ်တိုးပွားလာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိလည်းအစဉ်စဉ်တိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဉာဏ်နေရင့်ကျက်လာမယ်ရင့်ကျက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲအနေတိဒေါသဝိဟရတိနသကိဉ္စီလောကေဥပဒိယတိအနေတိဒေါသတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မိတွဲမှုမရှိသည်ဖြစ်ရလျက်ဝိဟရတိနေလေ၏ဣဉ္စီလောကေယုံဝရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီစုံတစ်ခုသောလောက၌နာဇာဥပါရိယတိငါဟာဟု၍တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲယူမှုမရှိတော့ပေအဆွဲအလုံးပြုတ်တယ်တဏှာနဲ့မှီနေမှုဒိဋ္ဌိနဲ့မှီနေမှုမရှိတော့ဘူး31ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်နဲ့ငါပဲငါဟာပဲလို့ဆွဲယူနေရင်တော့ဒါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မှီပြီးနေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လှမ်းပြီးဆွဲယူနေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီမှီတယ်မှုအစွဲတွေအလုံးပြုတ်သွားတယ်ဘယ်ခါမှလဲမလေးစင်ဖိုလ်လေးစင်တို့အစဉ်စဉ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှနောက်ဆုံးအရတ္တမက်ကဒီကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်ပေးတယ်နော်ဉာဏ်နေတဲ့မဉာဏ်တွေကလည်းဆញ្ញာဆញ្ញာကိလေသာတွေကိုအစဉ်စဉ်ပယ်တတ်ပါတယ်အရတ္တမက်ရောက်ရင်တော့ကိလေသာအလုံးကကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှ31ဘုံအတွင်း၌အစွဲဟူသည်မအလုံးပြုတ်သွားပြီအစွဲပြုတ်ရင်တော့အရတ္တဖို့ဆိုက်ပြီလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်နော်ဧဝံခောဘိက္ခေကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုအာနာပါနပပ္ပလံကနေဒီလိုပွားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအရဟတဖို့ကိုအထွတ်တက်ပြီးဒေသနာတော်ကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်။အဲဒီအဆုံးသတ်ချက်ကိုဥထိရွဲ့ပန်းစင်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းဒီပထမစတုတ္ထကမှာအရဟတဖို့ပေါ့ပဲဖွင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ပထမစတုတ္ထကကိုတော့နားလည်ပြီးအရဟတဖို့ပေါက်သွားရင်တော့ဒုတိယစရုပ်ကတတိယစရုပ်ကစရုပ်ဓာတ်စရုပ်ကတွေဟောတာအကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဝိပါဒနာဘိုင်းထဲမှာသူတို့ကအကျိုးဝင်နေတယ်နော်ခုကအချင်းချင်းကိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဝိပါဒနာဘိုင်းထဲမှာဝိပါဒနာဉာဏ်ရဲ့အချုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့နန္တရားစင်းဘိုင်းထဲမှာဘာတွေပါနေလဲလို့မေးရင်ဒုတိယစရုပ်ကမှလမ်းမဲ့တရားတွေဇန်တရားတွေတတိယစရုပ်ကမှလမ်းမဲ့ဇန်တရားတွေပါနေတယ်ဟောစရုပ်ဓာတ်စရုပ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားက
ဓမ္မ ानु ဘာဒနာပပအနေနဲ့ဓမ္မ ानु ဘာဒနာတတိပဌာန်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ပကိဏကသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေအလုံးပြန်ပြီးတော့ပါလာတယ်။နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုတိယစရုပ်ကနဲ့တတိယစရုပ်ကတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နာယူကြည့်ကြအောင်နော်။ပိဋိပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပြန်ကြည့်နော်စပြီးပြည်တယ်ထားတာကဘာကပြည်တယ်ထားလဲပိဋိပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပိဋိပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒုက္ခပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဘယံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဒါဒုတိယစရုပ်ကနော်ဒုတိယစရုပ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နာယူကြည့်နော်နည်းနည်းလေးပြန်အာယုံယူကြည့်ကြဘာပြောလဲပိဋိပရိသံဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပိဋိပရိသံဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အတ္တဤသို့သိခတိကျင့်ဤပိဋိပရိသံဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အတ္တဤသို့သိခတိကျင့်ဤဒုက္ခပရိသံဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အတ္တဤသို့သိခတိကျင့်ဤဒုက္ခပရိသံဝေတိဒုက္ခကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပန္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောသိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသံဝေတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောသိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိသံဝေတိစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသောသိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော့ငြင်းစေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကိုပတ္တံဖယံပတ္တဖယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအိတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤလေးချက်ပဲနော်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုဘာပြောသလဲပိဋိပရိသံဝေတိနော်ပိဋိပရိသံဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤပိဋိပရိသံဝေတိပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောသိခတိကျင့်ဤအသက်ရှူပုံနည်းစနစ်ဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်နော်ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်စီရမယ်ပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဝင်လေကိုသိအောင်ကျင့်ရမယ်ထွက်လေကိုသိအောင်ကျင့်ရမယ်ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်ဘယ်လိုထင်းထင်းရှားရှားသိတာလဲလို့မေးစရာမလိုဘူးလားလိုလာတယ်ဒီဘက်မှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်စာမျက်နှာ289မှာဖွင့်ထားတယ်နော်တထဒွိဟာဂရေဟိပတိပိတိပရိတံဝိဒိတဟောတိအာရမဏဒောဇအတ္တံမောဟဒောဇနှစ်မျိုးသောအခြင်းအာဖြင့်ပိတိကိုထင်ရှားရှားသိတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်နော်နှစ်မျိုးသောအခြင်းအာကဘာလဲလို့မေးရင်အတ္တံမောအာရမဏဒောဇအတ္တံမောဟဒောဇတထထိုတထထောပတိပိတိပိတံအဝေဒီပိတိကိုထင်းထင်းရှားရှားသိသည်ဟူသောစကားရ၌အာရမဏဒေါသအာယုံအဖြစ်၎င်းအတ္တမောဟဒေါသမတွေးဝေခြင်းအတ္တမောဟသဘောအဖြစ်၎င်းဣတိဤသောဒွိဟာကားရေဟိနှမျိုးဂုံသောအခြင်းအားတို့ဖြင့်ပိတိပိတိသည်ပိတံဝိဒိတထင်းထင်းရှားရှားအတိအတိကောင်းစွာသိရသည်ဟောဒီပိဋိကိုထင်းထင်းရှားရှားကွယ်ကွယ်ပြားပြားအတိအတိသိတယ်ဆိုတာကနှမျိုးတဲ့အာယုံအနေနဲ့သိတာလည်းရှိတယ်အတ္တမောဟအနေနဲ့သိတာလည်းရှိတယ်အာယုံအနေနဲ့သိတာကဘယ်လိုသိတာကိုပြောတယ်လို့မေးရင်တော့သဗ္ဗိနိကေဒွေဇာနေတမပိစတိသဗ္ဗိတိကေပိတိရှိကုံသောဒွေဇာနေဒုတိယပထမဇန်ဒုတိယဇန်နှစ်ပါးတို့ကိုတမပိစတိဝင်စား၏ဇန်အင်္ဂါတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမဇန်မှာဝိတ္တ
ဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရဟိုဇံမိုင်းတို့ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးဖြစ်တယ်ဇံအင်္ဂါ၅ပါးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇံကပိဋိရှိတဲ့ဇံအလားတူပဲဝိတဝိဇာရကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ဒုတိယဇံကျတော့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဇံက၃ပါးရှိဒါကြောင့်ပိဋိပါနေတဲ့ဇံကဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မေးရင်နှခုပထမဇံဒုတိယဇံအဲ့ဒီပထမဇံဒုတိယဇံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဇံနှစ်ပါးကိုသမာပိစတိဝင်စားပါဟောဝင်စားပြီးပြီဘာလို့လဲတတသမာပတိခဏိဇာနပတိလာဘေနအာရမဏတောပိဋိပရိသဝိတိတဟောတိအာရမဏတပတိသဝိတိတတတတထောယောဂဝေဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့

0: ရ၌အကျုံးဝေးနေသောပိဋိကိုပဋိသင်္ဝေတိတထင်ထင်ရှားရှားအတိကောင်းစွာတိအတိဟောတိဖြစ်၏ကာတမအဘေကြောင့်ဤဟူမူကအာရမဏတအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံဤပဋိသင်္ဝေတိတတထင်ထင်ရှားရှားကွက်ကွက်ပြားပြားထွင်းဖောက်သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအာယုံအနေနဲ့ဒီပိဋိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိတာလည်းရှိဇံဝင်စားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်လိမ့်မယ်။ပြန်ပြီးတော့တမာတိလေးထူထောင်ကြည့်။အာနာပါနပရိဘာကအကြည်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပြန်အာယုံယူလိုက်။ပရမေဇံတမာတိကိုဝင်စားကြည့်။ပရိဘာကနမိတ်အာယုံကသိထင်ရှားနေရင်ဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇံင်္ဂါတွေလည်းထင်ရှား။အဲ့ဒီဇံင်္ဂါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ပိဋိလည်းထင်ရှားနေတယ်။ဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားကြည့်။ဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားကြည့်အဲ့ဒီဒုတိယဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတဝိဇ္ဇာရပြုတ်သွားမယ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇံင်္ဂါ၃ပါးကျမ်းမယ်အဲ့ဒီဇံင်္ဂါ၃ပါးကလည်းဒုတိယဇံတမာတိဒုတိယဇံတမာဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါထင်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဇံင်္ဂါတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေတဲ့အတွက်ထိုသိမှုရဲ့နှဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းကားတွေကဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်သိမှုထင်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုသိပြီးထင်ရှားနေပြီဆိုရင်တော့ဒီပရိဘကနမိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမှုလည်းမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။သိမှုရှိရင်သိမှုနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာဇိုင်းကား၃ပါးကဖြစ်နေတော့ပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာဇိုင်းကား၃ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟာလည်းထင်ရှားနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီလိုပိဋိကိုထင်ရှားအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဘုရားကတည်းကညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဒါကသမထပိုင်းညွှန်ကြားချက်ပဲဒါကြောင့်ဒါကအာယုံအနေနဲ့ပီတိထင်ရှားပုံသမထပိုင်းနောက်တစ်ခုအတ္တမဟောအနေနဲ့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းထင်ဒီပီတိကထင်ရှားလဲဒါကတော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာပိုင်းအတ္တမောဟဆိုတာကတော့မောဟကင်းပြီးတဲ့အသည့်ဘယ်ခါမှမောဟကင်းလဲလို့မေးရင်တော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်နေရင်ထိုအချင်းခါ၌ဒီရင်ကအဖြစ်မောဟကင်းနေပါလေ။အဲ့ဒီမောဟကင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့သိတဲ့သိနည်းမျိုးကိုအတ္တမောဟအနေနဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကထံအတ္တမောဟတော့အတ္တမောဟအဖြစ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲ။သဗ္ဗိတိကေတွေ့စားနေတမပိစိတ်တဝဝုထာယသနတံပြုတ်တံပိဋိခရတောဝရတောတမ္မတတိသဗ္ဗိတိကေတွေ့ဇာနေပိဋိရှိတဲ့တွေ့ဇံဇံနှစ်ပါးတို့ကိုတမ္မပိစိတ်တဝဝင်စားပြည့်ရွယ်ဟုတ်ထရထိုဇံမှထ၍သနတံပြုတ်တံဇံနှင်းရှင်သောပိဋိပိဋိကိုခရတောကုံတာသောအဖြစ်ဝရတောပြတ်တတ်သောသဘောအဖြစ်တမ္မတတိသုံးသာရှုပွား၍နေ၏တတတေနာယောဂိနာထိုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိပဿနာခဏေပိဋိကိုဝိပဿနာရှုမြင်သောခဏ၌ဝိပဿနာခဏေပိဋိကိုဝိပဿနာရှုသောခဏမြင်နေသောခဏ၌လက္ခဏာပရိဝေဒေနပိဋိဤသဘာဝလက္ခဏာသမညလက္ခဏာကိုထိုးထွင်း၍အသိမြင်နေခြင်းဖြင့်အတ္တမောဟတောမတွေ့ဝေသောအဖြစ်ပိဋိပိဋိသည်ပဋိသင်္ဝေတိတတ်ထင်ထင်ရှားရှားသိအပ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဟိတိသမ္မံဤပရိသမ္မိဒာယံပရိသမ္မိဒာမေပါဠိတော်၌ဒီကံအတ္တတဝတိနာတိအာတိဒီကံအတ္တတဝတိနာအစရှိတဲ့စကားကိုအာဟဟောကြားထားတော်မူ၏ပရိသမ္မိဒာမေပါဠိတော်ကိုပြန်ကိုးထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီအကိုလေးကိုမပြောမီနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးရှင်းပြအောင်ထေကရာဆရာတော်ဆိုလိုရင်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတ်တဆံအထိအဝဝဇသူကလေ့ကျင့်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအချိန်ကမှပရမဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇန်ကထပြီးတော့ဒီပထမဇန်နန္တရားဒီနေ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပိဋိကိုပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာလို့နောက်ဆုံးခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘင်းကအပြည့်နေတယ်ကုသွားပြီ။ကုသွားတဲ့အချိန်ကမှကုံတပြတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့လက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်တယ်။အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာကိလေသာတွေကတတိငါအဖြစ်ကွာတယ် ခြေဘင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာလဲမကွာဘူးလားလို့မင်းတော့ကွာပါတယ်တွတ်တယ်ဒီဘင်းကဉာဏ်ကနေစပ်ပြီးတော့အထဘင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခိုက်မှာကိလေသာတည်းရဲ့ကွာမှုကတော့မဟုတ်ကိလေသာတည်းရဲ့ဂုံမှုကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီခရဝဲရအဖြစ်သုံးသက်တဲ့ဘင်းကဉာဏ်ဘင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထက္ခရာဇာတော့ကဖွင့်နေတယ်တခါအဲ့ဒီမှာဇန်နံတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်တော့ပထမဇန်မှာစိတ်စရိတိတ်ကဇောတွေမှာဆိုရင်34လုံးရှိတယ်မနောရထဝဇန်မှာစိတ်စရိတိတ်12လုံးရှိပါတယ်ဒါကြတော့နံကမထမ်းဘိတ်မှာဇာတ်နဲ့ချပြီးဒီမှာသင်ပေးနေပါတယ်နော်ဒီ34လုံးတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားကမဆုံးတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမနောရထဝဇန်နဲ့ဇောအကျင့်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီဇန်တမပဇာနာတမပဝိထိအတွင်းရှိနေတဲ့နံတရားတွေတရားကပီတိကိုဥတည်ပြီးတော့အခုကဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်နော်ပီတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပီတိလေးကိုလည်းသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထင်ရှားရှားသိတယ်။သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီပီတိရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုဆက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းနောက်ဆုံးပြည့်နေတဲ့ဘင်္ဂဉဏ်ပိုင်းဆိုင်သည့်တိုင်အောင်သိတယ်။အဲဒီကနေကြောပြီးတော့လည်းသိချင်းသိတယ်နော်။အဲဒါအပြည့်နေတဲ့ကုသသည့်တိုင်အောင်သိတယ်။သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြည့်နေတဲ့ဒီပီတိကိုသောမောပီတိဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမောဟအဖြစ်ဒီပီတိကိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တမောဟအနေနဲ့ပီတိကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့မှအသက်ရှုနေစမ်းမှာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအသက်ရှုပုံစနစ်ကိုသင်ပေးတာပဲနော်ဒီတော့သမထဘိုင်းအသက်ရှုနီးဝိပဿနာဘိုင်းအသက်ရှုနီးနှစ်နည်းသင်ပေးတယ်နော်ကဲပရိသမိရာမေပါဠိတော်ကြီးမှာဘယ်လိုဟောလဲဒီကအတ္တဒဝတိနာစိတ်ဒါဒဧကကတံအဝိခေပံပဇန္ဒတောတတိဥပါတိတဟောတိဒါယတနိယဒေနညာနေနသာပိတိပရိသဝိတိတဟောတိဒီကံပတ္တဒဝတိနာဒီကံပတ္တဒဝတိနာစိတ်ဒါဒဧကကတံအဝိခေပံပဇန္ဒတောတတိဥပါတိတဟောတိဒါယတတိယဒေနညာနေနသာပိတိပရိသဝိတိတဟောတိရတံအတ္တဒဝတိနရတံပတ္တဒဝတိနသဘာဂာယပရိသဝေတိအတ္တဒဝတပတ္တအတ္တဒပတ္တဒဝတိနပတ္တံဘယံကသင်္ခါရံအတ္တဒပတ္တဒဝတိနစိတ္တဒဧကကတံအဝိခေပံပဇန္ဒတောတတိဥပတိတဟောတိတယတတိယဒေနညာနေနသာပိတိပရိသဝိတိတဟောတိအဝုဇ္ဇတောသာပိတိပရိသဝိတိတဟောတိသန္တတောပတ္တတောပိစ္ဆဝကတောစိတ္တံအတိတဟတောတတယအတိမௌဇ္ဇတောဝိရိယပက္ကနာတောတတိဥပါထဘယတောစိတ်တံသမထဟတောပညာယပဇန္ဒနတောအဘိညေယပရိညေယပဟဒဗံဘဝေတဗံသစ္စိကတဗံသစ္စိကရောတောသဗ္ဗိတိပရိသံဝိတိတဟောတိအေဝံသဗ္ဗိတိပရိသံဝိတိတဟောတိတိတော်တော်လေးတော့ရှိတယ်ကဲလူကြီးလေးဘာပြောတယ်ဒီကအတ္တနာဝတိနာအာယုံဖြစ်သောစီသောဝင်းလေးဤအစွမ်းဖြင့်သာနာပရိယပါဏ္စနိအကျုံးဝင်သောအဝိခေပံအဝိခေပအမိရတဲ့မပြတ်လွင်သောစိတ်ဓာတ်တာစိတ်ဧကဂတံတည်ကြည်မှုကိုဝါအာနာပါဏပရိဘာကနမိတ်အာယုန်တခုဒီဘော၌ကြာရောက်နေမှုကိုတန်သံယုတ်တဉာဏယတန်သံယုတ်တဉာဏယထိုစိတ်နှင့်ရှင်သောဉာဏ်ဖြင့်ပဇအနာတောအပြအဖြင့်တိတာသူအားတတိရှိသောဝင်းလေဤအစွမ်းအဖြစ်ဇန်နှရှင်တွဲလျက်ဖြစ်သောတတိသည်တတိရှိသောဝင်းလေဤအစွမ်းအဖြစ်အာနာပါဏပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံပြုလျက်ရှိသောဇန်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိသည်တတထိုဇန်တတထိုတတိနှင့်ရှင်သောဇန်ဤအာရမဏိအာယုံဖြစ်သည့်ပရိဘာကနမိတ်၌ဥပါထိတထင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဆိုလိုရင်းလေးကတော့ဦးဇင်းတို့အသက်ကိုခုနကရှိရှိအသက်ရှူတယ်ဆိုကြစို့နော်ရှိရှိအသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့ဝင်လေရှိတယ်ရှိတဲ့ထွက်လေရှိတယ်အသက်ကိုရှိရှိရှူနေတဲ့အပိုင်းမှာဇံကိုခုနကဆိုက်သွားပြီအာနာပါနပရိဘကနှစ်ဘက်ကိုအာယုံယူလိုက်ပြီဒီဘက်ကတော့ဇံရပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်အာနာပါနပရိဘကနှစ်ဘက်ကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသက်ရှိရှိရှူပြီးတော့အာယုံယူလိုက်တယ်အဲ့တော့အာယုံယူလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိပေါ်လာပြီးဇန်အင်္ဂါတွေလည်းထင်ရှားလာပြီနော် ဇာယင်္ဂါဒီလည်းထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကပြန့်လွင့်ပြီးမသွားတော့ဘဲနဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိလည်းပါတယ်။ဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတိကလည်းဒီအာယုံမှာကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒီတော့တတိရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထွန်းဖောက်ပြီးတည်နေတဲ့ပညာလည်းပါတယ်ဒါစိတ်စရိတ်တွေ34လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာတတိနဲ့ပညာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒီတတိနဲ့ပညာကအကောင့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိခေပလို့ခေါ်တဲ့ပြန့်လွင့်မှုသဘောတွေမရှိတော့ဘူးဥဒိစ္စမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလည်းမပြန့်လွင့်ဘဲနဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာကျနေပြီကျနေလိုက်တဲ့အတွက်တတိကသိပ်ပြီးတော့အကောင့်ပြီးတော့ထင်ရှားနေပြီကပ်ပြီးတည်နေတာကိုတတိကအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုန်ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဒီပရိဘကနမိတ်ကလေးကိုပဲထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်နေတယ်တခြားဘယ်အာယုံကိုမှပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတာယာတတိယထိုတတိဖြင့်ဒေနညာနေနာထိုအာနာပါနာပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထွန်းပေါက်သိနေသောညာဖြင့်သာမီနီထိုရှိသောဝင်လေဝင်လေထွက်လေလေအာယုံရှိတဲ့ပိဋိတိပဋိသံဝိတိတာထင်းထင်းရှားရှားသိရသည်ဟောဒီဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီပီတိလေးကိုထင်းထင်းရှားရှားလှမ်းကြည့်သိနေတယ်သိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီညာနယ်လက်ဒီပီတိကရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုရင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးခက်ရှင်းရှင်းပြန်ပြောမယ်နော်အာနာပါနကိုခုနကအသက်ခက်ရှင်းရှင်းလေးရှုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုကြည့်ပရိဘာကနမိတ်ကချက်ချင်းပေါ်တယ်ဒါလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပရိဘာကနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူလိုက်ဆက်ပြီးတော့ဒါအာယုံယူပြီးတတိကထားလိုက်လို့ရှိရင်အာနာပါနပရိဘကနမိအာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကတ်သွားတာနဲ့ဒုတိယနေ့တည်းပထမဇံပေါ်လာမယ်ဒုတိယဇံလည်းပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပထမဇံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဇံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဝင်စားပြီးဇံမထပြီးဒီဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇံအင်္ဂါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟာထင်ရှားနေတယ်ဘာကြောင့်ထင်ရှားလဲဒီဇံအင်းဦးဇင်းတို့ဝိတ္တဝိဇရာပိဋိတုကဧကခရခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးအပေါင်းကိုတော့ဇံလို့ခေါ်တယ်နော်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတော့ဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတော့မဟုတ်ဇံနဲ့မှပိဋိကပါနေတော့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတည်းတတိနဲ့ကင်းပြီလို့ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီအချိန်ခါမှာပရိဘကနမိတ်ကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကင်းပြီဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးထွန်းဖောက်သိတဲ့ဆိုတာကတော့ရှင်းရခင်အသက်ရှင်စဉ်အခါကဘာဝနာအမထုတ်ခဲ့အမထုတ်ခင်အချိန်ခါတုန်းကဒီလိုပရိဘကနမိတ်မျိုးကိုတည်ဘူးတာမရှိဘူးဘာဝနာအထုတ်လိုက်မှဒါလျင်ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဒီပရိဘကနမိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခါဒီပရိဘကနမိတ်ကိုထွန်းဖောက်သိမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်နဲ့ကင်းပြီးတော့လည်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီတတိနဲ့ဒီဉာဏ်တို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီပိဋိဟာလည်းဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ်နဲ့ကပ်နေတဲ့တတိအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီတတိနဲ့ဉာဏ်တို့ရဲ့အကူအညီကိုရရှိနေတယ်ဘာအကူကြီးလဲသာသတအညာမညာနိတ္တယစတဲ့အကူကြီးတွေပဲနော်အဲ့ဒီအကူကြီးကိုခံရတဲ့ဒီပိဋိဟာလည်းသိပြီးတော့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ရှားနေပါတယ်လို့ဒါပြောတာနော်ဒီကံပတ္တာဝတေနရှိသောထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်ပုံစံတူပဲရတ္တအတ္တဝတေနတို့သောတို့သောဝင်လေဤအစွမ်းဖြင့်ရတ္တပတ္တဝတေနတို့သောထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်လေထွက်လေဤအစအလဲအဆုံးဖြစ်သောအလုံးစုံသောဝင်သက်ထွက်သက်အပေါင်းကိုထင်စွာပြုလျက်အတ္တတာပတ္တတာဝတိနဝင်လေထွက်လေကိုဝင်လေထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်ကာယသင်္ခါရံယုံရင်ဉာဏ်နဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံပြန်ပတ္တံပြန်တော့ငြိမ့်စီလျက်အတ္တတာပတ္တတာဝတိနဝင်လေထွက်လေဤအစွမ်းဖြင့်ဆိုလိုရင်းကတော့အရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလဲအဆုံးရဲ့နောက်တစ်ခုငြိမ့်အောင်ကြည့်နိုင်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေနော်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဘာဖြစ်လဲလှမ်းပြီးရှုတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဝေခေပါမပြောင်းလဲသောစိတ်ဓာတ်သာစိတ်ဧကကတံတည်ခြင်းမှုကိုပဇာနာတော်သိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးသွားပြီးသရုတ်ထာဇံသမารိဆိုင်တဲ့အထိပဲဆိုကြပါစို့ရှုထားဟုတဲ့ယောဂီကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်မိမိစိတ်သည်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၌ကပ်ပြီးတည်နေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီသိနေတာပြောတာနော် ဧကဂတ္တံတိတိဘုဂောပသန္တောတိယနေတယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်အားတတိတတိတိဥပါတိတထင်ရှားသည်ဝါကတ်၍တည်နေသည်ဟောတိဖြစ်ဘယ်မှာကတ်တည်နေလဲမိမိရှုနေတာကအာနာပါနာပฏิဘာကနမိတ်ထိုပฏิဘာကနမိတ်အာယုံ၌ဒီတတိတိကကတ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ရှေ့ရှုတည်နေတယ်ဒါယတဏိယထိုတဏိဖြင့်တေနညာနေနထိုညာဖြင့်သာပိတိထိုပိတိတိပရိသဝိတိတာထင်းင်းရှားရှားတိယတိဟောတိဖြစ်၏အဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီရဲ့ညာနေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီပိတိကိုထင်းရှားရှားပြန်ပြီးတော့သိနေတာနော်နောက်တစ်ခုအဝဇ္ဇတောဇံကိုဆင်းခြင်းသောယောဂီတိသာသနာပရိယပန္နထိုဇံ၌အကျုံးဝင်သောပိတိပရိတိပရိသဝိတိတာထင်းင်းရှားရှားတိတိဟောတိဖြစ်၏ခွန်းကဇံဝင်စားတဲ့အခိုက်ပြီးပုံနော်ခုကတော့ဇံဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီဇံငါတွေကိုပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ရင်ဇံငါတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိကိုလည်းထင်ရှားရှားမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်နော်ဇာနာဇာနာတောသမပန္နခဏိအာရမဏမုခေနဇာနန္တတဇန္တမဘာကိုဝင်စားတော့အချိန်ခါခါ၌အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုအာယုံမှုသည်ဖြင့်ခွင့်ပေါ်၍သည့်နေတော်သူသည်သာမိတိပရိသဝိတိတဟောတိသာမိတိထိုဘောပိတိကိုပရိသဝိတိတထင်းထင်းရှားရှားသိရသည်ဟောတိဖြစ်၏ဇံကိုဆင်ခြင်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဇံအင်္ဂါတွေမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ဒီပိတိကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇံတမဘအတွင်းမှာအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မိနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒီပိဋိဟာထင်ရှားနေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီထင်ရှားနေတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့ငြင်းနေပါတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပတ္တတောတဒနာဘုဒေနညာနေနဇာနာတောဟုတ်ထာယပတ္တန္တတပတ္တတောဒဒနာဟုခေါ်ဆိုဒဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဟု၍ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဇာနာတောသမ္မဟုထာယထာယပတ္တန္တတရှုသောတယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆာဝခပိစ္ဆာဝခယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်သာမိတိထိုမိတိကိုပရိသဝိတိတထင်ရှားရှားသိရသည်ဟောတိဖြစ်၏ပတ္တတောဒီတစ်ခါကြတော့သူကဒီဇန်အင်္ဂါကိုဆင်းခြင်းနဲ့အပိုင်းဖို့ကိုပိတိကိုရွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးရှုတာရှုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြတော့သူကဝိပဿနာပိုင်းရောက်သွားပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒသနအမိယနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သို့မဟုတ်မဉ္ဇဏီကိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဏီနဲ့ဒီပိဋိကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မဉ္ဇဏ်ကမြင်တယ်ဆိုတာကတော့မဉ္ဇဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပါသို့တော်လည်းဇံကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအတ္တမောဟပရိဝေဒအနေနဲ့ဟနော်အကျွဲ့မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်အတ္တမောဟပရိဝေဒအဖြစ်သိတာကိုပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မြင်တတ်တဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဇမ္မာထပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဒီပိဋိကိုရှုရင်လည်းရှုလို့မရဘူးလားရနေတယ်နော်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမလည်းပိဋိထင်ရှားတယ်ပိစ္ဆဝခတောဇဏပိစ္ဆဝခန္ဓတဇံကိုဆင်ခြင်းတဲ့ယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာ၌သာပိဋိထိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်တံအတိတ်ဟတောဣတကံကာလဇဏသမင်္ဂိဖိတ္တမိတိဇဏစိတ်တံအတိတ်ဟန္တတဤမြတ်လောက်သောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးဇံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်စေအံ့ဟုဇံစိတ်ကိုအထိတ်တန်တဲ့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တတရာတရာဖြင့်အတိမဟုတ်သတ္တောတတဟံတတယုံကြည်သတို့သည်သမထဝိပဿနာညံသမထဝိပဿနာဘာဝနာ၏အစွမ်းအဖြင့်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာပိတိထိုပိတိထင်ရှားရှားသည့်ပရိသဝိတိတထင်ရှားရှားသည့်ယတိဟောတိဖြစ်၏အဲဒီတော့ဥစဉ်တို့အဒိဋ္ဌဟတောဇံကိုဒိဋ္ဌံတယ်တဏှာကြီးဝင်စားခြင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံကြည့်တယ်နှစ်ဏှာကြီးဝင်စားခြင်းနှစ်ဏှာကြီးဒိဋ္ဌံကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှလည်းဒီပိဋိမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုတတ္တယအတိမုဿတောတရားဖြင့်တကယ်ယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ယုံကြည်နေဆိုတာကဘယ်လိုတရားလဲလို့မေးတော့သမထဝိပဿနာဉာဏ်နည်းနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့တရားဒီတော့သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့ရှင်းတွဲနေတဲ့ဒီတရားတရားဖြင့်ယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဒီပိဋိကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်လိုက်လို့ချင်းလေဒီပိဋိထင်ရှားတယ်။နောက်တစ်ခုဝရိယပက္ခဏတောဝရိယကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်တော့ သမထဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဝိရိယကိုချီးမြှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယရဲ့စွမ်းအဖြစ်လည်းပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရင်လည်းဒီတတိဟာထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုအဓိတတိဥပ္ပထာပယတောနောက်တစ်ခုကတော့တတိဥပ္ပထာပယတောတတိတတိကိုဥပ္ပထာပယတောဖြစ်စေတသူသည်ဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဲ့တတိကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကဒီတတိကလည်းခொနကဝိပဿနာဉာဏ်သမထဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွဲနေတယ်တတိပဲအဲ့ဒီတတိကိုထင်အောင်ပြုလုပ်နေရင်လည်းတို့တတိထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေပါတယ်နော်စိတ်တံသမထဟတောစိတ်တံသမထဟတောစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ကောင်းစွာထားဘယ်အာယုန်လဲအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုန်ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရနမိတ်အာယုန်အဲ့ဒီအာယုံသင်္ခါရနမိတ်ကလည်းခုနကဇန်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြန်ရှုမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအာယုံမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုကောင်းစွာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေတယ်နော်ပညာယာပါဇာဏတောပညာနဲ့ကောင်းစွာကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းထင်ရှားတယ်ဘယ်လိုပညာလဲလို့မေးရင်လည်းဒီမှာသမထဝိပဿနာပညာတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်သမထဘိတ်မှာလည်းဒီဇန်တန်တရားတွေထဲမှာ34ထဲမှာဉာဏ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘိတ်မှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်34ရေပုံရအဖြစ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ထဲမှာဉာဏ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမထဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပညာဖြင့်ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတဲ့ဒီပိဋိကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေတယ်နော်အဘိညာဉ်ထူသောပညာဖြင့်သိရသောသတုသစ္စာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုအဘိဇာနာတောအဘိဝိသေထာယဝိပါဒနာပညာပုပ္ပင်္ဂမယမကပညာယပါဇာနာတောဟုတ်ပြည့်စုံသိလိုက်တဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုဝိပါဒနာဉာဏ်ပညာရှည်သွားရှိနေတဲ့မိတ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းဒီပိဋိသည်ထင်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြည့်စုံသိလိုက်တဲ့အဘိညာယတရားထဲမှာဒီပိဋိလည်းပါနေတယ်နော်တစ္ဆာလေးပါးထဲမှာဒီပိဋိကလည်းပါနေတယ်ပရိညာပိုင်ချ၍တိအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဒိရဏပရိညာယဒိရဏပရိညာကိစ္စတတ်သောမဂ္ဂပညာယသမဂ္ဂပညာဖြင့်လီပရိဇာဏတောပိုင်ချ၍တိနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သာပိတိထုပိတိတိပတိတံဝိတိတာထင်ရှားရှားတိယတိဟောဒီဖြစ်သိသိလိုက်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒိရဏပရိညာပညာဖြင့်ဒီရဏပရိညာပညာကိစ္စတက်နေတယ်ဒီရဏပရိညာဆိုတာကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုလောကီဘိုင်းမှာဒီရဏပရိညာခေါ်တယ်လောကုတ္တရာဘိုင်းမှာတော့အရိယမတရားဒီလေဒီရဏပရိညာလို့အမည်ရတယ်ကိစ္စတိတ္တိအားဖြင့်ဘာကြောင့်လဲဒီပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မအသင်္ခါရတရားတွေဆိုကြပါစို့အခုစကားကပိဋိကိုပြည်တယ်ပြောနေတာဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအရိယာမတရားကအကျုံးမဲ့ပယ်သတ်လိုက်တယ်။ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုဘယ်ချိန်ကမှစပြန်ကြည့်မြင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတ္တမောဟပတိဝေဒအဖြစ်ထွန်းဖောက်သိထားတဲ့အတွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်တွေကိုသိမှုကိစ္စအလိုလိုပြီးသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအလိုလိုကိစ္စအပြင်ပြီးစီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိစ္စသေးသည့်အပြင်အရိယမတရားသည်တိရဏပရိညာအမြင်ရတယ်ထိုတိရဏပရိညာကိစ္စတက်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ပညာဖြင့်ဒီပိဋိကိုလှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းမြင်နေတယ်ပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိနေတယ်နော်နောဘာဟာဘံပယတသမုရိယသစ္စာတရားကိုဘာဟာနာပရိညာယဘာဟာနာပရိညာကိစ္စတတ်သောမကပညာဖြင့်လီပဇဟတောပယ်စွန့်တတ်သူသည်တန်တန်၌မာပိတိထုပိတိတိပရိတဝိတိတထင်ရှားရှားတိယတိဟောတိဖြစ်၏သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယမတရားကအကျွတ်မဲ့ပယ်သတ်လိုက်တယ်ပယ်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးတည်ခြင်းကိစ္စတိကိစ္စသိတိအဖြစ်အလိုလိုပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိကိုဒီအရိယသရောကောင်းကလှမ်းပြီးရှုလိုက်ရင်ရှုလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမလဲဒီပိဋိထင်ရှားနေတယ်နော် နောက်ဘာဝေတပံပောစီယသောမကသစ္စာတရားကိုဘာဝေတောပောမြအထုံ၍နေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်၏တန်တား၌ပောမြသည့်ပောမြထိုက်တဲ့မကသစ္စာတရားကိုပောအမြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှလည်းဒီမကသစ္စာအဲဒီပိဋိဟာထင်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မကသစ္စာတရားကလောကီမကသစ္စာမှလည်းတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်။အဲဒါလောကီမကသစ္စာရဲ့အာယုံကဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခတစ္ဆာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟာလည်းလောကီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှုရင်ရှုလို့ရတယ်။လောကုတ္တရမဉ္ဇဏ်ကတော့ခုနကတစ္ဆာလေးပါမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ္ဆာလေးပါထဲမှာဒုက္ခတစ္ဆာစင်းထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိဟာအရိယသရောကောအဖို့လဲထင်ရှားရှားပြန်ရှုရင်ရှုလို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘာဝေတ္တနသစ္စီကံတပံမျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာတရားကိုသစ္စီကရတော်မျက်မှောက်ပြုသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌မာဇာနာပရိယပန္နထောဇာနှင့်အကျုံးဝင်သောပိဋိပိဋိသည်ပိဋိတံဝိတိတထင်ထင်ရှားရှားသိရသည်ဟောဒီဖြစ်၏ခொနကဏိရောဓသစ္စာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဆိုရင်လည်းခொနကဏိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ဆိုတာကအနည်းဆုံးမဉ္ဇဏ်ကစပြုတယ်ဘုံဉ္ဇဏ်ကပြုတယ်နော်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတန်လည်းဏိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့တယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်ရထပြီးရင်လေဒီမေတ္တရာကဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာစင်းနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပိဋိကိုလည်းထင်ရှားရှားပြန်ကြည့်သိနေတယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပိဋကပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသမ္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးရဲ့ဟောကြားချက်ပဲအဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုကိုးပြီးတော့မထက်ကရာဆရာတော်ကပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိတယ်ဆိုတာကတမထာပိုင်းမှာဇန်ဒီကိုဝင်စားနေရင်လေထိုဇန်အခိုက်မှာပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိတယ်။တစ်ချက်ဒါကအခွန်းကပဋိသင်္ဗိဒမဲ့ပါဠိတော်ရ။ဝိပဿနာဘိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဇန်ပိဋိပါနေတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဒီကိုပြန်ဝင်စားလိုက်။ဇန်မထပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခဲ့ပိဋိဟာရှုနေတဲ့ယောဂဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာထင်ရှားတယ်။ပိဋိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားတယ်ဗမေညလက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေလည်းထင်ရှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့မှအသက်ရှူပါလို့ဘုရားရှင်ကဒီမှာညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဒါဒုတိယစတုတ္ထကမှာပါဠိတဲ့ပထမနံပါတ်1ပဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဘာလဲဒုက္ခပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိဒုက္ခတိဒုက္ခပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိဒုက္ခတိအဲ့ဒီမှာကြတော့သူကထပ်ပြီးမဖွင့်တော့ဘူးဒိဏံဇာနနဝတိနဒုက္ခပရိသံဝေတိဒါစတုဏံမိဝတိနစေတသင်္ခါရပရိသံဝေတိတဝေတိတဗာဒုက္ခပရိသံဝေတိအယစတုဏံပိဒိဏံဇာနနဝတိနသမထဘိမ့်မှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်ဒုတိယဇံမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်တတိယဇံမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇံ၃ပါးကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါသမထအဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေသည်မိတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူနေပါဒါသမထပဲနော်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ပေါင်းပြီးဖွင့်မယ်ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်ကဲစတုဏံမိဝတိနစိတ်တသင်္ခါရပရိသံဝေတိတဝေတိတဗ္ဗစိတ်တသင်္ခါရကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောတယ်လဲစတုဏံမိဇာနနဝတိနပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဒဇံအဲ့ဒီဇံ၄ပါးတို့ရဲ့အစွမ်းဖြင့်စိတ်တသင်္ခါရထင်ရှားရှားသိမှုကိုသိပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိတ်တသင်္ခါရတိဝေဒနာတယောဒွေခန္ဓာစိတ်တသင်္ခါရဆိုတာကဝေဒနာရဲ့သိညာရဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုစိတ်တသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်တသင်္ခါရအမိရတဲ့ဒီဝေဒနာသိညာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရဥစဉ်တော့သမထဘိမ့်မှာဒီဝေဒနာသိညာသဗ္ဗစိတ်တသတ္တနာသတိဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဒနာသိညာနှစ်ပါးဒီသဗ္ဗစိတ်တသတ္တနာသတိဆိုတော့ကစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲတမ်းရှင်တွင်နေတဲ့စတိသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အများအားရှင်တွင်နေတဲ့စတိသိတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပထမဇံမှာလဲဝေဒနာပါတယ်ဒုတိယဇံတတိယဇံမှာလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကဒုက္ခသုတ္တရဇံကျတော့ စတုတ်ကနီးအဖြစ်ပြောရင်တော့ဥပက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်နော်နောက်သင်ညာအဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာနှစ်ပါးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ချူပါဒါကပရမေသန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တော်ဇန်ဤကိုဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်ထို့ဇန်ဤဝင်စားနေတဲ့အချိန်အခါမှာဇန်ကိုဇန်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်ဃာရီထင်ရှားနေမယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဒီဝေဒနာတွေလည်းမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားနေမယ်ဒါသမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့အဲ့ဒီပရမေသန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တော်ဇန်ခေါ်တဲ့ဒီဇန်တရားတွေဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလည်းထင်ရှားမယ်စိတ်တသင်္ခါရတွေလည်းထင်ရှားနေလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပတ္တံဗျံစိတ်တသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တံဗျံစိတ်တသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိသိခတိအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ခုနကဝေဒနာနဲ့ပညာနှစ်ပါးကစိတ်တသင်္ခါရအဲ့ဒီစိတ်တသင်္ခါရနှစ်ပါးကိုယုံရင်ကြံတတ်နေတဲ့စိတ်တသင်္ခါရနှစ်ပါးကိုငြိမ့်အောင်ကျင့်ငြိမ့်အောင်ကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုငြိမ့်ရမလဲလို့မေးရင်တော့သောဝိထာရတောကာယသင်္ခါရယုဒ္ဓအနိနေဝဝိရိတဘောကာယသင်္ခါရုံတုံးကဖွင့်တဲ့အတိုင်းပဲဇန်ဒီမှာလည်းအစဉ်စဉ်သူကနုညံတဲ့နုညံသွားမယ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းအစဉ်စဉ်နုညံတဲ့နုညံသင်ဝိသွားမယ်အဲ့ဒီလည်းနုညသင်ွေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှအသက်ရှူပါလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်နော်။ကဲနောက်တနည်းသူကဖွင့်တယ်အပိစေတပိတိပရိပိတိတေသနာဝေဒနာဟုတ်တာနောက်တနည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပိတိပရိသဝေတိပိတိကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေတဲ့အပိုင်းမှာပိတိကိုဥတည်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲဘုရားကဟောနေတာတဲ့။ဒုက္ခပတိသရုပိနေဝဝေဒနာဒုက္ခပရိသဝေတိကြတော့တယုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုဟောတယ်။ဒွိတုစိတ်ဓာတင်္ခါရဘတေတုတင်ညာစဝေဒနာစစိတ္တိကဣတိဓမ္မစိတ်ဓာပရိပါဒစိတ်ဓာတင်္ခါရတိဝသနာတောတင်ညာတံပြုတ်တာဝေဒနာတိအေဝံဝေဒနာနုပါဒနာတိနဣဒံစရုပ်ကံဝတိတံတိဝေဒိတဗံစိတ်ဓာတင်္ခါရပရိတံဝေဒီစိတ်ဓာတင်္ခါရအမိရတဲ့ဝေဒနာနဲ့တင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းပဒဗျံစိတ်တသင်္ခါရံစိတ်တသင်္ခါရအမိရတဲ့ဝေဒနာသင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ပါဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကတော့ဘုရားရှင်ဒီသင်ညာစဝေဒနာစစိတ္တိကဣတိဓမ္မစိတ်တပရိပါဒစိတ်တသင်္ခါရလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဟောထားတယ်။သင်ညာနဲ့ဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစတိတ္တိအဲ့ဒီတရားတွေဒီစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တသင်္ခါရအမိတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းညာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုသာလင်ဘုရားဥဒေပြီးတော့ဟောနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယစတုကစီဝေဒနာနုဘဒနာတတိပဌာမေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါဆိုပြီးသူကရှင်းထားတယ်နော်။ဒီတော့ဆရိုရင်းကတော့ပိဋိပရိသံဝေဒီမှာပိဋိကိုထင်ရှားရှားသိရမယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ပိဋိဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပါ။သို့မဟုတ်ပိဋိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါဒါလို့ဆိုလိုတယ်။ဒုက္ခပရိနာဝေဒီမှာတော့ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါစိတ်တသင်္ခါရပရိသံဝေဒီမှာတော့တင်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူပါပဒဗျာစိတ်တသင်္ခါရံကြတော့လေဒီဝေဒနာတင်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုပဲအစဉ်စဉ်ငြိမ့်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယစရုပ်ကဒီဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဌာန်ရဲ့အစွမ်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့မှတ်ဒုတိယစရုပ်ကပြီးတော့တတိယစရုပ်ကလာတယ်နော်
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1383ခုနှစ်ထိုရဏဇန်2ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ပုရဟူနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာရဲ့သာတကထေသနာဆိုတာလူတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးမဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်ယသောဗျာဟောပြောတဲ့ထေသနာတော်ဟာအမျိုးပေါင်း 6မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားရတယ်။မျိုးစားနဲ့ခွဲခြားပြောရင်6မျိုးပါရိသုံးတွေတုတ်တာတဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဥပမာပဲမင်္ဂလာတုတ်တို့ရတနာတုတ်တို့ဘုဇင်ကတုတ်တို့အဲ့တုတ်တာဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ တုတ်တာဆိုတာလူလောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ဘုံတုတ်တာတွေကိုပေးသွားပြီးတော့သူတွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေစီမင်းတွေတောင်းဝန်တရားတွေကိုဖော်ပြသွားတဲ့တုတ်တာတွေနောက်တစ်ခုကခေယဆိုတာရှိတယ်ခေယဆိုတာစကပြေပါတယ်ကပြပါတယ်ကပြနဲ့စကပြေပါဠိကတော့ဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာနဲ့စုံနိယမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပြနဲ့စကပြေနှမျိုးရောပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဒေသနာမျိုးဒါလည်းပဲလောကရဲ့မသားစရာအချက်လက်တွေကိုစူးစောင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဝေယကရဏ။ဝေယကရဏဆိုတာဟောကြားပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဂါထာမပါဘူး၊ကပြာမပါဘူး။တရားသက်သက်၊စုံနိယသက်သက်ဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာတမဆက်ကြမှာဣမတမေသပါဏဝေယကရဏတမေပညာမာနေဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်။သကပြေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတာတွေကိုဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ဟောခြင်းနဲ့ point ကိုရှင်းရှင်းလေးဟောတာအဲ့ဒါဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေထွက်ပြီးတော့ကျူးရင်းတဲ့စကားလေးအမလူတော်ဥရန်ကျူးတယ်ပေါ့နော်နှုတ်တော်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဥရန်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုဥဒါနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဣတိဥဒ္ဒဆိုတာယေဆောဗျာကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်ဒီတုတ်တန်လေးကိုမှတ်တမ်းတင်သူကတော့အမျိုးသမီးတဦးပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့မိကိုတော့ကြာဦးကြလိမ့်မယ်ကောသမီးပြည်ဟာဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမ္မဝတီထိုသမ္မဝတီတို့စီမဝေယဝိသလုပ်ပေးရတဲ့ခုံဆုပ်တရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်တယ်သူကဉာဏ်ပညာအမတမကြီးတယ်မိဖုရားတွေဆိုတာကကြောက်ဖို့နေတိုင်းတော့လုပ်မရဘူးဘယင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသွားအဲ့တော့ဘီဘီအားရဲ့ကိုစားသူကဖះเจ้าတော်နေတိုင်းတော့တရားဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုမှတ်သားပြီးနန်းတော့ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟောပြောရတာအဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ gist လေးတွေပေါ့အတူချုပ်သုတ်တန်လေးတွေကိုဣတိဝုဒ္ဒကာဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒါကခုံးဆုပ်တရားဆိုတဲ့ဒေါ်ဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ခါလီကုန်းနေလို့သူ့ကိုခုံးဆခုံးဆဆွဲတဲ့ကလုံးရှေ့ထက်တုံးတာဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဉာဏ်ပညာမတန်မှကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုသူနားလေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တယ်အဲ့သူဟောတဲ့ဟာတွေကိုတိတဲ့မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဣတိဥဒ္ဒကာလို့နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့လူတယောက်မှရနိုင်တယ်ထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတွေသူများနဲ့မတူတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိတာကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးကိုအဘုဒ္ဓဓမ္မ။တော့တကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာကြတော့ဇာတကလို့ခေါ်တယ်။ဇာတဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ဘဝတန်လျာဆိုတာအမတ္တမရှိလျာတော့အဖြစ်ပြတွေလည်းအမတ္တမထူးခြားတယ်တခါတည်းကျတော့ပြောကြတယ်လေစိတ်ကူးရင်ဝှထုတဲ့တောင်ဆန်းကျဲနေတာဆိုပါစို့တရဝါးလေးကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြတဲ့ကောင်ရဲ့တောင်းပါမှရေးချေထားတဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကအခုကဒီဇိုင်းဆရာတွေတဲ့တားနေတယ်သူလှုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းဟာ ုတော်ငက်တေးရဲ့ရေးဆံမှာပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းလူတွေအတုခိုးပြီးရဲလာအောင်လှပါတယ်ဒီဇိုင်းတွေပဲအဲ့တော့တဘာဝဒီဇိုင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလူဟာတွေကအဘုဒ္ဓဓမ္မသူဆန်းနေတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဘုဒ္ဓဓမ္မအကြောင်းအရာတွေကိုဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အမတမထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုစာတကလို့ခေါ်တာစာတံဘူတံကာယတိကတိယတိတိစာတကောစာတံဘူတံကတိတိတိစာတကောတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်္ကန်းစွာယူရလောက်အောင်စန္ဒမူနာပြအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါစာရကနောက်တစ်ခုကတော့မေးတဲ့လူကမေးဖြေတဲ့လူကဖြေအမေးဖြေလုပ်ပြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ချိန်နှမှုရပြီးတော့ဆင့်ဆင့်ပြီးမေးသွားတဲ့စကားတွေနော်မေးသူကဖြေသူကဖြေလိုက်တဲ့အခါမေးသူကအသိဉာဏ်တွေရပြီးတော့ချိန်နှမှုနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့မေးသွားတယ်ဟိုကရှင်းလင်းပြီးတော့ဖြေကြသွားတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေသေသနာမျိုးကိုဝေဒန်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသေသနာတော်တွေဟာအဓမ္မပြရတယ်ဒီအချိန်နေရဒီ၉ခုသုတ်တာကေယဂါထာဝေယကရဏဥရဏဣတိဥဒကစာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရလာလို့ကိုမျိုးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်ကြီးရဲ့အင်္ဂါ၉ချက်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးကြတယ်ပေါ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၉မျိုးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့ခေါင်းစဉ်၉မျိုးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာလဲဒီထဲမှာပဲပါသွားတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံခွဲတာတော့တစ်မျိုးဟိုခွဲခြားပုံချင်းမတူဘူးယန်းနေလိုက်ရမယ့်စီမင်းစီကံနေယန်းတော်တွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့စီကံဥတွေဝိနည်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတာတွေသိဉာဏ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေတကယ်အားလုံးဒီအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောတာတွေကြတော့သုတ္တဆိုပြီးတော့သုတ္တတပိဋကဆိုပြီး။နောက်တဘာဝတရားသက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဖက်ဖက်နဲ့တဘာဝတရားသက်သက်တဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာကြမှာအဖိဓမ္မာ။အဲ့ဒါကြတော့တဘာဝတရားသက်သက်ကိုဟောတာ။သုတ္တန္တကြတော့တဘာဝတရားနဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဟောတာတုတ်တာအဲ့တော့တချို့ကလည်းအဘိဓမ္မာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အထင်သေးချင်းဒီစကားလေးပြောကြတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလို့ကျွတ်တန်းရသွားတာတွေကတုတ်တန်အများတယ်နော်ကျွတ်တုတ်တန်တရားဆိုပေါ်ပေါ်လို့အောင်မိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအထိပဲမဟုတ်ဘူးသစ္စာပတိဘုရားတရားဟာစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာသစ္စာလေးပါအခြေခံထားတာတွေကြီးပဲကောင်းအမှန်တရားလေးချက်ကိုအဲ့တော့သစ္စာလေးပါဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအခြေခံထားတာလို့လို့အချင်းချင်းပြောပါဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အခြေခံတရားတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာပဲသစ္စာလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါလောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာတခုမှမရှိဘူးဆံရအကြောင်းနဲ့ရှိနေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရည်ကြည်တယ်မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲတည်းဥပမာဒီကဘာကြီးမှာကဘာမြေကြီးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ကဘာပြည့်ကြီးပေါ်မှာတောင်ကြီးတွေပို့ပို့ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လေ။ဘာကြောင့်တစ်ပင်တွေကအစိမ်းရောင်တွေဖြစ်နေတယ်လေ။ဘာကြောင့်တစ်ပတ်နေဒီလိုပေါက်နေတယ်လေ။ဘာကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာ။ဒါကလွယ်လွယ်ပြောတဲ့လူတွေကတော့ အဖြေမရှာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့လို့ပြောကြတယ်။ဒါအများစုကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုယူဆတယ်။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်အရာတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝတရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်စင်နေလာတာ။ဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ယာတိဥဒုပြောင်းလဲကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲအလုံးလောကမှာရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရသက်ရှိတရားတွေမှာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရသက်မဲ့တွေကြတော့ဥဒုဟာအဓိကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီပဲနဲ့တရားတွေရဲ့ကံရဲ့အခြေခံမှုလေးတွေလည်းပါလာတာတဲ့နော်တရားတွေအတွက်ဖြစ်လာတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မပစ္စယဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာန်ကကံခြေခံနဲ့ဥဒ္ဓတွေဖြစ်လာတာ။ဒါဥဒ္ဓအနေထားပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ရေတွေခန့်သွားတယ်တောင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်မာတဲ့နေရာမာတဲ့ပြော့တဲ့နေရာပြော့တယ်ဆိုတာဒါရာတိဥဒ္ဓခြောက်ဖြစ်သွားတာလေနော်ဥဒ္ဓဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုအပူဓာတ်ကိုခေါ်တာတေဇောဓာတ်ကိုခေါ်တာအပူဟာအဓိကပဲအပူရော့သွားလို့ရှိရင်အေးဖြစ်တာအပူနဲ့အေးဟာဘယ်ဟာအရှိဆုံးလို့ပြောရင်အပူကအရှိပဲ။နော်။အပူကအရှိပဲ။အပူရောကြာသွားတာကိုအေးတယ်လို့ခေါ်တာ။ဒါအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောကြတာ။အေးနဲ့သတ်မှတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ temperature ဆိုတာအပူနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြောရတယ်။အဲ့တော့အပူချိန်ရောသွားတာ။အဲ့တော့အပူချိန်ပြင်းထန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကတစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဝါအပူရှိညောင်းအေးပြောသွားတာရှိတယ်အပူရှိညောင်းအခဲဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဒါဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုတာအတ္တမထင်ရှားပါတယ်နော်ကြောင်တုံးကြောင်ခဲကြီးတွေပါကြောင်မာသွားလဲအပူရှိညောင်းမာသွားတယ်အေးပြောသွားတာပါကြောင်အေးပြောဥရုကြောင်အပူရှိညောင်းပဲသူကအပူရှိရောသွားလို့ရှင်အေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတာအကြောင်းတရားသည်ဥရုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဘုရားရေဟောပြောတဲ့အရာရှင်ဥဒုတိအကြောင်းတရားလို့တော့အဲ့ဒါလို့ဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဇာတကဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟောပြောတဲ့ဒေသနာတော်တပုတ်ကတော့လူတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇာတကတွေရဲ့ထိရောက်မှုကလွန်မှုမှုကဘယ်တမှများတယ်လို့ပြော90ဇတိတဲကနေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကြီးတယ်မြန်မာပြည်မှာတုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးက90ရတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်ထိဇာတကတွေကရလာတဲ့သက္ကလုံးပဲပါမောက္ခဆိုတဲ့သက္ကလုံးကလည်းတရားရတဲ့သက္ကလုံးအဲ့တော့ပါမောက္ခတို့တက္ကသိုလ်တို့ဆိုတာအဋ္ဌပါမောက္ခဆိုတာဒီတက်ဒီကတုံးနေပဲပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ပြည်မှာသိပ္ပတို့ဝိစာဆိုတဲ့ပညာရတ္တရလည်းပဲဒီရလာတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးအထရတမဟာသိပ္ပဆို18ရတော့အတ္တကြီးတွေအတ္တပညာတွေဝိစာနဲ့သိပ္ပဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တော့ခွဲတယ်ဗမာပြည်မှာအခုလဲခွဲတဲ့နေရာတော့ခွဲမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာနဲ့သိပ္ပဆိုတဲ့အတ္တပညာမတူကြဘူးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တပညာကျတော့ तू ကဆရာနဲ့တပည့်ဟိုတူအောင်သင်လို့မရဘူး तू ကဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပညာရကအမတ္တမ၄နဲ့တော့တပည့်ကဆရာတဲ့နဲ့တာကျင်သွားတာတယ်အခြေခံအသိဉာဏ်နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဥမာပကြီးဆွဲတယ်ဆိုတာပကြီးသင်္ဏန်းသာသင်လို့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရကြတော့မတူကြတော့ဘူးတုံးနဲ့တူလက်ရဆိုတာမတူနိုင်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ထပ်သင်ပြီးတော့ပုံစံတိုင်းဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့သိပ္ပဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်။ရှေးတုန်းကတော့လက်မှုအတတ်တွေကိုသိပ္ပလို့သုံးတယ်။ပေရင်တို့ပါတို့အဲ့ဒီလိုအတတ်တွေဆေးပညာတွေကြဝိစာလို့သုံးတယ်။အာ ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တပညာတွေကိုလည်းဝိဆာလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာမှတ်သားဖို့ရမြောက်များစွာရှိတယ်တင်မယ်အခြေခံကျင့်စဉ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာစာတကဆိုတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်ရံဆောင်ရံအတွက်ဟောခဲ့တာဖြစ်လို့လူလောကအတွက်များစွာအကျိုးပြုတယ်။သို့သောဒီတရားတော်အဓိကတရားလားလို့ဆိုအဓိကတရားလားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဘာသာရဲ့ဘုရားရဲ့အဓိကတရားအသစ္စာ၄ပါးပဲဖြစ်တယ်။အသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှတကယ်ကိုရသော်ဘုရားရဲ့တရားအစ်စ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲ။ကျန်တာတော့ဘုရားမပွင့်လည်းပဲဒါတွေကရှိတယ်နော်သာဝတိလာတို့လည်းရှိတယ်ဒါနလုတ်တာတို့သီလလုတ်တာမိဘယုတ်သေးလေးစားဒါတွေကရှိတယ်အကိုတည်းရှိစီပွားလုပ်ကုန်လုံးဤကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တာတွေဒါတွေရှိတယ်အချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားပွဲမှာပေါ်လာတာဝိပဿနာတရားပဲအဲ့ဒါတော့ဒီဖျားပွဲမှာထူချလာတမထတောင်မှဖျားမပွင့်ငယ်လည်းရှိတယ်တမထကျင့်စဉ်ဤသံပင်ဉ္စီတကူဣတိပတ်တွေကငိုထက်ရှိတယ်။ယသောဘုရားကမှန်ကန်တာတွေဆိုလက်ခံထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုပယ်ပြတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုံးကိုလက်ခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ခံတဲ့နာကိုလက်ခံတယ်။ညင်းပယ်တဲ့နာကိုညင်းပယ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားပွင့်လာမှသိရတာတော့ဝိပဿနာတရားပဲ။ဝိပဿနာတရားကမှရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းနေတဏှာရကတွေမာယွင်နေတဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြစ်မှမဲ့ဆိုတာရနိုင်တယ်ဖို့ဆိုတာရနိုင်တယ်။မဲ့ရမှာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဖို့ရမှာကိလေသာတွေကလုံးဝငြိမ်းသွားပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာ။အဲ့ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တရားပဲ။အဲ့တော့အစင်းကြီးတရားကလူတိုင်းအတွက်တော့ချစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့ထင်မယ်။ပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညူဟိဆိုဝိညူဟိဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိညူဆိုသူများတွေပို့ပြီးတော့သိတယ်ထူးထူးခြားခြားသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိညူလို့ခေါ်တာဝိဆိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားထက်မြက်စွာညူကသိတာထူးထူးခြားခြားသိတယ်ညမလည်းတော့ပညာရှိလို့ပဲပြန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလင်ပစ္စတံဝေရိတဘောကုထွေးသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့တရားပဲဖရာတရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญญူဟိဒီသုံးခုပဲပန္တိတဝေရဏီယောပညာရှိတွေသာသိနိုင်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေဆိုတော့သူဘာပြောတာတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောပြောဆုံးမချက်တည်းဟာငါဆိုတာမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါမမရှိရင်ငါဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒါတွေကအထင်မြင်တတ္တများတာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာတွေကလည်းမရှိဘူးအခေါ်တတ္တများတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိကယုံနဲ့နန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟောပြောချက်တွေကြတော့ဝိပဿနာဟောပြောချက်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသိတဲ့ဟာတွေဒါတွေကဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်မှဟောတဲ့တရားတွေကိုဂံပီရာတဲ့နည်းနည်းတယ်လက်လို့မထောင်မိနိုင်ကြဘူးဒုဒ္ဒတာမြင်မှုခက်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားတွေတုံးလို့နည်းနည်းချဲ့ပြောမစင်ပရိသတ်သောဘန္တနိဗ္ဗာန်ဒီတရားနှစ်ခုကခက်ခဲဆုံးနဲ့နဲ့ဆုံးတရားတွေပဲပရိသတ်သောဘဆိုတာထပ်ချုံးလိုက်ရင်တစ္ဆာလေးပါပဲလေတစ္ဆာလေးပါကတခြားပရိသတ်သောဘကတခြားတွေလို့မဟုတ်ဘူးအမြော့ခေါ်တာပြောထားတာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားကိုပြောတာပရိသတ်သောဘဒါဆိုတာအကြောင်းတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နလို့ပြောမှအကျိုးတရားနော် ပရိစ္ဆသဘုတ်ပါဌာနဲ့ပရိစ္ဆသဘုတ်ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်။ပရိစ္ဆသဘုတ်ပါရဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပြောထားတယ်ပရိစ္ဆရဲ့သမုတ်ပါရရဲ့။ဘာအဓိပ္ပာယ်တော့ဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီပင်နဲ့သူ့ဟာသူ့အကျိုးကိုမထုတ်လို့နိုင်ဘူး။တခုခုကိုမိပြုပြီးမှထုတ်လို့နိုင်တယ်။ဥပမာမဲ့သစ်ပင်မျိုးစိလေးကနေအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီမျိုးစိလေးကအပင်ကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်မြေနဲ့ရေကိုအမိပြုရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မြေရေပပရင်သူကဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ကိုမထုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စဆိုတာတခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒဖြစ်စေနိုင်တာဆိုအပ်ဆုံးမိတော့ကလေးအခုလို့လင်းရောင်ရနေတယ်ဆိုတော့မိတော့ကလေးအလင်းရောင်ပေးတယ်မိတော့ကလေးကလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်လျှက်စမီးကလည်းအလင်းရောင်ကိုထုတ်တယ်။လျှက်စမီးကတခြားအလင်းရောင်ကတခြားတို့မှတ်သားလျှက်စမီးချောင်းမလို့အလင်းရောင်ထွက်လာတာအဲ့ဒီလျှက်စမီးလေးကဆံရအကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးမှဒီအလင်းကိုထုတ်ပေးလို့ရတယ်။သူကသူမထုတ်နိုင်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးကလည်းဖျောင်းစီတို့မီးဆံတို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာသူကယက်တည်တယ်။ယက်တည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးမှသူကအလင်းကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒါဆို။ရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်။အကြောင်းတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်နိုင်တဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒါလို့ခေါ်တယ်။သူထုတ်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာ။ရောမြတ်စွာဘုရားတရားတော်လေးဟာပထမ first course ဆိုတာမရှိဘူး။နော်။first cause မရှိဘူး costless cause မရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးနော်အလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကိုပရိစ္ဆေသဘောပါရလို့သုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကျတော့နည်းနည်းတယ်လို့ပြောရမှာအဲဇာတကတေသနာတော့ဟောပြီးတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသတ်တယ်သာတကတေသနာဘာအတွက်ဟောတာတော့ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝသင်္ကန်းရာနဲ့စိတ်သက်ခွန်အားအတွက်ရှေ့ပိုင်းကလုတ်ပေးတာဒါကြောင့်သာတကတေသနာတော့တွေကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ဘဝအတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာပေးတဲ့ဇာလန်လေးတစ်ခုကိုဟောရအောင်ဒီဇလန်ကတော့ယူပါတယ်သူတွေကြောက်နေတဲ့ဇလန်ပါပဲအငင်းပွားတာကိုပါဠိလိုဝိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဝါဒဆိုတဲ့ဇလန်ကပမတကားလို့ဖြစ်နေပါပြီပါဝါရညာဝါရနဲ့ဝါဒဆိုတာပြောဆိုစရာအပြောအဆိုလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲဘာအကြောင်းပြောသလဲဘာဝါဒရှိသလဲဆိုတာဒီဝါဒဆိုတာ policy ပဲသူပြောကျင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲနော်ဒီမိုကရေစီဝါဒဆိုတာပြောကြတယ်လေဆိုရှယ်လီဝါဒပြောစီဥစရာတွေပဲသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ်စီတွေကိုပြောတာပဲဒါဗုဒ္ဓဝါဒအဲ့ဒီမှာဝါဒဆိုတာတွေကအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကဝိဆိုတာလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျဝိဝါဒအဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိဆိုတာမတူတဲ့ဝါရပြောဆိုမှုအယူဝါရကွက်ပြားမှုလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိဝါဒဆိုတာကလူလောကမှာဖြစ်နေကြဝိဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေကအချင်းများကြတယ်အချင်းများတော့ဘယ်ရောက်တော့တရားရုံးရောက်ကြတယ်ပေါ့ညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်သူဟာမှန်ငါဟာမှန်လောကမှာအငင်းပွားမှုဆိုတာအမျိုးဆုံးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတယ်မြေအငင်းပွားမှုနောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုအငင်းပွားတာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျဟိုတယောက်ကသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကလည်းသူ့ပိုင်နဲ့ပြောတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပိုင်နဲ့အကြီးပဲပြောနေကြတာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားပြီးအငင်းပွားလာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းစပေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေတရားလူတရားခါဆိုတရားယုံရောက်ရင်နှစ်ဘက်စလုံးကပေးရတာပဲပတ်စံကုန်ပြီလားမှတ်ပြီတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပဲလေ ထိုလူလည်းကုန်ပြီသားမတ်ဒီလူလည်းကုန်ပြီသားမတ်သို့သောလူတွေကမာနတွေတို့ဒေါသတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်လို့အငင်းခုန်လုပ်နေကြတာငင်းခုန်တယ်ငင်းခုန်တာဟာယင်းထဲမှာပါရရှိလို့ငင်းခုန်တာတော့ဆိုတော့ရသော်ဗျာဝိဝါဒမူလတုတ်တံမှာဟောတာရှိတယ်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေ

ဝိဝါဒမူလသုတ်တံမှာဝိဝါဒ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်ဝိဝါဒဖြစ်ခြင်းအကြောင်း6မျိုး6မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီပြောတယ်ခေါဏမခံခြင်းစိတ်တွေတို့အညိုတေးတွေတို့နောက်ခြေလက်စီတွေတို့ကိုယ်သာလုပ်ခြင်းနဲ့ selfishness တွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လူတွေကငြင်းပွားနေကြတာဟာလေအဲ့လိုငြင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းပွားသူနှစ်ယောက်စလုံးဒီအရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာဘယ်သူမှအမြတ်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းစားပေးထားတာနှစ်ယောက်စလုံးအရှုံးဘယ်သူရသွားတော့ဆိုဂျားလူတစ်ယောက်ကရသွားလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားရင်ပဲရောက်တရားရုံရောက်တရားရုံရောက်တော့ဘသူတွေစားသွားကြတာဒါတော့ပြောစရာမလိုအောင်သိနေကြဘသူတွေရသွားတာဘသူတွေကြွယ်ဝသွားကြတော့ဘသူတွေချမ်းသာသွားကြတော့ဒီလူတွေကနှစ်ယောက်စလုံးကပေးလိုက်ရပြီလေဘသူမှအမြတ်မရဘူးနှစ်ယောက်စလုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတရုပ်ဖော်ထားတာပါဒီဇလားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒါဖျားဟောတဲ့အချိန်ပြောတာပါဘုံဘုံနော်ညဆွေပြာဒီဆလမ်မဒီကုန်းချုပ်လေးပါဟောတော့ဆိုအေဝမေဝမနှုတ်တိသူဝိဝါတော်ယထာစာတိတဲ့လူလောကအတိုင်းဝန်းကြီးတွေမှာတဲ့တုံးနဲ့တူအချင်းများပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မထံပฏิဝေဒံတိတဲ့ဓမ္မထဆိုတရားသူကြီးစီပြေးကြရတယ်တဲ့တရားယုံကိုပြေးကြရတယ်ငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားယုံရောက်သွားကြပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်ဓမ္မထံပฏิဓာဝန္တိတဲ့ဓမ္မထဆိုတဲ့တရားကျူသူကြီးထံပြေးသွားကြတယ်။သောဟိနေတံဝိနယကောတဲ့။ဘာလို့လို့ဆိုသူကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးမှာ။အမှားမှန်ကိုသူကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာမို့သူစီပြေးကြရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆို။နော်တဏှာပိတ္တသီယန္တိတဲ့။ပဆံကုန်ကြပြီတဲ့အဲ့ကြ။တရားသူကြီးပေးရမယ်ရှင်းနေပေးရမယ်ရဲပေးရမယ်ပေးကြရည်အများကြီးဖြစ်လာပဲပေးဟိုပေးဒီပေးတရားလိုလည်းပေးတရားခံလည်းပေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဌနာပိတ္ထသီယန္တိတဲ့အဲ့ရုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံကုန်ပြီဒါမှတ်ပြီတော့တဲ့အခုခေတ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတကယ်ဌနာပိတ္ထသီယန္တိတဲ့ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကလေးခေမူတူဖြစ်နေတယ်လို့မအောင်မေးလိမ့်နဲ့လူတွေရှိနေသည်များဒီအကျင့်နေရှိမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒနာပိတ္ထသီယန္တိရာဇကောသောပဝတ္တိဖခင်ကတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းသွားပြီတိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကဝင်ငွေရသွားပြီတရားရုံးကအခွန်တွေရလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့တယ်เนาะအဲ့တော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘာတော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာအငင်းပွားရင်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာရင်ဆိုင်ရမည်။သို့သောမရင်ဆိုင်ရဘူးလားဆိုရင်ဆိုင်တာပဲ။အမှုတွေကိုအများကြီးပဲ။နေစဉ်နဲ့များအမှုတွေချော့ပေးကြတာဆိုပေးကြအောင်ကုံမသာကုံရော။အဲ့တော့လူလောကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပါဒီသုတ်တာဒီတရားတော်ဒီဆက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဓဗ္ဗပုပ္ဖစာတကဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုတာငွေဟိုမြေခွေးတကောင်ရဲ့နာမည်ဓဗ္ဗပုပ္ဖဆိုသူ့အယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီဇာလမ်းမှာအတိတ်ဇာလံကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရှေးတုန်းကမြကန်းကြီးတစ်ခုမှာဖះလောင်းကရသဗျာသူကိုယ်တိုင်မြကန်းကြီးကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာယုတ်ကဆူဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲဒုံသူကိုယ်တိုင်ယုတ်ကဆူအဲဒုံအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာမြေကွေးပူနဲ့မြေကွေးမှာမြေခွေးဒီနဲ့မြေခွေးမသူတို့နှစ်ကောင်ရှိကြတယ်အဲ့မြေကန်းကြီးမြေကန်းကြီးတနေရာမှာသူကနေတာမြေကန်းကြီးမှာလဲလဲပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့မြေခွေးနှစ်ကောင်ကတနေ့ကျတော့

ကွေးမကမြေကွေးကြီးကိုပြောတယ်တဲ့သူငချင်းသားစားခြင်းနဲ့ပေါ့သူတော့လေကမ်းခြေမှာနေတယ်ဆိုတော့ငါသာခဏခဏစားပုံရတယ်ငါ့ကိုရှည်တယ်ငါဆိုတာလေတခါတည်းရည်ရည်နဲ့ခုံပြီးကုန်းမရောက်ချင်းရောက်လာတာလေအဲ့တော့ကမ်းဆက်မှာသူတို့ကငါသာခဏခဏစားတော့အဲ့တော့ငကျင်သားကိုစားခြင်းနဲ့လို့ပြောတော့ဤကွေးဘူကကဲအေးစစ်နေငါရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မြက်ကန်းကြီးကိုလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားတာမြက်ကန်းကြီးကိုသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြက်ကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာတွေ့တော့ဆိုတဲ့တော့ပြေပေါ်မှာဖြန်းနှကောင်းသွားတွေ့တယ်ဖြန်းနှကောင်းသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဖြန်းနှကောင်းကရှင်နဲ့ထဲမှာချက်စားပြီးတော့ဖြန်းနှကောင်းကတော့ကမ်းခြေမှာချက်စားတယ်ရှင်နဲ့ထဲချက်စားတဲ့ဖြန်းကိုခံပီရစာရီလို့ခေါ်တယ်ကမ်းခြေမှာချက်စားတဲ့ဖြန်းကိုတော့အနုတီရစာရီလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ရေနှစ်ထဲမှာကျက်စားတဲ့ဖြန်းကောင်ကရေထဲမှာထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါငချင်းကြီးတကောင်ကိုကိုက်ပြီးသွားရသွားငချင်းကြီးကချီးတဲ့အခါကျတော့သူတကောင်လည်းမနိုင်ဘူးငချင်းကရေနှစ်ထဲကိုဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြန်းကမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလှမ်းခေါ်တာဝိုင်းကူအောင်ကူအောင်လို့လှမ်းခေါ်တာအော်ဝိုင်းကူပါအောင်ငါကြီးကချီးတယ်ဗောအတယောက်တည်းမရဘူးဝိုင်းကူသားမလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့ကူတော့ဗောနော်ဝိုင်းပြီးတော့နှစ်ကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြန်ရလာဖြန်ကအဲ့ဒီငါကြီးကိုပြီးလာခဲ့ပြီးလာခဲ့ပြီးတော့တက်တောင်မြေမော်ရောက်လာဖမ်းလာကြတယ်သူတို့နှကောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့မိလာတော့အဲ့လိုမိလာတဲ့အခါကျတော့ကဲတို့နှကောင်ခွဲဝေကြမယ်ငချင်းကြီးတကောင်ကိုခွဲကြမယ်လို့ဆိုတော့အချင်းများပြီးရဲ့ကျတော့ तू ကခေါင်းပိုင်းလိုချင်တယ် तू ကအပီးပိုင်းလိုချင်တယ်ခေါင်းပိုင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုလို့ရွေးကြပြီပေါ့လေဟိုကလည်းငါအရင်တွေ့တာတရားလည်းမင်းငါကူလို့ရတာပရမတ်တွေ့တဲ့ကောင်လည်းငါအရင်တွေ့တာငါအရင်ဖမ်းတာအဲ့တော့ငါအကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရသင့်တယ်ဟိုကလည်းပဲမင်းငါမကူလို့ရှိရင်ရမလားငါကူလို့ရတာမင်းနဲ့ငါတူတူလုံးရတာပဲလောကလူတွေကလေလောဘကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိကြတယ်ကိုရဖို့ခွင့်ရေးတရားသားမှမလျှော့ကြညာဘူးနှစ်ယောက်နော်မလျှော့ဘူးဟိုကလည်းငချင်းမှာအကောင်းဆုံးအစီရှိတဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်။ခေါင်းကိုတော့သူမှမလိုချင်ဘူး။ရိုးများတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချင်းများနေကြတာ။ခေါင်းပိုင်းမိပိုင်းခွဲဝေဖို့ခက်နေတာ။ငကျင်းနာကိုထိုင်ပြီးတော့ဖြန်းနှကောင်ကအဲ့ဒီလိုအချင်းများနေတဲ့ခါမှာခုနကငကျင်းသားရှာရင်ကမ်းခြေကိုလျှောက်လာတဲ့မြေကွေးနဲ့သွားတွေ့တယ်။ဒီကွေးနဲ့သွားတွေ့တော့ဖြန်းနှကောင်ကပြောတယ်တဲ့ဒီငချင်းကျွန်တို့မိထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးမတည့်ဘူးအချင်းများနေတယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပေးသားမှာကမ္ဘီရာစာရိတ္တရင်းနဲ့မှကျက်စားတဲ့ဖြန်းကဒါသူပရမအဆုံးသူတွေ့တာသူတွေ့လို့သူဖမ်းမိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူအကောင်းရတဲ့နေပေါ့ဟိုနောက်မှကူတဲ့အနုတီရာစာရီဆိုရရင်နဲ့ကျက်စားတဲ့ဖြန်ကလည်းသူမကူရင်ဒီငါလွတ်သွားတော့မှာပဲတဲ့သူကူလို့ရတာအဲသူလည်းအကောင်းရသင့်တယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဝိဝါဒောနောသမုပ္ပန်နောတပ္ပပုပ္ဖာသူနောဟိမိပြေကွေးကိုကျွန်တို့ပြောတာကိုနားထောင်ပါကျွန်တို့နှစ်ယောက်အဝေးမတည့်ဘူးချင်းများနေတယ်တဲ့သမီးဟိမိတကံသ
တမ္မာဝိဝါဒောဥပတမတံကျွန်တော်တို့เนี่ยအချင်းများနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်ဝေမတဲ့တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့မြေခွေးကိုသွားပြီးတော့သူတို့ကအာကိုရကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမြေခွေးကဘာပြောတော့ဆိုဓမ္မထောဟံပုရိအသိငါကအရင်တော့တရားရုံးမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ငါတရားသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဓမ္မထောဟံပုရိအသိအရင်တော့ငါတရားသူကြီးလှုပ်ခဲ့တာတဲ့ဘဟုအတ္တမေတိရိတာငါတရားတပေါင်းလေးအရင်ပွားမှုတွေငါအများကြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ကြွားလုံးထုတ်ပြီးတော့သမေမိမေကံတမ္မာဝိဝါဒောဥပတမတာမင်းတို့အကျဉ်းမွားမှုကိုငါမျက်မျက်တရငါဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ငါဒီတရားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာငါကြွန့်ကျင်တယ်ပေါ့ရင်းတော့ငါတရားသူကြီးဟောင်းပေါ့သူလုတ်ပေးနိုင်တယ်သူကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစီကဆုံးဖြတ်တောင်းတဲ့ကသူကပြောတော့ဆိုအနုတီရစာရိနင်္ဂုဋ္ဌံတိတံကမိရစာရိနောငါဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လေမင်းတို့နားထောင်နေဒီရင်နဲ့ပိုင်းချက်စားတဲ့ဖြံကမင်းကအမိပိုင်းကိုယူတဲ့တိတံကမိရစာရိနောခေါင်းပိုင်းကိုတော့ရှင်နဲ့ချက်စားတဲ့မင်းကယူတဲ့ခေါင်းနဲ့ငါကခေါင်းနဲ့ရေနဲ့ကိုကူးသွားတာ။အဲဒါကြောင့်မို့ခေါင်းပိုင်းကမင်းနဲ့တော်တယ်။ဟိုခေါင်းကအမီးကိုဝိုင်းဆွဲရတာဖြစ်တော့မင်းရဲ့အမီးပိုင်းယူတယ်။အစ္ဆာယံမစ္စိမောခံတော့ဓမ္မထသဝိသတိ။ကြံတဲ့အလယ်ပိုင်းကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ငါအတွက်ပဲ။အဲဒါတရားသူကြီးကဆုံးပြလိုက်တာ။ရေကွေးတရားသူကြီးကဆုံးပြတဲ့ဟာနော်။မင်းကအပြီးပိုင်းယူမင်းကတော့အဲ့ခေါင်းပိုင်းယူအလဲပိုင်းဆိုတာအကောင်းပဲအသားတွေကြီးပဲနိခေါင်းဆိုလည်းအယူများတယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးအမီးဆိုလည်းစားကြမှာမရှိတာအဲ့တော့အလဲသားကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးကိုကိုက်ဖြတ်ပြီးသုံးပုံပုံပြီးတော့အဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာဟာအဲ့လိုတရားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတရားဆုံးဖြတ်ပြီးအလဲပိုင်းအကောင်းစားကိုသူကယူပြီးတော့သွားပါလေရောအဲ့ဒီတော့ဖြန့်နဲ့ကောင်းကကောင်းရတဲ့ဖြန့်အမီးရတဲ့ဖြန့်ကောင်းရတဲ့ဖြန့်ကလည်းပဲခေါင်းကိုမစားနိုင်ဘူးသူကလည်းလဲပိုင်းလိုချင်တာအမီးရတဲ့ဖြံကလည်းပဲသူကလည်းပိုင်းလိုချင်တာနှုတ်စလုံးကမကောင်းတာကိုရလိုက်ရတယ်အကဲ့၍သာသူတို့မျက်မျက်တာတာခွဲဝေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ကြောင်စားရမယ်ပေါ့ငါကကြီးတော့တော်တော်ကြောင်စားရမယ်တနတ်တယ်မကဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်စားရမယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကရေခွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကအလဲသားကြိုက်ပြီးခြေပြီးပြန်သွားပြီသူတို့နှစ်ကောင်အဲ့ဒီအမီးနဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့မှညီးတွားကြတယ်တဲ့စိတ္တပိဘခောအဘဝိတသသေနဝိဝရေမတိငါတို့ဟာအညီညာညာနဲ့เดี๋ยวสะลงกองเลยซะอมีเลยซะอเลซะเลยคว้าวีพี่แล้วญีดุญีญะซ้ามั้ยส่วนโตอจายีซ้าไหนเนี่ยเตยซะเนยซะรอโตย่าเรอคู่จารมะงาโรอ่ะอตาญาเดข้องมะบาอมีมะบาเดอเลใบงูโรมีกวยก็อยู่ตั้วเลยเอซุบิไอ้จารมะตรุฮะညီးတွားပြီးတော့ကြမ်းမိုင်းနေကြတယ်ကြမ်းမိုင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်နေရတော့950ထဲမှာဆက်400မြောက်ဆက်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေခွေးကအလဲသားကိုခြီးပြီးတော့သ
သူ့ရဲ့မြေကွေးမှရှိတဲ့စီကိုသွားလာအဲ့လိုသွားတဲ့ဟာကိုယထာပိရာဇနန္ဒေယရိစ္ဆလတ္တနာခတိယောဧဝဟမစ္ဆနန္ဒပိဒိဋ္ဌဝပုံနာမူခံပတိမြေကွေးမှကသူ့ပြန်လာတာမြင်ရတဲ့အခါပြုံးလို့ရှင်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအောင်ပွဲရလာတဲ့အောင်မွေးရလာတဲ့မင်းဆိုးရသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာခွေးကတော့ပြုံးတတ်တယ်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခွေးပြုံးတာသူမြင်သွားတာပေါ့နော်ငကြင်းသားကိုကြိုက်ပြီးတော့လာတော့အောင်မွေးရလာတဲ့မင်းဟာပြုံးရွှင်လာသလိုပဲဒီကနေ့ကြည့်ရတာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိလိုက်တာလို့ပြောတော့ကထာနုထလသောတန်တော်ဥရကေမစ္ဆံပရမတိပုထောမိသမ္မာဧခာဟိကထံအဓိကတံတရားကုန်းပေါ်မှာကျက်စားတဲ့မြေခွေတကောင်အနေနဲ့ခြေထဲမှာရှိတဲ့ငချင်းသားကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ယူခဲ့သလဲမြေခွေမှာမေးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုရလဲဆိုတာကိုပြောပြတယ်ဝိဝါဒေနခိတဟောတိဝိဝါဒေနသနက္ခယစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနပုံစမာယာဝိရောဟိတံမြေခွေရဒီနေရာမှာတော့သူကအောင်းနိုင်သူအနေနဲ့သူကဗာပြောတော့ဆိုလောကသရဝရိဟာတဲ့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားနေကြလို့သူကဒုက္ခရောက်နေကြတာအငင်းပွားနေလို့လည်းပဲပတ်စံနေကုန်းနေကြတာငွေကြေးတနာတွေကုန်ဆုံးနေကြတာစီနာဥဒ္ဒဝိဝါဒေနခန္ဓာကောင်းဟာညင်းနေတာနဲ့သူတို့ငါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပုံစမာယာဝိရောဟိတံရေခွေးမရဲ့နာမည်ကမာယာဝိကဲမင်းကြိုက်သလောက်စားစမ်းဆိုပြီးတော့ငခြင်းသားကိုချပြီးတော့ပေးလိုက်တော့လောကရဲ့သဘာဝကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဟောတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲတုံးနဲ့တူဝေမတဲ့လို့တုံးနဲ့တူအငင်းပွားပြီဆိုလို့ရှင်ချားလူတယောက်ကလာပြီးတော့အမြတ်ထုတ်သွားလေးရှိတယ်သို့မဟုတ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားရုံးရောက်တရားရုံးရောက်တော့ချားလူတွေကစားရအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားလူတရားခံနှစ်ယောက်စလုံးဟာအငင်းပွားမှုကိုကြောင်းပြပြီးဘာအကျိုးမြတ်မှမရဘဲနဲ့အရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဇလန်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်လေးကိုဟောကြားပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဩဝါဒပေးတာတော့ခေါဏဧဝမေဝမနှုတ်တေသူဝိဝါဒောယထာသာယတိလူလောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ပဲနေရမှာဝဲအငင်းဘွားဘွားဘယ်သူတွေပဲအငင်းဘွားဘွားအငင်းဘွားပြီဆိုလို့ရှင်တရားယုံကိုသွားကြရတယ်တရားယုံရောက်လို့ရှင်တော့တဏှာပိတ္ထဇီယန္တိဝိจิตနာတွေကုန်ကြပြီသာမှတ်ပြီတော့ဖာသာကောသောဘဝတ္တိမင်းရဲ့ဖန္တာကတော့တိုးတက်သွားပြီဝင်ဝေကောင်းသွားပြီတရားယုံတွေကိုကြောင်းပြပြီအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဇလန်ထဲမှာမြေခွေးဟာအဲ့ဒါမှလဲရဲပေါ့သူကအဲ့ဒါမှလဲရဲအဲ့လိုအဲ့ဒါမှလဲရဲမြေခွေးဟာဒီဘဝမှာယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ဘဝကဥပနန္ဒတဲ့ဒါကြီးမင်းသားရဟန်းတပါးပဲသူကလည်းအလွန်လဲတယ်ရတဲ့ရလူတဲ့မျက်စိရှိတယ်ပေါ့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဇလန်လေးကိုခေါ်တာမျက်စောဗျာအဲ့တော့ဘဝမှာဒီဇလန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝလူလဲလုံးတဲ့လူတွေကဟိုဘဝလဲလူလဲလုံးခဲ့တာတွေများတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားမှာတော့ပြောကြတယ်ဒီကောင်ကဖြန်ကြတယ်ဖြန်ကြတယ်နဲ့အခုကဖြန်ကအာသွားတာပေါ့ရေခွေးလောက်မလဲဘူးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်စကားပုံတော်ပြောရမှာလို့ဖြစ်တယ်ဖြန်ကြတယ်ဆက်စကားလုံးကဖ
ဖြန်ကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲကြုံရမှာအခုကမြေကွေးရစားသွားတာလေဖြန်ကရှုံးသွားတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မြေကွေးဟာတဲ့အခုဥပဒနာဆိုတဲ့ရဟန်းဖြစ်လာတယ်ဖြန်တဲ့ကောင်ကတော့အခုဒီဘဝမှာအသက်ရဲ့ကြီးမှယဟန်ဝတ်လာတဲ့ဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ရိုက်မြင်လဲရတဲ့ရှုပ်ကစိုးနာကတော့ငါပဲငါကိုယ်လည်းမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့အဖြစ်ပြက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ရှင်ဥပနန္ဒဆိုတဲ့ကိုရောကဝိနည်းကျမ်းကနေမှလည်းသူ့အကြောင်းနေပါတယ်သူကဘုန်းကြီးတွေမှာအဲဘုန်းကြီးလောဘပင်လဲဝါဆိုလို့ဖြစ်တော်ဝကြီးတဲ့ကိုရောတော်ဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလောဘကြီးတာသူလောဘကြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်သူလောဘကြီးကြောင့်ကအမတမထင်ရှားတယ်ဝါစုကြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါစုရဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်เจ้าวาสุเรปกโกริโกหลุลิตันได้ชื่อจ๋าได้ไอ้เขกะดิเจ้าวาณีเรปกโกด้วยสอบีตีตะหลุราได้ชื่อเออตูก็วาสุณียောက်ลาอยู่สรุษิยเนี่ยเจ้า2เจ้า3เจ้าโอ้ตูก็ป้ายใส่ทาไล่ไปป้ายใส่ทาพี่แล้วตะเจ้าโอ้ก็ทีโดพนัดโดทาไล่หลุโกได้ไม่ณีอูตูทีเลพนัดกะเลทาไล่ได้แต่ตูณีดาบ่นอกตะเจ้าโอ้ตองหวยเลทาနောက်တကြောင်ကျတော့ရေဘူးလေးသွားထားအဲ့သူထားတဲ့အကြောင်းအတာသူ့ကြောင်းပဲရှင်တော်ရတန်ကကြောင်းနေရှိတာဟုတ်အဲ့လိုထားသွားပြီးတော့သူကတနည်းအားမှနေတယ်ဝါကျွလို့ဒီကြောင်းပေါ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူဒန်းရပြီဆိုရင်တောင်းဝေးထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်ရေဘူးထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရမယ်ဖနက်ထိုထီးကိုထားတဲ့ကြောင်းကလည်းသူ့ကိုရှယ်ယာပေးရအဲ့ဒီရတဲ့ရှေးရသင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုသူကစုပြီးတော့ယူသွားတာလောဘကြီးတော့စုပြီးတော့ယူသွားတာရသော်ဗျာဒါကြောင့်ဟိုယန်းတွေကိုဟောတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတာနဲ့ကျင်နိုင်ရမယ်လောဘမကြီးရဘူးရှိတာနဲ့ပဲကျင်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါမကျင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီဆိုရင်သင်္ကန်းတွေတပိတ်တွေပရိခရာတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူကသွားလိမ့်ရှိတယ်။အဲသွားတော့သူမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုံကြီးလာကြီးလာတပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေဘယ်ရလာတာတော့ဆိုသူကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လှုပ်တော့။နော်အဲ့လိုလှုပ်နေရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာသူဘာကြုံလုံးဆိုရင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသူရောက်သွားတယ်ရှောက်တော်တဲ့ကခုနဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အကြောင်းပါ။ယူထားတဲ့အဝေါ်ကတထဲကဖြင်ကြံကြီးတထဲကတော့ပိတ်ချောလေးယူထားတယ်။အဲဥစဉ်ကြီးနှစ်ပါးသလုံးကပိတ်ချောလေးပဲလို့ကျင်တာဖြင်ကြံကြီးကိုမလို့ကျင်။အဲသူရတတ်တယ်ငါရတတ်တယ်နဲ့အငင်းပွားကြတယ်။အဲ့လိုအငင်းပွားလာတဲ့အခါမှာဥပနန္ဒယဟန်ရောက်လာတော့သူတို့အငင်းပွားနေလို့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမို့ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာလေးပေါ့ဟောသူတို့ရထားတာဖြင်ညာကနှစ်ထဲနဲ့ကပလာတစ်ထဲနော်ဖြင်ညာကနှစ်ထဲကပလာတစ်ထဲရထားအဲ့လိုရထားတော့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါဥသိဉ္ကြီးနှစ်ပါးကိုတစ်ပါးကိုဖြင်ညာတစ်ထဲစီပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကပလာကတော့ငါနဲ့ပဲတော်ပါတယ်ကိုရောတို့အဲ့တော့ဖြင်ညာနဲ့ပဲခြေနှက်ကြတော့ငါတရားဆုံးပြပေးတယ်ငါဝီနီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲတော်ရတယ်ဆိုပြီးကပလာကိုယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီဇလံဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံကနေပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဝိဝါဒဆိုတဲ့တုံးတဲ့သူညင်ခုမှုအငင်းပွားမှုဟာကောင်းရမပေးတဲ့အကြောင်းရှင်အနေကိုအများအားဆုံးမတယ်
ဝိဝါဒံပယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်စခေမတောဝိဝါဒဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုကိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြရမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားပြီဆိုရင်ပတ်စံကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒါငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကျုံးလာပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးအောင်ကြိုးစားကြအောင်တရားရုံးမသွားပဲနဲ့ကိုယ့်အကူညှိကြအောင်နော်အဲ့လိုမညှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်အရင်ပွားပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အကူနှူးနှောပြေးရပြေးချောင်းအဲ့လိုလောရမှာဖြစ်တယ်လေဝိဝါဒံဘယတောဒိဋ္ဌဝါအရင်ပွားမှုကိုကြောက်เสียပြေးရအနေကြီးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတဲ့အဝိဝါဒင်္စခေမတောအရင်မပွားပဲနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြေးလည်အောင်ဆောင်ရခြင်းကိုတော့တကယ်ကိုအနိယကင်းတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ညာသမက်ခါသခိလဟောတာဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ညီညာတဲ့စိတ်တက်ညီညွတ်တဲ့စိတ်တက်ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဖို့မိတ်ဆွေစိတ်တက်တွေမွေးဖို့ယဟန်တွေကိုကြိုးစားဖို့ရသော်ပြားဟောတယ်သမက်ခါသခိလဟောတာညီညွတ်ကြအရာရာခတ်သိမ်းပါမိတ်ဆွေစိတ်တက်မွေးပြီးပြည့်ပြည့်ပြည့်နေထိုင်ကြအေသဗုဒ္ဓနုတသနိဒါငါဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲလို့သစ္စာဘုရားအမြဲတမ်းတာကိုဟောလို့ရှိတယ်နော်တော့သို့တော်လေသစ္စာဘုရားဘလောက်ပဲဟောဟောဝိဝါဒဆိုတာရှိနေတော့ပဲအငင်းပွားမှုတွေကရှိတာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အငင်းပွားမှုတွေကလူလောကမှာရက်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးရက်တန့်အောင်ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ကြဘူးပေါ့လူလောကလူတွေရှိနေသမျှအငင်းပွားမှုတွေရှိနေဦးမှာပဲအငင်းပွားမှုတွေရှိနေသမျှဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံနေကြရအောင်မှာပဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသင်္ကန်းစာပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဓမ္မပုပ္ပတ်ဆက်ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါရသော်ဗျာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းလင်းပြတဲ့အတိုင်းလူတွေရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲရတာကဘဝဒုက္ခရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဆိုဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဟိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာကွာဒါကိုနှောက်ရက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်။ဘယ်ရာမှမခိုင်မြဲဘူးအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲလူတွေလည်းအလုံးဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်သိဆုံးသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံတွေလည်းရပြီးရင်ကုန်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်အလုံးဟာဘယ်ရာမှတိထာဝရဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီထာဝရမရှိလို့မတည်မြဲတဲ့အရာကြီးဟာဒုက္ခလို့ပြောတာမတည်မြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဟိုလူတွေစားစရာမရှိလို့ဒုက္ခဘုရားရှင်ရှိတို့ဒုက္ခနေမကောင်းလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝဟာလုံးဝမတည်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကဘာကြောင့်ရလဲဆိုရင်လူချင်းနဲ့တဏှာသဘူရိယကြောင့်ရတယ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတိအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာနှမျိုးလုံးမဖြစ်တော့တဲ့နေရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဂိရှိဘအจิตတရားကတော့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုအတွက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအจิตပဲဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ဒီလိုလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာဘဝမှာကြုံတွေ့ရမှာပဲကြုံတွေ့နေရတာဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာလက်သေးရှာလိုက်လို့ရှင်တဏှာဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိရိတာနဲ့ကံအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလို့ရတာဒါမို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခသမုဒိယလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာပါတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်ဒုက္ခတွေဒုက္ခသမုဒိယတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်လာပြီးဘဝဆိုတာရနေရင်ပြဿနာတွေကျုံနေဥမှာပဲတဏှိစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းခြင်းရဲ့ပြဿနာပြေငြိမ်းတဲ့နိလန်းရဲ့ဒါသစ္စာလေးပါပဲလေဘဝကပြဿနာတဏှာကပြဿနာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းန
ပြဿနာပြေငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပြဿနာပြေငိမ့်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲနော် problem the cause of problem နော် cessation of problem the way leading to cessation of problem ပေါ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာလောကကြီးထဲမှာရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီတိုင်းပဲအမှန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီပြဿနာတွေမငြိမ်းသေးသမျှဘဝရှိနေသမျှပြဿနာတွေမငြိမ်းဘူးဘဝမရှိတော့မှပြဿနာငြိမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငြိမ်းဖို့အတွက်သူကသူတော့ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းတဲ့နီလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းလောက်ကြလို့ခေါ်ကြလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်နော်သစ္စာလေးပါးမှပြောမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုအကျင့်ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့ဆိုတဏှာကိုဖယ်တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြောပြီးမဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအလုံးကိုဖယ်ဖယ်လိုက်တော့မှဏိရောဓဆိုတဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းတဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီဝေးကိုဖော်ပြတာဒီလမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆုံးသက်ပြီးတော့လူလောကရဲ့အငင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားရင်ဒီလိုဆိုးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဘောဝသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားရှင်းလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ညဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ပြီးပြီးတော့ဘောဝမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘောဝမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရှိပြီးမင်္ဂန်နဲ့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအထုမသာလင်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်
0: ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတိညာ
0: ရှားရှိမှသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ

တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထု

အမြအမြအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီအားကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျား

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်10ရက်2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း24ရက်အင်္ဂါနေ့နနခင်းခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှပြင်စမာအချိန်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့၃ရက်မြောက်နတ်နတ်ခင်အခါကာလတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်ခွန်အားဖြစ်စေကြမည်တိမြင့်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးစေကြမည်တော့ဒီနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒါန်းကြတဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတစုဒေါ်အေးမိုးတာထွေးတဲ့ဒေါ်လက်လက်ဝင်းဒေါ်အေးမမထွန်းဒေါ်အေးသူစာလိုင်ဒေါ်ရှင်ရှင်အောင်ဒေါ်နမ်းမိုးခန်းဒေါ်အီအီခင်ဒီတငယ်ချင်းတစုတို့ရဲ့စွမ်းအလိုအားရအလိုကိုလည်းပဲအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့နာယူကြည်ညိုကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကုသိုလ်ရှင်များရောယောဂီများကိုရောဘလို့တရားစကားမျိုးကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်သဟတဝတ်မှာလာရှိဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဘဝမှာတံဘိုးအရှိဆုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုရရှိပြီးတော့နေနိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းတို့ပတ္တာစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဒီဟာဒါလေးကဒါကြောင့်ပတ္တာစာရီဝတ္ထုနေတံလို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတ္တံဥဒယပေယဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတောဥဒယပယံအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ယောဇကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တေကဥဒယပယံခန္ဓာ၅ပါးယုံဏတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုအပတ္တအပတ္တံတော်မတိမမြင်ပါဘဲနဲ့ဝတ္တတတံအနှစ်တရာကာလကြာအောင်ဇီဝေဇီဝေယအကယ်၍အသက်ရှင်ညာအံတတထိုးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာနတေယောမမြတ်ဘူးတဲ့။လူတယောက်လူလောကကြီးမှာရှင်ဘွားကတိလကောင်းငယ်လို့အသက်ကတော့ရှည်လိုက်တာဘလောက်ထိအောင်နေရနှစ်တရာတဲ့နော်အနှစ်တရာလူလောကကြီးမှာနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်သူငါလို့မာရင်းစွာဆွဲလန်းမှတ်တင်ထားတဲ့ရှုံဏတရားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတရားကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သူမရခဲ့ဘူးတဲ့အတက်ကတော့ဘလောက်ရှိတာတော့တရားဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့သူမရလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူ့ဘဝရဲ့အသက်ရှင်တန်ခြင်းဟာတန်ဖို့မရှိပါဘူးတဲ့ဧကဟံဇီဝိတာတေယောပတ္တတောဥရယပယံဥရိယပေယခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပတ္တတော်သိမြင်နားလည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဧကဟံတရက်မြာဇီဝိတာအသက်ရှင်တန်ရခြင်းကသာလျှင်တေယောမြတ်လာသည်သာတည်းဟုတ်လားဘဝမှာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘုန်းဘုန်းတို့တို့ရာအလွန်ကြီးမားတဲ့အမားနဲ့မှားထားကြတယ်အမြင်နဲ့ဘယ်လိုမှားထားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မှားမှုကြီးနဲ့နေနေတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီအမှားကဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်နေတဲ့အမှားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အမိဖမ်းကြည့်မယ်နော်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲလို့ထင်နေတယ်ကြားထဲမှာပြတ်တောက်သွားတဲ့အနေအထားကိုမမြင်ဘူးမပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့မပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးမရှိတော့တာနဲ့အခုဖြစ်နေတာနဲ့
ဖြစ်ပြီးသားနဲ့အခုဖြစ်နေတာနဲ့မဖြစ်သေးတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမပိုင်းဖြတ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလို့နှိစ္စအစွဲပေါ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်နဲ့ညံမရှိဘဲနဲ့ပဲဘဝမှာနေနေကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမကိုရလို့ဩဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့အမှန်ကိုသိရမြင်ရနားလည်ရတာဒီပညာရတာအလွန်တရာမှတမိုးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသည့်ဒီဉာဏ်ဒီပညာကိုရအောင်ကြိုးစားထားလို့တချို့လည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရထားကြတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒေသနာရအားရှိစရာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ရဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောဒါကိုဥဒိယဘေယဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းတော့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်အကန်အတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကိုဉာဏ်မျက်စိရှိတယ်အခုပဲဒါဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အခုပဲအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟာဒီလိုလေးသိတဲ့အတိဉာဏ်လေးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နော်အဲ့ဒါကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိဉာဏ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိဉာဏ်ကိုသာရပြီးတော့ရှင်သန်ရမယ်ဆိုရင်တရက်ပဲရှင်ရရှင်ရသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမသိမမြင်ပဲနဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းနော်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားမလည်ပဲနဲ့နေသွားရတာနော်အနှစ်တွေဘလောက်ပဲအကြာကြီးနေရနေရဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးပြောရရင်အမိုက်တွေစုပြီးတော့ထားတာဟုတ်တာနော်အသိဉာဏ်ပညာကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာဘာမှသူ့မှာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါလေးကိုပြောတော့ရောစလိုဘုရားကြီးရဲ့စကားတခွန်းတောင်းသူ့အမှတ်ရတယ်လောကမှာတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမိုက်တွေကြီးကြံတော့တယ်တဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာကို့ဘဝအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်အားထုတ်လို့ရရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားမှရှိအောင်လုပ်ထားမှဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝလေးကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒါမရဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဘလောက်ပဲအကြာကြီးနေရနေရဘလို့ကြီးပဲနေရနေရဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာကင်းကွာပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူး။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနှိုင်းရှင်းပြတာ။နော်။အဲ့တော့ဒီကထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတုံးဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေမကပါဘူးလေဘာသာတရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတောင်ကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်နော်ပဒါစာရီဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူငယ်လေးတွေအထိုင်လေးအောင်ကြားဘူးနာဝရှိအောင်နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်ပဒါစာရီရဲ့အကြောင်းနော်ပဒါစာရီကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီကထာကဟောခဲ့တာပြောရရင်ပဒါစာရီထေရီမယန္နာအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဒီကထာလေးကိုနာပြီးတော့ရောက်သွားတာဟုတ်လားပဒါစာရီဆိုတာကသူ့မိဘကပေးထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးပဒါစာရီဆိုတာအဝတ်မကတ်တဲ့လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယူသွတ်သွားတာဒီပေသက်အလုံးသိတယ်ပဒါစာရီအကြောင်းတော့တာဝတိမြို့မှာအလုံးမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယတူရဲ့သမီးပဲသူမှမောင်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကနော်အမျိုးတူတတိယတယောက်နဲ့ပေးစားဖို့ကြိုးစားကြတာအဲ့ဒါလိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်ကကျွန်တယောက်နဲ့သူကရည်ငန်းနေပြီးသားမိဘတွေမသိအောင်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကအိန္ဒိယမှာဇက်မြင့်ဇက်နှိမ့်ဆိုတာအလွန်တရာမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခွဲခြားထားတာနော်ကျွန်ဆိုတာကဒီအိမ်ကလူကတတ်ချင်ရင်တတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအလောက်ထိအဆင်အတန်းချင်းကကွာတယ်ပေါ့ပဒိတတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တော့နော်မိဘပေးစားတဲ့လူမယူနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်နဲ့ပြေးကြတာပေါ့နော်အဝေးကြီးတနေရာကိုရောက်အောင်ပြေးကြတာအနီးအနားမှာရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအသက်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်ကိုယ်ဝင်ရလာတဲ့အခါမှာနော်မိမသားတို့ရဲ့ထုံးစံဒီတားဖွာရမယ့်ကိစ္စအလွန်တရာမှစိတ်ကိုချိမ့်ချောက်တယ်။တဘာဝတန်းပြီးတော့သူအမှတ်ရတော့ဆိုတော့မိဘတွေကိုပဲအမှတ်ရတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ဆိုတော့လင်းဖြစ်တဲ့လူကဘယ်လိုက်ရဲမလို့သူ့တည်တွင်သူတူးသလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမိမကိုတားရတယ်မရနောက်တော့ယောက်ျားမသိအောင်ငွေးကနေမှာအဲ့ဒါသူ့မိဘတွေရှိရမိဘဟာဘလောက်ဖယ်သားသမီးကိုမုန်းတယ်ပြောပြောနော်တကယ်အရေးရဲ့ကြောက်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမိဘတွေရှိရကိုသူသွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကမိမမရှိဘူးဆိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကမွေးပြီးနေပြီဘယ်မှာမွေးတုံးဆိုတော့လမ်းမှာပဲမွေးရတယ်ဟောအဲ့တော့မွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလင်းယောက်ျားကဒီကလေးလေးမွေးဖို့အတွက်မင်းဟာမိဘအိမ်ကိုပြန်လာပဲမဟုတ်လားအခုကလေးလေးမွေးပြီးပြီဆိုတော့မိဘအိမ်ပြန်เสียမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိမကိုချော့မော့ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သွားသူကလည်းဟုတ်တယ်ကလေးမွေးကျင်လို့သာမိဘသည်သွားတာမိဘသည်သွားဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်လှဘူးသူလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရက်ကြီးကဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်เสียကြီးဆိုတာကို तू သိဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးလေးနော်မတ်တပ်ပြေးအရွယ်လေးမရောက်တရောက်မှာဒုတိယကိုယ်ရပြန်တယ်ဒုတိယကိုယ်ရတော့လဲဒီလိုပဲအမေကိုပဲအမှတ်ရတယ်ပထမကလေးမွေးပြီးတဲ့ကစား तू အများကြီးနားလေသွားပြီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်လားအဲ့တော့မေကိုပဲအမှတ်ရတယ်မအေ့ဒီပဲသွားပြီးတော့မွေးမယ်ယောက်ျားတားတယ်မရဘူးတားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါနောက်ကြတော့မွေးကန်ဒီဒီလိုပဲပထမအချိန်ကလို့သူသွားတယ်သွားတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲဒီမိန်းကလေးသွားလိုက်မယ်ဒီမိန်းမသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မိန်းမမရှိတော့မရှိတော့လိုက်ရှာစောစောကလမ်းအတိုင်းပဲတွေးပြန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးကမမွေးရစေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့သူကလည်းဟိုသွားဖို့ဘလို့ပြောနေကြတော့မှဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာတယ်တဲ့နော်ကန်စိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြရနော်စကားလေးတစ်ခုဖြစ်လာပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကနော်ပြန်ဖို့ပြောပြန်လိုက်ဖို့ပြောနေတော့မိုးကရွာတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးလွတ်ရနေရာလေးမှာမိုးခိုကြရင်းနဲ့မိမဖြစ်တဲ့လူကကံစားလေလှုပ်တယ်ဟာအဲ့ဒီကြတော့မှတခါလေဒီမိုးရွာထဲမှာပဲနော်အရေးရှိတဲ့နေရာလေးမှာဖြစ်တယ်လို့လေးပဲဘာလို့ရတော့မိဖွားရတယ်အဲ့ဒါမိဖွားပြီးပြီဆိုတော့သွေးတို့သားတို့ ਨੇ နော်ဒီမိမဖြစ်တဲ့လူကမိလှုံဖို့အတွက်အနှွေးဓာတ်ရဖို့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဘာလို့ရတော့ထင်းရှားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်းရှားတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကငွေကြိုက်တယ်။ငွေကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားရင်ယောက်ျားကသေနေပြီ။မိမဖြစ်တဲ့လူကတော့ကလေးလေးတယောက်ကလည်းနှုတ်ညာလေးကလည်းငငယ်လေးကတစ်ဖက်အခုမှမွေးကင်းစားလေးရေရေလေးကလည်းတယောက်ဘလို့ဒုက္ခများမလဲစဉ်းစားကြည့်မျက်စိတွေမြင်ကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကိုမျောရင်းမျောရင်းမျောရင်းနဲ့မိုးသာလင်းသွားတယ်ယောက်ျားကပြန်ပြီးတော့ရောက်မလာတော့အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့အားလဲထိုင်းလျောက်လေးရှိလာပြီဆိုတော့မှယောက်ျားကိုလိုက်ရှာတော့ယောက်ျားသိဝေးတာမဟုတ်သူနဲ့เนาะခြုံတစ်ခုရဲ့အနားမှာပဲလဲပြီးတော့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မလုပ်တော့ဆိုတော့သူ့မှာအားကိုးရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မျက်ရည်ရှူရွှဲတဲ့မျက်နှာနဲ့မိဘတွေဒီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွား။မိဘတွေဒီသွားတဲ့အခါကျတော့เนาะအရင်နေ့ကမိုးကတီးထန်စွာရွာထားရွာထားတော့ဒီတောင်ကြချောင်းလေးကိုသူတို့ဖြတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတောင်ကြချောင်းကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးနဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်ရေကနော်ခစောင်းလောက်တော့တန်တန်စီးနေတယ်တိုးတော့ခုမှမိမွားပြီးကသာသွေးတို့သားတို့ဒီကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုတော့သူယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရအောင်မသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တော့တာအကြီးလေးကိုနားစကားလေးနားမလဲတလေအရွယ်လေးပဲအဲ့ဒါတဒီနာနေရဲ့နောက်တစ်ခေါက်အမေလာခေါ်မယ်ဒီကလေးလေးကိုအရင်ပို့လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းရည်လေးတဲ့ခါးဆောင်လောက်ရှိတဲ့ချောင်းရည်လေးဖြတ်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုသူပို့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းကိုကလေးကိုတခါတည်းတိရွယ်ကလေးတွေဗာလေးတွေခုပြီးတော့တာတာချထားခဲ့တိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နော်ရည်တန်တွေကလည်းစူးနေအဲ့ဒီကလေးကိုသူစိတ်မချဘူးနော်ဟိုအကြီးလေးသွားပြီးတော့ခေါ်ရမယ်စိတ်မချတော့လည်းပဲသွားခေါ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လှဲကြည့်လှဲကြည့်နေဒီချောင်းထဲကိုပြန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီတဝက်လောက်အရောက်မှာပဲသူစိတ်မချစိတ်မချတဲ့အတိုင်းပဲထားခဲ့တဲ့မွေးကင်းစကလေးလေးကစွန်တကောင်ကတားတဲ့အမှန်နဲ့လာပြီးတော့ခြိတယ်ဟောခြိတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့တားတဲ့ဆိုကလေးကို၆တာပေါ့စွန်ကို၆တယ်စွန်ကို၆တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကန်းမှာကလေးကလည်းမအေးဘူးပဲမျောနေတယ်မေးရသူ့ကိုလာခေါ်နေပြီ
ဟုတ်လားအဲ့ဒါကို तू ကမြင်ရတဲ့ခါကျတော့မေအေးကလက်တွေပါတွေမြောက်ပြီးတော့စွန့်ဝခြောက်တာကလေးရပါတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းတယ်တမေးဖြစ်တဲ့လူကဘလောက်ဖြာခတ်နေလဲတော့ဟိုဘက်ကစွန့်ဝလည်းခြောက်တယ်ဒီကကလေးရလည်းသူ့ခေါ်တယ်ထင်လို့ဆင်းတယ်ဟဲ့ဒါမဆင်းခဲနဲ့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့အတန်လဲဟိုကဘာမှနားမလဲဘူးတခါတည်းဆင်းချလိုက်တော့ခစားလောက်ရှိတဲ့ရေကကလေးအတွက်တော့ကောင်းကောင်းနှစ်သက်ဖို့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းရေကြီးနဲ့မျောပါသွားရောအဲ့မေးရစွန့်နောက်လိုက်ရမှာလားကြည်တဲ့မျိုးသွားတဲ့ตาကြီးလေးသွားဆေးရမလားဟိုပြေးရမလားဒီပြေးရမလားမဝေခွဲနိုင်မင်းနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့တယောက်မှမရလိုက်ဘူးဟုတ်လားဘလောက်ကြီးမားတဲ့တောကပရိဒေဝဟာသူ့ရင်ကိုလောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကမ်းပေါ်တက်လာမျက်ရည်လည်းမရှိတော့ပါဘူးသူငိုကြွေးလို့မျက်ရည်လည်းမထွက်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်မလို့ဒီအမေဖေအိမ်ကိုပဲသွားမှာဒါပဲသူ့မှာသွားเสียရရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါလမ်းတစ်လျှောက်လည်းပါဇက်ကတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ငါသားငယ်လေးကစွန့်ချီသွားတာငါသားကြီးလေးကရေထဲမျောသွားတာငါလင်ရတော့မွေးကြိုက်လို့ဆုံးပြီဘယ်သူမှမေးတာမဟုတ်သူ့သူပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူနေတဲ့နေရာတာဝတိမျိုးကိုသူရောက်လာလူကလည်းအာအလွန်နဲနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူမေးတာပေါ့နော်ဒီအမျိုးနော်ဒီတတိကြီးနော်မိသားစုနေထိုင်ကောင်းကြရဲ့လားအာမင်းဒီပြင်အကြောင်းမေးသမ်းပါကွာငါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောခြင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အေးအဲ့လိုဆိုရင်ငါလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းပဲသိခြင်းတာငါမှလည်းပဲပြောစရာတွေအများကြီးပဲနော်ငါအကြောင်းကိုလည်းမင်းကိုပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါ့ကိုအရင်ပြောစမ်းပါအဲ့လိုမေးလို့မကမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကဒီပရာဇာရီရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့နော်ထင်းပုံတစ်ခုမှာနော်မီးရှို့ထားတယ်နော်မီးကိုငွေမသေးသေးတဲ့ထင်းပုံတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟုတ်လားမင်းညကရွာတဲ့မိုးနော်ရာသီဥတုအကြီးကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရွာလိုက်တဲ့မိုးအဲ့ဒါဒီမျိုးတွေမှာနော်တိုက်အိုတွေအိမ်အိုတွေအများကြီးပြိုကြတာအဲ့ဒါမင်းကမင်းမေးတဲ့မိသားစုတိုက်အိမ်ကြီးပြိုကြလို့မိဘနှစ်ယောက်ကနော်သားလေးတစ်ယောက်ကသုံးယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းထဲပွဲချင်းပြီးသေးကြတယ်။ဟောဒီထင်းမုံဟာသူတို့သုံးယောက်ကိုရှို့ထားတဲ့ထင်းမုံပဲလို့ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလဲပြလိုက်ရောပရာဇာတိလုံးဝအဝတ်မကန်နိုင်တော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားပြီတော့ယူသွသွားပြီဟုတ်လားစိတ်ကဘလို့မှထောက်တည်ရမရတော့ဘူးသူ့ဘဝမှာဘာမှမကြံတော့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူဘဝလေးကြံနေသေးတာဘို့တော့ तू တတိမရဘူးเนาะကြံတဲ့အဟာတွေငါဟာဆိုတာတွေမကြံတာဘို့ပဲ तू ဘာလုပ်နေတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုတော့တတိထားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသွားမိသွားသွားနေတော့လားတွေ့သည်မကလေးတွေ तू သားလို့ထင်မဲဟုတ်လားသူယောက်ျားအရွယ်ဆိုသူယောက်ျားလို့ထင်မဲသူ့အဖေအရွယ်ဆိုသူ့အဖေလို့ထင်မဲတွေ့သည်မလူကိုပြေးဖက်မဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်မဲဘာဖြစ်နေပြီတော့ယူနေပြီအဝတ်လည်းမကတ်နိုင်ဘူးအဝတ်တွေကကျဉ်ကျက်တယ်ပူလောင်တယ်အကုန်လုံးဆွဲချွတ်ပြလိုက်ဟုတ်လားပရာဇာရီရဲ့အဖြစ်အပျက်နော်ဒါဒီဘဝမှာပစ္စည်းမဘဝိကသာနောက်ဆုံးဘဝယဟနာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်ရတယ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တယ်နော်ကို့မှာဘာမှမဖြစ်လို့လောကကြီးကတာတာယာယာလို့မထင်လေနဲ့နော်ဟုတ်လားအများစုကိုခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်ရတဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေကြတဲ့တရားဝါတွေကပဲအပုံကြီးမများဘူးလားများ၏ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ယူသွုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တာနော်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အချိန်ကမရောက်သေးဘူးဘယ်လောက်ကာလကြာအောင်သူဟာနော်စိတ်ကူးရင်တော့မှမျောနေမလဲသူ့စိတ်ထဲမှာတက်တာခွင့်ဘယ်ချိန်မှရမလဲဘယ်ချိန်မှမရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပူလောင်ရင်းနဲ့ပင်ပန်းရင်းနဲ့ပဲသွားနေတာအဲ့ဒါအချိန်ကျလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပဲရောက်သွားတော့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတယ်မြင်တယ်ဒါဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကเนาะဆူတောင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဝီနီးယာမှာเนาะဣတရေရဖို့ဆူတောင်းခဲ့တာရှိတယ်သူ့မှာယဟန္တာဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအစွမ်းတတ္တရာเนาะသူ့ယင်ထဲမှာအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားပါတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစောင့်မျှော်တော်မူတယ်တရားနာပိသက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကို
ပေးသက်စီကိုမယောင်မလဲနဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါလူတွေကဟဲ့ဒီယူမကိုလာခံလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားလာပါစေယူမကိုမတားကြနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မတားကြနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရဦးပဲစိုက်နဲ့လာတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားနော်တတိံပတိလဘဗကိနိနော်နှမတတိကိုရပါတတိရပါတတိရခိုင်းရနော်တတိရပါစီအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမေတ္တာတော့ကရုဏာတော့ချိုးအေးတဲ့အတန်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့စိတ်မှာပူးနေတဲ့လောင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုအကုန်လုံးဖြောက်ပြစ်လိုက်တယ်။နော်။အဲ့ဒါတွေဖြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတတိပြန်ရလာတယ်။တတိရလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကကွက်ကွက်ကွင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။ဟုတ်လား။ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်။မြင်ရတော့မှငိုးယိုပြီးတော့မျက်စွာဖះကိုနော်သူလျှောက်တယ်။မလျှောက်ခင်မှာသူ့ကိုသူအရှက်အကြောက်အရင်ဝင်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဘေးကလူကနော်အဝတ်ထည်တစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတတ်တည့်ရချုံပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားလေးတယောက်ကစွန့်ချီသွားတယ်တယောက်ကတော့ရေထဲမျောသွားတယ်ဖေလင်းယောက်ျားကတော့မွေးကိုက်လို့တေရှာတယ်ဖေနော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးကတော့တိုက်ပြီးလို့တခါတည်းတေရှာတယ်ဖေတပည့်တော်တယောက်သေးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ဒါတွေဟာအခုမှဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဘုံဘုံကယောဂီတို့ရွတ်ပြခြင်းစတုတုသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံတတောဘဟုံအတုဇလံအနဘကံဒုက္ခိနာဖုဒ္ဓတနရတသောစနာကိင္ကရဏအမတုဟံပမိစတိတဲ့ဒီဂါထာလေးကအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့စတုတုသမုဒ္ဒေတုဇလံပရိတကံသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေဟာနဲတယ်တဲ့များတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုအရင်ပြောတာတော့ဆိုတော့တတောဘုံအတုဇလံအနဘကံဒုက္ခိနာဖုဒ္ဓတနရတသောစနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရလို့နော်လူတယောက်ရဲ့ယိုစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်အဆုနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်သို့ရရလေးစင်းမှရှိတဲ့ကြီးဟာနေတယ်တဲ့တတောဘုံအတုဇလံအနဘကံယိုစီးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကသာလျှင်ပါလွန်ပြီးတော့များတယ်နော်ဒုက္ခိနဖုဋ္ဌတနရတသောစနာနော်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့လို့ရိုးကြလာတဲ့မျက်ရည်ခုတနေ့ကလည်းဒါလေးပြောပြတယ်နော်ဟုံးတို့ငိုကြရတယ်စွိညင်ရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ပေါ့နော်ခုဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတမျိုးလေးပြောတယ်ဒုက္ခိနဖုဋ္ဌတနရတသောစနာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ရိုးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကရေထက်တာလွန်ပြီးတော့များတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီဒေသနာလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်လည်းပဲအသုံးချတဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲပုထုသင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစင်မပြေမှုလေးတွေစိတ်တိုင်းမကြမှုလေးတွေဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့လည်းမျက်ရည်ကျနေကြတော့မဲထင်တယ်နော်အတ္တတကြီးပြီငါတော့မငိုတော့ဘူးဒီချိန်ဒီရှိရစပြီးတော့မငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့ငိုတော့ဘူးလို့လှုပ်ထားတဲ့ကြားထဲကပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မျက်ရည်ကျမိနေတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဟိုတနေ့ကဆိုတက္ကမကြီးတရားသက်80ရှိပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုံဘဝလည်းပဲဆက်စုတာဝါဒနာပါတဲ့ခါကျရှောင်းမေးနောက်ရှောင်းမေးတဲ့ခါကျတော့ตาကကင်စားနဲ့သေးတယ်တဲ့တက္ကကြီးကဟောလို့မေးလိုက်တော့မှမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုတော့တာပဲဟုတ်လားမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုတော့တာပဲအသက်80လည်းပါတော့ငိုရတော့မရှိသေးဘူး။အတော့ပြီးတော့ကဘုမဩငါလဲသိရှိတော့အမေးမြန်းနေလျှော့မှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲလဲအဲ့လိုလဲတွေးမိပါနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုငိုရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရရင်မျက်ရည်တိတ်နိုင်ကောင်းနေလို့ဘုမကတွေးမိတာတရားလေးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျပြီဆိုတော့ဩငိုမနေပါနဲ့။အားရသေးဘူးလား။တတန်တရားလုံးငိုလာတာ။ဖေရသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေထက်တောင်များတယ်လို့ပြောတာဒီတစ်ဆက်နဲ့တော့တို့ပြီးတော့များတော့ပါဘူးဟုတ်လားငိုးမနေပါနဲ့လို့ကိုကိုကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့နှစ်သိမ့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုလေးနော်သမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမှာရှိတဲ့ရေကနဲတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုးရတဲ့မြေတွေကများတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့

ဒီလောက်ငိုစရာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွတ်မေးခဲ့ကြတာနော်ငိုတော့တကယ်ငိုခဲ့ကြတာပဲနော်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်အရင်အရင်ဘဝကလည်းငိုခဲ့တယ်တကယ်ကိုအကြီးအကျယ်မြည်ကြီးမှလူလှိမ့်ပြီးတော့ငိုခဲ့တယ်ငိုရင်းနဲ့သေခဲ့တဲ့ဘဝတောင်ရေတွက်နိုင်မှမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကျွတ်ဘာဖြစ်ပြလိုက်တာတော့မေးပြလိုက်တာနော်ပရိသေတွေနေတဲ့ကိစ္စအလွန်ဆင်းရဲတာသေတဲ့ကိစ္စလည်းအလွန်ဆင်းရဲတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတော်ဘဝချသွားပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဘဝကပါတော့မေအမေကြီးမေ့ပြလိုက်တာပြန်စင်စားရလဲမပေါ်တော့တကယ်လို့သာအရင်ဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုမြတ်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်မယ်မြင်နိုင်မယ်အမှတ်ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးတန်ဝေကရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်လို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဘုန်းဘုန်းကဘာတွေးမိတော့ဆိုကင်ထားပါလေအရင်အရင်ဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုမမှတ်မိတာကင်ထားပါတော့ဒီဘဝကငိုခဲ့တာတွေကိုအမှတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းအောင်ပဲဒါလည်းယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းကကိုတွေးတာလေးကိုမျှဝေကြည့်တာပါဒီဘဝလည်းပဲအချိန်မုံများဆိုတာငိုခဲ့ဘူးလားနော်ဘယ်ရွက်စားငိုတာတော့အမိဝမ်းကထွက်တဲ့ရွက်စားငိုတာဟုတ်လားငိုတာနော်စိတ်တိုင်းမကြတိုင်းငိုတာကလေးဘဝငိုတာငိုတာငိုတာငိုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်သားဒီဒေသနာကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်စေခြင်းလားဘာလို့ငိုတာတော့အခုချိန်ကြတော့လည်းပဲဩဘာလို့ဘာမှမဟုတ်ဘဲငါရှောက်ပြီးတော့ငိုခဲ့တာပဲလို့များတွေးမလားအဲ့ဒီတုန်းကတော့တကယ်ကိုငိုစရာထင်ပြီးတကယ်ကိုခံစားပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေကငိုစရာမဟုတ်ပါဘူးငါဒါပေမဲ့ငါသူ့ရွယ်နဲ့သူ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့သူကသူအဲ့ဒီတုန်းကတော့ငိုသင့်တယ်ထင်လို့ငိုလောက်လို့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငိုခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဖုန်းဖုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာတသိတတေသကနေပြီးတော့နားလေအောင်ကြိုးစားရရောက်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲเนาะတရားရတယ်ဆိုတာဘဝအကြောင်းကိုသိတာကိုပြောတာเนาะဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့တွေကရှုတော့မျိုးစုံနေရာမျိုးစုံကနေကြည့်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းเนาะတရားထိုင်ရင်းနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝအကြောင်းနားလေအောင်လှုပ်တာကလှုပ်တာတပိုင်းပေါ့เนาะဒီလိုတန်ဝေကဉာဏ်နေရင်တန်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပိုင်းကတပိုင်းပေါ့အကုန်လုံးဟာအသိဉာဏ်ကိုရအောင်ကျိုးစားအထုတ်နေကြတာကြီးပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကထားလေးကိုဖုံဖုံကပြောပြတာဟုတ်လားသုဒ္ဓရာ၄ဈင်းမှာရှိတဲ့ကြီးဟာနေတယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာများတယ်နော်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်သင်ဟာမေ့လျော့ခြင်းကထိုက်တန်မလဲမမေ့နဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာသုတန်တံမှာလောင်နေတဲ့တောကပရိဒေဝမိဟာငြိမ့်တယ်တော့ကပတိတွေကမိငိမ့်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ကအတန်အသင့်ကြီးလာတဲ့အေးလာတဲ့ပေါ့နော်ဗဒါစာဒီအဲ့ဒီကြီးလင်းလာတဲ့ချိန်မှာအေးလာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဂါထာနှစ်ပုဒ်ဟောတယ်အေးတဲ့အဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကသူ့ကိုသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကဘုံဘုံပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်နော်နတန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝါအန္တကိနာဓိပန္တတနတ္ထိညာတိတုတာနတဣဒ္ဓမထံဝတ္တညတဝပန္တိတောတိလတံဟုတောနိဗ္ဗာဏကမဏမေကံခိပ္ပမေဝဝီတော်ရေတဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်။နောက်ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်နော်အသုံးဝင်မယ်လို့ဆိုခြင်းလေ။ဟုတ်လား။ဘုံဘုံတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်။ဘာပြောတော့အိဗေကနတ္တန္တိပုဒ္ဒတာနာယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိနာဓိပန္တတနတ္ထိညာတိတုတာနတ္တကိုယ်ဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခတွေ့လာပြီတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်အာကိုးစရာမိဘဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အာကိုးစရာသားသမီးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အာကိုးစရာမိဘတွေသားသမီးတွေမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစကားကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာကိုတက်တည်ပြတော့ဆိုတော့အန္တကိနာဓိပန္တတနတ္ထိညာတိတုတာနတ္တအန္တကိနာဓိပန္တတတိမင်းရုပ်နှိပ်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်နတ္ထိညာတိတုတာနတ္တဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေချိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်အတွက်အကူရဖြစ်နိုင်မယ်လေတဲ့တို့တရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့မှာစစ်မှန်တဲ့အကူရနော်အကူစရာလူမရှိဘူးဆိုတာဘယ်အချိန်မှာသိတာတည်းလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားတည်းလို့မေးရင်တိမင်းရုပ်နှိပ်ဆက်လာတဲ့အချိန်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးတင်စားဟောတယ်နော်တေမင်းရုပ်လို့သုံးတယ်နော်တကယ်တမ်းကတေမင်းကကိုယ်ခန္ဓာကလွဲလို့ဘယ်နာမှာမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူး
သင်မင်းဆိုတာတနေရာမှာတစ်ခုခုအနေနဲ့တယောက်အနေနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတည်တတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့ဘဝခန္ဓာဒီပင်နဲ့ပါကြီးတော့သင်မင်းကြီးပဲဟုတ်လားအချိန်မီးပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာသင်မင်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်မှာတကယ်အားကိုးရဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာဟာသင်ခြင်းတရားနှိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာတတ္တဝါတွေအတွက်အလွန်ထင်ရှားတယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဘုံဘုံတော့ကတော့အားကိုးရရှိတယ်လို့စင်ကြီးတွေပြီးမှာပေါ့နော်ကိုရေတောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုရေခတ်တိုင်းပဲစားဆရာမရှိဘူးဆိုကြွေးမယ်ကိုယ်ကိုအပေါ်ယံကိစ္စတွေစောင့်ရှောက်နိုင်တာဖေးမနိုင်တာကုညီနိုင်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုဘုံဘုံတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဩလောကကတယောက်တယောက်အမိပြုတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်အာကိုအာရပြုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတာလို့မြင်ရတာပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအနေအထားလေးလောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝမှာအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒုက္ခတွေ့လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တွေမှာအာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအပေါ်ရင်အာကိုရတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝကအပေါ်ယံကိစ္စတွေလောက်နေနေပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကသတိထားကြရမယ်ဟုတ်လားဟိုတည်တဲ့အချိန်ကိုမဆိုထားပါနဲ့တကယ်နာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှတောင်ဘယ်သူမှဘုံဘုံတို့အားကိုးလို့မရဘူးကိုနာရင်ကိုပဲအော်နေရတာပဲဘေးကလူကလည်းမေတ္တာမရှိလို့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးကြည်ပဲကြည်နေရတဲ့အနေအထားတွေဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်တတ်ဘူးလို့တော့စဉ်းစားမိဖို့စဉ်းတော့စဉ်းစားတတ်ပါလေပြဿနာကမစင်းသားမိတာမစင်းသားတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မတွေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးမတွေးမိတာမတွေးမိတော့နော်တည်တင်တည်တိုက်တဲ့အရာကိုမတည်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတမယစွာဘုရားဒါပထမကထာနဲ့နော်လောကကြီးကဒစိမ့်တက်တက်ပဲဘဇုဘဇုမှာအားကိုးလို့မရသူ့ကိုလည်းကိုအားကိုးလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအားကိုးလို့မရဘူးဒါကိုလည်းဘုံဘုံကအပြန်လန်နားလည်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားသူ့ဟိုသာငါအားကိုးလို့မရဘူးငါ့ဟိုတော့သူအားကိုးလို့ရတယ်လို့တချို့ကထင်နေတာရှိသေးတယ်တကယ်တော့ငါလည်းသူအားကိုးလို့ရလားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားကိုးရမဲ့တယ်သူလည်းပဲအားကိုးရမဲ့တယ်ဘယ်အနေထားမျိုးမှထင်ရှားလဲသင်မင်းရုပ်နှိပ်ဆက်လာတဲ့ချိန်မှာထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သေအံဆဲဆဲလူနာတွေတော့တည်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းပဲလိုတော့တဲ့လူတွေမြင်ရတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကြီးကိုသူတို့ကလှစ်ဟပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ဘုံဘုံကအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတော့ခံစားမိတယ်။နောက်ရှင်ဖုံးကွယ်နေတယ်ကျွတ်တော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိဘူး။သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပြောမယ်ရှုံမယ်ဘဝကဘာလို့တာတာရာရာကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်တည်းကအဲ့လိုနဲ့ပြီးသွားသလားပြီးမသွားပါဘူး။နာကျင်သဘောတရားကတော့အချိန်မရွေးတချို့ဆိုရင်ရောက်လဲရောက်နေတယ်နော်လာလိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့မပြန်တော့ဘူးသူကဘာလုပ်နေတော့အိမ်ရှင်လို့မင်းမူနေပြီနော်နာကျင်တရားနှိပ်ဆက်နေပြီဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲဘာလုပ်သွားမှာတော့ပျက်စီးသွားကြမယ်အဲ့ဒီပျက်စီးအံ့ဇဲဇဲအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားတော်ကိုစိတ်ထဲကအပြည့်အဝနားလည်ဖို့လက်ခံဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ကြမှာတော့စူးစမ်းကြရဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာအနေနဲ့အဖြေထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်နတ္တန္တိဗုဒ္ဓတာဏယနပိတာနပိပန္နဝအန္တကိဏတိပန္နတာနတိညာတိတုတာဏတ။နော်တကယ်အကြီးတကယ်ဘေးမှာအာကိုးစရာမိဘလည်းမရှိဘူး။သာသမီလည်းမရှိဘူး။တင်မင်းယုံနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကအာကိုးရဖြစ်နိုင်မယ်လေ။အဲ့လိုလေးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုတိယကထာဘာပြောလို့။ဧတမတ္ထဝတ္တညတ်တော်ပန္တိတော်သီလတံဝတော်နိဗ္ဗာန်ဂမနမက်ကခိပ္ပမေဝဝီတော်ရေ။ဒါကဘုံဘုံတို့အတွက်အဖြေပေါ့။ဟုတ်လား။ဣတမထဝတ္တညတဝလောကကြီးရဲ့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုအမှန်ကန်သိပြီးတော့တဲ့ဟောအဲ့ဒီသဘောတဘာဝဆိုတာဘာတော့ဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းကိုအာကိုလို့မရတယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းသူအာကိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအမှန်ဒီတဘာဝအဲ့ဒါကိုဘာလို့ ਆ မတော့သိရမယ်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါသိပြီးနားလည်ပြီဆိုရင်ဘာလို့မတော့အာကိုရရှာမှာပေါ့နော်အာကိုရာကိုရှာဖို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုလေးသင်ပေးတော့ပန္တိတော်သီလတံဟုတော်တဲ့ပထမအဆင့်နော်လောကမှာဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလတံဟုတော်ကိုချင်းသီလကိုဖြူစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ဒါကအခြေခံပဲအာကိုရာအစ်စ်ကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘယ်ရစာမှာတော့
ကိုချင်းသီလအစပဲမဟုတ်တာမလုပ်ဖို့မဟုတ်တာမပြောဖို့ငါဒီရှိဘသူ့ကိုမှထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေမလုပ်ဘူးမပြောဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုကိုကိုဘာလို့မလို့အရင်တန့်ရှင်းသွားအောင်တန့်ဆင်သွားအောင်ဘာလို့မလို့သီလနဲ့ဆေးကြောနော်ဣတမတ္ထဝတ္တညတ်တော်ပန္တိတော်သီလတံဟုတော်လောကရဲ့နော်ဘယ်သူမှအာကုလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိဟာသီလကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဘာလို့မလို့နိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခခိပ္ပမေဝဝိသောရိယနိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခနိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခငြင်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကိုခိပ္ပမေဝအစောတလျင်ဝိသောရိယတန်ရှင်းသွားအောင်တုတ်တယ်မှာတဲ့ဟာတီလာကိုဖြူရှင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်စီကိုဆက်ရောက်သွားစေတတ်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကဘာလမ်းတော့ဘဂင်ရှိပါလန်းခုယောဂီတို့ကျင့်သုံးနေရတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဂမနမဂ္ဂနော်ငြင်းအေးမှုအစစ်စီကိုဆိုက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုဘာလို့ရမှာလဲတော့နော်သုတ်တင်ရမယ်တဲ့ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကလေးနော်ဖြူနေအောင်မလုပ်ထားဘူးတော့တန်ရှင်းနေအောင်သွားလို့လားလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ကျင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားလမ်းကိုတုတ်တင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကိုကဒီလမ်းကိုသွားမယ်အဲ့ဒီလမ်းကတရားနဲ့သွားတရားကျိုးနေတယ်ဟာသွားမရဘူးလို့လုပ်မှာတော့ကိုသွားမယ်လမ်းလေးကိုကျိုးတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမှာတော့တုတ်တင်ထားရမယ်ဖြူနေအောင်လုပ်ထားရမယ်အရန်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပါမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာနော်ခိပ္ပမေဝအစောတလင်ရဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုတုတ်တင်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တုတ်တင်ရမှာတော့အစောတလင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းအဖြစ်ဖြစ်စီစီလေးလေးကွေကွေလုံးမနေနဲ့လို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ခုနကတည်းကသေမင်းယုတ်ကအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရောက်ခင်မှာတော့ကိုလန်းလေးကိုကိုရှောက်လန်းတဲ့အောင်တုတ်တင်ထားတဲ့အလုတ်ကဥထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်ဆန်းဆန်းလုပ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘောအတွက်အာကိုရအစ်စ်ပဲ။ပြန်ပြောမယ်နော်။တလောကလုံးမှာဘသူကမှဘသူအတွက်အာကိုလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလို့နံပါတ်1သီလကိုဖြူစင်အောင်စောင့်တင်ရမယ်နံပါတ်2နိဗ္ဗာန်ဂမနမက္ခလို့ဆိုတဲ့နော်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်ပြေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတတိပဋ္ဌာန်တရားအကျင့်မြတ်တရားတွေဒီဟူသောလမ်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းသုတ်တင်ရမယ်တဲ့နော်ငြိမ်းအေးမှုစီကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့လမ်းဆိုတာဘာလို့မဂ်ကင်၈ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရားဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မဂ်ကင်၈ပါးရှုတော်မှာနေကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးမှာဘာကောင်းဆောင်တာလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်နော်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့မတီမြဲသောသဘာဝတရားများကိုမတီမြဲသောသဘာဝတရားတွေလို့အမှန်ကန်သိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာသဘာဝတရားဆိုတာအခုတွေ့နေကြုံနေရတဲ့အရာတွေပဲအခုဘာတွေ့ကြုံနေရတော့အတန်ပေါ့မိုက်ကရိုဖုန်းကြီးနဲ့ပြောတယ်အတန်မှာအကျယ်ကြီးကြားနေအဲ့ဒါဘာတော့သဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားတာကိုကြောင်းပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခါတည်းတွေးမယ်ကြံမယ်ခံစားမယ်အမျိုးမျိုးမှတ်ထင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတော့စိတ်သဘောတွေပါလုံနေတာတော့အလုံးလုံနေတာဒါတွေကဘာတွေတော့သဘာဝတရားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဘယ်သဘာဝတရားမှရက်နေတယ်တီးနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတောင်းလျှောက်ပဲပြောင်းလဲအသစ်ဖြစ်တဲ့အောင်ပျောက်တယ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှေ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ကဖြောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲသွားနေတာဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝအမှန်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကျွတ်တတ္တဝါတွေကတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာလေအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအမှန်တရားတွေကခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတာတော့ယုံ난တဘာဝတရားတွေကဖြစ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘာတော့အမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သမာဓိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကင်၈ပါးသည်ငြိမ်းအေးမှုအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့လမ်းမေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကအစောတလျရင်တန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားရမယ်ဆိုလိုတာကကိုရှောက်မဲ့လမ်းလေးကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ရှောက်တတ်အောင်ချောရှူရှူသွားတတ်လာတတ်အောင်မလုပ်ထားဘူးလေ့ကျင့်ထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခု9ရက်တည်းအချိန်ယူပြီးတော့ဒီလိုလာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကလေးကိုနော်ကျင့်သုံးတတ်အောင်ရှောက်လန်းတတ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ကြရတော့လေ့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှကျွမ်းကျင်ပါနော်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုပ
တာစာရီကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတော့တောတပံဖြစ်သွားတယ်တစ္ဆာ၄ပါးကိုတိတဲ့မြင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်တောကပိဋိဒေဝါတွေလုံးဝအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူပါလို့တော့ဘိက္ခုနီမာလေးဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဘိက္ခုနီမာလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အလွန်မှအကျင့်ပြင်းထန်တဲ့ဘိက္ခုနီမာတစ်ပါးလို့သူတို့ဘိက္ခုနီလောကမှာထင်ရှားတယ်တဲ့ပဏာစာရိယဟုတ်လားနာမည်ကတော့ပြောက်မသွားဘူးသူပတာစာရီလို့ပဲခေါ်တယ်နော်နာအဝတ်တော်ကတ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အဝတ်မကတ်ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ရဲ့တမိုင်းကဖြောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီပတာစာရီထီထီမကနော်ကြောင်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့လှေကအတက်ကလေးပါအမြတ်စွာဘုရားကြောင်းပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ကိုရေးချေးပြီးမှတက်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြည့်ညတ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခြေတော့ခြေစည်းအပြင်ဆိုတာအကြောင်းဘဝတွေမှာထားရတယ်အခုခေတ်ကအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကလည်းလည်းပျောက်တယ်နော်ဖះလက်ထက်ကများသောအားဖြင့်ဖက်နှက်ကလည်းမရှိဘူးနော်ဖက်နှက်စည်းတယ်ဆိုတာကိလာနာတို့ပါတို့ဒါတွေကဝီနည်းကြောင့်ရပြောရရင်အများကြီးရှိအဲ့ဒါဖက်နှက်မစည်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေတော့မှာဖုံးလို့တဲတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အကြောင်းဘဝဝင်ပြီးဆိုရင်အကြောင်းကိုတန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုအောင်ခြေတော့ကိုဆေးသွားရတယ်အဲ့ဒါခြေစည်းအပြင်နေရာရေကွက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သူ့ခြေတော့ကိုရေလောင်းချလိုက်တယ်ခြေလောင်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေကနော်ခြေစည်းအင်းမြင်တစ်လျှောက်အောက်မြေကြီးပေါ်တကားတည်းစီးသွားအဲ့ဒါကိုသူမြင်နေရမြေကလည်းနှိမ့်မြင်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေကတစ်ခွက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲစီးသွားပြီးတော့ရေကမြေကြီးထဲဝင်သွားအဆူတက်ကလေးပဲရှိအဲ့ဒါနဲ့သူသိမစင်းသားမိသေးဘူးနောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းလိုက်တယ်ထက်စီးတယ်ထက်စီးတော့ရေကတကားတည်းစီးကျသွားတယ်စီးကျသွားပြီးတော့ပထမရေကြီးချောင်းအဆုံးတတ်ထားတာရဲ့ခိုးဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့စီးတယ်လွန်စီးပြီးတော့တော်တော်လေးလေးစီးပြီးတော့သူကလည်းပြီးသွားရက်သွားတယ်ပြီးသေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခွက်ထက်လောင်းပြီးတော့ဆေးလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီတစ်ခွက်ကရေရလည်းပဲရည်သေးချောင်းလျှောက်သွားပြီးတော့နောက်ဒုတိယရက်သွားတဲ့နေရာရဲ့တော်တော်လေးလွန်ပြီးတော့မှသူကလည်းရက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာညံပွင့်သွားတယ်ဒါမျိုးယောဂီတို့တရားအမြဲတမ်းမှတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားညံပွင့်နေတဲ့ချိန်ပွင့်တာနော်အခြေအနေပေးတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာထပြီးတော့အသိဉာဏ်ဟာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘောဘယ်အချိန်မှာအကြောင်းကစုံလဲဆိုတာကျွတ်ကအသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအယံသင်းဖြစ်နေအောင်တတိကလေးနဲ့အာယုံရှုဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းဘလုံးတို့လေးချင်းရ။အဲ့သူအဲ့ဒါကိုကြည်ရင်းနဲ့အော်ဘာစဉ်းစားမိတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပါပဲ။ဘာစဉ်းစားမိတော့အော်လူလောကကြီးရောက်လာကြတာတချို့ပထမအရွယ်တွင်သေးသွားကြတာမရှိတော့ပထမတစ်ခွက်ရေလောင်းလိုက်တာနော်နေနေလေးပဲစီးပြီးတော့ပြီးသွားရောဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့လည်းပဲဒုတိယအရွယ်ရောက်တော့ဟာမရှိတော့ဘူးတည်သွားကြပြန်ပြီဟုတ်လားတချို့လူတွေကြတော့တတိယအရွယ်မှာတည်တယ်တတိယအရွယ်ဟိုဘက်တော့သွားတယ်ဟာမရှိတော့ဘူးเนาะအရွယ်မျိုးစုံမှာတရဝါတွေဟာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားနေကြတာပါလားဆိုတာယူသူသွားမြင်တာတဲ့အဲ့တော့ဒါကဓမ္မပဒထက္ကရာထဲမှာပြောထားတဲ့စကားလေးပေါ့အဲ့တော့အလွန်ကြီးကိုစိတ်စိတ်အမှုစိတ်မြင်တဲ့အမြင်လို့တောင်မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘဝနဲ့ခြုံပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ရေခွက်၃ခွက်လောင်းချလိုက်တဲ့ရေဟာနော်နေရာမတူဘဲနဲ့ဘာလို့သွားတော့ခန်းချောက်သွားအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာအချိန်ကာလမတူဘဲနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပျောက်ပြတ်သွားကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကပထမအရွယ်မှာသေးဆုံးညာတယ်တချို့တရဝါတွေကဒုတိယအရွယ်မှာသေဆုံးညာတယ်တချို့တရဝါတွေကတတိယအရွယ်မှာသေဆုံးညာတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်သူ့ဉာဏ်ကိုအလွန်တရာမှလင်းသွားစေတယ်ပေါ့ဒါတရားလို့ရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဉာဏ်ပွင့်သွားတာမြင်သွားတယ်လောကရဲ့သဘောပေါက်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါယောဂီတို့မှလည်းပဲအကြောင်းအမြင်မျိုးကြောင့်သဘောပေါက်မှုတွေရှိနိုင်မှာပဲကိုယ်မှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုနမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမြင်မိသွားတာလေးတွေအခါအလျော်ဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်တတိသာထားကြည့်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးညံလေးပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကိုးနဲ့ရောင်ကြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့စဆိုင်ရင်တော့ဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေအပတ္တဥရိယဘေယဧကဟံဇီဝိတာတိယောပတ္တတောဥရိယဘေယလူတယောက်ဟာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတဘာဝဒီအမှန်တရားကိုနားမလဲပဲနဲ့
နှစ်ပေါင်း100လောက်အသက်ရှင်နေတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာမမြတ်ဘူးနော်ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်သဘာဝတရားတို့ရဲ့နော်မတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတရားကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းတည်းရဲ့နေရတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့နေထိုင်ရှင်သန်ရတာအလွတ်တရားမှမြင်မြတ်တယ်လို့ဒါလေးကိုပြောလိုက်တာဘယ်သူကစိုးစိုးဝါမှသူဘာသိထားတာတော့အော်ဒီလိုပဲပျောက်ွယ်သွားနေတာပဲလို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပဲမြင်နေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ပြီးတော့သူကသောတပ္ပတိမေညာဘုံညာရထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယောက်ပဲလေဟုတ်လားတသူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျက်စားရင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းနေမယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိနိုင်တယ်လေဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူကဘာလုပ်နေတော့အလွန်တရားမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလင်းလက်နေလိမ့်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ရတာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားတော့အတော်ကုန်ခရဏဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးမဖြစ်သွားတော့စုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကဘယ်မှာအခြေခံလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဒါလေးကိုလည်းဘုံဘုံကအမှန်ကန်တွေးမိတတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်မှာအခြေခံတော့ဆိုရင်တတိမှာပဲအခြေခံနေတယ်သူကသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူအမြဲတမ်းသတိရှိနေတယ်ဟုတ်လားသတိရှိနေရင်နဲ့အတိဉာဏ်ပညာကအလိုလျောက်စီးမျောပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာလို့ခမလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ပါးကြီးဆိုဘုရားကြီးလည်းပဲအမြဲတမ်းလိုလိုအမိန့်ရှိတာရှိတယ်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအတိလေးနဲ့နေဘယ်အချိန်လေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့နေဘာလို့ဆိုအချိန်နေတိုင်းမှာအချိန်ခါတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းဆိုတာရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒယန္တာဖြစ်သွားတာဘယ်အနေထားလေးမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဖို့တော့အဲနော်တော့ဣရိယာပုတ်လေးပါလွတ်ပြီးတော့တောင်ရန်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ကြတာဟုတ်လားမနေ့ပြန်မှာတန်ခါနာတင်ပွဲကြီးရလဲကျင်းပါတော့မယ်ရန်တာမဖြစ်သေးတာဆိုလို့လည်းသူတစ်ပါးပဲရှိတော့တယ်တချို့ကလည်းကဲ့ရင်နေကြပြီအညီတောင်မကင်းတဲ့ရန်တစ်ပါးပါနေတယ်သူ့ကိုကြီးပဲပြီးတော့ပြောနေတာကျန်တဲ့ရန်တွေအကုန်လုံးကရန်တာတွေဒါပေမဲ့သူမပါလို့လည်းတန်ခါနာတင်ပွဲကမပြီးဘူးသူကပဲပြိတ္တကသုံးဖို့ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ထားတာအတူတူမှရန်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လို့ဘုံတို့အရက်စကားလေးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်နည်းနည်းလောနေတယ်ပေါ့နော်ရဟန္တာဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးနဲ့သူဟာအလွန်ထက်ထက်တန်တန်လုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအိမ်မနေကိုစူးစမ်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝရိယနည်းနည်းလွန်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းအခြေအနေအကြောင်းအရာအရက်ရက်ကနော်အယံတဲ့အနေထားကိုဖြစ်မနေဘူးလို့ဒါဘုံကတော့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အံမဝင်ခွင့်မကြလေးနည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုမိသလောက်ညံလေးနဲ့တွေးကြည့်တာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအလွန်ပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ဩငါနည်းနည်းတော့နားအောင်မှဖြစ်မယ်ငါအများကြီးစူးစမ်းထားတာခဏလောက်နားလိုက်အောင်မယ်စိတ်ကိုမလုပ်လိုက်မယ်ထင်တော့လျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလောက်နားအောင်မယ်ဆိုတော့ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာတင်မလွဲလေးထိုင်ပြီးတော့နော်ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းလှဲခေါင်းချဆိုတော့လှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကလည်းအကျွမ်းလေခေါင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကိုမရောက်သေးခင်တစောင်းအနေထားလေးမှာပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီ message ကြားတယ်ဆိုတာဘာမှအချိန်ကာလကြာတာမှမဟုတ်တာဟောနော်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာ तू ကဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ရှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးကမလုပ်ခဲ့ရတော့ကြိုးစားခဲ့ကြရတယ်ဒါကိုမြင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားတကယ်အမကန်ရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရသွားတဲ့အချိန်ကာလကတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်တာကအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာနော်အနေထားတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိနေတာတွေကိုကိုဟာယူမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဒီတဘာဝလေးအခုသူဘာလို့ရင်းနဲ့အတိညာကနော်မြင့်မြင့်သွားတဲ့သဘောကိုရောက်သွားတယ်လေနော်ခြေဆင်းရင်းနဲ့ရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုလုံရင်းနဲ့အတိညာကအဲ့ဒါလိုမျိုးတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒီလိုတိုးတက်တာကိုသိလို့လဲမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ခါထားကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတက်တက်ရန်တာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူရှေ့ကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုအများကြီးမြင့်ထားတဲ့အပိုင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားနော်ကိုယ့်ဘက်ကရောမြတ်စွာဘုရားဘက်ကရောအကုန်လုံးအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာနော်အလွန်မမြတ်တဲ့အကျိုးရလက်တစ်ခုဟာပြီးစီးသွားတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါပဒါစာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးတွေဘုံဘုံကပြောပြနော်အဲ့တော့အဓိကလက်ရှိရချက်ကဘာတော့နော်ဘုံတို့တွေဟာဘဝမှာတကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘုဇုဟောမှာ
အာကိုလို့မရဘူး။ဘယ်သူမှလည်းကိုယ်ကိုအာကိုလို့မရဘူး။အဲ့ဒီတကယ်အရေးတကယ်ပဲဆိုတာကတေချာပေါက်တွေးကိုတွေးရမှာ။ဘယ်ချိန်တွေးမလဲဆိုတာကဘုံဘုံတို့မသိနိုင်တာ။ဟုတ်လား။ဒီအချက်ကိုဘုံဘုံတို့ကအမှတ်ရပြီးတော့သိပြီးတော့တကယ်အရေးတကယ်ပဲနဲ့တွေးလာကြုံလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့။ကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထင်းပြီးတော့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သူဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းသုတ်တင်ထားရမေလို့ဒီကတာနှစ်ပုဒ်ကိုဟောတာဒီကတာနှစ်ပုဒ်ကိုနားပြီးတော့ပရာစာရီဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်တရာမှနော်နီးယူရမယ်နော်ဘုံဘုံတို့စိတ်ထဲမှာကျွမ်းကျင်အောင်နားလည်ထားရမယ်ဒေသနာတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်တာကဘေကတာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာတော့နော်လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမသိမမြင်မဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိနေရတာတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုတဘာဝအမှန်တွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတာနော်တင်းတိတည့်ရဲ့များရှင်ရတာဖြစ်စေကံကိုသူ့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကတာလွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာနော်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်အများကြီးသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဒေသနာတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တကယ်အရေးတကယ်ဘေးနဲ့မတွေ့သေးမကြုံသေးခင်မှာပြင်ဆင်ခြင်းရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်စောင့်ထင်းကြရင်ဖြင့်အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်သို့ဆက်ရောက်သွားစေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့ဘဲခင်ရှင်ပါအချင်းမြတ်တရားတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုနော်အစောတလျင်နော်တုတ်တင်ပြီးတော့ပွားများပြီးတော့စူးစမ်းရှုမှတ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လမ်းလေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်ရှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ဒါနတိလတမ္မာဒိဋ္ဌိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုဝေရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: အနှစ်သာသနာတော်နှစ်2548မြန်မာနှစ်1366ခရစ်နှစ်2004ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့နာယီရလည်းပဲအချိန်ကွာနေပါလားဘုနာယီက၄နာရီထူကိုမိနစ်20ဦးနာကြီးက၄နာရီထူကို10မိနစ်အောင်မလေး10မိနစ်တောင်ကွာဒီတော့ဒီကနေ့မေတ္တာစကားပြောရအောင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးခု9နှစ်လောက်ရှိပါပြီပြည်ပတရားစခန်းနေမှာတရားစခန်းတိုင်းမှာဆယ်ရက်တရားစခန်းဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ရက်ရက်ပြည့်အားထုတ်ခိုင်းတယ်တတိယရက်ကမှစပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ခိုင်းတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းအစဦး15မိနစ်မိနစ်20မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားတရားစခန်းကရက်နှစ်ပတ်ပဲရက်20ပဲဆိုလို့ရှိရင်အစာဦးပထမဒုတိယတတိယ3ရက်အချိန်ကြီးမေတ္တာဘာဝနာပဲပွားစတုထရက်ကစပြီးဝိပဿနာပွားပွားတဲ့အခါလဲခုနပြောသလိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းထိုင်စား15မိနစ်မိနစ်20မှာမေတ္တာပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာကိုမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာသမာဓိအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ပွားအဲ့ဒီလိုပဲတရားစခန်းတိုင်းမှာဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ယောဂီတွေတော်တော်အကျိုးများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာကစိတ်ကိုကြည်လင်စေဖြူစင်စေရွှင်လန်းစေငြိမ်းအေးစေစိတ်ကြည်လင်ဖြူစင်ငြိမ်းအေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲငြိမ်းအေးတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာရီပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တယ်ရလွယ်တယ်မေတ္တာပွားနေရတဲ့အချိန်ကိုယောဂီကပျော်နေတာမေတ္တာစိတ်များများဖြစ်လေပျော်လေနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုတွေပီတိတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ယတိမွေးရင်နေထလို့အခုမကြာခင်ကအမေရိကမှာဘော့စတန်မြို့ Insight Meditation Society မှာ20တရားပြတော့မော်ဘီမှနေတဲ့ဆွေသီလာရှင်ဒေါရိယညာနေသူကလည်းပဲအဲ့ဒီရောက်နေသူလည်းဝင်ပြီးမေတ္တာဘာဝနာအထုတ်တယ်အဲ့သူကြတော့ကြည်လင်ငြိမ်းအေးရောမဟုတ်တော့ဘူးအလင်းအောင်နေပါသူကရသမာဓိကြောင့်ဖြစ်တဲ့လင်းပေါ်အဲ့ဒါဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းသူကအလင်းအောင်ရသူမေတ္တာဘာဝနာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဒါလည်းမကသေးပါဘူးသူကတော်တော်ကောင်းတာတွေအများကြီးပါပဲ။ဘုန်းကြီးကသူတရားလျှောက်တဲ့အတိုင်းတရားမှတ်စုရေးစေတယ်အင်္ဂလိပ်လို။အဲသူရေးတယ်။သူတွေ့သမျှတရားတွေသူရေးတယ်မေတ္တာဘာဝနာတွေ့ကြုံတယ်။အဲ့ဒါကိုလို့နောက်ကြတော့တီးဖြတ်ပြီးသုတ်တင်တိဖြတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေတ္တာဘာဝနာတရားအတွေ့အကြုံအခါစာအုပ်ရရမယ်စာအုပ်ထိုးရမယ်သူပြောတာသူတွေ့တာအမှန်ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာမှန်ကောင်းတယ်ဒါမေတ္တာဘာဝနာကြီးပဲအထောက်ရတာကောင်းတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေပွားနိုင်လေယထီဆက်ပြီးအထောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဇန်နေကိုယ်လည်းသူပွားလို့ရဇန်ဆိုတာကအများသိတချို့သိချာတာကမြေရှုမိုးပြန်တာကိုဇန်လို့သိထားကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဇန်ဆိုတာအင်မတန်တည်ငြိမ်စူးစိုက်တဲ့တမာရီကိုဇန်လို့ခေါ်တာ အရှုကအာယုံပေါ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတီးနေတာမလုံးမရက်တီးနေတဲ့စိတ်တမာရီကိုအဲ့ဒါဇန်လို့ခေါ်တယ်ဇာယတိဥပနိဿာယတိတိဇာနာဇာယတိဥပနိဿာယတိတိအာယုံကိုကပ်၍ရှုရတော့ကြောင့်ဇာနာဇန်နေ၏ဆိုလိုတာကအရှုကအာယုံပေါ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတော့မလုံးမရက်တီးနေတဲ့တမာရီအဲ့ဒါကိုဇံလို့ခေါ်တာသို့တော်လေတကူအဘိညာဉ်နေလိုခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတမာရီပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆူတောင်းအဋိဋ္ဌံပြီးတော့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီကနေဆက်အထုတ်ရတော့ဘို့လေအဲ့ဒီဟာကြရင်တော့တကူဘိညာဉ်ဆိုတာတွေရတော့ဇံတသက်ကတော့တကူဘိညာဉ်မဟုတ်ပါဘူးဇံတသက်ကတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီပဲအာယုံကိုကပ်၍ရှုတတ်သောကြောင့်ဇံလို့ကျန်ကကဖွင့်ပြတယ်ဆိုလိုတာကတော့အရှုခံအာယုံမှာစိုက်ပြီးကပ်ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်တမာရီကိုဇံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပဲကျန်ကကအပ္ပနာလို့သုံးတယ်အပ္ပနာလို့သုံးတော့အဲ့ဒီအပ္ပနာကတော့ကျန်ကျမ်းဂန်များမှာတော့အာယုံ၌တက်ဝင်နေခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ပါတယ်အရတကန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှုစိတ်ဟာအရှုခံအာယုံထဲမှာမြုပ်ဝင်နေတာကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲစာကတော့တက်ဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြုပ်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကအပြင်ထွက်အောင်မလားထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာအပ္ပနာအဲ့ဒီအပ္ပနာကိုအင်းလေးက absorption လို့ဘာသာပြန်နေ။ဒါတော်တော်ကောင်းနေအဲ့ဒါတော့ဒီစကလုံးကအပ္ပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှီတယ်။ absorption the mind is totally absorbed into the object စိတ်ဟာအရှုခံအာယုံထဲမှာလုံးဝမြုပ်ဝင်နေတယ်absorption အဲ့ဒါအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဇာမဲအတူတူပဲအာယုန်ထဲမှာစိုက်မြုပ်ဝင်နေတော့ဒီစိတ်ဟာတခြားအာယုန်စီမရောက်တော့အဲ့ဒါတမာရီပဲဒါကြောင့်ဇံတမာရီလို့သုံးတယ်အပ္ပနာတမာရီလို့သုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်ကျောင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးကတိတိကြကြတရားဟောတဲ့အချိန်ကနည်းနေတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားပုံကိုသေသေးချာချာကြီးတိတိကြကြကြီးမပြောဘူးပြောတော့ပြောပါတယ်ရှေးကပြောဦးပါတယ်ဘယ်လိုပွားဆိုတော့ပြောတော့ပြောဦးတယ်အဲလေးလေးနက်နက်သာတိတိကြကြမဟုတ်ဘွားတလောက်အောင်တော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲတချို့ယောဂီများစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီများတရားစစ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတစ်လခွဲနှစ်လအထုပ်ပြီးရင်မေတ္တာဘာဝနာဘုန်းကြီးပွားခိုင်းပါတယ်ဥရောဘုန်းကြီးကဟိုနိုင်ငံခြားသားပဲကြောင်းရောက်ပြန်လို့လည်းနိုင်ငံခြားသားပဲတရားစစ်ရတာဖြစ်နေကိုယ်နိုင်ငံသားတွေတရားမစစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကြာကြာနာနာအပွားမခိုင်းနိုင်ဘူးရှင်းကတော့အပွားခိုင်းပါတယ်ပွားခိုင်းလို့တချို့မေတ္တာဘာဝနာရဲ့အရသာတွေ့တဲ့ယောဂီတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ရှင်းကယောဂီတွေဒါတော့အခုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောဂီပွားနိုင်အောင်လို့ပွားပုံတွေဟိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောမလို့ပါမေတ္တာပွားပုံလေးမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားအောင်အာထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာစိတ်ကိုမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်ပွားစေခြင်းဖြစ်ပွားအောင်အာထုတ်ခြင်းအဲတော့မေတ္တာဘာဝနာဆိုတာမေတ္တာကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်အားထုတ်တာလားသူတစ်ပါးတဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်အားထုတ်တာလား
1: အဲ
0: မိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပွားအောင်အာထုတ်တာဒီတော့မိမိသဏ္ဍာန်မှာမေတ္တာစိတ်တပွားပွားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းရိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့စိတ်တတ္တဝါတွေချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အင်္ဂါအာကောင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်တဟာသူတော်ဘာကိုကိုရောင်ပြန်မဟနိုင်ဘူးလားဟနိုင်တယ်ရောင်ပြန်ဟနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာအကျိုး၁၀တပါးထဲမှာမေတ္တာပွားသူကိုလူတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့လူမှတပါးတခြားသတ္တဝါတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်တဲ့လူမှတပါးတခြားသတ္တဝါသာနာပြမတ်ရိသံအဘယ်ဘုံသူဘယ်ဘုံသားအလုံးပေါ့ချစ်ခင်ကြတယ်နတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အကျိုးတစ်ဆယ်တပါးမှအဲ့ဒါဟောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာစိတ်တကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နဲ့ပြောလေသူတစ်ပါးအပြစ်ပြောပါမလား
1: မပြော
0: ဘူးသူတစ်ပါးထိခိုက်စေမဲ့ဟာမပြောဘူးသူတစ်ပါးအကျိုးရှိစေမဲ့ဟာမထိခိုက်မဲ့ဟာပဲပြောတယ်ကိုယ်ကပြုတ်လို့ပြန်တော့လေသူတို့ဘာထိခိုက်မဲ့ဟာတော့မှမလုပ်ဘူးအဲစိတ်ထားကူကလည်းပဲတ ত্ত্ব ဝါအလုံးချမ်းသာစေခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားဟာနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားလားကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ထားလားနူးညံ့တဲ့စိတ်ထားပဲအဲ့တော့နူးညံ့တဲ့စိတ်ထားမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိရုပ်တဏ္ဏကရောနူးညံ့သိမ့်မွေ့မလားခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမလားန
1: ူး
0: ညံ့သိမ့်မွေ့ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့ကိုယ်ကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့နှုတ်ကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချစ်ခင်တဲ့ပုလူရှိပါမလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးအဲမချစ်ခင်တဲ့လူမရှိဘူးဒီတော့အထူးသူတစ်ပါးဟိုကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစသည်သူတို့ဘာကိုအများထင်တယ်လို့မေတ္တာပို့ဖို့လိုသေးသလားကို့မှာမေတ္တာရှိနေဒီမေတ္တာကပို့ပြီးသားဖြစ်မနေဘူးလားအဲပို့ပြီးသားဖြစ်နေတာပဲအဲထူးပို့เสียမလို့ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတာမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာမေတ္တာစိတ်မိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားအောင်အကျဉ်းငိမ့်အဖန်ပန်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလေ့ကျင့်ပွားများတာဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့မှာပေါ့ချမ်းမြေတာကြောင့်မေတ္တာပို့ရန်ဆိုတာမတွေ့ဘူးလားဟဲ့ပို့ရန်လားပွားရန်လား ဟဲ့အဲ့ဒီလိုလောက်တော့ပွားရန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီစကားလုံးကသေသေးချာချာဂယုစိုက်သုံးထားလားမေတ္တာပို့ရမဟုတ်ဘူးဘွားရံပို့ရင်တဲ့လူကကိုယ်မရှိတာပို့လို့ရမလားမရဘူးပထမဆုံးကိုယ်ရှိအောင်ဘွားရအောင်မှာမဟုတ်လားအဲကိုယ်ရှိအောင်ဘွားလို့ကိုယ်ရှိပြီဆိုတော့အထူးပို့เสียလို့သေးလားအဲသူဟာသူမေတ္တာရှံကြနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မေတ္တာဘွားသည်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲတတ္တဝါတွေရဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြည်ပွားချမ်းသာစေလိုသောစိတ်တတ္တဝါတွေကောင်းကျိုးရစေလိုသောစိတ်တတ္တဝါတို့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ဒါမဟုတ်လားအဲ့ဒါမေတ္တာပဲဒီမေတ္တာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးချစ်ခင်တယ်ဆိုတာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဘာတော့အဲတဏှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါကိုကြီးပွားစေလိုတဲ့စိတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလေလိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့စိတ်သီးတာနင်ဘာလဲမေတ္တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်မိမိတဏ္ဍာန်တစ်ဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်အောင်ဆင်းရဲနှလုံးသွင်း ပွားများရသည်ဆိုမေတ္တာဆိုသည်မှာ
1: သတ္တဝါများကို
0: ကြီးပွားချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: မေတ္တာဆိုသည်မှာ
1: သတ
0: ္တဝါများကိုကြီးပွားချမ်းသာစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

0: တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

0: တတ္တဝါတို့ကိုမငိတွေပဲချစ်ခင်သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည
1: ်
0: တတ္တဝါတို့ကိုမငိတွေပဲချစ်ခင်သောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

မြည်တွယ်လျက်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကတော့ဘာတော့အဲတဏှာဟုတ်လားတဏှာကမြည်တယ်မေတ္တာကမမြည်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားတတ္တဝါတို့ကိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်တတ္တဝါတို့ကိုကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုသောစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်

တတိယလူစိတ်ထဲပေါ်လာတာပြောအောင်မကြာခင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံလော့စ်အိန်ဂျယ်စ်မြို့မှာတရားစခန်းဖွင့်ပြီးတရားပြအဲ့ဒီမှာမြန်မာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအားထုတ်ကြတာပါအမျိုးသား35ဦးဒုံလဘယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အထုတ်တယ်35ဦးကဒုံလဘယဟန်ဝတ်တယ်ပြီးတော့နှုတ်ဦးကတော့ရှင်သာမဏေအဲလောစင်ဂျယ်ရီမျိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးအဝေးကြီးမိုင်မောင်း2300လောက်ဝေးတဲ့နေရာအမျိုးသားတွေကလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝတ်ပြီးအထုတ်ကြသူတို့တော်တော်စိတ်ပါလက်ပါရှိကြသူတို့လည်းဟိုဆရာတန်ရောစင်တော့ရှိတာပေါ့လေမြတ်သောအဖြစ်ဆရာတန်ရောစင်နဲ့လာကြတာပေါ့အဲ့ဒါယဟန်နေရောရှင်သာမဏေရောအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီရောစောစောကဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့နှစ်ရက်မေတ္တာဘာဝနာအပြည့်အထုတ်ခိုင်းတယ်။နောက်တတိယရက်ကစပြီးတော့ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းမေတ္တာဘာဝနာ15မိနစ်မိနစ်20ပွားပွားပြီးတော့မှဝိပဿနာပွားလက်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါဒကာတယောက်အသက်50လောက်ပေါ့လေ။ယဟန်ဝတ်ပြီးအထုတ်တာတရားလျှောက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြောက်လဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာနှစ်ရက်အထုတ်မိပြီးတော့ဘယ်နဲ့လျှောက်လဲလို့ဆိုတော့တဲအစွမ်းထက်တာပဲတဲ့သူတရားလျှောက်တော့အဲ့ဒီကစတယ်တဲအစွမ်းထက်တာပဲတဲ့ဘာအစွမ်းထက်တာလဲမေတ္တာပါဗျာတဲ့အစွမ်းထက်လိုက်တာတဲ့ဘယ်လိုလဲပြောသမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့နှစ်သိန်း900နေတော့မကဘူးဗျာတဲ့စိတ်ကဖြူပြီးကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ်လာပေါ်လာရုံမကဘူးဗျာတဲ့ကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအထက်ရွေ့အထက်မြောက်လာသလိုခံစားရတယ်တကယ်မြောက်လားမမြောက်လားတော့မသိဘူးတဲ့ဒါမင်းလို့တပည့်တော်အထက်မြောက်လာသလိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကမေမေတ္တာတဲအစွမ်းထက်ပါလားလို့စိတ်ထဲကအောက်မေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တပည့်တော်ထိုင်နေထိုင်နေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအာရုံမေတ္တာသမารီရဲ့စွမ်းအာရုံနှစ်ခုပေါင်းတာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ဒီလူခံစားတကယ်အာထုတ်တကယ်ပွားရင်တကယ်ကိုအကျိုးများတာအမနာကျိုးများတယ်ဒီတော့ကျန်းကန်လာကျန်းကန်ကဘလို့ဆိုရဲဘာညာဆိုရဲဆိုတာအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဒီလိုပွားရတယ်လို့ပွားဖို့ပြောခြင်းမဟုတ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတတ္တဝါတွေကောင်းစားချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်ကြီးပွားစေလိုတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကင်းစေလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်မိမိတဏ္ဏမှာတပွားပွားဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများတာကိုမေတ္တာဘာဝနာခေါ်တယ်အဲ့လိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပွားများတဲ့အခါစိတ်အဆူလေးကပါရစိတ်အဆူလေးကလမ်းကြောင်းပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အဆူကရှည်နေရင်ဖြစ်စေမြားနေရင်ဖြစ်စေမေတ္တာစိတ်မဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်အဆူမှာပဲသကလုံးတင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတာခီးမရောက်ဘူးပေါ့ရွတ်ရုံမြားပဲဖြစ်နေတယ်အဲမြန်မာပြည်မှာယူဆကြသလိုမေတ္တာပို့တာပဲဖြစ်နေတယ်စိတ်နှုတ်ကယွတ်ပြီးအဘိတ္တာအဝေရာဟွန်တုအပြပိဇာဟွန်တုအနိဂာဟွန်တုဒုက္ခိအတနံပရိဟရန္တုအဲတချို့ကအဲ့ဒီပါဠိယွတ်တဲ့အမှားကြနေတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပွားတာပါဠိယွတ်ပွားတယ်ပါဠိယွတ်ပွားတော့အဲ့ဒီပါဠိသူနားလည်သလားဆိုတော့နာမလဲအဲ့တော့သကလုံးပေါ်မှာပဲသူစိတ်တင်းနေတာပေါ့အဲမြန်မာသကလုံးနဲ့ဆိုပြီးပွားတဲ့အခါမှာလဲစ
ဆိုတဲ့စကားရှည်နေရင်ဖြစ်စေမြားနေရင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီစကားလုံးပေါ်စကားပေါ်မှာပဲစကားဝကြပေါ်မှာပဲစိတ်ကတင်းနေတော့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်စကားဝကြနည်းနည်းတူတူနဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးရတယ်လမ်းညွှန်ပေးရအလုံးတ attva တွေကျမ်းမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းကြပါစေအဲ့ဒါလို့ဆိုလဲရပြီအဲတီးတဲ့တို့ရဲ့အစစာအရာရာဆင်ပြေကြပါစေဖွားနိုင်တယ်တီးတဲ့တော့မပူနဲ့အဲများတော့လိမ့်မယ်များသွားရင်စကလုံးပေါ်ပဲစိတ်တင်တော့အဲ့ဒီစကားဝဲကြတာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်လမ်းမညွန်နိုင်မနှိုးဆွနိုင်တော့အလုံးသတ္တဝါတွေကျမ်းမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းကြပါစေစသာဆင်ပြေကြပါစေတတ္တဝါအလုံးကိုမေတ္တာပွားတာတတ္တဝါအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်စင်ရဲ့ကင်းစေလိုတဲ့စိတ်မိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ရဲနှလုံးသွင်းပွားများတာဒါတချို့အယူရှိတယ်မေတ္တာပွားတာဟာအပွားခံပုဂ္ဂိုလ်စိတ်แท้မြင်ရမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မြင်အောင်ကြည့်လို့စိတ်แท้မြင်မှပွားရမယ်လို့အဲဒါလို့ပြောကြတယ်ကျမ်းဂန်ကတော့အဲ့လိုမဆိုပါဘူးအပွားခံပါအာယုံပုဂ္ဂိုလ်စီစိတ်အာယုံပြုစိတ်ညွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမှာချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပဲစင်ရှင်နှလုံးသွင်းပွားများဖို့မိန့်ပါတယ်ပုံပေါ်အောင်ကြည့်ဖို့မမိတ်ပါဘူး။ဒါကအဲ့ဒီပုံပေါ်မှပွားရမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကိုအမေဖေကိုပွားတယ်ဆိုရင်အမေဖေစိတ်แท้မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်ပြီးမှပွားရတယ်။တခါတရံကြတော့အမေဖေကိုစဉ်းစားတာတောင်စိတ်แท้မပေါ်တဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့တော့မပေါ်ပေါ်အောင်စိတ်ကကြည်လေစဉ်းစားလေမပေါ်လေနဲ့နောက်ကြချွေးတိကြတာအဲ့ဒီခါကျတော့မေတ္တာစိတ်ကဘယ်ရောက်မှမသိဘူးတခါနောက်တစ်ခုကအပွားခံအာယုံပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအာယုံမိမိစိတ်ထဲပုံမှန်ပွားရမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုချုံပြီးတော့တပ်ပေတတ္တအဝေရာဟွန်တုတတ္တဝါမှန်သမျှဘေးရန်ကင်းကြပါစေလို့ဒီလောကလုံးမှာရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေကိုအနောဓိမေတ္တာအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲပွားတော့ဒီလောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်ကမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပါမလားမမြင်ပါဘူးမမြင်နိုင်ဘူးတချို့တတ္တဝါကြမြင်ဘူးရဲ့လားအမမြင်ဘူးတာဘယ်လိုလုပ်မြင်အောင်ကြည့်ဦးလဲမြင်ဘူးတာတောင်မြင်ဖို့မလွယ်တာမဟုတ်လားမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးအခုဒီဓမ္မယုံနဲ့ကပြိဿပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မယုံအတွင်းမှနေအာလုံသတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအစကအရာရာအစင်ပြေကြပါစေဓမ္မယုံလေးကြီးညင်းလေးပဲစိတ်แท้မှဒီแท้ရှိတယ်လူတွေအကုန်ပေါ်ပါမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုပေါ်မှသာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားလို့ရတော့မလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျန်းကန်ကလည်းပေါ်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့မပါပါဘူးအပွားခံပုဂ္ဂိုလ်စီကိုစိတ်ညွတ်ထားပြီးသူ့အာယုံပြုပြီးတော့သူ့ကိုချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဏဖြစ်ပွားအောင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဟာဒါအဘယ်ဘုံသူဘုံသားတွေပွားတဲ့အခါကျတော့လေအဘယ်ဘုံသူဘုံသားတွေငရဲကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိဋ္ဌာန်တွေအဲ့လားတွေပွားတဲ့အခါကျတော့လေပဲအနောဓိဘောတ ত্ত্ব အလုံးချုံပွားတော့ကံကိုယ်ကအပေဘုံသူဘုံကမြင်ဘူးလားမင်းနှလုံးစိတ်ထဲပေါ်မနှုံးဟုတ်ကဲ့လားနတ်ကောမြင်ဘူးလားပွဲသေးပဲတွေ့ဘူးလားမဟုတ်လားပွဲသေးပဲအချွန်တက်တယ်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်
အယုတ်တွေတည်းပဲခြံတက်တွေနဲ့တွေ့ဘူးတယ်တကယ်နတ်စစ်စစ်ကကိုတွေ့ဘူးတာမဟုတ်တော့ဘလို့လောက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမမှားစရာဘူးမြင်မှပွားရမှာမဟုတ်ဘူးပွားလို့တဲ့ပုံကိုစီစိတ်ညွတ်ထားပြီးတော့သူ့အာယုံပြုပြီးသူ့ကျမ်းမာစေလို့ချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်မိမိတဏ္ဏတဖွာဘွားဖြစ်ဘွားအောင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများတာအဲ့ဒါမေတ္တာဘာဝနာဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဩဒိတောဖရဏမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဖြန့်တာတဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့ဆိုတာဓမ္မယုံထဲကပြိတ္တရမှာပါစေဆိုတော့ဓမ္မယုံပြိတ္တကပြိတ္တမပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားချမ်းမြေဣဒ္ဓရေကပြိဿညံမှာပါစေဆိုတော့ဟိုလမ်းပေါ်ကပြိဿပါလားအဲ့ဒါကိုဩဒိမေတ္တာခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒါကိုပဲကျမ်းဂန်ကတော့ဩဒိတောဖရဏမေတ္တာလို့ခေါ်သုံးတယ်အဲတူတူကတော့ဩဒိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိတဲ့မေတ္တာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကမှာရှိရှိသမျှသတ္တဝါအလုံးသက်ရှိသတ္တဝါအလုံးကိုချုံပွားတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိလားမရှိဘူးလားဟမ်သတ္တဝါအလုံးကိုပွားတာလေရှိသမျှသတ္တဝါတွေပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့အခါကျတော့အနောဓိမေတ္တာခေါ်တယ်ဒီကဓာတ်အောက်ခြိုက်ဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးကျမ်းဂန်ကတော့အနောဓိတောဖရဏမေတ္တာလို့ဒီလိုအရှိသုံးတယ်အဲအတူကတော့အနောဓိမေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘူးတသိတ္တဝါအာလုံးပိုးရွာချဘုံဇဘူးချင်းငါစစင်ကောင်းကြီးဝေလာငါကြီးနတ်ပြန်မာသူအပေဘုံသူပေဘုံသားအာလုံးအနောဓိမေတ္တာဩဓိမေတ္တာကပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုရှိတဲ့မေတ္တာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားတယ်ဆိုတော့တဦးတယောက်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလို့လည်းရတယ်မိသားစုတစုကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်လည်းပွားလည်းရတယ်တအိမ်တောင်ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်တရွာတစ်မြို့ကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်တနိုင်ငံပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အရမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါ

လုံးရှိတဲ့တ ত্ত্ব တွေကိုစိတ်ကဖြန့်ပြီးထားရတဲ့အခါကျတော့နေကြတာပေါ့နေကြတော့စုစည်းစုဆိုင်တဲ့တမာရီအာသေးတယ်ပေါ့မေတ္တာစိတ်ကတော့ဖြစ်ပါတယ်သို့သော်လည်းစုဆိုင်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကြတော့မဖြစ်ဘူးတမာရီဆိုတာအာယုန်တစ်ခုထဲမှာစုစည်းစုဆိုင်တည်နေတာကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်အာယုန်တစ်ခုထဲမှာစုစည်းစုဆိုင်ပြီးတည်နေတာကိုတမာရီခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တဝါအလုံးကိုအပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ဖြန့်ရတဲ့အခါကျတော့အာယုန်နဲ့ပဲကျဲနေတဲ့အတွက်စုစည်းစုဆိုင်တည်ငြိမ်မှုအာမရှိဘူးမကောင်းသို့တော့မေတ္တာစိတ်ကတော့ဖြစ်တယ်တမာရီအာနေတယ်ပေါ့ဩဒီမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တဦးသမပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစသည်အဲ့လိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်ပြုရတာနယ်ကျင်းတဲ့အတွက်စိတ်စုစည်းစုဆိုင်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းတဲ့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြွားခြားတဲ့ဒါကြောင့်တမာရီဖြစ်ခြင်းလို့ပွားရင်ဩဒီမေတ္တာပွားမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိမှာမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ကြည်လင်မှုကြည်နူးမှုငြိမ်းချမ်းမှုအေးမြတ်မှုခံစားလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောဒိမေတ္တာတ attva အာလုံပွားအဲသူကတော့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်လင်ကြည်နူးမှုငြိမ်းချမ်းအေးမြတ်မှုပျော်မှုနှစ်သိမ့်အာရမှုဒါတွေဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တည်ငြိမ်မှုအားသေးတယ်ပေါ့အဲဩဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုရတဲ့အာယုံကနေခြင်းနဲ့အတွေ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းသလောက်မေတ္တာအာကလည်းပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာမေတ္တာပွားနေပြီမယ်လို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်အဆူလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အဆူကိုယက်ထားလိုက်မထဲနဲ့မထဲဘဲနဲ့စိတ်ကတင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတ attva တွေကြမ်းမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့တ attva တွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ပဲစိတ်အနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းတော့စိတ်ကမဆူနဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဆိုပွားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်အဖြစ်များတယ်တမာရီအာကောင်းနေတာတော့သိကြတယ်ဆိုပွားနေအဲတခါတရံလေးပဲအဲ့ဒီစကလုံးမတင်းတင်းနေတတ်တယ်ဒီအဲ့လိုပွားတဲ့အခါမှာဩဒီအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ခြားသတ်မှတ်ပွားရင်ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကျန်ကန်ကသတိပေးထားတယ်တတိပေးထားတော့အဲ့ဒီဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုသတိထားရတာပေါ့လေမုန်းတဲ့လူကိုအစဆုံးပွားရင်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အလွန်ချစ်တဲ့လူကိုပွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲပထမဆုံးပွားရင်ပထမဆုံးပွားတာပြောတာပထမဆုံးပွားလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ကိုကိုယ်ကအင်မတန်ချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြီးတွေပဲချစ်ခင်တာပေါ့လေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ညီကောင်မောင်နှမတို့လိုအဲ့လိုချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့သူ့ကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေငါမိတ်ဆွေကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစားစားအဆင်ပြေပါစေငါမိတ်ဆွေကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေလို့ပွားရင်ပွားရင်နဲ့စိတ်ကသူခံစားရတဲ့ယတနာတို့ဒုက္ခတို့ဆုံးရှုံးမှုတို့အဲ့လိုရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူ့ကိုချစ်ခင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုရင်းစားပြီးတော့ကိုယ်ပါစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးစိတ်မချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာဆုံးနေသောဒေါသခေါ်တယ်မေတ္တာစိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဆုံးနစ်တော်ဒေါသရောတက်ကြွသောဒေါသရောမေတ္တာရဲ့အနိကယံသူပဲစ
ိတ်မချမ်းသာခြင်းဒေါမနတဆိုတာဆုံးနေတော့တော့တာမေတ္တာရဲ့ဒီတခါအမျက်ထွက်ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒေါသဆုံးနေတက်ကြွတဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသလည်းမေတ္တာရဲ့ယံမျိုးပဲအဲ့ဒီဒေါသနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမိအလွန်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစအဥဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့အခုပြောသလိုပွားရင်ကနေပြီးမိမိစိတ်ကသူ့ရဲ့ဒုက္ခတေသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေစသည်ပွားစဉ်းစားမိရင်စိတ်မကြမ်းမသာဖြစ်မှာမို့ဖြစ်တတ်တာမို့မေတ္တာစိတ်မဖြစ်တတ်ဘူးအစဆုံးမပွားပါနဲ့သို့တော့ကိုမေတ္တာပွားလို့နိုင်နေတဲ့အခါကျရင်တော့သူ့ကိုပွားပါရပြီထို့တူပဲမုန်းသူလည်းဒီတိုင်းပဲကိုမေတ္တာပွားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာနိုင်နေတဲ့အခါပွားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဖြစ်နိုင်ပြီပွားလို့ရတယ်သို့သောပထမဆုံးအနေနဲ့တော့မပွားပါနဲ့မဖြစ်ဘူး Now မချစ်မမုန်းအလေအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိကျွမ်းရုံမြပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မစ္ဆတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်သူကိုချစ်သည်လည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းသည်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုသိနေတာပဲရှိတယ်ဩကိုတရားထက်နေလို့သူကဘယ်နေရဘယ်ငတ်နေတာပဲဘယ်ပဲယုံသွားတဲ့ဘယ်လို့သွားလို့ရှိတယ်ဒီလောက်ပဲသိတယ်သူ့ကိုကိုယ်ကမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချစ်မမုန်းအလဲအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်မစ္ဆတ္တပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အဲ့သူ့လည်းပဲပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့ပွားရင်ကိုကသူ့ကိုချစ်သည်လည်းမဟုတ်မုန်းသည်လည်းမဟုတ်အလဲအလတ်ပဲသဘောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ဖို့ရတော်တော်ကြိုးစားယူရတယ်ဒါကြောင့်ပင်မနဲ့တဲ့အဲဒါကြောင့်သူလည်းပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့အမိမိမေတ္တာပွားတာနိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွားပါသူပွားလို့လည်းရတယ်တဲ့ထို့သူပဲယံသူကိုလည်းပထမဆုံးမပွားပါနဲ့တဲ့ယံသူပထမဆုံးပွားရင်မေတ္တာအစာဒေါသပဲဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့မိမိမေတ္တာပွားမှုနိုင်နေလာတဲ့အခါကျရန်သူလည်းပွားပါမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပွားတဲ့ယောဂီတွေကိုတွေးပါပဲဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ယောဂီတွေတချို့အဲ့ဒါကိုတွေးအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကိုတွေးလေးတောင်မှဘုန်းကြီးအခြေပြုဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာဘာဝနာအခမ်းအနထည့်ပြီးရေးထားတယ်မေတ္တာဘာဝနာအခမ်းအနဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအစာအုပ်ဆုံးမပွားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒါကြောင့်မုံသူစင်စစ်အလွန်ချစ်မချစ်မမုံသူရန်သူထဲက၄ယောက်မှစစွာမပွားဘူးအဲ့ဒါပြောတာ။ gain ဆိုတော့မှမုံသူ

0: သိဗေယပါတယ်တော့အစာဥဆုံးမပါပါနဲ့မေတ္တာပွားမှုနိုင်နေတဲ့အခါကျမှပဲပွားပါလိမ့်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီအနေနဲ့သီးသန့်ပိုင်ခြားမပွားပါနဲ့တဲ့လိမ့်ဆိုတာအသွင်အပြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအသွင်အပြင်မတူတဲ့ပုံကိုယ်ကိုသွားပြီးတော့ဩဒီအနေနဲ့ပိုင်မခြားကြမပွားပါနဲ့တဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအသွင်အပြင်တူသလား
1: မ
0: တူတော့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုသီးသန့်ပိုင်ခြားပြီးဩဒီအနေနဲ့မပွားပါနဲ့တဲ့ပွားလို့ရှိရင်မေတ္တာအစာတတ်မဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မပွားပါနဲ့တဲ့သို့တော်လည်းမေတ္တာပွားမှုနိုင်နေတဲ့အခါကျရင်တော့ပွားလို့ရပါတယ်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမေတ္တာပွားတဲ့ယောဂီတွေကိုတွေးပါပဲနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တမစိတ်မဖြစ်ပါဘူးမေတ္တာစိတ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲကျမ်းဂန်ကတော့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တာသတိပေးထားတာလိမ်မတူပါသီးပိုင်ချမပွားရသလိုသေတဲ့လူကိုလည်းပဲဩဒီအနေနဲ့ပိုင်ချသတ်မှတ်မပွားပါနဲ့တဲ့သူ့ بوا လို့တမာရီမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သေတဲ့လူသေသွားဘယ်ဘုံဘယ် بوا ဖြစ်တယ်လို့ကိုသိတာ
1: ။
0: မသိဘူး။ तू ကနတ်ပြည်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလူပြည်မှာဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးလူပြည်အာယုံပြုသူ့ကို بوا နေတယ်။ခौရာတခြားရှာရာတလွဲဖြစ်မနေဘူးလ
1: ား
0: ။အဲ့တော့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါမလား ။ဖြစ်ဘူး။ဩဒီအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မပွားပါနဲ့ဆိုဒါဖြင့်အနောဒီအနေနဲ့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုမရှိတဲ့မေတ္တာအနေနဲ့တော့ပွားရမလားမပွားရဘူးလားပွားရတာဘောသူတ္တဝါအာလုံးနဲ့မပါဘူးလားဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာဖြစ်နေနေတတ္တဝါအာလုံးနဲ့ပါတယ်အာလုံးတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစားစားအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့ထဲတော့ तू ပါမလွားဘူးလားအရာအနောဒီအနေနဲ့တော့ပါနေပြီဩဒီအနေနဲ့သာမပွားနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေ तू ဝိထုတရကအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါမဲ့သဘောပေါက်နေတဲ့ဘုရားကမလို့ပါဘူးအချိန်ရရင်တော့လည်းပဲနားထောင်ရတာဘ ਹੁ တုတ္တဖြစ်တတ်ပါလေအချိန်တူလို့ဆိုတော့ဝိထုသာကမလို့ပါဘူးလိမ်မတူကသီးပိုင်ချမပွားရသည်သေသူမှန်ငါဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကဩဒီအနေနဲ့ بوا တာ gain အစကပြန်ဆိုသမှမုံသူစင်

ဒီတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကစပွားရပါမလဲလို့မေးเสียရှိတယ်ပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုသက်သေထားပြီးပွားပါတဲ့ညာကသက်သေလို့ပဲဆိုပါတယ်လူရင်းကတော့ကိုယ်ချင်းသာစိတ်ဖြစ်အောင်ပွားရပါပဲငါကျမ်းမှာချမ်းသာခြင်းသလိုတတ္တဝတွေကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေငါကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမရှိခြင်းသလိုတတ္တဝတွေကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမရှိပါစေနဲ့ကိုယ်ချင်းသာစိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မေတ္တာပွားမေတ္တာစိတ်ပေါ်အောင်လို့သက်သေဖြစ်ပွားရတာဟာအာဝေရောဟောမိငါဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဤအဟံအဗျာပိစောဟောမိငါစိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါလို့ဤအဟံအနိရောဟောမိငါကိုယ်ဆင်းရဲကင်းရပါလို့ဤအဲ့လိုပွားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုပွားပြီးတော့မှသူတစ်ပါးတွေပွားပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုပွားလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းရတယ်လို့တတ်တော်ရည်လဲကိုယ်ဆင်းရဲကစိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လွယ်တယ်တဲ့သက်တည်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုရင်းစာစိတ်ပေါ်အောင်လုပ်တာပရမဇုံမိမိကိုကိုပွားပါတဲ့သို့တော်လည်းအကြာကြီးမပွားပါနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကိုကိုပွားခြင်းအားဖြင့်အာကောင်းတဲ့တမာရီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့